0: VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
3: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh bùng nổ các phương thức giải trí nghe nhìn hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống dường như có phần bị lép vế. Liệu có cách nào giúp những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc vẫn tiếp tục được lan tỏa và tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay? Chăn trở với câu hỏi đó, nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ đã chủ động tìm hiểu những ứng dụng công nghệ số, tìm phương thức phù hợp để hiện thực hóa khát vọng đưa tinh hoa văn hóa dân tộc lên các nền tảng mạng xã hội. Trước làn sóng công nghệ số phát triển mạnh mẽ, lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng, việc lan tỏa, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên nền tảng số càng trở thành một yêu cầu có tính cấp bách. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng:
4: Văn hóa hiện đại thì trong một lúc nào đó tự nhiên những con người, không phải chỉ lớp thế hệ cao tuổi như bọn tôi đâu, mà kể cả các bạn trẻ, họ bắt đầu quay trở lại. Mà cái thực tế chúng ta thấy thời gian gần đây là đã xuất hiện, nhất là bên âm nhạc nó rất rõ. Các bạn nghệ sĩ đã bắt đầu tìm ra những cái cách để biểu diễn và cách khai thác cái giá trị văn hóa dân gian của dân tộc để đưa vào các tác phẩm của mình.
3: Vâng, thưa quý vị, có thể nói chính những người trẻ thế hệ Gen Z đang mang hơi thở mới đến với di sản dân tộc bằng những cách làm sáng tạo và đầy cảm hứng. Từ những video ngắn trên mạng xã hội, các bộ ảnh mang đậm bản sắc Việt đến những dự án số hóa di sản hay những phiên live stream quảng cáo sản phẩm làng nghề. Tất cả đang góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
5: Phát huy tính năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi của tuổi trẻ và đặc biệt lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số, các thành viên của dự án Net Việt Nam kết nối Gen Z đã sản xuất hàng trăm video thực hiện trong vòng 5 năm từ 2025 đến 2030. Dự án như một bảo tàng sống ghi lại chân thực các làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Gen Z chính là những người kế thừa, phát huy và lan tỏa những di sản quý báu này. Bà Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập, chỉ đạo sản xuất Net Việt Nam chia sẻ.
6: Net Việt Nam sẽ trở thành một trong những sự kiện thường niên như là các hoạt động nghệ thuật này, song hành cùng với hệ thống video phát hành và các hoạt động liên quan đến workshop, hội chợ để giúp phát triển các văn hóa làng nghề và lưu giữ được những cái làng nghề mà chuẩn bị gọi là có thể có khả năng mai một.
5: Dự án hướng đến việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thông qua góc nhìn độc đáo và trải nghiệm thực tế của giới trẻ. Bằng cách khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, yêu mến văn hóa truyền thống và tự hào về bản sắc dân tộc, Net Việt Nam tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các giá trị văn hóa quý báu. Thời gian qua, Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc, nhà sáng lập nền tảng văn hóa nghệ thuật Lên Ngàn, được công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến với những sáng tạo mới mẻ, mang hơi thở đương đại. Với tư duy nghệ thuật sáng tạo, Hoàng Anh đã đưa vào tuồng, chèo, ca trù những ngôn ngữ mới của hip hop, nhạc điện tử. Anh đã thành công khi khiến người lớn được trở về với những hồi ức xưa, còn người trẻ lại thấy bị thu hút bởi nghệ thuật truyền thống. Nguyễn Quốc Hoàng Anh chia sẻ.
7: Để có thể đi được xa, để có thể có một cái điểm tựa, một cái niềm tin ấy, thì có lẽ là chỉ có thể đi bằng văn hóa của mình thôi.

0: thì chúng ta cần nhìn vấn đề theo tư duy hệ sinh thái, chứ không thể chỉ giao trách nhiệm riêng cho cơ quan quản lý hay là riêng cho nghệ nhân, doanh nghiệp hay cộng đồng được đâu. Cơ quan quản lý nhà nước ấy thì cần đóng vai trò kiến tạo như là xây dựng hành lang pháp lý này, dữ liệu mở này, cơ chế bảo vệ bản quyền này, tiêu chuẩn hóa cái thông tin này, hỗ trợ số hóa di sản, đồng thời khuyến khích các cái mô hình hợp tác công tư trong phát triển nội dung văn hóa số. Nhà nước thì không nên chỉ quản theo cái nghĩa hành chính mà cần mở đường này, kết nối và bảo đảm để các cái nguồn lực xã hội cùng tham gia. Còn các nghệ nhân ấy, người nắm giữ di sản ấy, là linh hồn của cái hệ sinh thái ấy. Không có họ thì văn hóa truyền thống ấy, dễ bị biến thành hình ảnh bề mặt ấy. Vì vậy nên là cần có cái cơ chế để nghệ nhân được tham gia vào quá trình số hóa, được kể chuyện, truyền dạy để thẩm định và hưởng lợi từ giá trị văn hóa mà họ gìn giữ. Người sáng tạo nội dung ấy là cái lực lượng chuyển ngữ văn hóa truyền thống thành ngôn ngữ của thời đại số. Và tôi nghĩ là họ cần được khuyến khích này, nhưng cũng cần được trang bị tri thức, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể cung cấp nền tảng, công cụ này, thuật toán này, giải pháp thực tế ảo này, hay là trí tuệ nhân tạo, hay là thương mại điện tử để giúp cho văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng rộng hơn và tạo ra cái giá trị kinh tế. Còn cộng đồng ấy chính là cái môi trường sống của văn hóa. Nếu cộng đồng không tham gia mà không tự giác hào, không chia sẻ, không thực hành ấy, thì mọi cái sản phẩm số dù hiện đại đến đâu thì cũng khó có thể có được chiều sâu. Và tôi hình dung ấy, một cái hệ sinh thái số về văn hóa truyền thống ấy phải có 5 yếu tố này: dữ liệu đúng này, công nghệ tốt này, sáng tạo hấp dẫn này, cộng đồng tham gia và lợi ích được chia sẻ công bằng. Và khi đó thì văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn ở trên mạng đâu, mà còn có thể trở thành một cái nguồn lực phát triển trong đời sống thực nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là công cụ kết nối mà còn là cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được hồi sinh, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi sản phẩm văn hóa được tạo dựng bằng sự trân trọng bản sắc đều góp phần gìn giữ và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong dòng chảy hội nhập. Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Tiếp nối câu chuyện hòa bình, sáng tác Nguyễn Văn Trung do Đông Hùng và Võ Hạ Trâm trình bày.

bầu trời rực hồng trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông. Vừa tròn đôi mươi, hành trang ra đi đâu có gì ngoài nụ cười và nỗi nhớ.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
2: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
3: Biên tập viên Vân Khánh xin chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật, ở chương trình trước, chúng ta đã có cuộc đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về những đóng góp của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, nhận diện những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật và nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện đó. Cũng xin nói thêm, nhà văn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Tổng biên tập Tạp chí Công an Nhân dân. Chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng ta gặp lại nhà văn Nguyễn Hồng Thái để nghe ông chỉ ra những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực sáng tác văn học, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và các giải pháp đấu tranh chống luận điệu sai trái đó. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nhà văn đã tham gia chương trình.
4: Vâng, xin chào MC và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nói riêng trong cái lĩnh vực sáng tác văn học đấy ạ, chúng ta thấy là những năm gần đây thì xuất hiện rất là nhiều cái tác phẩm mà có những cái luận điệu sai trái lệch lạc. Vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chỉ ra những cái dẫn chứng, những cái biểu hiện cụ thể được không?
4: Theo thống kê của một số cơ quan chức năng thì cái một số tác phẩm xấu lệch lạc mà hiện nay xuất hiện ở Việt Nam nó không nhiều đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cũng đã để lọt phát hành ra công chúng một cái số tác phẩm văn học mà tôi nghĩ nó có vấn đề. Tôi có thể phân tích một vài cái khía cạnh của nó thế này. Tức là một số tác phẩm văn học, nhất là cái tiểu thuyết vừa qua thì đã bôi đen cái hiện thực và thành tựu của công cuộc đổi mới. Phải nói là phản ánh sai lạc cái đường lối văn nghệ của Đảng. Cho rằng Đảng thì bảo thủ, mà chính phủ thì là đổi mới. Đối lập mà chia rẽ giữa cán bộ đảng và cán bộ chính phủ, tạo ra một cái gọi là ám chỉ sự bất đoàn kết, nhìn nhận phiến diện một chiều, đề cao cá nhân trong cái thời cuộc đó, đề cao cái vai trò cá nhân của tác giả. Ông như là người đứng trên cả cái bộ máy, đứng trên cả cái sự lãnh đạo để ông phán xét về đảng, về nhà nước, về chính phủ thông qua tác phẩm của mình. Điều thứ hai là có một số tác phẩm thì lại phản ánh một chiều về cái sự kiện lịch sử của đất nước chúng ta. Ví dụ như là phản ánh một chiều về cuộc cải cách ruộng đất, chỉ thấy sai lầm, rồi đến mất mát, thấy đau khổ, mà không thấy điều to lớn nhất là người cày có ruộng. Và che giấu, làm mờ đi cái sự nhận khuyết điểm của Đảng đối với cái sự kiện này. Và điều đấy nó gây một cái ai oán, thù hận kéo dài trong xã hội. Có những tác phẩm thì phản ánh với giọng điệu phê phán mà cho rằng là hậu quả của hai cái cuộc cải tạo công thương nghiệp, tư bản, tư doanh ở miền Bắc và miền Nam cũng rất nặng nề. Đặc biệt là làm suy sụp toàn diện nền kinh tế miền Nam trong hơn 10 năm. Thì tôi có được xem một số tác phẩm như thế này. Phê phán là nếu không làm cái cuộc cách mạng này thì miền Nam sẽ phát triển như thế nào? Miền Bắc sẽ phát triển như thế nào? Dùng kinh tế tư nhân để phát triển trong cái xã hội chủ nghĩa như thế nào? Tôi nghĩ là trong những vấn đề này, có đến lúc nào đấy thì các nhà lý luận của Đảng chúng ta cần phải có một cái lên tiếng hoặc là một cách giải thích như thế nào đấy. Để cho nhân dân, thậm chí cả văn nghệ sĩ ta hiểu là bản chất vấn đề nó thế này. Không nhìn thấy rõ hiện thực thì mình lại phản ánh nó sai, nó xấu đi. Đặc biệt là tôi cũng thấy là có một số tác phẩm thơ, truyện ngắn hay là tiểu thuyết thì phản ánh cái cuộc kháng chiến chống bị cứu nước của chúng ta nặng về mất mát hy sinh và không thấy rõ chiến thắng là to lớn và chính nghĩa và chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Thậm chí có tác phẩm là thiếu thiện chí khi ngầm cho rằng đây là cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc của Việt Nam, không thấy được các nước lớn đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam của chúng ta như thế nào. Và họ đã làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa và không khách quan, đi ngược lại quan điểm của Đảng, Nhà nước và của nhân dân ta, làm lu mờ sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí và cả nước đối với cái sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời gian gần đây thì có nhiều cái bài thơ mà đi sâu vào tâm trạng cá nhân quá, phản ánh bi kịch trong tình yêu, rồi khủng hoảng niềm tin, thiếu hẳn những tác phẩm phản ánh những cái dư âm mạnh mẽ của cuộc sống đổi mới, hay là phản ánh những cái khát vọng lớn, niềm tin tự hào, niềm tin trước những đổi thay phát triển mạnh mẽ của đất nước chúng ta chẳng hạn. nó to lớn. Chưa bao giờ chúng ta có vị thế mà cơ đồ như ngày nay cơ mà.
3: Những cái phân tích, những cái chỉ dẫn mà nhà văn Nguyễn Hồng Thái cho chúng ta nhận diện ra rằng là trong cái lĩnh vực mà sáng tác văn học riêng ấy, thì là rõ ràng đã có những biểu hiện, những cái tác giả, những cái tác phẩm mà có những cái phản ánh rất là lệch lạc. Chắc chắn rằng là phải có những cái nguyên nhân chứ ạ. Vậy thì ông có thể chỉ ra những cái nguyên nhân nào mà những cái tác giả, những cái tác phẩm đấy lại có một cái sự phản ánh lệch lạc như thế?
4: Tôi có thể khái quát thành ba nguyên nhân chủ yếu thế này. Điều thứ nhất là về các đối tượng xấu và các đối tượng thù địch ở nước ngoài thì không bao giờ nó chấp nhận những cái điều tốt đẹp của chúng ta. Mà trong cuộc sống thì đất nước chúng ta có những điều tốt đẹp, nhưng có những điều chúng ta đang phấn đấu để là tốt đẹp, nó chưa thật tốt đẹp. Mà xã hội nào trong quá trình phát triển tiến lên thì cũng có những cái bất ổn đấy. Và họ chỉ có một mục đích duy nhất là bôi đen, vu cáo, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, tác động xấu đến nhận thức và gây những cái chống đối nhà nước, kích động chống đối nhà nước. Thì thế lực thù địch cũng vậy, mà đặc biệt cái đối tượng sáng tác cái hình tượng văn học nghệ thuật mà có ẩn chứa trong đó những cái chống đối quyết liệt này thì mục đích của họ là như thế. Và thứ hai thế này, tất nhiên là trong đó có một số tác giả mà người viết ở trong nước, trong đó có cả các nhà văn, do nhận thức sai lệch. Một sự kiện lịch sử, nếu là người tốt, người thật tâm lòng thì người ta cảm thông, người ta thấy thương trong những cái thiếu sót đấy trong quá khứ, người ta giải thích được vì sao nó lại như thế, họ có tâm lòng mà, thì họ viết về cái đó với sự đau đớn, nhưng nó có khát vọng, nó có lối ra. Nhưng mà có một số nhận thức không ra, do trình độ này, do tâm tính, do cái lịch sử gì đó, nhận thức nó lệch lạc thì sáng tác ra những tác phẩm cũng lệch lạc. Thứ hai là những cái một số bất mãn, có không? Có chứ. Cái so bày cá nhân, bất mãn cá nhân, nghĩ là mình là tài năng không được ở nhà nước
3: trọng dụng
4: chế độ ưu ái giống người khác, là một số những cái người viết bị lôi kéo của cái đối tượng phản động ở nước ngoài, mà có thể viết vì mục đích là kiếm tiền. Có một số là không yên ở trong nước mà yên ở nước ngoài, thì điều đó chứng tỏ ra cái thái độ ngay từ lúc sáng tác tác phẩm đã có ý thức là lệch lạc chống đối rồi, cũng là vì tiền, cũng là vì bị kích động. Thì đây là cái số mà tôi nghĩ là
3: lôi kéo.
4: Trong nước bị lôi kéo này.
3: Vâng.
4: Cũng còn có cái loại cũng ở trong nước nữa, một số tác giả trong nước là do suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì đây là những người phản bội lại quá khứ, là những cán bộ cũ của chúng ta, đùng một ngày trở thành nhà văn để viết. Chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đâu, nhưng có thể là đùng một ngày thì viết những hồi ký, rồi những cái tác phẩm mà đánh giá cao mình lên, đề cao mình lên, đứng trên cả lãnh đạo để phán xét về những cái công việc của lãnh đạo qua các thời kỳ. Thế rồi là phản bội lại quá khứ, phản bội lại lý tưởng. Tôi nghĩ là đấy là những cái nguyên nhân chính tôi có thể khái quát lại.
3: Thưa nhà văn Nguyễn Hồng Thái, thì bên cạnh những cái tác phẩm giải thiêng có cái cách tiếp cận khuynh hướng tư duy nhằm xóa bỏ tính thiêng hoặc là huyền thoại về một nhân vật, sự kiện lịch sử, thì cũng có những cái tác phẩm đã xuyên tạc, làm mờ lịch sử hoặc là bôi nhọ cá nhân lịch sử, mà những cái ví dụ vừa rồi thì nhà văn cũng đã dẫn chứng. Vậy thì nhà văn có thể phân tích thêm về những cái hiện tượng này như thế nào trong đời sống sáng tác văn học ạ?
4: Về cái sự xuyên tạc này thì chúng ta phải quan sát một cái hiện tượng thế này, tức là cả một số đối tượng xấu ở trong nước, một đối tượng xấu ở nước ngoài và một số những nhà văn hoặc là những cái tác giả trong nước mắc phải. Nước ngoài thì đó là mục đích là xuyên tạc đó. Trong nước thì như tôi phân tích vừa rồi là có thể có những nhận thức sai lệch hoặc bị lôi kéo, có những cái tác phẩm mà là mờ lịch sử hoặc bôi nhọ cá nhân lịch sử, biểu hiện rất là tinh vi. Tôi nói ví dụ như này, cái người mà ý định là xuyên tạc là mờ lịch sử, bôi nhọ cá nhân thì là mức độ cao của ý thức sáng tác về văn học của thật có chống đối rồi. Các tác giả nhóm này không phải do cái nhận thức sai lệch đâu, mà do chưa hấp thụ được cái cảm hứng sáng tạo lớn, tích cực, có giá trị thân thiện mỹ mà sáng tác có mục đích xấu. Tôi nói như là có thể do hoặc bị kích động hoặc lôi kéo hoặc vụ lợi chẳng hạn. Biết mình đang làm sai đấy, biết mình đang phản ánh như thế này là sai với sự kiện lịch sử đấy. Nhưng mà cứ làm, có tính mục đích rất rõ, chống đối. Ví dụ như là bôi nhọ cái hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng hạn. Tất nhiên những cái bôi nhọ đấy thì không thể được bạn đọc trong nước là người ta chấp nhận được. Người ta phản ứng ngay thôi. Điều thứ hai ấy là mục đích của họ là cái đánh sập cái thần tượng Hồ Chí Minh. Về tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là một trong những cái nền tảng tư tưởng của Đảng chúng ta là có tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà nếu mà đánh vào Đảng thì tốt nhất là nó triệm bộ nhọn và đánh vào sập cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà muốn đánh sập tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có cách là hạ bệ thần tượng, xuyên tạc thôi. Cái hình ảnh Chủ Minh nó quá đẹp rồi. Một số những người mà ở nước ngoài ấy, thì họ là sản xuất cái bộ phim Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh thì bị Việt Kiều, người xem người ta phản đối. Đặc biệt trong nước ấy, thì chúng ta thấy có một số nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, thì các đồng chí có công với nước chẳng hạn cũng bị sáng tác với hình tượng sai lạc, bịa đặt đời tư, bịa đặt cho trái ngược hình ảnh mà cái sự thật của họ trong lịch sử. Tôi nói ví dụ như là hình ảnh Vũ Quang Trung chẳng hạn thì bị một số những cái chuyện ngắn miêu tả méo mó làm cái sai lệch cái hình ảnh của một vị vua, một anh hùng dân tộc mà cả dân tộc chúng ta hết sức đề cao và coi trọng. Mục đích của họ làm mờ những cái lịch sử để làm gì? Để nó xóa nhòa cái sự thật về hình tượng người anh hùng dân tộc. Mục đích là hạ bệ những cái nhân vật lịch sử để tôn vinh những cái nhân vật phản động khác.
3: Rõ ràng là mục đích rất là xấu, đúng không?
4: Vâng, mục đích xấu, vâng, chứ không có nhầm lẫn nữa.
3: Vâng.
4: Đấy, đến người bình thường như chúng ta vẫn biết cái sự thật lịch sử nó là như vậy.
3: Và ngay sau đây thì kính mời nhà văn Nguyễn Hồng Thái cùng quý thính giả chúng ta cùng nghe một cái phóng sự.
5: Công tác phòng chống các luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý nhà nước đến phát huy vai trò của văn nghệ sĩ. Việc quán triệt tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ các cấp cần được triển khai một cách nhất quán, theo các nội dung, chủ đề, chủ điểm, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành, với nội dung hình thức đa dạng phong phú. Tránh làm theo kiểu đánh trống bỏ rùi, hình thức qua loa chiếu lệ. Bởi nếu đội ngũ văn nghệ sĩ hiểu sai, hiểu chưa thấu đáo quan điểm tinh thần chỉ đạo thì rất dễ lầm lạc trong hành động, trong cách viết, dễ có những phản ứng nhất thời, thái quá. Tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và hướng ngòi bút của văn nghệ sĩ vào phục vụ lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ thực tế cho thấy, công tác phòng chống các luận điệu xuyên tạc, núp bóng văn hóa, văn nghệ để truyền bá cái xấu, cái ác, cái phản giá trị, phản nhân văn cần được thực thi đồng bộ, kiên trì, lâu dài, nhiều giải pháp với sự tham gia của nhiều ban ngành chức năng, hội nghề nghiệp, trách nhiệm của người nghệ sĩ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho biết.
6: Tôi cho rằng trong đời sống, kể cả trong văn học, thì nó giống như trong một con người, nó có những cái ưu điểm, có những cái hạn chế. Thì văn học nghệ thuật cũng thế. Trong mỗi con người, anh muốn tốt lên thì anh phải có nhiều hơn cái ưu điểm. Ưu điểm sẽ phải nhiều hơn hạn chế. Nhưng nếu mà nhìn sâu thì có những hạn chế thì mình thấy rằng cái điều mình chưa được thì mình sẽ phải sửa và mình sẽ sửa cho nó tốt lên. Cái sự vận động trong mỗi con người và trong sự vận động trong một đất nước, trong một xã hội, ngay cả sự vận động trong lĩnh vực văn học. Hiện nay chúng ta đang triển khai rất là mạnh mẽ cái nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Tôi cho rằng nghị quyết 80 nó sẽ là một cái đòn bẩy rất là quan trọng để cho văn học nghệ thuật phát triển và đi đúng hướng, đúng đường, và từ đó thì sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tốt hơn. Cái sự tốt hơn ở đây là để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân và phục vụ cho chính mỗi chúng ta. Trong câu hỏi để làm gì đối với một nhà văn, đối với một người viết để anh đẩy lùi những cái xấu, thì chính bản thân người viết anh phải có cái bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây phải rất vững vàng. Và cái bản lĩnh đó thì nó là cái con đường, nó là lựa chọn và nó sẽ đi xuyên suốt theo những tác phẩm của anh. Mục đích của anh viết hướng về cái gì? Hướng về sự cao đẹp, hướng về chiều sâu nhân văn, hướng về sự phát triển chung của đất nước, của xã hội hay là của văn học nghệ thuật.
5: Nhà văn cần hiểu rõ được vai trò vị thế của mình, song cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong việc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc, có chính kiến cá nhân đúng đắn, tránh để các phần tử cơ hội lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc. Ngoài ra, nhà văn cần phải tích cực tuyên truyền, định hướng cho độc giả, khán giả những thông tin có nội dung đúng đắn, tích cực, tránh lợi dụng uy tín của bản thân để lôi kéo độc giả, khán giả vào những hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật. Đó cũng là ý kiến của nhà văn Uông Triều.
7: Nhà văn thì đồng thời cũng là một công dân, thì anh ta một cách nào đấy cũng phải đóng góp cho cái sự phát triển của xã hội, giữ gìn cái sự bình yên, cái sự an toàn, những cái truyền thống, những cái giá trị của dân tộc mà ông cha từ ngàn đời và qua các thế hệ đến bây giờ vẫn tiếp tục là nuôi dưỡng và bảo tồn nó. Thì đấy là cái trách nhiệm của nhà văn, là cái trách nhiệm của công dân, và ngay cả những người đọc thì cũng cần thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình, chứ không phát ngôn bừa bãi hoặc là viết những cái điều sai trái mà một cách nó phiến diện hoặc là chưa có cái cơ sở khoa học hoặc là được đông đảo cộng đồng cũng như là cái tâm thức của dân tộc mà đã ghi nhận trong một thời gian rất là dài rồi. Chẳng hạn có những cái bài tôi, những cuốn sách, những tác phẩm tôi viết về khảo cứu, về văn hóa, về lịch sử, về Hà Nội và các vấn đề khác, thì tôi nghĩ này, đầu tiên là cần cho người đọc là nhìn những cái sự thật, những cái góc cạnh mà qua con mắt của văn học, qua con mắt nhà văn thì có thể soi chiếu làm cho sinh động hơn, như là một cái hiện tượng, một nhân vật gì đó. Đầu tiên là cho mọi người hiểu thêm là một cái điều gì đó. Chúng ta sẽ nhìn đấy được đông đảo cộng đồng cũng như là cái tâm thức của dân tộc mà đã ghi nhận trong một thời gian rất là dài rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn đấy với một cái thái độ khách quan, nghĩa là có hạn, chẳng hạn như văn hóa lịch sử thì nó cũng có những cái ưu điểm nhưng có thể là cũng có những cái hạn chế hoặc là có những cái điểm nó còn khuất mờ. Thì qua cái lăng kính của nhà văn thì chúng ta nhìn một cách nó khách quan, nó công bằng, nó trung thực, nó sẽ làm tròn cái trách nhiệm của mình cũng như là có đóng góp cụ thể, tích cực đối với sự phát triển của văn hóa, văn học và góp phần vào cái bức tranh mà phát triển chung của cả xã hội.
5: Là người viết thế hệ trẻ, đồng thời là người chiến sĩ trong lực lượng an ninh, Trung úy Đỗ Thị Ngọc Bích, công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ, chia sẻ trách nhiệm của người cầm bút.
8: Khi đã thấm nhuần chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, từ đó cá nhân có lập trường tư tưởng vững vàng, định hướng sáng tác, hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, phân định rạch ròi giữa đổi mới, sáng tạo nghệ thuật với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đồng thời, người viết cần có tâm trong, chí sáng, là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, tạo nên các tác phẩm mang giá trị nhân văn cao cả, góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, để văn học nghệ thuật thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người dân, trở thành sức mạnh mềm trên hành trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
5: Văn học nghệ thuật trong mọi thời kỳ luôn có trọng trách đấu tranh bảo vệ, nuôi dưỡng, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp và chống cái ác, cái xấu xa thấp hèn. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, cần nhận diện và đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng. Đó là cách làm cho văn học nghệ thuật ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần của nhân dân và trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
9: Đối thoại mở, đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về chủ đề đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật.
3: Chúng ta vừa nghe một cái phóng sự, vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chia sẻ là ông tâm đắc với cái ý kiến nào? Và với cái phóng sự này thì ông đã có cùng cái quan điểm với mình không ạ?
4: Tôi hoàn toàn nhất trí về cái sự thống nhất. Khi viết tác phẩm tốt và có giá trị thì bao giờ nó phụ thuộc vào cái chỗ đứng và góc nhìn của nhà văn. Điều thứ hai là cái nhiệm vụ thiên chức của nhà văn bao giờ cũng là sáng tạo vì cái đẹp và với cái giá trị chân thiện mỹ để đưa đến cho độc giả, cho khán giả, cho người đọc. Cái đó là cái căn bản nhất. Thế và đúng là như thế. Và cái vấn đề muôn thuở của nhà văn, của văn nghệ sĩ là cái sáng tác, sáng tạo phải có cái chỗ đứng và góc nhìn. Tôi nhớ một lần là nhà văn Xuân Thiều, nguyên là phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, thì nhà văn có nói là trong một cái thời điểm mà rất nhiều những người trong văn học hay là ngoài xã hội nói là Đảng o ép hay là Đảng chỉ đạo sát sàn sạt về văn học nghệ thuật, rồi viết những tác phẩm rồi nó không đảm bảo cái tính tự do, thì chính những Xuân Thiều nhà văn có nói là chúng tôi luôn luôn là viết theo cái trái tim mình, viết theo tiếng gọi của trái tim, nhưng trái tim của tôi đã thuộc về Đảng. Thì đó là một câu nói, nhưng mà nó là thành ra một tuyên ngôn về mặt lý luận của những văn nghệ sĩ là vì đất nước, vì dân tộc. Và cái mục đích sáng tác của nhà văn thì ngoài cái giá trị của văn học nghệ thuật thì cái trách nhiệm của công dân. Anh sống trong tổ quốc, anh sống trong cộng đồng dân tộc, anh sống trong cộng đồng của đất nước này với khí trời và non nước Việt Nam. Thì nghĩa vụ của bất cứ nhà văn nào tôi nghĩ là hướng tới phục vụ cái đối tượng là người đọc của Việt Nam và với những cái trái tim mà dành cho cái đất nước này, từ đó để có sự sáng tạo.
3: Rõ ràng là những cái phân tích của nhà văn Nguyễn Hồng Thái thì chúng ta cũng thấy được rằng là những cái biểu hiện, những cái tác phẩm, những cái tác giả đấy thì thực sự là đáng lên án. Và trong cái công tác phòng chống về những cái luận điệu xuyên tạc sai trái này thì rõ ràng ở đây thì Đảng, Nhà nước, chính quyền, đặc biệt là những người cầm bút, những nhà văn phải có những cái biện pháp cụ thể. Theo tôi nghĩ là như thế. Vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chỉ ra là riêng cái mảng sáng tác văn học ấy ạ, thì phải cần có những biện pháp cụ thể nào để chúng ta ngăn chặn những cái hiện tượng đấy?
4: Nếu mà chị đặt vấn đề là đối với sáng tác văn học nghệ thuật mà để muốn ngăn chặn được những cái tác phẩm xấu hoặc những sự xâm nhập của những cái tác phẩm lệch lạc, sai trái thì tôi nghĩ là chú ý đến hai cái đối tượng chính thôi. Một là cái người sáng tác, hai là cái người lãnh đạo. Người lãnh đạo của cái mặt trận văn học nghệ thuật đấy. Tôi có thể nói một số cái suy nghĩ thế này. Thứ nhất, đối với Đảng và Nhà nước chẳng hạn, thì một trong những giải pháp là các cơ quan Đảng, Nhà nước phải chỉ đạo các cơ quan chức năng, ví dụ như là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xâm nhập xấu của các tác phẩm xấu từ nước ngoài. Bởi vì cái số này là nó không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại cả, không để tác động họ về mặt trí tuệ hay là về mặt tình cảm, mà chỉ có tác động và đấu tranh, thứ nhất là ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Những cái đối tượng mà sáng tác những chống phá này thì là chúng ta không bao giờ là chấp nhận, nhưng mà nó ở phía bên ngoài, nó lại qua internet, qua những công nghệ thông tin nó truyền vào,
3: nên là có biện pháp ngăn chặn. Vâng,
4: đấy, chúng ta gọi lâu nay là bức tường lửa đấy, nhưng mà giờ không có bức tường lửa được đâu, rất là khó khăn. Thì chúng ta có những cái giải pháp, thậm chí vừa qua chúng ta cơ quan pháp luật Việt Nam là khởi tố một số đối tượng chống đối Đảng, Nhà nước ở nước ngoài. Thế đấy là cũng là một trong những cái giải pháp chúng ta sẵn sàng răn đe như vậy mà. Thứ hai là cũng Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường đổi mới và tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Nó càng tạo điều kiện càng thuận lợi cho các tài năng phát triển văn học nghệ thuật sáng tác những tác phẩm lớn, thì chứng là chúng ta lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Cái chính sách đã bao gồm là định hướng khuyến khích những tìm tòi, trọng dụng phát hiện tài năng và những sáng tạo mới mẻ, đại ngộ thỏa đáng đối với những tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao. Và cũng phải có một bộ óc tinh tường, sự tham mưu của các cơ quan tinh tường để biết đâu là cái tác phẩm hay thôi xuất sắc, chứ không phải cứ ào lên có một số ý kiến phê phán hoặc là đọc nó không kỹ mà cứ bảo những tác phẩm này là xấu, mà mình không có những con mắt tinh tường để đánh giá đây là cái sự đổi mới mặt thi pháp hay là đổi mới về mặt sáng tạo văn học nghệ thuật. Tác phẩm nó ẩn chứa một cái hàm lượng hình tượng đẹp chẳng hạn mà có thể chúng ta chưa nhìn ra, thì các cơ quan quản lý phải có cơ quan bắt xanh để bảo vệ những cái tài năng đó, những cái mầm sáng tạo đấy. Và thứ ba là thế này, cấp ủy ở trong cơ quan của Đảng và Nhà nước rồi chính quyền địa phương phải có cái định kỳ phối hợp với các hội đoàn văn học nghệ thuật thông tin những vấn đề cập nhật tình hình cho các văn nghệ sĩ, tình hình trong nước, tình hình thế giới, tình hình thế lực thù địch đã tấn công như thế nào, rồi những cái hiện tượng về văn học nghệ thuật bị lệch lạc làm sao, như chúng ta thảo luận hôm nay chẳng hạn, thì cái văn nghệ sĩ cũng phải được biết, vì họ chính là người sáng tác tác phẩm mà, thì họ không biết gì về tình hình thế giới trong nước, không ai cập nhật họ cả, chỉ có là trên mạng xã hội đọc được cái gì biết cái đó thôi. Thì đấy, chúng ta không quan tâm đến đời sống tinh thần của họ, không cho họ những cái thông tin chính thống, thì họ làm sao biết được để mà tránh cái đối tượng thù địch. Cái này là rất quan trọng.
9: Đối thoại mở, đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về chủ đề đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật.
3: Vai trò, cái trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong đời sống này rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng là trong cái hoạt động văn chương nghệ thuật ấy, thì trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ để mà tạo ra những cái tác phẩm hay có giá trị, mang tâm hồn con người Việt, mang bản sắc dân tộc Việt Nam thì rất là chú trọng. Vậy thì nhà văn có thể chỉ ra rằng là cái trách nhiệm của cái đội ngũ này như thế nào trong cái việc mà làm giàu có, làm ý nghĩa hơn và làm đẹp hơn những cái tác phẩm văn học mà họ tạo ra?
4: Tôi nghĩ rằng thế này, không ai thay được cái tài năng của văn nghệ sĩ trong sáng tác tác phẩm. Có họ mới có tác phẩm xuất sắc phục vụ cho cái đời sống văn học, văn hóa nghệ thuật của nước nhà. Cho nên là để có tác phẩm hay thì cái đầu tiên phải là nói đến cái vai trò cá nhân của văn nghệ sĩ cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là theo tôi thì cái quan trọng nhất của văn nghệ sĩ là cái tài năng. Nhưng mà cao hơn tài năng thì chúng ta phải nhấn mạnh đến cái tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thủy chung với cách mạng và đất nước. Mà cái gốc này là để ra tác phẩm tốt này. Mà nói như nhà văn Xuân Thiều là chúng tôi viết theo trái tim, nhưng trái tim của chúng tôi là thuộc về Đảng. Điều thứ hai thì tôi nghĩ là phải sống cùng với đất nước, thì khí trời này, non nước Việt Nam thì phải có trách nhiệm với cô là công dân. Khí thiêng của nước Việt Nam vẫn ở trong cái tâm hồn của họ. cảm giác như họ xa cái đó thì sáng tác nó sẽ không hay nữa. Thế thì chúng ta, thì những nhà văn ở Việt Nam đang sống ở khí trời Việt Nam đây, chúng ta phải có trách nhiệm với con non nước của mình, tổ quốc của mình, và để từ đó lại tạo nên cảm hứng lớn, tình cảm lớn, sáng tạo những tác phẩm đỉnh cao và có giá trị cho tổ quốc của mình. Và thứ ba là với trách nhiệm công dân và tình yêu tổ quốc, muốn viết được hay thì phải tìm hiểu cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là cái tinh hoa để dẫn dắt cho đất nước chúng ta phát triển. Mà mình là nhà văn, mình muốn viết về xã hội mà không hiểu biết cái tinh hoa đấy, không được học tập thường xuyên cái tinh hoa ấy, cái nghị quyết đấy, cái dẫn dắt ấy của Đảng, Nhà nước, tôi nghĩ là tác phẩm nó đã thiếu đi một cái phần rất quan trọng. Cái trách nhiệm của Đảng và Nhà nước thì cũng nói là phải gắn bó, phải đào tạo, bồi dưỡng những cái nhà văn, người viết, và tạo ra một cơ chế như thế nào đấy. Các hội nhà văn, rồi các chi hội nó sẽ thay đổi về mặt quản lý và hoạt động. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhà văn thì cũng phải tìm hiểu cái đường lối văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước, thì để có sức hấp dẫn với mình, từ đó mới sáng tác được và tích cực tham gia cái phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.
3: Là một người viết, là một nhà văn đã gắn bó cả cuộc đời mình với sự nghiệp và dân tộc, với những cái tác phẩm mà đã được bạn đọc mà đón nhận, thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có điều gì nhắn gửi với cái đội ngũ, đặc biệt là những nhà văn, những cái tác giả trẻ đấy ạ, thì ông có lời khuyên như thế nào đối với họ? Để khi mà những người viết trẻ, những nhà văn bắt đầu viết văn và có cái con đường sự nghiệp viết văn của mình ấy, họ có cái định hướng như thế nào trong cái tư duy sáng tạo để viết ra những cái tác phẩm có giá trị, có những cái thông điệp tốt đẹp đối với cuộc sống?
4: Tôi nghĩ rằng là muốn đổi mới cái thi pháp hay đổi mới sáng tác như thế nào, hay là muốn sáng tác theo cái phương pháp sáng tác nào, hậu hiện đại hay là hiện đại như chúng ta thường gọi theo cái từ lâu nay, thì tôi nghĩ là tôi không dám nói từ bản thân tôi, nhưng mà tôi muốn nghĩ rằng là đã là nhà văn là theo tôi là phải yêu đất nước mình. Thứ hai là yêu cái văn hóa của dân tộc mình, yêu đồng bào mình, yêu tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Những cái bài thơ tiếng Việt của Lưu Quang Vũ chẳng hạn, ông viết những bài thơ hay như thế về tiếng Việt, thì chúng ta phải yêu cái tiếng Việt đấy và với lòng tự hào tôi là người Việt Nam chứ. Và tôi nghĩ đấy là như thế thì nhà văn sẽ góp phần vào cái công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và cũng góp phần để phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới theo cái chỉ đạo của Đảng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 27 của Trung ương về việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy

0: dân tộc, để văn học nghệ thuật thực sự phát huy được vai trò tích cực của mình vào sự phát triển chung của đất nước. Điều đó cũng là minh chứng cho sự đúng đắn của đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, là cách bảo vệ chắc chắn, bền vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Còn bây giờ, xin trân trọng cảm ơn nhà văn nhà báo Nguyễn Hồng Thái đã tham gia chương trình.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng các bình luận viên Thành Công và Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến với sân vận động Azteca để chúng ta chuẩn bị theo dõi trận đấu trong khuôn khổ của vòng 32 World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Ecuador. Như người ta vẫn thường nói là món ăn càng để nguội càng ngon. Và ngoài ra thì Mario Puzo cũng có một câu nói khác nữa trong cuốn tiểu thuyết để đời của mình, Bố Già. Nhưng lúc này sau hơn một tiếng đồng hồ, lẽ ra trận đấu này đã phải diễn ra theo dự kiến là vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Nhưng vì lý do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có sấm sét diễn ra ở trong bán kính từ 8 cho đến 10 dặm với sân vận động Azteca, và vì vậy cho nên ban tổ chức vì bảo vệ sức khỏe cũng như là an toàn tính mạng cho vận động viên và cổ động viên nên đã phải lùi lại trận đấu giữa Mexico và Ecuador một tiếng. Lúc này thì sự chờ đợi sẽ càng khiến cho niềm phấn khích khi trận đấu này được diễn ra càng trở nên cao độ. Lúc này tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội Mexico và Ecuador đã tiến ra vòng tròn trung tâm để chuẩn bị tiến hành lễ cử hành quốc ca.
1: Que se escuche fuerte y que se escuche lejos hasta Venezuela. No están solos, no están solos. Díganlo conmigo, no están solos, no están solos.

0: Please rise if you are able for the national anthem of Ecuador.
1: Bây giờ sẽ là lễ khánh quốc ca của Ecuador. Lúc này ở trên sân, cầu thủ Ecuador đã chủ động đứng sát lại, kề vai sát cánh cùng với nhau để hát quốc ca.

0: Trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Ecuador và sau đây là quốc ca của Mexico.
1: Please remain standing if you are able for the national anthem of Mexico. Quien pueda que se quede de pie para escuchar el himno nacional de México.

trên sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City của Mexico vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Ecuador và Mexico. Quốc ca của Ecuador có tên gọi là Xin chào Tổ quốc, còn quốc ca của Mexico với phần đầu của bài hát đã trở thành tên gọi của bài hát này, đó là Người Mexico trước tiếng thét của chiến tranh. Chúng ta cũng có thể nghe và cảm nhận được trong phần hát quốc ca của các cầu thủ Ecuador và Mexico với âm điệu hùng tráng và giai điệu rất rộn ràng. Đó, cả hai bài quốc ca có điểm chung là đều ca ngợi tinh thần chiến đấu của người dân các quốc gia Ecuador và Mexico để chống lại ách đô hộ thực dân ngoại xâm. Quay trở lại với trận đấu giữa đội tuyển Ecuador và Mexico diễn ra trên sân vận động Azteca ở Mexico City. Đây là trận đấu thứ 7 trong khuôn khổ của vòng 32 đội. Nhìn chung thì tất cả các trận đấu cho đến thời điểm này đều diễn ra với một công thức có phần nào đó khá giống nhau. Đã có những cú sốc diễn ra với được đội tuyển Đức và đội tuyển Hà Lan đã bị loại bởi Paraguay và Maroc bằng loạt đá luân lưu. Đội tuyển Nhật Bản tiếp tục thấm thía nỗi đau, vươn lên dẫn trước rồi lại để thua trước đối thủ. Đây là điều đã xảy ra ở World Cup 2022 trước Croatia và trước đó là Bỉ tại nước Nga vào World Cup 2018. Những đội bóng được đánh giá là nhỏ và trung bình

0: đã và đang tạo nên những bất ngờ khi Canada lần đầu tiên tham dự World Cup đã vượt qua vòng bảng, tiến vào tới vòng 16 đội. Paraguay cũng lần đầu tiên kể từ năm 2010 quay trở lại vòng 16 đội. Bờ biển Nga mặc dù bị Na Uy loại nhưng cũng đã lần đầu tiên lọt vào tới vòng knock-out của World Cup. Loạt trận đấu đầu tiên của vòng 32 ghi nhận việc các tiền vệ đóng vai trò là nhân tố quyết định và những bàn thắng đến vô cùng muộn. Với Asakio ghi bàn cho Canada ở phút 90+2, Martinelli ghi bàn cho Brazil ở phút 90+5, trung vệ Issa Diop ghi bàn cho đội tuyển Maroc ở phút 90+1. Và cũng đã vào cuộc để từ chối một bàn thắng của trung vệ Jonathan Tah trong trận đấu giữa Đức và Paraguay. Và loạt luân lưu vẫn là cơn ác mộng của cao thủ, thậm chí là đã có thông tin về việc một số cầu thủ Đức từ chối tiến lên để thực hiện quả đá penalty thứ 6, tức là bắt đầu loạt đấu súng cân não. Ngoại trừ duy nhất ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cao thủ Pháp đã dễ dàng giành chiến thắng trước cao thủ Thụy Điển. Các trận đấu còn lại của vòng 32 đội lúc này đều chứng kiến những sự giằng co và những diễn biến cực kỳ khó lường. Quay trở lại với trận đấu giữa Mexico và Ecuador ở trận đấu ngày hôm nay, cả hai đội bước vào loạt trận đấu này trong bối cảnh khác nhau. Mexico đã có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, giữ sạch lưới và ghi 6 bàn vào lưới của đối thủ. Trong khi đó, Ecuador mặc dù bước vào vòng 32 với tư cách là một trong số 8 đội đứng thứ 3, nhưng cần phải nhớ rằng ở lượt đấu cuối họ đã tự định đoạt số phận của mình bằng chiến thắng trước đội tuyển Đức sau màn lội ngược dòng, khi mà Leroy Sané đã ghi bàn ngay ở phút thứ 2. Cao thủ Ecuador vẫn đứng vững bằng bản lĩnh và sự kiên cường để lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đã dàn thành thế trận. Ở trong hiệp 1 của trận này, Mexico trong trang phục truyền thống áo xanh quần trắng bảo thành bên phía tay trái, Ecuador trong trang phục truyền thống của mình áo vàng quần đen bảo thành bên phía tay phải. Bây giờ bình luận viên Thành Công sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đối xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì đội đồng chủ nhà Mexico họ ra sân với thủ thành mang áo số 1 Raúl Rangel, cao thủ gồm có số 2 Jorge Sanchez, số 3 đội trưởng Cesar Montes, số 5 Johan Vázquez, số 6 Eric Lira, số 7 Luis Romo, số 9 João Jiménez, số 16 Julian Quinones, số 19 Gilberto Mora, số 23 Garagro và cầu thủ mang áo số 25 đó là Alvarado. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Mexico ở giải hôm nay đó là ông Javier Aguirre. Như vậy là ngày hôm nay thì đội hình xuất phát của đội đồng chủ nhà Mexico có sự trở lại của trung vệ Montes sau khi cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu ra quân gặp Nam Phi. Trong khi đó thì bên phía đại diện bóng đá Nam Mỹ, đội tuyển Ecuador ra sân ở trong trận đấu ngày hôm nay gồm có thủ thành mang áo số 1 Hernan Galindez, cao thủ gồm có số 3 Hicapie, số 4 Odones, số 6 William Pacho, số 9 John Iobea, số 13 Ener Valencia, số 15 Pedro Vite, số 19 Gonzalo Plataza, số 20 Nissan Angulo, số 21 Alan Franco và cầu thủ mang áo số 23 đó là đội trưởng Moses Caicedo. So với đội đồng chủ nhà Mexico, với một sự thay đổi ở đội xuất phát ngày hôm nay của huấn luyện viên Javier Aguirre thì bên phía đội tuyển Ecuador, vị huấn luyện viên người Argentina ông Becasse đã giữ nguyên đội hình thi đấu giống như trận đấu cuối cùng ở vòng bảng mà cao thủ Ecuador đã vượt qua đội tuyển Đức. Với chiến thắng trước đội tuyển Đức ở lượt đấu cuối tại vòng bảng thì Ecuador đã tự định đoạt số phận của mình và giành vé góp mặt ở vòng 32 đội với tư cách là một trong số 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, và họ cũng là đội bóng thứ 2 trong thế kỷ 21 có được việc giành vé vào vòng knock-out sau khi đã không thể ghi bàn ở hai lượt đấu đầu tiên của vòng bảng. Những trận thua trước các đội tuyển ở vòng đấu bảng của cao thủ Ecuador và trận hòa không bàn thắng trước cao thủ Cusarao đã khiến cho Ecuador gặp rất nhiều khó khăn để có thể tự định đoạt số phận của mình trước khi bước tới lượt đấu cuối gặp đội tuyển Đức. Và đây cũng là lần thứ hai mà Ecuador có được thành tích vượt qua được vòng bảng khi tham dự một vòng chung kết của kỳ World Cup. Trở lại với những diễn biến trên sân thì vào lúc này cao thủ Meco đang là những người kiểm soát bóng bên phần sân của Ecuador. Một tình huống đẩy bóng ra biên khá gắn kết. Pha tấn công ở bên phải của đội đồng chủ nhà Meco. Pha xử lý là của Mora. Mora chuyền bóng vào phía trong trung lộ. Alvarado đang cố gắng xoay sở và tung ra cú dứt điểm bằng chân trái ở bên ngoài khu vực 16-10. Tuy nhiên bóng đã không thể vượt qua hậu vệ bên phía Ecuador. Ngay sau đó thì Mora với sự năng nổ của mình đã giành lại quyền kiểm soát bóng cho cao thủ Meco. Tôi thấy là Meco vẫn đang nhập cuộc với khí thế ngất trời khi họ đã là một trong số những đội bóng duy nhất đã toàn thắng ở vòng bảng và thậm chí là không để thủng lưới một bàn nào cả. Lúc này thì đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup này đang hướng tới việc xóa bỏ đi lời nguyền trong quá khứ. Pha chống biên của cầu thủ Meco đưa bóng vào. Cánh phải của Meco đang tạo ra những điểm nhấn ở trong những phút đầu tiên của trận đấu này với sự xuất hiện của cầu thủ năm nay mới 17 tuổi, đó là Mora. Trận đá chính thứ hai liên tiếp của Mora. Bóng tiếp tục được triển khai ở hành lang cánh phải với Mora. Quyết định đột phá của Mora, anh xâm nhập vào khu vực 16-10, bật tường với đồng đội, trả ngược tuyến này, không có cú dứt điểm. Hậu vệ của Ecuador vừa rồi đã có sự bọc lót tốt ở phía trong và kịp thời ngăn cản tình huống căng ngang của Mora. Sau đó là pha bóng mà cầu thủ Ecuador đã chuyển đổi trạng thái nhanh với một đường truyền sang một sân của Meco. Tuy nhiên đã có lỗi của tiền đạo Plata. Bây giờ thì quyền kiểm soát bóng đang thuộc về đội Meco. Họ tiếp tục đưa bóng sang phần sân của Ecuador. Người đang có bóng lúc này đó là Lira. Lira thực hiện pha chuyền ngang cho trung vệ Montes. Montes thời điểm hiện tại cũng đã dâng cao sang phần sân của Ecuador rồi. Bóng tiếp tục lại hướng sang bên phía cánh phải. Sau đó được đẩy vào trung lộ và cú dứt điểm từ xa. Thêm một pha dứt điểm nữa được tạo ra từ phía các cầu thủ Meco và người vừa tung ra cú sút đó là Mora. Mora lần này lại xuất hiện ở phía trong chứ không anh thi đấu ở dạt biên nữa. Mora đã đón đường truyền vào đó là của Sanchez. Anh tung ra cú dứt điểm ngay ở phía trước khu vực 16-10 của cầu thủ Meco, trước các bạn của cầu thủ Ecuador. Đáng tiếc là bóng đã đi hơi cao so với khung thành của Ecuador. Meco vẫn đang kiểm soát thế trận chủ động và lại một cơ hội tấn công dành cho đội đồng chủ nhà. Thêm một pha dứt điểm từ bên ngoài khu vực 16-10 tới từ cao thủ Meco. Sự tự tin đang được Meco thể hiện trên sân và họ cũng đã nhập cuộc với thế chủ động hoàn toàn.
0: 5 phút đầu tiên của một trận đấu giữa Meco và Ecuador. Lúc này cao thủ chủ nhà là những người đang chủ động đẩy cao đội hình và dồn ép các cầu thủ Ecuador với ý đồ là tìm kiếm bàn thắng sớm trong khoảng 15-20 phút đầu trận. Thủ thành của Ecuador bây giờ thực hiện một pha phát bóng từ vạch 5m50. Các cầu thủ Meco đã giành được quyền kiểm soát, lại phát triển bóng bên phía cánh phải cho Mora. Mora chuyền dài vượt tuyến cho đồng đội của mình. Một pha di chuyển của Liverpool đánh đâu không vào. Đó là một tình huống mà cao thủ Meco đã có một pha triển khai bóng chớp nhoáng. Romo phát triển bóng ở bên phía cánh phải từ đường truyền của Mora và sau đó anh treo bóng hướng vị trí cột 2 để cho tiền đạo của mình đó là Jimenez thực hiện pha đánh đầu. Đây là tình huống mà trung vệ của Ecuador đã để sổng Jimenez. Lúc này trong lối chơi triển khai bóng của Meco, bộ ba tiền vệ Romo, Lira và Mora có vai trò giữ nhịp, tranh chấp và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Trong đó Romo là người đặc biệt quan trọng. Anh là người định hướng bóng ra cánh, đưa sớm vào tuyến giữa. Và khi đó thì Meco sẽ có nhiều pha vượt tuyến. Mora vào lúc này đang hoạt động rất năng nổ hành lang bên phía cánh phải. Và ở phía trong thì chúng ta đều biết rằng là Jimenez mặc dù bị chấn thương ở đầu nhưng anh cũng không ngần ngại thực hiện một pha không chiến. Thực tế là ở vòng bảng thì Jimenez cũng đã có một pha ghi bàn từ một pha đánh đầu. Và đây là điều mà sau đó các chuyên gia y tế cũng đã thực sự là cũng không hài lòng lắm. Những chấn thương ở đầu đã khiến cho Jimenez luôn luôn vào sân cùng với một chiếc băng và bảo vệ vị trí nơi mà anh bị chấn thương ở thái dương khi còn thi đấu ở Premier League. Ở trên hàng công của đội tuyển Mexico thì những cầu thủ như là Quiñones và Alvaro sẽ là những người hoạt động rộng ở hai bên cánh để tạo sự kết nối cùng với các tiền vệ lệch của mình, từ đó kéo giãn hậu vệ của Ecuador trước khi có bóng đưa vào trong trung lộ cho Jimenez. Quiñones là một cầu thủ có khả năng bứt tốc độ, có khả năng dứt điểm từ xa, có khả năng hoạt động tác chiến độc lập. Bây giờ thì Mexico lại phát triển bóng bên phía cánh phải. Lần này thì Mora đã không vượt qua được cầu thủ của Ecuador. Xét về hình thể thì Mora lép vế hơn so với hậu vệ đối phương, đó là Hincapi. Tuy nhiên anh lại hơn đối thủ ở những pha di chuyển linh hoạt và xử lý trong không gian hẹp. Trong ngày hôm qua, trước khi trận đấu giữa Mexico và Ecuador diễn ra thì hàng trăm cổ động viên của Mexico đã tới phía trước khách sạn của đội tuyển Ecuador trú chân và reo hò để gây áp lực cũng như là khiến cho cầu thủ Ecuador bị bất ổn về mặt tâm lý. Bây giờ trên sân lúc này, cầu thủ Ecuador là những người đang cầm bóng, họ không vội vàng đưa bóng lên phía trước, thay vào đó chậm rãi triển khai bóng ở bên phần sân nhà, làm giảm sự hưng phấn của cầu thủ Mexico. Angulo phối hợp cùng với trung vệ của mình Pacho mở trách sang. Lần này là Plata lùi về rất sâu để tham gia kết nối. Plata cũng không triển khai bóng vội, anh chờ cho Jimenez băng vào, bây giờ mới mở bóng trách sang phải. Ordonez xoay trở và cuối cùng là một pha phát bóng dài lên. Cao thủ Mexico lại đánh đầu trả ngược lại. Vẫn là cao thủ Ecuador đang kiểm soát bóng. Bóng một lần nữa được trả về cho Ordonez. Ordonez nhồi bóng lên. Bây giờ thì Mexico không như vậy. Lại một lần nữa cao thủ Mexico không kiểm soát được bóng. Bóng được mở trách sang trái. Vite đã kiểm soát được bóng rồi. 10 phút đầu tiên của hiệp 1. Trận đấu này đang là trận đấu của lửa và nước. Một bên là Mexico rừng rực khí thế bước vào và đang nhận được sự cổ vũ của hơn 7 vạn cổ động viên có mặt trên các khán đài của sân Azteca. Và một bên là nước mềm mại, uyển chuyển, lạnh lùng. Bây giờ trên sân Angulo, cầu thủ được xem như là một phát hiện của đội tuyển Ecuador ở giai đoạn vòng bảng. Sau trận đấu đầu tiên được tung vào sân từ băng ghế dự bị, Angulo đã luôn luôn có mặt ở trong đội hình của các thủ Ecuador xong hai trận sau đó. Bây giờ Mora triển khai bóng lên cho Quiñones. Quiñones tìm người để chuyển, anh chủ động cầm bóng và cuối cùng thì đã có tình huống phạm lỗi của Quiñones khi mà Caicedo là người đã băng vào tranh chấp. Caicedo lấy được bóng và Quiñones đã ngáng chân đối với cầu thủ này. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Slavko Vincic, người Slovenia, trợ lý là các ông Krasnic và Kovacic, đều là người Slovenia. Trọng tài thứ tư Gopan, người Algeria, và trợ lý là ông Gurari. Trọng tài VAR là ông Bastian Dankert, người Đức. Trợ lý trọng tài VAR là ông William Azot, người Pháp, và Mahmoud Asur, người Ai Cập. Bây giờ trên sân Vite phối hợp với Angulo. Angulo hành lang bên phía cánh trái, anh chưa vội phát triển bóng lên, đẩy vào trách trong trung lộ cùng với Plata. Caicedo phối hợp cùng với Plata và để mất bóng rồi. Đây là tình huống mà Moro đã cướp được bóng. Không phải Moro mà đó là Lira. Và cuối cùng thì bóng đã từ chân của Angulo đi ra ngoài đường biên, ngang với khu vực 16-50 của Ecuador.
1: Và lúc này thì tuyến tiền vệ của đội tuyển Mexico họ đang chơi khá chủ động và liên tục tạo ra những tình huống tranh chấp ngay bên phần sân của Ecuador, thực hiện những pha thu hồi bóng nhanh và mở ra cơ hội để cho các cầu thủ Mexico chuyển đổi trạng thái, có những tình huống tấn công chớp nhoáng. Trong khi đó thì Ecuador họ vẫn đang giữ lối chơi chậm rãi để có thể không bị cuốn theo tốc độ mà Mexico đang tạo ra lúc này. Rõ ràng là Ecuador hiểu rõ những sức ép dành cho họ khi phải đối đầu với đội đồng chủ nhà trên sân Ateska ngày hôm nay. Sân bóng có sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi và phần lớn các cổ động viên đang góp mặt trên sân lúc này đều là các cổ động viên của Mexico.
0: Lúc này ở trên khán đài của sân Azteca đã diễn hình vừa bắt được hình ảnh chủ tịch Gianni Infantino, và ngồi sau chủ tịch FIFA là một thủ môn huyền thoại. Đó lại là một thủ môn huyền thoại khác, thậm chí còn là huyền thoại trước cả Guillermo Ochoa, thủ môn 40 tuổi, cũng đã có một trận đấu ở World Cup lần này. Đó là Jorge Campos, thủ môn chỉ cao 1m73 nhưng là một thủ môn nổi tiếng trên toàn cầu với bộ trang phục rất lòe loẹt. Anh có phản xạ cực kỳ tốt và thậm chí là còn có thời điểm lên chơi như là một tiền đạo và đã ghi tới 46 bàn trong sự nghiệp thi đấu của mình. Jorge Campos là thủ môn đã từng thi đấu cho đội tuyển Mexico ở các kỳ World Cup 1994 và 98.
1: Trở lại với những diễn biến trên sân thì đội tuyển Mexico vừa có thêm một cơ hội nữa sau khi mà họ cướp được bóng và chuyển đổi trạng thái nhanh. Đã có cú dứt điểm tới từ Alvarado, đáng tiếc là bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía Ecuador và đi ra hết đường biên ngang. Trọng tài xác định sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái dành cho đội đồng chủ nhà Mexico. Ít nhất là lúc này thì Mexico đã có 3 pha dứt điểm hướng về phía khung thành của Ecuador. Tình huống phối hợp đá phạt góc nhanh của cao thủ Mexico nhưng trọng tài người Slovenia vừa rồi đã cắt còi. Ông vẫn chưa cho tình huống thực hiện pha bóng cố định của Mexico diễn ra khi mà phải nhắc nhở cầu thủ của hai đội đang đứng trong khu vực 16-10. Bây giờ thì quả đá phạt góc của Mexico mới được thực hiện. Một tình huống chuyền bóng vào ở tầm trung, bóng đã bị phá ra khỏi khu vực 16-10. Vẫn đang là cầu thủ Mexico kiểm soát bóng. Sanchez chuyền bóng ra bên phải cho Montes. Montes thực hiện pha treo bóng bổng vào cột xa. Hậu vệ của Ecuador đã phá bóng ra và cú dứt điểm ngay. Một tình huống dứt điểm khá táo bạo và đầy bất ngờ ở góc hẹp tới từ vị trí của Mora. Tài năng 17 tuổi của bóng đá Mexico đang chơi khá ấn tượng trong những phút đầu tiên này. Khi mà hậu vệ của Ecuador phá bóng ra thì Mora đã ngay lập tức có pha thu hồi từ tuyến 2 và anh đi một nhịp vào trong khu vực 16-10 ở góc sút tương đối hẹp. Nhưng Mora vẫn tung ra một cú khứa lòng về phía góc xa. Bóng chỉ đi chếch khung thành có vài cm mà thôi. Mora chính là cầu thủ trẻ tuổi nhất góp mặt ở kỳ World Cup năm nay. Nghĩa nói thì đây là cầu thủ mới chỉ 17 tuổi mà thôi. Lúc này thì cầu thủ Mexico vẫn đang thể hiện được lối chơi mà họ đã tạo ra ở vòng đấu bảng. Một lối chơi chủ động với những tình huống pressing liên tục và có được những pha phối hợp tấn công cực kỳ gắn kết. Vừa rồi thì cầu thủ Mexico đã thực hiện một đường chuyền dài chếch sang bên phía cánh trái dành cho Quiñones. Tuy nhiên tiền đạo bên phía đội chủ nhà đã không thể theo kịp pha chuyền bóng vừa rồi của Lira. Và sẽ có quả ném biên dành cho cầu thủ Ecuador.
0: Mexico vào lúc này là những người đang kiểm soát bóng và có một thế trận chủ động hơn sang bên phần sân của Ecuador. Họ cũng đang sở hữu chất lượng kỳ vọng ghi bàn cao hơn gấp bội, 0.29 so với con số 0 của Ecuador. Nhưng trên thực tế, cách mà cầu thủ Ecuador thi đấu vào lúc này, họ cũng không phải là quá thụ động phòng ngự. Thay vào đó, lúc này cầu thủ Ecuador đang cố gắng thực hiện những pha triển khai bóng càng chậm càng tốt, giảm sự hưng phấn của đối phương, tìm kiếm những cơ hội để phản công. Trong đội hình của Ecuador vào lúc này có những cầu thủ có tốc độ và có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến. Bây giờ Hincapi đang có bóng bên phía cánh trái, anh căng ngang vào trong cho đồng đội của mình Yebo. Yebo đột phá qua Montes, dứt điểm chân trái. Tiêu chút nữa là đã có bàn thắng cho cầu thủ Ecuador. Đường triển khai bóng của Hincapi và sau đó thì Yebo đã bất ngờ di chuyển từ hành lang bên phía cánh phải sang bên phía cánh trái để tạo sự kết nối. Anh đã xỏ lỗ kim qua chân của trung vệ Cervantes và sau đó là một tình huống dứt điểm. Một pha dứt điểm bằng chân trái, bóng đi sát sạt mép ngoài cột dọc khung thành. Và đó là lời cảnh báo đầu tiên của cầu thủ Ecuador ngay khi chúng tôi vừa mới nhận định rằng sự chần chừ và chậm rãi của cầu thủ Ecuador là có ý đồ. Nó đơn giản là để dập lửa mà cầu thủ Mexico đang cố gắng tạo nên trên các khán đài cũng như là ở trên mặt sân Azteca. Lúc này thì cầu thủ Ecuador đang cố gắng chơi chậm lại, giảm khí thế của đối thủ. Họ quá thừa hiểu rằng nếu như cũng đẩy cao đội hình, chơi đôi cầm cùng với đối phương thì cộng với nguồn động lực tinh thần to lớn từ các cổ động viên của đội chủ nhà trên các khán đài của sân Azteca, nó sẽ là một bất lợi. Ecuador vào lúc này đang chơi rất chững chạc. Họ không để đối phương kéo mình vào lối chơi tốc độ và chấp nhận chơi đôi cầm cùng với đối phương, mà thay vào đó lùi lại, chậm rãi lại, uyển chuyển hơn. Ở trong trận đấu giữa Ecuador và Đức, trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, cầu thủ Ecuador đã chứng tỏ rằng khi cần phải đẩy cao đội hình chơi đôi cầm, khi cần phải đẩy cao tốc độ, khi cần phải chơi bằng sức mạnh cơ bắp, họ có thừa những yếu tố đó để có thể chơi bóng theo ý muốn của mình. Bây giờ trên sân thì bóng vừa được truyền dài vượt tuyến ở hành lang bên phía cánh trái cho Angulo. Hậu vệ của Mexico đã phải phá bóng ra ngoài biên và một quả ném biên gần cột cờ góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Ecuador. Hincapi là người chuẩn bị thực hiện quả ném biên này. Anh ném sâu hướng vị trí cột một. Bóng sượt qua đầu của Plata và hậu vệ của Mexico đã phá bóng lên. Tình huống cài người và trợ lý trọng tài xác định là đã có pha phạm lỗi của Pacho đối với tiền đạo của Mexico. Trong khi đó thì các cầu thủ dự bị cũng như là các thành viên ban huấn luyện của đội tuyển Mexico đã cùng chạy ra sát. Như vậy là ở trong pha cài người, Pacho đã dùng tay phải của mình đẩy vào bụng của Jimenez, tiền đạo mũi nhọn bên phía đội tuyển Mexico, và khiến cho cầu thủ này đã va vào ba chiếc bục để ở bên ngoài sân. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi trong tình huống va chạm giữa cầu thủ của hai đội. Bây giờ thì cao thủ Mexico sẽ được hưởng một quả đá phạt do lỗi của Pacho đối với Jimenez. Bóng được trả về cho hàng phòng ngự Montes phối hợp cùng với Vasquez. Mở bóng tiếp sang bên phía trái cho Galado.
1: Lúc này thì Ecuador họ vẫn đang giữ được cái đầu lạnh của mình trước những tình huống mà cao thủ Mexico liên tục tạo ra áp lực. Mexico đang kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Người đang có bóng lúc này đó là Vasquez. Bóng được mở trách sang trái cho Galado. Đội hình của Ecuador cũng đã được đẩy lên và áp sát bên phần sân của Mexico. Những tình huống thoát pressing rất tốt của cao thủ Mexico và đường truyền dành cho Quinones. Quinones đã thoát xuống ở trách bên phía cánh trái và đi bóng vào trong khu 16-10, cú dứt điểm, tỷ số là 1-0. Quinones đã giúp cho cao thủ Mexico vượt lên dẫn bàn ở phút thứ 22. Từ một tình huống mà Mexico phối hợp ngay từ bên phần sân nhà, họ vượt qua áp lực mà cao thủ Ecuador gây ra và có một pha đưa bóng lên phía trước cho Quinones bắt tốc độ. Anh phá bẫy việt vị và vượt qua cầu thủ phòng ngự bên phía đội tuyển Mexico trước khi tung ra cú sút quyết đoán về phía góc gần của thủ thành Galinde. Một tình huống chuyển đổi trạng thái rất hay của Mexico. Một loạt những pha phối hợp nhỏ ngắn bên phần sân nhà của Mexico trước khi Quinones phá bẫy việt vị cực kỳ thông minh. Anh đứng phía dưới đường trung tâm và băng lên để nhận bóng từ đồng đội, không hề có lỗi việt vị. Một pha chuyền bóng cũng cực kỳ khôn ngoan tới từ vị trí của Galardo. Và cú dứt điểm của Quinones là một cú dứt điểm miễn chê, quá quyết đoán. Bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của thủ môn Ecuador và giúp cho hàng ngàn cổ động viên đang có mặt trên sân Azteca vui mừng. Họ reo sung sướng vỡ hòa với bàn thắng vừa rồi của Queen Ones. Pha lập công thứ 3 sau 4 trận ở World Cup của Queen Ones. Một hiệu suất ghi bàn có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Và Queen Ones chính là niềm hy vọng số 1 trên hàng công của Meko ở giải đấu năm nay. Giải đấu mà Meko đang hướng tới việc phá bỏ lời nguyền ở trận đấu knock out.
0: Nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa Meko và Ecuador, và lúc này thì Meko đã hoàn thành được KPI của mình khi mà họ đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước trong nửa đầu của hiệp một. Bàn thắng được ghi bởi công của Quinones ở phút thứ 22. Trên thực tế thì chúng tôi đã cảnh báo về lối chơi của ba cầu thủ trên hàng công bên phía Meko vào lúc này. Quinones là một cầu thủ đang chơi bóng tại Ancasia, tại Saudi Pro League, và khả năng bứt tốc độ cũng như là dứt điểm của anh là rất tốt. Ở mùa giải vừa rồi thì anh cũng chính là vua phá lưới của Saudi Pro League. Bản thân Quinones cũng đã chứng tỏ trong lối chơi của mình, anh là một cầu thủ có khả năng độc lập tác chiến, có khả năng cầm bóng, khả năng dê dắt và dứt điểm, cũng như là kiến tạo cho đồng đội. Đây là một toàn tiền đạo có thể nói là có một bộ kỹ năng toàn diện. Chúng ta chờ xem là Ecuador sau khi để cho Meko đã hoàn thành được KPI ở trong 11 thì họ sẽ làm gì. Vừa rồi thì đã có một đường chuyền lỗi của Pacho. Bây giờ thì các thủ Meko triển khai bóng vào trong cho Moro. Moro trả về cho Vasquez. Vasquez trả bóng lại cho Galdo khẩn. Như vậy là anh chuyền bóng tích tiến lên phía trước, bất chấp sự đeo bám của các thủ đối phương. Và bây giờ là Moro. Như vậy là trọng tài đã thổi phạt cầu thủ của Ecuador trong một tình huống mà lẽ ra thì ông phải cho các cầu thủ Meko được hưởng lợi thế. Và lúc này thì trọng tài Slavko Vincic đã ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Đây là một quyết định có thể nói là sẽ khiến cho các cựu cầu thủ, những người vào lúc này đang giữ vai trò của các bình luận viên trên rất nhiều các đài truyền hình, cảm thấy bức xúc. Những người làm thể thao chuyên nghiệp bao giờ cũng biết rằng đây là thời điểm mà cao thủ Meko đang vào form, có nhịp điệu, và Ecuador thì đang cố gắng lấy lại được động lực từ một vài nhịp chơi bóng chất lượng. Từ đó họ sẽ có được sự tự tin để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng đúng lúc này thì ông Slavko Vincic lại yêu cầu cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước trong 3 phút. Và đó không phải là tiếp nước nữa, mà đó là dội một thùng nước đá vào sự hừng hực khí thế của cầu thủ đôi bên. Một bên là khí thế vừa ghi được bàn thắng cùng với sự cổ vũ của 7 vạn khán giả trên các khán đài, và một bên là sự hừng hực khí thế của quyết tâm tìm kiếm bàn thắng sớm gỡ hòa ngay trong hiệp 1. Ông Slavko Vincic có lẽ sẽ phải chịu rất nhiều lời chỉ trích. Bản thân ông Slavko Vincic, trọng tài người Slovenia, cũng không phải là người xa lạ gì, mà thay vào đó là một người rất kinh nghiệm, một trọng tài uy tín ở các giải hàng đầu châu Âu. Nhưng quy định là quy định, chưa kể tới việc quy định còn phải được thực hiện trước con mắt và sự giám sát của ông chủ FIFA, đó là chủ tịch FIFA Gianni Infantino lúc này đang ngồi trên khán đài của sân vận động. 3 phút này không chỉ đơn giản là để cho các cầu thủ tiếp nước đơn thuần, bởi vì 3 phút này ở khía cạnh tài chính, nó liên quan đến rất nhiều các slot quảng cáo, các hợp đồng tài trợ, các hợp đồng thương mại, các nhà đầu tư của FIFA. Thật đáng tiếc cho cả hai đội. Họ đang có một quãng thời gian thi đấu thực sự là rất bắt mắt, thực sự là rất tốc độ, thực sự là rất máu lửa. Và đây là một thứ bóng đá có thể nói là gần nhất với bóng đá nguyên thủy trước đây. Thứ bóng đá mà người ta đã từng được chứng kiến cũng tại sân Azteca vào năm 1986. Đó là thời điểm khi mà đất nước Meko đối mặt với thiên tai, một cơn động đất khiến cho hàng trăm nghìn người bị thương, thiệt mạng. Và hệ quả của cơn động đất vào năm 1986, 6 tháng trước khi World Cup diễn ra, là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng đất nước Meko khi đó vẫn vượt qua được những thử thách để tiếp tục tổ chức. Bây giờ thì thời gian tiếp nước không

0: với Quirones. Rõ ràng là đội hình của Mexico họ đang cho thấy được sự đồng điệu hơn ở tất cả các tuyến, luôn có sự hỗ trợ. Và ngay cả những tiền đạo như là Quirones hay là Jimenez, họ cũng đã liên tục lùi về phần sân nhà để tham gia những pha tranh chấp từ khu vực trung tuyến, giúp cho cầu thủ Mexico kiểm soát tuyến giữa một cách chủ động. Một tình huống cầu thủ Mexico vừa phá bóng và trái bóng đi dựng kêu nêu. Angulo là người đã bật lên thực hiện pha đánh đầu. Sau đó thì cao vệ của Mexico đã có một pha xoạc bóng, phá bóng an toàn, đó là Vazquez. Ecuador đang kiểm soát bóng. Pacho có bóng ở khu vực đường tròn trung tâm và anh chuyền bóng cho đồng đội check bên phía cánh phải. Tình huống triển khai bóng tấn công ở hành lang cánh phải của Ecuador và đã có lỗi. Vừa bị phạm lỗi đó là Evo. Evo Jamura đã bị Quirones phạm lỗi. Không phải Quirones là người phạm lỗi với cầu thủ tấn công bên phía Ecuador, mà đó là Gallardo, hậu vệ cánh trái của Mexico. Bây giờ thì cầu thủ Ecuador được hưởng một quả đá phạt check bên phía cánh phải theo hướng tấn công của họ, bên phần sân của cầu thủ Mexico, gần với đường biên dọc. Casero là người thực hiện quả đá phạt này. Bóng được treo sâu về phía cột xa và vẫn chưa có một tình huống thực hiện đá phạt thực sự là hoàn hảo của Casero. Đó vẫn là một pha đá phạt đưa bóng đi quá sâu và các đồng đội của anh, cụ thể là Odones, đã không thể theo kịp. Mexico được hưởng quả phát bóng lên. Thủ thành Raul Jandro bình tĩnh thực hiện pha phát bóng từ vạch 5m50. Bóng vừa chạm đầu của Romo và sau đó thì tới lượt Jimenez, anh đã không thể khống chế bóng thành công. Trái bóng đã đi ra hết đường biên ngang. Và tới lượt cao thủ Ecuador được hưởng quả phát bóng lên.
1: Phút bù giờ cuối cùng trong tổng số 5 phút bù giờ trong hiệp 1 của trận đấu giữa Mexico và Ecuador. Và lúc này thì đội chủ nhà đang tạm dẫn trước với tỷ số 2-0 với các pha lập công của Quirones và Jimenez, hai trong số 3 tiền đạo bên phía cầu thủ Mexico. Điều đáng chú ý là vào lúc này sự phối hợp của 3 tiền đạo trên hàng công của Mexico, Quirones, Jimenez và Alvarado, là cực kỳ ăn ý. Alvarado là người đã có pha lùi về và chọc khe để cho Quirones kiểm soát bóng, sau đó anh đột phá vào trong khu vực 16-10 dẫn tới bàn thắng đầu tiên. Sau đó thì chính Jimenez là người đã khởi xướng đợt tấn công với một đường truyền cho Quirones. Tới lượt mình, Quirones trả bóng lại để cho Jimenez ở tư thế thoải mái thực hiện pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0. Điều đáng nói đó là cao thủ Mexico không chỉ có chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 0.72 so với 0.29 của Ecuador, mà chỉ số kỳ vọng sút bóng thành bàn của các thủ Mexico cũng cao gấp bội, 0.96 so với Ecuador là 0.63. và nó cho thấy là các thủ Mexico không chỉ đơn giản là tạo ra cơ hội, mà cơ hội của họ nguy hiểm thực sự. Xét về thời gian kiểm soát bóng, sau khi có được bàn thắng đầu tiên thì các thủ Mexico đã không còn kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, mà cũng chỉ là 57 so với 43 vào lúc này. Ở trên sân, các thủ Ecuador vào lúc này đang kiểm soát bóng và họ phối hợp với nhau ở một tình huống phản góc, tuy nhiên không tổ chức tấn công ngay. Và cùng lúc này thì trọng tài Slavko Vincic đã thổi còi kết thúc hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Mexico và Ecuador trong khuôn khổ vòng 32 World Cup 2026. Các thủ Mexico đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Hai đội sẽ tạm thời rời sân để chuẩn bị quay lại với hiệp 2 cùng với những lời nhắc nhở chỉ đạo về mặt chiến thuật của hai huấn luyện viên, và hứa hẹn là sẽ có thêm bàn thắng ở trong hiệp 2. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp World Cup 2026 trên các làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott.
2: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao, Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự

chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: with me. One moment in time. Vâng, lúc này thì các cổ động viên của đội tuyển Mexico, hơn 8 vạn khán giả đang có mặt trên các khán đài của sân Azteca, và lúc này đang có hơn một moment in time, một khoảnh khắc để nhớ mãi trong đời, khi mà cao thủ Mexico đã có 2 bàn thắng để vươn lên dẫn trước cao thủ Ecuador và từ đó đứng trước một cơ hội rất lớn để tiến vào vòng 16 đội. Thực tế thì ở trong hiệp 1 của trận đấu, cao thủ Mexico dẫn trước 2 bàn không phải vì họ chơi hay hoặc là áp đảo đối thủ quá rõ rệt, mà quan trọng là họ đã có 2 lần có những pha chọc khe và dứt điểm ở vùng nhạy cảm để khiến cho các thủ Ecuador đã 2 lần phải vào lưới nhập bóng. Xét về hiệu suất thi đấu ở trong hiệp 1, cao thủ Mexico chơi tốt hơn hẳn. Thời gian kiểm soát bóng không quá áp đảo so với đối thủ, 56% thôi. Nhưng quan trọng là sự kết nối giữa 3 cầu thủ trên hàng công của cao thủ Mexico là quá nhuần nhuyễn. Cả 3 đều để dấu giày vào trong 2 bàn thắng của các cầu thủ Mexico. Alvarado là người chọc khe để cho Quiñones nhận bóng và sau đó đột phá dứt điểm thành bàn. Jimenez là người khởi xướng đợt tấn công để rồi sau đó chuyền bóng cho Quiñones, tới lượt mình Quiñones trả lại để cho Jimenez dứt điểm thành công. Quan trọng hơn nữa là cao thủ Mexico tung ra số lần dứt điểm cầu môn là 10, nhưng cũng chỉ có 2 lần trúng đích và cả 2 đều trở thành bàn thắng. Đó mới là điều quan trọng, đó mới là nó cho thấy khi mà các thủ Mexico ra đòn thì họ đều tung được những đòn quyết định. Trong khi đó thì các thủ Ecuador cũng có số lần dứt điểm cầu môn không đến nỗi tồi. Họ có 4 pha dứt điểm cầu môn nhưng chỉ có 1 trúng đích. Đó là cú sút của Yebo Zamora. Tuy nhiên cú sút của Yebo đã không chiến thắng được thủ thành Ranger bên phía các thủ Mexico. Có thể nói là điểm sáng lớn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bên phía các thủ Mexico chính là chuỗi liên kết giữa Jimenez, Quiñones và Alvarado. Cả 2 bàn thắng như chúng tôi đã nói đều đến từ những pha phối hợp của 2 người rồi xé khe, sau đó là những tình huống dứt điểm thành bàn. Họ không chơi theo kiểu đè cánh liên tục. Như vậy là ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, bên phía Ecuador, huấn luyện viên BKCC có 2 sự thay đổi người lập tức. Preciado cùng với Medina là những người được tung vào sân. Chúng tôi đang chờ xem những người rời sân. Vâng, đúng như chúng tôi đã nhận định, Ordonez, trung vệ 22 tuổi, là người rời sân đầu tiên bên phía cao thủ Ecuador, và người thứ hai là Franco. Franco là cầu thủ đã phải nhận thẻ vàng và rõ ràng là huấn luyện viên BKCC nhận thấy anh không đủ tốc độ, và đặc biệt là trong bối cảnh đã phải nhận thêm một thẻ vàng rồi thì khả năng ngăn chặn những pha bứt tốc độ của Quiñones là sẽ bị hạn chế rất nhiều, và bởi vậy cho nên là đã có sự thay đổi người ở vị trí của Franco. Vào sân là 2 hậu vệ. Preciado sẽ chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải và Medina chơi ở vị trí trung vệ đá cặp cùng với Pacho. Bây giờ ở trên sân, hai đội đổi sân cho nhau. Cao thủ Ecuador trong trang phục áo vàng quần đen Bảo Thành bên phía tay trái, Mexico trong trang phục áo xanh quần trắng Bảo Thành bên phía tay phải, theo hướng quan sát từ khán đài A. Chắc chắn là ở trong hiệp 2, cao thủ Mexico sẽ không vội vàng giảm nhịp, mà thay vào đó họ sẽ chơi cầm chừng ở khu vực giữa sân, cầm bóng, tìm kiếm những cơ hội phản công. Lại một lần nữa, cao thủ Ecuador bị hút bóng. Bóng được phát triển ở hành lang bên phía cánh trái của Mexico. 3 cầu thủ của Mexico phối hợp tam giác với nhau và bất ngờ có một đường truyền đảo cánh để cho Alvarado thoải mái cầm bóng ở bên phía cánh phải, đi bóng vào trong khu vực 16-50 và tung ra một cú dứt điểm bằng lòng trong chân trái vào góc cao xa khung thành của thủ môn Galindez bên phía Ecuador. Trọng tài Vincic vừa rồi đã yêu cầu các cầu thủ Ecuador phải chờ tín hiệu còi của mình mới thực hiện pha phát bóng lên. Preciado thực hiện một pha phất bóng dài. Vấn đề của cầu thủ Ecuador ở trong hiệp 1 theo chúng tôi là tuyến tiền vệ đã chơi không tốt và họ không có được những pha đánh chặn từ xa hiệu quả, gây áp lực rất nhiều đối với các trung vệ của Ecuador. Và trong bối cảnh đó, một trong những người đã phải rời sân ngay từ đầu hiệp 2 đó là Ordonez. Như chúng tôi đã nói, Ordonez năm nay mới 22 tuổi và không phải một cầu thủ nào cũng đủ bản lĩnh để chơi trong điều kiện trước sức ép tới hơn 8 vạn khán giả cuồng nhiệt. Và các cầu thủ của Mexico thì cũng rất linh hoạt.
1: Lúc này thì tuyến tiền vệ của Mexico họ vẫn đang kiểm soát tốt và liên tục tạo ra sức ép bên phần sân của Ecuador. Quinones đang có bóng, anh mở bóng xếch sang bên phía cánh phải và chuyền bóng vào phía trong dành cho Jimenez. Đường chuyền vừa rồi có lẽ là pha chuyền bóng của Alvarado. Vừa có một tình huống mà Mora bị phạm lỗi. Trong hiệp 1 của trận đấu thì Mora đã hoạt động cực kỳ xông xáo. Anh di chuyển hết bên phía cánh phải lại sang bên phía cánh trái và khiến cho các hậu vệ của Ecuador gặp rất nhiều khó khăn. Vừa rồi thì Medina là người đã phạm lỗi với Mora. Medina là một trong số những cầu thủ đã được đưa vào sân ở đầu hiệp 2 này bên phía Ecuador. Với việc đang có được lợi thế dẫn 2 bàn thì Mexico bước vào hiệp đấu thứ 2 này với một lối chơi thong dong hơn rất nhiều. Nhưng họ vẫn có những thời điểm tạo ra áp lực đủ lớn để khiến cho Ecuador gặp khó, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Quinones vừa có một tình huống tranh chấp bóng không thành công và sau đó thì đã có lỗi của đồng đội, đó là Gallardo. Gallardo đã phạm lỗi với cầu thủ Ecuador bên phần sân của đối thủ và đã phạt nhanh cho cầu thủ Ecuador. Preciado, anh trả bóng vào phía trong. Bây giờ thì Hicapi mở bóng sang bên phía cánh trái cho Angulo. Angulo quyết định trả bóng ngược trở về cho Hicapi. Trung vệ bên phía Ecuador đã đưa bóng qua đường trung tâm và bây giờ thì Ecuador tiếp tục phối hợp với nhau ở khu vực giữa sân. Hicapi nhận bóng lại từ đồng đội, anh mở bóng sang bên phía cánh trái cho Angulo. Tiếp tục là Angulo đối đầu với Gallardo, đưa bóng vào phía trong. Casedo có bóng, anh mở bóng sang bên phải. Bây giờ người có bóng đó là Ebo. Ebo quyết định đi bóng vào phía trong trung lộ. Vẫn là Ebo, đường chuyền dành cho Hicapi. Bây giờ thì bóng đang trong chân của Angulo. Angulo đối mặt với Alvarado, vẫn chưa thể có được pha đưa bóng vào khu 16-10 của các cầu thủ Ecuador. Họ vẫn đang phải luôn chuyển bóng ở phía bên ngoài vòng cấm của Mexico. Bây giờ thì bóng đang ở bên phía cánh phải với Preciado, anh chuyển bóng ngang vào trong trung lộ. Đã có những khoảng trống, cú dứt điểm từ xa và dứt điểm không tốt, đó là có lẽ là của Vite. Một loạt những tình huống mà các thủ Ecuador đã cố gắng kéo giãn đội hình phòng ngự của Mexico và tìm kiếm những khoảng trống. Những khoảng trống đã được mở ra ở ngay phía trước khu vực 16-10 của đội đồng chủ nhà kỳ World Cup này. Nhưng cú dứt điểm từ xa vừa rồi của Vite, bóng đã đi thiếu chính xác. Bên ngoài sân thì các cầu thủ dự bị của Mexico đang được yêu cầu khởi động. Mexico tiếp tục có một tình huống triển khai bóng tốt ở biên phải. Mora, những pha bóng mà cầu thủ của Mexico đã chơi rất lăn xả. Vừa rồi không phải là Mora mà đó là hậu vệ cánh phải Sanchez. Các hậu vệ biên của Mexico ngày hôm nay thì cũng có những tình huống dâng cao hỗ trợ tấn công rất tốt. Và thực tế thì ba tuyến của Mexico họ đều đang có những sự hỗ trợ tốt cho nhau, giúp cho khối đội hình của đội chủ nhà được thi đấu một cách đồng đều. Lại là cơ hội dành cho Mexico, pha xâm nhập của Mora ở trong khu 16-10, sau đó là cú dứt điểm cận chân nhưng không thể vượt qua được các hậu vệ bên phía Ecuador. Mexico tiếp tục thực hiện một pha nhồi bóng sâu về phía cuối sân dành cho Quinones, nhưng đó là một đường chuyền thực sự là hơi khó. Moura vẫn đang thi đấu tả xung hữu đột và cực kỳ linh hoạt. Anh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của Ecuador và khiến cho các hậu vệ áo vàng gặp rất nhiều khó khăn. Một tình huống xử lý mạo hiểm của Pacho ngay trong khu vực 5m50, chính xác là trong khu vực 16m50 của đội nhà. Rất may là sau đó thì Pacho đã có thể chuyền bóng lên. Và bây giờ cơ hội tấn công dành cho Ecuador, người có bóng đó là Yebo. Yebo chuyền bóng cho Ener Valencia. Valencia đã có bóng trong khu vực 16m50, nhưng sau đó là quyết định dứt điểm ngay của Enesia, chứ không phải là một tình huống chuyền căng ngang vào phía trong. Tuy nhiên trọng tài cũng đã căng cờ báo việt vị. Cầu thủ của Ecuador đã nhận bóng ở vị trí việt vị. Pha bóng khá nhạy cảm khi mà Valencia, anh cũng đã có nhịp chững lại trước khi thoát xuống để nhận đường chuyền từ đồng đội đó là Yebo.
0: Vấn đề của các thủ Ecuador vào lúc này là họ cũng có những cơ hội để tổ chức phản công. Nhưng bây giờ sau khi mà các thủ Mexico đã có được hai bàn thì chất lượng phản công của các thủ Ecuador cũng như là cơ hội để họ thực hiện chiến thuật này sẽ không còn nhiều nữa. Chưa kể tới việc là những cú dứt điểm của các thủ Ecuador vào lúc này là đang có xu hướng hơi vội vàng. Họ đã làm tốt việc kéo giãn và làm sộc sạch đội hình phòng ngự, mở ra khoảng trống ở khu vực 14. Từ đó có thể tung ra những cú dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm. Nhưng chất lượng những cú dứt điểm của các thủ Ecuador vào lúc này là không cao. Bây giờ thì các thủ Ecuador đang cầm bóng ở biên trái. Angulo bị bám rất sát. Anh trả bóng về cho nội của mình và Caicedo mở sang trách phải. Lata đi bóng trong sự đeo bám của Quinones. Chúng tôi lúc này đang đặt ra một giả thuyết, có lẽ là các thủ Ecuador lúc này vẫn chưa kịp hồi phục thể lực sau một trận đấu phải vắt kiệt, không phải là 100 mà có lẽ là cả 200% sức lực để giành chiến thắng trước các thủ Đức ở lượt trận cuối vòng bảng. Những đôi chân của các thủ Ecuador vào lúc này có cảm giác như không có được sự thanh thoát, như cách mà các thủ Mexico cầm bóng, đi bóng, vờn bóng. Trên sân lúc này trọng tài Vincic lại cắt còi dừng trận đấu để chạy lại xem tình huống bị đau của hai cầu thủ bên phía Mexico và Ecuador. Bên phía Ecuador người bị đau có lẽ là Plata. Không phải Plata mà đó là Yebo Zamora. Và người bị đau bên phía các cầu thủ Mexico đó là Moro. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đều đã tự đứng dậy. Moro thì đang bước đi với những bước khập khiễng. Như chúng tôi đã nói, các thủ Ecuador ở trong hiệp 1 cũng có những thời điểm tung ra được một vài pha dứt điểm cầu môn, nhưng chất lượng những cú ra đòn quyết định thì lại không tốt. Trong khi đó họ lại để lộ vùng nhạy cảm và để cho đối thủ thực hiện hai pha chọc khe và dẫn tới bàn thắng. Bây giờ trên sân 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn đang là 2-0. Ecuador vẫn chưa thể đẩy cao tốc độ trận đấu. Họ không muốn bị rơi vào cái bẫy theo kiểu dương mưu mà các thủ Mexico dương ra. Lúc này các thủ Ecuador bắt buộc phải đẩy cao đội hình, bắt buộc phải dồn sang bên phần sân của Mexico để tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn thắng sớm, rút ngắn tỷ số, hy vọng có bàn gỡ hòa sau đó. Đó là dương mưu của các thủ Mexico. Mexico sẽ chơi chậm lại, tìm kiếm cơ hội để phản công. Với một cầu thủ có tốc độ như là Quinones, điều đó là hoàn toàn có thừa. Với một cầu thủ có khả năng không chiến và dứt điểm tốt như Jimenez thì điều đó cũng hoàn toàn nằm trong yếu tố có tính khả thi. Pacho đang kiểm soát bóng. Ecuador đang rất vất vả trong việc xâm nhập vào trong vòng cấm của các thủ Mexico. Tổ chức phòng ngự của Mexico vào lúc này đang duy trì và đảm bảo cự ly cực kỳ tốt. Vượt qua được một người thì sẽ lập tức phải đối mặt với người thứ hai ở vị trí bọc lót. Đảm bảo cự ly luôn là khoảng từ 2 cho đến 3 mét. Rất khó để có thể dê dắt bóng, đặc biệt là nếu như dê dắt ở tốc độ cao. Ecuador vào lúc này đang cầm bóng nhiều, nhưng chỉ chuyền ban ở bên ngoài 1/3 cuối sân và luôn chuyển bóng sang hai bên cánh. nhưng không thể kéo giãn được đội hình phòng ngự của đối phương.
1: Với thế trận như thế này thì có lẽ là Ecuador phải trông chờ khá nhiều vào sự đột biến tới từ các cá nhân. Nhưng những niềm hy vọng như là Angulo hay là Yerbo, Moses Casado thời điểm hiện tại thì chưa để lại nhiều dấu ấn. Và những tình huống bóng cố định của cao thủ Ecuador tính cho tới thời điểm tại thì cũng không mang lại hiệu quả. Hoàn toàn trái ngược với những gì mà đại diện bóng đá Nam Mỹ đã làm ở trận đấu cuối vòng bảng trước đội tuyển Đức. Bây giờ thì cao thủ Ecuador đang có bóng ở hành lang cánh trái với Angulo. Angulo đối mặt với Alvaro. Bên cạnh Alvaro còn là sự hỗ trợ của Sanchez nữa. Tiếp tục là Angulo có bóng. Một đường chuyền về hơi thiếu lực của Angulo và cơ hội phản công đến với cao thủ Mexico, Mora. Mora không vội, xử lý bóng rất khôn ngoan. Một loạt những tình huống mà Mora đã quan sát sự di chuyển của cầu thủ đối phương và sau đó thì anh đã bị phạm lỗi. Hikapi là cầu thủ đã phạm lỗi với Mora. Khả năng 17 tuổi của Mexico vẫn đang chơi bóng cực kỳ tự tin, đỉnh đạt. Như vậy là huấn luyện viên Aguirre đã quyết định rút Mora ra và thay vào đó là Gutierrez. Có lẽ là vị thuyền trưởng của Mexico muốn giữ chân cho cầu thủ trẻ 17 tuổi. Bên phía Ecuador cũng có sự thay đổi người thứ ba. Ener Valencia là người rời sân để nhường chỗ cho Ringet. Một sự điều chỉnh ở trên hàng công. Sau hai sự điều chỉnh ở hàng phòng ngự thì bây giờ huấn luyện viên BKCC đã quyết định có sự điều chỉnh ở vị trí tấn công. Ener Valencia đã không đáp ứng được những sự kỳ vọng. Sau khi vào sân thì Ringet đã có pha chạm bóng đầu tiên. Một tình huống không chế bóng bằng ngực nhưng sau đó thì anh lại có đường chuyền không tốt cho đồng đội. Bóng đã quay trở về với cao thủ Mexico. Bây giờ thì thủ thành Ranger đang có bóng. Anh chuyền bóng check sang bên phía cánh phải cho Montes. Trung vệ màu số 3 thực hiện pha chuyền bóng dài lên phía trên. Gutierrez sau đó đã bị thổi phạt ở một tình huống đẩy sau với Hikapi. Cao thủ Ecuador được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà. Trong lịch sử các kỳ World Cup thì đây là trận đấu thứ 64 của Mexico. Họ là một trong số những đội bóng đã liên tục góp mặt ở các vòng chung kết World Cup trước đây. 23 vòng chung kết thì họ góp mặt tới 18 kỳ. Tuy nhiên, vấn đề của Mexico là ở trong quá khứ họ chưa một lần có thể tiến sâu vượt quá khỏi vòng 16 đội. Jimenez ngày hôm nay cùng với Quinones đều đã có được những bàn thắng. Bàn thắng của Jimenez nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0 là pha lập công thứ hai sau 9 trận thi đấu ở các kỳ World Cup của anh. Và bàn thắng đó thì cũng là bàn thắng thứ 47 của tiền đạo này ghi cho đội tuyển Mexico. Anh đang là chân sút giữ vị trí số 2 ở danh sách những cây sân bàn tốt nhất trong lịch sử bóng đá Mexico. Một giờ đồng hồ đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 nghiêng về phía Mexico. Ở vòng bảng thì Mexico cùng với Nam Phi là những đội bóng ở bảng A đã vượt qua được vòng bảng. Nhưng cho tới thời điểm tại thì Nam Phi đã không còn cơ hội bước tiếp khi mà họ đã để thua trước đội đồng chủ nhà Canada ở trận đấu sớm nhất tại vòng 32. Trong khi đó thì với Ecuador họ là một trong ba đội bóng ở bảng E đã vượt qua được vòng bảng. Tuy nhiên lúc này thì Ecuador đang đứng trước nguy cơ giống như những đội bóng ở cùng bảng đấu với mình, đó là Đức và bờ biển Nga. Đối mặt với nguy cơ sẽ lại nói lời chia tay ngay từ vòng 32 này. Cao thủ Ecuador đang có cơ hội tổ chức tấn công. Nhưng hậu vệ bên phía Mexico đã chơi rất lăn xả. Bóng đang trong chân của Angulo check bên phía cánh trái. Anh quyết định đột phá qua người thành công, đưa bóng vào trong trung lộ, không được. Angulo vừa rồi đã vượt qua được Alvaro sau một động tác giả rất khéo. Cầu thủ này đã xâm nhập được khu vực 16-50 của cao thủ Mexico. Và sau đó anh thực hiện pha trả ngực ra phía trong. Chính xác thì đó là một tình huống truyền vào phía trong dành cho Ringet. Đáng tiếc là Ringet đã bị ngược đà và không thể khống chế thành công. bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Ecuador. Đường chuyền vừa rồi của Diego thì đã bị trung vệ bên phía Mexico thực hiện phá bóng ra bên ngoài sân và quả ném biên dành cho Ecuador ở bên phía cánh phải.
0: 1 giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua. Mexico đang rất ung dung và họ vẫn đang triển khai kế hoạch chiến thuật của mình một cách tự tin. Trong khi đó Ecuador vào lúc này mặc dù cầm bóng nhiều nhưng họ không tìm ra được khoảng trống để khai thác, đưa bóng đúng đến vùng để có thể tung ra những cú dứt điểm cầu môn, ít nhất là dứt điểm ở bên ngoài vòng cấm và không bị đối phương be chắn bóng sớm. Mặc dù cầm bóng nhiều đấy nhưng Ecuador không tạo ra được chuỗi cơ hội theo hướng xuyên tuyến liên tục. Casado đang có bóng bên phía phải, anh tạt bóng vào trong nhưng lập tức bóng đập vào chân của Quinones. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thấy những nỗ lực đưa bóng xâm nhập vào trong vòng cấm của cao thủ Ecuador, dù là dê dắt bóng cá nhân hay là phối hợp nhóm, dù là chơi bóng tầm thấp hay là chơi bóng bổng, nó đều bị ngăn chặn lại bởi hệ thống phòng ngự của các thủ Mexico lúc này đang lùi về chơi với sơ đồ 5-4-1. Chỉ còn cắm một mình Jimenez ở phía trên. Bây giờ Vite thực hiện quả đá phạt góc. Các cầu thủ phòng ngự bên phía Mexico như thường lệ đánh đầu phá bóng ra. Bóng lại trở về chân của Ecuador. Vite phối hợp cùng với Preciado. Preciado mở trách sang bên phía trái, không chuẩn xác. Bóng từ từ đi ra ngoài được biên dọc. Có thể nói lúc này cao thủ Mexico đang dễ dàng và thoải mái dẫn trước. Đạo diễn hình cũng đang bắt được hình ảnh và cảm xúc của các cổ động viên đội tuyển Ecuador trên khán đài. Có người thì lo lắng, trẻ em thì chán nản. Bây giờ lại là một đợt phản công dành cho cao thủ Mexico với một đường truyền xuyên tuyến. Pha trả bóng của Sanchez ngược về tuyến hai cho Quinones, nhưng lần này thì đã có một pha lùi về và chặn bóng kịp thời của Incapi. Lúc này chúng ta có thể thấy trong phần tường thuật của chúng tôi cũng đã từng đề cập việc hệ thống phòng ngự của các thủ Ecuador bắt buộc phải dâng cao lên để hỗ trợ tấn công, tạo ra áp đảo về mặt quân số. Nhưng các thủ Mexico cũng đã lùi về và chỉ còn chơi với một tiền đạo ở phía trên. Họ cũng sẵn sàng tìm kiếm những cơ hội để phản công và khai thác khoảng trống phía sau lưng các hậu vệ biên. Một trong những tình huống như vậy là pha triển khai bóng ở lam bên phía cánh phải vừa rồi với một đường chọc khe của Sanchez cho đồng đội của mình. Đáng tiếc là Gutierrez khi nỗ lực trả bóng về lại cho Quinones thì đã bị chặn lại. Bóng bây giờ lại trở về chân của các thủ Ecuador. Preciado trả vào trung tâm cho Pacho, mở lên cho Vite và mở trách phải cho Preciado. Một đường truyền vào hành lang trong không chuẩn xác của Preciado và lập tức cao thủ Mexico triển khai bóng lên, nhưng không phải triển khai vội vàng theo kiểu hướng tích tiến bóng lên phía trước. Thay vào đó họ truyền vào các khoảng trống cho các tiền vệ của mình cầm. Bây giờ Preciado vừa có một pha phá bóng lỗi, lại là một cơ hội dành cho các cầu thủ Mexico. Quinones bên phía trái, các cầu thủ Mexico khai thác khoảng trống có thể nói là rất tốt, những đường truyền và những khoảng trống rộng mênh mông phía đằng sau lưng các hậu vệ bên phía Ecuador. Bây giờ thì các cầu thủ Mexico được hưởng một quả đá phạt góc bên phía cánh trái từ tấn công của mình. Đó là hệ quả sau tình huống mà Quinones cầm bóng căng ngang vào phía trong, bóng đập chân của hậu vệ bên phía Ecuador đi hết từ bên ngang. Các trung vệ Vasquez và Montes bên phía Mexico lúc này đều đã có mặt ở trong vòng cấm địa. Nhưng trọng tài Vincic chưa cho các thủ Mexico thực hiện quả đá phạt góc. Người thực hiện sẽ là Alvarado. Alvarado vào lúc này đang lùi về chơi ở hành lang bên phía cánh phải của Mexico. Anh chơi ở vị trí tiền vệ. Bóng được treo hướng vị trí cột hai, bật cao đánh đầu. Pha đánh đầu của trung vệ Montes. Đây là pha bóng mà Galindez đã phải trổ tài để cứu thua. Montes với chiều cao 1m95, anh bật cao và thực hiện cú đánh đầu. Đó là một cơ hội rõ rệt dành cho cầu thủ Mexico để nâng tỷ số lên. Lại là Alvaro thực hiện quả đá phạt góc. Bóng chèo tiếp tục vị trí cột 2 và lại là một pha đánh đầu của Montes. Lần này thì không có một sự can thiệp nào của thủ thành Galindez. Bóng đi hơi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc. Nhưng chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm trong những pha không chiến của các hậu vệ bên phía Mexico khi họ được hưởng những quả phạt góc. Trước đó là một tình huống đánh đầu của Montes khiến cho Galindez phải bay người cứu thua. Lần này là một pha đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành trong gang tấc.
1: Như vậy là sau tình huống tấn công vừa rồi của cao thủ Mexico thì trọng tài Vinicius cũng đã cho cầu thủ hai đội bước vào quãng thời gian 3 phút bù nước ở hiệp đấu thứ hai. Trong khoảng thời gian đã qua của hiệp đấu thứ hai, Mexico chủ động nhường lại thế trận cho Ecuador. Nhưng đại diện bóng đá Nam Mỹ thì cũng không thể tận dụng lợi thế kiểm soát bóng vượt trội so với đội đồng chủ nhà ở kỳ World Cup năm nay để tạo ra sự lấn lướt. Ở vòng bảng thì Ecuador là đội bóng thường xuyên thể hiện lối chơi áp sát và pressing liên tục. Họ là đội có tỷ lệ áp sát và pressing cao chỉ sau hai đội tuyển đó là Uruguay và Canada mà thôi. Tuy nhiên ở trận đấu ngày hôm nay, lối chơi đó của Ecuador đã bị phá sản trước sự chủ động mà Mexico tạo ra. Chính Mexico là những người đã thi đấu áp sát và pressing rất tốt ở hiệp đấu đầu tiên để có được hai bàn thắng dẫn trước. Rõ ràng là sự thay đổi của huấn luyện viên BKCC khi bước vào trận đấu mang tính knockout này đã không thể mang lại hiệu quả cho Ecuador, và bây giờ thì ông cùng các học trò của mình đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức với khoảng cách là hai bàn trước đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup năm nay và trước sức ép của các khán giả đang có mặt ở trên sân Azteca vào lúc này. Hàng công của Ecuador ngày hôm nay chưa để lại những dấu ấn nào. Sự kết nối của tuyến tiền vệ với các cầu thủ tiền đạo của Ecuador cũng không được tốt. Và đó là lý do mà vào lúc này Ecuador chưa thể tạo ra được thách thức và khiến cho Mexico vẫn có được những sự tự tin nhất định. Thậm chí là Mexico thời điểm hiện tại họ còn có những cơ hội để có thể gia tăng cách biệt lên 3, thậm chí là 4 bàn. Rõ ràng là Mexico ở kỳ World Cup năm nay đang là một Mexico hoàn toàn khác. Họ đã có một sự chuẩn bị rất kỹ càng để có thể hướng tới việc tiến sâu. Cho tới thời điểm hiện tại của World Cup 2026 thì cũng đã xác định được những cặp đấu ở vòng 16 đội đầu tiên. Cặp đấu đầu tiên đó là cuối đầu giữa Canada và Maroc. Cặp đấu thứ hai là cuối đầu giữa Paraguay và đội tuyển Pháp. Và một trận đấu rất hấp dẫn khác đó là cuối đầu giữa Brazil và Na Uy. Đó là những cặp đấu đầu tiên đã xác định được ở vòng 16 đội.
0: Lúc này ở bên ngoài sân, hai cầu thủ của Mexico chuẩn bị được đưa vào. Trong khi đó thì trọng tài cũng đã cho cầu thủ của hai đội xong khoảng thời gian 3 phút tiếp nước. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, các cầu thủ Mexico vào lúc này vẫn đang đóng cửa đúng nghĩa. Họ đóng vai là những vị chủ nhà kém thân thiện với các thủ Ecuador, đóng chặt cánh cửa trung lộ, không cho các thủ tiền đạo bên phía Ecuador có thể xâm nhập và từ đó tung ra những cú dứt điểm. Tuyến tiền vệ cũng không thể dứt điểm từ xa được. Ngay kể cả ở trong hiệp 1, sau khi có bàn thua đầu tiên, Ecuador cũng đã nỗ lực vùng lên, nhưng đa phần các tình huống nhận bóng của các tiền đạo bên phía Ecuador đều ở trong tình trạng đơn độc và buộc phải đấu với 1-2 cầu thủ của Mexico, thậm chí là 3. Những pha phối hợp nhóm của các thủ Ecuador đều không xuất hiện. Điều đó khiến cho hệ thống phòng ngự của các thủ Mexico vẫn duy trì được kỷ luật, vẫn đảm bảo được cự ly giữa các tuyến, giữa các vị trí trong cùng một tuyến, không cho đối phương có một cơ hội, có thể có khoảng trống, có thời gian để dứt điểm nguy hiểm. Trên sân bây giờ, cao thủ Ecuador phát triển bóng bên phía cánh trái. Yebo, người chơi tích cực nhất và cũng hiệu quả nhất trong đội hình của cao thủ Ecuador vào lúc này, với hai pha dứt điểm. Một trong những tình huống đó khiến cho thủ thành Ranger đã phải bay người cứu thua. Cú sút còn lại là một tình huống xỏ lỗ kim qua chân của Montes và sau đó dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi chệch cột dọc khung thành. Trong cả hai tình huống dứt điểm của Yebo thì đó đều là những nỗ lực cá nhân của anh, chứ không có sự yểm trợ từ các đồng đội.
1: Bây giờ thì cầu thủ Ecuador được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo tấn công của họ. Bóng được trả ngược về và sau đó là một quả treo bóng về phía cột xa. Đã không có cú dứt điểm nào cả. Tình huống treo bóng cũng khá lợi hại của các cầu thủ Ecuador. Thì Montes là người đã theo kèm đối với Plata ở trong phóng vừa rồi, và khiến cho số 19 bên phía Ecuador không thể thực hiện tình huống dứt điểm thành công. Sau tình huống tranh chấp với Plata thì Montes cũng đã va vào cột dọc. Như vậy là bên phía cao thủ Mexico có hai sự thay đổi người khi mà Jimenez rời sân cùng với Moro. Vào sân thay thế là Vargas và Jimenez. Thêm những sự thay đổi người tới từ đội đồng chủ nhà của kỳ World Cup năm nay. Jimenez trước khi rời sân thì cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Cho tới lúc này thì Mexico đã có 3 sự thay đổi người, tương tự như Ecuador. Lại là cơ hội mở ra cho Mexico, không được. Gutierrez vừa rồi đã thực hiện một pha xoay sở và chuyền bóng cho Quiñones, đáng tiếc là đường chuyền hơi sâu. Cao thủ Mexico vẫn đang là những người có cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn so với Ecuador. Khoảng cách hai bàn cũng là một khoảng cách an toàn dành cho Mexico, và điều đáng nói, nếu như họ giữ được tỷ số này thì đây sẽ là trận đấu thứ tư liên tiếp mà Mexico không để thủng lưới. Cơ hội, không có bàn thắng dành cho Ecuador. Một tình huống mà Rodriguez đã thoát xuống thành công, đón đường chuyền dài từ đồng đội, phá bẫy việt vị, khống chế bóng bằng ngực và có cơ dứt điểm trong khu vực 16-10 của các cầu thủ Mexico. Đáng tiếc là cú dứt điểm của Rodriguez thì đã không thể đưa bóng đi vào khung thành khi mà thủ môn của Mexico đã chủ động băng ra. Một tình huống hiếm hoi mà các hậu vệ bên phía Mexico đã có những sự lơi lỏng và mất tập trung. Ringgit đã thoát xuống và phá bẫy việt vị thành công trước khi có một nhịp khống chế bóng.

0: bằng ngực tương đối gọn gàng. Rồi pha tiếp cận cuối cùng của chân sút mang áo xuôi một bên phía Ecuador thì anh lại bỏ lỡ thời cơ. Một va chạm khá mạnh đã diễn ra giữa Ringgit và thủ thành Ranger bên phía Mexico. Lúc này thì người gác đền của đội tuyển Mexico đang nhận sự săn sóc của đội ngũ y tế. Bên ngoài sân thì Guillermo Ochoa cũng đang được yêu cầu khởi động. Chúng ta biết rằng là ở trận đấu cuối ở vòng bảng gặp Cộng hòa Séc thì Ochoa cũng đã được đưa vào sân. Một sự tri ân dành cho thủ thành 40 tuổi bên phía Mexico. Trận đấu thứ 153 anh ra sân trong áo của đội tuyển quốc gia. Như vậy là sau khi nhận được sự săn sóc của đội y tế thì thủ thành số 1 của đội tuyển Mexico đó là Ranger đã có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu. Ở kỳ World Cup năm nay thì đội hình của Mexico họ có 3 thủ môn. Bên cạnh Ranger thì còn có thủ thành Ochoa và Acevedo. Đó đều là những thủ môn ngoài độ tuổi đôi mươi rồi. Người cũng đã rất già dặn rồi. Trở lại với những diễn biến trên sân AZK thì vào lúc này Mexico đang là đội bóng tổ chức những tình huống tấn công. Hậu vệ của Ecuador vừa thực hiện pha phá bóng sang phần sân của Mexico và bóng được phá ngược trở lại. Tiếp tục là cơ hội dành cho các thủ Ecuador. Tuy nhiên tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Có lẽ là đã có lỗi việt vị của Ringgit. Sau khi vào sân thì Ringgit đang hoạt động khá xông xáo. Tình huống vừa rồi là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt đối với tiền đạo bên phía Ecuador sau khi anh đã có những tác động với Vazquez ở pha đua tốc độ. Ecuador vẫn còn hai quyền thay người nữa. Và theo quan sát của chúng tôi thì huấn luyện viên BKCC cũng đã sẵn sàng cho những sự thay đổi cuối cùng. Không còn nhiều thời gian cho Ecuador nếu như họ muốn tiếp tục nguyền vọng gõ mặt ở vòng tiếp theo. Galindez vừa chuyền bóng cho đồng đội ở bên phía cánh phải, đường chuyền lên là của Sanchez. Tiếp tục là cao thủ Mexico, Sanchez phá bóng mạnh, bóng đã đi ra bên ngoài sân và trọng tài xác định quyền ném biên thuộc về Ecuador. Lúc này thì những cầu thủ dự bị bên phía Ecuador đã sẵn sàng vào sân, tuy nhiên có vẻ như trọng tài Visic chưa cho đội bóng Nam Mỹ này thực hiện quyền thay người của mình. Bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho cao thủ Mexico. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã chạm một cầu thủ bên phía Ecuador sau tình huống phá bóng của Sanchez. Và quyền ném biên thuộc về Mexico. Thêm một lần nữa thì trọng tài người Slovenia lại cắt còi. Lần này là tình huống mà ông thổi phạt đối với Hicapi. Hậu vệ cánh trái của Ecuador đã phạm lỗi. Sự thay đổi người của cao thủ Ecuador, người rời sân đó là Yebo. Khá bất ngờ khi Yebo được rút ra cùng với cả Angelo nữa. Angelo cùng với Yebo được rút ra thay bằng Casero và Pae. Những sự thay đổi cuối cùng của huấn luyện viên BKCC.
1: Hai cầu thủ chạy cánh của Ecuador vào lúc này đã được rút ra khỏi sân và vào thay là một tiền vệ cùng với một tiền đạo. Tiền vệ Kendry Páez, người sẽ chơi ở vị trí trung tâm để tăng cường sức sáng tạo. Trong khi đó, người thứ hai được tung vào sân đó là tiền đạo Jordi Caicedo. Như vậy lúc này trong đội hình của các thủ Ecuador có hai cầu thủ cùng mang họ Caicedo, đó là Moises và Jordi. Một người chơi vị trí tiền vệ trụ đeo băng đội trưởng và người còn lại là tiền đạo mới được tung vào sân. Mexico cũng có hai sự thay đổi người và đó đều là những sự thay đổi người ở trên hàng công. Quiñones, Alvarado là những người rời sân. Lúc này bộ ba tấn công của các thủ Mexico, tam giác hạt nhân tấn công của đội chủ nhà đã được rút ra nghỉ. Vào thay là Pineda cùng với Reyes. Cũng lại là một sự thay đổi người mang tính chiến thuật của huấn luyện viên Aguirre. Pineda là một hậu vệ trong khi Reyes

0: là một tiền vệ. Những sự gia cố cẩn thận để bảo toàn tỷ số và lợi thế cách biệt hai bàn. Trận đấu chỉ còn khoảng chừng 10 phút nữa là kết thúc. Meko vào lúc này đang duy trì một thế trận vẫn rất an toàn. Chưa có một dấu hiệu nào cho thấy cao thủ Ecuador có thể có được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Ngay kể cả ở trong tình huống phất bóng dài của Moises Caicedo để cho Kevin Rodriguez tăng tốc độ xâm nhập vào trong vòng cấm địa, hãm bóng bằng ngực và đối mặt với thủ thành Ranger. Đó là một tình huống mà thủ môn của Meko băng lên rất nhanh và thu hẹp góc sút. Nỗ lực để tâng bóng qua đầu của Kevin Rodriguez cũng đã không thành công. Anh đưa bóng đi dưới tay của thủ môn Ranger và bóng đi chệch cột dọc. Bây giờ trên sân, Moises Caicedo đang cầm bóng bên phần sân của Meko. Anh mở chệch phải cho đội của mình, đó là Kenry Paez, cầu thủ mới được tung vào sân. Kenry bị bán rất sát, anh trả về cho các đồng đội của mình và luân chuyển bóng sang bên phía cánh trái. Lần này là Plata. Plata không vượt qua được Sanchez, hậu vệ phải của Meko. Vẫn là Plata không chơi bóng, anh trả về cho các đồng đội của mình. Bóng lại trở về chân của Moises Caicedo. Chuyển ngang khá nhiều. Và bây giờ thì lại là Hincapi bên phía cánh trái. Hincapi mở tốc độ, tìm kiếm một pha tạt bóng tầm thấp. Bóng đập chân của Sanchez và quả phạt góc dành cho các thủ Ecuador ở bên phía cánh trái. Bóng được trả rất nhanh cho đồng đội của mình và một pha chơi bóng hướng vị trí Coray. Với chiều cao 1m95, Montes dễ dàng hóa giải. Anh đánh đầu pha bóng ra, bóng lại được nhồi vào hướng vị trí Coray. Lần này thì Ranger là người bắt được bóng trước khi mà cầu thủ của Ecuador có thể tiếp cận. Tình huống di chuyển của Jordi Caicedo nhưng anh không thể chạm được chân vào bóng. Lúc này thì cả hai đội, một bên là Meko chuyển sang trạng thái chơi rình rập, chấp nhận nhường thế trận, nhường quyền kiểm soát bóng, lùi về để tổ chức phòng ngự 5 người và bảo toàn tỷ số, lợi thế cách biệt hai bàn. Trong khi đó Ecuador bắt buộc phải đẩy cao đội hình, tung ra tất cả những quân bài tấn công mạnh nhất có thể. Kenry Paez đang có bóng ở bên phía cánh phải, anh đi vào trong trung lộ, lại trả lại Caicedo. Lối chơi của Ecuador vào lúc này đang bế tắc hoàn toàn chứ không phải là tương đối bế tắc nữa. Và lại là một nỗ lực treo bóng. Nhưng trước đó thì đã có tiếng còi của trọng tài Vincic. Một tình huống mà cầu thủ của Ecuador đã nhảy lên và anh tì đầu gối vào lưng của trung vệ Vasquez. Người đã phạm lỗi đó là tiền đạo Jordi Caicedo.
1: Bây giờ thì đồng hồ đã điểm sang phút thi đấu thứ 84 rồi. Không còn nhiều thời gian cho những hy vọng của Ecuador. Cách biệt hai bàn thực sự là khó san lấp. Và niềm vui vẫn đang được dành cho đội đồng chủ nhà kỳ World Cup năm nay, đó là Mexico. Họ sẽ nối bước Canada có mặt ở vòng 16 đội. Sau trận đấu này và với việc Mexico đã tiến gần với tấm vé có mặt ở vòng 16 đội thì họ sẽ chờ đợi thử thách tiếp theo của mình. Cánh đấu của Mexico có sự có mặt của đội tuyển Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo. Đội sẽ thi đấu vào đêm nay. Cơ hội tấn công dành cho Mexico, không được, đã có pha phạm lỗi. Ở thời điểm mà Ecuador đang cần bàn thắng thì họ lại liên tục có những tình huống phạm lỗi. Vite là người bị thổi phạt. Cho dù số 15 của Ecuador vừa có một động tác thu chân lại nhưng anh vẫn phải nhận tình huống bị thổi phạt tới từ trọng tài người Slovenia sau pha tranh chấp cùng với cầu thủ bên phía Mexico, đó là Gutierrez. Cả hai đội đều đã thực hiện hết quyền thay người của mình. Bây giờ thì Mexico thực hiện quả đá phạt. Preciado là người đã cắt bóng.

Cho tới lúc này thì thành tích tốt nhất của Ecuador khi tham dự các vòng chung kết World Cup đó là việc có mặt ở vòng 16 đội. Và họ đã nhận thất bại trước đội tuyển Anh ở kỳ World Cup diễn ra vào năm 2006. Cơ hội dành cho Ecuador không được. Bây giờ thì Mexico có tình huống phản công. Gutierrez đối mặt với Hicapi, không thể vượt qua được Hicapi. Ecuador đã giành lấy quyền kiểm soát bóng với Preciado. Đường chuyền cho Kenry, pha phối hợp 1-2 giữa Kenry và Preciado. Bây giờ thì Preciado thực hiện một pha chuyền bóng sâu lên. Pha chuyền bóng không tốt của Preciado. Tuy nhiên thủ thành Ranger vừa có một nhịp xử lý bóng phải nói là khá khó hiểu. Tình huống mà Ranger đã không thể kiểm soát trái bóng và sau đó thì anh cũng đã suýt chút nữa tạo ra cơ hội để cho Ringgit dứt điểm. Rất may là Ranger đã kịp thời bắt gọn trái bóng trong tay. Preciado. Hicapi. Cuộc thi đấu thứ 87 rồi. Ecuador vẫn không thể tăng tốc được. Moses Casado. Anh có bóng ở trong đường tròn trung tâm. Đưa bóng sang phần sân của các cầu thủ Mexico và phối hợp cùng với đội. Bây giờ thì bóng đang được triển khai bên phía cánh trái. Tình huống trả bóng ngược trở lại. Lại là một pha treo bóng sâu vào khu 16-50 của Mexico. Và cầu thủ của Mexico đã thực hiện pha phá bóng an toàn. Đưa bóng đi ra bên ngoài sân. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Ecuador. Gần với vị trí đá phạt ở cột cờ góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của Ecuador. Preciado sẽ là người thực hiện quả ném biên này. Tình huống ném mạnh bóng vào trong khu vực 16-50 của Mexico. Hicapi trả bóng lại tuyến hai, pha bóng đã bị bắt bài. Vẫn đang là cầu thủ Ecuador, đường chuyền không tốt và cơ hội phản công dành cho Mexico không được rồi. Và xử lý không thành công của cầu thủ Mexico và bây giờ thì Ecuador đã có được quyền kiểm soát bóng. Cơ hội do Rodriguez vẫn chưa thể có nhịp khống chế bóng thực sự tốt. Henry mở bóng vào phía trong. Bóng đã sượt qua đầu một cầu thủ bên phía Ecuador. Tình huống mà cầu thủ Ecuador đang liên tục nhồi bóng với những pha bóng bổng vào trong khu vực 16-10 của Mexico. Người đã chạm bóng cuối cùng ở trong pha tranh chấp vừa rồi của Ecuador đó là Ringgit. Hai cầu thủ bên phía Ecuador nhảy lên, nhưng đó đều là những pha chạm bóng không tốt. Những phút cuối và Ecuador đang rất cố gắng để có thể tìm kiếm ít nhất là một bàn thắng. Hicapi tạt bóng từ cánh trái. Vẫn chưa có cú dứt điểm nào cả. Bây giờ thì Preciado có bóng ở cánh đối diện và tiếp tục nhồi bóng vào trong. Những pha bóng bổng đang được các cầu thủ Ecuador tạo ra nhiều hơn. Lại là Hicapi có bóng ở bên phía cánh trái đối mặt với Sanchez. Tình huống sâu kim và sau đó thì anh đã không thể vượt qua được sự bọc lót của đồng đội. Sanchez đang hỗ trợ phía trong. Bóng tiếp tục được cầu thủ Ecuador triển khai bên phía cánh trái. Đường chuyền vào. Cơ hội cho Ringgit, cú dứt điểm không được. Và bóng lộn xộn. Sóng gió đã trôi qua và Mexico có cơ hội phản công. Gutierrez phía trước chỉ còn là Pacho mà thôi. Gutierrez đối đầu với Pacho, đường chuyền không được. Và bóng lùi về kịp thời của Moses Casado. Một cầu thủ bên phía Mexico đang nằm đầu. Nhưng trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Vậy là sau chuyền bóng dọc biên vừa rồi của Ecuador thì trọng tài xác định bóng đã ở bên ngoài sân. Và bóng trước đó thì cầu thủ Mexico đã có cơ hội chuyển đổi trạng thái với một tình huống phản công nhanh. Guimet chuyền bóng cho Vera nhưng đáng tiếc là pha bóng đó đã bị Moses Casado chặn lại. Rất may cho Ecuador, không thì họ đã phải đối mặt với bàn thua thứ 3. Tình huống lùi về của đội trưởng bên phía Ecuador là kịp thời. Như vậy là thời gian thi đấu chính thức của trận đấu đã hết và hiệp đấu thứ 2 sẽ có 7 phút đá bù giờ. Tấm vé vào vòng 16 đội đã ở rất gần với Mexico rồi. Nếu như không có cú sốc nào xảy ra trong 7 phút còn lại.

0: cấp 3 là phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là từ 14 đến 20 độ Vĩ Bắc, 111 đến 116 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Diễn đàn VOV2.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phân quyền cho các cơ sở giáo dục đại học được ví như một cuộc cách mạng về tư duy. Từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, xóa bỏ cơ chế xin cho và trả quyền lực học thuật về đúng vị trí, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai các cơ sở đào tạo những áp lực vô hình về trách nhiệm về giải trình. Và để cùng phân tích sâu hơn về nội dung này, về những cơ hội, thách thức và bản chất của bước chuyển mình này, thì chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của hai vị khách mời. Và trân trọng giới thiệu chương trình có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch hội đồng, nguyên đại biểu Quốc hội và phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.
4: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Vâng, và vị khách mời thứ hai là giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Đại học Hà Nội.
5: Xin kính chào quý vị thính giả.
3: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, với tư cách là phó chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông đánh giá thế nào về những ưu điểm và cả những cái bất cập về cái mô hình cũ này trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay?
1: Cái mô hình mà chúng ta đang áp dụng xét trong những cái năm vừa qua ấy, là một cái mô hình xét theo cấp, ba cấp. Cấp cơ sở là học tập trường, sau đó đến cấp ngành và liên ngành là của những người trong cùng ngành lĩnh vực đó, và sau đó đến cấp nhà nước để rà soát lại công nhận chuẩn, và khi công nhận đạt chuẩn rồi thì phải quay trở lại là cơ sở người ta bổ nhiệm. Cái cách làm này thì rõ ràng nó có một ưu điểm rất là lớn ấy, là nó đảm bảo cái chuẩn chất lượng chung của các cái giáo sư, phó sư mà được công nhận trong cùng một ngành, cùng một lĩnh vực được đặt trên một cái bàn chung, và như vậy so sánh đánh giá với nhau, cho nên là nó đảm bảo cái chuẩn một mặt bằng chung của cả tất cả các trường. Thứ hai nữa là vì qua ba cấp như thế cho nên là mỗi một cấp có một cái chức năng riêng và nó rà soát đánh giá rất là kỹ, và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái kết quả việc phong các cái giáo sư, phó sư những năm vừa qua đấy là được xã hội đánh giá khá là cao với chất lượng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái hạn chế của cái mô hình này ấy, thì chúng ta nhìn thấy là vì qua ba cấp như thế cho nên rất nhiều không nhiều cấp trung gian, cứ qua cấp này thì cấp khác, thậm chí như là ứng viên ấy, là người ta phải báo cáo tại hai hội đồng, báo cáo tại cơ sở xong lại lên hội đồng ngành lại báo cáo lần nữa. Đấy, rất là mất thời gian đi lại, và qua mỗi cấp như thế lại phải chờ các thủ tục xét rồi là làm các thứ, cho nên là cái thời gian để mà hoàn thành được một cái đợt xét ấy, là nó phải kéo dài thường là phải 4 đến 6 tháng. Điểm thứ hai hạn chế là chúng ta nhìn thấy là cái mặt bằng về yêu cầu về tiêu chuẩn ấy là nó ngang nhau, tức là trường nào cũng có một cái tiêu chuẩn giống nhau như thế, không có một cái khác biệt. Đáng ra là những cái trường, chẳng hạn những cái trường về nghiên cứu cơ bản thì người ta cần phải có những người có năng lực công bố quốc tế rất là tốt. Ngược lại những cái trường mà người ta nghiên cứu về ứng dụng ấy, người ta phải cần có những người mà có khả năng nghiên cứu để tạo sáng chế, tạo ra những cái chính sách, chứ không nhất thiết là phải cứ công bố quốc tế.

0: Đó, như vậy thì nó bây giờ nó hòa đồng hết, nó không đáp ứng cái nhu cầu là mỗi trường cần phải có cái gì riêng của mình. Và cái điểm thứ ba chúng ta nhìn thấy rằng là cả tất cả các trường đều phải thực hiện một cái kỳ xét chung của cả nước. Và như vậy thì không có chuyện là linh hoạt. Cái trường này người ta đang muốn có một cái xét để mà bổ nhiệm hoặc là phong cho một cái ông này giáo sư để mà chúng ta nuôi kéo những người tài đến người ta về làm việc, thì cũng vẫn cứ phải chờ cho đến khi nào cái quy hoạch chung mới có, chứ không thể từng trường một tự làm. Và như vậy thì nó cũng không làm cho cái tính tự chủ năng động của các cái trường. Và rõ ràng từ những các yếu tố đó nó đặt ra chúng ta cần phải thay đổi cái phương thức mà chúng ta đang hướng đến là phải trao về các trường.
1: Vâng, như vậy, như phân tích của giáo sư tiến sĩ Phạm Ngân Cường, mặc dù có rất là nhiều những cái ưu điểm trong cái mô hình xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư, nhưng mà cái mô hình này nó cũng tồn tại không ít hạn chế, đúng không ạ? Vâng, đó là góc nhìn từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Ngân Cường ạ. Còn ở góc độ là cơ sở giáo dục thì Đại học Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tự chủ. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, việc phải chờ hoặc là phải đáp ứng chuẩn chung từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước có từng khiến nhà trường lỡ cái cơ hội thu hút hay là bổ nhiệm các chuyên gia giỏi, đặc biệt là các nhà khoa học từ nước ngoài về hay không ạ?
2: Trước tiên thì tôi nghĩ rằng là mỗi một mô hình, mỗi một cách làm thì nó đều có những cái ưu và cái nhược của nó. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là mô hình mà công nhận cũng như bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư mà theo chuẩn chung của quốc gia thì nó cũng đã phát huy được cái vai trò của nó trong cái giai đoạn mà tự chủ đại học nó chưa thực sự là đủ mạnh. Câu chuyện này nó sẽ gắn với năng lực thực thi của các cơ sở giáo dục đại học. Thế ở thời điểm hiện tại thì các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ nhiều hơn, rồi nhận thức của đội ngũ ở các cơ sở giáo dục đại học nó cũng tốt hơn. Vậy thì đây chính là cái thời điểm để chúng ta thay đổi cái phương thức về xét cũng như là công nhận và bổ nhiệm đối với các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Và một khi đặt cái tính chủ động trong việc là bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì những vấn đề mà điểm nghẽn như thầy Cường vừa mới trao đổi chẳng hạn sẽ được tháo gỡ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì rõ ràng là việc chuyển từ cơ chế xét công nhận đạt chuẩn sang phân quyền bổ nhiệm cho các cơ sở đào tạo đại học là một bước đi tất yếu. Tuy nhiên, thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dư luận cũng đặt ra một điều lo ngại là khi giao quyền tự chủ cho các trường, liệu có xảy ra tình trạng lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư, khi có thể xảy ra hiện tượng là chạy theo số lượng, và làm thế nào để kiểm soát quyền lực học thuật này không?
0: Chúng ta thực hiện cái việc là trao cái quyền bổ nhiệm cho các trường. Đây tức là chúng ta thay đổi một cái tư duy về quản lý. Trước đây là coi như bộ đứng ra, nhà nước đứng ra để làm thay, can thiệp trực tiếp vào quá trình bổ nhiệm của các trường. Thì bây giờ không can thiệp trực tiếp nữa mà trao cho các trường. Nhưng mà không có nghĩa là nhà nước không quản lý. Do vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lường trước được những nguy cơ đó để bộ và nhà nước phải có các cái giải pháp. Tôi cho rằng là nếu chúng ta mà không có một cái cách kiểm soát ấy, thì rất có thể là cái chất lượng bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư nó sẽ không đồng đều. Có những người có thể là ở cùng một ngành, cùng một lĩnh vực, nhưng mà ở trường này thì có khi là trượt, nhưng mà trường khác thì lại là trúng rất cao. Đấy. Và điều ấy thì nó sẽ không tạo ra được một cái sự gọi là nhìn nhận của xã hội. Cái thứ hai đó là không cẩn trọng ấy, là các trường hiện nay có thể có nhiều những cái trường người ta đang rất là thiếu, không có nguồn nhân lực, từ trước nay không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm theo cái chuẩn chung của cả ngành như thế. Thì bây giờ trao rồi là người ta ồ ạt, người ta sẽ bổ nhiệm rất nhiều. Để làm gì? Để có được nhiều người để mang cái danh hiệu trường tốt hơn. Và như vậy rõ ràng là tình trạng này có thể dẫn đến chuyện ta gọi là lạm phát. Đấy, rồi như vậy ấy, cho nên là tôi cho rằng để khắc phục cái này ấy, thì chúng ta cần phải có một cái cơ quan nhà nước phải ban hành ra một cái chuẩn, tức là một cái sàn chung. Một cái sàn này nó phải đạt được những cái yếu tố rất là căn bản để thấy rằng là ở bất kể trường nào anh muốn bổ nhiệm thấp bao nhiêu nữa thì cũng không thể thấp hơn được cái chuẩn đó. Và người ta nhìn vào người thấy rằng là như vậy đúng là xứng đáng là giáo sư, phó giáo sư. Chứ chẳng trường nào phải cao hơn thì người ta sẽ nâng cái sàn này đấy, nâng cái chuẩn đấy. Yếu tố thứ hai là tránh tình trạng để bổ nhiệm ồ ạt, tức là cứ bổ nhiệm rất nhiều đấy, gọi là lạm phát, thì cái việc biên chế cái số lượng giáo sư, phó giáo sư nó phải theo các cái vị trí việc làm. Cái này trên thế giới nó có chỉ tiêu theo vị trí việc làm. Tức là anh có các ngành đào tạo, anh có các cái phòng thí nghiệm, anh có các cái có nhóm nghiên cứu lớn thì phải cần có một cái ông giáo sư ở đó. Chứ không có như thế thì không có lý do gì anh bổ nhiệm. Tức là phải đưa ra các tiêu chí như thế nào anh bổ nhiệm được một cái vị trí này. Nó gọi là bố trí trong cái vị trí việc làm. Và đi kèm theo đấy, khi anh đã bổ nhiệm ông vào vị trí đấy thì anh phải có cái điều kiện để theo. Như các nước ấy, chẳng hạn như nó phải cấp kinh phí cho cái phòng thí nghiệm đấy, cho một cái nhóm đấy nó nghiên cứu. Anh không có đủ khả năng đấy thì anh không thể bổ nhiệm tiếp được. Đấy, trong khi mà chúng ta chưa đưa tiêu chuẩn đấy thì có lẽ phải có một chỉ tiêu, chẳng hạn phải theo tỷ lệ rồi số lượng giáo sư, phải theo tỷ lệ phó giáo sư hoặc là theo số lượng tiến sĩ vân vân, để chúng ta thấy rằng là nó không thể là bổ nhiệm một cách ồ ạt được. Và chúng ta cũng cần phải có một cái lộ trình, tức là các trường, anh giao cho các trường rồi anh phải xây dựng một kế hoạch, xây dựng lộ trình, để tránh tình trạng tức là anh đưa một cái chuẩn được nơi thấp và cái năm đầu tiên anh bổ nhiệm hết. Đấy, trong nhiệm kỳ của tôi đang quyền bổ nhiệm, tôi bổ nhiệm hết tất cả, thế là những năm sau không còn nữa, không còn cái động cơ để cho những người sau người ta phấn đấu, và như vậy là không còn cái cơ hội để cho cái sự phát triển. Thì rõ ràng đây là cái điều mà không tốt. Đấy, và đặc biệt là phải xây dựng một cái quy trình, muốn nó thực sự khoa học và chặt chẽ để người ta có thể kiểm soát được, xã hội kiểm soát được, nhà nước kiểm soát được, thì sẽ tránh cái tình trạng là các trường sẽ tự tung tự tác để mà đưa ra những cái hậu quả như ta nói rằng là lạm phát hoặc là chất lượng nó thấp.
1: Vâng, như chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường thì dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xây dựng một cái khung nguyên tắc và những cái bộ tiêu chuẩn cụ thể để các cơ sở giáo dục đại học làm căn cứ trong việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Vậy thì những cái tiêu chuẩn này được xây dựng trên những cái nguyên tắc nào, và mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý Cán bộ Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Thì bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục và Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư phó sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật có thể bị cấm không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư phó sư trong những năm tiếp theo, có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư phó sư.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định một bộ tiêu chuẩn tối thiểu, có thể gọi là chuẩn sàn, để đảm bảo chất lượng chung giữa các cơ sở đào tạo, và từ chuẩn chung này thì các trường sẽ ban hành các cái tiêu chí cụ thể để phù hợp với đặc thù riêng của mình. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, lãnh đạo Đại học Hà Nội có tự tin rằng là có thể định vị một cái bộ tiêu chuẩn riêng, thậm chí là cao hơn chuẩn chung của nhà nước để đáp ứng cái mục tiêu và chiến lược đào tạo nghiên cứu của đại học mình hay không?
2: Vâng, có thể nói rằng là cái phương thức mà giao cho các cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy trình cũng như công nhận và bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư là một cái phương thức mà hội nhập với quốc tế.
1: Vâng.
2: Tức là các đại học lớn ở trên thế giới thì đều tự xác định vị trí việc làm và triển khai các quy trình về phong bố trí giáo sư, phó giáo sư tương ứng.
1: Vâng.
2: Thế thì có thể nói rằng là đối với các đại học ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là với một cái tiêu chuẩn sàn mà do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra.
1: Vâng.
2: Thế thì các đại học ở Việt Nam có thể là xây dựng cái bộ tiêu chuẩn của mình miễn rằng là không thấp hơn cái tiêu chuẩn sàn của bộ. Thế còn về nó cũng như thông lệ quốc tế thôi, tức là giáo sư của trường A thì nó có thể khác với giáo sư của trường B.
1: Vâng.
2: Có nghĩa rằng là mỗi trường có thể đưa ra cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn mà sàn mà Bộ Giáo dục đưa ra.
1: Vâng.
2: Để cái đó cũng là một cái điểm để khẳng định cái vị thế học thuật của cơ sở giáo dục đại học đó đối với các cơ sở giáo dục khác.
1: Vâng.
2: Đấy, nhưng mà như thầy Cường nói, tức là ít nhất thì trong cùng một ngành đã là một giáo sư thì nó phải ít nhất đáp ứng được cái chuẩn sàn của quốc gia. Vâng. Thế còn giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội thì nó có thể khác với giáo sư của một cơ sở giáo dục đại học khác.
1: Vâng. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có lẽ đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, một trường đại học top đầu ấy, thì cái việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có sẽ có những thuận lợi riêng, nhưng không ít cơ sở đào tạo thiếu chuyên gia đầu ngành, và nếu giao quyền thì có liệu đảm bảo cái sự uy tín hay không, và làm sao để tránh tình trạng là hạ thấp tiêu chuẩn hay là cục bộ địa phương, hoặc là có cái sự nể nang trong việc mà xét và bổ nhiệm, thì quan điểm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường như thế nào?
0: Đúng là khi mà trao cho các trường ấy, thì những trường lớn đấy, như Bách khoa Hà Nội có nhiều đại khoa, thì người ta đã có một cái định vị, cái thương hiệu nó rõ này, giá trị nó rõ, chuẩn mực nó rõ, thì mà cạnh tranh nữa, cho nên là không thể nào các trường đấy người ta lại tự hạ thấp, thậm chí là người ta sẽ đưa lên cái chuẩn rất cao và chúng ta rất yên tâm. Nhưng mà những trường yếu, những trường đang rất thiếu, những trường không có kinh nghiệm, những trường không có những các cái nhân sự, thì rất có thể người ta sẽ tìm cách để làm sao đấy được phòng được nhiều nhất để cho cái danh của trường mình tăng lên, rồi thậm chí cái cách quản trị không tốt thì có thể là nể nang ban phát. Đấy, thậm chí có khi là bổ nhiệm giáo sư, phó sư, có khi lại cuối cùng lại trở thành bổ nhiệm cho những người quản lý chứ không phải là những người khoa học. Rất dễ có thể xảy ra những tình trạng đó. Thế thì để ngăn chặn tình trạng này thì tôi thấy rằng là như chúng ta nghe cái ý kiến Bộ Đào tạo đấy đã nói rằng là sẽ dự kiến cái quy chế nó phải rất chặt chẽ. Đấy, và chúng ta cũng phải hiểu một điều, tôi thấy như anh Tuấn vừa mới nói đấy, là chúng ta cũng không thể yêu cầu tất cả các trường trình độ giáo sư là như nhau.
1: Vâng.
0: Và đợt này ấy, là trong cái quy định ấy, là bổ nhiệm giáo sư là theo trường. Có nghĩa là anh bổ nhiệm giáo sư vào trường này, nhưng mà khi ra khỏi trường đấy thì anh không còn là giáo sư nữa, anh sang trường khác anh lại phải làm thủ bổ nhiệm lại, chứ không phải đương nhiên là anh là giáo sư. Và như vậy thì rõ ràng là cái này nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải thấy rằng thay đổi tư duy, chứ không phải rằng là cứ yêu cầu là đã là giáo sư rồi bổ nhiệm nó phải chuẩn như thế và tất cả cứ mãi suốt đời là giáo sư. Thế thì với cái việc quan niệm như thế và cái cách làm mà như Bộ nói ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái sàn của Bộ, tôi cho rằng đây là một cái rất quan trọng.
1: Vâng.
0: Hiện nay chúng ta đang có cái tiêu chuẩn theo cái nghị định 37, xã hội khá đồng tình với cái tiêu chuẩn này. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta phải duy trì ít nhất cái chuẩn đó và cứ dần nâng dần lên. Thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là phải ban hành một cái quy trình xét nó thật sự là khách quan, thực sự là minh bạch và nó tránh cái chủ quan của cái người lãnh đạo, của cái người điều hành. Đấy, tôi cho rằng là phải quy định rất rõ, chẳng hạn như là cái đánh giá độc lập bên ngoài, như nãy anh Đức có nói, là không phải chỉ trong nội bộ của anh tự soi với nhau, mà phải mời chuyên gia bên ngoài, người ta đánh giá độc lập vào, nó soi vào, nó tạo ra một cái cân chung. Thế rồi là phải quy rất rõ cái đánh trách nhiệm của thành viên hội đồng. Đấy, hội đồng mà anh đánh làm không tốt thì anh sẽ phải xử lý làm sao. Rồi là phải lấy ý kiến đánh giá, không phải chỉ hội đồng không, mà phải đánh giá, người ta gọi đánh giá 360, tức là bản thân các đồng nghiệp, những người cùng công tác với nhau, người ta sẽ cho ý kiến. Thế rồi là đánh giá của cái người mà đối tượng tác động, chẳng hạn như là sinh viên, những người mà người ta dạy, người ta học, những thầy này, người ta cho ý kiến. Và tôi cho rằng là nếu chúng ta nhìn ý một cái đánh giá công khai như thế, nó rộng như thế, thì chúng ta sẽ có được cái cách nhìn nhận và chọn ra được những người mà thực sự là xứng đáng.
1: Vâng. Vâng, thưa hai vị khách mời, được biết thì vấn đề liêm chính học thuật và đạo đức học thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hàng đầu khi mà xây dựng quy định mới về xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tuy nhiên, theo giáo sư Lê Anh Tuấn ạ, hội đồng khoa học hoặc là hội đồng chuyên môn cấp trường thì cần có một cái cơ chế giám sát nội bộ như thế nào để đảm bảo cái tính minh bạch và dân chủ và khách quan, thưa ông?
2: Vâng, nói đến liêm chính học thuật thì gần đây Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành cái quy định về liêm chính học thuật.
1: Vâng.
2: Chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khi Bộ Giáo dục mà chuyển cái phương thức về xét và công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì đồng thời cũng phải kèm theo những yêu cầu liên quan đến liêm chính học thuật.
1: Vâng.
2: Để cho hoặc là định hướng khung cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải công bố cái quy tắc về liêm chính học thuật của cơ sở giáo dục đại học đấy.
1: Vâng.
2: Bởi vì có được cái quy chế đấy thì lúc bấy giờ mới là tạo ra một cơ chế giải trình để đảm bảo là tất cả các bên liên quan có thể cùng với cơ sở giáo dục đại học giám sát cái hồ sơ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư.
1: Vâng. Vâng, quay trở lại cái cơ chế gọi là hậu kiểm ấy, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Cường, vừa rồi tiến sĩ Vũ Minh Đức cũng chia sẻ một cái nốt nhỏ, đó là nếu trong phát hiện trường hợp mà sai phạm trong việc mà xét vào bổ nhiệm chức danh giáo sư thì cả tập thể và cá nhân có thể sẽ bị cấm trong việc mà tham gia nộp hồ sơ hoặc là xét trong một vài năm

0: thậm chí là nhiều năm. Vậy thì ông có đồng tình với cái chế tài mạnh như này hay không?
1: Đúng là hậu kiểm, tức là chúng ta trao cho các trường người ta làm, và sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại để đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên thì hậu kiểm đối với lĩnh vực về giáo dục nó nhạy cảm. Vâng. Chúng ta mà chờ sau khi bổ nhiệm xong tất cả thứ xong rồi bắt đầu kiểm tra xong bắt đầu mới tước hồi bằng rồi thu hồi, nó sẽ gây ra hậu quả rất nặng. Vâng. Cho nên cái hậu kiểm ở đây tôi cho rằng là nó phải đi song song, nó phải song song với quá trình mà các trường người ta làm để ngăn chặn, phát hiện, chẩn chỉnh ai và xử lý rất sớm. Thì vâng, khi đấy chúng ta sẽ không để dày ra tình trạng hậu quả. Thế còn nếu như anh nào đã cố tình thì phải xử lý rất minh nghiêm. Đấy. Cá nhân mà gian lận, cố tình gian lận thì phải xử lý, cấm không được tham gia nữa. Vâng. Hoặc thậm chí có thể anh phải vĩnh viễn không cho bao giờ được trở thành những người giáo sư, phó sư. Các thành viên hội đồng mà không hoàn thành cũng phải xử lý, và các cái cơ sở không làm tốt thì cũng sẽ không được quyền làm, phải đi sang các trường khác để mà đăng ký, và như vậy thì nó sẽ đánh ngay vào các cái ý thức, vào cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm, và cái đấy buộc lòng các cơ sở người ta phải làm tốt.
0: Vâng, xin được cảm ơn ý kiến chia sẻ vừa rồi của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Cương ạ. Thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học trong việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư không đơn thuần là thay đổi một quy trình hành chính mà chính là một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị đại học. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là một khung tiêu chuẩn đủ chặt chẽ mà còn là cái văn hóa liêm chính học thuật, một cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở giáo dục. Chỉ khi đó thì chức danh giáo sư, phó giáo sư mới thực sự phản ánh đúng cái năng lực, uy tín và những đóng góp khoa học của người được bổ nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Một lần nữa trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
6: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
6: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
6: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
7: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
8: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
7: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
8: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
7: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
8: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
7: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
8: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
9: Đàn bà 30 cộng.
10: Thưa quý vị và các bạn, có bao giờ cảm thấy người bạn đời của mình vẫn ở đó, rất gần, nhưng lại như đang ở một tần số hoàn toàn khác? Hai người vẫn sống chung một mái nhà, vẫn trò chuyện mỗi ngày, nhưng càng nói lại càng không hiểu. Những điều từng khiến cả hai đồng điệu, giờ đây lại trở thành khoảng cách, thành sự lệch pha. Vâng, lệch pha, một khái niệm nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại là thực trạng không hiếm gặp trong nhiều cuộc hôn nhân hiện đại. Vậy lệch pha trong hôn nhân thực chất là gì? Vì sao những người từng rất yêu nhau lại dần trở nên xa cách? Và quan trọng hơn, liệu có cách nào để bắt lại nhịp yêu thương? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành quen thuộc của chương trình, nhà thơ Lữ Mai.
11: Xin chào biên tập viên, xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình.
12: Mùi vị cuộc sống.
10: Vâng, trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mời chị Lữ Mai và quý thính giả nghe câu chuyện của một người phụ nữ.
13: Không có cãi vã lớn, không có phản bội. Nhưng trong căn nhà nhỏ của chúng tôi, sự im lặng ngày càng kéo dài. Chồng tôi làm trong lĩnh vực công nghệ, quen với nhịp sống nhanh, áp lực cao. Anh thường về nhà muộn, đầu óc vẫn còn vướng những con số dự án dang dở. Trong khi đó, tôi là một giáo viên tiểu học, lại mong muốn những bữa cơm gia đình đúng giờ, những câu chuyện nhỏ mỗi tối và sự hiện diện trọn vẹn của chồng con. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là khác biệt bình thường, nhưng dần dần những khác biệt ấy trở thành khoảng cách. Chúng tôi bắt đầu lệch pha từ những điều rất nhỏ. Người muốn chia sẻ, người lại muốn im lặng. Người cần cảm xúc, người lại ưu tiên lý trí. Người mong sự gần gũi, người lại cần khoảng lặng riêng. Dần dần những cuộc trò chuyện ít đi, thay vào đó là sự im lặng. Có những ngày hai vợ chồng sống chung dưới một mái nhà, nhưng gần như không biết hôm nay người kia vui hay buồn. Đỉnh điểm là khi con đầu lòng chào đời. Áp lực chăm con, công việc và tài chính khiến những khác biệt càng trở nên rõ rệt. Tôi cảm thấy mình phải gánh vác mọi việc trong gia đình, còn chồng lại nghĩ mình đã cố gắng hết sức. Chúng tôi sống chung dưới một mái nhà, nhưng như hai đường thẳng song song. Điều duy nhất chúng tôi nói với nhau chỉ là: con ngủ chưa? Mai ai đưa con đi học? Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng sự lệch pha nguy hiểm nhất không nằm ở khác biệt, mà ở việc hai người dần đánh mất khả năng bước về phía nhau.
10: Chị Lữ Mai nghĩ sao sau khi nghe câu chuyện vừa rồi ạ?
11: Tôi nghĩ là trong mỗi chúng ta sẽ đều có một sự đồng cảm nhất định với những câu chuyện đó, bởi vì nó vẫn thấp thoáng ở đấy cái bóng dáng có thể là trong cuộc hôn nhân

0: của mình hoặc là mình ở một giai đoạn nào đó. Và tôi nghĩ là cái việc lệch pha thì rõ ràng là trong xã hội là phổ biến, chứ không phải là cái chuyện hiếm gặp hay là cái tình huống đặc biệt, mà dường như là mỗi gia đình đều đang phải đối diện với điều này, có thể là thường xuyên nhưng cũng có thể là ở một giai đoạn nào đó trong cuộc hôn nhân.
1: Thưa chị, nhiều cặp đôi chỉ đến khi mà sống chung ấy thì mới nhận ra những cái sự khác biệt của nhau. Xin hỏi một chút là với vợ chồng chị thì dấu hiệu nào đầu tiên cho thấy là cả hai bắt đầu có cái sự lệch pha?
0: Thực ra thì tôi đã xác định ngay từ đầu là sẽ khác nhau rồi. Chúng ta đến với nhau vì những điểm tương đồng, vì những sự giống nhau, nhưng mà ta cũng xác định là còn có những cái phần khác nhau nữa. Và khi mà tôi bước vào cuộc hôn nhân là tôi xác định điều đấy rất rõ ràng. Tuy nhiên thì mình cũng bất ngờ, bởi vì có những điều mình tưởng là đồng điệu đấy, thế nhưng cuối cùng thì hóa ra là khác nhau. Và nó còn có thêm một cái hiện tượng này nữa, đó là chính chúng ta ấy, ta cũng khác với ngày xưa. Ví dụ như ta trước đây thì cái công việc như vậy, cái tình huống như vậy thì ta quyết định như thế này. Nhưng mà sau này tự chúng ta thay đổi cái cá tính, thay đổi nhận thức, thay đổi mọi thứ
1: Mọi
0: đi.
1: thứ thay đổi
0: Ngày đấy
1: à?
0: thì ở đây có hai cái tình huống nó xảy ra. Một là hai người đã sẵn là khác nhau rồi. Hai là trước đây đồng điệu nhưng bây giờ là mỗi người đã có sự thay đổi và cái chuyển động riêng và nó lại thành khác nhau.
1: Vâng, hôn nhân không phải lúc nào cũng là sự đồng điệu tuyệt đối. Trong đời sống hôn nhân thì sự lệch pha có thể xuất hiện ở rất là nhiều khía cạnh khác nhau, và đôi khi đó chỉ là những khác biệt rất là đời thường trong cách yêu thương, chia sẻ.
2: Thực ra vợ chồng tôi thì lệch pha khá nhiều điểm. Tôi là người thích mọi việc nó phải có kế hoạch rõ ràng, từ chi tiêu đến những cái việc nhỏ trong gia đình. Trong khi đó thì chồng tôi lại sống khá thoải mái, thích đến đâu hay đến đó. Đặc biệt là sau khi sinh con xong ấy, cái sự lệch pha nó càng ngày nó càng bộc lộ rõ hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, còn anh ấy thì lại tập trung cho công việc. Nhiều khi tôi mong muốn là được chia sẻ nhiều hơn, nhưng mà anh ấy lại nghĩ rằng chỉ cần cố gắng làm việc để lo cho gia đình là đủ thôi.
3: Vợ chồng tôi lệch pha nhiều nhất là cách thể hiện cảm xúc. Tôi thì là một người nói rất là nhiều, thích trò chuyện, có vui buồn gì thì cũng muốn kể cho anh ấy nghe. Nhưng mà anh ấy thì ngược lại, rất là ít nói và tâm sự thì thường giữ ở trong lòng. Nhiều lần thì tôi thấy anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của mình, còn anh ấy thì lại cho rằng là tôi quá là nhạy cảm. Có giai đoạn là chúng tôi thường xuyên hiểu lầm nhau chỉ vì thiếu giao tiếp.
4: Tôi nghĩ sự lệch pha trong hôn nhân là một điều khó tránh khỏi. Vợ tôi thích cuộc sống ổn định, mọi thứ phải chắc chắn trước khi quyết định. Trong khi đó thì công việc của tôi lại cần cái sự linh hoạt và đôi khi là phải chấp nhận rủi ro. Và đã có những cái lúc cái sự khác biệt đó khiến cả hai tranh luận rất nhiều.
1: Thưa chị Lữ Mai, như những chia sẻ mà chúng ta vừa nghe thì một biểu hiện khá phổ biến của sự lệch pha trong hôn nhân là một người thì cho rằng mình đã dành rất là nhiều sự quan tâm cho bạn đời, trong khi người còn lại thì lại cảm thấy cô đơn này, thiếu sự thấu hiểu của đối phương. Vậy theo chị, nguyên nhân của sự lệch pha trong cái cảm nhận này là gì?
0: Tôi nghĩ là nguyên nhân chính đó là chúng ta khác nhau. Ta cứ đặt rất nhiều cái kỳ vọng về việc là ta sẽ giống nhau, sẽ quấn quýt, sẽ yêu thương nhau, nhưng kỳ thực là mỗi người sẽ có những cái cảm nhận rất là khác nhau. Chẳng hạn như ta quan tâm đến chồng, đến con, thế nhưng mà sự quan tâm đó thì có bắt sóng được với họ không? Họ có cần sự quan tâm đấy hay không, hay là chỉ là một phía? Và nếu như nó chỉ là một phía thì đấy là lệch pha.
1: Đúng rồi, rất
0: Đấy.
1: là khó.
0: Và đương nhiên là khi mà ta yêu thương, ta quan tâm ai thì phải kèm theo kỳ vọng chứ. Kỳ vọng là được đón nhận này, được phản hồi trở lại này. Thế nhưng mà đôi khi nó khác nhau quá. Ngay cả trong chính gia đình tôi cũng vậy, cũng cùng với một tình huống như vậy. Nhưng mà chồng thì xử lý như thế này, vợ thì xử lý như thế này. Đấy, hoặc là cũng có những lúc mà tôi quan tâm đến mọi người nhưng mọi người cũng rất là hờ hững, bởi vì mọi người đang có những mối quan tâm khác, đang chưa sẵn sàng với sự
1: Đấy,
0: quan tâm
1: đúng
0: của
1: vậy.
0: chúng ta. Như vậy thì có nghĩa là khi ta phát đi một tín hiệu nào đó đấy, cùng với cái sự mong chờ là mình sẽ nhận được, thì ta cũng nên cân nhắc về cái tính thời điểm, về cái việc là có nên hiểu cho đối phương khi người ta chưa nhận được tín hiệu đó hay không ấy. Nó còn có nhiều lý do khác nữa, chứ còn không phải là
1: Cứ
0: ta cứ
1: trao đi.
0: trao đi thì ta sẽ nhận lại. Sẽ đương nhiên là cái công thức đấy không phải đâu ạ.
1: Vậy thì theo chị, nếu như mà cái sự lệch pha này kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ vợ chồng cũng như là bầu không khí của gia đình? Điều đặc biệt quan tâm ở đây đó là những đứa trẻ sẽ cảm nhận và chịu đựng tác động ra sao từ cái sự lệch nhịp từ cha mẹ.
0: Tôi nghĩ là từ cái sự lệch pha này thì nó sẽ kéo theo những sự lệch pha khác và nó sẽ theo cái cấp độ tăng dần. Còn nếu như mà chỉ có cái lệch pha đôi chút rồi dần dần điều chỉnh được lại và nó giảm dần ấy thì được. nhưng mà chúng ta cũng nên quan sát là tác động của nó ban đầu chỉ là câu chuyện giữa hai người lớn thôi, vợ và chồng, nhưng sau này thì tác động đến những thành viên khác trong gia đình. Và rõ ràng là ở góc độ của những đứa trẻ thì có những đứa trẻ đã phải chịu sự mâu thuẫn, lệch pha của bố mẹ từ khi mà còn rất nhỏ. Điều đấy thì ngoài ảnh hưởng đến tâm lý, đến tình cảm, thì tôi nghĩ là còn tác động đến nhận thức và nhân sinh quan của các cháu trong cuộc sống nữa. Tức là có thể các cháu lại mặc định là đời sống gia đình là như thế đấy. Thì có những đứa trẻ theo như tôi biết là đến cái độ tuổi trưởng thành mà các cháu có thể là yêu thích cái người bạn khác giới hoặc là lập gia đình, thì cái gia đình trước đây của mình gồm có bố mẹ đó, lại ảnh hưởng đến lựa chọn của các cháu.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn bà 30 cộng với chủ đề Vợ chồng Lệch Pha cùng vị khách mời quen thuộc là nhà thơ Lữ Mai. Thưa chị Lữ Mai, khi nhận ra giữa vợ chồng đang có những sự lệch pha thì theo chị đâu là cái điều cần làm trước tiên để không đẩy những cái khác biệt ấy đi quá xa?
1: Tôi nghĩ là lệch pha đến đâu thì chúng ta phải giải quyết đến đấy và nên cố gắng ở cái mức độ cao nhất có thể. Chẳng hạn những cái tình huống hàng ngày nó vẫn diễn ra thì sau khi khép lại tình huống đó, đến lúc mà mọi người cùng bình tĩnh rồi, không khí gia đình ổn rồi thì ta nên nói về sự lệch pha đó. Như trong gia đình tôi là như thế. Có những cái tình huống mà hai vợ chồng giải quyết là hoàn toàn khác nhau và cũng đã để lại cái hậu quả của cái việc khác nhau đó. Nhưng mà lúc đấy thì cả hai đều đang nóng như lửa, thì khi mà bình tĩnh lại ta nên rõ ràng là ai đúng ai sai trong tình huống đó. Và nếu cảm thấy hai người mà không giải quyết được ấy thì cũng nên có một bên thứ ba. Đấy, ví dụ một ai đó người lớn trong gia đình hay là người mà có cái tiếng nói uy tín với cả hai đấy, thì sẽ có cái sự khách quan của người ở bên ngoài cuộc. Người ta nhìn nhận vào cái tình huống đấy. Và tôi nghĩ là đến đâu thì cứ dứt điểm đến đấy là tốt nhất. Mình đừng nên để trong lòng hay là để kéo dài hay là tích tụ theo năm tháng thì không tốt một tí nào.
0: Vâng, trong thực tế thì không có một cái công thức chung nào để có thể hóa giải cái sự lệch pha. Mỗi gia đình thì đều phải tự tìm cho mình một cách dung hòa sao cho nó phù hợp. Mời chị Lữ Mai và quý thính giả cùng nghe những câu chuyện thực tế từ các cặp vợ chồng đã và đang nỗ lực điều chỉnh cái sự lệch pha để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
2: Tôi thì từng nghĩ là hạnh phúc là mình phải tìm được những người mà rất là giống mình. Nhưng mà sau cái nhiều năm mà tôi kết hôn rồi thì tôi mới nhận ra một cái điều quan trọng hơn ấy. Đấy chính là mình phải học cách tôn trọng những cái sự khác biệt. Thay vì là nghĩ là mình là có thể thay đổi đối phương thì tôi tập trung vào những cái điểm mà chúng tôi chấp nhận được. Và khi mà anh ấy nói gì tôi có thể là tôi sẽ tôn trọng. Hoặc là nếu như tôi cảm thấy không đồng ý với ý kiến đó thì tôi sẽ góp ý để hai vợ chồng có thể là có những cái tiếng nói chung. Và tôi nghĩ là chúng ta bớt kỳ vọng hơn vào người kia phải theo cái ý mình như thế này như thế kia, thì cuộc sống gia đình của chúng ta sẽ trở nên là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều.
3: Cá nhân mình nghĩ thì cái điều quan trọng nhất là phải dành thời gian để trò chuyện với nhau. Trước đây khi mà có khúc mắc thì hai vợ chồng mình thường im lặng hoặc là tự suy diễn về đối phương. Điều đó thì càng khiến cái khoảng cách ngày càng lớn hơn. Sau này thì chúng mình tập cái thói quen là ngồi lại với nhau, chia sẻ thẳng thắn, nhẹ nhàng thôi về những cái điều mình mong muốn. Và khi mà hiểu được cái suy nghĩ của nhau thì nhiều mâu thuẫn tự nhiên thì cũng sẽ được hóa giải.
4: Thực ra thì chuyện hai vợ chồng thì cũng có lúc này lúc nọ. Có cái giai đoạn ấy thì vợ chồng tôi gần như là không tìm được tiếng nói chung vì ai cũng bận rộn với công việc riêng. Và điều mà giúp chúng tôi hàn gắn, cùng tạo ra những khoảng thời gian chỉ dành riêng cho gia đình, dù rất là đơn giản thôi, như là cùng nhau đi ăn tối này, đưa con đi dạo hay là đi chơi vào dịp cuối tuần, thì những cái khoảnh khắc đó giúp hai vợ chồng tôi kết nối lại, hiểu cuộc sống của nhau hơn và tìm lại sự đồng điệu.
0: Vâng, như những ý kiến chúng ta vừa nghe thì sự khác biệt là điều khó tránh khỏi trong đời sống hôn nhân. Nhưng chính cái cách đối thoại, sẻ chia và sẵn sàng điều chỉnh từ cả hai phía thì mới chính là cái sự quyết định, cái sự lệch pha ấy sẽ ngày một xa hơn hay là dần được thu hẹp. Theo chị Lữ Mai thì trong hôn nhân điều quan trọng là tìm người giống mình hay là học cách yêu thương những cái khác biệt của nhau ạ?
1: Tôi nghĩ là yêu thương những điều khác biệt, nhưng mà những điều khác biệt đó thì tất nhiên phải trong một cái giới hạn nhất định chứ không phải là... Và khác biệt là khác biệt thế nào? Khác biệt mà mang lại giá trị tích cực thì được, nhưng khác biệt mà cái giá trị mà đi ngược lại với cái nghĩa tích cực đấy thì đương nhiên là chúng ta là cần phải điều chỉnh. Ta yêu những điều khác biệt nhưng mà điều khác biệt đó phải chứa đựng cái giá trị tích cực và ta phải nhận diện được điều này. Đôi khi là chúng ta cũng phải tranh đấu để có được cái kết quả từ điều này.
0: Thưa chị Lữ Mai, hôn nhân là một hành trình dài và sẽ có lúc mỗi người sẽ bước nhanh hoặc là bước chậm khác nhau. Theo chị thì cần làm gì để những cái khác biệt ấy không trở thành

0: khoảng cách mà ngược lại nó sẽ trở thành một cái động lực để cả hai cùng trưởng thành trong hôn nhân này, luôn đủ kiên nhẫn để chờ nhau, điều chỉnh vì nhau và cùng đi đến một cái hành trình cuối cùng rất là tốt đẹp và hạnh phúc ạ.
1: Mỗi người thì họ sẽ có những câu chuyện và những cái bí quyết riêng. Có những người còn có bí quyết là hay hơn chúng ta rất là nhiều. Nhưng tôi nghĩ là tùy trong cái hoàn cảnh điều kiện của từng người thì chúng ta nên lắng nghe trước đã. Bởi vì thông thường theo cái phản xạ của con người ta là trước những điều khác biệt là mình cứ phản ứng cái đã. Nhưng mà mọi người đã quên mất một điều, đó là một cái văn hóa tối thiểu là ta cần phải lắng nghe. Xong người ta cũng nên phân tích cái bối cảnh, tình huống rồi đúng sai như thế nào.
0: Cẩn thận đúng không?
1: Đấy, nếu mà chúng ta cứ mỗi người cứ tập một cái bài tập đó là ta chậm lại một chút trước khi mà phản hồi về sự khác biệt, thì ta sẽ có cái nhìn nó sẽ thấu đáo, thận trọng hơn, thấu hiểu nhiều hơn là những phản ứng tức thời.
0: Vâng, xin cảm ơn nhà thơ Lữ Mai. Quý vị và các bạn thân mến, trong hôn nhân sẽ có những lúc hai người không bước cùng một nhịp, những khác biệt về tính cách, quan điểm sống, cách thể hiện tình yêu hay áp lực từ công việc, con cái đều có thể tạo nên những khoảng lặng, những lệch pha giữa vợ và chồng. Thế nhưng điều quan trọng là mỗi người vẫn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và bước về phía người còn lại. Hy vọng rằng những câu chuyện, những chia sẻ trong chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta thêm một góc nhìn để giữ gìn tổ ấm của mình, để mỗi lệch pha không trở thành khoảng cách mà là cơ hội để vợ chồng hiểu nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: VOV2
3: Nghe báo.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sức nóng của World Cup 2026, giải đấu được VTV phát sóng hợp pháp và miễn phí. Các đường link phát lậu vẫn xuất hiện tràn lan trên mạng, thu hút đông đảo người xem. Điều đáng lo ngại là phía sau những màn hình ấy thường dày đặc những lời mời đặt kèo, hướng dẫn cá độ và quảng cáo cờ bạc trực tuyến, kéo theo nhiều hệ lụy với đời sống xã hội.
5: Chuyên trang Công an TP.HCM của Báo Công an Nhân dân thông tin, trong chiến dịch thực thi công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng đã chặn hoàn toàn 1.073 website vi phạm bản quyền, trong đó có 612 trang phát sóng truyền hình và bóng đá trái phép. Trước thềm World Cup, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây xô lạc TV, khởi tố 38 bị can, sau đó tiếp tục truy quét các hệ thống phát lậu khác và khởi tố thêm 23 bị can. Đáng nói, chỉ vài giờ sau khi bị chặn, các trang web mới lại liên tục xuất hiện với tên miền thay đổi nhằm né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng.
4: Thực tế, các website phát sóng bóng đá lậu hiện nay không đơn thuần vi phạm bản quyền truyền hình. Trên kênh VOV Giao thông, anh Vũ Minh Hải ở phường Bồ Đề, Hà Nội cho biết.
6: Có vô số những cái bình luận viên, nghiệp sư, đa phần những cái bình luận này thì không dùng những cái ngôn từ chuẩn mực. Các trang web đấy không chỉ dừng ở cái mức quảng cáo mà còn hướng dẫn chi tiết về cá độ như vậy, đặc biệt trong cái mùa World Cup này khi mà cái số lượng trận đấu diễn ra liên tục.
5: Trao đổi với phóng viên VTV, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết, thực trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số tại Việt Nam diễn ra rất phức tạp và ngày càng có xu hướng chuyên nghiệp hơn. Để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, A05 đã xác định 4 nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý để các sản phẩm sáng tạo được bảo vệ tương xứng, đồng thời các hành vi vi phạm phải được xử lý đủ sức răn đe. Giải pháp thứ hai là nâng cao nhận thức của người dân. Thứ ba là thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh giữa các chủ thể quyền, cơ quan quản lý và lực lượng thực thi pháp luật nhằm phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm ngay khi phát sinh. Cuối cùng là tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để tạo tính răn đe.
4: Cuộc chiến với vi phạm bản quyền trên không gian mạng vẫn còn nhiều thách thức. Trong chương trình thời sự của VTV1, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhấn mạnh.
7: Các chủ thể quyền phải phối hợp chặt chẽ để cung cấp các bằng chứng, chứng cứ, thông tin liên quan để cùng với các cơ quan nhà nước để tìm kiếm hành vi các bằng chứng để có thể xử lý. Nhưng mà bên cạnh đó, ví dụ như các nguồn tiền không chỉ còn là các bên vi phạm nữa, mà ngân hàng, rồi các cái dòng tiền sẽ đi như thế nào, rồi đối với các cơ quan quảng cáo, các doanh nghiệp hãy không quảng cáo trên các trang vi phạm, nếu mà đã bị cảnh báo thì nó cũng sẽ ngăn chặn bớt. những các cái tình trạng vi phạm này, và đặc biệt là với các cơ quan thực thi ở nước ngoài, chúng ta cần phải có sự phối hợp.
5: Trên báo Lao động, biên tập viên Trương Anh Ngọc chia sẻ mong muốn việc bảo vệ bản quyền sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến sáng tạo và sở hữu trí tuệ, chứ không chỉ dừng lại ở các trang web bóng đá lậu. Để làm được điều đó đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ các cơ quan chức năng. Cùng với đó, chính những người đang sử dụng các sản phẩm đó, đặc biệt là các bạn trẻ, cũng cần nhìn nhận rõ mình đã và đang tiếp tay cho hành vi xâm phạm bản quyền như thế nào. Các trang web lậu không thể tồn tại nếu không có người xem và người sử dụng. Phần lớn trong số đó lại là người trẻ, những người thường nghĩ đây là môi trường tự do để thể hiện quan điểm, tương tác và giải trí. Nhưng họ không nhận ra rằng đằng sau các trang web đó là rất nhiều cạm bẫy. Từ việc xem bóng đá miễn phí, người dùng có thể dần bị dẫn dắt sang các hoạt động cá độ. Đây mới là điều thực sự nguy hiểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, bóng đá mang đến niềm vui và cảm xúc. Nhưng đừng để việc xem bóng đá miễn phí qua các đường link phát lậu trở thành cánh cửa dẫn đến những rủi ro về cá độ, lừa đảo và vi phạm pháp luật. Lựa chọn các nền tảng có bản quyền không chỉ là cách bảo vệ chính mình mà còn góp phần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. World Cup 2026 vẫn còn nhiều trận đấu hấp dẫn phía trước, đồng nghĩa với nguy cơ vi phạm bản quyền sẽ tiếp tục gia tăng. Cuộc chiến chống phát sóng lậu vì thế không chỉ trông chờ vào cơ quan chức năng hay đơn vị nắm giữ bản quyền mà cần sự chung tay của mỗi người dùng mạng xã hội. Khi không tiếp tay cho các trang web lậu, chúng ta đang góp phần xây dựng một môi trường số an toàn, văn minh và lành mạnh.
5: Chuyên mục VV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV2 sóng mở.
8: Sóng mở.
2: Sóng mở.
5: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc vẫn mưa dông, trọng tâm ở vùng núi Trung Du và Quảng Ninh, Hải Phòng. Nắng nóng tại Trung Bộ giảm rõ rệt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa dông vào chiều tối và đêm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
9: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
5: Quý vị và các bạn thân mến, không ít gia đình chỉ quan tâm đến hệ thống điện khi sự cố đã xảy ra, trong khi nhiều nguy cơ mất an toàn lại âm thầm hình thành theo thời gian sử dụng. Việc chủ động rà soát, đầu tư các thiết bị bảo vệ phù hợp và thiết kế không gian điện an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ, là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Vậy người dân cần lưu ý những gì để xây dựng một môi trường sinh hoạt an toàn hơn? Giảng viên điện dân dụng Lê Mạnh Đức, Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân Hà Nội tư vấn.
10: Cái điểm yếu nhất của cái hệ thống điện của mình là bảo trì bảo dưỡng. Những cái thiết bị nào nó yếu kém thì thay thế, nhưng mà thường là cứ sử dụng đến hỏng thì thay. Đối với cái hệ thống thiết bị mới chẳng hạn, 2-3 năm thì có thể là bảo trì một lần chẳng hạn. Nhưng đối với những cái nhà mà nó cũ rồi thì cứ bảo trì, bảo dưỡng ta phải theo dõi hàng năm một. Ví dụ như là sát sao với kiểm tra các hệ thống automat, dây điện, các ổ cắm. Bởi vì quá trình sử dụng là nó, ví dụ như ổ cắm thì hạn nó lỏng, thì quá trình cắm vào tiếp xúc nó kém là sinh ra mô ve nó nóng, rồi nó nóng chảy rồi nó tiếp xúc kém đi, dẫn tới là chập cháy chẳng hạn. Để đảm bảo an toàn, đề phòng trẻ em bị điện giật chẳng hạn, tốt nhất là ta lắp hệ thống tiếp địa này, lắp các hệ thống chống giật này, chứ không may dò có thể là automat đánh ngắt ngay.
5: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ 8 giờ hôm nay, mùng 1 tháng 7. Ngay sau đó, phổ điểm các môn thi cũng được công bố, giúp thí sinh và các trường đại học có thêm căn cứ để dự báo điểm chuẩn, xác định ngưỡng xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có điểm, thí sinh được nộp đơn phúc khảo từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 và thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
9: Từ hôm nay, ngày

0: mùng 1 tháng 7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành Đai 1, song không cấm đồng loạt xe máy ô tô sử dụng xăng dầu trên toàn địa bàn. Các biện pháp hạn chế được áp dụng theo từng khu vực, loại phương tiện và khung giờ cụ thể. Tại khu vực phường Hoàn Kiếm, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ bị cấm lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngoại trừ xe ưu tiên. Theo lộ trình đã được phê duyệt, yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải và phạm vi kiểm soát sẽ tiếp tục được mở rộng, siết chặt hơn trong các năm 2027 và 2028 nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh.
1: Tiền đạo Mbappe tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng loại 32 đội, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp Paraguay. Với 18 bàn thắng tại các kỳ World Cup, tiền đạo của Real Madrid chính thức vượt huyền thoại Closer để độc chiếm vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, chỉ còn kém kỷ lục 19 bàn của Messi đúng một pha lập công. Kể từ lần đầu dự World Cup năm 2018, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Mbappe hay tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn anh với 22 lần góp dấu giày.
0: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News. Trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Máy xay, máy cắt, máy dập và nhiều thiết bị cơ khí quen thuộc giúp công việc trở nên thuận tiện hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn nếu sử dụng thiếu cẩn trọng. Chỉ một phút sơ suất của người lớn cũng có thể khiến trẻ nhỏ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề, thậm chí để lại thương tật suốt đời. Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa cảnh báo, cẩn trọng với các loại máy xay, máy dập, máy cắt. Một phút bất cẩn của người lớn, trẻ nhỏ phải trả giá.
2: Trong thời đại số, các giá trị văn hóa truyền thống đang có thêm nhiều cơ hội để được bảo tồn, quảng bá và lan tỏa đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Công nghệ không chỉ tạo ra những phương thức tiếp cận mới, mà còn góp phần làm sống dậy nhiều di sản bằng những hình thức sáng tạo hấp dẫn. Lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số là nội dung chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
3: Mùa hè là thời điểm trẻ em được thỏa sức vui chơi, đặc biệt là các hoạt động bơi lội. Tuy nhiên, môi trường nước, sự thay đổi nhiệt độ và việc chăm sóc chưa đúng cách cũng khiến trẻ dễ mắc các bệnh về tai mũi họng. Làm thế nào để trẻ vừa được vui chơi vừa hạn chế nguy cơ bệnh tật? Những lưu ý nào cha mẹ cần ghi nhớ trước, trong và sau khi cho trẻ đi bơi? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Không khí World Cup đang sôi động trên khắp hành tinh. Với người hâm mộ, việc thức khuya theo dõi các trận cầu đỉnh cao gần như đã trở thành đặc sản của mùa bóng đá. Tuy nhiên, nếu không biết cân bằng giữa đam mê và sức khỏe, việc thức đêm kéo dài có thể gây nhiều hệ lụy cho tim mạch, huyết áp, giấc ngủ và hiệu suất làm việc. Trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40, thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, phó trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện E sẽ cung cấp thông tin hữu ích giúp bạn yêu bóng đá có thể tận hưởng trọn vẹn mùa World Cup mà vẫn bảo vệ sức khỏe.
3: Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc của pháp luật, trong đó có những mức án cao nhất. Pháp luật hiện hành quy định như thế nào đối với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy? Những trường hợp nào có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt đặc biệt nghiêm khắc? Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp trong chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50.
2: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam lúc 16:15 giới thiệu những nghề truyền thống của người Chăm Khánh Hòa.
3: Việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế đang được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng quyền lợi, hệ thống y tế cũng đang đứng trước yêu cầu phải nâng cao năng lực phục vụ, chất lượng chuyên môn và hiệu quả quản lý. Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, người bệnh được lợi gì, hệ thống y tế phải thay đổi ra sao? Quý vị và các bạn sẽ tham gia bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
2: World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều bất ngờ thú vị khi các đội bóng Nam Mỹ cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lối chơi linh hoạt và khả năng thích ứng rất cao trước những đối thủ hàng đầu châu Âu. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cán cân sức mạnh của bóng đá thế giới đang có sự dịch chuyển? Đây là nội dung chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
0: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một

0: lò nướng, nồi chiên không dầu cần đặt sâu bên trong mặt bàn, tránh để sát mép khiến trẻ dễ kéo xuống. Sau khi sử dụng, nên rút điện các thiết bị không cần thiết, không để dây cắm còn nối điện khi thiết bị đã dùng xong, không đặt ổ cắm gần bồn rửa nơi dễ bị nước bắn. Nếu dây điện nứt, phích cắm lỏng, ổ cắm nóng bất thường cần thay ngay, không nên cố dùng tiếp.
1: Tất cả các dây điện phải được đi ngầm ở trong tường, hoặc nếu đi ở bên ngoài tường thì cần có cái vỏ bọc hoặc là những cái thiết bị bảo vệ an toàn cho các đường dây điện. Ngoài ra, phải thường xuyên kiểm tra những cái đường dây điện ở bên ngoài, vì có rất nhiều trường hợp những đường dây điện này có thể bị chuột cắn hoặc vì một lý do nào đó nó bị mất cái vỏ bọc an toàn. Vì vậy, việc kiểm tra an toàn đường dây điện là một việc làm các bậc phụ huynh phải thường xuyên kiểm tra.
0: Bác sĩ Nguyễn Văn Công cũng cảnh báo một thói quen rất nguy hiểm là đầu nối dây điện tạm bợ, cắm trực tiếp đầu dây trần vào ổ điện hoặc là dùng phích cắm không đảm bảo cách điện.
1: Các gia đình cần tuyệt đối không dùng hoặc đấu nối dây điện không có phích, đầu rắc cắm phích, cách điện để cắm trực tiếp vào ổ điện. Cái này chúng tôi đã khuyến cáo rất nhiều lần, tuy nhiên trên thực tế chúng ta vẫn nhìn thấy rất nhiều gia đình, đặc biệt những gia đình ở vùng sâu vùng xa vẫn thường xuyên tách cái đầu dây điện và dùng để cắm thẳng trực tiếp vào các ổ điện mà không có cái phích cắm. Điều này vô cùng nguy hiểm, dẫn đến tai nạn cho trẻ em bất kỳ lúc nào khi chúng ta không kịp quan sát hoặc không kịp giám sát trẻ.
0: Nếu chẳng may trẻ bị điện giật, điều quan trọng nhất là người lớn phải bình tĩnh, không được lao vào kéo trẻ bằng tay không khi chưa ngắt nguồn điện. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Công, trước hết cần rút phích cắm, ngắt cầu dao hoặc cắt nguồn điện nếu có thể thực hiện an toàn. Nếu chưa thể ngắt điện, cần dùng vật không dẫn điện như là que gỗ khô, cán chổi khô để tách trẻ khỏi nguồn điện. Tuyệt đối không dùng vật kim loại, không bước vào khu vực có nước đang nghi dò điện.
1: Khi trẻ được tách khỏi nguồn điện và có thể chạm vào một cách an toàn, bạn ngay lập tức phải kiểm tra xem trẻ còn thở, còn mạch hay không. Nếu trẻ ngừng thở và không còn mạch, chúng ta phải cấp cứu hô hấp ngừng tuần hoàn ngay lập tức. Dù vết thương là lớn hay nhỏ, thì chúng ta cũng phải gọi cấp cứu ngay. Tiếp theo, tìm xem da trẻ có bị bỏng hay không. Sốc điện có thể khiến da bị bỏng nặng. Mời quý vị lưu ý, đây là trường hợp bỏng điện, không phải bỏng do chúng ta đốt lửa. Nếu trẻ bị bỏng, không nên chiếm đá, bôi thuốc mỡ hay bất kỳ thứ gì lên vết bỏng. Cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay để được nhân viên y tế hỗ trợ.
0: Căn bếp là nơi giữ lửa cho gia đình. Nhưng để nơi ấy thực sự an toàn, người lớn cần kiểm soát cả những chi tiết nhỏ nhất. Bởi với điện, chỉ một phút chủ quan cũng có thể để lại hậu quả rất nặng nề.
2: Chương trình Sống An Toàn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
2: Xin chào quý vị thính giả, chào đón các bạn đến với chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng phát thanh VOV2 trực tuyến tại vov2.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh bùng nổ các phương thức giải trí nghe nhìn hiện đại, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống dường như có phần bị lép vế. Liệu có cách nào giúp những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc vẫn tiếp tục được lan tỏa và tìm được chỗ đứng trong đời sống hôm nay? Chăn trở với câu hỏi đó, nhiều nghệ sĩ, các bạn trẻ đã chủ động tìm hiểu những ứng dụng công nghệ số, tìm phương thức phù hợp để hiện thực hóa khát vọng đưa tinh hoa văn hóa dân tộc lên các nền tảng mạng xã hội. Trước làn sóng công nghệ số phát triển mạnh mẽ, lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng gia tăng, việc lan tỏa, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trên nền tảng số càng trở thành một yêu cầu có tính cấp bách. Giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam cho rằng
5: văn hóa hiện đại thì trong một lúc nào đó tự nhiên những con người không phải chỉ lớp thế hệ cao tuổi như bọn tôi đâu, mà kể cả các bạn trẻ họ bắt đầu quay trở lại. Mà cái thực tế chúng ta thấy thời gian gần đây là đã xuất hiện, nhất là bên âm nhạc nó rất rõ. Các bạn nghệ sĩ đã bắt đầu tìm ra những cái cách để biểu diễn và cách khai thác cái giá trị văn hóa dân gian của dân tộc để đưa vào các tác phẩm của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể nói, chính những người trẻ thế hệ Gen Z đang mang hơi thở mới đến với di sản dân tộc bằng những cách làm sáng tạo và đầy cảm hứng. Từ những video ngắn trên mạng xã hội, các bộ ảnh mang đậm bản sắc Việt đến những dự án số hóa di sản hay

0: những phiên livestream quảng cáo sản phẩm làng nghề. Tất cả đang góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
1: Phát huy tính năng động, sáng tạo, chịu khó tìm tòi của tuổi trẻ và đặc biệt lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số. Các thành viên của dự án Net Việt Nam kết nối Gen Z đã sản xuất hàng trăm video thực hiện trong vòng 5 năm từ 2025 đến 2030. Dự án như một bảo tàng sống ghi lại chân thực các làng nghề truyền thống, nghệ thuật dân gian và tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Gen Z chính là những người kế thừa, phát huy và lan tỏa những di sản quý báu này. Bà Phạm Thị Hạnh Chi, nhà sáng lập, chỉ đạo sản xuất Net Việt Nam chia sẻ.
2: Net Việt Nam sẽ trở thành một trong những sự kiện thường niên như là các hoạt động nghệ thuật này, song hành cùng với hệ thống video phát hành và các hoạt động liên quan đến workshop, hội chợ để giúp phát triển các văn hóa làng nghề và lưu giữ được những cái làng nghề mà chuẩn bị gọi là có thể có khả năng mai một.
1: Dự án hướng đến việc bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thông qua góc nhìn độc đáo và trải nghiệm thực tế của giới trẻ. Bằng cách khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử, yêu mến văn hóa truyền thống và tự hào về bản sắc dân tộc, Net Việt Nam tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thế hệ trẻ và các giá trị văn hóa quý báu. Thời gian qua, Nguyễn Quốc Hoàng Anh, giám đốc, nhà sáng lập nền tảng văn hóa nghệ thuật Lên Ngàn, được công chúng yêu nghệ thuật, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến với những sáng tạo mới mẻ, mang hơi thở đương đại. Với tư duy nghệ thuật sáng tạo, Hoàng Anh đã đưa vào tuồng, chèo, ca trù những ngôn ngữ mới của hip hop, nhạc điện tử. Anh đã thành công khi khiến người lớn được trở về với những hồi ức xưa, còn người trẻ lại thấy bị thu hút bởi nghệ thuật truyền thống. Nguyễn Quốc Hoàng Anh chia sẻ.
3: Để có thể đi được xa, để có thể có một cái điểm tựa, một cái niềm tin ấy, thì có lẽ là chỉ có thể đi bằng văn hóa của mình thôi, bằng những cái gì mà gần gũi nhất với mình. Và lựa chọn đó là những cái gì mà mình đau đáu, những cái câu chuyện về sân khấu truyền thống, về âm nhạc truyền thống, về những cái biểu hiện cá nhân hay là cái tính xã hội của nghệ thuật đương đại có thể mang lại, thì cái điều đó đã giúp cho mình có một cái niềm tin về phía trước.
1: Ở góc tiếp cận văn hóa khác, số hóa di sản văn hóa đang ngày càng khẳng định vai trò của một phương pháp bảo tồn, lưu giữ di sản phù hợp trong xã hội số hiện nay. Từ những công trình số hóa di tích lịch sử đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chuyển đổi số, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới, nơi sức trẻ hòa cùng nhịp phát triển của thủ đô trong kỷ nguyên số. Đơn cử như công trình số hóa di tích đình đền Chùa Sủi, xã Gia Lâm vừa được Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với di sản. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân và du khách đã có thể dễ dàng khám phá những thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích một cách đầy đủ, sinh động. Trực tiếp được các đoàn viên hướng dẫn trải nghiệm, bà Lê Thị Quyến, thôn Phú Thụy, xã Gia Lâm chia sẻ.
4: Qua cái công trình số này thì người dân chúng tôi ở bất cứ nơi đâu cũng có thể xem được. Và khi xem được thì nó neo động trong mỗi tâm hồn con người Việt Nam một cái tình cảm đối với quê hương đất nước. Bác có thể gửi cho con bác, cháu bác ở nước ngoài để các bạn ấy quảng bá với lại các bạn của các bạn ở nước ngoài biết về người Việt Nam. Đây là một cái vùng nhỏ của quê hương Việt Nam mà có một cái khu di tích lịch sử có ý nghĩa như thế này.
1: Anh Nguyễn Thành An, đoàn viên xã Gia Lâm cho biết, mỗi đoàn viên sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng. Theo đó, anh và các đoàn viên xã đẩy mạnh việc giới thiệu hình ảnh, thông tin về di tích trên các nền tảng số, để dù ở bất cứ đâu, người dân cũng có thể tiếp cận lịch sử một cách chân thực, sinh động và đầy đủ.
5: Chúng tôi sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đưa những di tích văn hóa, lịch sử lên cập nhật cho tất cả mọi người đều biết về những văn hóa của chúng tôi, những vẻ đẹp, cảnh quan thiên nhiên xung quanh địa phương, đưa địa danh của chúng tôi trở thành địa điểm thu hút được nhiều người quan tâm hơn. Và giới thiệu được cái văn hóa cho mọi người trên cả nước đều biết.
1: Nguyễn Quốc Hoàng Anh với nền tảng văn hóa nghệ thuật Lên Ngàn hay dự án Net Việt Nam, số hóa di tích lịch sử chỉ là một vài trong số rất nhiều những cách mà nghệ sĩ, giới trẻ đang thực hiện để góp phần lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số ngày nay.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ cách con người tiếp cận và sáng tạo các giá trị văn hóa. Trong bối cảnh đó, làm thế nào để văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự lan tỏa, trở nên gần gũi với giới trẻ và có sức sống mới trên các nền tảng số. Đó cũng là nội dung mà phóng viên VOV2 trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, khi các nền tảng số đang trở thành không gian văn hóa mới của xã hội, thì theo ông đâu là những cái cơ hội lớn nhất để văn hóa truyền thống Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn ạ?
6: Theo tôi thì cơ hội lớn nhất nằm ở chỗ này. Công nghệ số thì giúp xóa nhòa đi rất nhiều những cái rào cản về không gian, thời gian hay là ngôn ngữ và thế hệ. Thế thì một cái làn điệu dân ca, một bộ áo dài, một món ăn truyền thống hay là một nghi lễ dân gian ấy, nếu trước đây chỉ có thể biết đến trong một cái cộng đồng nhất định thôi, thì nay là có thể tiếp cận hàng triệu người sau vài giờ qua mạng xã hội. Thế thì văn hóa truyền thống ấy, vì thế là có thêm cái con đường để đi xa hơn, nhanh hơn và gần hơn với công chúng ấy. Nhưng quan trọng hơn ấy, môi trường số giúp cho văn hóa truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn được đánh thức nữa. Như thế thì khi một bạn trẻ làm video về hát sẩm này, hay là tái hiện trang phục cổ này, hay là kể chuyện về Tết Việt này, hay là giới thiệu ẩm thực vùng miền này, hay là phục dựng một cái nghi lễ dân gian bằng những hình thức hiện đại ấy, thì văn hóa không nằm yên ở trong ký ức mà trở thành một phần của đời sống đương đại. Và tôi thì vẫn nghĩ rằng là sức sống của văn hóa truyền thống ấy không chỉ đo bằng việc là chúng ta cất giữ được bao nhiêu di sản, mà còn đo bằng việc là di sản ấy có tiếp tục được yêu, được hiểu, được sáng tạo và được thực hành trong đời sống hôm nay hay không. Xã hội số thì mở ra một cái cơ hội rất lớn để làm điều đó.
4: Ở thực tế thì cho thấy nhiều sản phẩm như là âm nhạc dân gian, trang phục truyền thống, ẩm thực hay các di sản văn hóa thì cũng đang thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Theo ông thì điều này phản ánh cái sự thay đổi như thế nào trong cách công chúng, đặc biệt là giới trẻ tiếp cận cái văn hóa truyền thống ạ?
6: Vâng, cái điều này thì cho thấy một cái sự thay đổi rất là tích cực. Đó là giới trẻ không quay lưng lại với văn hóa truyền thống như đôi khi mà chúng ta vẫn lo ngại. Cái vấn đề là văn hóa truyền thống cần được tiếp cận bằng ngôn ngữ, bằng hình thức và cái không gian phù hợp với họ. Thế thì trước đây nhiều người trẻ có thể nghĩ văn hóa truyền thống là cái điều gì đó xa xưa để trang trọng, thậm chí là hơi khó tiếp cận. Nhưng một khi cái làn điệu dân gian được phối khí mới, một cái bộ trang phục truyền thống được giới thiệu bằng hình ảnh đẹp, một món ăn quê nhà được kể bằng câu chuyện cảm xúc, hay là một di sản được trình bày qua cái video ngắn này, đồ họa này, hay thực tế ảo này, hay là các cái nội dung tương tác ấy, thì cái khoảng cách ấy được rút ngắn rất là nhiều. Và tôi cho rằng ấy, đây là cái sự chuyển đổi từ tiếp nhận thụ động sang tham gia chủ động. Công chúng ấy, đặc biệt là giới trẻ ấy, thì không chỉ xem văn hóa truyền thống như một bài học phải ghi nhớ đâu, mà như một cái chất liệu để khám phá, để chia sẻ, để sáng tạo và thể hiện cái bản sắc cá nhân. Và khi giới trẻ thấy trong văn hóa truyền thống có vẻ đẹp, có cái niềm tự hào, có chất liệu sáng tạo và có cả cơ hội nghề nghiệp ấy, thì tôi tin là họ sẽ tự nguyện trở thành cái lực lượng lan tỏa mạnh mẽ nhất.
4: Vâng, ở bên cạnh những cái tín hiệu tích cực thì cái môi trường số thì cũng đặt ra không ít những cái thách thức như là việc thương mại hóa này, cắt ghép hoặc là truyền tải thiếu chính xác các giá trị văn hóa. Vậy thì theo ông thì chúng ta cần làm gì để vừa khuyến khích sáng tạo, vừa bảo đảm tính chuẩn mực và cái bản sắc của văn hóa truyền thống ạ?
6: Theo tôi ấy, thì cái điều quan trọng ấy là phải tìm được cái điểm cân bằng giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm văn hóa. Chúng ta không nên đóng khung văn hóa truyền thống trong một cái hình thức bất biến, bởi nếu quá sợ thay đổi ấy, thì văn hóa sẽ khó đi vào đời sống mới. Nhưng sáng tạo thì không có nghĩa là tùy tiện, cách tân thì không có nghĩa là làm mất gốc. Làm mới di sản thì phải bắt đầu từ cái sự hiểu biết này, sự tôn trọng và ý thức giữ gìn những cái giá trị cốt lõi. Và muốn vậy ấy, trước hết là cần phải có cái nền tảng tri thức văn hóa tốt hơn cho người sáng tạo nội dung. Những cái người làm sản phẩm số ấy, về văn hóa ấy, thì cần được tiếp cận cái nguồn tư liệu chính thống này, hay là chuyên gia này, các cái nghệ nhân này, các cái nhà nghiên cứu để hiểu đúng trước khi sáng tạo. Thứ hai ấy, là cần xây dựng các cái bộ quy tắc này, hướng dẫn này, cơ sở dữ liệu số về di sản, trang phục, âm nhạc, lễ hội, ẩm thực, hoa văn hay là biểu tượng văn hóa để người sáng tạo có cái điểm tựa đáng tin cậy. Và thứ ba là cần có cơ chế tôn vinh những cái sản phẩm tốt, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi xuyên tạc, xúc phạm, trục lợi hoặc làm sai lệch giá trị văn hóa. Và tôi nghĩ

0: hóa truyền thống thì không sợ sáng tạo. Cái điều văn hóa sợ nhất là sự hời hợt này. Nếu sáng tạo xuất phát từ tình yêu, từ tri thức, từ trách nhiệm thì tôi nghĩ là cái mới không làm mất đi truyền thống mà giúp cho truyền thống có thêm cái đời sống mới.
1: Theo ông thì các cơ quan quản lý nhà nước, các nghệ nhân, người sáng tạo nội dung, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng thì cần phối hợp ra sao để tạo nên một cái hệ sinh thái số giúp văn hóa truyền thống phát triển bền vững ạ?
0: Vâng, tôi nghĩ là để văn hóa truyền thống phát triển bền vững trong môi trường số thì chúng ta cần nhìn vấn đề theo tư duy hệ sinh thái, chứ không thể chỉ giao trách nhiệm riêng cho cơ quan quản lý hay là riêng cho nghệ nhân, doanh nghiệp hay cộng đồng được đâu. Cơ quan quản lý nhà nước thì cần đóng vai trò kiến tạo như là xây dựng hành lang pháp lý này, dữ liệu mở này, cơ chế bảo vệ bản quyền này, tiêu chuẩn hóa cái thông tin này, hỗ trợ số hóa di sản, đồng thời khuyến khích các cái mô hình hợp tác công tư trong phát triển nội dung văn hóa số. Nhà nước thì không nên chỉ quản theo cái nghĩa hành chính mà cần mở đường này, kết nối và bảo đảm để các cái nguồn lực xã hội cùng tham gia. Còn các nghệ nhân ấy, người nắm giữ di sản ấy, là linh hồn của cái hệ sinh thái ấy. Không có họ thì văn hóa truyền thống ấy, dễ bị biến thành hình ảnh bề mặt ấy. Vì vậy nên là cần có cái cơ chế để nghệ nhân được tham gia vào quá trình số hóa, được kể chuyện, truyền dạy, để thẩm định và hưởng lợi từ giá trị văn hóa mà họ gìn giữ. Người sáng tạo nội dung ấy, là cái lực lượng chuyển ngữ văn hóa truyền thống thành ngôn ngữ của thời đại số. Và tôi nghĩ là họ cần được khuyến khích này, nhưng cũng cần được trang bị tri thức, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Doanh nghiệp công nghệ thì có thể cung cấp nền tảng, công cụ, thuật toán, này, giải pháp thực tế ảo, này, hay là trí tuệ nhân tạo, hay là thương mại điện tử để giúp cho văn hóa truyền thống tiếp cận công chúng rộng hơn và tạo ra giá trị kinh tế. Còn cộng đồng ấy, chính là cái môi trường sống của văn hóa. Nếu cộng đồng không tham gia mà không tự giác hào, không chia sẻ, không thực hành ấy, thì mọi cái sản phẩm số dù hiện đại đến đâu thì cũng khó có thể có được chiều sâu. Và tôi hình dung ấy, một cái hệ sinh thái số về văn hóa truyền thống ấy, phải có 5 yếu tố này. Dữ liệu đúng này, công nghệ tốt này, sáng tạo hấp dẫn này, cộng đồng tham gia và lợi ích được chia sẻ công bằng. Và khi đó thì văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn ở trên mạng đâu, mà còn có thể trở thành một cái nguồn lực phát triển trong đời sống thực nữa.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Thưa quý vị, trong kỷ nguyên số, công nghệ không chỉ là công cụ kết nối mà còn là cơ hội để những giá trị văn hóa truyền thống được hồi sinh, sáng tạo và lan tỏa mạnh mẽ hơn. Mỗi lượt chia sẻ, mỗi sản phẩm văn hóa được tạo dựng bằng sự trân trọng bản sắc đều góp phần gìn giữ và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong dòng chảy hội nhập. Đến đây, thời lượng chương trình Nhịp sống văn hóa hôm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh chủ biên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, đương kim Á quân thế giới Pháp đã thắp sáng ngày thi đấu mùng 1 tháng 7 của World Cup 2026 với thắng lợi áp đảo 3-0 trước Thụy Điển ở vòng 32 đội. Trên sân MetLife, bang New Jersey, nước Mỹ, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps lấn lướt Thụy Điển và con số 3 bàn thắng vẫn là quá ít so với tổng số pha dứt điểm mà Les Bleus tung ra. Sau hai lần đưa bóng dội cột dọc Thụy Điển đến phút 45 ở pha dứt điểm thứ 15, đội bóng áo lam đã khai thông bế tắc. Nhận bóng từ Dembele ở tình huống phạt góc, đội trưởng Mbappe ngoặt bóng vượt qua Gyökeres rồi vung chân sút bóng về góc xa trong sự bất lực của thủ môn Jesper Strom. Đầu hiệp 2, Olysee chọc khe cho Bakolo khống chế một nhịp trước khi sút tung nóc lưới Thụy Điển. Pháp thoải mái kiểm soát trận đấu và có thêm bàn thắng ở phút 74. Olysee vẫn là người kiến tạo, còn người ghi bàn lại là Mbappe với cú đặt lòng chân phải về góc xa. Như vậy, Mbappe đã ngang bằng thành tích ghi 6 bàn của Lionel Messi, trong khi Olysee dẫn đầu danh sách vua kiến tạo với 5 đường truyền quyết định. Thắng lợi 3-0 trước Thụy Điển cũng là trận cầu đánh dấu sự trở lại băng ghế chỉ đạo của huấn luyện viên Deschamps sau khi về Pháp để chịu tang mẹ. Nhà cầm quân 57 tuổi chia sẻ.
6: Điều quan trọng là đội bóng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi có một tập thể đoàn kết, rất khát khao và luôn thi đấu với niềm tự hào. Toàn đội phải tiếp tục duy trì sự tập trung và quyết tâm như hôm nay. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa nếu tiếp tục thể hiện ở trận đấu tới.
5: Ngày 5 tháng 7, Les Bleus sẽ gặp Paraguay đội bóng vừa gây bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức sau loạt sút luân lưu.
6: Trên sân Dallas bang Texas, cuộc so tài giữa Na Uy và bờ biển Nga đã mang đến bữa tiệc bóng đá với ba pha lập công đẳng cấp thế giới. Na Uy dẫn trước ở phút 39 khi tiền đạo Antonio Nusa cứu lòng đưa bóng vào góc xa đánh bay thủ môn bờ biển Nga. Đội bóng châu Phi có bàn gỡ hòa phút 74 nhờ pha solo của Ahmad Diallo. Ngôi sao đã khoác áo Manchester United vượt qua hàng hậu vệ Na Uy bằng tốc độ và sự lắt léo trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới đối phương. Nhưng đến phút 86, Erling Haaland đặt mọi thứ trở lại quỹ đạo với cú đệm bóng nhẹ nhàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Na Uy. Haaland hiện có 5 bàn thắng, bám sát Messi và Mbappe ở cuộc đua vua phá lưới. Phía trước là cuộc so tài ở vòng 16 đội gặp Brazil. Haaland chia sẻ rằng cơ hội của Na Uy là rất mong manh, song nhấn mạnh đã rất hào hứng khi sắp thi đấu với Brazil. Trong khi đó, Ahmad Diallo và các đồng đội chia tay World Cup 2026. Thất bại này là một kết quả đầy cay đắng. Tôi thật sự nuối tiếc khi bàn thắng của tôi và pha cứu thua ngoạn mục trên vạch vôi không thể giúp đội tuyển bờ biển Nga. Dẫu sao toàn đội vẫn có thể tự hào về hành trình tại kỳ World Cup này. Còn ở trận đấu muộn nhất trong buổi sáng, mùng 1 tháng 7, Mexico gặp Ecuador trên sân Azteca được phủ kín bởi 8 bàn khán giả đã phải lùi giờ thi đấu xuống 1 tiếng do dông lớn ở thành phố Mexico City. Khi trận đấu bắt đầu, Mexico nhanh chóng tăng tốc để chiếm lĩnh thế trận, sớm bùng nổ với 2 bàn thắng cách nhau 9 phút trong hiệp 1, được ghi bởi cặp tiền đạo Julian Quinones và Raul Jimenez. Hiệp 2 không có thêm bàn thắng nào, thay vào đó điểm nhấn là tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Piero Hincapi của Ecuador. Trọng tài xem va và xác định lỗi che miệng khi nói với đối phương. Thắng 2-0, Mexico tiến vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng cho cặp đấu giữa Anh và Cộng hòa Dân chủ Congo. Từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội của World Cup 2026. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2. Quý vị thính giả vừa nghe Nhật ký World Cup 2026. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca các miền lời mới của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân ca các miền lời mới hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục được các soạn giả viết lời mới theo các làn điệu dân ca vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên cùng tốp ca trình bày bài Đảo Cò Thanh Miện do soạn giả Mai Văn Lạng viết lời theo các điệu Cò Là, Trống Quân, Dân Ca Bắc Bộ. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Bộ là cái nôi hình thành dân tộc Việt. Nơi đây sản sinh ra các nền văn hóa lớn phát triển nối tiếp lẫn nhau như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Đại Việt và văn hóa Việt Nam. Về văn hóa châu thổ Bắc Bộ, vừa có những nét đặc trưng của văn hóa Việt, lại có những nét riêng biệt đặc trưng của vùng này. Dân ca người Việt vùng Trung Du và châu thổ Bắc Bộ có vị trí quan trọng không những ở số lượng các bài bản, làn điệu mà còn ở cả giá trị nghệ thuật. Có nhiều thể loại như hát xoan, hát gẹo, hát chèo tàu, hát dặm, hát văn, ca trù, hát chèo, hát ví, hát đúm, hát trống quân, hát sầm, vân vân. Mỗi một thể loại có nhiều làn điệu khác nhau đã thu hút được nhiều soạn giả viết những lời ca mới lồng cho những làn điệu đó. Và sau đây chúng ta cùng nghe bài Đố Em, dân ca Phú Thọ do soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Đố Hoa, hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ trình bày.

Chúng ta vừa nghe bài Đố Em do soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Đố Hoa, hai nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tiến Hỷ trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hát sầm là loại hình dân ca phổ biến ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đây là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian có nội dung ca từ độc đáo, tiêu biểu. Trong các loại hình âm nhạc truyền thống của dân tộc, có lẽ chỉ duy nhất hát sầm được gọi với tư cách là một nghề để kiếm sống. Nghệ thuật hát sầm ở Ninh Bình gắn liền với cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu. Bà chính là người nghệ nhân cuối cùng còn hành nghề hát sầm. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã trực tiếp thu thanh và giới thiệu tiếng hát tay đàn của nhiều nghệ nhân dân gian về hát sầm như nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, các nghệ nhân Tô Quốc Phương, Vũ Đức Sắc, Nguyễn Văn Khôi, Thân Đức Chính, v.v. Từ những làn điệu sầm mà các nghệ nhân dân gian thể hiện mà sau này nhiều tác giả đã viết lời mới cho các làn điệu hát sầm với nội dung phong phú, nhưng nhiều nhất vẫn là những tiết mục viết về công cha nghĩa mẹ. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe bài Mẹ Ngồi Sàng Gạo, soạn giả Hoàng Anh Tuấn viết lời theo các làn điệu Lải Kiều, Sầm Tàu Điện và Sầm Thập Ân. Nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày bài hát này. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Chúng ta vừa nghe bài Mẹ ngồi sàng gạo của soạn giả Hoàng Anh Tuấn do nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày. Thưa quý vị, nhắc đến các loại hình dân ca đặc sắc của vùng Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ, ta không thể không nhắc đến hát văn. Đây là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền của Việt Nam mang đậm tính tâm linh trong cả lời ca và giai điệu. Là hình thức lễ nhạc trong nghi thức hầu đồng, theo những thăng trầm của thời gian, hát chầu văn cũng đã có thời kỳ gặp khó khăn trong quá trình bảo tồn và phát triển. Nhưng với sự nỗ lực sáng tạo biến tấu hát văn theo nhiều lối mới đã tạo được sinh khí cho các làn điệu hát của nghệ thuật truyền thống này. Những bài hát văn được viết lời mới, ca ngợi quê hương đất nước, cổ vũ tinh thần chiến đấu kiên cường của các chiến sĩ trong công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Và cho đến ngày nay, ngoài những bài hát văn truyền thống trong tín ngưỡng thờ mẫu, thì những làn điệu hát văn với giai điệu âm nhạc vui tươi cùng những lời ca mang nhịp sống đương đại. Hát văn luôn là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian vùng Bắc Bộ được nhiều người yêu mến. Sau đây chúng ta cùng nghe bài hát văn Về quê, lời của tác giả Nguyễn Minh Tâm do nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ trình bày theo các điệu Lầy Kiều, Cờn, Xá.

Chúng ta vừa nghe bài Về quê, lời của tác giả Nguyễn Minh Tâm do nghệ sĩ ưu tú Minh Huệ trình bày. Thưa quý vị, nghệ thuật hay văn hóa truyền thống rất tự nhiên mà ngấm vào từng thế hệ, dẫu cho văn hóa hiện đại vẫn đang xâm chiếm một cách mạnh mẽ. Với dân ca và nhạc cổ truyền, các vùng miền cũng vậy, những loại hình truyền thống vẫn tiếp tục được lưu giữ. Những bài soạn lời mới sẽ tiếp tục phát triển bởi những lời ca mới phản ánh hơi thở của cuộc sống hiện tại. Và trong suốt mấy chục năm qua, hàng vạn tiết mục dân ca đặt lời mới của các soạn giả khắp mọi miền gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam được thu thanh phát sóng, góp phần không nhỏ trong việc tuyên truyền, cũng như làm giàu có, phong phú kho tàng dân ca dân nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam nói riêng và đất nước nói chung. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghe top nam nữ trình bày bài dân ca Hà Nam, khúc hát Tình Quê do soạn giả Giang Văn Hoàn viết lời theo các điệu Ba Quan và Mười Chầu. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Chúng ta vừa nghe một số tiết mục dân ca vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ. Biên tập viên Quỳnh Chi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 7 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc, 118,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có xu hướng mạnh lên cấp 7, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm là từ 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km một giờ. Đến 7 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 112,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, cấp 9, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm là từ 14 đến 20 độ Vĩ Bắc, 111 đến 116 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng của cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 là khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 đến 20 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Trên biển, vùng biển phía đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tometritna. Bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Không khí lớp học thay đổi khi Claudia thông báo về một cậu học sinh to lớn lớp 8C tên là Julek đang tập thể hình ở phía trước. Đám học sinh cùng nhau bàn tán trêu chọc về vóc dáng, cơ bắp và cân nặng của Julek. Ewa luôn bày trò và trò nào cũng ngỗ ngược. Sau khi trêu chọc cậu bạn thì cô nàng lên xe phân khối lớn và chạy loanh quanh ngoài phố. Ewa lấy bằng lái xe của chị gái để lái xe và cả ô tô nữa. Sau đó, Ewa rủ Maika về nhà chơi. Cô bạn tặng váy đẹp cho Maika và cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Ewa rủ Maika chơi trò mệnh lệnh. Khi Ewa yêu cầu bạn mình làm gì thì tuyệt đối không được từ chối và ngược lại. Nếu ai không giữ lời thì sẽ không chơi với nhau nữa. Maika lúc đầu có vẻ do dự, nhưng Ewa thuyết phục mãi, cuối cùng cả hai cùng chơi. Ewa có vẻ thích thú.

Chúng tôi nhìn, anh chàng nọ đang đi tiếp ở đằng xa. Bây giờ đến lượt tớ ban lệnh, Eva nói. Cô bạn quan sát xung quanh, chỉ ngón tay. Cậu có nhìn thấy ông béo hói đầu ở đằng kia không? Có, tôi trả lời, mắt nhìn ông già béo ịch đang đứng phía bên kia đường trước cửa hàng, hai tay ôm bó hoa. Cậu hãy đi đến chỗ ông già, Eva nói từ tốn. Hôn vào tay ông lão, nhổ vào đầu hói của ông ta và lấy bó hoa trên tay lão. Không, tôi nói, rồi thấy sợ trong người. Ông ta sẽ tóm cổ tớ, dẫn đến đồn cảnh sát. Thôi, cậu nghĩ một trò gì đó khác đi. Eva cười khinh bỉ, nói ngắn gọn. Mệnh lệnh. Tôi thở dài thất vọng bước xuống mặt đường. Tôi bước đi miễn cưỡng. Giá có một chiếc xe ô tô nào đó lao thẳng vào người tôi lúc này thì chắc tôi xong nợ. Tuy nhiên, cứ như tôi bị lũ xe ô tô chơi xỏ, trên đường không thấy bóng dáng một chiếc xe ô tô nào cả. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Hôn vào tay ông lão là một trò ngu xuẩn, chỉ tổ bẽ mặt thôi. Nhưng làm thế nào để nhổ được vào đầu hói của ông lão? Lại còn phải đánh cắp bó hoa nữa. Tôi không làm nổi đâu. Tôi quan sát. Eva đứng dưới gốc cây đang nhìn. Eva đúng là ác quá. Tôi chỉ ra lệnh cho cô bạn nhảy lò cò một chân. Vậy mà cô ấy nỡ trả đũa tôi như vậy hay sao? Tôi thề thốt. Để mà làm gì vậy hả? Nhưng tôi đành phải làm như vậy thôi. Tôi mà ra lệnh cho Eva làm cái Eva ra lệnh cho tôi, thì chắc cô bạn cũng phải phục tùng. Chỉ có tôi là con chó sói nhát gan. Ôi, tôi mà làm chót lọt, tôi sẽ trả đũa Eva. Người đàn ông cực béo và cực hói, mặc bộ con lê lịch sự. Đây phải là một ông giám đốc. Hay là mình xin ông già cho mình bó hoa này nhỉ? Ông ấy không cho đâu, vì chắc ông ta đang đợi một bà nào đó. Nếu không, thì ông ấy cần hoa làm gì? Một liều, ba bảy cũng liều. Tôi đi vòng đằng sau, tiến lại chỗ ông già, từ phía sau lưng ông ta. Ông già vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi quan sát chung quanh, không có ai nhìn tôi cả.

Bất thình lình, tôi lấy hết sức bình sinh, nhổ nước bọt bắn mạnh lên cao theo đường vòng cung. Nước bọt của tôi rơi bộp xuống đầu hói của ông già. Ông già sừng sốt quay mặt về phía tôi, còn tôi lấy khăn mùi xoa lau trán mình, nhìn lên cao, miệng nói. Cháu vừa nhìn thấy hắn đó, thằng nhóc trên tầng ấy, nó nhổ cả vào đầu bác nữa phải không? Ông già nhìn lên cao lùi ra mép hè. Mày là đồ mất dạy! Ông già quát. Lát nữa, tao sẽ dẫn cảnh sát đến. Đồ khốn kiếp! Phía bên kia đường, Eva cười ngặt nghẽo. Tôi còn phải lấy cho nó bó hoa và hôn vào tay ông già nữa. Tôi tiến sát đến ông già, dùng khăn mùi xoa lau mép áo vét của ông ta. Ôi, chỗ này cũng có nước bọt bác này. Tôi nói giọng dịu dàng. Cảm ơn. Ông già nói, miệng cười toe toét. Ông này rất dễ thương, có lẽ không phải giám đốc. Tôi nhìn vào bó hoa của ông lão. Tôi đặt tay lên tim. Lạy chúa tôi, bác có bó hoa đẹp quá. Tôi nói với vẻ ngạc nhiên. Ông già nhìn vào ba bông cẩm chướng cùng với cành sim héo của mình, được bó chặt bằng băng giấy. Cháu bảo hoa đẹp hả? Ông già hỏi với vẻ nghi ngờ. Cực đẹp ạ, và gói cũng cực đẹp nốt. Ông già ngắm bó hoa chăm chú hơn. Bác cũng chẳng biết nữa. Đẹp tuyệt trần, cháu rất thích được một bó hoa như vậy. Cháu có thể đổi cả mạng sống để lấy bó hoa. Nhưng ông lão không hề có ý định trao bó hoa cho tôi. Thế mới oái oăm. Tôi đã lấy khăn mùi xoa của tôi lau vết nước bọt cho lão. Thế mà ông ta chẳng làm gì cho tôi cả. Tôi thở dài thất vọng. Cháu buồn cái gì thế? Ông già hỏi. Vì cháu mà có bó hoa tuyệt đẹp này thì cháu sẽ mang vào bệnh viện tặng cho chị cháu. Tôi nói giọng đau khổ. Ráng huy động cho được vài giọt nước mắt. Chị cháu bị bỏng toàn thân, chẳng biết có qua khỏi không ạ. Tôi áp khăn mùi xoa vào mắt. Thế tại sao chị cháu lại bị bỏng? Dạ, chị cháu bị bỏng nước sôi bác ạ. Tôi nói, chị cháu còn bị bỏng do cả ga nữa. Tôi có một người quen cũng mới bị bỏng, bỏng trong xe ô tô, cháy xăng. Nhờ có phép màu, ông ta mới thoát chết đấy. Bây giờ phải thận trọng từng bước một cháu ạ. Chúng mà không nhổ vào người cháu thì chúng sẽ đốt cháu. Chúng mà không đốt thì chúng ăn cắp. Bác ơi! Tôi nói ra chiều lạnh lùng. Bác cho cháu bó hoa này đi. Cháu sẽ mang vào bệnh viện cho chị Kasha tội nghiệp của cháu. Thôi thì chị hãy thưởng thức chút hương hoa trước khi chị nhắm mắt xuôi tay ạ. Tại sao lại phải là hoa của tôi? Ông già ngạc nhiên. Vì hoa của bác quá đẹp, thưa bác. Trong quầy hoa, tôi thấy có hoa còn đẹp hơn cơ. Cháu đi vào đó mà mua, tôi sẽ nói cho cháu ở chỗ nào. Nhưng mà cháu không có tiền ạ. Thôi được, tôi đưa cho cháu 100 rô ti. Ông già nói, giọng miễn cưỡng, thò tay vào ví tiền. Cháu không thích tiền, cháu thích bó hoa này cơ. Thích chính bó hoa này. Có ai đó đang nói vào tai cháu mách rằng chị Kasha mà được nhận bó hoa này thì chị sẽ lành bệnh ngay. Bác ơi, bác rủ lòng thương cô gái bị bỏng tội nghiệp được không ạ? Cô để cho tôi yên, tôi đang đợi một bà đến đây để cầu hôn. Bà ấy có thể treo cổ tôi lên nếu cầu hôn mà không có hoa. Nếu muốn, tôi đưa cho cô 200 luôn. Dạ, cháu van bác cho cháu bó hoa này đi ạ. Tôi cho cô 300 rô ti. Rồi biến ngay. Bác ơi, cháu sẽ ban phước lành cho bác đến hết đời. Cháu phải có bó hoa này ạ. Thôi, bây giờ ta làm cách khác vậy. Ông già đề nghị. Tôi sẽ đưa tiền cho cô. Cô chạy vào quầy bán hoa, mua bó hoa khác đem ra đây. Lúc đó cô sẽ được nhận bó hoa này. Không, không được đâu ạ. Tôi rền rĩ lên. Cháu phải có bó hoa này ngay lập tức ạ. Ông già bước đi mấy bước, tôi bám theo. Tôi sắp giật bó hoa từ tay ông già, nhưng thoạt tiên tôi phải hôn vào tay ông ta cái đã. Bác mà không đưa ngay cho cháu bó hoa này, thì cháu sẽ đợi vợ chưa cưới của bác đến, và cháu sẽ nói với bà ta là bác đã làm cháu có em bé. Ông già mặt đỏ như gấc.
đồ súc sinh.

hơn ạ. Tôi nói. Bất thình lình tôi chộp lấy tay ông già và hôn vào đó. Ông già giằng tay tôi ra, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cúi chào lịch sự. Dạ, cháu xin đa tạ ạ. Tay cầm bó hoa, tôi đi sang đường. Tôi bước lại chỗ Eva, trao cho cô bạn bó hoa. Tặng cậu đấy, cô bạn vàng của tôi. Ôi, hoa đẹp quá! Eva thích thú. Tôi quan sát ông béo. Ông già đang nhìn. Ông ta đã nhìn thấy tất cả. Tôi cầm tay Eva và chúng tôi cất bước. Hai đứa cúi chào lão béo sau góc phố. Còn lão béo lấy lại bó hoa của mình từ tay Eva. Hai đứa chúng tôi cười. Cậu đã thay đổi trình tự. Eva nói. Thế nhưng làm như thế, hóa ra còn hay hơn. Hay hết sảy. Cậu nhổ vào đầu hói một người. Người này lại tặng hoa cho cậu vì cậu đã làm như vậy. Với đàn ông là phải xử trí như vậy. Tôi những tưởng rằng cậu nhát gan. Cậu là một cô gái tuyệt cú mèo. Ngay bây giờ, cậu sẽ được thấy tớ tuyệt cú mèo như thế nào. Tôi nói. Bây giờ đến lượt tớ ra lệnh. Không, hôm nay như thế là đủ rồi. Eva nói. Cậu không được có ý kiến gì nữa cả. Tôi nói, kéo Eva đi theo tôi. Tôi quan sát chung quanh, suy nghĩ nên ra lệnh gì cho cô bạn đây. Eva cự tuyệt. Thôi, tớ không thích nữa rồi. Tôi đẩy Eva vào chỗ mấy thùng rác. Chỗ này. Tôi nói. Eva nhìn hoảng sợ. Cái gì chỗ này? Cậu sẽ phải quỳ ở đây, chọn nửa giờ đồng hồ. Thôi, tớ xin cậu, đừng ra lệnh cho tớ làm như thế. Cậu sẽ phải quỳ, hai tay giơ lên trời. Tôi nói chậm rãi để gây hoảng sợ và tởm lợm cho cô bạn. Cấm cậu ngồi lên hai gót chân và không được thả tay xuống dù chỉ một giây. Suốt nửa giờ đồng hồ, cậu không được nhúc nhích để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Marisa ơi, tớ van cậu. Eva van lệ tôi. Đừng bắt tớ làm như vậy. Cậu muốn gì tớ cũng cho. Tớ cho cậu 10 đô la. Cậu đi mà mua thứ gì đó trong cửa hàng đồ ngoại. Tớ van cậu. Cậu rút lệnh đi. Cậu đừng nói mệnh lệnh nữa. Không được đâu. Tôi nói rồi mỉm cười. Tớ cũng đã xin cậu rồi đấy thôi. Eva ôm lấy tôi. Thôi được. Hôm nay không. Ngày mai tớ sẽ làm. Bây giờ tớ không có thời gian. Tớ phải chuồn đây. Tớ có hẹn. Không được. Tôi nói. Cậu quỳ xuống đi. Đây là mệnh lệnh. Tôi chỉ chỗ có nhiều rác bẩn nhất. Eva nhăn mặt. Rên lên vì tởm lợm. Nhưng cô bạn vẫn quỳ. Tôi lôi hai tay cô bạn. Bắt phải giơ lên trời. Đừng quá cao như vậy. Eva xin tôi. Phải cao như thế mới được. Tôi nói. Tôi lùi một bước lại đằng sau. Cho tớ xem đồng hồ đi. Eva đề nghị. Tôi cho cô bạn xem đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ 35. Tôi nói. Cậu phải quỳ đến 5 giờ 5 phút. Tớ không ngờ cậu lại kinh tởm đến như thế đấy. Eva nói. Quỳ gối. Hai tay giơ lên trời. Còn rất nhiều cái về tớ cậu chưa biết đâu. Tôi nói, thọc hai tay vào túi váy mới của tôi. Nắng làm tớ khó chịu, tớ quỳ về hướng khác được không? Quá muộn mất rồi, lệnh đã ban. Rồi cậu sẽ hối hận đấy. Tạm thời cậu hãy nghĩ tới chuyện làm sao để cậu chịu đựng nổi đi. Cậu khỏi sợ, tớ sẽ chịu đựng được. Thay vào đó, cậu sẽ không chịu đựng nổi cái tớ sẽ ra lệnh cho cậu đâu. Rồi cậu sẽ thấy. Eva phát khùng lên. Tôi cười khinh bỉ. Tớ vẫn còn nửa giờ đồng hồ nữa cơ. Chỗ này thối inh lên. Eva nói. Tất nhiên là hôi thối rồi. Vậy chào, cưng ơi. Tớ để cậu ở lại một mình với cái mùi dễ chịu này nhé. Tôi bịt mũi đi về phía cuối sân. Ngồi trên bờ tường. Từ đó tôi quan sát Eva. Cô bạn vẫn quỳ một cách thản nhiên. 5 phút trôi qua. Một lát nữa thôi, cô bạn sẽ sống dở chết dở cho mà coi. Tôi biết điều này. Ồ, cô bạn tôi lắc đầu. Rồi! Eva thét lên.

0: tuyệt vọng. Tôi tỉnh bơ. Đương nhiên là rồi rồi. Tôi cố tình chọn chỗ này để cho có nhiều ruồi bay. Còn cô bạn tôi lại thét lên. Mai ca ơi, tớ có thể đuổi ruồi đậu trên mặt được không?
1: Không được.
0: Ruồi đậu vào mặt tớ đây này. Chịu thôi. Tôi thét lên. Cậu chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Cậu lại đây đi, đuổi ruồi cho tớ. Tớ không thích lại đó. Tôi nhìn. Eva lắc đầu tứ phía.
1: Đồ lợn!
0: Eva hét. Tớ căm thù cậu. Tôi cười thật to để cho Eva nghe thấy. Cứ để cho cô bạn la hét. Mới được có 7 phút thôi mà. Còn những 23 phút nữa cơ. Tôi ngồi trên bờ tường lùi xa chút xíu để cho nắng chiếu vào người tôi. Tiện thể tôi tắm nắng.
1: Còn lâu nữa không?
0: 23 phút nữa.
1: Tớ đang quỳ trên cái gì ấy? Tớ đổi chỗ được không?
0: Không được. Tôi quát lại. Eva rên rất to. Tôi nhảy xuống từ bờ tường, bước lại để chiêm ngưỡng từ quãng cách gần cảnh tượng cô bạn bị hành hạ. Tôi đứng trước mặt Eva. Lũ ruồi đua nhau đậu vào đôi môi đẫm mồ hôi và méo xệch vì đau đớn của cô bạn. Eva lắc lư đầu. Lũ ruồi bay đi, rồi đậu trở lại. Cứ như là chúng đã biết còn tới ngần ấy phút nữa, chúng tha hồ đậu vào đôi môi cô bạn mà không bị trừng phạt.
1: Tội nghiệp!
0: Tôi nói, tớ thương cậu lắm đấy.
1: Hai đầu gối tớ đau ê ẩm rồi đây này.
0: Eva phàn nàn. Và cả xương sống nữa, tớ không thể chịu đựng được nữa đâu, tớ sắp ngất mất.
1: Cậu bình tĩnh lại đi, chỉ còn có 20 phút nữa thôi, cậu sẽ chịu được.
0: Tớ không thể chịu nổi, tớ xin cậu rút lệnh cho tớ đi.
1: Không được đâu, bà chị tội nghiệp của tôi ơi, chúng mình đã thỏa thuận với nhau là không được hủy các mệnh lệnh cơ mà.
0: Thế thì ít ra cậu cũng đuổi giùm tớ lũ ruồi chết tiệt này đi chứ, tớ van cậu đấy.
1: Tớ không muốn rút hai tay ra khỏi túi đâu.
0: Tôi nói, đứng trước mặt Eva, xem cô bạn khổ sở như thế nào.
1: Có lẽ tớ phát điên lên mất thôi.
0: Eva ca cẩm, lệ trào ra trong khóe mắt cô bạn.
1: Nòm cậu xinh đáo để.
0: Tôi nói.
1: Đồ lợn, đồ ngu, đồ đều. Tớ căm thù cậu.
0: Tôi hôn cô bạn trong không trung, rồi nói. Đã lâu lắm rồi tớ không được nghe những lời khen xã giao dễ thương như thế. Cảm ơn cậu.
1: Mai ca yêu quý ơi.
0: Eva kêu than giọng đau khổ.
1: Cậu làm gì đó giúp tớ đi.
0: Chỉ còn có 15 phút nữa thôi.
1: Nhưng mà tớ không chịu nổi.
0: Eva khóc nức nở, khóc càng lúc càng to. Tôi thương bạn tôi lắm, nhưng biết làm sao. Mệnh lệnh là mệnh lệnh mà. Tôi ngồi xổm trước mặt Eva, nói giọng dịu dàng. Eva bé nhỏ của tôi. Eva tội nghiệp của tôi. Eva khốn khổ của tôi.
1: Rồi cậu sẽ biết tay tớ.
0: Eva nói.
1: Tớ sẽ ra lệnh cho cậu quỳ ở đây đến tận đêm khuya.
0: Biết làm sao thì tớ sẽ phải quỳ, nhưng mà tớ không sợ đâu. Vì kiểu gì thì cậu cũng không trụ nổi 15 phút còn lại.
1: Đúng, tớ không trụ nổi nữa đâu.
0: Hay hơn cả là cậu nên đa tạ tớ đã ra lệnh cho cậu quỳ gối chỉ có 30 phút. Tôi nói. Eva nhổ nước bọt vào tôi. Tôi nhảy sang bên. Không trúng. Tôi gom nước bọt trong miệng. Nhổ thẳng vào miệng Eva.
1: Cậu thấy chưa? Răng chọn với răng, mắt chọn với mắt, nước bọt chọn với nước bọt.
0: Eva rũ đầu xuống khóc một cách bất lực. Nước bọt của tôi chảy trên má cô bạn. Eva run bắn toàn thân, khóc thống thiết, làm tôi nát con tim. Tôi rút khăn bùi xoa, lau nước mắt nước bọt của tôi, đọng trên môi cô bạn. Eva áp mặt vào tay tôi.
1: Mai ca yêu quý nhất trần đời của tớ ơi, cậu làm gì đó giúp tớ đi. Nói thật là tớ không thể chịu đựng được nữa rồi.
0: Thế tớ phải làm gì bây giờ?
1: Tớ chẳng biết, chúng mình đừng chơi trò ban lệnh nữa đi.
0: Không được đâu. Tôi nói, tay vuốt ve môi cô bạn. Chúng mình đã thề là chơi trò này suốt đời cơ mà, cậu không nhớ hay sao?
1: Tớ có nhớ. Thế nhưng ít ra cậu cũng giữ hai tay tớ một chút chứ. Tớ không làm được như vậy. Tớ không chịu được nữa đâu. Thế thì cậu đi mà vi phạm lời thề và chấm dứt tình bạn của chúng ta. Và sẽ chẳng bao giờ cậu trả thù tớ được nữa. Rồi cậu sẽ thấy, tớ nhất định sẽ trả thù. Đây biết. Cưng ơi, đây biết. Tôi nói và hôn vào đôi môi xinh xẻo, đẫm mồ hôi của cô bạn. Một bà già từ ngoài cổng bước vào, tay xách sọt rác. Bà già đổ rác bên cạnh thùng, cách không xa chỗ chúng tôi. Bà nhìn Eva. Cô ấy bị làm sao vậy hả? Bà già lấy làm ngạc nhiên hỏi. Dạ, cô ấy đang sám hối ạ. Tôi giải thích. Sao lại sám hối ở chỗ thùng rác thế? Đi vào nhà thờ mà sám hối có được không? Trong nhà thờ không thối như vậy. Tôi nói, và cũng không có được tới ngần ấy con ruồi. Bà già cười khúc khích. Một cô gái không bình thường. Bà nói, tay cầm sọt rỗng, bà già biến mất tăm ngoài cổng. Eva lắc lư cái đầu xua ruồi. Lũ ruồi sắp ăn hết thịt tớ bây giờ. Eva nói, cậu đuổi chúng đi. Tôi cầm lên tay mảnh báo to nằm trên mặt đất, quấn quanh đầu Eva, siết chặt ở đằng sau, và mảnh báo bám được. Để cho cậu biết là tớ thương động vật. Cảm ơn tớ đi nào. Ôi, thế thì tớ tháo mảnh báo ra ngay bây giờ đây. Tớ đi đây. Đừng, đừng. Tớ cảm ơn cậu nhiều. Còn 10 phút nữa thôi. Tôi nói, Eva run rên nhẹ nhẹ. Bất thình lình tiếng nhạc inh tai nhức óc nổi lên. Tiếng nhạc bay ra từ ô cửa sổ mở toang trên tầng 1. Đàn violon và trống. Còn ở đây, chỗ này, bên các thùng đựng rác, rác rưởi tung tóe khắp nơi. Eva của tôi đang quỳ gối, hai tay giơ lên trời. Tôi bỏ đi, chân bước nhẹ. Tôi đã ra ngoài phố, khách bộ hành qua lại. Buồn tẻ bình thường. Không ai biết, trong cái sân nhỏ kia, có cô gái đang bị hành hạ. Không, tôi không bỏ chạy. Mặc dầu tôi vừa định bỏ chạy, tôi sẽ quay trở lại với Eva, cho dù một cuộc trả thù khủng khiếp đang chờ đợi tôi. Trên đời này, tôi chỉ có mỗi Eva mà thôi. Tôi biết làm gì khi không có cô bạn nào. Tôi quay lại chỗ sân. Eva run bắn toàn thân. Cô bạn không biết tôi đã bỏ đi từ lâu. Và nhẽ ra tôi đã bỏ đi hẳn. Tiếng nhạc phát ra qua cửa sổ to đến nỗi. Phải khi tôi bước lại sát người Eva, tôi mới nghe thấy tiếng rên của cô bạn. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 5:02. Chỉ còn 3 phút nữa thôi. Tôi ấn núm điều chỉnh đồng hồ, lùi lại 4 phút. Tôi lột mảnh báo khỏi đầu cô bạn. Toàn bộ môi Eva đẫm mồ hôi và nước mắt.

0: giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt và gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Ewa xin một ông lão hai que diêm và bảo Maika chơi trò bốc thăm. Ai rút que có đầu trước thì người đó sẽ được ra mệnh lệnh. Maika là người thực hiện điều đó trước Ewa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn theo dõi trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
1: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
1: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
5: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
5: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng giờ này cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
1: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
3: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197. 1197.
1: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
11: Hàng ngày cô thường dạy con vẽ, dạy con viết văn, dạy con viết thư. Con rất thích những hoạt động này.
12: Diệu Thuần chia sẻ chúng tôi những khó khăn trong quá trình điều trị và chia sẻ nỗi đau mà chúng tôi đang phải trải qua. Chúng tôi rất là cảm động và biết ơn.
13: Đúng như là những cái cuốn sách mà chị Thuần có viết ấy, chị nhận được rất là nhiều tia nắng từ mọi người, chị gom nắng và bây giờ chị trở thành một ông mặt trời nhỏ, lan tỏa những cái tia nắng đấy sang cho các bạn nhỏ ở trên viện.
10: Thưa quý vị và các bạn, đang ở tuổi đẹp nhất với biết bao ước mơ, chị Hoàng Thị Diệu Thuần, quê ở tỉnh Nghệ An, phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. Lo lắng, tuyệt vọng là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chị đã không buông bỏ mà vươn lên như một đóa hoa hướng dương, vượt qua bệnh tật, viết tiếp ước mơ cho mình và trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng. Chị Hoàng Thị Diệu Thuần chính là nhân vật chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay.
14: Chị Hoàng Thị Diệu Thuần sinh năm 1987 trong một gia đình không mấy dư giả tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An. Chứng kiến cha mẹ và người dân vất vả mưu sinh dưới thời tiết miền Trung khắc nghiệt, ngay từ nhỏ, chị tự nhủ phải chăm chỉ học tập với mong muốn sau này có công việc ổn định và thu nhập tốt để đỡ đần cha mẹ. Kết quả sau 10 năm học, chị thi đỗ chuyên ngành tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ước mơ về một tương lai tươi sáng như được hé mở. Tuy nhiên, chưa kịp vui khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học, chị biết tin mình mắc bệnh ung thư máu.
15: Nhập viện được gần một tháng. Lúc đấy mình vẫn nghĩ rằng là sau khi điều trị ở đây thì có thể quay trở lại đi học và có thể quay lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, vào một cái ngày ở trong phòng một mình thì vô tình thấy có cái tờ giấy thì cầm lên đọc thì thấy cái nguyên nhân để xin bảo lưu kết quả học tập năm học đầu tiên đó là bị ung thư máu. Thì cái cảm xúc nó gần như là kiểu bị đóng băng, thực sự là rất là buồn. Và sau đấy là gần như là một tuần mình không nói chuyện nhiều lắm.
14: Chị Thuần chia sẻ, có những lúc chị những tưởng sẽ không thể vượt qua. Bởi không chỉ hoang mang, suy sụp về tinh thần, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do những đợt truyền hóa chất, rồi những lần chọc tủy, vắt kiệt sức lực. Có thời điểm cân nặng của chị chỉ còn hơn 30kg, chân sưng to, không thể đi lại. Cứ như vậy, dù phải chiến đấu như một chiến binh kiên cường trước căn bệnh hiểm nghèo, nhưng chị vẫn không từ bỏ ước mơ được đến trường.
15: Tôi đã phải bảo lưu một năm, xong đấy thì quyết định quay lại trường học. Vừa đi học và vừa điều trị, hầu như tháng nào thì cũng phải nhập viện để truyền máu và được bác sĩ theo dõi cũng như là dùng thuốc kháng sinh và hóa chất. Tuy nhiên rất là may mắn là gia đình, bạn bè và đặc biệt là các thầy cô ở trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội rất là quan tâm, hỗ trợ. Cái đợt điều trị mà nó nằm vào những cái dịp phải thi ấy, thì các thầy cô ở trường cũng tạo điều kiện để mà có thể được thi lại. Nói chung là các bác sĩ ở viện cũng rất là quan tâm. Và đến năm 2010 thì tôi vẫn có thể tốt nghiệp đại học về bằng khá thôi ạ. Nhưng mà đối với tôi như thế là cả một sự nỗ lực rồi.
14: Sau 7 năm dòng dã chiến đấu với bệnh ung thư, chị Thuần thấy mình như được tái sinh. Đó là năm 2012, các bác sĩ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đề xuất thực hiện ca ghép tủy cho chị. Đây là cơ hội sống duy nhất, bởi nếu bỏ lỡ, bệnh tình của chị sẽ chuyển biến xấu rất nhanh. Mừng vì được trao cơ hội sống, nhưng đó cũng là điều khiến chị mất ăn mất ngủ, vì kinh phí để thực hiện ca mổ ghép tủy vượt quá khả năng tài chính của gia đình.
15: Khi mà bác sĩ có trao đổi là trường hợp của cháu cái tiến triển về bệnh như thế này thì cháu có thể bàn bạc với gia đình để có thể ghép tủy xem sao, thì như vậy là nó sẽ có một cái cơ hội tốt có thể điều trị khỏi được cái căn bệnh này. Thì khi về nhà thì tôi cảm thấy giống như là mình có thêm niềm tin, vẫn có một cái cơ hội nào đấy để mình có thể tiếp tục sống và thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên sau đấy thì tôi cũng sớm nhận ra rằng là cái việc đấy nó rất là khó, bởi vì gia đình của tôi không phải là một gia đình khá giả để có đủ cái kinh phí để mà tiến hành một ca ghép tủy. Tôi chỉ biết là rất là đắt đỏ. Tôi có chia sẻ lại với bạn bè của mình. Sau đấy thì một thời gian khoảng 2-3 tuần sau thì các bạn ấy gặp tôi và nói chuyện với tôi rằng là mọi người muốn hỗ trợ góp kinh phí để có thể tiến hành ca ghép tủy. Và rất là may mắn là sau đấy là báo chí truyền thông cũng như là các gia đình bạn bè thầy cô quyên góp vào. Thậm chí là các bác sĩ ở trong bệnh viện cũng có người đã quyên góp cho tôi để tôi có được cái ca ghép tủy đấy. Và đã có nhiều trường hợp là chú xe ôm, chú đến tận phòng trọ của tôi để gửi 200.000. Lúc đấy chú cũng kể là chú cũng đang làm việc để nuôi con trai đang học đại học. Thì tôi nhớ là được khoảng trên 400 triệu vừa đủ cho tôi có thể tiến hành ca ghép tế bào gốc.
14: Như một kỳ tích, ca ghép tế bào gốc thành công ngoài mong đợi. Không chỉ giúp chị từng bước cải thiện về sức khỏe, ca ghép còn đem đến nguồn năng lượng tích cực về tinh thần. Thế nhưng thử thách của số phận chưa dừng lại. Năm 2023, khi đang miệt mài với những kế hoạch cho cá nhân và cộng đồng, một lần nữa chị nhận tin bị ung thư vú.
15: Cuối năm 2023, sau một lần đi tái khám ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, thì bác sĩ có nói rằng là bây giờ cháu có quen bác sĩ ở bệnh viện nào thì có thể gọi điện ngay để được đến để làm các xét nghiệm ngay lập tức để xem cái lo ngại của cô có đúng hay không. Thì ngay lúc đấy là tôi gọi điện cho bác sĩ ở bên bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Thì 3 giờ là tôi có mặt ở bệnh viện Ung bướu Hà Nội và làm các xét nghiệm. Trước khi làm các xét nghiệm cần thiết thì bác sĩ đã khám cho tôi và thấy cái khối u như vậy, thì bác sĩ đã phải thốt lên là ôi dồi ôi, sao em lại để cho đến mức như thế này.
14: Tuy nhiên, thay vì sống trong hoang mang, chị Thuần nhanh chóng bình tâm trở lại và thực hiện việc điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Hàng ngày chị vẫn làm việc và không ngừng học tập để triển khai tốt hơn các chương trình dự án vì cộng đồng theo kế hoạch đã định.
15: Khi mà ghép tủy xong thì tôi cũng xác định là một ngày nào đấy có thể căn bệnh sẽ quay trở lại. Mình sống không phải là để chờ đợi cái việc là nó sẽ quay lại, mà mình cứ tận hưởng cuộc sống thôi, còn nếu mà cần quay lại thì nó sẽ quay lại thôi. Và có thể là một căn bệnh ung thư khác. Thì lúc đấy tôi chắc là lần thứ hai rồi nên tôi không còn cảm thấy là bị sốc nữa, mà tôi đón nhận nó một cách nhẹ nhàng hơn.
14: Với chị Thuần, có lẽ ung thư chỉ là một thử thách để chị tiếp tục chiến đấu. Chị hiểu rằng nếu buông xuôi sẽ chìm dần trong thất bại. Còn chiến đấu, chị tin mình sẽ có cơ hội chiến thắng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mắc trọng bệnh nhưng nhiều năm nay chị Hoàng Thị Diệu Thuần không sống cho riêng mình tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Nhắc đến chị, nhiều người bệnh, nhất là các em nhỏ đang điều trị tại đây và người thân của các em đều biết đến với tình cảm rất đặc biệt.
1: Từ năm 2016, khi sức khỏe ổn định, chị Thuần trở lại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để bắt đầu chuỗi hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa. Ban đầu, chị xin làm tình nguyện viên tại khoa bệnh máu trẻ em. Cứ mỗi khi rảnh, chị lại đến chơi, trò chuyện với những bệnh nhi. Thi thoảng, chị dẫn các em đi mua quần áo, những món đồ ăn yêu thích. Sau đó, chị tổ chức lớp học vào cuối tuần, dạy các em làm văn, kể chuyện, đàn hát.
2: Cô Thuần dạy con gấp sao, xong rồi cô quay con gấp sao này, xong rồi tung sao lên, xong rồi con với cười để cười khà khà.
3: Hàng ngày cô thường dạy con vẽ, dạy con viết văn, dạy con viết thư. Con rất thích những hoạt động này. Cô Thuần rất yêu con rất yêu cô Thuần.
1: Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, nhận thấy nhiều cha mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo đối mặt với áp lực về tài chính, chị đã đề xuất với Phòng Công tác Xã hội của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương triển khai dự án Đôi bàn tay mẹ trong thời gian chăm sóc, hỗ trợ con cháu điều trị tại bệnh viện. Những người bà, người mẹ có thể tranh thủ thêu các sản phẩm thủ công. Không chỉ có thêm thu nhập, khi có việc để làm, những người bà, người mẹ còn vơi bớt tâm tư, nỗi lo về bệnh tật của con, cháu mình. Đây cũng là những gì mà chị Lữ Thanh Khăm, quê ở tỉnh Nghệ An, nhận được trong thời gian đồng hành cùng con điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương ở Hà Nội.
4: Nếu mà một tháng đi chạy theo thì vừa chăm con vừa đấy thì cũng được 1 triệu đến 2 triệu. Mua đồ trang cho con với lại đồ ăn cho con ạ. Cảm thấy rất là vui. Hoàn cảnh gia đình thì vất vả. Suốt ngày đi chăm con như này thì không biết xoay sở như nào để cho ra tiền. Có cái dự án này thì có thêm thu nhập để cho thức ăn lợi thuộc thang cho con. Ngồi không chơi không thì thấy bạn này bạn kia thì rất là buồn với lại suy nghĩ rất nhiều. Theo thì đỡ suy nghĩ hơn, thoải mái hơn.
1: Như một mũi tên trúng nhiều đích. Một phần lợi nhuận thu được từ dự án Đôi bàn tay mẹ lại được dùng để thực hiện một dự án khác mang tên Em ước mong sao. Hoạt động chính của dự án này là trao học bổng cho các em nhỏ có thành tích học tập tốt nhưng cha mẹ mắc ung thư. Giá trị của mỗi suất học bổng là 5 triệu đồng. Là người mẹ có con được nhận học bổng, chị Nguyễn Thị Lai ở thành phố Hải Phòng chia sẻ, với các gia đình có điều kiện thì số tiền 5 triệu là không nhiều. Nhưng với những gia đình ở khu vực nông thôn, kinh tế còn eo hẹp, lại có con mắc bệnh hiểm nghèo, thì suất học bổng là rất thiết thực. Không chỉ giúp chị vơi bớt nỗi lo về tài chính để chữa trị cho con, mà còn là nguồn động viên rất lớn để con chị đến trường.
5: Cháu được nhận ra mình rất là xúc động.

0: quan tâm của mọi người và giúp đỡ của mọi người, cho nên con có tư tưởng mình đấy là bị bệnh như thế nhưng mà vẫn có mọi người quan tâm, cho nên con rất là vui, muốn đi học nhiều hơn đấy.
1: Năm 2021, những mong có thể giúp được nhiều hơn những em nhỏ không may bị ung thư, chị Thuần cùng với một số người bạn thành lập mạng lưới vì trẻ em ung thư. Bên cạnh các dự án như lớp học gieo hạt, chạm tóc ước mơ, đôi bàn tay mẹ và học bổng em ước mong sao, mạng lưới còn tổ chức các hoạt động như vẽ, thêu để gây quỹ từ thiện. Vào các dịp lễ như Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, chị và các thành viên của mạng lưới lại đứng ra tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho bệnh nhi. Những hoạt động nhỏ nhưng thiết thực và ý nghĩa trở thành nguồn động viên rất lớn đối với các bệnh nhi và người thân, giúp họ có thêm niềm tin chiến thắng bệnh tật.
0: Cô Thuần, cô điều trị thì thấy hợp thuốc, mà cô lại mắc cái bệnh ung thư vú thì thấy cô bây giờ rất là khỏe mạnh mà lại được đi học nữa ấy, nên thấy cô cũng vui lắm. Con nhà mình thì cũng muốn là được như cô Thuần ấy, nói chung là gia đình có niềm tin muốn được như cô Thuần.
2: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ giới hạn hoạt động trong phạm vi Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, tháng 10 năm 2022, chị Thuần tiếp tục xây dựng dự án Chạm tóc ước mơ.
3: Chạm tóc ước mơ là dự án do mạng lưới vì trẻ em ung thư thực hiện. Các thành viên của mạng lưới tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động cộng đồng, hiến tóc và tiếp nhận tóc. Số tóc này sẽ được xử lý và trao tặng cho bệnh nhân ung thư, giúp họ lấy lại sự tự tin và tiếp thêm hy vọng trong cuộc chiến với bệnh tật. Trong 5 năm triển khai, Chạm tóc ước mơ đã nhận được hơn 30.000 bộ tóc do cộng đồng hiến tặng. Sau khi xử lý, Chạm tóc ước mơ đã tặng hơn 800 bộ tóc giả được làm từ tóc thật cho bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động hiến tặng tóc không chỉ giúp cho người bệnh vơi bớt mặc cảm mà còn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người hiến. Bởi những món quà là bộ tóc giả không chỉ trả lại diện mạo tươi tắn cho người bệnh mà còn chứa đựng trong đó thông điệp yêu thương và hy vọng từ cộng đồng.
4: Con rất là vui khi được nhận tóc, mái tóc của con thấy rất là đẹp thì con tự tin khi gặp mọi người.
5: Khi đội mũ tóc vào con thấy mình xinh hơn. Con rất vui và cảm ơn các bạn nhỏ đã tặng mũ tóc cho con để con có thêm động lực để chiến đấu với bệnh này.
6: Không có điều kiện để cho những cái vật chất, chỉ có cái mái tóc ở trên người. Chị muốn hiến cho những người bị ung thư để người ta có mái tóc, người ta không phải nghĩ nhiều nữa.
7: Con mừng hiến cho các bạn, con không thể tiếc. Con hiến tóc cho các bạn thì các bạn vui và con cũng sẽ vui cùng các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa học tập, vừa chống chọi với bệnh hiểm nghèo, nhưng cô gái nhỏ Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn điều hành và triển khai hàng loạt chương trình, dự án vì bệnh nhân ung thư. Ngoài ra, chị còn là tác giả của 3 cuốn sách viết về những người không may mắc bệnh hiểm nghèo. Không ít người đặt câu hỏi, điều gì đã thôi thúc chị làm được những điều phi thường như vậy? Và bằng cách nào chị có thể triển khai thành công những chương trình, dự án ấy? Đây là nội dung biên tập viên Nho Trung đặt ra trong cuộc trò chuyện với nhân vật của chương trình hôm nay, chị Hoàng Thị Diệu Thuần.
8: Thưa chị, năm 2016 thì chị đã nghĩ gì khi quyết định trở lại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để làm tình nguyện viên tại khoa bệnh máu và trẻ em ạ?
9: Năm 2016 tôi quyết định làm một cái điều gì đấy để hỗ trợ cho các bé bệnh nhi ung thư ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại vì là tôi thực sự là rất đồng cảm với các em, nên là tôi quyết định đề xuất với phòng công tác xã hội của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương liệu em có thể quay lại bệnh viện với một cái vai trò mới. Em muốn trở thành một tình nguyện viên để hỗ trợ cho các em nhỏ ở viện. Có thể đơn giản chỉ là trò chuyện với các bạn thôi thì rất là may mắn là các anh chị phòng công tác xã hội rất là ủng hộ cái ý kiến đấy và cho phép tôi có thể có một cái lớp học nho nhỏ và hàng tuần ở khoa bệnh máu trẻ em của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ạ.
8: Rồi sau đó thì tuy sức khỏe chưa hoàn toàn phục hồi nhưng chị vẫn triển khai một loạt các cái chương trình dự án, thì điều gì thôi thúc chị làm như vậy ạ?
9: Thật ra thì ban đầu chỉ đơn giản là tôi muốn quay lại có một cái lớp học để mà hỗ trợ tâm lý cho các bạn nhỏ ở bệnh viện thôi ạ. Tuy nhiên càng tiếp xúc với các em, càng hỗ trợ cho các em, được lắng nghe những câu chuyện và tâm sự của các em thì mới thấy là các em có nhiều các cái nhu cầu khác nữa. Thì tất cả những cái nhu cầu của các bạn đấy thì tôi đều trao đổi liên tục với các anh chị phòng công tác xã hội để

0: có thể có những cái hướng để mà hỗ trợ cho các em tốt hơn. Thì xuất phát từ những cái điều đấy thì tôi mới tiếp tục có những cái dự án khác nhau để hỗ trợ cho các em ạ. Chứ còn ngay từ ban đầu thì nó chỉ đơn giản là một cái hoạt động nho nhỏ thôi. Nhưng mà sau đấy thì tôi nhận thấy là ngoài bản thân mình thì còn có rất là nhiều người xung quanh, như là bạn bè của tôi, cũng như là rất là nhiều người thậm chí là không biết đến tôi, nhưng mà thông qua bạn bè cũng như là các hoạt động mà tôi có thể chia sẻ ở trên mạng xã hội ấy, thì mọi người cũng rất là mong muốn hỗ trợ cho các em. Và sau đấy thì tôi cũng thấy là mình có thể trở thành một cái tổ chức nho nhỏ để mà có thể hỗ trợ tốt hơn cho các em. Thì tôi quyết định là thành lập mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư là có tư cách pháp nhân ấy. Thì cái việc mà khi mà mình có tư cách pháp nhân thì mình có cái cơ sở và cái nền tảng tốt hơn để mà mình làm các cái dự án sâu rộng hơn để hỗ trợ cho không chỉ ở các bé ở Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương mà các bé ở các bệnh viện khác nữa.
1: Cùng một lúc mà triển khai nhiều hoạt động và dự án cũng như thế thì chị gặp khó khăn gì ạ?
0: Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng là cái khó khăn đối với tổ chức nhỏ như mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư ấy là nguồn lực tài chính để mà có thể hỗ trợ được tốt, hỗ trợ được lâu dài. Tuy nhiên, ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định rằng nếu như mà có ít thì sẽ hỗ trợ ít, có nhiều thì sẽ hỗ trợ nhiều. Cho nên là chúng tôi cũng không bị áp lực về cái việc là sẽ phải kêu gọi thật là nhiều nguồn tài trợ để mà có thể hỗ trợ cho các bạn nhỏ. Mà cái chúng tôi tập trung nhiều nhất đấy là hỗ trợ về mặt tinh thần, sẽ tạo ra những cái điều kiện mà để cho các em cảm thấy vui vẻ và cảm thấy có niềm tin hơn trong cuộc sống, trong việc điều trị. Thì cái khó khăn lớn nhất đối với mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư cũng như là cá nhân tôi đấy là có được một đội ngũ nhân sự để mà có thể đồng hành cùng với các cái dự án khác nhau của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư một cách lâu dài. Tại vì nguồn nhân lực của mạng lưới đang phụ thuộc vào các bạn tình nguyện viên là học sinh, sinh viên. Thì các bạn sẽ có cái lớp học đấy thì các bạn sẽ dạy học này. Ở chương trình chạm tóc thì các bạn có thể đến làm tình nguyện viên để nhập liệu này. Tuy nhiên thì các bạn ấy trong độ tuổi đi học thì sẽ có thể dành được thời gian để đến hỗ trợ tham gia. Nhưng mà đến lúc mà các bạn tốt nghiệp thì các bạn sẽ hoặc là có cuộc sống riêng, khi các bạn lấy chồng, sinh con đấy thì là rất là khó để mà các bạn có thể đồng hành được lâu dài và gắn bó lâu dài được với mạng lưới.
1: Làm thế nào để mọi chương trình dự án khi triển khai thì đều đạt kết quả như mong đợi ạ?
0: Tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, cái điều khiến cho mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư có thể được nhiều người biết đến và ngày càng có nhiều người hỗ trợ hơn đấy là niềm tin của mọi người dành cho mạng lưới. Cái đội ngũ tình nguyện viên và các nhà hảo tâm thì tin tưởng vào mạng lưới và có cái sự tin tưởng tạo điều kiện từ ban lãnh đạo của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Tại vì hầu như tất cả các hoạt động hiện tại của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư đều thực hiện tại bệnh viện. Và đó là được sự tin tưởng của các bé cũng như là gia đình các bé, họ sẵn sàng chia sẻ những cái khó khăn của mình, cái tâm sự của mình để mà tôi cũng như là cộng sự của mình có thể hiểu và triển khai được đúng những cái chương trình, những cái dự án mà để giải quyết được những cái vấn đề thực sự mà cần được hỗ trợ để mình không bị lãng phí cái nguồn lực của mình.
1: Chị Thuận thân mến, chị có biết những tình nguyện viên, những người đồng hành cùng với chị khi triển khai các chương trình dự án của mạng lưới Vì Trẻ Em Ung Thư thì họ nghĩ gì không ạ? Xin mời chị và quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của một số thành viên ạ.
2: Khi tham gia các chương trình của Thuần thì mình không chỉ cho đi mà mình cũng thấy nhận lại được cái năng lượng tích cực. Có một vài lần đến bệnh viện chỗ các em nhỏ điều trị, tặng sách, chúc Tết, gặp các bà mẹ. Cảm xúc cũng như mọi người là cảm động, rồi là góp một chút thì mình cũng nhận lại được những cái cảm xúc tích cực.
3: Các cái hoạt động ở bệnh viện như em và chị Thuần đang hỗ trợ ấy, xuất phát từ cái tâm nguyện là muốn hỗ trợ cộng đồng ấy, thì em cảm thấy rất là nhẹ lòng. Hạnh phúc nhất là những cái lúc mà em lên viện, các bạn ấy đi qua hành lang, các bạn ấy thấy mình và các bạn chào cô Chi hoặc là cô ơi, giờ sắp đến chủ nhật rồi. Tức là các bạn ấy vẫn là nhớ đến em và nhớ đến các bạn tình nguyện viên ở trên lớp học. Cái điều đấy là khiến bọn em hạnh phúc dã man. Em cảm thấy mình đang được nhận lại rất là nhiều từ các bạn ấy á. Không phải là mình cho đi cái gì cả. Mình đến đây thì mình còn nhận lại được cái sự lạc quan vui tươi từ các bạn nhỏ ấy rất là nhiều.
4: Những cái hoạt động hỗ trợ cho người bệnh và cụ thể đó là những cái bệnh nhân nhi. Những cái hoạt động mà Thuần đưa ra thì nó rất là sâu sắc và được các em nhỏ đón nhận. Thuần thực sự là muốn cống hiến, muốn trao tặng, chia sẻ cho những cái hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
1: Thưa chị cảm thấy thế nào khi nghe các tình nguyện viên, các mạnh thường quân chia sẻ suy nghĩ của họ khi tham gia các cái chương trình hoạt động của mạng lưới ạ?
0: Thực sự là muốn nói lời cảm ơn đến mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người vì đã luôn tin tưởng vào Thuần và cũng như là các cái hoạt động của mạng lưới. Ban đầu ấy, tôi cũng lo lắng rất là nhiều là liệu là mình có thể duy trì được những cái hoạt động này đến bao lâu. Vì càng làm thì càng thấy là nó sẽ có rất là nhiều

0: việc cần phải làm ấy, và phải học rất là nhiều. Tại vì trước đấy mình chưa bao giờ được ai dạy cho những cái kỹ năng cần phải có để làm những cái dự án này, hoặc là cần phải liên hệ với ai, sẽ rất là khó để mà có thể thực hiện được cái dự án này chẳng hạn. Tuy nhiên là với cái sự hỗ trợ của mọi người như như đã và đang, và có thể là sẽ sắp tới cũng sẽ vẫn hỗ trợ như vậy, thì mang đến được niềm vui cho các bạn nhỏ ở bệnh viện cũng như là gia đình của các bạn ấy. Và tôi luôn hiểu rằng là một mình bản thân mình không thể nào làm được những cái công việc như hiện tại được, mà luôn luôn phải có sự hỗ trợ đồng hành của rất là nhiều người. Cực kỳ cảm ơn các nhà hảo tâm cũng như là tình nguyện viên đã hỗ trợ bằng cách là khích lệ tinh thần cũng như là hỗ trợ tài chính, hỗ trợ công sức để mà thực hiện duy trì và phát triển nhiều các cái dự án như là hỗ trợ tóc cho các bé này, rồi là sao học bổng cho các bé này, và tạo việc làm bằng nghề thêu cho những người mẹ đi chăm sóc con ở bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương. Và ngoài ra là còn có một số các cái dự án, một cái hoạt động khác mà thu hút được rất nhiều các em học sinh ở Hà Nội đến để mà vẽ túi để tặng cho các bạn nhỏ ở bệnh viện vào các dịp Tết thiếu nhi hoặc là Tết Trung thu ạ.
1: À vâng, chị có nghĩ đó cũng là động lực để chị không thấy mệt mỏi khi triển khai các cái chương trình dự án vì người bệnh ạ?
0: Mọi người thực sự là rất là nhiệt tình luôn ạ. Khi mà mọi người tham gia các dự án của mạng lưới thì mọi người không nề hà là nó khó khăn, nó vất vả như nào. Tại vì có những cái lúc mà thực hiện các cái chương trình ấy, thì có những bạn tình nguyện viên đã phải thức nhiều đêm để mà có thể lên kế hoạch cũng như là chuẩn bị để thực hiện cái dự án, một cái sự kiện nó thành công. Sau khi làm được những cái điều đấy thì mọi người đều cảm thấy rất là vui. Ngoài ra thực sự là sau mỗi cái dự án, mỗi sự kiện thì nhận lại được những cái phản hồi, những cái sự yêu mến, những cái sự tin tưởng của các em nhỏ ở bệnh viện cũng như là gia đình, cũng như là lời khích lệ động viên nhiều hơn nữa từ các bác lãnh đạo của bệnh viện cũng như là các anh chị bác sĩ và nhân viên công tác xã hội, thì đấy là cái động lực lớn để mà chúng mình vẫn sẽ tiếp tục, dù là có khó khăn hay là có những cái điều mới mình chưa biết thì vẫn sẽ cố gắng để học hỏi và thực hiện tốt hơn nữa trong tương lai ạ.
1: Thưa chị, dù có sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình, thật tâm từ đông đảo tình nguyện viên, nhưng tôi thấy là khối lượng công việc mà mạng lưới vì trẻ em ung thư triển khai trong thời gian qua rất là lớn. Bản thân chị giữ vai trò người điều hành rất bận rộn, tuy nhiên chị vẫn cho ra lò tới 3 cuốn sách. Chị có thể giới thiệu về nội dung chính của những cuốn sách này ạ?
0: Tôi có viết 3 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên đấy là cuốn Như Hoa Hướng Dương, tôi viết trước khi ghép tế bào gốc ạ. Thì cái cuốn sách đấy chỉ đơn giản là kể lại cái quá trình tôi đã điều trị bệnh ung thư máu trước khi ghép tủy như thế nào. Nó là những cái tâm sự cá nhân của tôi. Tôi trải lòng mình rất là chân thực luôn, kể cả cái việc là có những lúc tôi đã yếu lòng như thế nào. Nhưng sau đấy thì cũng có những cái tia sáng và những hy vọng để mà tôi mong muốn là mình có được một cơ hội để tiếp tục sống. Còn cái cuốn sách thứ hai đấy là cuốn Muôn Ánh Mặt Trời, tôi viết sau khi ghép tế bào gốc thành công. Tôi viết để kể lại cái quá trình mình ghép tủy như thế nào, chia sẻ cái trải nghiệm mình đã ghép tủy như thế nào cho những bệnh nhân chuẩn bị ghép. Thứ hai là tôi muốn dành sự cảm ơn của mình cho rất là nhiều người mà tôi xem họ là những cái tia nắng mặt trời chiếu sáng cho một đóa hoa hướng dương yếu ớt như tôi để mà tôi có cơ hội được sống tiếp. Cuốn sách thứ ba là cái cuốn Em Ước Mong Sao. Tôi tập hợp các cái câu chuyện của các bạn nhỏ ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đấy là những cái câu chuyện mà tôi ghi chép lại khi mà các em tham gia lớp học gieo hạt ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương này, hoặc là các bạn xin học bổng và có viết thư hoặc là tâm sự. Thì có 3 cuốn sách như vậy được nhiều người đón nhận và đồng cảm.
1: Có những thời điểm vừa lo điều trị và học tập lại vừa bận rộn với các cái chương trình dự án thì chị dành thời gian nào ở trong ngày để viết ạ?
0: Các cái cuốn sách mà tôi đã viết xuất phát từ thói quen tôi có hay ghi chép lại cái cảm xúc của mình. Hai cái cuốn sách Muôn Ánh Mặt Trời và Như Hoa Hướng Dương ấy là tôi thường viết khi mà tôi bị đau hoặc bị mệt. Những cái lúc như thế thì tôi không dám chia sẻ với bố mẹ, tôi sợ là mọi người sẽ buồn hơn khi nghe những cái điều đấy, tại vì mọi người cũng đang rất là cố gắng để mà hỗ trợ cho tôi. Thì tôi sẽ viết, tôi cũng muốn được giải tỏa tâm lý của mình, hoặc là chỉ đơn giản là ghi chép lại những cái gì đặc biệt trong ngày thôi.
1: Như vậy, ban đầu chỉ là những ghi chép rời rạc rồi sau đó mới tập hợp lại thành sách. Khi quyết định cho ra sách thì hẳn là chị cũng có thông điệp muốn gửi đến độc giả.
0: Khi những cái điều mình đã viết ra mà trở thành cuốn sách để mà đến với rất là nhiều người ấy, thì tôi hy vọng là mọi người khi đọc những cái điều mà tôi đã viết trong cuốn sách đấy có thể thấy được rằng là cuộc sống vô cùng quý giá. Ngay cả khi mình đứng trước cái lằn ranh sinh tử ấy, thì mình cũng hãy cho mình cơ hội để được tiếp tục sống. Nếu như mà có một cái cơ hội nào đấy thì hãy cố gắng hết sức, hãy tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những người thân của mình, và đặc biệt là tin tưởng vào nền y học của Việt Nam, thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ

0: trở nên tốt đẹp hơn.
1: À, vâng, và đến nay thì đã có bao nhiêu sách được xuất bản và đến tay bạn đọc ạ?
0: Cuốn sách Muôn Ánh Mặt Trời thì theo tôi nhớ là đã được xuất bản 15.000 bản. Còn cuốn Em Ước Mong Sao thì đã xuất bản tính đến thời điểm hiện tại là 3.000 bản. Cái cuốn Muôn Ánh Mặt Trời sau khi tôi xuất bản ấy, thì đến năm 2018-19 là tôi có kết hợp với bên Alpha Book. Lúc đấy in 3.000 cuốn thôi, 3.000 cuốn và tôi đã bán gây quỹ cái cuốn đấy được gần 100 triệu. Tôi đã dùng cái số tiền đấy để bắt đầu các cái hoạt động hỗ trợ cho các em bé. Còn trước đấy thì tôi là bằng cái quỹ cá nhân của mình thôi, tôi có viết báo. Thì cái nhuận bút là tôi dành để mua đồ chơi cho các bạn vào lớp học này. Mỗi dịp Tết thì tôi có bán bao lì xì để có tiền hỗ trợ cho các bạn nhỏ. Thì trước đấy là nó là cá nhân như vậy.
1: Có thể nói trong việc điều trị bệnh thì tinh thần đóng vai trò rất quan trọng. À, vậy chị có dự định cho ra lò thêm một cuốn sách nào nữa không ạ?
0: Trong tương lai thì tôi có ý định là sẽ tiếp tục tái bản cái cuốn sách Em Ước Mong Sao. Cái việc mà duy trì lớp học ở Viện Huyết Học Truyền Máu Trung ương thì vẫn là cái cơ hội để tôi được tiếp tục lắng nghe những cái tâm sự của các bạn nhỏ. Ở đó thì các bạn chia sẻ những cái điều mà tôi nghĩ rằng khi bố mẹ của các em, nhân viên bệnh viện, bác sĩ hay là bất kỳ ai ở ngoài kia khi đọc những cái tâm sự của các em thì sẽ cảm nhận cuộc sống một cách khác hơn, có thể sẽ biết trân trọng cuộc sống của mình nhiều hơn. Tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục tái bản những cái câu chuyện, tiếp tục chia sẻ những cái câu chuyện của các bạn nhỏ đến nhiều người hơn nữa. Tôi hy vọng là thông qua cuốn sách đấy thì ngoài cái việc mà có thể chia sẻ và giải tỏa cái cảm xúc của các em nhỏ thì các em nhỏ khi mà được trở thành tác giả, đồng tác giả trong một cuốn sách thì các em cảm thấy có thành tựu và các em sẽ có cái tinh thần tốt hơn và tin tưởng vào cái việc điều trị, tin tưởng vào bác sĩ tốt hơn để có kết quả điều trị tốt hơn. Và các bạn ấy khi trở thành một tác giả như vậy thì các bạn sẽ ham học hơn ạ, các bạn sẽ có động lực tốt hơn ạ.
1: Còn về các hoạt động ngoài thực tiễn thì chị có dự định gì cho riêng mình và những người không may mắc bệnh hiểm nghèo ạ?
0: Với cá nhân tôi thì trong tương lai thì tôi tiếp tục duy trì các hoạt động, cái dự án của mình ở mạng lưới. Tuy nhiên thì tôi cũng cảm thấy là mình vẫn còn nhiều thiếu sót và cần phải học hỏi nhiều thêm. Nên là tôi mong muốn trong thời gian tới thì tôi sẽ có cơ hội để được học tập nhiều hơn, có thể sẽ được ra nước ngoài để đi học. Tôi sẽ cố gắng để đạt được học bổng để mà có thể đi học. Tôi có dự định là sẽ học về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo để mà có thể quay trở về hỗ trợ cái dự án về tạo việc làm cho những người mẹ và tạo được cái đầu ra ổn định hơn để mà mạng lưới có thể phát triển được một cách bền vững hơn ạ.
1: À, vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện và chúc chị luôn mạnh khỏe để viết tiếp những ước mơ.
0: Người đang điều trị ung thư khi đọc câu chuyện của tôi sẽ có niềm tin lớn hơn vào nền y học của Việt Nam, bởi vì các bác sĩ ở Việt Nam thực sự rất giỏi và trường hợp của tôi là một trong những cái minh chứng để khẳng định rằng là nếu mà mình có bị bệnh như thế nào thì các bác sĩ vẫn có thể có những cái phương pháp và nhờ cái sự phát triển của y học thì chúng ta vẫn có thể được chữa khỏi và có thể quay trở lại cuộc sống bình thường để đóng góp cho gia đình và xã hội. Và cuộc sống vô cùng quý giá, ngay cả khi mình đứng trước cái lằn ranh sinh tử ấy, nếu như mà có một cái cơ hội nào đấy thì hãy cố gắng hết sức, hãy tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào những người thân của mình và đặc biệt là tin tưởng vào nền y học của Việt Nam thì mọi thứ sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn một thập kỷ chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, rồi lại tiếp tục đối mặt với ung thư vú, nhưng chị Hoàng Thị Diệu Thuần vẫn sống lạc quan mỗi ngày. Không chỉ đem đến các chương trình, dự án thiện nguyện thiết thực, chị còn tiếp thêm niềm tin chiến thắng cho những người không may mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Đến đây, chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật xin được kết thúc. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
3: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
4: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
3: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
4: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học trước, các bạn đã tìm hiểu khái niệm, vai trò và phân loại hệ thống quản trị chất lượng. Trong phần tiếp theo, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục giúp các bạn tìm hiểu một số hệ thống quản lý chất lượng phổ biến. Đó là hệ thống ISO 9000, hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm. Và hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng tiêu chí các giải thưởng chất lượng. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu hệ thống ISO 9000. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Hệ thống thứ nhất mà chúng ta làm rõ ở đây đó chính là tiêu chuẩn ISO 9000. Thì đây là bộ tiêu chuẩn do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế giới thiệu, cung cấp, công bố. Và tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế này thì được thành lập năm 1947 và có đặt trụ sở tại Thụy Sĩ. Tổ chức này tính đến năm 2020 thì có 165 thành viên là các quốc gia và vùng lãnh thổ và có 180 ủy ban chịu trách nhiệm về các cái vấn đề kỹ thuật. Và Việt Nam chúng ta là một trong số các thành viên của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế vào năm 1977. Mục đích của tổ chức này là thúc đẩy sự phát triển tiêu chuẩn hóa và những cái công việc có liên quan đến quá trình này nhằm mục đích là tạo ra cái sự thuận lợi cho hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia khác nhau trên thế giới thông qua cái việc xây dựng và ban hành những cái bộ tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. Thì tất cả các cái tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đặt ra thì đều có tính chất là tự nguyện. Thế và như vừa nãy cũng đã giới thiệu với anh chị em thì Việt Nam chúng ta là thành viên thứ 72 của tổ chức này vào năm 1977 và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chúng ta là một thành viên thuộc tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. Vậy thì nói về ISO 9000 thì đây là một cái bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản trị chất lượng trong các tổ chức do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành. Và tiêu chuẩn ISO 9000 này thì nó bao gồm, bộ tiêu chuẩn này thì nó bao gồm những cái tiêu chuẩn sau. Tiêu chuẩn thứ nhất là ISO 9000 phiên bản năm 2015 là hệ thống quản trị chất lượng cơ sở và từ vựng. Thứ hai là ISO 9001-2015 hệ thống quản trị chất lượng các yêu cầu. Thứ ba là ISO 9004 phiên bản năm 2013 quản trị sự thành công bền vững của một tổ chức. Thứ tư là ISO 19011 phiên bản năm 2018 hướng dẫn đánh giá các cái hệ thống quản trị chất lượng. Và tôn chỉ của cái bộ tiêu chuẩn này chính là một tổ chức mà có hệ thống quản trị chất lượng tốt thì sản phẩm mà tổ chức này sản xuất ra hoặc là dịch vụ mà tổ chức này cung ứng cũng sẽ có chất lượng tốt. Thì đấy là cái tôn chỉ, là quan điểm của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Đối với bộ tiêu chuẩn này thì nó có 8 nguyên tắc của quản trị chất lượng, bao gồm nguyên tắc thứ nhất là tập trung vào khách hàng. Thì cho rằng là chất lượng là sự thỏa mãn của khách hàng nên là một trong những cái nguyên tắc của quản trị chất lượng là phải lấy khách hàng làm trung tâm cho mọi hoạt động của tổ chức. Và quản trị chất lượng là không ngừng tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và xây dựng nguồn lực để mà đáp ứng các cái nhu cầu đó một cách tốt nhất. Thì đấy là nguyên tắc đầu tiên của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Thế nguyên tắc thứ hai được đề cập đến ở đây là cái vai trò của lãnh đạo. Thì bộ tài liệu này nhấn mạnh rằng là để mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt được cái hiệu quả thì lãnh đạo doanh nghiệp được kỳ vọng là thực hiện đúng cái vai trò của mình. Và công việc quan trọng mà lãnh đạo cấp cao trong một tổ chức, trong một doanh nghiệp cần phải làm ấy, đó chính là cái định hướng chiến lược của doanh nghiệp, tập trung vào nội bộ và huy động mọi cái nguồn lực để mà đạt được cái mục tiêu đã đề ra. Và lãnh đạo cấp cao trong các cái tổ chức thì cũng cần phải có những cái phản ứng, cũng cần phải có những cái điều chỉnh phù hợp với những cái sự thay đổi của môi trường kinh doanh và cần là một cái sự nêu gương về năng lực cũng như là đạo đức. Thì đấy là cái nguyên tắc thứ hai của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Ngoài ra, cái nguyên tắc thứ ba được đề cập đến trong bộ tiêu chuẩn này đó chính là toàn bộ tham gia, được hiểu là con người thì là cái yếu tố quan trọng trong cái việc thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp. Và vì vậy mà huy động con người một cách đầy đủ là một cái yêu cầu quan trọng trong việc đạt được các cái mục tiêu của doanh nghiệp. Thì đấy là nguyên tắc thứ ba, nguyên tắc là sự tham gia của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Nguyên tắc thứ tư là quản trị theo cái cách tiếp cận dựa trên cái quá trình. Thế thì để hoạt động có hiệu quả thì doanh nghiệp cần phải nhận diện cũng như là quản lý được các cái quá trình của doanh nghiệp của mình. Và tiêu chuẩn ISO 9000 thì rất là khuyến khích việc áp dụng các cái cách tiếp cận theo quá trình để mà thực hiện các cái hoạt động về mặt quản trị. Ngoài 4 các cái nguyên tắc ở trên thì bộ tiêu chuẩn này còn đề cập đến nguyên tắc thứ 5 là phải quản trị theo cái cách tiếp cận dựa trên cái hệ thống. Thì theo nguyên tắc này thì một tổ chức được coi là một cái hệ thống lớn và được cơ cấu bởi những cái hệ thống nhỏ bên trong. Và từng cái hệ thống nhỏ đấy thì cũng như là hệ thống lớn thì đều có cái đầu vào cũng như là đầu ra và các cái cấu thành riêng của mình. Và việc quản lý thì trên cơ sở hệ thống thì sẽ làm tăng được cái hiệu quả hoạt động của các cái tổ chức đó. Thì đấy là nguyên tắc thứ 5. Ngoài nguyên tắc thứ 5 ở trên thì bộ tiêu chuẩn này còn đề cập đến một vấn đề nữa, đó chính là cải tiến liên tục. Thì cải tiến liên tục đây là mục tiêu của mọi doanh nghiệp, mọi tổ chức và cũng là một yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với các cái doanh nghiệp trong cái sự biến động, trong cái sự thay đổi không ngừng của môi trường cạnh tranh, môi trường kinh doanh hiện nay. Và chính vì vậy mà doanh nghiệp thì phải xác định cái hành động là loại bỏ cái sự nguyên nhân của cái sự không phù hợp tiềm ẩn để mà ngăn chặn, làm để mà kiểm soát không cho chúng xuất hiện và thực hiện tốt các cái biện pháp khắc phục trong những cái trường hợp mà sản phẩm có lỗi hoặc là dịch vụ có lỗi đã được cung cấp tới khách hàng. Thì đấy là quan điểm của nguyên tắc số 6. Nguyên tắc số 7 được đề cập đến ở đây đó chính là nguyên tắc ra quyết định dựa trên các cái sự kiện hoặc là ra quyết định dựa trên cái thực tế. Thì các cái quyết định cần được đưa ra, các cái quyết định cần được ban hành dựa vào cái kết quả thực tiễn của cái thông tin của quá trình phân tích dữ liệu trên thực tế chứ không phải là trên cái yếu tố của sự cảm tính. Các cái quyết định cần được đưa ra dựa trên các cái kết quả của phân tích của thông tin của dữ liệu ở trên thực tế chứ không phải dựa trên cái sự cảm tính của người lãnh đạo. Và đây chính là một cái nguyên tắc rất là quan trọng của cái bộ tiêu chuẩn này. Và nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc số 8 là đề cập đến nguyên tắc về xây dựng cái mối quan hệ cùng có lợi với các nhà cung cấp. Thì có lẽ đây là một cái nguyên tắc mà được bộ tiêu chuẩn này nhấn mạnh, đó là đôi bên cùng có lợi. Khi mà xây dựng được một cái mối quan hệ với nhà cung cấp thì có nghĩa là sẽ đảm bảo được cái chất lượng của nguyên vật liệu, của quá trình đầu vào, đảm bảo được yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, của quá trình cung ứng của doanh nghiệp. Và thực hiện được nguyên tắc này cũng có nghĩa, như vừa nãy đã nói, đôi bên cùng có lợi, có nghĩa là phía nhà cung cấp của mình cũng sẽ có cơ hội nâng cao được cái thương hiệu, nâng cao được cái chất lượng, nâng cao được uy tín. Và bên cạnh đó thì các cái nhà cung cấp cũng có được những cái lợi ích như vậy.
0: Các bạn vừa tìm hiểu 8 nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9000. Bộ tiêu chuẩn này có những yêu cầu như thế nào? Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 thì gồm có 5 cái yêu cầu sau. Thứ nhất là nhóm 1 là yêu cầu về hệ thống quản trị chất lượng, gồm có các cái yêu cầu chung và các cái yêu cầu về hệ thống tài liệu. Nhóm số 2 là yêu cầu về trách nhiệm lãnh đạo, thì bao gồm cam kết của lãnh đạo, bao gồm hướng vào khách hàng, gồm có thứ 3 là chính sách chất lượng, thứ 4 là hoạch định, thứ 5 là trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin, và thứ 6 là xem xét của lãnh đạo. Yêu cầu, nhóm yêu cầu thứ 3 là nhóm yêu cầu về quản lý nguồn lực. Trong nhóm yêu cầu thứ 3 này thì có 4 vấn đề như sau. Thứ nhất là vấn đề về yêu cầu về cung cấp nguồn lực. Thứ 2 là yêu cầu về nguồn nhân lực. Thứ 3 là yêu cầu về cơ sở hạ tầng. Và thứ 4 là yêu cầu về môi trường làm việc. Nhóm yêu cầu thứ 4 của bộ tiêu chuẩn này là yêu cầu về tạo sản phẩm. Đối với nhóm yêu cầu thứ 4 này gồm có 6 cái yêu cầu như sau. Thứ nhất là yêu cầu về hoạch định việc tạo sản phẩm. Yêu cầu thứ hai là các cái quá trình có liên quan đến khách hàng. Yêu cầu thứ ba là thiết kế và phát triển. Yêu cầu thứ tư là vấn đề mua hàng. Yêu cầu thứ năm là sản xuất và cung cấp dịch vụ.

0: chính là bộ hệ thống quản lý chất lượng theo cái tiêu chuẩn của bộ ISO 9000, đúng không ạ? Và trong cái bộ tiêu chuẩn, đối với bộ tiêu chuẩn này thì chúng ta đã làm rõ các cái nguyên tắc cũng như là các cái yêu cầu của bộ tiêu chuẩn. Bây giờ thì xin mời các anh các chị chúng ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo, mục 2.2 là quản trị chất lượng toàn diện.
1: Chúng ta vừa tìm hiểu 5 yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Như vậy, các bạn đã học xong hệ thống quản lý chất lượng phổ biến đầu tiên, đó là hệ thống ISO 9000. Bây giờ, mời các bạn tìm hiểu hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
0: Quản trị chất lượng toàn diện hay còn gọi tắt với cái tên là gọi là TQM, đúng không ạ? Thì đây là một cái phương pháp quản trị của một cái tổ chức thì tập trung vào chất lượng, vừa dựa trên cái sự tham gia của các thành viên trong tổ chức đó, hướng tới mục tiêu là thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, dựa trên việc là đem lại các cái lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội. Thế và về mặt bản chất thì quản trị chất lượng là một cái phương pháp quản trị chứ không phải là hệ thống tiêu chuẩn như là cái bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở phần trên. Nhưng mà vì cái phương pháp quản lý này ấy, thì nó dựa trên cái cách tiếp cận là hệ thống rất là chặt chẽ, nên là người ta vẫn gọi nó là hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, được chưa ạ? Và để thực hiện cái quản trị chất lượng toàn diện này thì các cái tổ chức có thể áp dụng các cái phân hệ của quản trị chất lượng toàn diện như là cái chương trình 5S mà chúng ta vừa đề cập đến vừa nãy, hoặc là Kaizen, cũng như là kiểm soát chất lượng bằng các cái công cụ thống kê hoặc là các cái nhóm chất lượng.
1: Các bạn thân mến, như vậy trong buổi học hôm nay các bạn đã tìm hiểu hai hệ thống quản lý chất lượng phổ biến, đó là hệ thống ISO 9000 và hệ thống quản trị chất lượng toàn diện. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027 của nước ta. Ở phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi cập nhật một số hoạt động trong chiến dịch 500 ngày đêm của các địa phương.
1: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đến nay nước ta đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hải cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm sẽ tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ.

0: ý. Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới.
1: Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp cái công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
2: Việc lấy mẫu 17 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng được tiến hành đảm bảo sự tôn nghiêm và đúng quy trình kỹ thuật. Tổ lấy mẫu số hóa thông tin và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện đối chiếu so sánh ký hiệu mộ trong hồ sơ với thực tế, xác định chính xác lô, hàng, thứ tự mộ, ghi nhận đầy đủ thông tin, chụp ảnh mộ và lưu trữ hồ sơ. Các khâu thiết lập phân khu, kiểm soát chéo, lựa chọn mẫu, lấy mẫu, đóng gói sơ cấp, gắn mã, chụp ảnh, lập biểu mẫu và bàn giao đều được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính chính xác, tránh nhầm lẫn, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản và giám định ADN sau này. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai đảm bảo quy trình khoa học.
3: Chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay. Và chúng tôi xác định cái mục tiêu trong chiến dịch 500 ngày đêm thì sẽ cố gắng làm sao quy tập được khoảng 40 mộ liệt sĩ hiện nay còn đang nằm ở ngoài nghĩa trang các địa bàn.
0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Lào Cai được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình này, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập trang trọng đưa về an táng. Áp lực lớn, thời gian gấp lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình.
2: Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 15.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 25, mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 149 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 có nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và thống nhất, nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục, không để công việc gián đoạn. Phản ánh của Phan Ánh, phóng viên cơ quan thường trú của VOV tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Theo kế hoạch, thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Ông Văn Công Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, tọa lạc tại phường Tân Ngãi, có tổng số gần 260 phần mộ liệt sĩ chưa có hoặc chưa rõ thông tin danh tính. Trước đây, đã có 15 mẫu được lấy. Vào chiến dịch 500 ngày đêm này, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm của hơn 240 phần mộ còn lại để phục vụ công tác giám định.
6: Tôi cho rằng là đây là một cái chính sách rất là nhân văn mà đầy ý nghĩa. Thì trong công tác phối hợp để lấy mẫu ADN thì chỗ phường cũng đã chủ động tham mưu cho thường trực đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban dân và các cái ngành đoàn thể để triển khai cái kế hoạch của ban chỉ đạo 515 của tỉnh và có phân công cụ thể cái lực lượng phối hợp để làm sao tổ chức để cái đội mà lấy mẫu cho nó đảm bảo đúng theo quy trình quy định của ban chỉ đạo, đặc biệt làm sao là thể hiện cái tấm lòng của người con địa phương tri ân các anh hùng liệt sĩ.
5: Để công tác lấy mẫu ADN được thực hiện chặt chẽ, ban chỉ đạo 515 quân khu và các đơn vị địa phương đã tổ chức rà soát bổ sung, cập nhật hồ sơ, danh sách liệt sĩ, thống kê số lượng nghĩa trang và mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang và mộ liệt sĩ do gia đình quản lý. Đến nay, các địa phương địa bàn đã hoàn thành việc xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, bảo đảm kịp thời cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, 5 trên 5 tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập các tổ công tác, các tổ đội chuyên trách đã và đang ngày đêm nỗ lực lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đảm bảo đủ số lượng, đúng thành phần, tổ chức và tham gia tập huấn, bồi dưỡng quy trình nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp khai quật, lấy mẫu, hoàn thành việc lấy mẫu với các mộ chưa xác định được thông tin, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, hiệu quả. Đại tá Cao Minh Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết.
7: Tỉnh An Giang là có 20 nghĩa trang, trong đó có 3 nghĩa trang của tỉnh và 17 nghĩa trang của cấp xã. Qua khảo sát thì nhìn mỗi nghĩa trang có cái đặc thù khác nhau, có những cái loại quách là khác nhau, nhỏ có, lớn có, và cái phần mộ cũng khác nhau. Nhưng mà với cái điều kiện quyết tâm lấy làm sao cái phần lấy mẫu là phải đảm bảo chính xác, thì dự kiến đây tới 27 tháng 7 năm 2027 tiến hành hoàn thành cái việc lấy mẫu theo cái tinh thần chỉ đạo.
5: Tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị và mệnh lệnh từ trái tim. Với trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, Ban chỉ đạo 515 các cấp và cán bộ chiến sĩ luôn quyết tâm vượt mọi khó khăn, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Đây là sự tri ân chân thành, thể hiện trọn vẹn đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
4: Thưa quý vị và các bạn, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định đạo lý, trách nhiệm cũng như sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ của những người thân liệt sĩ nơi quê nhà. Chúng ta cùng nghe một số ý kiến của thân nhân các liệt sĩ.
8: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó năm 75 cho đến bây giờ là 2026. Cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy bà tội nguyện lắm.
9: Tôi biết ơn Đảng Nhà nước phát động 500 ngày đêm, biết ơn những đồi mù quý tộc mùa lịch sử vượt nắng, dầm mưa đi để tìm được ơn được.
10: Trong sự xác nhận rõ ràng của khoa học, ngày hôm nay anh tôi đã được trở về cùng với gia đình. Thay mặt gia đình, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định.
4: Thưa quý vị và các bạn, để kết nối thông tin cho các gia đình liệt sĩ, trong phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý thính giả thông tin của các gia đình nhắn tìm phần mộ người thân. Quê quán của các liệt sĩ vẫn được giữ nguyên theo tên gọi cũ.
0: Liệt sĩ Nguyễn Mộng Điệp, quê quán Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định, nhập ngũ năm 1962, hy sinh ngày 20 tháng 9 năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Quý thính giả trong cả nước, nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Nguyễn Mộng Điệp ở đâu, xin báo cho bà Nguyễn Thị Kén theo số điện thoại 0913 927 595 tại địa chỉ xã Liên Minh, tỉnh Ninh Bình.
2: Bao năm nay, gia đình ông Trần Đức Ngọc luôn tìm kiếm thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo. Theo thông tin gia đình cung cấp, liệt sĩ Trần Đức Thảo sinh năm 1946, nguyên quán Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương, nhập ngũ tháng 4 năm 1966, cấp bậc binh nhất, chức vụ chiến sĩ, đơn vị B3, D69, hy sinh ngày 30 tháng 12 năm 1967 tại mặt trận phía Nam, ông Trần Đức Ngọc chia sẻ.
11: Giờ bố mẹ tôi cũng mất hết cả rồi. Tôi giờ người nó nhiều thứ bệnh cho nên nó yếu. Nhân cơ hội này tôi cũng nhờ chương trình cố gắng giúp đỡ tìm anh tôi. Gia đình chúng tôi cũng mong mỏi lắm.
2: Từ những thông tin gia đình cung cấp, quý vị và các bạn nếu biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Trần Đức Thảo ở đâu, xin báo cho ông Trần Đức Ngọc ở phường Duy Tân, thành phố Hải Phòng theo số điện thoại 0936 830 189.
0: Liệt sĩ Phạm Đức Cường, sinh năm 1951, quê quán Phúc Chu, Định Hóa, Bắc Thái, nhập ngũ ngày 25 tháng 8 năm 1970, cấp bậc hạ sĩ, chức vụ chiến sĩ, đơn vị D8 KT, hy sinh ngày 13 tháng 4 năm 1972. Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Phạm Đức Cường ở đâu, xin báo cho ông Phạm Đức Minh theo số điện thoại 0915 209 692, địa chỉ số nhà 457/1, đường Cách Mạng tháng 8, tổ 17, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2: Liệt sĩ Vũ Đình Thành sinh năm 1946, quê quán thôn Đông Kết, Đông Kinh, Khoái Châu, Hưng Yên, nhập ngũ tháng 9 năm 1969, đi bê tháng 12 năm 1959, đơn vị Trung đoàn 28 Đắc Tô, Sư đoàn 10 Tây Nguyên, hy sinh tháng 6 năm 1971 tại chiến trường Kon Tum. Gia đình liệt sĩ Vũ Đình Thành bao năm nay vẫn tìm kiếm thông tin về phần mộ của liệt sĩ nhưng chưa thấy.
12: Nguyện vọng của gia đình là nếu ai mà biết được cái phần mộ của liệt sĩ, xin báo cho gia đình chúng tôi biết.
2: Quý vị nào biết phần mộ của liệt sĩ Vũ Đình Thành hiện ở đâu, xin báo cho ông Vũ Đình Nhận theo địa chỉ xóm 15, thôn Đông Kết, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, theo số điện thoại 0359 825 129.
13: Quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt của người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, hoặc qua số điện thoại 024-3824-6787. Tới đây, chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: Hành trình sáng tạo.
15: Hành trình sáng tạo.
14: Hành trình sáng tạo.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, lựa chọn sơn mài là chất liệu để chuyên tâm sáng tác và thể hiện niềm đam mê với hội họa. Họa sĩ xứ Thanh Trần Quốc Long đã để lại dấu ấn riêng trong đời sống mỹ thuật đương đại. Trên nền chất liệu truyền thống, anh tìm tòi sáng tạo, mang đến mỹ cảm hiện đại cho tranh sơn mài. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ họa sĩ Trần Quốc Long để tìm hiểu về những sáng tạo trong lao động nghệ thuật của anh.
17: Họa sĩ Trần Quốc Long sinh năm 1981 tại tỉnh Thanh Hóa, hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. Anh tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cùng với các triển lãm nhóm, đến nay anh đã có 5 triển lãm cá nhân. Với lối tạo hình hiện đại, tranh của anh hiện diện trong nhiều bộ sưu tập cá nhân trong và ngoài nước.

0: Xin chào họa sĩ Trần Quốc Long ạ. Chúc mừng anh với triển lãm Ăn cơm uống nước vừa diễn ra rất thành công tại Hà Nội ạ.
1: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa anh Trần Quốc Long ạ, là một người sinh ra tại Thanh Hóa, chọn thành phố ngàn hoa Đà Lạt là nơi sinh sống và lập nghiệp. Và đây là cái lần thứ hai mà anh tổ chức triển lãm tại thủ đô Hà Nội. Chắc cũng có một cái lý do đặc biệt nào đó đối với anh ạ, để anh chọn nơi này là nơi tổ chức triển lãm ạ.
1: Lý do này thì nó cũng rất là chính đáng, vì đã từng sống ở Hà Nội những năm tháng theo học, khoảng thời gian khoảng 16 năm lúc đi ra làm nghề, dù có ở chỗ nào thì mình cũng hướng về cái nơi mà đã dạy cho mình những cái kiến thức đầu tiên trong con đường bắt đầu sự nghiệp của mình. Chính vì vậy mà triển lãm Ăn cơm uống nước lần này là một cái dịp để Long trở về lại trường xưa, gặp lại thầy, bạn. Triển lãm lần này là Long đã thai nghén trong 10 năm.
0: Dạ vâng ạ, khi mà nhắc đến cái tên triển lãm là Ăn cơm uống nước thì tôi thấy đây là một cái triển lãm rất là giản dị và mộc mạc.
1: Ăn cơm uống nước thực ra nó là một câu chuyện đời thường trong mỗi con người của chúng ta, nó rất là nhẹ nhàng. Tất cả gia đình việc của mình, cái việc ăn cơm uống nước nó là một bản sắc văn hóa. Có bữa cơm nhìn thấy mặt những thành viên trong gia đình được nói chuyện với nhau từ những cái ý nghĩa đấy thì mình mới nghĩ là ô, tại sao phải đặt một cái tên nó mỹ miều làm gì, rồi phải suy nghĩ, thôi cứ giản dị đi.
0: Khi ngắm các cái tác phẩm tại triển lãm thì tôi nhận thấy là hầu hết nó đều mang cái nét dung dị. Và trong cái triển lãm này thì anh đã trưng bày 16 bức tranh. Và tôi được biết là hầu hết các cái tác phẩm thì đã có người sở hữu rồi ạ. Chúc mừng anh về điều này ạ. Các tác phẩm này thì có chung một cái chủ đề hay là anh vẽ theo những cái cảm hứng hay là một cái chủ đề nó đa dạng ạ?
1: Thực ra thì mỗi tác phẩm là một câu chuyện. Nó rất là bình dị, bình thường, nó nhẹ nhàng. Có lúc thì đang ngồi ngắm mây, thì trên bàn nó có một cái tĩnh vật hoa, một vài cái đĩa đồ ăn nhỏ, thì lúc đấy mình thấy rung động mình làm. Có lúc thì đang ngồi thì nhớ mẹ. Nhớ mẹ thì không trực tiếp ra vẽ mẹ nhưng mà sẽ vẽ về quê hương. Đấy, có lúc thì một cái chân dung của một người bạn nào đấy thân thiết nó nổi lên. Đấy, có khi chơi với con. Thế hôm nay em bé mình dễ thương thế nhỉ, lại vẽ em bé. Đấy. Nhưng mà nhìn thì nó rời rạc, riêng lẻ. Nhưng mà thực ra thì với Ăn cơm uống nước thì nó lại hợp. Nó tập hợp những cái điều mộc mạc, giản dị nhất, những điều mình suy nghĩ mỗi ngày thì mình vẽ cái bộ tranh này.
0: Và trong những cái bức tranh mà như anh vừa nhắc đến, anh vẽ con của mình, đó là cái bức em tép đúng không ạ? Và trong cái triển lãm Ăn cơm uống nước này thì đây cũng là một cái bức tranh mà rất là ấn tượng với người xem ạ.
1: Em tép, khi mà không vẽ, không có sáng tác thì hai ba con ngồi chơi với nhau, thế cùng lấy giấy bút ra để mà vẽ nhau. Có những bức tranh mà ba vẽ một chút, con vẽ một chút, sau thấy nó ok thì nói với tép là ba sẽ chuyển thể qua cái này thành sơn mài. Thế là tép đồng ý, cũng rất là tôn trọng ba. Tép bảo vậy con xong rồi thì bây giờ việc của ba làm đi. Thế là chuyển thể thôi, cho nên nó có chất của sáp màu, y chang ấy. Hoặc là có những bức tranh mà ông tép đi về, tép bảo ba ơi cái vóc này đẹp quá cho con vẽ tí được không? Bảo ok tép làm đi. Thế tép nghiêu nghiêu mấy lát, mình thấy dung dị ok, mình lại đi lên luôn sơn đúng cái trạng thái của tép, là tép du xuân 2.
0: Có thể nói đấy là một câu chuyện rất là thú vị về cái niềm yêu thích hội họa của hai cha con họa sĩ Trần Quốc Long. Vậy thì ngoài cái tác phẩm Em Tép thì còn một cái tác phẩm nào đó mà gắn với kỷ niệm của hai cha con nhà anh không ạ?
1: Lúc bé nhà mình thì nó cũng giống như phong trào ấy. Đi chơi rồi nghe các anh các chị nghe nhạc của đàn đen vâu, tức là về cũng bác ba phải mở nhạc đen vâu cho nghe. Thì ngày nào cũng nghe, nghe nhiều quá, tức là con mở nhưng ba cùng nghe thì có bài là Chạy trốn cùng nhau, thấy ấn tượng quá. Thế bảo thế các bạn trẻ bây giờ vui nhỉ, mình lại nghĩ đến làm cái gì đấy. Thế là nghe cái bài Chạy xuống cùng nhau, thế là sáng tạo ra cái bức tranh, cũng đặt tên Chạy xuống cùng nhau. Thực ra mình vẽ cái mũ bảo hiểm, trên cái mũ thì có một cái chân dung và có áng mây, thì cái bức đấy cũng là một trong những bức rất là ấn tượng. Thế khi mình nghe nhạc mình nghĩ đến họa, hoặc là trong nhạc sẽ có họa đấy, mình nghĩ đó là một điều rất là bình thường.
0: Khi mà tôi xem cái bức tranh này thì tôi rất thú vị với cái hình tượng là cái mũ bảo hiểm của anh. Trong đấy thì nó thể hiện hai cái hình khuôn mặt, cảm thấy rất là ngộ nghĩnh và đáng yêu. Vậy thì cái bút pháp mà anh thể hiện cái tác phẩm này như thế nào ạ? Và với cái kỹ thuật sơn mài như thế nào ạ?
1: Bút pháp thì xưa nay ông trung thành với một lối hội họa biểu hiện. Người nghệ sĩ chỉ đặt vấn đề đó và vẽ rất thoải mái. Cái người xem sẽ là người viết tiếp câu chuyện. Tức là đấy mình chỉ đặt ra một cái mũ bảo hiểm. Trong mùa bảo hiểm thì mình làm cái gì đó, đấy câu chuyện như vậy. Nhưng mà các bạn trẻ rất thích thú với bức tranh này, tại sao họ thấy cuộc đời họ trong đấy. Có khi một ngày đẹp trời chả có đồng tiền nào nhưng bảo ôi hôm nay em buồn quá, cùng nhau đi chơi, phóng xe ra ngoại thành ấy. Thì giá trị của nghệ thuật nó vậy, là những điều mà rất bình thường.
0: Vâng ạ, ở trong cái triển lãm này tôi cũng nhận thấy là họa sĩ Trần Quốc Long cũng có vẽ những hình tượng chân dung, đó là những khuôn mặt, những cái hình ảnh của những người thân quen. Anh Trần Quốc Long khi vẽ cái hình tượng chân dung thì không theo một khuôn mẫu hay là một quy chuẩn cân đối hay là gì cả, mà anh vẽ theo cảm xúc. Anh có thể nói rõ hơn sự thể hiện cái những cái bức tranh chân dung của anh với cái chất liệu sơn mài ạ?
1: Những ai đã xem chân dung của Long vẽ rồi thì thấy có 30% là của tác giả thôi, và có 70% là của nghệ sĩ và có người xem trong đấy. Cho nên nó không nhất thiết phải giống một cá nhân nào hết, nhưng mà mỗi người là sẽ thấy mình một chút ở trong đấy. Thằng chim trở về và bức ra khơi là hai bức này gửi gắm cái chân dung lớn nhất, chân dung của người mẹ. Mình không có vẽ mẹ mình cho nó dài hình ra hài, nhưng mà mình nhớ những cái khoảnh khắc mẹ quê đi kiếm tiền vun đắp cho mình được đi học, có kiến thức.
0: Dạ vâng ạ. Những cái kỷ niệm đối với những người thân yêu thì nó là những cái nguồn cảm xúc rất là lớn cho anh, những cảm hứng để mà sáng tác. Cái màu sắc của anh cũng rất là kiệm và anh chủ yếu là sử dụng những cái gam màu bạc.
1: Mình là người bị nghiền kim loại. Cái độ sáng của kim loại nó rất là đẹp. Mình càng vẽ thì mình càng thấy mình yêu màu kim loại. Nó chuyển động một cách mà nhìn bức tranh thì nó tĩnh thôi. Nhưng mà lúc quá trình mình đưa màu lên, đưa kim loại thì cái hiệu ứng của kim loại nó là nó chuyển động, nó gây cho mình cái thích thú lúc vẽ. Nên tranh của mình là rất nhiều màu bạc.
2: Thưa quý vị và các bạn, khác với vẻ lộng lẫy thường thấy của tranh sơn mài truyền thống, các bức tranh của Trần Quốc Long tại triển lãm Ăn Cơm Uống Nước gây chú ý bởi những hình khối méo lệch, lớp màu bong xước và cảm giác thô ráp như những mảnh ký ức cũ. Điều này đã tạo nên những cảm xúc khác biệt mới mẻ cho người xem khi ngắm nhìn những bức tranh sơn mài của họa sĩ Trần Quốc Long.

0: không chỉ là chuyện ăn cơm hay uống nước theo nghĩa thường nhật. 16 bức tranh sơn mài tại triển lãm với nhiều chủ đề khác nhau, dung dị như cuốn nhật ký đời sống, được họa sĩ Trần Quốc Long kể bằng ngôn ngữ hội họa biểu hiện. Đó là hình ảnh đáng yêu, trong veo, ngộ nghĩnh của cô con gái nhỏ trong loạt tranh Bé Tép Du Xuân, là bữa cơm trước biển với gam màu trầm, gợi nhớ mâm cơm sum vầy của một gia đình dân trài trong ngày bão. Họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trường khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình cho rằng, tranh của họa sĩ Trần Quốc Long dù chỉ là những câu chuyện giản dị, gần gũi nhưng nhiều cảm xúc và chiều sâu nội tâm.
1: Câu chuyện nghệ thuật của Long ấy, nó là câu chuyện thực sự là cảm xúc. Bởi vì Long nói là em không có một câu chuyện nào cụ thể. Em vẽ chân dung, em vẽ tĩnh vật, em vẽ câu chuyện của em. Và những câu chuyện của em đấy thì nó chạm đến cảm xúc người xem. Và những cảm xúc của mình cảm nhận rất nhiều đối với cái chân dung của bà Long vẽ về em bé. À, chân dung đấy là một trong chân dung mà nó truyền cảm hứng rất nhiều.
0: Không sử dụng các gam màu nóng truyền thống của sơn mài như đỏ chói hay vàng rực, các bức tranh của Trần Quốc Long với sắc trắng ngà của bạc, xanh chuối, đen nâu đất, hồng phấn nhạt là chủ đạo. Chính vì thế, độ lắng rất sâu như màu tường cũ, gỗ cũ, giấy cũ hay một vùng ký ức đã cũ. Theo chị Nguyễn Thị Thúy Nga, đại diện Alpha Gallery, đơn vị tổ chức triển lãm, cách sử dụng màu sắc kết hợp kỹ thuật phối trộn và mài qua nhiều lớp khiến tranh sơn mài của Trần Quốc Long luôn có độ trong và chiều sâu tự nhiên. Thứ chiều sâu không phô diễn mà âm thầm mở ra sau bề mặt.
2: Nga thấy là cái sự chuyển biến về tranh sơn mài của anh là rất rõ rệt. Nếu mà ngày xưa nó dày màu hơn và nó đặc hơn thì bây giờ màu kiệm hơn, trong hơn và người xem sẽ thấy rất là nhẹ nhàng. Có thể là chị thấy là màu hồng phấn, ha, màu xanh, rồi màu xanh chuối nhưng mà nó không phải là màu bật lên mà nó rất là nhu. Cái cá tính của anh này cũng vậy, là cái người khiêm nhường. Ví dụ màu đen ngày xưa là chất đen nó sẽ đặc hơn, nó sẽ không có được cái độ trong, độ loang mà nhiều cái lớp loang như bây giờ. Càng ngày thì anh càng vẽ nó đẹp hơn, thanh thoát hơn.
0: Điểm đặc biệt trong các bức tranh của họa sĩ Trần Quốc Long tại triển lãm là cách anh xử lý bề mặt. Thay vì đẩy sơn mài về phía bóng, phẳng, trau chuốt theo truyền thống, anh để lớp sơn giống như một lớp ký ức bong tróc. Bề mặt tranh có lúc như mặt nước mưa kéo dài, tựa những vệt cảm xúc còn chưa kịp khô. Ở nhiều tác phẩm, hình tượng chủ thể gần như dần biến mất. Cô gái với mái tóc trắng che kín mặt, cơ thể hòa vào nền tranh, đám mây tan thành mưa, khuôn mặt chỉ còn lại một con mắt, con thuyền như trôi trong một màn sương mờ ảo, vân vân. Điều này làm nên sự độc đáo trong tranh của Trần Quốc Long như nhận xét của họa sĩ Nguyễn Minh.
3: Nói đến sơn mài của Long lần này là anh giữ đầu tiên là cái vóc. Anh ấy đặt hàng riêng vóc là làm sao các lớp phải đúng theo yêu cầu, không bớt công.

0: công đoạn nên tạo cái vóc nó khá thú vị và sâu, thì anh khá để ý cái đó. Điểm thứ hai đó là anh giữ lại cái bề mặt phẳng khi mài nó để tạo ra cái thị giác, nó vẫn là cái yếu tố căn bản của sơn mài truyền thống. Nhưng khi nhìn vào tranh chúng ta không có cảm giác đó, bởi vì do bút pháp, do cái sự phóng khoáng, do cái lực của anh khi anh tung tẩy khi vẽ, cho nên nó tạo ra một bề mặt là nó không còn nhìn chưa phẳng nữa. Nhưng nếu như chúng ta sờ tay vào thì vẫn thấy là phẳng. Như vậy đây là một cái thị giác ảo. Thì đây cũng là một sự thú vị của Long trong quá trình làm. Và anh vẫn tôn trọng là đã là sơn mài là phải mài và bóc tách từng lớp, mài lớp trên lấy lớp dưới. Đó là điều đáng quý của Long.
1: Bằng chất liệu sơn mài truyền thống với những chủ đề gần gũi, đời thường, nhưng những khám phá mới mang xúc cảm và hơi thở của cuộc sống đương đại đã tạo nên những dấu ấn riêng trong triển lãm của họa sĩ Trần Quốc Long.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân vật của chương trình hôm nay là họa sĩ Trần Quốc Long, người giữ hồn truyền thống trong lối vẽ đương đại.

0: Thưa họa sĩ Trần Quốc Long ạ, chúng ta có thể ngược lại cái quá trình đến với nghệ thuật của anh Trần Quốc Long. Anh có thể chia sẻ là anh đến với hội họa như thế nào ạ? Tại sao thì anh lại chọn chất liệu sơn mài để mà mình chuyên tâm sáng tác trong mấy chục năm qua?
1: Xưa đi học cũng cố gắng thi vào cái bằng đỗ. Đỗ xong qua quá trình học thì lại cũng được tiếp xúc với tất cả các chất liệu. Nhưng mà làm tới làm lui thì thấy là cái sơn mài nó thấm vào mình lúc nào cũng biết. Cùng nhau đồng hành như hai người bạn tốt nghiệp thì thầy bảo thôi Long vẽ sơn mài hợp, Long làm sơn mài ra trường sơn mài. Thực ra là thực hành sơn mài thì trước lúc thi vào trường, những năm mà Long làm sinh viên thì Long đã sống bằng nghề sơn mài, có vẽ nhiều tranh sơn mài và cũng có gửi bán trên các gallery. Nghĩ sơn mài nó giải quyết cho mình nhiều việc, không chỉ là vẽ tranh mà thực ra nó còn dạy cho mình nhiều thứ, tính kiên trì, nhẫn nại, tính chờ đợi, rồi tính phiêu. Thì đấy là một cái mà mình thấy sơn mài nó hợp mình.
0: Và tôi cũng được biết là họa sĩ Trần Quốc Long thì sinh ra trong một gia đình là không ai làm nghệ thuật cả. Khi mà thi vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là anh đã kiên trì thi tới 4 lần. Và anh Trần Quốc Long thì đã phải đi làm để kiếm sống, để có thu nhập, để mà nuôi cái niềm đam mê của mình.
1: Chuyện mà thi 4 năm, 5 năm mới đỗ đây, với các ngôi trường khác thì người ta sẽ nghĩ ôi sao mà kiên trì thế. Với trường này thì bạn bè mọi người cũng nói với nhau là cái chuyện bình thường. Do mình ở quê ra nên là cái tiếp xúc với năng khiếu thì mình không được tiếp xúc nhiều. Sau này ra đi bắt đầu với tập, đi luyện thì bắt đầu mới biết nghệ thuật là gì. Chứ ngày xưa ra hoàn toàn mới. Do mình mê quá thành thử là mình lớn lên mỗi ngày.
0: Khi đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thì họa sĩ Trần Quốc Long đã cho ra mắt một cái triển lãm cá nhân đầu tiên. Có thể nói đây là một cái bước ngoặt rất là lớn trong cái con đường hội họa chuyên nghiệp. Và cái tên triển lãm là 3.600 ngày.
1: Cái này dễ hiểu. Tại vì đấy thi 4 năm, học 4 năm mà 8 năm mà lang thang ở đấy thì 3.600 ngày là tương đương với 10 năm. Trong 10 năm đấy mình vẽ rất nhiều tranh, cũng thỉnh thoảng cũng phải trao đổi buôn bán tác phẩm để mà sống, đi học. Thì mới nghĩ ôi bây giờ mình đủ tranh rồi, mình phải làm cái gì đấy. Nhưng người ta muốn làm cuộc triển lãm người ta phải có thai nghén, có tác phẩm. Long cũng vậy, tức là ngoài cái việc mà ăn với đi học, với vẽ ra, với làm nghệ thuật ra thì Long không làm gì. Thành thử là có cơ hội rồi, tranh có rồi, thôi làm đi. Cho dù đang là sinh viên thì làm thôi. Làm để kỷ niệm 15 mình theo đuổi cái nghề này.
0: Lúc này anh đã định hình cho mình một cái phong cách sáng tạo chưa? Hay là đây chỉ là những cái tập hợp, những tác phẩm mà anh chọn lọc trong cái quá trình sáng tác của mình?
1: Tức là mình vẫn từng thời kỳ thích cái gì thì làm cái đấy. Có được thì thích thì vẽ chân dung, có được thì thích thì vẽ những cái cô gái phố cổ. Hay ra đây mình bị mê mẩn cái văn hóa của Hà Thành, những người phụ nữ ở trong một cái góc phố cổ, thường là những cái chân dung rất là nhẹ nhàng đấy, thì vẽ rất nhiều. Có những tác phẩm thì nó cũng tới và được nhà sưu tập mua, còn không bao giờ mà nghĩ là mình phải đi theo một cái chủ đề nó xuyên suốt. Nghệ thuật là cái mới, cái mà mình sáng tạo mỗi ngày, không nên copy lại chính bản thân mình nhé. Tức là một chủ đề mà lại vẽ nhiều tác phẩm mà nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn chạy theo cảm xúc.
0: Vâng ạ, khi mà tốt nghiệp mà ra trường thì họa sĩ Trần Quốc Long thì lại chọn cái mảnh đất Đà Lạt là cái nơi mà anh sinh sống và lập nghiệp. Cái vùng đất này thì có đem lại cho anh những cái cảm hứng dạt dào như thế nào để mà mình có những cái nguồn năng lượng, những cái nguồn cảm hứng để sáng tác ra những cái tác phẩm ạ?
1: Cho đến với vùng đất đấy thì không phải bàn với độ nổi tiếng nữa. Nhưng một cái quan trọng nhất là sau khi mình tốt nghiệp ra 7 ngày là có một chuyến du lịch ở Đà Lạt thì thấy đúng là mình hợp với cái đất này. Tại con người mọi thứ nó cứ nhẹ nhàng như đúng con người mình, và nói ô mình nên sống ở đây vì này mới hợp với mình, để mình làm nghề của mình. Tức khoảng thời gian mình trầm lắng lại để mà mình muốn thể hiện cái gì thì mình chọn Đà Lạt.
0: Rất là nhiều người đánh giá là ở trong những cái tác phẩm của họa sĩ Trần Quốc Long nó giữ được cái hồn truyền thống trong cái lối vẽ đương đại. Và anh cũng có một câu nói đùa cũng rất là thú vị, đó là đôi khi tôi thấy mình không giống họa sĩ mà giống bác sĩ hơn, bác sĩ sơn mài. Tôi nhận thấy là nó ẩn chứa rất là nhiều những trăn trở của anh trong cái việc mà giữ gìn, phát huy những cái giá trị của chất liệu sơn mài truyền thống ạ.
1: Đúng rồi, cái này đương nhiên tại trên Đà Lạt á, có cái là khí hậu nó không ủng hộ cho sơn mài. Đà Lạt không dễ làm sơn mài đâu. Nó là mát cao nguyên, mát gió. Thì sau này đó, mình lại phải vừa vẽ vừa nghiên cứu về sương mài. Thì mình nghĩ đúng là mình là bác sĩ sương mài thì đúng hơn. Tức là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau giải phẫu, cùng nhau phân tích và chữa bệnh cho nó. Ví dụ như bây giờ nó gặp bệnh rồi nó không khô thì tìm cách nào để chữa bệnh đây, thì cứ nói đùa với nhau giờ tôi thành bác sĩ sương mài mất rồi.
0: Và trong cái kỹ thuật làm sơn mài của anh ấy thì anh sử dụng rất là nhiều tầng, nhiều lớp. Anh có thể nói rõ hơn về cái kỹ thuật này ạ?
1: Hội họa nó là một thứ ngôn ngữ mà không có trình bày bằng miệng được. À tôi muốn cái này, không, nghệ thuật nó không vậy. Nó có ngôn ngữ riêng của nó. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với mọi người là cái tình cảm như vậy, không khí như vậy, cái hình như vậy thì mình phải kiếm cách. Đấy, mình thể hiện trên bề mặt tranh. Cho nên là vẽ nhiều lớp, vẽ nhiều đồ thì cũng chỉ để phục vụ cái điều mình muốn nói.
0: Vậy thì khi mà đã chọn cho mình một cái phong cách thì những cái thử nghiệm, những cái làm mới, cái sắc độ của sơn mài trong những các tác phẩm của mình như thế nào ạ?
1: Lúc bày ra thì mọi người cứ thấy, úi giời ơi, sao nó khác lạ thế? Nó không giống như sơn mài truyền thống, nó bút pháp nó tự do hơn, màu nó tinh tế hơn, hình nó duyên dáng hơn, nó mộc mạc hơn thì... Đấy, đấy là con người của mình. Mình sống như vậy, mình mộc mạc, mình chân thành, mình thương yêu. Và mình muốn đưa cái thật nhất đấy cho người xem. Ví dụ như nhớ mẹ, nó cũng là một gam màu mà mẹ mất rồi. Thì những cái kỷ niệm mà nó xa xưa rồi thường thì nó ghi. Giống như là trong giấc mơ à? Hay là trong những cái mà quá khứ, thì nó không còn màu nữa. Nó thường sử dụng những tông màu ghi, nó có sắc. Nhưng mà nó không còn rõ nét là xanh đỏ tím vàng mà nó ghi nhạt nhạt, xuất phát từ cái những cái lưu luyến những cái ngày xưa thôi.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài truyền thống nhưng không bó buộc mình vào những quy chuẩn, Trần Quốc Long tung tẩy theo cảm xúc và những trải nghiệm mới trong khám phá kỹ thuật biểu đạt màu sắc khi sáng tác tranh sơn mài. Phóng sự sau đây ghi lại những cảm nhận về vẻ đẹp của tranh Trần Quốc Long dưới góc nhìn của các họa sĩ.
3: Khi chọn sơn mài là chất liệu chuyên tâm sáng tác, họa sĩ Trần Quốc Long hiểu rõ những đặc tính khó chiều của sơn ta. Vì thế, anh luôn tỉ mẩn làm việc, thử nghiệm phương pháp mới để cho ra đời những tác phẩm vẫn giữ được vẻ đẹp của nghệ thuật sơn mài truyền thống, nhưng lại được thể hiện bằng nét vẽ bung tòa của tinh thần tự do phóng khoáng đương đại. Họa sĩ Nguyễn Minh cho rằng, ở những bức tranh của họa sĩ Trần Quốc Long, người xem thấy được những sáng tạo trong thể hiện kỹ thuật nghệ thuật sơn mài.
4: Kỹ thuật của Long là phải nói đến hai yếu tố, đó là một phần làm mới và một phần truyền thống. Cái phần truyền thống là bạn ấy vẫn giữ lại cái bề mặt vóc, giữ lại cái mài phẳng và giữ lại cái cách là bóc tách lớp khi chúng ta mài để tìm ra cái lớp ẩn sâu phía dưới. Những cái mới của Long đó là có những lúc Long không toát, Long phô diễn cái bạc ra, phô diễn cái thiếc ra và thậm chí là phô diễn cái độ sần sùi, dùng cái vệt của cái thép diễn vào, chỉ cần hơi mài nhẹ thôi. Thì đấy là một cái điểm là Long cố tình để cái sự gồ ghề ở đó thể hiện, nhưng không phải chỗ nào cũng làm như vậy, thì bề mặt cũng có sự thay đổi.
3: Tranh sơn mài Trần Quốc Long đậm chất truyền thống, vẫn giữ được hồn cốt, vóc, then, son, vàng bạc quỳ và cách thực hành sơn mài cầu kỳ. Nhưng dưới bàn tay của anh, các bức tranh sơn mài lại mang vẻ đẹp phong cách tạo hình đương đại. Họa sĩ đặc biệt ưa thích bạc rây, bạc vụn, vàng thì chôn ở dưới son, then rồi mài moi, phẳng mà nhám nên tác phẩm không bị rơi vào vẻ đẹp mỹ nghệ. Theo chị Nguyễn Thị Thúy Nga ở Alpha Gallery, thành phố Hồ Chí Minh, đây là điểm thú vị trong sáng tác của họa sĩ Trần Quốc Long.
5: Sơn mài của anh Long đó là anh đi theo lối biểu hiện, hình ảnh thì nó vẫn còn nhưng mà nó không có trau chuốt để tả thực một cái sự cụ thể nào hết. Một cái chân dung người phụ nữ cụ thể, một cô gái cụ thể, những cái hình ảnh đó nó chỉ phảng phất thôi. Nó được chồng lớp, nhiều lớp khác nhau và nó gần như là tan ra. Ví dụ bức cơn giông nè hay là bức xa khơi đi, những cái bức tranh đó anh vẽ đàn chim, anh vẽ một cơn giông, anh đã vẽ được cái phảng phất của khí trời. Cái độ loang á, nó sẽ phá đi cái hình khối đó, nó như tan ra. Cho nên mình xem á, mình sẽ thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái vì nó tự do, nó phóng khoáng mà.
3: Không tìm kiếm những hình vẽ bóng bẩy, không quan tâm đến việc tả kỹ hình hoặc sao chép hình tượng thực tế. Đối tượng trong tranh của Trần Quốc Long không mô tả hình ảnh nguyên trạng mà trở thành biểu tượng truyền tải những tư tưởng, những trăn trở về đời sống. Thấp thoáng trong đó là câu chuyện về quê hương hay những lát cắt của đời sống thường nhật nhưng được thể hiện bằng hình ảnh kỳ lạ đến dị thường, vượt khỏi các chuẩn mực thị giác. Cùng với đó, tranh của Trần Quốc Long sâu với kỹ thuật ủ và mài nhiều lớp, Do đó, hiệu ứng lớp lang trong tranh tạo nên không gian sâu thẳm, huyền ảo, mênh mang như cảm nhận của họa sĩ Hoàng Trung Dũng, trưởng khoa mỹ thuật, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình.
6: Trong bề mặt của tranh Sơn Mài của Long ấy, có một cái tầng lớp dày, tầng lớp trong, cuốn hút, đặc biệt là đơn giản về màu sắc và rất nhiều cái lớp lang để mọi người có thể cảm nhận được là trong tranh của Long thì nó có nhiều bề mặt và mình phải đứng trước cái tác phẩm của Long thì mình mới cảm nhận được cái lớp lang đấy. Đấy, và đấy chính là cái giá trị mà cái điều đặc biệt mà Long trưng bày trước công chúng.
3: Làm nghệ thuật đã khó, sống được nghệ thuật lại càng khó hơn. Trần Quốc Long không thỏa hiệp với thị hiếu phổ thông, không vẽ những thứ chỉ đẹp đẹp bên ngoài để sinh nhai. Tác phẩm của anh thường có hình tượng xù xì, thô sáp, nhưng đủ lắng đọng sẽ nhận ra một tâm hồn tinh tế, thấu hiểu nhân sinh. Con đường riêng trong sáng tác hội họa đã tạo nên cá tính nghệ thuật của họa sĩ Trần Quốc Long.

0: Sau cái triển lãm lần đầu tiên từ khi còn là sinh viên thì 4 năm sau vào năm 2018, họa sĩ Trần Cúc Long thì có tổ chức thêm một cái triển lãm nữa mang tên là Hoa Về Trong Đêm. So với cái triển lãm lần đầu tiên thì cái triển lãm này họa sĩ Trần Cúc Long đã có những cái thay đổi như thế nào trong cái tư duy nghệ thuật cũng như là những tìm tòi thể hiện tác phẩm Sơn Mài ạ?
1: Cái Hoa Về Trong Đêm là cái lúc mà mới vào Đà Lạt, chưa gia đình, chưa vợ con, là một cái chàng họa sĩ trẻ cũng mơ mộng, cũng có tình yêu, cho nên là những gam màu lúc đấy thể hiện cái khác, cái gì nó cũng sâu đậm hơn. Màu cam nó cũng đậm đến độ mà sặc sỡ. Màu hồi đấy thì hay sử dụng hai tông màu là màu cam rất là chính và màu xanh cổ vịt, xanh cobalt. Còn cái tên Hoa Về Trong Đêm là mình cũng là người Thanh Hóa, trích trong phần là bài thơ Tây Tiến nói về một cái địa điểm của Thanh Hóa thì mình sẽ đặt tên là Hoa Về Trong Đêm.
0: Những cái ký ức, những cái vẻ đẹp của quê hương này cũng như là cái nơi mình sinh sống là một chất liệu để mà anh đưa vào những cái tác phẩm, và những cái chủ đề của anh cũng rất là dung dị đời thường đúng không ạ?
1: Những cái thứ mà đơn giản nhất thì lại những thứ có tính lăng mà nuôi dưỡng nó vang vặc. Thông qua này cũng muốn nhắn nhủ một điều, mình là nghệ sĩ, mình là người làm cái đẹp, mình phải bảo vệ cái đẹp, cái đáng nhất. Nó xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật của Long. Long rất thích những cái thứ mà người ta bỏ qua.
0: Đến năm 2022 thì họa sĩ Trần Quốc Long lại ra mắt một cái triển lãm nữa mang tên là Mây Lưu Siêu. Và đến năm 2024 thì một cái triển lãm tiếp theo đó là Mộng Bình Thường. Trung bình là cứ vài năm thì anh lại cho ra mắt công chúng yêu nghệ thuật một cái triển lãm để gửi tới người yêu nghệ thuật những cái tác phẩm mới nhất của mình. Ở những cái triển lãm mà anh ra mắt ấy, thì cái đối tượng mà anh luôn luôn hướng đến trong những cái tác phẩm của mình đó là chân dung của chính anh và chân dung của những cái gương mặt xung quanh anh.
1: Cái chân dung đấy thường là cái chân dung ở những người mà mình hướng đến một nhân vật nhưng mà lại làm rất nhiều thứ trong đấy. Mọi người xem tranh cho nói, ôi, ông này ông đặt tên chân dung của nhà văn, nhưng mà thường là có mình trong đấy một chút mà.
0: Vậy thì khi thể hiện những cái bức chân dung như thế ở cái góc độ cũng như là cái bút pháp như thế nào ạ?
1: Chân dung và đi cùng với đám mây, mây là Đà Lạt, còn chân dung hoặc là một cái vấn đề gì đấy, nó là những sợi cảm xúc đang xen nhau, chỉ mượn cái chân dung, mượn cái hình ảnh ấy để nói cái cảm xúc thôi. Cho nên nhìn kỹ một chút thì vẽ cái mặt, nhưng mà trong mặt đấy có vui, có buồn, có giận, có dỗi. Cho nên là chính bản thân mình cũng thấy mình trong đấy một chút, thì người xem cũng thấy mình trong đấy có những ánh mắt rất là hiền, nhưng mà trời cái môi lại rất dữ, hay là mái tóc lại phiêu lãng mà lại rất nhẹ nhàng. Đó là cái sự đan xen của cảm xúc, đơn giản vậy thôi.
0: Vâng ạ, một cái đặc điểm mà mang dấu ấn trong các tác phẩm Sơn Mài của họa sĩ Trần Quốc Long đó là ngoài cái kỹ thuật là vẽ nhiều lớp ra thì còn có một đặc điểm nữa là cũng rất là phẳng và bóng. Có thể nhận thấy cái tính đặc trưng này thì qua hầu hết trong các cái tác phẩm trong cái triển lãm Mây Lưu Siêu.
1: Giống như là những cái tác phẩm sơn mài của truyền thống của mình, thứ nhất nó phải mài cái đã, có mài mới gọi là sơn mài, mài phải phẳng bóng thì mình vẫn giữ lại cái đấy, còn tạo hình và phối màu thì mình theo cái ý thích của mình, không bị quá phụ thuộc vào truyền thống. Còn liêu siêu cũng là một phát hiện mới của mình, tại những hình thì mình không có bao giờ mình chăm chút cho nó đẹp luộc là, mà lúc nào nó cũng hơi có trạng thái đúng đúng sai sai, mơ mơ hồ, liêu liêu siêu siêu, thích những trạng từ đấy.
0: 10 năm sống ở Đà Lạt thì anh Trần Quốc Long đã cho ra mắt 5 triển lãm cá nhân. Trong đó có những cái triển lãm cá nhân thì tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, có những cái triển lãm cá nhân thì tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Tôi chắc rằng là với một người rất là tâm huyết và có một cái năng lượng rất là dồi dào như anh thì trong cái thời gian sắp tới sẽ có một cái triển lãm cá nhân nữa để mà anh ra mắt công chúng ạ.
1: Long thì không nói trước gì, nhưng mà đấy, mọi thứ mà cứ chạy như này thì chắc chắn điều đấy xảy ra là hiển nhiên. Thì mong ước là về được sống những ngày bình thường lại vẽ tiếp, làm việc tiếp. Tại nhu cầu của mình là được làm việc, cứ làm việc thôi. Như bây giờ thì lại muốn vẽ sơn mài không trên vóc nữa, mà lúc nào trên vật liệu khác, trên toang, trên giấy. Cho nên người nghệ sĩ phải giữ cho một tâm thái lạc quan nhất, sức khỏe phải tốt nhất, tư duy mạch lạc nhất, mắt có thể mờ nhưng tay là phải rung động.
0: Vâng ạ, xin chúc những cái dự án nghệ thuật sắp tới của anh Trần Quốc Long sẽ ngày một thành công hơn nữa, và những cái tác phẩm của anh Trần Quốc Long thì ngày càng được công chúng đón nhận với những cái thử nghiệm, với những cái tìm tòi độc đáo trong cái chất liệu sơn mài ạ.
1: Xin cảm ơn quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
4: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
3: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
4: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
5: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông, Đông Nam. Có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10, vùng nguy hiểm 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm, cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm từ 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ 110 đến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomogonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Mucomogonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ thông báo cho ông Danh Thương, sinh năm 1957, nơi cư trú cuối cùng, ấp 10 xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ, nay là ấp 10 xã Vĩnh Viễn, thành phố Cần Thơ. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Danh Thương liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Cần Thơ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Thị Quang đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Danh Thương thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh thông báo cho bà Nguyễn Thị Mai Trâm, sinh năm 1986, địa chỉ ấp 4 xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, nay bà Trâm đang ở đâu, về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh để giải quyết về tranh chấp yêu cầu vô hiệu hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hủy đăng ký chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Quyên sinh năm 1976 với bị đơn bà Nguyễn Thị Kim Lai sinh năm 1985. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Nguyễn Thị Mai Trâm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Bắc Ninh đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là công ty cổ phần Jupiter AMC, viết tắt là công ty Jupiter, địa chỉ tầng 15 tòa nhà Central Pole, số 219 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, bị đơn ông Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1959, và bà Nguyễn Thị Hiển, sinh năm 1960, cùng địa chỉ thôn phố Vôi, xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu ông Quý, bà Hiển, đúng 15 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026, đem tài sản thế chấp là một xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Bắc Ninh để tham gia xem xét thẩm định tại chỗ vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Tòa án sẽ tiến hành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2026. Mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2026, địa chỉ tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu 4 Bắc Ninh. Nếu bị đơn ông Nguyễn Ngọc Quý và bà Nguyễn Thị Hiển không có

0: mặt theo thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 19 tháng 6 tại phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã diễn ra chương trình hòa nhạc Giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục hòa tấu nhạc cụ mà chúng tôi thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Tango Fantasia cho flute và piano của Goethe và Christensen do Lê Thương thổi sáo và Trần Tâm Ngọc đệm đàn piano.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan không chỉ là một sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mà còn là buổi hòa nhạc kèn, bổ gõ và giản dây có quy mô lớn trong những năm gần đây. Tham dự chương trình có tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Phương, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nghệ sĩ nhân dân Bùi Công Duy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm trực thuộc học viện, cùng các nhà giáo, nghệ sĩ, giảng viên, sinh viên và đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình này.
1: Xin chào Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Xin anh có thể chia sẻ đôi nét về cái mục đích ý nghĩa của chương trình hòa nhạc của khoa kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia tối nay không ạ?
2: Vâng. Cũng như là cái tên gọi của chương trình ấy, là niềm vui hân hoan, thì là bọn tôi thấy rằng là cái dịp kỷ niệm 70 năm ấy, là cái năm mà tròn, năm chẵn của học viện, cũng đánh dấu một cái chặng đường rất là dài từ năm 1956 cho đến bây giờ. Thì chúng tôi lấy một cái tên gọi là niềm vui hân hoan là muốn mang đến cho khán giả những cái sự phấn khích, những cái sự sôi động và những cái niềm vui khi mà nghe cái buổi hòa nhạc của chúng tôi. Thế và cũng là một cái món quà để mà tri ân các cái thầy giáo lão thành, những cái người mà đã đặt nền móng cho cái ngành kèn của Việt Nam từ năm 1956, cách đây 70 năm.
1: Vậy anh có thể chia sẻ cái điểm nhấn của chương trình hòa nhạc tối nay là gì không ạ?
2: Vâng, như là nói từ ban đầu ấy, thì cái điểm nhấn là những cái giai điệu hân hoan, thì nghĩa là muốn đem lại cho khán giả một cái sự phấn khích, vui vẻ, hân hoan sau khi mà nghe hòa nhạc. Thì tôi nghĩ chắc rằng là chúng tôi cũng đạt được cái mục đích đấy, vì khán giả nghe mà không cảm thấy rằng bị chán, mà khán giả vẫn phấn khích cho đến những cái giây phút cuối cùng ở trong khán phòng. Rất là cảm ơn khán giả.
1: Vậy anh có thể cho biết là cái định hướng đào tạo trong tương lai như thế nào không?
2: Vâng, cái định hướng đào tạo thì chúng tôi muốn mở rộng tất cả các ngành kèn để làm sao mình có thể sánh ngang bằng với cả những cái nước phát triển khác. Thế và tôi mơ ước và hy vọng rằng một ngày nào đấy chúng tôi sẽ có một cái dàn kèn 1.000 người chứ không phải là 100 người nữa.
1: Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nghệ sĩ Nguyễn Quốc Bảo, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kèn gõ giao hưởng về chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, đêm hòa nhạc Giai điệu Hân Hoan có cấu trúc gồm hai phần. Phần 1 là 5 tiết mục hòa tấu kèn sáo trống, marimba, dàn dây và dàn nhạc, gồm các tác phẩm Tango Fantasia cho flute và piano, Ouverture to Candor, Tico Tico, Mùa hè, Engato Monte, Bisame Musso, v.v. Và phần 2 là 11 tiết mục hòa tấu dàn nhạc do dàn nhạc kèn Hà Nội trình tấu, chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Kim Xuân Hiếu và Nguyễn Quốc Bảo. Đó là các tác phẩm Giai điệu Hân Hoan, Wind Band Medley, Star and Strip Forever, Butler Holiday, Trống cơm, Farewell of Slavyanka, Ken Ken, v.v.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Giai điệu hân hoan của nhạc sĩ Uber do dàn nhạc kèn Hà Nội chính tấu. Thưa quý vị và các bạn, tham gia biểu diễn thể hiện tài năng tại chương trình có 110 nghệ sĩ là các sinh viên, cựu sinh viên của khoa kèn gõ giao hưởng đến từ các trường, đơn vị nghệ thuật như Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, Đoàn nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng tham mưu, Nhà hát ca múa nhạc Công an nhân dân, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tiếp theo là tác phẩm Ken Ken của Offenbach do dàn nhạc kèn chính tấu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, sau hai tiếng biểu diễn, đêm nhạc giai điệu hân hoan do khoa kèn gõ giao hưởng tổ chức đã khép lại thành công, để lại nhiều niềm vui, sự phấn khích cho khán giả đến xem chương trình. Trước khi nghe tiết mục trống cơm của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân do dàn nhạc kèn trình tấu, mời quý vị và các bạn nghe chia sẻ của hai khán giả Anh Thư và Nguyễn Thị Lina về chương trình này.
1: Bạn mình thấy khoa kèn gõ thực sự là sôi động ạ. Và có những cái bài khuấy động không khí khán giả. Tiết mục trống cơm là khoa kèn gõ đã diễn ở phần 2 chương trình và cuối chương trình lại diễn thêm nhất thiết ạ.
2: Ngày hôm nay em đến với chương trình hòa nhạc giai điệu hân hoan kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Học viện âm nhạc Việt Nam. Thì em thấy đây là một cái chương trình vô cùng ý nghĩa đối với các thầy cô, đối với các học viên và đối với các em học sinh mà đang chuẩn bị có một cái ước mơ được đến trường học viện. Chương trình này thì vô cùng ấn tượng đối với em bởi vì là em cảm thấy từng bài, từng giai điệu, từng nét nhạc và từng loại nhạc cụ đã làm cho em cảm thấy mình được thăng hoa. Và em mong ước là sau này sẽ có rất là nhiều chương trình khác nữa để em được trải nghiệm. Và em cũng mong muốn là con em sau này cũng được góp phần là một thành viên ở trong trường học viện ạ.
0: Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
5: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
4: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
5: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
4: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
8: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
7: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
8: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
7: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
8: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
7: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
8: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tự chủ đại học đã được nhắc đến rất nhiều trong những năm qua như một bước đột phá phát triển đại học và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tuy nhiên, hành trình tự chủ ấy sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu đi mảnh ghép mang tính quyết định, quyền tự quyết về nhân sự học thuật cao cấp. Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu xây dựng các quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư theo hướng phân quyền cho các cơ sở giáo dục đại học được ví như một cuộc cách mạng về tư duy, từ quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục, xóa cơ chế xin cho và trả quyền lực học thuật về đúng vị trí, nhưng đồng thời cũng đặt lên vai các cơ sở giáo dục đào tạo áp lực vô cùng lớn về trách nhiệm giải trình. Để cùng phân tích sâu hơn về những cơ hội, thách thức và bản chất của bước chuyển mình này, chương trình có sự tham gia của các vị khách mời. Và trước tiên xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2024-2029.
3: Xin kính chào các quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, và vị khách mời thứ hai là giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
4: Xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, mô hình xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hai cấp, cấp nhà nước và cấp cơ sở thì cũng đã tồn tại và vận hành trong nhiều thập niên qua. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước, ông đánh giá thế nào về những ưu điểm và cả những cái bất cập về cái mô hình cũ này trong bối cảnh tự chủ đại học hiện nay?
3: Cái mô hình mà chúng ta đang áp dụng xét trong những cái năm vừa qua ấy, là một cái mô hình xét theo cấp, ba cấp, cấp cơ sở là ở các trường, sau đó đến cấp ngành và liên ngành là của những người trong cùng ngành lĩnh vực đó, và sau đó đến cấp nhà nước để rà soát lại công nhận chuẩn, và khi công nhận đạt chuẩn rồi thì phải quay trở lại là cơ sở người ta bổ nhiệm. Cái cách làm này thì rõ ràng nó có một ưu điểm rất là lớn ấy, là nó đảm bảo cái chuẩn chất lượng chung của các cái giáo sư, phó sư mà được công nhận trong cùng một ngành, cùng một lĩnh vực được đặt trên một cái bàn chung, và như vậy so sánh đánh giá với nhau, cho nên là nó đảm bảo cái chuẩn một cái bằng chung của cả tất cả các trường. Thứ hai nữa là vì qua ba cấp như thế cho nên là mỗi một cấp có một cái chức năng riêng và nó rà soát đánh giá rất là kỹ, và chính cái điều đó nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái kết quả việc phong các cái giáo sư, phó sư những năm vừa qua đấy là được xã hội đánh giá khá là cao và chất lượng cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì cái hạn chế của cái mô hình này ấy, thì chúng ta nhìn thấy là vì qua ba cấp như thế cho nên rất nhiều không dù cấp chúng ta cứ qua cấp này thì cấp khác, thậm chí như là ứng viên ấy, là người ta phải báo cáo tại hai hội đồng. Báo cáo tại cơ sở xong lại lên hội đồng ngành lại báo cáo lần nữa. Đấy, rất là mất thời gian đi lại. Và qua mỗi cấp như thế lại phải chờ các thủ tục xét rồi là làm các thứ, cho nên là cái thời gian để mà hoàn thành được một cái đợt xét ấy, là nó phải kéo dài, thường là phải 4 đến 6 tháng. Điểm thứ hai hạn chế là chúng ta nhìn thấy là cái mặt bằng về yêu cầu về tiêu chuẩn ấy, là nó ngang nhau. Tức là trường nào cũng có một cái tiêu chuẩn giống nhau như thế, không có một cái khác biệt. Đáng ra là những cái trường, chẳng hạn những cái trường về nghiên cứu cơ bản thì người ta cần phải có những người có năng lực công bố quốc tế rất là tốt. Ngược lại những cái trường mà người ta nghiên cứu về ứng dụng ấy, người ta phải cần có những người mà có khả năng nghiên cứu để tạo ra sáng chế, tạo ra những cái chính sách, chứ không nhất thiết là phải cứ công bố quốc tế. Đó, như vậy thì nó bây giờ hòa đồng hết, nó không đáp ứng cái nhu cầu là mỗi trường cần phải có cái gì riêng của mình. Và cái điểm thứ ba chúng ta nhìn thấy rằng là cả tất cả các trường đều phải thực hiện một cái kỳ xét chung của cả nước, và như vậy thì không có chuyện là linh hoạt. Cái trường này ta đang muốn có một cái xét để mà bổ nhiệm hoặc là phong cho một cái ông này giáo sư để mà chúng ta nuôi kéo những người tài đến người ta về làm việc thì cũng vẫn cứ phải chờ cho đến khi nào cái quy hoạch chung mới có, chứ không thể từng trường một tự làm, và như vậy thì nó cũng không làm cho cái tính tự chủ năng động của các cái trường. Rõ ràng từ những các yếu tố đó nó đặt ra chúng ta cần phải thay đổi cái phương thức mà chúng ta đang hướng đến là phải trao về cho các trường.
2: Vâng, như vậy như phân tích của giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Cường, mặc dù có rất là nhiều những cái ưu điểm trong cái mô hình xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư, nhưng mà cái mô hình này nó cũng tồn tại không ít hạn chế, đúng không ạ? Vâng, đó là góc nhìn từ giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ. Còn ở góc độ là cơ sở giáo dục thì Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tự chủ. Vậy thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, việc phải chờ hoặc là phải đáp ứng chuẩn chung từ Hội đồng Giáo sư Nhà nước có từng khiến nhà trường lỡ cái cơ hội thu hút hay là bổ nhiệm các chuyên gia giỏi, đặc biệt là các nhà khoa học từ nước ngoài về hay không ạ?
5: Trong cái bối cảnh mà thực hiện nghị quyết 57
0: của Bộ Chính trị, vấn đề thu hút nhân tài về cho cả cơ sở giáo dục đại học như Đại học Bách khoa Hà Nội là rất quan trọng. Và một khi đã thu hút được một nhân tài về khoa học công nghệ từ trên thế giới về thì rõ ràng là phải nhắm cho họ những cái vị trí mà nó thể hiện cái vai trò học thuật của chuyên gia đấy trong cái lĩnh vực ngành mà cơ sở giáo dục đại học có định hướng. Vậy thì rõ ràng quy định chung của Bộ nếu được ban hành càng sớm thì cái việc đó sẽ được triển khai càng sớm và càng giúp cho các cơ sở giáo dục đại học được thu hút được các chuyên gia giỏi, các nhà khoa học giỏi về với hoạt động của mình.
2: Thưa ông, nhìn ra thế giới thì các đại học tinh hoa đều tự quyết định nhân sự học thuật của họ. Vậy thì ông kỳ vọng bước đi mang tính đột phá này sẽ giúp giáo dục đại học Việt Nam hội nhập nhanh hơn với chuẩn mực quốc tế ra sao?
4: Tôi nghĩ rằng là mỗi một mô hình, mỗi một cách làm thì nó đều có những cái ưu và cái nhược của nó. Và trong thời gian vừa qua thì có thể nói rằng là mô hình mà công nhận cũng như bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư mà theo chuẩn chung của quốc gia thì nó cũng đã phát huy được cái vai trò của nó trong cái giai đoạn mà tự chủ đại học nó chưa thực sự là đủ mạnh. Câu chuyện này nó sẽ gắn với năng lực thực thi của các cơ sở giáo dục đại học. Thế ở thời điểm hiện tại thì các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ nhiều hơn, rồi nhận thức của đội ngũ ở các cơ sở giáo dục đại học nó cũng tốt hơn. Vậy thì đây chính là cái thời điểm để chúng ta thay đổi cái phương thức về xét cũng như là công nhận và bổ nhiệm đối với các chức danh giáo sư, phó giáo sư. Và một khi đặt cái tính chủ động trong việc là bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì những vấn đề mà điểm nghẽn như Thầy Cường vừa mới trao đổi chẳng hạn sẽ được tháo gỡ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như phân tích chia sẻ vừa rồi của hai vị khách mời thì rõ ràng là việc chuyển từ cơ chế xét công nhận đạt chuẩn sang phân quyền bổ nhiệm cho các cơ sở đào tạo đại học là một bước đi tất yếu. Tuy nhiên, thưa giáo sư Hoàng Văn Cường ạ, dư luận cũng đặt ra một điều lo ngại là khi giao quyền tự chủ cho các trường, liệu có xảy ra tình trạng lạm phát giáo sư hay là phó giáo sư, khi có thể xảy ra hiện tượng là chạy theo số lượng, và làm thế nào để kiểm soát quyền lực học thuật này thưa ông?
5: Chúng ta thực hiện cái việc là trao cái quyền bổ nhiệm cho các trường. Đây tức là chúng ta thay đổi một cái tư duy về quản lý. Trước đây là coi như bộ đứng ra, nhà nước đứng ra để làm thay, can thiệp trực tiếp vào quá trình bổ nhiệm của các trường. Thì bây giờ không can thiệp trực tiếp nữa mà trao cho các trường. Nhưng mà không có nghĩa là nhà nước không quản lý. Do vậy cho nên là chúng ta cũng cần phải lường trước được những nguy cơ đó để bộ và nhà nước phải có các cái giải pháp. Tôi cho rằng là nếu chúng ta mà không có một cái cách kiểm soát ấy, thì rất có thể là cái chất lượng bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư nó sẽ không đồng đều. Có những người có thể là ở cùng một ngành, cùng một lĩnh vực, nhưng mà ở trường này thì có khi là trượt, nhưng mà trường khác thì lại là trúng rất cao. Đấy. Và điều ấy thì nó sẽ không tạo ra được một cái sự gọi là nhìn nhận của xã hội. Cái thứ hai đó là không cẩn trọng ấy, là các trường hiện nay có thể có nhiều những cái trường người ta đang rất là thiếu, không có nguồn nhân lực. Từ trước nay không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm theo cái chuẩn chung của cả ngành như thế. Thì bây giờ trao rồi là người ta ồ ạt, người ta sẽ bổ nhiệm rất nhiều. Để làm gì? Để có được nhiều người để mang cái danh cho trường tốt hơn. Và như vậy rõ ràng là tình trạng này có thể dẫn đến chuyện ta gọi là lạm phát. Đấy, rồi như vậy cho nên là tôi cho rằng để khắc phục cái này thì chúng ta cần phải có một cái cơ quan nhà nước phải ban hành ra một cái chuẩn, tức là một cái sàn chung. Một cái sàn này nó phải đạt được những cái yếu tố rất là căn bản để thấy rằng là ở bất kể trường nào mà anh muốn bổ nhiệm thấp bao nhiêu nữa thì cũng không thể thấp hơn được cái tiêu chuẩn đó. Và người ta nhìn vào người thấy đẳng hàng như vậy đúng là xứng đáng là giáo sư, phó giáo sư. Trường nào phải cao hơn thì người ta sẽ nâng cái sàn này đấy, nâng cái chuẩn đấy. Yếu tố thứ hai là tránh tình trạng để bổ nhiệm ồ ạt, tức là cứ bổ nhiệm rất nhiều đấy, gọi lạm phát, thì cái việc biên chế cái số lượng giáo sư, phó giáo sư nó phải theo các cái vị trí việc làm. Cái này trên thế giới nó có chỉ tiêu, chỉ tiêu theo vị trí việc làm. Tức là anh có các ngành đào tạo, anh có các cái phòng thí nghiệm, anh có các cái có nhóm nghiên cứu lớn thì phải cần có một cái ông giáo sư ở đó. Chứ không có như thế thì không có lý do gì anh bổ nhiệm. Tức là phải đưa ra các tiêu chí như thế nào anh bổ nhiệm được cái vị trí này. Nó gọi là bố trí trong cái vị trí việc làm. Và đi kèm theo đấy, khi anh đã bổ nhiệm ông vào vị trí đấy thì anh phải có cái điều kiện để theo. như các nước ấy, chẳng hạn nó phải cấp kinh phí cho cái phòng thí nghiệm đấy, cho một cái nhóm đấy nó nghiên cứu. Đấy, không có đủ khả năng đấy thì anh không thể bổ nhiệm tiếp được. Đấy, trong khi mà chúng ta chưa đưa cái tiêu chuẩn đấy thì có lẽ phải có một chỉ tiêu, chẳng hạn phải theo tỷ lệ, rồi số lượng giáo sư phải theo tỷ lệ phó giáo sư hoặc là theo số lượng tiến sĩ vân vân, để chúng ta thấy rằng là nó không thể là bổ nhiệm một cách ồ ạt được. Và chúng ta cũng cần phải có một cái lộ trình, tức là các trường, anh giao cho các trường rồi anh phải xây dựng một kế hoạch, xây dựng lộ trình, để tránh tình trạng tức là anh đưa một cái chuẩn được nơi thấp và cái năm đầu tiên anh bổ nhiệm hết. Đấy, trong nhiệm kỳ của tôi đang quyền bổ nhiệm, tôi bổ nhiệm hết tất cả, thế là những năm sau không còn nữa, không còn cái động cơ để cho những người sau người ta phấn đấu, và như vậy nó không còn cái cơ hội để cho cái sự phát triển. Thì rõ ràng đây là cái điều mà không tốt. Đấy, và đặc biệt là phải xây dựng một cái quy trình, muốn nó thực sự khoa học và chặt chẽ để người ta có thể kiểm soát được, xã hội kiểm soát được, nhà nước kiểm soát được, thì sẽ tránh cái tình trạng là các trường sẽ tự tung tự tác để mà đưa ra những cái hậu quả như ta nói rằng là lạm phát hoặc là chất lượng nó thấp.
6: Vâng, còn quan điểm của giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn như thế nào trước sự lo ngại của dư luận khi mà giao quyền việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư về cho các trường đại học, thì lo ngại cái việc mà lạm phát chức danh giáo sư, phó giáo sư?
0: Trước tiên tôi nghĩ rằng là một khi đã giao quyền cho cơ sở giáo dục đại học thì phải đặt niềm tin vào cơ sở giáo dục đại học, không nên ngại là lạm phát giáo sư, phó giáo sư. Bởi vì thứ nhất là đã giao quyền thì sẽ phải có bộ tiêu chí sàn của nhà nước, cũng không dễ để vượt qua được cái tiêu chí đấy. Thứ hai là các cơ sở giáo dục đại học phải căn cứ vào cái năng lực của mình để phong, để dự kiến số lượng giáo sư, phó giáo sư, chứ không thể lạm phát được. Bởi vì lạm phát thì nó, vị trí giáo sư, phó giáo sư nó cũng gắn với lại cơ chế đãi ngộ, cơ chế lương. Vậy thì rõ ràng là các cơ sở giáo dục đại học họ phải đánh giá cái đó, họ phải định hướng được cái đấy rất rõ nét. Đấy, và ngoài ra thì các quy trình, rồi các cái quy định về liêm chính cơ sở giáo dục đại học phải ban hành. Và trên cơ sở đấy thì các bên liên quan có thể giám sát. Cho nên hãy tin tưởng hơn là lo.
6: Vâng. Thì dự kiến thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ xây dựng một cái khung nguyên tắc và những cái bộ tiêu chuẩn cụ thể để các cơ sở giáo dục đại học làm căn cứ trong việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Vậy thì những cái tiêu chuẩn này được xây dựng trên những cái nguyên tắc nào? Và mời quý vị và các bạn cùng nghe ý kiến từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo là tiến sĩ Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Quản lý cán bộ giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7: Để bộ xây dựng một cái bộ tiêu chí dựa trên ba cái giá trị cốt lõi. Một là năng lực giảng dạy, trong đó có đào tạo sau đại học. Thứ hai là năng lực nghiên cứu khoa học để và phục vụ cộng đồng. Đây là cái năng lực rất là quan trọng. Và cái thứ ba là năng lực rất dẫn dắt phát triển đội ngũ trong nhà trường. Thì đây là ba cái tiêu chí cốt lõi mà Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ở trong cái quy định của bộ. Và trên cơ sở đó thì các nhà trường có thể xây dựng các cái tiêu chí cụ thể nhưng không được thấp hơn cái quy định của bộ. Thế và trong cái quá trình đánh giá các cái tiêu chí này thì phải dựa vào cái chất lượng học thuật thực chất, đặc biệt là vấn đề liêm chính học thuật là trong một trong những cái yếu tố mà Bộ Giáo dục và Đào tạo rất là nhấn mạnh, và cũng đánh giá những cái khả năng xây dựng các cái nhóm nghiên cứu mạnh cũng như là cái đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Và nếu mà cơ sở mà vi phạm thì có thể bị dừng, không được thực hiện cái việc xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư của những năm tiếp theo. Thế và đối với cá nhân của ứng viên, nếu có sai phạm về mặt học thuật có thể bị cấm không được nộp hồ sơ để xét bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trong những năm tiếp theo, có thể là vài năm, cũng có thể là dài hạn. Chúng tôi cũng đã tính cả những chuyện này, có những trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể vĩnh viễn sẽ không xét để bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định một bộ tiêu chuẩn tối thiểu, có thể gọi là chuẩn sàn, để đảm bảo chất lượng chung giữa các cơ sở đào tạo, và từ chuẩn chung này thì các trường sẽ ban hành các cái tiêu chí cụ thể để phù hợp với đặc thù riêng của mình. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ, lãnh đạo Đại học Hà Nội có tự tin rằng là có thể định vị một cái bộ tiêu chuẩn riêng, thậm chí là cao hơn chuẩn chung của nhà nước để đáp ứng cái mục tiêu và chiến lược đào tạo nghiên cứu của đại học mình hay không?
0: Vâng, có thể nói rằng là cái phương thức mà giao cho các cơ sở giáo dục đại học để thực hiện quy trình cũng như công nhận và bổ nhiệm các giáo sư, phó giáo sư là một cái phương thức mà hội nhập với quốc tế. Tức là các đại học lớn ở trên thế giới thì đều tự xác định vị trí việc làm và triển khai các quy trình về phong bố trí giáo sư, phó giáo sư tương ứng. Thế thì có thể nói rằng là đối với các đại học ở Việt Nam thì
4: Tôi nghĩ rằng là với một cái tiêu chuẩn sàn mà do Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra,
6: vâng,
4: thế thì các đại học ở Việt Nam có thể là xây dựng cái bộ tiêu chuẩn của mình, miễn rằng là không thấp hơn cái
6: tiêu chuẩn,
4: cái tiêu chuẩn sàn của bộ. Thế còn về nó cũng như thông lệ quốc tế thôi, tức là giáo sư của trường A thì nó có thể khác với giáo sư của trường B.
6: Vâng.
4: Có nghĩa rằng là mỗi trường có thể đưa ra cái tiêu chuẩn cao hơn so với tiêu chuẩn mà sàn mà Bộ Giáo dục đưa ra.
6: Vâng.
4: Để cái đó cũng là một cái điểm để khẳng định cái vị thế học thuật của cơ sở giáo dục đại học đó đối với các cơ sở giáo dục khác.
6: Vâng.
4: Đấy, nhưng mà như thầy Cường nói, tức là ít nhất thì trong cùng một ngành đã là một giáo sư thì nó phải ít nhất đáp ứng được cái chuẩn sàn của quốc gia.
6: Vâng.
4: Vâng. Thế còn giáo sư của Đại học Bách khoa Hà Nội thì nó có thể khác với giáo sư của một cơ sở giáo dục đại học khác.
6: Vâng. Và thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường ạ, có lẽ đối với Đại học Bách khoa Hà Nội, một trường đại học top đầu ấy, thì cái việc xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư có sẽ có những thuận lợi riêng. Nhưng không ít cơ sở đào tạo thiếu chuyên gia đầu ngành, và nếu giao quyền thì liệu thì có liệu đảm bảo cái sự uy tín hay không, và làm sao để tránh tình trạng là hạ thấp tiêu chuẩn hay là cục bộ địa phương hoặc là có cái sự nể nang trong việc mà xét và bổ nhiệm, thì quan điểm của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường như thế nào?
5: Đúng là khi mà trao cho các trường ấy, thì những trường lớn đấy như Bách khoa Hà Nội hoặc nhiều đại khoa, thì người ta đã có một cái định vị, cái thương hiệu nó rõ, giá trị nó rõ, chuẩn mực nó rõ, thì mà cạnh tranh nữa, cho nên là không thể nào các trường đấy người ta lại tự hạ thấp, thậm chí là người ta sẽ đưa lên cái chuẩn rất cao và chúng ta rất yên tâm. Nhưng mà những trường yếu, những trường đang rất thiếu, những trường không có kinh nghiệm, những trường không có những các cái nhân sự thì rất có thể người ta sẽ tìm cách để làm sao đấy được phòng được nhiều nhất để cho cái danh của trường mình tăng lên. Rồi thậm chí là cách quản trị không tốt thì có thể là nể nang ban phát đấy, thậm chí có khi là bổ nhiệm giáo sư phó sư có khi lại cuối cùng lại trở thành bổ nhiệm cho những người quản lý chứ không phải là những người khoa học. Rất dễ có thể xảy ra những tình trạng đó. Thế thì để ngăn chặn tình trạng này thì tôi thấy rằng là như chúng ta nghe cái ý kiến Bộ Giáo dục Đào tạo đấy là nói rằng là sẽ dự kiến cái quy chế nó phải rất chặt chẽ đấy, và chúng ta cũng phải hiểu một điều tôi thấy như anh Tuấn vừa mới nói đấy, là chúng ta cũng không thể yêu cầu tất cả các trường trình độ giáo sư là như nhau.
6: Vâng.
5: Và đợt này ấy là trong cái quy định ấy, là bổ nhiệm giáo sư là theo trường, có nghĩa là anh bổ nhiệm giáo sư vào trường này nhưng mà khi ra khỏi trường đấy thì không có, anh không còn là giáo sư nữa, anh sang trường khác anh lại phải làm thủ bổ nhiệm lại, chứ không phải đương nhiên là anh là giáo sư. Và như vậy thì rõ ràng là cái này nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng phải thấy rằng thay đổi tư duy, chứ không phải rằng là cứ yêu cầu là đã là giáo sư rồi bổ nhiệm nó phải chuẩn như thế và tất cả cứ mãi suốt đời là giáo sư. Thế thì với cái việc quan niệm như thế và cái cách làm mà như Bộ nói ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái sàn của Bộ tôi cho rằng đây là một cái rất quan trọng.
6: Vâng.
5: Hiện nay chúng ta đang có cái tiêu chuẩn theo cái nghị định 37, xã hội khá đồng tình với cái tiêu chuẩn này, cho nên tôi cho rằng là chúng ta phải duy trì ít nhất cái chuẩn đó và cứ dần nâng dần lên, thì như vậy chúng ta sẽ đảm bảo được cái chất lượng. Cái thứ hai nữa là phải ban hành một cái quy trình xét nó thật sự là khách quan, thực sự là minh bạch và nó tránh cái chủ quan của cái người lãnh đạo, của cái người điều hành. Đấy, tôi cho rằng là phải quy định rất rõ, chẳng hạn như là cái đánh giá độc lập bên ngoài, như nãy anh Đức có nói là không phải chỉ trong nội bộ của anh tự soi với nhau mà phải mời chuyên gia bên ngoài người ta đánh giá độc lập vào, nó soi vào, nó tạo thành một cái cân chung. Thế rồi là phải quy rất rõ cái đánh trách nhiệm của thành viên hội đồng. Đấy, hội đồng mà anh đánh giảm không tốt thì anh sẽ phải xử lý làm sao. Rồi là phải lấy ý kiến đánh giá, không phải chỉ hội đồng không mà phải đánh giá, người ta gọi đánh giá 360.
6: Vâng.
5: Tức là bản thân các đồng nghiệp, những người cùng công tác với nhau, người ta sẽ cho ý kiến. Thế rồi là đánh giá của cái người mà đối tượng tác động, chẳng hạn như là sinh viên, những người mà người ta dạy, người ta học, những cái thầy này, người ta sẽ cho ý kiến. Tôi cho rằng là nếu chúng ta nhìn ý một cái đánh giá công khai như thế, nó rộng như thế thì chúng ta sẽ có được cái cách nhìn nhận và chọn ra được những người mà thực sự là xứng đáng.
6: Vâng. Được biết thì vấn đề liêm chính học thuật và đạo đức học thuật sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hàng đầu khi mà xây dựng quy định mới về xét và bổ nhiệm chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tuy nhiên theo giáo sư Lê Anh Tuấn ạ, hội đồng khoa học hoặc là hội đồng chuyên môn cấp trường thì cần có một cái cơ chế giám sát nội bộ như thế nào để đảm bảo cái tính minh bạch và dân chủ và khách quan thưa ông?
4: Vâng, nói đến liêm chính học thuật thì gần đây Bộ Khoa học Công nghệ cũng đã ban hành cái quy định về liêm chính học thuật.
6: Vâng.
4: Chung. Tuy nhiên thì tôi nghĩ là khi Bộ Giáo dục mà chuyển cái phương thức về xét và công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học thì thì đồng thời cũng phải kèm theo những yêu cầu liên quan đến liêm chỉnh học thuật.
6: Vâng.
4: Để cho hoặc là định hướng khung cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ phải công bố cái quy tắc về liêm chỉnh học thuật của cơ sở giáo dục đại học đấy.
6: Vâng.
4: Bởi vì có được cái quy chế đấy thì lúc bấy giờ mới là tạo ra một cơ chế giải trình để đảm bảo là tất cả các bên liên quan có thể cùng với cơ sở giáo dục đại học giám sát cái hồ sơ của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư.
6: Vậy để mà chủ trương mang tính bước ngoặt này thành công và tạo được niềm tin vững chắc trong cộng đồng khoa học, thì ông cho rằng là cái bước đi đầu tiên và quan trọng nhất mà các trường đại học cần chuẩn bị ngay từ bây giờ là gì ạ?
4: Đối với các cơ sở giáo dục đại học thì trước tiên là cần phải thay đổi về mặt tư duy. Đó là các vị trí giáo sư, phó giáo sư là những vị trí việc làm. Và trên cơ sở đấy thì sẽ có một cái quy hoạch chung về vị trí việc làm mà nó vị trí giáo sư, phó giáo sư của cơ sở giáo dục đại học đó. Đấy cũng đồng thời là định hướng thì chiến lược phát triển theo từng ngành. Và rõ ràng đối với một cái ngành hay một lĩnh vực chuyên sâu thì cũng cần phải định vị là cần có một hay là hai giáo sư, cần có mấy phó giáo sư để đáp ứng được cái chiến lược phát triển ngành của cơ sở giáo dục đại học đấy.
6: Quay trở lại cơ chế gọi là hậu kiểm ấy, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, vừa rồi tiến sĩ Vũ Minh Đức cũng chia sẻ một nốt nhỏ, đó là nếu trong phát hiện trường hợp mà sai phạm trong việc mà xét vào bổ nhiệm chức danh giáo sư thì cả tập thể và cá nhân có thể sẽ bị cấm trong việc mà tham gia nộp hồ sơ hoặc là xét trong một vài năm, thậm chí là nhiều năm. Vậy thì ông có đồng tình với cái chế tài mạnh như này hay không?
5: Đúng là hậu kiểm, tức là chúng ta trao cho các trường người ta làm và sau khi làm xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra lại để đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên thì hậu kiểm đối với lĩnh vực về giáo dục nó nhạy cảm.
6: Dạ.
5: Chúng ta mà chờ sau khi bổ nhiệm xong tất cả thứ xong rồi bắt đầu kiểm tra, xong bắt đầu với tước hồi bằng đầu thu hồi, nó sẽ gây ra hậu quả rất nặng.
6: Dạ.
5: Cho nên hậu kiểm ở đây tôi cho rằng là nó phải đi song song, nó phải song song với quá trình mà các trường người ta làm để ngăn chặn, phát hiện, chẩn trị nhẹ và xử lý rất sớm. Thì
6: dạ,
5: khi đấy chúng ta sẽ không để dày ra tình trạng hậu quả. Thế còn nếu như anh nào đã cố tình thì phải xử lý rất minh nghiêm. Đấy. Cá nhân mà gian lận, cố tình gian lận thì phải xử lý, cấm không được tham gia nữa, hoặc thậm chí có thể anh phải vĩnh viễn không cho bao giờ trở thành những người giáo sư, phó giáo sư. Các thành viên hội đồng mà không hoàn thành cũng phải xử lý, và các cái cơ sở không làm tốt thì cũng sẽ không được quyền là phải đi sang các trường khác để mà đăng ký, và như vậy thì nó sẽ đánh ngay vào các cái ý thức, vào cái quyền lợi cũng như là cái trách nhiệm, và cái đấy buộc lòng là cơ sở người ta phải làm tốt.
6: Vâng, một câu hỏi cuối cùng dành cho giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Nếu được đưa ra một kiến nghị cốt lõi nhất để lộ trình phân quyền này diễn ra một cách mượt mà và không bị nửa vời, thì ông có kiến nghị điều gì?
4: Trước tiên tôi nghĩ rằng là cần phải có cái văn bản để hiện thực hóa cái chủ trương này. Nó có thể là một nghị định hay một thông tư, chắc là phải một nghị định của chính phủ hoặc là một quyết định của Thủ tướng để hiện thực hóa cái chủ trương này. Kèm theo đó là hướng dẫn để thực hiện và các cái bộ tiêu chí, tiêu chuẩn, rồi cái quy định về liêm chỉnh học thuật cần phải được ban hành càng sớm càng tốt.
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc và đầy tâm huyết của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, việc trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học trong bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư không đơn thuần là việc thay đổi một quy trình hành chính, mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị đại học. Khi mà quyền tự chủ được mở rộng thì các cơ sở đào tạo sẽ có thêm điều kiện để mà chủ động thu hút, trọng dụng nhân tài và xây dựng đội ngũ học thuật đáp ứng mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để chủ trương này thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng không chỉ là một khung tiêu chuẩn đủ chặt chẽ, mà còn là văn hóa liêm chính học thuật, là cơ chế giám sát minh bạch và trách nhiệm giải trình của mỗi cơ sở giáo dục. Và chỉ khi đó thì chức danh giáo sư, phó giáo sư mới thực sự phản ánh đúng cái năng lực, uy tín và những đóng góp khoa học của người được bổ nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường và giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: thông tin quảng cáo.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
11: Thông tin tòa án.
12: Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình thông báo cho anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, sinh năm 1982, địa chỉ cư trú cuối cùng, số nhà 11A Tô Hiến Thành, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình. Anh Quỳnh bỏ nhà đi từ tháng 5 năm 2015 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Mạnh Quỳnh liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 7 Ninh Bình để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Tấn Sơn đối với anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của anh Nguyễn Mạnh Quỳnh, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
13: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc ly hôn tranh chấp về nuôi con giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Viên sinh năm 1988, bị đơn anh Nguyễn Công Thái sinh năm 1994, địa chỉ thôn Xuân Phú, xã Hoàng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Công Thái có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Thanh Hóa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 18 tháng 8 năm 2026.
12: Ông Nguyễn Xuân Từ, sinh ngày 24 tháng 11 năm 1947, nơi thường trú thôn Trừng Xá, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Tìm con đẻ là chị Nguyễn Thị Huế, sinh năm 1969, sinh trú quán tại thôn Trừng Xá, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chị Nguyễn Thị Huế bỏ nhà đi từ ngày 19 tháng 5 năm 1992 đến nay không có tin tức. Nay chị Nguyễn Thị Huế ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
13: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội thông báo cho bà Đào Thị Kim Thanh, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1957, hộ khẩu thường trú tại số 22 phố Nam Ngư, phường Cửa Nam, Hà Nội. Nay bà Thanh đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết việc tranh chấp giữa nguyên đơn bà Vũ Thị Xuân, sinh năm 1950, bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên kinh doanh và dịch vụ nhà Hà Nội. Nếu bà Đào Thị Kim Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
12: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông Phạm Duy Hiển, sinh năm 1971, địa chỉ số 8 ngõ 28/8 phố Tứ Liên, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, bị đơn ông Lê Đức Anh, sinh năm 1995, nơi thường trú 169F Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, chỗ ở hiện tại phòng 116, 5A, tập thể Đại học Công đoàn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Vũ Thị Thu Hiền, sinh năm 1975. Chỗ ở hiện tại phòng 116 5A tập thể Đại học Công đoàn phường Kim Liên thành phố Hà Nội. Nay tòa thông báo cho ông Lê Đức Anh biết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, ông Lê Đức Anh phải liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Hết hạn nêu trên, nếu ông Lê Đức Anh vẫn vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
13: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa đang thụ lý vụ việc yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn chị Bùi Thị Khánh Linh sinh năm 1996, anh Lê Đình Nghĩa sinh năm 1996, bị đơn bà Trịnh Thị Lấn sinh năm 1950, trong đó bà Trần Thị Tú sinh năm 1979, địa chỉ số nhà 01/13/02 Tú Sương, phường Hà Thành, tỉnh Thanh Hóa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Tú có mặt để tiến hành thẩm định định giá tài sản vào hồi 8 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2026 tại thửa đất số 662 tờ bản đồ số 03, diện tích 52m2 tại địa chỉ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Yêu cầu bà Tú có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 14 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 14 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2026, tham gia xét xử sơ thẩm lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Trần Thị Tú không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc vẫn mưa rông, trọng tâm ở vùng núi Trung Du và Quảng Ninh, Hải Phòng. Nắng nóng tại Trung Bộ giảm rõ rệt, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì mưa rông vào chiều tối và đêm. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 32 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 30 độ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không ít gia đình chỉ quan tâm đến hệ thống điện khi sự cố đã xảy ra, trong khi nhiều nguy cơ mất an toàn lại âm thầm hình thành theo thời gian sử dụng. Việc chủ động rà soát, đầu tư các thiết bị bảo vệ phù hợp và thiết kế không gian điện an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ, là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro. Vậy người dân cần lưu ý những gì để xây dựng một môi trường sinh hoạt an toàn hơn? Giảng viên điện dân dụng Lê Mạnh Đức, Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân Hà Nội tư vấn.
5: Cái điểm yếu nhất của cái hệ thống điện của mình là bảo trì bảo dưỡng. Những cái thiết bị nào nó yếu kém thì thay thế, nhưng mà thường là cứ sử dụng đến hỏng thì thay. Đối với cái hệ thống thiết bị mới chẳng hạn, 2-3 năm thì có thể là bảo trì một lần chẳng hạn. Nhưng đối với những cái nhà mà nó cũ rồi thì cái bảo trì, nó bảo dưỡng ta phải theo dõi hàng năm một. Ví dụ như là sát sao kiểm tra các hệ thống automat, dây điện, các ổ cắm. Bởi vì quá trình sử dụng là nó, ví dụ như ổ cắm chẳng hạn nó lỏng, thì quá trình cắm vào tiếp xúc nó kém, nó sinh ra mô ve, nó nóng, rồi nó nóng chảy rồi nó tiếp xúc kém đi, dẫn tới là chập cháy chẳng hạn. Để đảm bảo an toàn, đề phòng trẻ em bị điện giật chẳng hạn, tốt nhất là ta lắp hệ thống tiếp điện này, lắp cái hệ thống chống giật này, để không may dò có thể là automat đánh ngắt ngay.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ 8 giờ hôm nay, mùng 1 tháng 7. Ngay sau đó, phổ điểm các môn thi cũng được công bố, giúp thí sinh và các trường đại học có thêm căn cứ để dự báo điểm chuẩn, xác định ngưỡng xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng phù hợp. Thí sinh có thể tra cứu kết quả bằng số báo danh trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau khi có điểm, thí sinh được nộp đơn phúc khảo từ ngày mùng 1 đến mùng 5 tháng 7. Đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 và thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 21 tháng 8.
4: Từ hôm nay, ngày 1 tháng 7, Hà Nội chính thức triển khai thí điểm đề án vùng phát thải thấp trong khu vực Vành Đai 1, song không cấm đồng loạt xe máy ô tô sử dụng xăng dầu trên toàn địa bàn. Các biện pháp hạn chế được áp dụng theo từng khu vực, loại phương tiện và khung giờ cụ thể. Tại khu vực phường Hoàn Kiếm, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ bị cấm lưu thông từ 19 giờ đến 24 giờ vào các tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngoại trừ xe ưu tiên. Theo lộ trình đã được phê duyệt, yêu cầu về tiêu chuẩn khí thải và phạm vi kiểm soát sẽ tiếp tục được mở rộng siết chặt hơn trong các năm 2027 và 2028 nhằm giảm ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh.
3: Tiền đạo Mbappe tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026 khi lập cú đúp giúp tuyển Pháp thắng Thụy Điển 3-0 ở vòng loại 32 đội, qua đó giành vé vào vòng 16 đội gặp Paraguay. Với 18 bàn thắng tại các kỳ World Cup, tiền đạo của Real Madrid chính thức vượt huyền thoại Closer để độc chiếm vị trí thứ hai trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, chỉ còn kém kỷ lục 19 bàn của Messi đúng một pha lập công. Kể từ lần đầu dự World Cup năm 2018, không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng hơn Mbappe hay tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng hơn anh với 22 lần góp dấu giày.
4: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Tiếng Việt vui.
1: Tiếng Việt vui.
2: Tiếng Việt vui.
7: Xin chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Rất vui được gặp lại hai khách mời.
8: Xin chào các bạn, mình là Nam Phương, hiện đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hà Phương, mình là sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và mình rất là vui được tham gia chương trình cùng với mọi người.
7: Và bây giờ mời hai bạn nghe một tình huống cho chủ đề của Tiếng Việt Vui hôm nay.
9: Chị ơi,
7: gì đây?
9: Hành chính họ trả hồ sơ khám sức khỏe hàng năm của cơ quan, kết quả của chị thế nào đấy? Ổn cả chứ?
10: Ôi trời, đẹp như mơ em ạ.
9: Thế ạ?
10: Các chỉ số cứ gọi là chuẩn hết cả luôn.
9: Chúc mừng chị. Đợt này cơ quan mình mọi người có kết quả tốt hơn hẳn. Phong trào tập luyện thể thao phát động từ năm ngoái hiệu quả thật đấy.
10: Công nhận.
9: Nhưng mà chắc em cũng phải luyện tập thôi, bất ổn thế. Năm ngoái còn ổn mà năm nay bác sĩ chẩn đoán là mỡ máu chị ạ.
10: Mẹ chị cũng từng bị chẩn đoán như thế đấy. Phải điều chỉnh chế độ ăn uống kết hợp với luyện tập và dùng thuốc như bác sĩ chỉ định thì mới ổn được em ạ.
9: Thế ạ? Vậy em sẽ lên kế hoạch xong rồi là thực hiện ngay hôm nay.
10: Đúng rồi. Bắt tay ngay vào luôn em ạ.
7: Quý vị thính giả cùng hai khách mời trẻ thân mến, nghe tình huống vừa rồi có lẽ không ít người ngoài chú ý về câu chuyện chăm luyện tập thể thao nâng cao sức khỏe sẽ gặp một cái cặp từ rất là thú vị là chẩn đoán và chuẩn đoán của hai nhân vật đã sử dụng. Trong số Tiếng Việt Vui gần đây thì cũng đã đề cập các cặp từ kiểu như là màu hay màu, tàu hay tàu, và chuyên gia ngôn ngữ cũng đã giải thích giá trị của những cái biến thể này cũng như cách sử dụng. Vậy hôm nay mời thính giả cùng khám phá thêm những cặp từ dễ nhầm lẫn cũng như là lý giải xem đây có phải là những biến thể và có thể sử dụng thay thế hay còn những cái bí mật nào ẩn chứa bên trong. Trước khi gặp chuyên gia ngôn ngữ thì tôi rất là muốn hai khách mời trẻ cùng tham gia những thử thách nho nhỏ. Các bạn có đồng ý không ạ?
11: Sẵn sàng.
7: Trở lại với cuộc trò chuyện đối thoại giữa hai đồng nghiệp về kết quả của khám sức khỏe. Theo các bạn, việc dùng từ chẩn đoán hay chẩn đoán thì đúng? Vậy, Nam Phương đi.
11: Vậy để Nam Phương trước nhá. Thực ra bình thường thì Nam Phương không biết là dùng từ nào đúng quý vị ạ. Bình thường thì Nam Phương sẽ dùng từ chuẩn. Tại vì là chuẩn thì nghe nó có vẻ là liên quan đến tiêu chuẩn hoặc là cái chuẩn mực.
7: Và Hà Phương thì sao?
8: Theo mình thì từ chuẩn đoán nó không chính xác lắm.
7: Để mà giải thích là chuẩn hay chẩn thì có lẽ là cũng rất là khó. Có lẽ phần này cũng sẽ phải dành cho chuyên gia ngôn ngữ. Việc sử dụng đúng hay sai phần nhiều đều do thói quen. Có thể chúng ta lúc này thì chuẩn đoán, lúc sau thì lại là chẩn đoán. Ở phần thi tiếp theo thì các bạn thử tốc độ xem ai tìm thêm được những cặp từ nào dễ nhầm lẫn kiểu như là chuẩn đoán với chẩn đoán. Bắt đầu nào.
11: Cặp từ mà Na Phương thấy cũng hay bị nhầm lẫn là sáp nhập và sát nhập.
8: Có cặp là lãng mạn hoặc là lãng mạn.
11: Tự trung hoặc là tự trung này.
7: Tôi cũng sẽ nhờ chuyên gia ngôn ngữ phân tích và trong lần tiếp theo gặp nhau chúng ta sẽ quyết định trao giải cho bạn nào ạ. Vâng,

0: ở số tiếng Việt vui trước thì việc sử dụng màu hay màu theo chuyên gia ngôn ngữ hoàn toàn được công nhận và đúng với quy tắc tiếng Việt. Với cặp từ chuẩn đoán hay chẩn đoán và thêm các cặp từ như các bạn tìm được như là chín muồi hay chín mùi thì theo các bạn có chuẩn theo tiếng Việt không và có dùng thay thế được cho nhau không?
1: Các cặp từ này thì thường khi mà dùng ở ngoài đời sống thì khi đó có bối cảnh và ở đó thì người ta có lẽ là vẫn sẽ hiểu, nhưng mà khi dùng trong văn bản, từ này sẽ sai và có thể gây hiểu nhầm. Vậy nên là Na Phương nghĩ là các cặp từ này thì sẽ không thể đúng với tiếng Việt được.
0: Thế còn Hà Phương có thêm ý kiến gì nữa không?
2: Bạn Na Phương cũng nói thì khi mà chúng ta giao tiếp hàng ngày thì chúng ta sẽ không thể nào chúng ta tránh khỏi những lúc mà nói theo một cái cách bản năng rồi. Bản thân mình cũng là một người rất là dễ nhầm lẫn những cái cặp từ như trong một cái ngữ cảnh nào đấy thì mình nói mình hiểu nhưng mà có thể là người khác sẽ hiểu nhầm chẳng hạn.
0: Một lần nữa cảm ơn hai bạn trẻ. Hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, giảng viên khoa ngôn ngữ trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, người đã đồng hành cùng Tiếng Việt Vui trong nhiều chương trình sẽ tiếp tục phân tích, chia sẻ, bật mí những bí mật ẩn sau những cặp từ rất giống nhau, dễ nhầm lẫn.
3: Hóa ra là thế.
4: Hóa ra là thế.
3: Hóa ra là thế.
0: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thùy, trong số Tiếng Việt Vui gần đây, chị đã phân tích về các cặp từ như tàu bay, màu, màu. Vậy theo chị thì có những cái cặp từ nhìn cũng rất là giống nhau như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề, đề huề. Có giống và xếp được vào các cái cặp từ như số trước chúng ta đã cùng phân tích không ạ?
5: Trong số Tiếng Việt Vui gần đây, chúng ta đã cùng nhau phân tích về các cặp từ như là tàu bay, màu và màu. Và trên thực tế thì có những cặp từ nhìn cũng rất giống nhau như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề, đề huề. Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng bản chất của các cặp từ như là tàu bay, màu, màu, chẩn đoán, chuẩn đoán, chín mùi, đề huề không giống nhau hoàn toàn. Và chúng ta không thể gộp tất cả các cặp từ như là chẩn đoán, chín mùi, đề huề vào cùng một nhóm với màu, màu hay là tàu bay. Và để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta có thể chia thành 3 nhóm có bản chất khác nhau. Nhóm thứ nhất chúng ta gọi đấy là nhóm mà có biến thể chính tả và biến thể ngữ âm, cụ thể là màu và màu, tàu và tàu. Đây là những từ có cùng một gốc, cùng ý nghĩa, chỉ khác nhau do thói quen phát âm của vùng miền hoặc có sự chuyển biến ngữ âm theo thời gian, ví dụ từ Âu thành Âu. Và cả hai từ này trong các cặp từ đều đúng, đều có mặt trong từ điển tiếng Việt. Nhóm thứ hai chúng ta sẽ xem xét, ví dụ như chẩn đoán thì đây là từ đúng, là từ Hán Việt. Trong đó chẩn có nghĩa là xem xét, là khám bệnh, còn đoán có nghĩa là phân tích, là kết luận. Cho nên chúng ta có chẩn đoán có nghĩa là xem xét để kết luận về bệnh. Thế còn chuẩn đoán là sai, bởi vì người ta hay quen miệng nói là chuẩn. Chuẩn trong các cái từ như là chuẩn xác, tiêu chuẩn. Sau đó thì người ta ghép cái chuẩn này với đoán. Chứ trong gốc từ Hán Việt thì không có từ này với nghĩa là khám bệnh. Chẩn đoán và chuẩn đoán không phải là biến thể của nhau, mà chúng ta chỉ có một từ đúng là chẩn đoán thôi. Nhóm thứ ba chúng ta sẽ xem xét đến nhóm biến thể ngữ âm lịch sử, như trường hợp chín mùi. Từ gốc ban đầu là chín mùi, nghĩa là chín đến độ ngon nhất, đạt đến độ phát triển cao nhất. Nhưng mà do thói quen phát âm thì nhiều người sẽ đọc chệch là thành chín mùi. Hiện nay thì một số từ điển hiện đại cũng đã chấp nhận cả chín mùi như là một biến thể, vì nó được dùng quá là phổ biến, dù chín mùi vẫn mang tính chuẩn mực hơn. Ví dụ mà chúng ta hay dùng với từ chín mùi như sau. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, dự án khởi nghiệp của anh ấy đã đạt đến độ chín mùi để gọi vốn. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý thế này. Trong các cái văn bản hành chính, báo chí hoặc văn chương trang trọng thì từ chín mùi vẫn luôn là lựa chọn được ưu tiên tối đa để đảm bảo tính chuẩn mực chính tả.
0: Tại sao những cặp từ như màu hay màu, biến thể thì đúng, còn chuẩn đoán hay chẩn đoán thì chỉ chẩn đoán được cho là đúng và sử dụng cho nói hoặc viết ạ?
5: Chúng ta thấy là dùng màu và màu đúng, còn chuẩn đoán bị coi là sai hoặc không đúng. Lý do chủ yếu nằm ở với nguồn gốc cấu tạo của từ. Với màu và màu thì chúng ta thấy đây là những từ thuần Việt hoặc đã được Việt hóa hoàn toàn. Tiếng Việt là ngôn ngữ có tính uyển chuyển cao về mặt ngữ âm, và sự biến đổi từ Âu sang Âu, ví dụ là màu, màu, tàu, tàu, sau, sầu, là một cái hiện tượng mang tính hệ thống trong lịch sử phát âm. Cả hai đều phản ánh thói quen ngôn ngữ đời sống và nó không làm thay đổi, không phá vỡ cấu trúc ý nghĩa của từ. Thế còn với từ chẩn đoán thì đây là một cái từ Hán Việt cố định, mỗi tiếng hay còn gọi là từ đơn trong cái

0: thứ nhất, chúng ta có thể kiểm tra yếu tố Hán Việt, cụ thể là tách từ ra để dịch nghĩa. Nếu gặp một cặp từ mà chúng ta cảm thấy phân vân, cảm thấy băn khoăn, thì chúng ta hãy thử tách đôi chúng ra. Nếu đó là từ Hán Việt thì khi tách ra một từ hoàn toàn vô nghĩa trong bối cảnh đó thì đó sẽ là một từ sai. Cái cách thứ hai thì chúng ta có thể tìm hệ thống của vần, hay là cách khác là chúng ta sẽ dựa vào cái quy luật ngữ âm. Các cái biến thể đúng thường đi theo cặp vần có hệ thống giống nhau giữa các cái vùng miền hoặc là thời kỳ. Chúng ta có vần au và âu, ví dụ như màu và màu, tàu và tàu. Thế và nếu chúng ta thấy cặp từ biến đổi theo hệ thống này thì cả thường là cả hai đều dùng được. Cách thức thứ ba là chúng ta có thể tra cứu từ điển chính tả. Nếu từ điển ghi chú một từ là xem từ gốc hoặc được dùng như vân vân thì khi đó chúng ta có biến thể. Còn nếu từ điển không hề có cái cụm từ là xem từ gốc, không có cái cụm từ là được dùng như vân vân, thậm chí là ghi rõ là lỗi viết sai của vân vân thì đó sẽ là từ sai.
1: Trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phương Thùy với những chia sẻ vừa rồi ạ. Thưa quý vị thính giả, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.
2: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên vùng đất của người Chăm, nhiều nghề thủ công truyền thống vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Từ nghề làm gốm, chạm bạc đến chế tác nhạc cụ, mỗi nghề đều gắn với đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với những làng Chăm để gặp những người vẫn ngày ngày giữ lửa cho các nghề truyền thống ấy.
4: Thưa quý vị và các bạn, ở Bầu Trúc, tỉnh Khánh Hòa, nghề gốm của người Chăm vẫn được làm theo phương pháp thủ công truyền thống. Không dùng bàn xoay, người thợ tạo hình sản phẩm bằng chính đôi tay và từng bước chân quanh khối đất. Câu chuyện sau sẽ đưa quý vị đến với ngôi làng gốm đặc biệt này.
1: Tiếng chày đập đất đều đặn vang lên trong sân nhà của nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng. Bên những khối đất vừa được lấy từ ruộng về, người phụ nữ Chăm đã gắn bó hơn 30 năm với nghề, vẫn kiên nhẫn thực hiện từng công đoạn quen thuộc. Đất được phơi khô, đập nhỏ, ngâm nước, trộn với cát sông theo tỷ lệ thích hợp, rồi tiếp tục nhào kỹ đến khi thật dẻo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, đất còn sạn hay chưa đều tay, sản phẩm sẽ nứt vỡ sau khi nung. Đó cũng chính là lý do người làm gốm ở Bầu Trúc luôn nói rằng làm đất mới là công đoạn vất vả nhất. Nghệ nhân Đàng Thị Tuyết Hằng cho biết, hơn 30 năm qua, chính những thửa đất ven ruộng đã nuôi sống cả gia đình chị.
5: Thì làm nghề này là học từ mẹ, ta nói là gốm cổ truyền 35 năm rồi. Bây giờ có 5 đứa con, nuôi con ăn học, con lớn cũng bằng cái đất này hết đây. Sáng sớm mà chị đạp mình chị hơi nắng cho nó khô à. Cho nó khô, nó mới nhịn, còn con khô rồi nó sạn nhiều lắm. Nó còn cục á, làm được đâu.
1: Từ đời bà đến đời mẹ, rồi chuyển sang con gái. Nghề gốm ở Bầu Trúc cứ thế được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một phần không thể tách rời trong đời sống của người Chăm. Trước đây, những chiếc lu, chiếc nồi phục vụ sinh hoạt là sản phẩm chủ yếu. Ngày nay, cùng với nhu cầu của thị trường, các nghệ nhân đã sáng tạo thêm nhiều dòng gốm mỹ nghệ, đồ trang trí, chậu cây, bình hoa. Nhưng phương thức làm nghề vẫn gần như giữ nguyên. Khác với nhiều làng gốm khác, người thợ Bầu Trúc không dùng bàn xoay. Sản phẩm được đặt cố định, còn người thợ vừa nắn đất bằng tay, vừa xoay mình quanh sản phẩm để tạo hình. Đôi bàn tay miết, vuốt, nắn từng đường cong, còn đôi chân kiên nhẫn dịch chuyển từng bước nhỏ để tạo nên hình hài của sản phẩm. Suốt một ngày lao động, người nghệ nhân có thể đi tới gần chục cây số chỉ trên một vòng tròn nhỏ.
5: Gốm này là gốm xoay, cứ vòng vòng xung quanh mình vậy, cho chu vi nó một mét đi, cứ đi vòng vậy. Một ngày là đi gần 8-9 cây á, làm cực lắm.
1: Sự khéo léo của đôi bàn tay cùng cảm nhận tinh tế của người thợ khiến mỗi sản phẩm đều mang một dáng vẻ riêng. Không có hai chiếc bình nào hoàn toàn giống nhau, và chính nét khác biệt ấy tạo nên sức hấp dẫn của gốm Chăm. Sau khi tạo hình, sản phẩm được hong trong bóng mát, phơi nắng, rồi nung lộ thiên bằng củi. Không sử dụng lò nung kín, người Chăm tạo nên sắc đỏ, sắc đen.

0: đặc trưng của gốm hoàn toàn bằng kinh nghiệm và kỹ thuật thủ công. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là kỹ thuật chế tác mà còn là những dấu ấn văn hóa của cộng đồng người Chăm. Theo anh Phú Hữu Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã gốm Chăm Bảo Trúc, mỗi họa tiết đều gửi gắm những câu chuyện về đời sống và tập quán của người Chăm.
1: Sản phẩm đặc thù rất là riêng của gốm Chăm. Khi khách hàng cầm gốm lên, họ sẽ biết rằng là đâu là cái gốm Chăm. Tại vì tất cả các cái giá trị tinh hoa, những cái hoa văn cũng như là các cái kiểu dạng nó liên quan đến cái văn hóa, nhất là đặc biệt là văn hóa biển. Ví dụ các vỏ sò cũng được chạm khắc lên, và văn hóa lúa nước, ví dụ những cái hình lá nước, lúa nước thì vẫn được chạm khắc lên. Và đặc biệt nhất là văn hóa phồng thực, những cái bình đó thì cái biểu tượng biểu trưng cho cái văn hóa phồng thực, biểu tượng cho cái linh gia và giao ni.
0: Để nghề gốm tạo được sinh kế bền vững, Bảo Trúc đang mở rộng hướng phát triển bằng việc cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm và kết hợp du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ mua gốm mà còn được trực tiếp quan sát quy trình chế tác và tìm hiểu đời sống văn hóa của cộng đồng người Chăm. Giữa nhịp sống hôm nay, tiếng chày đập đất vẫn đều đặn vang lên ở Bảo Trúc. Những mẻ đất vẫn được nhào nặn bằng đôi bàn tay của các nghệ nhân, để một nghề thủ công đã gắn bó với người Chăm qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, cùng ở Bào Trúc còn có một nghề ít người biết đến hơn, đó là chạm bạc truyền thống. Hiện nay chỉ còn một gia đình gắn bó với nghề, lặng lẽ làm nên những lễ khí phục vụ đời sống tín ngưỡng của người Chăm.
1: Giữa không gian yên tĩnh của thôn Bào Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, tiếng búa nhỏ gõ nhịp lên mặt bạc vang lên đều đặn, không ồn ào như tiếng máy móc trong các xưởng cơ khí. Âm thanh ấy chậm rãi nhưng dứt khoát, như nhịp thời gian vẫn đang tiếp tục chảy trong ngôi nhà của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm. Đây gần như là nơi duy nhất ở Bào Trúc còn lưu giữ nghề chạm bạc truyền thống của người Chăm. Không có dây chuyền sản xuất hiện đại, cũng chẳng có máy móc hỗ trợ. Những dụng cụ quen thuộc chỉ là chiếc đục, cây búa và đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian. Ngay bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngưng, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang tỉ mỉ tạo từng đường nét trên chiếc khay bạc. Mỗi nhát chạm đều đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn. Chỉ cần lệch tay, cả sản phẩm có thể phải làm lại từ đầu.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp chợ nữa kia chá.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ân học hỏng, biết nội nghề lắm, hãy nghề em phân này.
1: Gia đình chị Ngưng đã ba đời gắn bó với nghề chạm bạc. Qua nhiều thế hệ, kỹ thuật chế tác vẫn được truyền lại gần như nguyên vẹn. Ở tuổi ngoài 70, ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm vẫn miệt mài bên bàn làm việc. Mỗi đường chạm đòi hỏi sự chính xác, đôi mắt tinh tường và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Giá trị của nghề chạm bạc Bào Trúc không chỉ nằm ở kỹ thuật thủ công, mà còn ở vai trò của những sản phẩm trong đời sống tín ngưỡng của người Chăm. Từ khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu đến mâm lễ đều hiện diện trong các dịp lễ KT, Ramuan, lễ cưới, lễ hỏi hay những nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Với người Chăm, đó không chỉ là những vật dụng phục vụ nghi lễ mà còn là những sản phẩm gắn với phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bà Đàng Thị Mỹ Trâm chia sẻ.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Qua bàn tay của những người thợ, những tấm bạc đơn sơ trở thành các lễ khí mang đậm dấu ấn văn hóa Chăm. Đó không chỉ là vật dụng trong nghi lễ mà còn thể hiện sự kính trọng đối với tổ tiên và thần linh. Theo anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa, những sản phẩm chạm bạc có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người Chăm.
4: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Cũng bởi gắn chặt với đời sống văn hóa và tín ngưỡng, nghề chạm bạc ở Bào Trúc không chỉ đơn thuần tạo ra những sản phẩm thủ công. Mỗi đường chạm là kết tinh của sự khéo léo, sự am hiểu phong tục và cả trách nhiệm gìn giữ những giá trị đã được truyền qua nhiều thế hệ. Ngày nay, bên cạnh nghề gốm và nghề dệt thổ cẩm vốn đã trở thành thương hiệu của vùng đất này, nghề chạm bạc tuy chỉ còn được lưu giữ trong một gia đình nhưng vẫn góp thêm một mảnh ghép đặc sắc vào bức tranh văn hóa Chăm. Và chừng nào những nét chạm ấy vẫn còn tiếp tục được gìn giữ, chừng đó một phần hồn cốt văn hóa Chăm vẫn sẽ tiếp tục được kể bằng chính đôi bàn tay của những người thợ nơi làng quê này.
5: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tỉnh Lâm Đồng, nơi một số nghệ nhân người Chăm vẫn kiên trì chế tác và truyền dạy nhạc cụ truyền thống cho thế hệ trẻ. Những tiếng trống, tiếng kèn quen thuộc trong lễ hội vẫn được gìn giữ từ chính những lớp học nhỏ ở làng Chăm hôm nay.
6: Có được lớp học này em rất vui. Em sẽ cố gắng học để biết đánh loại trống ghi năng này. Ông Mã Châu Sa đi học về rồi truyền dạy lại cách chơi nhạc cụ truyền thống của người Chăm cho các con, các cháu trong làng. Từ đó các con, các cháu sẽ phục vụ lại cho làng trong các dịp lễ hội truyền thống. Rất là cảm ơn ông Sa.
0: Chưa kịp vào đến căn nhà của nghệ nhân Mã Châu Sa ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe tiếng trống ghi năng với âm sắc rộn ràng, đem lại nhiều cung bậc cảm xúc như được sống trong không gian của lễ hội. Trước sân nhà, các học viên là các con, các cháu trong làng đang quây quần bên cặp trống ghi năng. Cạnh đó là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng dấp nông dân. Nhưng khi kể về nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm lại bằng một niềm đam mê lôi cuốn lạ thường. Nghệ nhân Mã Châu Sa cho biết, đối với nhạc cụ Chăm, biết chơi đã khó, khâu chế tác lại càng khó hơn. Đòi hỏi người làm phải am hiểu tường tận từng thanh âm, từng nốt nhạc, từng loại nhạc cụ về không gian, thời gian sử dụng. Mỗi chiếc trống ghi năng, trống paranưng phải làm miệt mài trong thời gian hơn một tháng mới xong. Riêng kèn Saranai làm nhanh hơn trong vòng một tuần. Cũng bởi thế, ít người theo đuổi nghề chế tác nhạc cụ này.
6: Hiện tôi đang dạy khóa này tầm 20 cháu theo học, trong đó có 2 cháu đã biết chơi, còn lại là mới hoàn toàn. Thấy các cháu ai cũng đam mê, bản thân tôi là người đứng dạy, thấy rất là vui.
0: Hiện tại, ông Mã Châu Sa đã truyền dạy cho nhiều thanh niên trong làng biết chơi thành thạo ít nhất một loại nhạc cụ truyền thống của người Chăm. Còn nghệ nhân Đào Tấn ở thôn Bình Minh, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, ngoài việc chế tác các loại nhạc cụ, ông cũng dốc hết tâm trí để dạy cách vỗ trống paranưng, thổi kèn Saranai cho nhiều thanh niên trong làng. Không chỉ cầm tay chỉ việc, ông Tấn còn soạn riêng cho mình những ký hiệu thanh âm của nhịp trống theo từng bài cổ truyền được viết trên những vỏ bao xi măng. Theo đó, học trò ôm trống vỗ theo những ký hiệu thanh âm từ điệu Thôn La Vui Tươi đến Bằng Kỳ Nà đậm tính tráng ca. Những học trò sáng dạ thì sau 3 tháng có thể vỗ được những bài bản đơn giản. Muốn hay hơn phải theo đuổi cả đời người. Nghệ nhân Đào Tấn chia sẻ, nhạc cụ truyền thống chứa đựng cả thế giới tâm linh, tín ngưỡng riêng của đồng bào Chăm. Tuy nhiên, lớp trẻ hiện nay ít ai còn mặn mòi với loại nhạc cụ truyền thống của cha ông. Nếu không có người kế nghiệp, việc biết sử dụng các nhạc cụ Chăm sẽ ngày càng ít đi và dần dần nó sẽ bị mai một ở làng Chăm này.
6: Ngày càng ít người đến học thổi kèn Saranai. Trước đây, có đứa con trai theo học cũng biết thổi thành thạo, rồi nó đi vào Sài Gòn học trong xóm làng này. Giờ không thấy ai nữa, bọn trẻ giờ không quan tâm đến nhạc cụ truyền thống. Rất mong muốn phía chính quyền địa phương có cách nào đó để lôi kéo bọn trẻ về đại học.
0: Bộ ba trống paranưng, ghi năng và kèn Saranai luôn đồng hành trong các nghi lễ của người Chăm. Mỗi nhạc cụ đều mang một ý nghĩa biểu trưng. Kèn Saranai tượng trưng cho phần đầu, trống paranưng tượng trưng cho thân người, còn đôi trống ghi năng tượng trưng cho đôi chân và cánh tay. Những chi tiết trên từng nhạc cụ cũng được người Chăm lý giải bằng những quan niệm gắn với con người và vũ trụ. Âm nhạc dân gian Chăm chủ yếu được truyền dạy bằng hình thức thực hành. Vì vậy, các nghệ nhân như ông Mã Châu Sa, ông Đào Tấn vẫn kiên trì hướng dẫn từng nhịp trống, từng làn điệu cho lớp trẻ ngay tại các làng Chăm.

0: Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Eva là mẹ.
2: Chào các mẹ, chào mẹ Tép.
3: Chào bố Tôm, mùa hè nóng quá bố Tôm nhỉ? Tôi thấy đợt này các cha mẹ cho con đi bơi nhiều lắm đấy.
2: Như Tôm nhà tôi ấy, ngày nào cũng chỉ muốn bố cho ra bể thôi. Tôi nghĩ là hầu như bé nào cũng thích hoạt động này đấy.
3: Bể bơi những ngày này thường rất đông khách, chủ yếu là trẻ nhỏ được bố mẹ đưa đi bơi hoặc đi học bơi. Chị Lê Minh Thanh, nhà tại phường Đống Đa, Hà Nội, cũng đưa con trai 5 tuổi đi học bơi.
4: Cháu lần đầu tiên đi học bơi mà, thì buổi thứ 7, thứ 8 rồi. Cháu buổi khoảng thứ 4, thứ 5 là đã biết bơi rồi. Dĩ nhiên là thực ra cái động tác thì còn chưa đẹp, tức là chưa đúng kỹ thuật lắm, nên còn mất sức.
3: Theo sát việc vận động của con hàng ngày, chị Minh Thanh thấy sức ăn của con có những chuyển biến rõ rệt.
4: Thấy con ăn rất là tốt, với thứ hai là bể bơi nó cũng cao lên. Nhà mình thì cái dòng giống nó cũng không được hoành tráng lắm nên muốn bạn bơi để cao lên.
3: Cũng đưa con gái đi bơi gần 3 tuần nay, chị Thu Hường thấy con nhanh nhẹn và hoạt bát hơn.
5: Khi các cháu đi bơi đây thì tất nhiên là về sức khỏe thì mình hy vọng nó sẽ tốt, cải thiện hơn, tăng cường cái thể lực.
3: Ai cũng nhận ra lợi ích đối với sức khỏe từ việc bơi lội. Tuy nhiên, ông Nguyễn Việt Văn, sống tại phường Tương Mai, Hà Nội đã phải ngậm ngùi cho cháu trai nghỉ bơi một thời gian.
6: Nó cũng là cơ địa, nó thấu là xong nó bị viêm tai mùa đông, xong sắm đầu nó loại viêm. Nhà nó nghỉ hẳn nhưng mà thằng bơi, thằng bé con lại bơi rất là thạo rồi.
3: Theo ông Văn, việc vận động trong hè với trẻ nhỏ là cần thiết. Nhưng để duy trì hoạt động bơi lội cho trẻ, các bậc phụ huynh phải chọn được bể bơi tốt, chất lượng nước đảm bảo. Và tất nhiên, gia đình sẽ phải học cách chăm sóc sức khỏe và chuẩn bị đồ bơi đạt chuẩn cho trẻ để phòng tránh những tác động không tốt do nhiễm lạnh và hóa chất khử trùng từ nước hồ bơi.
7: Eva là mẹ.
8: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
7: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
2: Việc chăm sóc sức khỏe sau bơi rất quan trọng. Trong đó có việc phòng tránh viêm tai mũi họng khi các bé phải dầm nước khá lâu.
3: Để giúp các mẹ có thêm kiến thức chăm sóc sức khỏe cũng như phòng bệnh tai mũi họng cho con sau khi đi bơi, phóng viên VV2 đã phỏng vấn thạc sĩ bác sĩ Đỗ Tiến Quân, chuyên khoa tai mũi họng. Mời các mẹ cùng nghe nhé.
9: Thưa bác sĩ, mùa hè thì trẻ nhỏ thường được cha mẹ cho đi bơi. Tuy nhiên các bé thường phải đối mặt với những nguy cơ gì đối với sức khỏe khi mà đi bơi trong mùa nắng nóng, đặc biệt là đối với vấn đề là tai mũi họng?
10: Trẻ đi bơi thì có thể sẽ gặp khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Ví dụ một số vấn đề về da, ví dụ như là cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là một số trẻ tắm ở ao hồ thì nước còn kém vệ sinh hơn. Ngoài ra thì trẻ có thể bị cháy nắng nếu mà trẻ đi bơi trong điều kiện nắng nóng, hoặc một số trẻ có thể rối loạn điện giải. Ngoài ra thì những vấn đề về tai mũi họng rất là hay gặp, ví dụ những bệnh lý về tai như là trẻ có thể bị viêm tai ngoài, hoặc những trẻ bị viêm tai giữa có thủng màng nhĩ, mà khi đi bơi nước bể bơi chui vào sâu trong tai sẽ gây nên bệnh viêm tai giữa đợt cấp. Ngoài ra thì trẻ có thể bị viêm mũi, viêm xoang khi ngâm mình trong cái nước bể bơi không được vệ sinh, hoặc là nước bể bơi có thành phần rất nhiều của chất tẩy rửa.
9: Một điều dễ nhận thấy đó là mọi người thường vệ sinh tai bằng bông tăm sau khi mà đi bơi về, và nếu vệ sinh không đúng cách thì theo bác sĩ cách làm này có trở thành cái tác nhân để gây viêm tai hay không? Và theo bác sĩ thì cái cách vệ sinh tai mũi họng cho trẻ để tránh gây viêm thì chúng ta nên thực hiện như thế nào?
10: Cái việc mà dùng tăm bông lau khô tai thì nó rất là thường gặp thôi. Tuy nhiên là nếu mà vệ sinh không đúng cách thì có thể gây nên viêm tai ngoài. Đấy là khi mà mình dùng tăm bông, đầu tăm bông rất là to, khi mà mình ngoáy mạnh, mình chà sát, nó làm xước cái ống tai. Và khi mà xước nó sẽ gây viêm tại chỗ, và khi cái xước như thế thì nó có thể làm cho cái vi khuẩn đi qua cái phần da bị tổn thương và gây viêm tai ngoài nặng hơn nữa. Vậy làm thế nào để mình có thể vẫn vệ sinh tai bằng tăm bông mà hạn chế được cái tình trạng mà viêm ống tai? Đấy là thứ nhất ấy, là chúng ta sẽ chọn loại tăm bông đầu nhỏ, nhỏ hơn kích thước của ống tai. Thứ hai nữa ấy, là mình lau nhẹ nhàng mà như là mình thấm thôi, giống như là mình dùng khăn để mình lau khô nước ngoài da, thay vì chúng ta cọ sát mạnh làm xước da của ống tai. Trước khi mà chúng ta vệ sinh thì các bạn cũng có thể nghiêng đầu một bên để cho cái nước ở trong ống tai nó sẽ chảy ra ngoài, để lúc thì chúng ta có thể thực hiện cái việc mình thấm lau khô cái ống tai nó dễ dàng hơn. Và ngoài ra thì chúng ta cũng nên vệ sinh mũi. Thứ nhất là có thể xịt mũi bằng cái nước muối dạng phun sương. hoặc thứ hai là rửa mũi bằng nước muối sinh lý hoặc các dung dịch rửa mũi mà được bác sĩ khuyến cáo. Rửa mũi thì chúng ta có thể rửa bằng cái chai nước muối sinh lý hoặc là bình rửa mũi chuyên dụng.
9: Và sau khi trẻ đi bơi về thì theo bác sĩ, các cái triệu chứng bất thường nào các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm và khi nào thì các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến gặp bác sĩ?
10: Vâng, các cái triệu chứng thì nó sẽ có biểu hiện mà khu trú ở tai, đấy là trẻ có thể đau tai, chảy dịch tai, ù tai, còn ở mũi thì có thể chảy dịch mũi trong hoặc mũi đục và trẻ thường ngạt mũi. Thì các triệu chứng này nếu mà nó tăng lên, nó tăng nhanh hoặc là kéo dài 2-3 ngày liên tục mà không có thuyên giảm, có xu hướng nặng hơn thì bố mẹ nên đưa trẻ đi khám, gặp bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng để khám để có thể phát hiện, xử trí kịp thời.
9: Theo bác sĩ, chúng ta nên làm thế nào để phòng tránh bệnh viêm tai mũi họng cho trẻ do bơi lội trong mùa hè?
10: Để mà phòng tránh bệnh viêm tai mũi họng do bơi lội hay gặp ở trẻ trong mùa hè thì bố mẹ có thể thực hiện một số cái phương án sau. Thứ nhất là chọn thời điểm đi bơi, thì bố mẹ nên chọn thời điểm tránh nắng gắt sau 5 giờ chiều. Thứ hai là nên chọn bể bơi nào có chất lượng một chút, bể bơi có mái che càng tốt, bể bơi được vệ sinh thường xuyên để đảm bảo cái nước bể bơi đủ sạch sẽ. Có thể cho trẻ dùng mũ bơi. Ngoài ra thì trẻ nên vệ sinh tai, vệ sinh mũi như hướng dẫn. Với những trẻ mà bố mẹ dự định là cho con chuẩn bị học bơi hoặc là bơi thường xuyên trong mùa hè thì bố mẹ có thể cho con khám tai mũi họng trước để loại trừ các bệnh lý về tai mũi họng.
9: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
11: Bản đồ sản khoa.
12: Bản đồ sản khoa.
3: Viêm amidan và VA là những bệnh lý khá phổ biến ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm tái đi tái lại nhiều lần hoặc amidan, VA quá phát, trẻ không chỉ thường xuyên đau ốm mà còn gặp khó khăn trong ăn uống, hô hấp và giấc ngủ.
2: Vậy khi nào trẻ cần cắt amidan, nạo VA? Những tiến bộ y học hiện nay giúp giảm đau và hạn chế những biến chứng sau phẫu thuật ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự của phóng viên VOV2 thực hiện tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.
3: Những đêm con sốt cao, quấy khóc vì đau họng, những lần phải nghỉ học do viêm amidan tái phát là nỗi lo của không ít gia đình có con nhỏ. Chị Vũ Thị Mai Hương ở Thanh Oai, Hà Nội cũng từng trải qua khoảng thời gian như vậy cùng cô con gái 6 tuổi.
13: Con thì thường xuyên bị sưng hạ, sốt, sưng đau, nôn chớ và đi khám. Bác sĩ được biết là bị quá phát độ 4 rồi ạ. Em đã quyết định cho con được phẫu thuật ở đây. Được bác sĩ tư vấn bằng cái phương pháp computer đấy. Phương pháp đấy là sẽ ít đau và ít chảy máu hơn.
3: Theo bác sĩ Nguyễn Văn Ninh, phụ trách khoa tai mũi họng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, không phải trường hợp viêm amidan hay VA nào cũng cần phẫu thuật. Việc chỉ định phải dựa trên các tiêu chuẩn chuyên môn cụ thể.
14: Thông thường tần suất viêm trong một năm mà trên 7 lần, trong vòng 2 năm mà trên 5 lần và trong vòng 3 năm trên 3 lần. Còn đối với cái nhóm mà chỉ định mà nó liên quan đến cái quá phát của amidan độ 3 trở lên, gây ra những cái triệu chứng cản trở đường thở và gây ra cái ngủ ngáy, ngừng thở, là cái nhóm nó gây ra những cái biến chứng viêm tai giữa, viêm thanh khí phế quản, rồi biến chứng áp xe quanh amidan, thì chúng ta cũng có chỉ định cắt amidan.
3: Nỗi lo lớn nhất của nhiều phụ huynh khi nhắc tới cắt amidan, nạo VA là trẻ đau nhiều hoặc là chảy máu sau mổ. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ y khoa đang giúp những cuộc phẫu thuật này trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn.
14: Công nghệ plasma nó đưa lại những mức độ an toàn hồi phục cho bệnh nhân rất là tốt. Bởi vì cái nhiệt độ khi mà phẫu thuật nó chỉ trong vòng 40 đến 70 độ và làm trong môi trường nước muối. Cái tổn thương mô xung quanh rất là thấp. Nó giảm cái giả mạc, giảm cái nguy cơ chảy máu cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
3: Một ưu điểm khác của phương pháp này là thời gian thực hiện ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, 3 ngày sau khi phẫu thuật. Con gái chị Hương đã có những thay đổi rõ rệt.
13: Tốt lắm ạ, trộm vía là con ăn tốt và con nuốt là không bị khó nuốt như ngày xưa A to nữa.
3: Để trẻ phục hồi thuận lợi, các bác sĩ lưu ý chế độ dinh dưỡng sau phẫu thuật đóng vai trò rất quan trọng.
14: Sau phẫu thuật cắt amidan thì các trẻ sẽ phải ăn mềm, lỏng và nguội. Sang đến tuần thứ 2, bệnh nhân đã có thể ăn cơm nhão. Đến ngày thứ 10 là bệnh nhân có thể ăn cơm bình thường.
3: Với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại cùng đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, việc cắt amidan, nạo VA ngày nay an toàn và thuận lợi hơn.
2: Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về các trường hợp viêm amidan, VA ở trẻ cũng như những phương pháp điều trị hiện nay.
3: Và quan trọng hơn, khi được phát hiện và điều trị đúng thời điểm, các bé sẽ có giấc ngủ ngon hơn, ăn uống tốt hơn và phát triển khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Đến đây chương trình Eva làm mẹ xin được khép lại. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
11: Sức khỏe cộng đồng.
12: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ 4 năm một lần, World Cup lại trở thành ngày hội bóng đá được nhiều người đón đợi lớn nhất hành tinh. Không chỉ trên sân cỏ, sức nóng của giải đấu còn lan tỏa tới từng gia đình, quán cà phê trên từng góc phố. Với nhiều người hâm mộ, mùa World Cup đồng nghĩa với những đêm thức trắng.
3: Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, anh Phạm Đại Hội đã quen với việc thức khuya để theo dõi những trận đấu diễn ra giữa đêm.
15: Em sẽ ngủ từ khoảng 10 giờ, thức khoảng 1 rưỡi hoặc gần 2 giờ. Xem 4 giờ, xem xong thì mình có thể ngủ thêm một chút để lấy cái sức khỏe để sáng mai đi làm.
3: Không chỉ riêng anh Hội, nhiều cổ động viên cũng chấp nhận hy sinh giấc ngủ để sống trọn với đam mê bóng đá. Anh Nguyễn Xuân Hòa ở Nguyễn Trãi, Hà Nội chia sẻ.
16: Thông thường thì mình sẽ xem vào lúc trận lúc 23 giờ, sau đấy thì mình sẽ đi ngủ và có đặt báo thức để xem tiếp trận lúc 5 giờ sáng. Thi đấu xong thì khoảng tầm 7 rưỡi bắt đầu mình đi làm.
3: Những trận đấu diễn ra từ đêm khuya đến rạng sáng khiến đồng hồ sinh học của nhiều người hâm mộ bị đảo lộn. Sau nhiều ngày thức khuya liên tiếp, cảm giác mệt mỏi, thiếu tập trung và uể oải trong công việc là điều khó tránh khỏi.
16: Thật ra thì cũng hơi mệt một chút nhưng mà 4 năm mới có một lần.
17: Các trận đấu của World Cup diễn ra vào rất nhiều khung giờ khác nhau và khi mà theo dõi các trận đấu một cách liên tục như thế thì bản thân mình cảm thấy rất là mệt.
3: Để theo kịp nhịp độ của World Cup, nhiều người buộc phải tìm cách chống chọi với cơn buồn ngủ. Em Phạm Nguyên Huy ở Hà Đông, Hà Nội cho biết.
17: Mình hay ngủ trưa tầm 30 phút đến 1 tiếng. Nó sẽ giúp mình có được sự tỉnh táo và có được một năng lượng tốt để theo dõi các trận đấu vào buổi đêm. Ngoài ra là mình cũng uống cà phê giúp mình có thể theo dõi trận đấu một cách thoải mái hơn.
3: Dù mệt mỏi, dù phải đánh đổi bằng những đêm thiếu ngủ, nhưng với những người yêu bóng đá, World Cup vẫn là sự kiện không thể bỏ lỡ.
15: Đối với một người có sở thích về bóng đá đi thì cái việc đó nó cũng như là một phần cuộc sống rồi. Và đôi khi mình mất cái sức khỏe và mất cái năng lượng cho nó. Đấy, nhưng việc đó là bình thường ạ.
3: World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần và những cảm xúc mà giải đấu mang lại là điều khó có thể thay thế với người hâm mộ. Thế nhưng phía sau những tiếng reo hò và niềm vui chiến thắng là những đêm thiếu ngủ kéo dài, sự mệt mỏi, tích tụ từng ngày. Giữ được sự cân bằng giữa đam mê và sức khỏe có lẽ cũng là một thử thách không nhỏ đối với người hâm mộ trong mùa World Cup.
7: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị, cứ mỗi mùa World Cup, nhịp sinh hoạt của nhiều người lại thay đổi theo lịch thi đấu. Những đêm trắng xem bóng đá, những ly cà phê chống buồn ngủ hay cảm giác hồi hộp đến kẹt thở theo từng pha bóng đã trở thành điều quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng liệu cơ thể có thực sự thích nghi được với cuồng xem bóng đá kéo dài nhiều tuần như vậy? Và cần lưu ý điều gì để niềm vui bóng đá không đi kèm với những hệ lụy cho sức khỏe? Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV2.
18: Thưa bác sĩ, World Cup thì thường kéo dài nhiều tuần với lịch thi đấu muộn hoặc là xuyên đêm. Việc thức khuya liên tục để xem bóng đá thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
19: Chúng tôi có thể liệt kê ở đây nó ảnh hưởng đến rất nhiều chức năng các hệ cơ quan cơ thể. Một là đến với hệ thần kinh. Ở đây là cái việc thường xuyên thức đêm, mất ngủ kéo dài dẫn đến hiện tượng là mệt mỏi, suy kiệt thần kinh và thậm chí là ảnh hưởng cả đến cái việc học tập lao động của những ngày hôm sau. Hoặc thậm chí là có những trường hợp mà gọi là ngủ gật thoáng qua và đặc biệt nguy hiểm trong cái trường hợp mà những người đang vận hành các phương tiện hoặc làm việc ở trên cao có thể gây ra những cái tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Thế ngoài ra cái việc thức đêm và thay đổi cái đồng hồ sinh học cũng như là cái thói quen ăn đêm thay đổi đảo lộn và cái hệ lụy nó sẽ dẫn đến tăng tiết axit dạ dày, thế rồi hội chứng trào ngược dạ dày hoặc là các cái rối loạn hệ tiêu hóa. Một cái nữa là khi mà thay đổi cái nhịp sinh học, cái rối loạn chuyển hóa cơ thể nó sẽ dẫn đến là suy giảm cái sức đề kháng miễn dịch cơ thể. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện mệt mỏi, dễ ốm, rồi hắt xì hơi, rồi cúm, rồi mắc các bệnh liên quan đến yếu tố nhiễm trùng và suy giảm miễn dịch.
18: Nhiều người chia sẻ rằng là chỉ ngồi xem nhưng mà cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng, hồi hộp theo từng pha bóng. Cảm xúc quá mức khi xem bóng đá thì có thể tác động gì đến cơ thể?
19: Thực ra bản chất của nó là khi cái cảm xúc hưng phấn này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái việc tiết nội tiết tố, đặc biệt là adrenaline trong cơ thể. Và khi những cái cảm xúc này nó tăng cường lên, nó sẽ dẫn đến là tăng cái tiết adrenaline. Và cái adrenaline này chính là cái mà cái chất mà nó có tác dụng là gì ạ? Ảnh hưởng đến nhịp tim bằng cách co mạch này, tăng nhịp tim này, thế rồi tăng huyết áp. Và chính vì vậy này, nhiều người khi mà trong cái tình huống mà xem bóng đá cái World Cup này thì nó khi mà các cái tình huống mà nó gay cấn, các cái tình huống mà nó dễ thăng hoa bùng nổ thì cái một số người có hay bị cái cảm giác là nhịp tim nhanh lên, tăng huyết áp lên, và thậm chí có những trường hợp mà rất đáng tiếc xảy ra là gì ạ? Cơn tăng huyết áp quá mức và thậm chí xảy ra các cái tình huống bị tai biến có thể xảy ra.
18: Nếu phải gửi một lời khuyên ngắn gọn cho người hâm mộ mùa World Cup năm nay thì bác sĩ sẽ nhắn nhủ điều gì để vừa tận hưởng bóng đá vừa giữ được sức khỏe ạ?
19: Thực sự là rất khó để cân bằng giữa cái đam mê và cái đảm bảo sức khỏe. Thì có thể là mình sẽ phải lựa chọn một số cái giải pháp để gọi là nó phù hợp. Thứ nhất là chúng ta cũng không thể đủ sức để xem tất cả các trận đấu được. Chúng ta chỉ xem những cái trận đấu chúng ta yêu thích, quan trọng để làm sao để vẫn đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa, sau khi xem đó thì chúng ta có thể tranh thủ phải sắp xếp cái thời gian để có cái nghỉ ngơi bù lại cho cái trạng thái mà cơ thể bị vắt kiệt sau thức đêm. Ví dụ như là chúng ta có thể tranh thủ ngủ trưa hôm sau hoặc là sáng hôm sau. Thế là một cái nữa là sẽ hạn chế sử dụng các chất kích thích khi mà xem bóng đá. Ví dụ như rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Thế rồi chúng ta phải lựa chọn một cái là đảm bảo gì? Thức đêm thì cơ thể vẫn phải làm việc mà, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn các cái chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng. Ví dụ như nước, hoa quả hay các dinh dưỡng đồ ăn dễ tiêu để đảm bảo cho cái dinh dưỡng cho cơ thể trong cái của World Cup.
18: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
20: Thông tin y học.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện E đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân trong tình huống cấp cứu, bảo tồn thành công quả thận cho một thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội. Thành công của ca ghép thận này sẽ mở ra cơ hội cho những người không may bị chấn thương tạng phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng lâu dài cho người bệnh.
21: Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Toàn ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương sườn và đặc biệt thận bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học cho biết, qua kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn chuyên sâu giữa các chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt rời tĩnh mạch thận tại vùng rốn thận, một tổn thương rất hiếm gặp và phức tạp.
22: Cái thận thì có một tổn thương rất là nặng, nó đứt rời cái tĩnh mạch thận gây ra chảy máu, và chính vì vậy làm cho cái chức năng lọc của cái thận nó bị mất đột ngột.
21: Thông thường với những ca tổn thương thận nặng như thế này, giải pháp an toàn và nhanh nhất để bảo toàn tính mạng cho người bệnh là phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị tổn thương. Tuy nhiên, cắt bỏ thận đồng nghĩa với việc người bệnh mất đi 50% chức năng lọc máu suốt đời. Hơn nữa, trong trường hợp của bệnh nhân này, động mạch thận vẫn tưới máu được cho thận, chỉ đứt rời tĩnh mạch. Vì thế, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng, ekip phẫu thuật gồm các bác sĩ tim mạch và tiết niệu đã quyết định thực hiện kỹ thuật ghép thận tự thân để bảo tồn quả thận cho bệnh nhân.
22: Bình thường ghép thận tự thân là sẽ cắt rời toàn bộ thận niệu quản với động mạch tĩnh mạch ra ngoài để rửa. Những cái trường hợp này thì cái niệu quản người ta giữ lại và người ta chỉ cắt rời cái động mạch tĩnh mạch và đưa ra ngoài rửa trên ổ bụng, sau đó đưa cái thận lại để mà ghép tại chỗ ở hố thận. Nó khác với là đưa cái thận ghép ở vùng hố trậu.
21: Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vị trí đứt của tĩnh mạch nằm sát rốn thận. Đây là khu vực có phẫu trường hẹp, rất khó tiếp cận và quá trình khâu nối cũng gặp nhiều khó khăn. Song với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chuyên khoa trong xử lý tổn thương mạch máu phức tạp đã giúp ekip đưa ra quyết định điều trị tối ưu bảo tồn được thận cho người bệnh.
22: Thì đây là kỹ thuật cũng rất là khó. Nhưng mà ở trung tâm tim mạch bệnh viện E thì có bác sĩ rất là giỏi về phẫu thuật về tim mạch. Chính vì vậy cái tĩnh mạch thận đã được lấy một đoạn tĩnh mạch ở tĩnh mạch hiền để tạo hình cho cái tĩnh mạch nó bị dập nát ở vùng rốn thận đó, nó được dài ra và sau đó nối lại với tĩnh mạch và nối lại động mạch ban đầu.
21: Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất tốt. Các kết quả xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận của người bệnh đã trở về bình thường. Chia sẻ sau quá trình điều trị, anh Toàn vui mừng cho biết.
23: Cũng may được các bác sĩ ở bệnh viện E đã cấp cứu phục hồi sức khỏe cho đến bây giờ. Tôi thấy người bắt đầu là đỡ dần và có thể đi lại, ăn uống nhẹ nhàng hơn.
21: Ca phẫu thuật không chỉ là dấu mốc lần đầu thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận tự thân của bệnh viện E, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng cho những bệnh nhân không may bị chấn thương tạng phức tạp ở nước ta.
2: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Cầm tay chỉ luật.
1: Cầm tay chỉ luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, pháp luật nước ta cấm sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy. Tuy nhiên, vì lợi nhuận cao mà nhiều đối tượng vẫn cố tình vi phạm.
21: Ngày 12 tháng 6, tại địa bàn xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh, 44 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An, đang di chuyển với nhiều biểu hiện đáng ngờ. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, ban chuyên án phát hiện Thanh mang theo lượng ma túy khủng, gồm 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin và 16.000 viên hồng phiến. Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ lên đến 27 kg. Mới đây tại tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, vận chuyển 1 kg ma túy đá và gần 500 viên ma túy tổng hợp, đồng thời mở rộng điều tra bắt giữ thêm một đối tượng liên quan. Còn tại tỉnh Cao Bằng, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng cũng vừa bắt giữ hai đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hai bánh heroin có khối lượng hơn 630 gram cùng nhiều tang vật liên quan.
4: Những đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy phải chịu hình phạt thích đáng. Tuy nhiên, quy định cụ thể về vấn đề này trong Bộ luật hình sự là như thế nào? Trong chương trình hôm nay, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội sẽ cho biết cụ thể.
5: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi. Thưa luật sư, theo quy định của pháp luật thì như thế nào được gọi là vận chuyển trái phép chất ma túy? Bởi vì có những đối tượng vận chuyển thuê để lấy tiền, nhưng cũng có những đối tượng là mua về để sử dụng nhưng trên đường đã bị bắt giữ.
24: Trước tiên có thể khẳng định rằng là ma túy là một cái chất có sự quản lý độc quyền của nhà nước. Ngoài nhà nước thì nghiêm cấm các cái tổ chức cá nhân thực hiện các cái hoạt động liên quan ma túy, trong đó có sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng hoặc là tổ chức sử dụng v.v. Hành vi di chuyển cơ học ma túy từ nơi này qua nơi khác thì được coi là vận chuyển. Và cái việc vận chuyển trái phép chất ma túy thì có thể có những cái mục đích khác nhau. Có thể vận chuyển để mua mang về sử dụng chẳng hạn, hoặc là vận chuyển thuê chẳng hạn. Khi phát hiện ra người nào đó vận chuyển trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ cái chất ma túy đó là chất ma túy gì, có nằm trong danh mục các chất ma túy mà chính phủ quy định hay không, người vận chuyển trái phép chất ma túy có biết đó là ma túy hay không, và mục đích của việc vận chuyển là gì, để xử lý theo quy định của pháp luật. Cái hành vi vận chuyển ma túy nhằm mục đích để sử dụng thì vẫn xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điều 150 Bộ luật hình sự, nếu mà cái lượng đó đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu trong trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy là quá trình đưa ma túy để giao cho cái người mua ma túy thì xử lý hình sự về tội là mua bán trái phép chất ma túy. Vận chuyển để giao cho người mua thì đó là hành vi mua bán trái phép chất ma túy và có thể bị xử lý theo cái điều 251 Bộ luật hình sự. Những cái người mà vận chuyển ma túy là vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền thì cái hành vi này cũng bị xử lý hình sự. Điều đáng tiếc là trong thực tế rất nhiều người nghĩ rất đơn giản là mình vận chuyển thuê thì ma túy của ai người chịu, mình thuê mình chỉ phạt hành chính hoặc chỉ nhắc nhở, nhưng mà pháp luật thì không quy định như thế, và mọi cái hành vi mà vận chuyển trái phép chất ma túy mà biết đó là ma túy rồi và lượng đủ theo quy định tại điều 250 Bộ luật hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự và chế tài thấp nhất là 3 năm tù.
21: Trong cái trường hợp nào cụ thể thì sẽ bị xử lý hình sự?
24: Điều 250 Bộ luật hình sự sửa đổi bổ sung 2025 thì quy định người nào vận chuyển trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ thì sẽ bị phạt từ 3 năm đến 7 năm tù. Và đó là các cái trường hợp mà đã bị phạt hành chính rồi, hoặc là đã bị kết án rồi mà chưa xóa án tích mà còn vi phạm, hoặc là với nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa, cao coca có khối lượng từ 1 gram trở lên, hoặc là heroin, cocaine, methamphetamine, amphetamine, ketamine, hoặc là fentanyl, hoặc là MDMA, hoặc là XLR11 có khối lượng từ 0,1 gram trở lên, hoặc là các loại lá cây coca cây lá khát, lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cần sa hoặc là bộ phận khác của cây chứa chất ma túy theo danh mục của chính phủ quy định mà có khối lượng từ 1 kg trở lên, dù ở thể rắn, thể lỏng hay là ở dạng là nhựa hoặc là dạng thảo mộc, thì mỗi một loại thì nó lại có một cái khối lượng khác nhau. Có thể có những loại thì ví dụ ma túy là thuốc phiện khô phải từ 5 kg trở lên mới xử lý hình sự, dưới 5 kg thì phạt hành chính, hoặc là ví dụ thuốc phiện tươi thì 1 kg nên là xử lý hình sự, còn dưới 1 kg là phạt hành chính. Hoặc là với cái loại mà ma túy là các cái loại heroin, methamphetamine, amphetamine hoặc là MDMA, ketamin thì khối lượng chỉ cần 0,1 gram là xử lý hình sự. Thì đó là quy định tại điều 250 của Bộ luật Hình sự 2015.
5: Vâng, như vậy thì căn cứ vào tính chất, mức độ của loại ma túy hoặc là hành vi thì sẽ có hình thức xử lý khác nhau. Và thưa luật sư, mới đây thì Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội đã phát hiện một nhân viên giao hàng công nghệ vận chuyển gói hàng qua ứng dụng tại khu vực chung cư cao cấp ở phường Tây Mỗ để giao đến phường Yên Nghĩa. Trên hệ thống bưu phẩm có ghi chú là quần áo, nhưng khi kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện trong đó có chứa một lọ nhựa màu trắng nghi chất ma túy. Nhiều người đặt câu hỏi là nếu cơ quan chức năng khẳng định làm rõ bưu kiện này đúng là ma túy thì cái người vận chuyển này có bị xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy hay không?
24: Trong thực tiễn, cái hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy diễn ra khá là nhiều trong xã hội. Cái hình thức vận chuyển nó rất là đa dạng, và với những hình thức vận chuyển ma túy khá là phổ biến và rất đơn giản hiện nay, đó là qua cái con đường gọi là shipper. Pháp luật thì quy định là tội vận chuyển trái phép chất ma túy là tội danh có lỗi cố ý. Có nghĩa là người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phải biết rõ đó là ma túy, biết hành vi vận chuyển của mình là vi phạm pháp luật, nhận thức được cái hậu quả là có thể xử lý hình sự nhưng vẫn thực hiện thì mới cấu thành tội phạm. Chứ còn nếu trong trường hợp mà cái người giao hàng đó người ta không biết bên trong là ma túy thì người ta không bị xử lý hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.
6: Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định cụ thể tại Điều 12 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự với một số tội được liệt kê, trong đó có tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nếu người vận chuyển trái phép chất ma túy từ đủ 14 tuổi trở lên là đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và phải chịu hình thức xử lý theo quy định.
5: Thưa luật sư, nếu như là người nước ngoài vận chuyển trái phép chất ma túy tại lãnh thổ Việt Nam thì có bị xử lý như công dân Việt Nam phạm tội hay không, hay là xử lý theo một cái điều luật khác?
24: Nguyên tắc trong hiến pháp và pháp luật Việt Nam là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây được hiểu là không chỉ là công dân Việt Nam mà còn có thể là người nước ngoài và người không quốc tịch. Khi mà người nước ngoài hoặc người không quốc tịch mà vào lãnh thổ Việt Nam hoặc là vào cái khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi cái hành vi mà vi phạm pháp luật Việt Nam thì đều có thể bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, trừ một số trường hợp theo điều ước quốc tế hoặc là theo cái nguyên tắc có đi có lại hoặc là tố hệ quốc theo quan hệ về công pháp quốc tế thì lúc đó mới xử theo luật quốc tế. Còn về nguyên tắc cơ bản chung là vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật Việt Nam. Chính vì vậy là người nước ngoài vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam. Và theo đó thì với các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc là tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc là tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc là buôn bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử lý hình sự như công dân Việt Nam. Nhưng mà có một cái khác là người nước ngoài thì có thể bị áp dụng thêm một cái loại hình phạt mà chỉ có áp dụng người nước ngoài, đó là trục xuất, có thể là phạt chính hoặc hình phạt bổ sung. Thông thường với các tội về ma túy thì hình phạt chính sẽ là tù có thời hạn, tù chung thân hoặc là tử hình. Thì đó là ba cái loại hình phạt chính áp dụng cả người Việt Nam và người nước ngoài. Ngoài ra, nếu trong trường hợp người nước ngoài mà bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn thì có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất. Sau khi mãn hạn tù thì sẽ bị áp dụng trục xuất ra khỏi Việt Nam. Và nếu mà được xóa án tích rồi thì phải sau đó 3 năm thì mới có cơ hội có thể được nhập cảnh vào Việt Nam. Còn nếu không thì sẽ không được nhập cảnh Việt Nam.
5: Vâng, xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi vừa rồi.
8: 043-8266-345. Cầm tay chỉ luật, hướng dẫn mọi người sống và làm việc theo pháp luật.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Cầm tay chỉ luật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
9: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
10: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ vĩ bắc, 117,4 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 8, di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 114,2 độ kinh đông trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía đông đông nam, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm 14 độ vĩ bắc đến 17,5 độ vĩ bắc, 113 đến 118 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ vĩ bắc, 111,2 độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm từ 15 đến 20 độ vĩ bắc, từ 110 đến 115 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả khu vực đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng có gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
13: 30 phút cùng VOV2.
14: 30 phút cùng VOV2.
25: Vân An và Phạm Trang xin kính chào quý vị thính giả.
26: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
25: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy tinh gọn hơn, chuyển mạnh sang kiến tạo phát triển.
27: Hôm nay đi khám rất là tốt, được quản lý lâu dài, rất là yên tâm.
28: 9,2 triệu người dân thành phố Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí từ ngày 1 tháng 7.
25: Nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng quyền lợi, hệ thống y tế cần chuẩn bị như thế nào để triển khai hiệu quả? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
29: Nhặt nhanh,
30: điểm gọn.
25: Thưa các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 7, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu với hơn 557.000 đại biểu tham dự.
26: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh. Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
31: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%, ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
25: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố.
26: Để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
3: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn. Trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
25: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, cần phân cấp, phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần, đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện. Khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
26: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý tài sản công vô dư, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Riêng đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc. Một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp liên thông, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng. Chương trình xin tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đánh giá của các chuyên gia, phổ điểm năm nay có độ phân hóa tốt, không xuất hiện mưa điểm 10, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh đại học, ghi nhận của phóng viên VOV2.
12: Phân tích phổ điểm của tất cả các môn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét.
15: Thì tôi cho rằng là năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi, thể hiện bằng cái việc tức là không còn mưa những điểm giỏi đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
12: Theo Phó Giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Hoa, giảng viên cao cấp khoa xã hội học trường Đại học Tây Bắc, từ phổ điểm có thể thấy đề thi ngữ văn năm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong đó có việc đánh giá và đo lường năng lực của học sinh để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
16: Ban đầu thì có những cái lo ngại cái ngữ liệu được sử dụng trong đề thi ngữ văn năm 2026 có làm giảm tính công bằng vùng miền không? Khi nhắc nhiều tới công nghệ, nhắc nhiều tới những cái phát minh hiện đại, nhắc nhiều tới những cái nhân vật nước ngoài. Nhưng mà quả thực khi mà xem phổ điểm và xem kết quả xếp hạng thì chúng tôi thấy như là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu đã lọt vào top 10 và điều đấy cho thấy rằng năng lực của các thí sinh đã được đo và được hiện diện ở trên phổ điểm.
12: Trong khi đó, tỷ lệ bài thi toán dưới điểm trung bình từ hơn 56% năm 2025 giảm xuống còn gần 38% trong năm nay. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng đây là một tín hiệu vui. Điều này cho thấy các nhà trường đã có những chuyển động để nâng cao chất lượng.
0: Cái điểm trung bình cũng như cái số điểm khá giỏi và đặc biệt là điểm 10 nó nhiều lên là hệ quả tất yếu của cái sự tiến bộ về dạy và học môn toán ở nhà trường phổ thông trong suốt cả năm học 2025-2026. Chứ không phải chỉ là cái việc đề thi năm nay dễ hơn, đề thi năm nay khó hơn.
12: Từ những phân tích về phổ điểm, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đưa ra dự đoán về bức tranh tuyển sinh năm nay.
1: Tôi dự đoán là năm nay với các ngành hot, với các trường top trên thì cái điểm rất cao sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Còn với những cái tổ hợp khác thì biên độ 1 điểm và sẽ ổn định ở cái mức, tức là những cái trường dưới là từ 15 đến 20 điểm thì mức ổn định.
12: Thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Sau thời gian này, các trường đại học tổ chức lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả từ 17 giờ ngày 9 tháng 8.
25: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thành phố Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Đây không chỉ là một chiến dịch y tế đơn thuần mà là bước đi cụ thể, mạnh mẽ nhằm thực hiện hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nâng cao sức khỏe nhân dân, nghị quyết số 14 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về an sinh xã hội. Có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình, phóng viên VOV2 phản ánh.
2: Ngay từ sáng sớm, hàng trăm công dân thuộc nhóm người cao tuổi, người có công, người yếu thế và mắc bệnh mãn tính đã có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội để được khám sức khỏe miễn phí. Từ khâu tiếp đón đến các bước khám bệnh đều được tiến hành nhanh chóng nhờ ứng dụng chuyển đổi số khiến người dân cảm thấy hài lòng.
17: Nói chung là phấn khởi vì được cơ sở quan tâm đến tất cả những người yếu thế trong xã hội.
27: Hôm nay đi khám rất là tốt, được quản lý lâu dài, rất là yên tâm.
2: Theo tiến sĩ bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, tất cả người dân đến khám đều được cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, xét nghiệm máu và nước tiểu, khám nội ngoại khoa và chụp X-quang nhằm sàng lọc, chủ động phát hiện bệnh sớm và được tư vấn về các biện pháp dự phòng, quản lý, điều trị bệnh mãn tính một cách hiệu quả.
18: Phối hợp với bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn thì chúng tôi đã tổ chức các cái dây chuyền khám đảm bảo theo đúng quy định từ khám lâm sàng, khám cận lâm sàng và chụp X quang, và trong quá trình làm thì tất cả các cái hồ sơ kết quả khám của người bệnh được nhập vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý theo dõi một cách toàn diện và tổ chức hàng năm.
2: Hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thủ đô không còn là nhiệm vụ riêng của y tế cơ sở, mà còn có sự chung tay tiếp sức từ các bệnh viện tuyến đầu thành phố. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, ngay trong buổi sáng nay, các bác sĩ của bệnh viện đã có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình để cùng tham gia khám sức khỏe cho nhân dân.
19: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân. Đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa, đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Thứ hai, đồng hành cùng địa phương xây dựng chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử là ưu tiên hàng đầu.
2: Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, cùng quyết tâm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo

0: đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong tổ chức tiếp nhận, thanh toán và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Những điều chỉnh này sẽ mang lại thay đổi gì cho người tham gia bảo hiểm y tế? Đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và vì sao chính sách lại được điều chỉnh theo hướng đó? Quan trọng hơn, hệ thống y tế cần chuẩn bị như thế nào để những quyền lợi mới được thực hiện thống nhất, hiệu quả ngay tại nơi khám chữa bệnh? Đó cũng là nội dung của chuyện hôm nay với sự tham gia của ông Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế. Xin được mời biên tập viên Phạm Trang tiếp tục chương trình.
1: Vâng ạ. Trước hết thì xin cảm ơn ông Hoàng Trung Tuấn đã tham gia chương trình ạ. Thưa ông Hoàng Trung Tuấn, nhìn từ góc độ cơ quan xây dựng chính sách thì đâu là bất cập lớn nhất của cơ chế bảo hiểm y tế trước đây mà lần điều chỉnh từ ngày hôm nay sẽ hướng tới giải quyết?
2: Vâng, xin chào MC và quý thính giả. Theo cái quy định của luật bảo hiểm y tế trước đây thì người tham gia bảo hiểm y tế mà khi đi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến trung ương mà không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là không đúng cái quy định về cái chuyển tuyến thì sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cái chi phí khám bệnh chữa bệnh. Đây là một trong những cái nội dung mà nó bất cập và đã được và nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2024, và cái nội dung này đã được giải quyết và quy định trong cái luật số 51 năm 2024 đã được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2024 và thực hiện có lộ trình, thực hiện được từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Vâng, và trong cái quá trình mà xây dựng những cái điều chỉnh lần này thì Vụ Bảo hiểm Y tế đã phải cân bằng giữa rất nhiều mục tiêu như là mở rộng quyền lợi cho người dân, cái khả năng đáp ứng của hệ thống khám chữa bệnh cũng như là sự bền vững của quỹ bảo hiểm y tế. Vậy thì việc mà để tìm được cái cân bằng giữa những mục tiêu đó nó khó như thế nào và điều gì khiến cơ quan xây dựng chính sách phải cân nhắc nhiều nhất ạ?
2: Vâng, cái điều mà khiến cơ quan phải cân nhắc nhiều nhất và rất kỹ lưỡng và thảo luận rất nhiều trong quá trình mà xây dựng luật bảo hiểm y tế năm 2024 đó là cái nhất là cái mục tiêu của chính sách bảo hiểm y tế là phải đảm bảo cái quyền lợi cho người dân nhưng phải bảo đảm được cái cân bằng của quỹ bảo hiểm y tế và hệ thống khám bệnh chữa bệnh phải có khả năng đáp ứng khi mà cái chính sách đó được ban hành. Do vậy mà khi mà đưa vào trong quy định trong cái luật việc mở rộng cái quyền lợi không làm theo cái hướng mở rộng ngay, mở rộng toàn bộ mà được thiết kế theo lộ trình và theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật cụ thể. Đó là những cái mà chúng tôi cân nhắc và đã đưa vào trong cái quá trình thực hiện xây dựng luật.
1: Vâng, và ngay như từ đầu ông đề cập là trong số những cái thay đổi lần này thì cái việc mà tiến hành thanh toán khám ngoại trú trái tuyến với những cái bệnh nhân có hưởng chế độ bảo hiểm y tế được xem là cái bước đột phá. Vì sao cái chính sách này được lựa chọn để chúng ta tháo gỡ chứ ạ?
2: Vâng, trên thực tế thì cái việc khám ngoại trú là cái nhu cầu rất thường xuyên của người dân và nhất là với các bệnh thông thường, bệnh mãn tính và cái bệnh mà cần thể điều trị dài ngày. Thế thì cái bước đột phá trong cái thay đổi lần này là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cái người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng cái mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú cho là trong một số cái trường hợp. Thứ nhất là đối với cấp khám bệnh chữa bệnh cơ bản mà trường hợp các cái khám bệnh các cơ sở mà khám bệnh chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương với tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc là các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản mà đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. Đối với cái cơ sở này thì trước ngày 1 tháng 7 thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp mà không đúng cơ sở đúng cái cơ sở mà đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và không đúng về cái quy định về chuyển người bệnh. Đấy, thì trừ cái trường hợp người bệnh mà nhóm bệnh được quy định tại cái phụ lục 1 và phụ lục 2 của cái thông tư 01 năm 2025 thì đã được thanh toán 100%. Nhưng tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 người bệnh sẽ được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong cái phạm vi quyền lợi được hưởng khi đi mà khám bệnh chữa bệnh ngoại trú. Cái thứ hai là đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì người tham gia bảo hiểm y tế cũng không được hưởng cái khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh mà không đúng quy định. Thế nhưng mà tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì người bệnh sẽ được hưởng 50% cái chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
1: Vâng, vậy thì cần hiểu chính xác 50% này là gì và được tính như thế nào và trong những cái điều kiện nào ngoài những cơ sở khám chữa bệnh là đã được cấp phép?
2: Vâng, đúng, cái này là cái mà chúng ta cần phải hiểu sâu và rộng hơn. Vâng. Cái mức 50% mức hưởng phải là quỹ bảo hiểm là thanh toán 50% số tiền chi trên hóa đơn, không phải là cái mức mà 50% mà số tiền mà thanh toán trên hóa đơn mà người bệnh phải chi trả. Đấy, tỷ lệ được tính trên cái mức hưởng của từng nhóm đối tượng và trong phạm

0: vi quyền lợi được hưởng theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Và để minh chứng rõ nhất thì có ví dụ như thế này. Thứ nhất là cái bệnh nhân A mà có mức hưởng của đối tượng là 100%, mà khi đi khám trái tuyến, tức là khám không đúng cái thì cái tổng chi phí của một lần khám là 1 triệu đồng.
1: Vâng.
0: Thì tại bệnh viện cấp tỉnh mà được xếp cấp cơ bản thì bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 1 triệu đồng nhân 100% và nhân với lại 50% cái mức hưởng ngoại trú thì là được 500 nghìn. Đấy, và bệnh nhân phải đồng chi trả 500 nghìn. Thế nhưng mà đối với bệnh nhân mà đối với người tham gia bảo hiểm y tế mà thuộc cái đối tượng mà chỉ được hưởng 80% ấy, thì lại phải lấy 1 triệu và nhân với 80% và nhân với 50% của ngoại trú, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 400 nghìn và người bệnh phải tự chi trả là 600 nghìn đồng.
1: Vâng. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta mở rộng thanh toán khám ngoại trú trái tuyến thì có thể khiến người bệnh tập trung nhiều hơn vào các bệnh viện tuyến trên ạ. Trong khi chủ trương lâu nay của chúng ta là tăng cường vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì khi mà xây dựng chính sách thì vụ bảo hiểm y tế đã tính toán yếu tố này như thế nào để chúng ta vừa bảo đảm là mở rộng được cái quyền lợi của người dân nhưng cũng không tạo ra những cái tác động ngoài mong muốn đối với cái hệ thống khám chữa bệnh ạ?
0: Vâng, thì đúng, như tôi đã nói ở trên ấy, thì trong quá trình xây dựng chính sách cái nội dung này phải được bàn thảo luận và cân nhắc rất kỹ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mở rộng quyền lợi được xây dựng trên cơ sở đã được tính toán kỹ lưỡng về khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế và cái dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế và cái tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế và cũng không gây cái tác động ngoài mong muốn đối với cái hệ thống khám bệnh chữa bệnh. Do đó mà trên cơ sở mà thảo luận thống nhất thì quy định không mở rộng một cách đại trà cho mọi cơ sở khám chữa bệnh và mọi trường hợp mà xác định theo cấp chuyên môn kỹ thuật, nhóm cơ sở khám bệnh chữa bệnh và phạm vi quyền lợi và có lộ trình cụ thể. Để tăng cường cái vai trò của y tế cơ sở, Bộ Y tế đã và đang tiếp tục rà soát thì bổ sung, hoàn thiện các cái quy trình chuyên môn, hoàn thiện các cái phương thức thanh toán theo hướng khuyến khích và nâng cao cái chất lượng và hiệu quả khám bệnh chữa bệnh và tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong giám định này, kiểm soát chi phí này, liên thông dữ liệu khám bệnh để minh bạch và phòng chống cái lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Và đồng thời thì đẩy mạnh cái chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng bệnh tật và quản lý bệnh mãn tính để giảm cái chi phí điều trị trong giai đoạn bệnh nặng, bệnh cấp tính. Và cũng theo cái nghị quyết thì chúng tôi đang từng bước mà thực hiện để cái bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và miễn viện phí ở cái mức cơ bản. Và chủ trương thì vẫn là củng cố và phát triển cái y tế cơ sở và khuyến khích người dân khám bệnh chữa bệnh ban đầu đúng nơi đăng ký. Còn quy định mới là cái cơ chế mà giúp cho cái tiếp cận dịch vụ y tế được thuận lợi hơn này, giảm bớt được cái chi phí phải tự chi trả và tạo điều kiện để người dân được khám bệnh chữa bệnh kịp thời ngay từ tuyến cơ sở và cũng như là các cơ sở phù hợp theo quy định. Và đây cũng là một cái nền tảng để nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Vâng. Thực tế thì một số quốc gia phải siết chặt cái quyền lợi bảo hiểm y tế vì áp lực già hóa dân số và cái chi phí y tế tăng nhanh. Trong khi đó thì chúng ta cũng đang mở rộng thêm cái quyền lợi. Thì điều gì tạo cơ sở để chúng ta tự tin thực hiện cái mục tiêu lần này?
0: Cái nội dung mà để chúng ta tự tin trong cái thực hiện lần này, thứ nhất là chúng ta phải trên cơ sở là cái quyền lợi của người dân được đảm bảo ở cái mức cao nhất. Và cái thứ hai là cái quyền lợi đó nhưng cũng không ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta vẫn nâng cao được hiệu quả quản lý sử dụng của quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm y tế vẫn cân đối để chi trả được cho những cái hoạt động này.
1: Vâng. Thưa ông, là đối với người bệnh, cái việc thay đổi chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 là cái câu chuyện về quyền lợi và chi phí khám chữa bệnh, thì các cơ sở khám chữa bệnh của chúng ta cũng đã có cái sự chuẩn bị cấp tập để triển khai những quy định mới như là cái công tác tổ chức tiếp đón, phân luồng, nhân lực, công nghệ thông tin và cũng như cái nguồn lực để phục vụ người bệnh. Vậy thì trong khi mà theo dõi thực tế triển khai thì Bộ Bảo hiểm Y tế sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nào để bảo đảm là cái chính sách của chúng ta được thực hiện đúng tinh thần và người bệnh thì thực sự được hưởng quyền lợi ạ?
0: Thứ nhất là chúng tôi sẽ phải tập trung vào theo dõi các cái nhóm vấn đề. Thứ nhất đó là cái việc các cơ sở y tế hướng dẫn tiếp đón và phân luồng để mà giải thích cái quyền lợi cho người bệnh và có thống nhất và rõ ràng. Thứ hai là cái việc kết nối dữ liệu và giám định thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế phải kịp thời và minh bạch hay không đó. Và cái thứ ba là khi đi khám chữa bệnh tăng cao thì cái tính đáp ứng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh về cái chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và khả năng về cái cân đối của quỹ để kịp thời có cái hướng dẫn phù hợp trong quá trình để xây dựng và điều chỉnh cái chính sách.
1: Vâng, và nếu mà thực tế chúng ta phát sinh những cái điểm chưa phù hợp hoặc là cái cách hiểu khác nhau giữa các địa phương thì vụ bảo hiểm y tế sẽ có cái cơ chế tiếp nhận cũng như là điều chỉnh và cập nhật những cái chính sách như thế nào ạ thưa ông?
0: Vâng, về phía vụ bảo hiểm y tế của chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với lại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cái cơ sở, các cái sở y tế cũng như là cơ sở khám bệnh chữa bệnh để tiếp nhận và phản ánh, tổng hợp các cái tình hình thực tế để phân tích các cái thông tin và kịp thời để hướng dẫn. Và cái thứ hai là với những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền thì Bộ Y tế sẽ ban hành các cái hướng dẫn và giải thích ngay. Còn đối với những vấn đề mà vượt thẩm quyền hoặc là cần phải điều chỉnh thì Bộ Y tế sẽ tiếp thu và tổng hợp để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi các cái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
1: Vâng, vậy thì bên cạnh những cái quy định về khám ngoại trú trái tuyến thì còn điểm mới nào từ ngày hôm nay mà nếu người dân không nắm rõ thì chúng ta sẽ dễ tự đánh mất cái quyền lợi của mình?
0: Vâng, thực ra là cái quyền lợi của người dân sẽ không bao giờ bị tự đánh mất đi, vì khi người bệnh đi tham gia đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế thì các cái người cơ sở y tế sẽ giải thích và sẽ cung cấp các cái quyền lợi cho người dân. Nhưng mà tuy nhiên thì người bệnh cũng phải nắm được các cái thông tin về chính sách để chúng ta hiểu và trong quá trình chúng ta đi khám bệnh chữa bệnh. Ví dụ như là từ ngày 1 tháng 7 đồng thời với việc mà được về chính sách mới của Bảo hiểm y tế thì cái quy định về cái nâng lương, mức lương cơ bản, nâng lương cơ sở thì cũng được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 và lương cơ sở đã nâng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thế thì tuy nhiên thì cái quyền lợi người bảo hiểm tham gia bảo hiểm y tế thì theo cái mức lương cơ sở sẽ được tăng lên. Ví dụ như cái quy định về thanh toán 100% trong trường hợp chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 6 tháng lương cơ sở và quy định về thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật mà không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Ví dụ như là về cái nội dung liên quan đến người tham gia bảo hiểm được hưởng 100% chi phí trong cái phạm vi chi trả của quỹ khi mà mức chi của một lần mà đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Khi tổng chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế thấp hơn thì sẽ bằng là cái 15% mà nhân với lại cái 2.530.000, tức là người bệnh sẽ được hưởng ở mức dưới 379.000. Đấy. Và ví dụ như là trường hợp mà bệnh nhân có tổng chi phí là 370.000 đồng thì theo cái quy định tại cái điểm A khoản 4 điều 22 của luật bảo hiểm y tế thì 100% mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định là điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo và bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 370.000 mà nhân với 100% thì là được 370.000 và bệnh nhân không phải trả đồng nào. Đấy. Còn nếu mà bệnh nhân theo cái điểm C khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế mà bệnh nhân người bệnh mà 40% mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh nội trú tại các cơ sở khám bệnh cấp chuyên sâu trừ trường hợp quy định tại các cái điểm mà theo cái điểm A, B, D và H của cái khoản 3 khoản 4 ấy, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 370.000 nhân 100.000 và nhân với 40% thì là thanh toán 148.000 và bệnh nhân tự chi trả là 222.000. Đấy, còn thêm một cái là ví dụ như trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế mà được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật ấy thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng cái chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tức là lấy 45 tháng lương cơ sở nhân với 2.530.000 là tương đương với 113.850.000. Cái số tiền này cũng tăng rất nhiều so với số tiền trước đây mà người bệnh được hưởng.
1: Vâng, tuy nhiên ông có lo ngại là khi mà cái quyền lợi được mở rộng thì có thể xuất hiện tình trạng người dân đi khám nhiều nơi hoặc là ở khám quá mức cần thiết vì đã có bảo hiểm y tế chi trả, và chính sách của chúng ta lần này thì có những cái hàng rào kỹ thuật nào để chúng ta hạn chế cái nguy cơ lạm dụng quỹ không ạ?
0: Vâng, và từ trước đến nay thì trong quá trình và thực hiện và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế thì hiện nay cái công nghệ thông tin về cái ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là cái trích chuyển dữ liệu trong thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế cũng như là cái dữ liệu của người bệnh đi tham gia bảo hiểm y tế cũng đã được liên thông tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thế do vậy là chúng ta không lo là cái việc mà người bệnh có thể tự đi khám nhiều lần trong một ngày. Vâng. Đấy, thì cái này cũng là một cái nội dung mà chúng tôi đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những cái hàng rào kỹ thuật để trong quá trình mà thực hiện cái đó. Thế nhưng mà với cái nguyên tắc nhất là mở rộng cái quyền lợi phải đi đôi với việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn và hiệu quả. Và cái chính sách bảo hiểm y tế thì hiện nay dựa trên những cái chia sẻ rủi ro và người tham gia, cho nên là quỹ phải được sử dụng đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng chỉ định chuyên môn và đúng quy định về thanh toán. Đấy, và hiện nay thì các cái văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì cũng đã được hoàn thiện trong thời gian vừa qua.
1: Thưa quý vị và các bạn, những cái thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 không chỉ là điều chỉnh về mức hưởng hay phạm vi chi trả, mà còn phản ánh nỗ lực hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên là để những cái thay đổi ấy thực sự phát huy hiệu quả thì không chỉ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý, mà còn cần người dân hiểu đúng, nắm rõ và chủ động sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế của mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, suy giảm sinh lý khiến cho nam giới dễ tự ti mặc cảm, làm giảm chất lượng sống rõ rệt, thường gặp nhất ở người trung tuổi, và đây là vấn đề khá tế nhị nên không ít nam giới chọn cách tự điều trị bằng nhiều giải pháp khác nhau. Điều này đôi khi dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc, bởi không phải tất cả các giải pháp tự tìm kiếm đó đều là những giải pháp đúng đắn, an toàn. Thực tế cho thấy có không ít trường hợp nam giới vì tự ý sử dụng các giải pháp không rõ nguồn gốc đã dẫn tới những biến chứng nguy hiểm. Vậy thì giải pháp nào cho nam giới có thể lấy lại được bản lĩnh phái mạnh mà lại an toàn hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề bí quyết duy trì phong độ và sung mãn, an toàn, bền vững. Và để giúp quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
7: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Phương Anh.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng King Up. King Up là sản phẩm cải thiện sinh lý chứa bộ đôi hoạt chất Tráng Dương, Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. King Up được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần, từ đó lấy lại phong độ phái mạnh, bền bỉ và sung mãn hơn. Và nếu quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm một giải pháp cải thiện an toàn hiệu quả, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Có thể nói đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay thưa quý vị. Sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng, có thể nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông có thể đạt đỉnh phong độ, làm chủ cuộc yêu lâu dài và bền vững. Và lưu ý là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, có thể thấy rằng vấn đề suy giảm sinh lý nam hiện nay đã được cởi mở chia sẻ hơn, tuy nhiên thực tế lại cho thấy là không có quá nhiều người có cái nhìn đúng đắn và đầy đủ về vấn đề này. Và nhân chủ đề ngày hôm nay thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn để có thể hiểu thêm về vấn đề này ạ. Dạ vâng ạ, chúng ta có rất nhiều những cái giải pháp khác nhau để có thể cải thiện cái tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới. Tuy nhiên để mà điều trị được bệnh thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị từ căn nguyên gốc dễ gây ra bệnh, thì cái giải pháp đó mới thực sự là an toàn và lâu dài được. Một cái xu hướng hiện nay đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái giải pháp từ thảo dược hỗ trợ điều trị tình trạng là suy giảm sinh lý nam. Vậy thì cụ thể những cái giải pháp đó là gì và cái hiệu quả ra sao thì chuyên gia có thể phân tích được không ạ?
7: Có thể nói thưa quý vị, MC Phương Anh nói rất đúng. Chúng ta phải tìm được giải pháp nào nó giải quyết được cả gốc và cả ngọn. Gốc nó là cái gì? Gốc chính là cái lượng testosterone của chúng ta bị suy giảm. Cái ngọn nó là gì? Đó là những biểu hiện rối loạn cương dương, tăng xuất xuất tinh sớm rồi là muộn có con, vân vân và vân vân. Vậy thì cái gì làm nên thế này? Theo tôi á, là chúng ta phải tìm đến những cái giải pháp mà thứ nhất nó vừa nâng cao cái sức khỏe tổng thể, trên nền cái sức khỏe tổng thể nó được tăng cường, cái sinh lực của chúng ta mạnh mẽ thì vấn đề sinh lý của chúng ta nó cũng sẽ khỏe lên. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến cái giải pháp mà nó tác động trực tiếp đến sức khỏe sinh lý, có nghĩa là gì? Nó giúp cho cơ thể của chúng ta tự tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên chứ không phải là du nhập từ bên ngoài vào. Đấy là cái quan trọng. Hôm nay thì tôi rất muốn giới thiệu các quý vị, đặc biệt là đối với các quý ông mà chúng ta đang có những chuyện trục trặc về sinh lý, một cái giải pháp mà tôi thấy rằng nó rất là khoa học, rất hợp lý và nó an toàn. Giải pháp này thì thưa quý vị, phải nói đầu tiên là nó có bộ đôi hoạt chất mà có thể nói nó là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại mà phương Tây, đặc biệt là Tây Ban Nha, người ta đã nghiên cứu ra. Đầu tiên phải nói đến một cái hoạt chất nó gọi là Damilip. Damilip nó là một cái hoạt chất được chiết xuất từ cây Damiana, một cái cây gọi là tráng dương, hay còn gọi là một cái Viagra thảo dược của cái bộ lạc Maya ở Trung Mỹ, mà người ta đã sử dụng hơn 2.000 năm nay để tăng cường sức khỏe tình dục cho cả đàn ông và cho cả đàn bà. Thì cái này có thể nói rằng là bằng công nghệ hiện đại, các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta đã tìm ra cái Damilip. Cái Damilip này, cơ chế tác dụng của nó là gì? Nó ức chế cái men aromatase. Đây là một cái men, một cái enzyme, nó là thủ phạm phân hủy, phá hủy testosterone. Cho nên khi mà ức chế cái men này cũng đồng nghĩa với chuyện là những cái testosterone mà tinh hoàn người đàn ông sản sinh ra nó không bị phá hủy và nó đảm bảo cho chúng ta một cái nồng độ testosterone cao. Cái thứ hai là Damilip còn kích thích các tế bào Leydig ở trong tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Với hai cơ chế đó thì đây chính là hoạt chất có thể nói rằng là nó có khả năng can thiệp trong vấn đề là cải thiện cái nồng độ testosterone. Và thưa quý vị, hoạt chất này đã được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA, người ta chính thức, người ta có một cái gọi là bằng chứng để chứng thực cho cái tác dụng này. Đây là điều không phải là dễ dàng. Hoạt chất thứ hai là Otolidin. Otolidin ở đâu ra? Nó là chiết xuất từ xà giàng tử. Mà chúng ta biết xà giàng tử cũng là một vị thuốc mà bổ thận, tráng dương, mà từ ngàn xưa các bậc hoàng đế của phương Đông chúng ta vẫn sử dụng nó để kéo dài cái đời sống tình dục và nâng cao cái chất lượng của cái hoạt động chăn gối. Cái Otolidin này nó có tác dụng là gì? Nó thông qua cái việc là khi xâm nhập vào cơ thể thì nó kích thích cho cơ thể giải phóng nhiều NO, gọi là nitric oxit. Đây là một cái hoạt chất mà nó làm giãn cái thể hang ra và từ đó nó đưa cái lượng máu đến thể hang một cách đầy đủ và khiến cho cái dương vật của người đàn ông nó được cương cứng một cách đầy đủ và bền bỉ. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Vâng. Cái thứ hai nữa là gì? Nó cũng thông qua cái việc là kích thích cho tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên là Otolidin cũng là một cái hoạt chất mà đã được nhập khẩu độc quyền. Với bộ đôi này thì người ta còn kết hợp thêm với cả bộ ba xuân dược, mà thực chất nó là những cái vị thuốc mà gọi là trong trang gọi là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đó là cái gì? Đó là dâm xương hoắc, đó là bá bệnh và đó là đông trùng hạ thảo. Đây là ba thảo dược mà gọi là tột đỉnh của cái chuyện là bổ thận tráng dương. Mà nó gì? Thứ nhất, trong thành phần của nó có những hoạt chất nó tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng hơn, cái thứ hai là gì? Nó có những hoạt chất để kích thích cho cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Tôi nói ví dụ như là trong cái dâm xương hoắc nó có một cái hoạt chất đó gọi là icarin. Đây hoạt chất này nó kích thích cái tế bào Leydig của tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone. Thế cho nên thưa quý vị, với một giải pháp là gì? Bộ ba kế thừa kinh nghiệm của cổ nhân cộng với bộ đôi Otolidin và Damilip, thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại, thì nó tạo ra một giải pháp tôi gọi là giải pháp 5 trong 1. Thì giải pháp này có thể nói rằng là điều đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe của đấng mày râu, có nghĩa là nó làm chậm quá trình mãn dục nam, nó cải thiện những cái triệu chứng mãn dục nam. Tôi nói ví dụ đơn giản là cái chuyện đau lưng, mỏi gối, đi tiểu đêm, mất ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ cải thiện. Nhưng cái quan trọng hơn là nó gì? Nó kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên và từ đó nó giúp cho vấn đề cải thiện những cái rối loạn về mặt tình dục cũng như là sinh sản. Cho nên có thể nói rằng với cái giải pháp này á thì có thể nói hiện nay có những công ty dược người ta đã nhập khẩu bộ đôi Otolidin và Damilip, người ta kết hợp với ba thảo dược thêm và đã hiện thực hóa thành các cái thành phẩm và đã có mặt trên thị trường. Thì đây là một giải pháp, cái tính hiệu quả, tính an toàn và tính bền vững của nó có thể nói là qua rất nhiều những lần tư vấn cho các đấng mày râu không may chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý, thì có thể nói rằng là khi mà chúng ta sử dụng bền bỉ thời gian tính bằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí có thể càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, thì trên cái nền tảng sức khỏe tổng thể được nâng cao thì cái năng lực, cái sinh lực của chúng ta dồi dào thì cái sinh lý của chúng ta cũng sung mãn. Đấy là câu chuyện mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi và đặt câu hỏi cho chương trình của chúng tôi.
6: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với những tư vấn rất là cụ thể, chi tiết vừa rồi. Và thưa quý vị, sản phẩm King Up, một trong những giải pháp hàng đầu được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay, King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin độc quyền và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn và hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, và đồng thời cũng sẽ kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp

0: phải ở nam giới trung niên, và từ đó thì giúp nam giới lấy lại được khoái cảm, tự tin thăng hoa mỗi khi lâm trận và làm chủ cuộc yêu lâu dài hơn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Dùng King Up 80 viên giúp quý vị tiết kiệm chi phí, sử dụng lâu dài để đạt được hiệu quả tốt nhất. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng King Up đang triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình ngày hôm nay, cụ thể là mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên, tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên được tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng, và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay thưa quý vị. Sử dụng King Up kèm theo nước đông trùng hạ thảo King Up tạo tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông đạt đỉnh phong độ, làm chủ cuộc yêu lâu dài và bền vững. Và chỉ có 30 suất quà dành cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Quý vị xin lưu ý là ưu đãi thì cực kỳ khủng, thế nhưng mà số lượng có hạn thôi nên chắc chắn sẽ hết rất là nhanh. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 duy nhất trong ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì lại siêu tiết kiệm. Xin được nhắc lại, để nhận ngay ưu đãi siêu hời từ King Up, hãy gọi về số tổng đài 1800 1178. Và mới chỉ ít phút thôi nhưng mà số lượng phần quà thì đã giảm rất nhanh rồi ạ. Chúng ta chỉ còn có 24 suất. Chính vì vậy, để không bỏ lỡ cơ hội thì quý vị chúng ta hãy nhanh tay nhấc máy và gọi về tổng đài 1800 1178 để vừa được chuyên gia tư vấn lại vừa nhận được ưu đãi siêu hời từ nhãn hàng King Up trong chương trình ngày hôm nay. Và vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên là nếu quý vị có yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị. Và đây là vấn đề mà nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường là âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín. Vì vậy trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1178 để được lắng nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Xin được nhắc lại số tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho chương trình được biết là anh bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì về sức khỏe cần được chuyên gia tư vấn ngày hôm nay ạ?
1: Tôi năm nay là 54 tuổi ạ. Hiện tại đang bị huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu, men gan và bị hút.
2: Thế hiện nay thì cái hoạt động sinh lý của anh có vấn đề gì ảnh hưởng không ạ?
1: Có, tức là bình thường thì nó không vấn đề gì, nhưng mà bên cạnh đấy nó không xuất được.
2: Cái ham muốn nó bị suy giảm không ạ?
1: Có.
2: Cái này cũng dễ hiểu thôi ạ. Có thể nói là thế này, năm nay mình cũng là tuổi trung niên rồi, 54 phải không ạ? Nhưng mà quả thực anh cũng có tất cả những cái bệnh mà nền mà nó là ảnh hưởng đến sinh lý, trong đó từ cao huyết áp này, đái đái tháo đường này, mỡ máu này, hút này, có thể nói là các cái bệnh lý đó, đặc biệt bệnh đái tháo đường và cả cao huyết áp nữa, nó ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống mạch máu mà nó cung cấp cái lượng máu đến nuôi dưỡng cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta. Cái thứ hai, bản thân các thuốc huyết áp, thuốc đái tháo đường, thuốc điều trị mỡ máu, cả thuốc hút nữa, nó đều là những cái thứ mà nó dễ làm cho chúng ta rối loạn về cái chuyện là cương dương, ham muốn cũng như là vấn đề xuất tinh. Nhưng của anh là gì? Ham muốn là suy giảm phải không ạ? Và xuất tinh bắt đầu bị rối loạn thay vì cái chuyện người ta buồn phiền về cái chuyện là xuất tinh sớm quá. thì bây giờ của mình là gì? Không xuất tinh được. Vâng, đây cũng là một căn bệnh chứ không phải đó là chuyện bình thường. Thế thì chương trình muốn nói thế này. Thứ nhất, thôi thì những bệnh lý nền kia thì buộc lòng là chúng ta vẫn phải tuân thủ các cái phác đồ điều trị. Nhưng mà trong cái lần khám ấy thì anh cũng cố gắng, anh cũng nói các bác sĩ và mình cũng thổ lộ cách cởi mở thôi, bảo rằng là khi mà tôi sử dụng các cái thuốc điều trị các bệnh lý này á thì tôi thấy là có một số những cái rối loạn về sinh lý, để các thầy thuốc người ta lựa chọn cho mình những thứ thuốc mà ít ảnh hưởng đến cái sinh lý nam nhất. Cái điều thứ hai là ta cũng nên tìm đến những giải pháp từ thảo dược, mà cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành, chắc anh theo dõi từ đầu rồi, nó là cái giải pháp mà có thể nói thành phần của nó rất tốt, tức là nó là sự cấu thành của ba cái thảo dược kinh điển bổ thận tráng dương của y học cổ truyền, đó là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Nhưng cái hay của nó lại là kết tụ bởi hai cái bộ đôi hoạt chất mà cũng chiết xuất từ các thảo dược mà gọi là tráng dương bổ thận của phương Tây, đó là từ cái Damiana thì ta chiết xuất ra Damilip, từ xà sàng tử người ta chiết xuất ra Otolidin. Nói như vậy để thấy rằng đây là giải pháp có tính khoa học rất cao và nó đang nghiên cứu trên thực nghiệm về tính hiệu quả và tính an toàn. Cho nên chương trình rất mong là mình tìm đến các giải pháp thảo dược mà chương trình hôm nay đang đồng hành. Có như vậy mà thì mình mới cải thiện được cái tình trạng rối loạn về mặt sinh lý nam hiện nay của chúng ta. Ngoài ra thì anh cũng chú ý là gì? Là đời sống tinh thần là chúng ta phải thoải mái. Ăn uống, chú ý là chúng ta kiêng khem những đồ ăn, thức uống mà nó có nhiều những cái chất kích thích, trong đó đặc biệt là lạm dụng bia rượu. Và cái thứ ba là cố gắng rèn luyện thể lực. Đấy là điều mà chương trình muốn tư vấn cho anh, vì năm nay mình mới có 54 thôi, cuộc sống của chúng ta còn rất dài, cho nên sức khỏe tổng thể nó là quan trọng. Có nghĩa là chúng ta khống chế các bệnh lý nền, nhưng sức khỏe sinh lý cũng lại vô cùng quan trọng. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mang tính chất tác động qua lại lẫn nhau, thì nó sẽ làm cho sức khỏe chung của chúng ta tốt hơn. Rất mong anh nghe theo những tư vấn của chương trình và tìm đến cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Chia sẻ thêm với quý vị, King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các loại xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại hàng đầu Việt Nam, đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, cải thiện số lượng và chất lượng tinh trùng, giúp tăng khả năng thụ thai tự nhiên, giảm mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì King Up triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội được trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 2 tặng 2, mua 2 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp King Up 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo King Up, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp King Up 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ, tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, và khi chúng ta sử dụng King Up lại kèm thêm với nước đông trùng hạ thảo King Up thì sẽ tạo ra tác dụng hiệp đồng nhân đôi hiệu quả sử dụng, giúp quý ông đạt đỉnh phong độ, sung mãn bền lâu. Và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài miễn cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và hiện tại chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị tới tổng đài miễn cước của chương trình để nhận ưu đãi. Và theo thông báo từ bộ phận kỹ thuật thì 30 suất quà ban đầu, hiện nay chúng ta chỉ còn có 11 suất quà nữa thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1178 để có thể nhận quà vô cùng giá trị này, tránh trường hợp mình rơi vào khách hàng thứ 12, 13 thì mình đặt mua sản phẩm sẽ không nhận được quà tặng, cũng rất là đáng tiếc đấy ạ. Quý vị thân mến, tiếng chuông đang không ngừng reo và liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình, nên mong rằng là quý vị hãy bình tĩnh ạ. Chúng ta chờ tới lượt thì chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ có những cuộc gọi kết nối với quý vị thông qua tổng đài của chương trình, mà chúng tôi còn mời một vị khách mời, người đã có những trải nghiệm đối với sản phẩm King Up, và ngày hôm nay thì đang có rất nhiều những thắc mắc, mong muốn được trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn. Xin được giới thiệu bác Nguyên ạ. Trước tiên thì bác Nguyên có thể chia sẻ bác bao nhiêu tuổi và bác đến từ đâu không ạ?
3: Chào quý vị, chào MC, chào bác sĩ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
2: Dạ vâng.
3: Báo cáo MC, báo cáo bác sĩ chuyên gia, là tôi là Lê Hồng Nguyên, năm nay tôi 71 tuổi. Tôi ở Hà Nội. Tôi thì hiện nay là tôi bị tiểu đường từ vâng. năm 2000 được hơn chục năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
3: Thế nhưng sau đó qua một thời gian sử dụng các loại thuốc của vâng. bệnh viện, từ đó thì sinh ra tiểu đêm, thức đêm, hoạt động cái sức khỏe là cũng bị suy giảm. Xong đó
2: tức là cái cương dương nó bị rối loạn. Phải không?
3: Cương dương bị rối loạn là chính, nhưng sau đó cái tiểu đêm nó cũng nhiều nữa.
2: Tiểu đêm cũng
3: sức
2: nhiều
3: khỏe mà. Cũng cảm thấy nó suy giảm.
2: Cái ham muốn các thứ
3: ham muốn thì sinh lý, về sinh lý thì cũng bị suy giảm.
2: Suy giảm.
3: Tôi thì sau khi tôi biết được cái sản phẩm thì giới thiệu qua chương trình, tôi cũng về tôi mua. Đầu tiên tôi mua thử.
2: Dạ,
3: thông
2: vâng.
3: qua thông tin thì tôi gọi là 1800 1178, thì sau đó tôi phải sử dụng qua và đưa về tận nhà.
2: Vâng.
3: Sau một thời gian thì đến giờ phút này thì tôi dùng hiện nay đến giờ phút này cũng khoảng được độ khoảng 5 năm rồi.
2: Dùng 5 năm liên tục?
3: Khoảng 5 năm liên tục ấy.
2: Thế thì hôm nay đến đây thì bác có vấn đề gì mà cần chương trình tư vấn không, xung quanh cái giải pháp mà bác đã sử dụng nhiều năm liền như vậy không?
3: Thì báo cáo bác sĩ là đầu tiên tôi dùng là 4 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên, là trong giai đoạn đầu cũng mất độ khoảng năm hơn năm rồi, tôi dùng liên tục như thế. Sau đó thì tôi cũng rút lại, đến giờ phút này tôi dùng là 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mà tôi vẫn dùng liên tục. Thì từ đó thì thứ nhất là thuốc tiểu đường vẫn tiêm, vẫn uống đều đặn, nhưng sau đó sử dụng cái sản phẩm này thì tôi thấy nó hiệu quả, sức khỏe và da rẻ của tôi thấy nó cảm thấy cải thiện được nhiều. Thế nên và sau đó tôi muốn hỏi chương trình, hỏi bác sĩ hiện nay trong giai đoạn này có nên sử dụng một thời gian nữa, hay sử dụng bao lâu, hay như thế nào, hoặc hay sử dụng đến thời điểm nào, ý tôi nói quan điểm là như thế.
2: Dạ vâng.
3: Tôi muốn hỏi chương trình.
2: Có thể nói là nhất rất là chúc mừng bác đã biết đến cái giải pháp, và đặc biệt là bác đã rất kiên trì sử dụng. Có thể nói là đây là một trường hợp mà cũng rất là điển hình của cái việc mà đã sử dụng cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và hoạt chất chất thảo dược như ban đầu chúng tôi đã nói. Và cái điều đầu tiên phải nói rằng là nó thể hiện cái gì? Cái sức khỏe tổng thể của mình tốt. Cho nên là từ chuyện xương cốt, từ chuyện mà chúng ta mắc tiểu đường mà chúng ta không bị suy sụp sức khỏe. Cái thứ hai, ngoại hình chúng ta cũng thấy là được cải thiện, phải không ạ? Da rẻ, rồi ánh mắt, rồi cách thức, rồi tiếng nói, vân vân. Thì là cảm giác là có thể nói là được gọi là cải lão hoàn đồng, có nghĩa là trẻ lâu. Thế thì cái này đúng rồi. Vâng, bởi vì cái giải pháp mà bác đã biết đã dùng lâu dài đó thì điều đầu tiên là nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Cho nên rằng là nó là giải pháp ngày xưa của nó là bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Mà thận nó là cái tạng phủ, là gốc của tất cả ngũ tạng, tâm can tỷ phế thận. tất cả nó rơi vào vấn đề thận, nó là chủ tất cả. Vì thận tàng tinh, thận chủ về các sinh lực của chúng ta. Cho nên rằng là cái việc mà sức khỏe tổng thể của bác được cải thiện, đó là điều dĩ nhiên rồi, phải không ạ? Nhưng thứ hai nữa là bên cạnh đó thì cái sức khỏe sinh lý, trong đó những chuyện về rối loạn ham muốn rồi rối loạn cương dương mình cũng được cải thiện phần nào. Thế thì rõ ràng là cái điều này á là hợp lý thôi, bởi vì năm nay tuổi bác cũng cao rồi, phải không ạ? Hơn 70. Cái thứ hai nữa là mắc bệnh tiểu đường. Thì xin thưa bác cũng như các quý vị là bệnh tiểu đường chính là một thủ phạm trong vấn đề gây rối loạn cương dương. Bởi vì sao? Vì thứ nhất là nó gây tổn thương các mạch máu nhỏ. Nó làm giảm cái lượng máu mà đến thể hang và nó làm cho cái lượng máu đến không đầy đủ, cho nên là chúng ta làm giảm cái gọi là khả năng cương cứng. Cái thứ hai là những người bệnh tiểu đường thì thưa quý vị, các thuốc điều trị tiểu đường đều gây rối loạn cương dương, hầu hết là như thế. Thế cho nên là cái việc mà hiện nay bác vẫn bị tiểu đường, vẫn phải dùng thuốc, tuổi thì càng ngày càng cao, nhưng mà dùng giải pháp thảo dược vừa rồi mà nó cải thiện một phần thế cũng là tốt lắm rồi. Nói chung là nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm những giây phút nó cũng gọi là thăng hoa, phải không ạ? Nó có ý nghĩa, nó vui vẻ, nó làm tinh thần của chúng ta được được phấn khởi. Cho nên là chương trình cũng mong thế này, thực chất ra mà nói đây là giải pháp có thể nói là có thể dùng càng lâu thì càng tốt. Đó, đầu tiên như bác thấy đấy, tức là nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nó kéo dài tuổi thọ, đấy là điều quan trọng, bởi vì nó là bổ thận tráng dương mà. Thế thứ hai nữa là thôi thì còn tuổi nào mình còn có thể kéo dài đời sống sinh lý thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì thực chất thưa quý vị, cái hoạt động sinh lý nam nó không phải chỉ là cái chuyện chúng ta gọi là để sinh con đẻ cái đâu, mà nó cái chính là gì, nó làm cho cái đời sống tinh thần của chúng ta được thoải mái, nó thay cũ đổi mới, nó kích thích cho cái tinh hoàn người đấng bấy lâu chúng ta, nó tăng tiết testosterone. Mà testosterone là gì? Nó có tính chất đồng hóa, có nghĩa là nó tăng cường quá trình chuyển hóa trong cơ thể, cho nên nó làm cho sức khỏe của người ta nó khác đi. Cho nên là đừng có nghĩ rằng là cái chuyện sinh lý nam là cái mà thôi cũng được đâu, càng dài bao nhiêu thì cuộc sống của chúng ta nó càng khỏe mạnh cả tinh thần và thể xác bấy nhiêu. Chính vì vậy chương trình khuyên bác thế này, bác nên nếu có điều kiện ta cứ dùng, bác cứ dùng 2 viên, cứ dùng đều đặn cho em nhé, cứ sáng 1 viên chiều 1 viên đấy, thế bác cứ thế mà dùng thôi thì nó sẽ rất tốt. Chúc bác là hãy trung thành với cái giải pháp mà đã phù hợp với mình, đem lại cho mình sức khỏe và niềm vui trong vòng 5 năm vừa qua. Và cũng mong rằng trong những năm tới mình tiếp tục sử dụng nó càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Và chắc chắn là tất cả những cái gì mà bác sử dụng nó sẽ không phụ lòng người đâu. Nó sẽ đem lại cho mình những sức khỏe tốt nhất về cả thể chất cũng như là cả tinh thần. Và đặc biệt là nó kéo dài được đời sống sinh lý của chúng ta càng dài bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Bởi vì bây giờ thưa bác là cái tuổi thọ người Việt Nam nó tăng cao, nhưng mà chúng ta sống là sống gì? Khỏe, sống vui, có chất lượng. Thì sống khỏe thì nói đúng rồi, nhưng mà sống vui là chúng ta phải có những cái, ngoài cái chuyện mà mình vui chơi với con cháu rồi bạn bè vân vân, thì mình vẫn có những chuyện hoạt động sinh lý nam, đấy là cái chuyện mà nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống của chúng ta. Rất cảm ơn bác đã tham gia vào buổi kết nối ngày hôm nay.
0: Một lần nữa rất là mừng khi mà được gặp gỡ bác ngày hôm nay và được thấy sức khỏe của bác rất là tốt. Và câu chuyện của bác Nguyên thì cũng là một cái động lực cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi sẽ tiếp tục lan tỏa những cái thông tin thực sự là hữu ích và những cái sản phẩm tốt đối với sức khỏe của người tiêu dùng rộng rãi hơn nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn bác Nguyên đã đến với chương trình ngày hôm nay và chúc bác sẽ luôn mạnh khỏe cùng với cái sự đồng hành của Kinh Áp mỗi ngày ạ. Rất là cảm ơn bác và chúc bác mạnh khỏe ạ.
4: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thông tin từ quý vị, Kinh Ấp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP với phòng kiểm nghiệm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Mỗi một sản phẩm thì đều được kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo chất lượng tới tận tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi hôm nay mang tới cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng này, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà lại không phải ra nhà thuốc. Bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị. Và hiện nay thì Kinh Ấp đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kinh Ấp tại các nhà thuốc ở trên toàn quốc. Tuy nhiên thì chỉ khi mà gọi về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua sản phẩm thì quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 2, mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Ấp, mỗi lốc 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, quà tặng trị giá 320.000 đồng. Mua 3 tặng 4, mua 3 hộp Kinh Ấp 80 viên tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo Kinh Ấp, mỗi lốc 4 chai cùng với 1 hộp Kinh Ấp 15 viên và 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh đại bổ. Tổng giá trị quà tặng là 1.050.000 đồng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo mới nhất từ bộ phận kỹ thuật là chúng ta chỉ còn 5 suất quà nữa thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay lên, chúng ta nhấc máy và gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 để nhận được ưu đãi siêu khủng này chỉ diễn ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng rất tiếc là không còn đủ thời gian để có thể giải đáp hết mọi thắc mắc cho quý vị. Cuộc gọi đổ về vẫn còn không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình thì có hạn và chúng tôi xin phép được kết nối lại với quý vị vào các chương trình tiếp theo. Ngay cả khi mà thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chương trình vẫn sẽ luôn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để có thể tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Kinh Ốc đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
6: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
7: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
6: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
7: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
8: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
10: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
11: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
10: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
11: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, vòng knockout World Cup 2026 đang chứng kiến những cơn địa chấn và sự bùng nổ của các thế lực mới. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại màn trình diễn rực lửa của đội tuyển Maroc. Đội bóng đã chính thức cởi bỏ chiếc áo ngựa ô để khẳng định hình hài của một thế lực mới sau chiến thắng nghẹt thở trước ông lớn Hà Lan. Tiếp đó, chương trình sẽ đề cập những khó khăn về nhân sự của đội tuyển Việt Nam ngay trước ngày lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Còn bây giờ như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng nay không chỉ giúp đội tuyển Pháp giành vé đi tiếp mà còn đưa Le Bleu đi vào lịch sử thế giới với hai cột mốc vô tiền khoáng hậu. Theo thống kê từ Opta, Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi ít nhất 3 bàn mỗi trận trong 5 trận liên tiếp, chuỗi trận kéo dài từ chung kết năm 2022 đến nay. Bên cạnh đó, thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps còn thiết lập kỷ lục mới với tư cách là đội tuyển đầu tiên có mạch 7 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện thuộc khu vực châu Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dù sở hữu sức mạnh hủy diệt, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu.
4: Vào đường đến đây là rất tốt, nhưng mới chỉ là bước đầu thôi. Chúng tôi cần giữ vững sự tự tin này. Trong 4 ngày tới, một đối thủ với những phẩm chất hoàn toàn khác đang chờ đợi.
3: Ở phía bên kia chiến tuyến, trước một đối thủ quá toàn diện, huấn luyện viên trưởng Graham Potter của Thụy Điển cũng tâm phục khẩu phục, thừa nhận khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội.
4: Đội bóng của chúng tôi không thiếu điều gì cả ngoại trừ cái phẩm chất ngôi sao mà người Pháp đang sở hữu.
3: Với phong độ công thủ toàn diện khi ghi 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần từ đầu giải, nhà đương kim Á quân thế giới đang là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đối thủ tiếp theo của họ tại vòng 1/8 sẽ là Paraguay. Đêm nay và rạng sáng mai, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục sôi động với 3 cặp đấu kịch tính. Mở màn lúc 23 giờ, đội tuyển Anh sẽ bước vào thử thách tiềm ẩn nhiều rủi ro mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Lối chơi tốc độ và thể lực sung mãn của đại diện châu Phi đòi hỏi đoàn quân xứ sương mù phải tập trung cao độ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhận định về đối thủ.
4: Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể chơi cực kỳ gắn kết, phòng ngự kỷ luật với sơ đồ 5-3-2 và nguy hiểm trong phản công. Những bất ngờ từ việc Đức hay Hà Lan bị loại giúp chúng tôi giữ đầu lạnh để tập trung tối đa.
3: Kịch tính tiếp tục dâng cao vào lúc 3 giờ sáng mai khi Bỉ chạm trán Senegal. Đây là cuộc chiến giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện châu Âu và sức mạnh càn lướt từ lục địa đen. Dù Quỷ Đỏ vừa có chiến thắng hủy diệt 5-1 ở lượt cuối vòng bảng, tiền đạo Charles de Ketelaere vẫn lên tiếng cảnh báo các đồng đội.
4: Những gì diễn ra gần đây chứng minh rằng ở vòng đấu này, việc bạn có phải là đội cửa trên hay không chẳng còn ý nghĩa gì cả.
3: Vào lúc 7 giờ sáng mai, đội chủ nhà Mỹ sẽ quyết tâm bảo vệ tham vọng tiến sâu khi đối đầu với Bosnia và Herzegovina. Với điểm tựa từ khán đài nhà, tuyển Mỹ được kỳ vọng sẽ giải mã thành công lối chơi kỷ luật đầy khó chịu của đại diện châu Âu. Toàn bộ 3 trận đấu này sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp với lịch cụ thể như sau. Trận đấu Anh gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 22:50 ngày 1 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Senegal từ 2:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Mỹ gặp Bosnia và Herzegovina từ 6:50 ngày 2 tháng 7 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Khép lại 10 ngày rèn thể lực tại Hà Nội, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Đánh giá về lực lượng hiện tại, đặc biệt là hai tân binh nhập tịch, huấn luyện viên Kim Sang-sik hài lòng chia sẻ.
5: Thầy Lộc và Lê Giang có phần giúp lực lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đợt tập trung trước đây. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều

0: Một tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau.
1: Bên cạnh tín hiệu phục hồi tích cực từ các trụ cột như Duy Mạnh, Văn Khang, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đặt kỳ vọng lớn vào sự hỗ trợ của tân trợ lý Kim Do-hyun cho các ngôi sao tuyến giữa.
0: Trợ lý Kim Do-hyun có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Huyền Đài. Ông Kim Do-hyun có thể góp sức rất nhiều cho phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
1: Trong thời gian tập huấn từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7, đội tuyển sẽ thi đấu 3 trận cọ sát với các câu lạc bộ từ K-League 3 đến K-League 1 nhằm tìm ra giải pháp tối ưu. Sau đó toàn đội trở về nước để đá trận giao hữu tổng duyệt với Myanmar vào ngày 18 tháng 7 trên sân Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, sân cỏ World Cup 2026 đang bừng sáng với một chương mới mang tên Maroc. Không còn là một hiện tượng đầy cảm xúc như tại Qatar năm 2022. Những chú sư tử Atlas tại giải đấu năm nay đã thực sự cởi bỏ chiếc áo ngựa ô để vươn mình trở thành một thế lực bóng đá mới. Chiến thắng nghẹt thở trước Hà Lan tại vòng 1/16 trên loạt luân lưu không đơn thuần là một kết quả, đó là lời khẳng định đanh thép về một nền bóng đá được xây dựng trên nền tảng chiến lược và niềm tin sắt đá.
2: Trên sân cỏ, đoàn quân của huấn luyện viên Mohamed Ouabi chơi trên chân trước một ông lớn của bóng đá châu Âu. Dù Hà Lan là đội bóng mở tỷ số trước nhờ công của Cody Gakpo, nhưng khoảng thời gian sau đó đã chứng kiến sự vượt trội của đại diện Bắc Phi. Maroc đã làm tốt hơn Hà Lan ở mọi thông số. Theo thống kê của FIFA, họ áp đặt thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 61%, tung ra 11 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích, đồng thời thực hiện tới 780 đường truyền đạt độ chính xác lên đến 92%. Nhưng con số áp đảo này hoàn toàn bóp nghẹt một Hà Lan với 30% thời lượng giữ bóng và 356 đường truyền. Trong hai hiệp phụ, Maroc là đội thể hiện nguồn năng lượng dồi dào và liên tục tổ chức vây giáp tầm cao. Do đó, việc Maroc đánh bại Hà Lan không còn là một bất ngờ, mà là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng chơi hay hơn. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Mohamed Ouabi chia sẻ.
1: Mọi người nói Maroc là bất ngờ, nhưng tôi không nghĩ vậy. Đó là sự tôn trọng đối với những gì chúng tôi đã gây dựng trong nhiều năm qua. Chúng tôi không chỉ có những cầu thủ tài năng, mà còn là một tập thể có bản sắc, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và luôn sẵn sàng cho mọi kịch bản.
2: Đồng quan điểm, huấn luyện viên Ronald Koeman của Hà Lan cũng thừa nhận.
1: Nếu nhìn vào kỳ World Cup này, rõ ràng các quốc gia châu Phi đã cải thiện đáng kể về mặt chiến thuật lẫn cách tiếp cận. Maroc sản sinh ra nhiều tài năng trẻ đang chơi cho các câu lạc bộ lớn ở châu Âu. Họ đứng ở vị trí cao trên bảng xếp hạng thế giới, không phải là không có lý do.
2: Sự bản lĩnh của Maroc không chỉ nằm ở đội hình xuất phát, mà còn ở những cầu thủ dự bị, những mắt xích cần thiết để hoàn thiện bộ máy chiến thắng. Dù sở hữu những ngôi sao đẳng cấp quốc tế như Hakimi hay Brahim Diaz, sức mạnh thực sự của Maroc lại nằm ở sự cân bằng giữa đẳng cấp cá nhân và tư duy đồng đội, cùng tinh thần chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Cầu thủ Nosai Mazraoui chia sẻ.
1: Chúng tôi phải chiến đấu với tinh thần đó đến phút cuối cùng. Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trước một đội bóng mạnh, bởi vì nếu không, bạn sẽ không thể đánh bại họ.
2: Vậy đâu là chìa khóa tạo nên một Maroc bản lĩnh và già dơ đến thế? Câu trả lời nằm ở nền bóng chiến lược được vun đắp suốt hơn một thập kỷ qua. Sự trỗi dậy của Maroc không phải sản phẩm của may mắn. Ngay từ đầu những năm 2010, Liên đoàn bóng đá nước này triển khai chiến lược phát triển dài hạn với trọng tâm là đào tạo trẻ và hiện đại hóa hạ tầng. Biểu tượng của chiến lược ấy là Học viện Mohamed Đệ Sáu, nơi được đầu tư hàng chục triệu đô la Mỹ với chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Song song đó, việc nâng cấp giải vô địch quốc gia và chính sách thu hút tài năng gốc Maroc từ châu Âu đã giúp họ sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao, vừa mang bản sắc vừa có tư duy chiến thuật hiện đại. Thành công này không chỉ dừng lại ở đội tuyển quốc gia mà còn được khẳng định qua chiếc vô địch U20 World Cup 2025 cùng vị thế đồng đăng cai World Cup 2030, biến Maroc trở thành một trung tâm bóng đá thực thụ của thế giới. Trở lại World Cup 2026, chiến thắng trước Hà Lan là cột mốc, nhưng với Maroc đây mới chỉ là khởi đầu. Phía trước họ là trận đấu tiếp theo đầy thử thách với đối thủ Canada. Bước vào trận cầu quyết định trong tâm thế của một ông lớn thực thụ, huấn luyện viên Ouabi đã gửi đi thông điệp đanh thép về tham vọng của những chú sư tử Atlas.
1: Sự tin tưởng của người hâm mộ là vô giá. Chúng tôi không nói suông về việc trở thành ứng viên vô địch. Chúng tôi thể hiện điều đó bằng sự nỗ lực mỗi ngày. Nếu làm đúng những gì đã chuẩn bị, không ai có thể ngăn cản chúng tôi.
2: Trong nhiều thập kỷ, các đội tuyển châu Phi thường được xem là những tập thể giàu tiềm năng nhưng thiếu sự ổn định để cạnh tranh với các cường quốc châu Âu và Nam Mỹ. Maroc đang phá vỡ định kiến đó. Họ không còn cần chứng minh mình đủ sức tạo bất ngờ. Điều họ hướng tới lúc này là chinh phục những đỉnh cao mới, và nếu tiếp tục duy trì đà phát triển, ngày một đội bóng châu Phi lần đầu tiên nâng cao chiếc cúp vàng FIFA World Cup, như lời tiên đoán hay bị đem ra chê cười của Pele, có lẽ sẽ không còn quá xa vời. Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để thực hiện chuyến tập huấn then chốt, bước đệm cuối cùng trước khi bước vào hành trình chinh phục Asian Cup 2026. Tuy nhiên, hành trình chuẩn bị của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đang gặp không ít trở ngại khi bài toán nhân sự trở thành thử thách lớn nhất kể từ ngày hội quân.
1: Sau khi khép lại các giải đấu quốc nội căng thẳng, đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội. Dù danh sách triệu tập ban đầu có đến 28 cầu thủ, nhưng thực tế, huấn luyện viên Kim Sang-sik chưa một ngày nào có trong tay quân số đầy đủ. Những con số thống kê cho thấy, mỗi buổi tập chỉ có khoảng 24 đến 26 cầu thủ đủ điều kiện ra sân. Việc không thể tập luyện với đầy đủ lực lượng đã ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch chuẩn bị, khiến ban huấn luyện gặp khó khăn trong việc vận hành đội hình, xây dựng các bài tập chiến thuật cũng như đánh giá phong độ của toàn đội. Sự vắng mặt của nhiều trụ cột đã tạo ra áp lực không nhỏ. Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh và tiền vệ Việt Kiều Khoa Ngô chưa thể tham gia bất kỳ buổi tập nào kể từ ngày hội quân. Trong khi đó, hậu vệ Lê Ngọc Bảo và tiền vệ Khuất Văn Khang dù có mặt tại sân nhưng chủ yếu tập hồi phục dưới sự theo dõi của bác sĩ Trần Huy Thọ. Tình hình nhân sự còn khó khăn hơn khi mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định để Khoa Ngô trở về Australia để tiếp tục điều trị chấn thương, khiến quân số hiện tại giảm xuống còn 27 cầu thủ. Bên cạnh đó, một số buổi tập còn thiếu vắng Bùi Hoàng Việt Anh và thủ môn Patrick Lê Giang do các vấn đề thể trạng khác nhau. Trong bối cảnh lực lượng mỏng và thời tiết Hà Nội những ngày qua vô cùng khắc nghiệt, các cầu thủ vẫn giữ vững tinh thần chuyên nghiệp. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu chia sẻ.
3: Sau quãng thời gian V-League kết thúc thì đến bây giờ thì các cầu thủ đã tập trung lại và huấn luyện viên đã cho anh em tập luyện dần dần và đến giai đoạn này thì bắt đầu cường độ sẽ đẩy lên cao hơn. Em cùng Tuấn Tài thì cũng đã thi đấu với nhau rất là nhiều rồi. Các lần tập trung đội tuyển trước đó chẳng hạn như 2023, lúc ấy Tài thì đá bên trong còn em thì đá bên ngoài, thì bây giờ sẽ đổi ngược lại. Nhưng mà em nghĩ là cái mục tiêu cuối cùng vẫn là cả hai kết hợp tốt nhất để mà cùng toàn đội giành chiến thắng, đó là điều tuyệt vời nhất.
1: Tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người được tin tưởng trao băng đội trưởng trong bối cảnh Đỗ Duy Mạnh vắng mặt, cũng chia sẻ góc nhìn về tình trạng thể lực của toàn đội.
4: Hiện tại thì chắc chắn là sau một giải đấu dài trải qua ở V-League như là nhiều các mặt trận thì chắc chắn là sẽ có nhiều cầu thủ gặp những cái vấn đề chấn thương và cần có thêm những cái sự hồi phục, và chắc chắn rằng là ở những buổi tập tới thì sẽ có đầy đủ các anh em.
1: Không chỉ dừng lại ở đó, Quang Hải cũng thừa nhận khó khăn khách quan từ thời tiết.
4: Thời tiết nóng thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cái thể lực rồi, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, làm quen và để mỗi khi ra sân cố gắng hoàn thành tốt những cái bài tập được giao.

0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
1: Các bạn thân mến, nhà thơ Đỗ Trung Lai, sinh năm 1950 tại Mỹ Đức, Hà Nội. Ông được biết đến là một nhà thơ có chất thơ trữ tình, thắm đượm hồn quê Việt.
2: Chúng mình có thể kể tên những bài thơ tiêu biểu của nhà thơ Đỗ Trung Lai như bài Đêm sông Cầu, được nhạc sĩ Phan Lạc Hoa phổ nhạc thành ca khúc Tình yêu trên dòng sông Quan Họ, hay bài thơ Mẹ nằm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 1 Bộ Cánh Diều.
1: Để có một tình yêu và sự nghiệp văn chương đong đẩy như vậy, nhà thơ Đỗ Trung Lai đã có một tuổi thơ ấm áp cùng sách và niềm yêu thích đọc sách đầy say mê đấy các bạn ạ.
2: Tuổi thơ bên những trang sách và cá tính độc đáo, quyết tâm theo đuổi văn chương và con chữ của cậu bé Đỗ Trung Lai thú vị như thế nào? Chúng mình cùng nghe cuộc trò chuyện giữa nhà thơ của Đêm sông Cầu qua cuộc trò chuyện cùng chị Thúy Quỳnh để khám phá nhé.
3: Xin chào nhà thơ Đỗ Trung Lai ạ.
4: Vâng, xin chào Thúy Quỳnh và chào các bạn thính giả.
3: Vâng ạ, đầu tiên thì nhà thơ Đỗ Trung Lai có thể chia sẻ với Thúy Quỳnh và các bạn thính giả một chút về gia đình, về quê hương, nơi mà ông đã được sinh ra và lớn lên để nuôi dưỡng tâm hồn cũng như là mầm văn chương nghệ thuật trong mình không ạ?
4: Vâng, làng tôi là một cái làng nhỏ tên là Thôn Hạ, thuộc xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông cũ. Tôi là con út trong một cái gia đình đông con. Ở trong làng ấy thì là ông già nhà tôi ấy là một nhà nho, mẹ tôi cũng là con gái của một nhà nho khác. Thế vì vậy cho nên là nhà tôi nó hơi khác với các cái gia đình khác một chút. Vì ông già tôi là còn học cả tiếng Pháp, cho nên là chúng tôi gọi bố mẹ là cậu mợ, chứ không gọi là bố mẹ với thầy u như là trong làng. Thì đấy là một cái đặc biệt khác. Thứ hai nữa là cũng chính vì thế mà nhà tôi có một cái tủ sách mà trong làng không ai có. Ngày xưa cái thông tin nó ít, nó không như bây giờ. Cho nên tất cả những cái thông tin về xã hội, về văn học, đặc biệt là văn học nghệ thuật và lịch sử, văn hóa, tôi học được trước hết là từ cái tủ sách của bố mình. Thế thì trong làng còn có một người nữa, ông ấy cũng là nhà giáo, sau là hiệu trưởng cái trường cấp 1 ở xã. Thầy ấy cũng có một cái tủ sách lớn, phải nói là toàn bộ những cái tri thức ban đầu về ngôn ngữ, về văn học, về nghệ thuật, về văn hóa, về lịch sử, về đủ các loại là tôi thu nhập được từ hai cái tủ sách ấy. Thì bên cạnh hai tủ sách thì vẫn phải có một người thầy, vì sách không phải là trẻ con nào đọc cũng hiểu hết được. May quá là có bố tôi ở đấy. Thế thì không biết cái gì thì hỏi ông, thì bố tôi lại giải nghĩa cho. Tôi vẫn nhớ là thầu bé là tôi ngủ là bố tôi ru tôi bằng thơ đường mà. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái xuất phát điểm ấy rất là quan trọng. Sau này khi học hết cấp 1 thì tôi phải buộc phải rời xa bố mẹ để ra Hà Nội ở với anh cả, vì tôi là út. Thế may quá là ông cả nhà tôi vốn ở bộ đội chống Pháp, sau đó lại chuyển qua công an Hà Nội, sau đó lại chuyển sang ngành giáo dục Hà Nội. Sau đó cuối đời thì là cũng là hiệu trưởng một cái trường cấp 1-2 lớn nhất của Thanh Trì. Cho nên nhà ông ấy cũng lại có một cái tủ sách, nó cập nhật hơn, nó hiện đại hơn là cái tủ sách ở quê. Tôi thích sách đến nỗi mà tôi học lớp 5, tức là ở với anh cả tôi. Lúc bây giờ tôi có thể kể cho các bạn tôi nghe toàn bộ Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Mà hơn 500 nhân vật, tôi không nhớ sai một nhân vật nào.
3: Vâng, rõ ràng là nhà thơ Đỗ Trung Lai đã có cơ hội để tiếp cận với sách rất là sớm và cũng thể hiện rõ ra là một cậu bé rất là yêu đọc sách. Và khi mà nghe nhà thơ Đỗ Trung Lai chia sẻ như vậy thì Thúy Quỳnh cũng hơi tò mò một chút là không rõ cậu bé Đỗ Trung Lai ngày đó đọc sách sớm như vậy thì hay thường hỏi bố giải đáp những câu như thế nào, thì nhà thơ có còn nhớ không ạ?
4: Cái tủ sách của ông bố tôi ấy thì là rất nhiều sách quý. Ví dụ như cái thời ấy tôi đã đọc Tam Quốc này, Thủy Hử, đó là những cái danh thư của Trung Quốc. Thế rồi những chuyện làng nho, cái sách Trung Quốc cổ, đặc biệt là trong chuyện làng nho là chuyện của những người học giả chữ Hán ở Trung Hoa thời xưa, một cái tiểu thuyết, nhưng mà nền tảng của nó, đối tượng của nó chính là cái tầng lớp trí thức cũ của Trung Hoa sửa xưa thời còn là gọi là nhà nho. Thì rất nhiều điển tích trong tất cả các sách cổ ấy, tôi phải hỏi bố tôi chị. Trong sách có một chú thích một số, nhiều chỗ thì cũng không biết được, mà mình lại còn bé thì hỏi nhiều rồi. Chắc là vì tôi là thằng hay hỏi cho nên là cuối cùng hóa ra tôi biết được nhiều. Mà hai là bố tôi cũng đặc biệt quý tôi, chắc là do cái tính tò mò hay hỏi ấy. Và sau này tôi vẫn giữ được cái tính ấy.

0: Tức là khi thắc mắc một điều gì, khi muốn tìm hiểu một điều gì trong văn hóa, văn chương, nghệ thuật, thì tôi truy đến cùng, đến tận gốc.
1: Vâng, chi tiết mà nhà thơ Đỗ Trung Lai chia sẻ là mình được lớn lên qua những cái lời ru của bố thì rất là đặc biệt. Chắc là trong cái tâm tưởng của cậu bé vẫn còn nhớ những cái lời ru của cha mình.
0: Cái đường thi ấy thì nó không phải là lục bát để cho người mẹ ru theo kiểu Việt Nam à ơi, mà bản thân cái bài thơ đường khi đọc đúng niêm luật rồi, rồi có cái giọng đọc tốt chứ của bố tôi nữa, hiểu biết đọc rất đúng, thì nó đã nói là ru tôi bằng đường thi, mà lại thực ra là cái cụ cứ ngân nga kiểu đọc thơ cổ thế, thì nó còn hay hơn cả lời ru cả. Nó hay đến cái mức mà lúc đầu tôi còn bé tôi có hiểu nghĩa là cái gì, những cái âm điệu của đường thi, cái nhạc điệu trong đường thi ấy, ngấm mà thôi từ cái thuở đó. Ví dụ như là Nguyệt lạc ô đề sướng mãn thiên, Giang phong ngư hỏa đôi sầu miên, Cô tô thành ngoại hàn sán tử, Dạ bán trung thanh đao khách thuyền. Thì tôi thuộc từ cái tuổi ấy cơ mà, từ lúc học cấp 1, lúc còn trẻ con cơ mà. Thế sau này thì mới đọc thêm, mới tự học thêm. Cái duyên của tôi đối với văn chương chắc là bắt đầu từ những cái tôi vừa kể.
1: À, dạ vâng ạ. Để nói về một cái kỷ niệm nào đấy cực kỳ đáng nhớ thì nhà thơ Đỗ Trung Lai muốn kể cho Thúy Quỳnh và các bạn thính giả cùng nghe một kỷ niệm nào.
0: Thì cái kỷ niệm này nó giống như cái kỷ niệm sâu sắc nhất mà cũng là gay cấn nhất, không bao giờ quên. À, khi tôi ở quê ấy, thì có người báo cho tôi biết là tôi có giấy gọi đại học rồi. Thì một thân một mình tôi vác cái xe đạp cũ, hóng từ quê ra trường đại học sư phạm Hà Nội 2. Hà Nội 2 tức là lúc ấy trường đại học sư phạm Hà Nội chia làm 3 trường. Trường 1 là các khoa xã hội, trường 2 là các khoa tự nhiên, trường 3 là các khoa ngoại ngữ. Thế thì tôi đến trường đại học sư phạm Hà Nội 2 thì gặp được thầy Trần Mạnh. Lúc bây giờ thầy giới thiệu thầy là trưởng khoa giáo vụ. Thì đây là câu chuyện vừa buồn cười vừa rất mắt ra giữa tôi với thầy ấy. Tôi bảo thầy, em không thích học tự nhiên đâu. Em là học sinh giỏi văn tỉnh Hà Tây mà. Nên thầy cho em sang học trường 1. Thầy bảo không được, cậu buộc phải học tự nhiên. Tôi cho cậu học khoa toán, vì tôi xem học bạ rồi. Nó không, em không học. Và sao thế? Thì toán nó cứ cầm cái bút chì, hoặc là dắt tay, xong cầm cái giấy đi lẩm bẩm suốt ngày ngoài vườn như là cái người dở hơi ấy, em không học. Và thế tôi cho cậu học khoa hóa và không không học. Và vì sao thế? Mình cứ lấy cái lọ nọ đổ vào cái lọ kia, thỉnh thoảng nó lại nổ đến bụp một cái em không thích. Và tôi cho thế cậu học khoa sinh nhá. Và không học. Và vì sao thế? Mà em học phổ thông em thấy ông Mitsurin với ông Lysenko bảo rằng là muốn đánh một cái cây ở Bắc Cực về mặt nước hoa thì phải đánh nó đi khoảng 30 đến 60 cây số lại trồng nó xuống. Nó lớn lên nó quen dần thủy thổ thì lại đánh lại dịch 60 cây hay 30 cây nữa. Thì cả đời em không trồng được một cái cây, em học làm cái gì? Thế là thầy mới bật lên cười, thầy bảo thế thì chỉ còn có mỗi khoa vật lý thôi, mày không học cũng cả cái chỗ nào cho mày bảo nữa. Tôi bảo vâng, thế thì em học vật lý. Thế là tôi thành cái sinh viên khoa vật lý.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà thơ Đỗ Trung Lai với những câu chuyện tuổi thơ rất là đong đầy cảm xúc và truyền rất là nhiều cảm hứng cho cả Thúy Quỳnh và các bạn thính giả nữa.
0: Vâng, cảm ơn Thúy Quỳnh, xin chào các bạn.
2: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
3: Các bạn ơi, cây xanh mang lại bao lợi ích cho sự sống trên trái đất, có đúng không nhỉ?
4: Ấy vậy mà khi nhắc đến việc trồng cây thì anh chàng Tí lại kêu than và biện ra đủ lý sự cùn.
3: Câu chuyện trồng cây với đôi bạn Tí Tẻo sẽ diễn ra như thế nào đây? Chúng mình cùng nghe phần đầu của tiểu phẩm Cây xanh du ký các bạn nhé.
5: Buổi tối, trên bàn ăn cơm, bố mẹ Tí Tún nói chuyện về ngày hội trồng cây xanh của thành phố.
6: Cuối tuần này tổ dân phố mình hưởng ứng ngày hội trồng cây xanh của thành phố. Cả nhà mình cùng tham gia nhá.
7: Yay, thích quá ạ.
8: Thích cái quái gì cơ chứ?
7: Tí.
8: Dạ.
7: Con không nói linh tinh.
6: Này, các con, trồng cây xanh vừa khỏe người mà vừa có bóng mát đấy.
7: Đúng ạ, đúng ạ. Đường phố lại xanh sạch đẹp nữa. Tú nói đúng đấy.
8: Nhưng mà con thấy trồng cây xanh chỉ xả thêm rác ra môi trường thôi.
6: Đừng có mà lý luận củn nữa ông tướng ạ.
8: Thì con thấy thực tế là thế. Con có dám lý luận cùn đâu ạ.
7: Xí, anh nói em nghe xem nào.
8: Đây nhá, đi trồng cây thì phải đào đất. Mà đào đất thì khát nước. Khát nước thì lại tiêu thụ thêm nước của trái đất. Mà đào đất thì cũng nhanh đói, lại phải ăn nhiều, lại còn phải tiêu thụ thêm nguyên liệu. Chưa kể là uống nước nhá, hay là ăn đồ ăn đóng hộp, đóng chai, thì xả rác ra môi trường còn gì.

0: y phải làm thế nào ạ?
1: Chứ còn làm gì nữa, nằm im. Cuối tuần thì nên ngủ nướng. Anh thấy nhá, chỉ có ngủ mới hạn chế được ăn uống và xả thải thôi.
2: Thôi thôi, anh đừng có lý sự củ nữa. Giúp mẹ mang bát đũa vào bồn rửa đi.
1: Con lại rửa bát ạ? À mẹ ơi.
2: Sao?
1: Hay là từ mai nhà mình chuyển sang ăn bát giấy, đỡ phải rửa mẹ ạ.
2: Cái gì?
1: Vâng, con thấy nhá, dùng bát giấy cũng nhanh phân hủy ngoài môi trường, đỡ công rửa, đỡ tốn xà phòng, đỡ tốn nước, lại còn đỡ đủ thứ nữa cơ.
2: Thôi thôi thôi thôi, cách tốt nhất để đỡ lười là phải làm. Con rửa bát nhanh lên rồi quét nhà.
1: Bao giờ mới thoát khỏi cái kiếp rửa bát với quét nhà đây?
3: Trong phòng học, Tún đang đọc cuốn khoa học khám phá dành cho học sinh tiểu học. Tí đang nằm khẩn chơi game nông trại vui vẻ. Tún hỏi Tí.
0: Anh Tí ơi, em đang đọc về quá trình quang hợp của cây xanh. Người ta ghi quang hợp ở thực vật là quá trình sinh học quan trọng giúp cây xanh tự tạo ra nguồn dinh dưỡng để duy trì và phát triển. Trong quá trình này, cây sử dụng ánh sáng mặt trời, nước và khí CO2 để tổng hợp nên chất hữu cơ, chủ yếu là đường, đồng thời giải phóng oxy ra môi trường. Em thấy khó hiểu quá.
1: CO2, oxy, thôi, cái gì khó quá, bỏ qua.
0: Anh giải thích cho em đi mà anh Tí.
1: Không, không giải thích, giải riết gì hết. Anh Tí đây đang bận đi trồng cây.
0: Cái gì cơ? Anh trồng cây ở đâu cơ?
1: Trồng cây á? Trồng cây trong game.
0: Mẹ ơi, anh Tí không tặng bài cho con.
1: Nào.
2: Tí ơi.
1: Dạ. Con chuẩn bị giảng bài đây. Im ngay. Có muốn ăn trưởng không?
0: Mẹ ơi, anh Tí bảo cho con ăn trưởng kìa.
1: Cái gì nữa?
2: Nào nào, Tí mang ngay cái trưởng ra đây.
1: Em có im ngay không Tí bảo?
0: Anh giải thích cho em dễ hiểu đi.
1: Nào, giải thích. Đây nhá, túm lại, quang hợp là khi bọn cây nó muốn gây sự chú ý. Em hiểu chưa?
0: Thế à?
1: Rồi bây giờ tiếp này. Thay vì chúng đứng trong bóng râm cho mát, thì bây giờ chúng lại cứ nhất quyết là phải chạy ra ngoài hứng nắng. Mà hứng nắng, nhưng mà lại yết kiêu, không chịu ăn kem, mà đi hút nước và khí thải thì có hại. Tên là CO2, nghe rõ chưa?
0: Thế, cây cứ như là chiến binh ấy anh nhở?
1: Chứ còn gì nữa, cái màn ăn uống độc lạ của chiến binh cây đã sinh ra thêm dinh dưỡng để nuôi chính nó. Và nó lại thải thêm khí oxy cho môi trường.
0: Khí oxy để có thể hít thở. Hoan hô chính binh cây. Yeah, lợi hại quá à.
1: Này nhá, anh nghĩ là nếu cây mà biết ăn kem thì còn lợi hại nữa cơ.
0: Thật thế anh Tí?
1: Chứ còn gì nữa, người bình thường đang mệt lả, ăn kem còn tỉnh, nữa là cây.
0: Anh Tí lợi hại ghê.
1: Chuyện hôm sau nhờ anh giải thì đính kèm theo que kem vào thì lời giải có tâm hơn đấy nhá, nhớ chưa?
3: Hôm sau trong giờ học, Tí buôn dưa lê với Tèo.
1: Này, cuối tuần này bố mẹ tớ bắt tớ đi trồng cây đấy.
4: Ui dồi ôi, cả tổ dân phố tham gia mà, có khác cái gì đâu.
1: Thôi, đau lưng bỏ xử ra ấy.
4: Chắc các bác đào hố, mình chỉ việc đặt cây, lấp đất thôi chứ.
1: Vẫn oải.
4: Hôm trước bố tớ tham gia trồng cây ở công ty, lúc đào hố còn vấp phải cái ống nước.
1: Ôi thôi, cô vào kia kìa.
5: Chào cả lớp. Bây giờ các em sẽ làm bài kiểm tra 15 phút nhé.
1: Ui, sao lại kiểm tra giờ này?
4: Cô có bảo cái gì đâu mà đúng các lại kiểm tra nhỉ?
1: Toang rồi.
5: Cô cho đề bài như sau. Khu phố em chuẩn bị trồng cây trên đoạn đường dài 100m. Hỏi, cần bao nhiêu cây trồng hết đoạn đường đó? Biết rằng hai đầu đường đều có trồng cây và khoảng cách giữa mỗi cây là 5m.
1: Sao đi đâu cũng bị cái bọn cây xanh này nó ám đấy nhở?
4: Giờ cô cho về nhà để đo đếm với từng gốc, từng cây thì may ra làm được.
1: Thế thì mai chưa xong chứ nói gì là 15 phút.
5: Các em trật tự, tập trung làm bài. Sau khi nộp bài, cô sẽ chữa và chấm điểm ngay tại lớp.
4: Vâng.
6: Các bạn thân mến, phần đầu tiểu phẩm Cây Xanh Du Ký của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay.
7: Chúng mình cùng gặp lại nhau trong góc hài hước tuổi thơ số sau để cùng theo dõi phần tiếp của tiểu phẩm các bạn nhé.
6: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh, kỹ thuật viên cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt.
7: Và hẹn gặp lại các bạn!

0: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
0: Đối thoại mở.
2: Biên tập viên Vân Khánh xin chào quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật, ở chương trình trước, chúng ta đã có cuộc đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về những đóng góp của văn học nghệ thuật trong đời sống xã hội, nhận diện những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong văn học nghệ thuật và nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện đó. Cũng xin nói thêm, nhà văn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Tổng biên tập Tạp chí Công an Nhân dân. Chương trình đối thoại mở hôm nay, chúng ta gặp lại nhà văn Nguyễn Hồng Thái để nghe ông chỉ ra những biểu hiện sai trái, lệch lạc trong lĩnh vực sáng tác văn học, đồng thời chỉ ra nguyên nhân và các giải pháp đấu tranh chống luận điệu sai trái đó. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nhà văn đã tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào MC và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nói riêng trong cái lĩnh vực sáng tác văn học đấy ạ, chúng ta thấy là những năm gần đây thì xuất hiện rất là nhiều cái tác phẩm mà có những cái luận điệu sai trái lệch lạc. Vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chỉ ra những cái dẫn chứng, những cái biểu hiện cụ thể được không?
3: Theo thống kê của một số cơ quan chức năng thì cái một số tác phẩm xấu lệch lạc mà hiện nay xuất hiện ở Việt Nam nó không nhiều đâu. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy là cũng đã để lọt phát hành ra công chúng một cái số tác phẩm văn học mà tôi nghĩ nó có vấn đề. Tôi có thể phân tích một vài cái khía cạnh của nó thế này. Tức là một số tác phẩm văn học, nhất là cái tiểu thuyết vừa qua thì đã bôi đen hiện thực và thành tựu của công cuộc đổi mới. Phải nói là phản ánh sai lạc cái đường lối văn nghệ của Đảng. Cho rằng Đảng thì bảo thủ, mà chính phủ thì là đổi mới, đối lập mà chia rẽ giữa cán bộ Đảng và cán bộ chính phủ, tạo ra một cái gọi là ám chỉ sự bất đoàn kết, nhìn nhận phiến diện một chiều, đề cao cá nhân trong cái thời cuộc đó, đề cao cái vai trò cá nhân của tác giả. Ông như là người đứng trên cả cái bộ máy, đứng trên cả cái sự lãnh đạo để ông phán xét về Đảng, về nhà nước, về chính phủ thông qua tác phẩm của mình. Điều thứ hai là có một số tác phẩm thì lại phản ánh một chiều về cái sự kiện lịch sử của đất nước chúng ta. Ví dụ như là phản ánh một chiều về cuộc cải cách ruộng đất, chỉ thấy sai lầm, chỉ thấy mất mát, thấy đau khổ mà không thấy điều to lớn nhất là người cày có ruộng, và che giấu, làm mờ đi cái sự nhận khuyết điểm của Đảng đối với cái sự kiện này. Và điều đấy nó gây một cái ai oán, thù hận kéo dài trong xã hội. Có những tác phẩm thì phản ánh với giọng điệu phê phán mà cho rằng là hậu quả của hai cái cuộc cải tạo công thương nghiệp, tư bản, tư doanh ở miền Bắc và miền Nam mà cũng rất nặng nề, đặc biệt là làm suy sụp toàn diện nền kinh tế miền Nam trong hơn 10 năm. Thì tôi có được xem một số tác phẩm như thế này, phê phán là nếu không làm cái cuộc cách mạng này thì miền Nam sẽ phát triển như thế nào, miền Bắc sẽ phát triển như thế nào, dùng kinh tế tư nhân để phát triển trong cái xã hội chủ nghĩa như thế nào. Tôi nghĩ là trong những vấn đề này, có đến lúc nào đấy thì các nhà lý luận của Đảng chúng ta cần phải có một cái lên tiếng hoặc là một cách giải thích như thế nào đấy, để cho nhân dân hoặc thậm chí cả văn nghệ sĩ ta hiểu là bản chất vấn đề nó là thế này. Không nhìn thấy rõ hiện thực thì mình lại phản ánh nó sai, nó xấu đi. Đặc biệt là tôi cũng thấy là có một số tác phẩm thơ, truyện ngắn hay là tiểu thuyết thì phản ánh cái cuộc kháng chiến chống bị cứu nước của chúng ta nặng về mất mát hy sinh, và không thấy rõ chiến thắng là to lớn và chính nghĩa và chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước của nhân dân ta. Thậm chí có tác phẩm thiếu thiện chí khi ngầm cho rằng đây là cuộc nội chiến hai miền Nam Bắc của Việt Nam, và không thấy được các nước lớn đã can thiệp vào cuộc chiến tranh Việt Nam của chúng ta như thế nào, và họ đã làm mờ ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, và không khách quan, đi ngược lại quan điểm của Đảng, nhà nước và của nhân dân ta, làm lu mờ sự hy sinh to lớn của đồng bào, đồng chí và cả nước đối với cái sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thời gian gần đây thì có nhiều cái bài thơ mà đi sâu vào tâm trạng cá nhân quá, phản ánh bi kịch trong tình yêu, rồi khủng hoảng niềm tin, thiếu hẳn những tác phẩm phản ánh những cái dư âm mạnh mẽ của cuộc sống đổi mới, hay là phản ánh những cái khát vọng lớn, niềm tin tự hào, niềm tin trước những đổi thay phát triển mạnh mẽ của đất nước chúng ta chẳng hạn. Nó to lớn, chưa bao giờ chúng ta có vị thế và cơ đồ như ngày nay cơ mà.
2: Những cái phân tích, những cái chỉ dẫn mà nhà văn Nguyễn Hồng Thái cho chúng ta nhận diện ra rằng là trong cái lĩnh vực mà sáng tác văn học riêng ấy, thì là rõ ràng đã có những biểu hiện, những cái tác giả, những cái tác phẩm mà có những cái phản ánh rất là lệch lạc. Chắc chắn rằng là phải có những cái

0: nguyên nhân chứ ạ. Vậy thì ông có thể chỉ ra những cái nguyên nhân nào mà những cái tác giả, những cái tác phẩm đấy lại có một cái sự phản ánh lệch lạc như thế?
1: Tôi có thể khái quát thành ba nguyên nhân chủ yếu thế này. Điều thứ nhất là về các đối tượng xấu và các đối tượng thù địch ở nước ngoài thì không bao giờ nó chấp nhận những cái điều tốt đẹp của chúng ta. Mà trong cuộc sống thì đất nước chúng ta có những điều tốt đẹp, nhưng có những điều chúng ta đang phấn đấu để là tốt đẹp, nó chưa thật tốt đẹp. Mà xã hội nào trong quá trình phát triển tiến lên thì cũng có những cái bất ổn đấy. Và họ chỉ có một mục đích duy nhất là bôi đen, vu cáo, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, tác động xấu đến nhận thức và gây những cái chống đối nhà nước, kích động chống đối nhà nước. Thì thế lực thù địch cũng vậy, mà đặc biệt cái đối tượng sáng tác cái hình tượng văn học nghệ thuật đó, mà có ẩn chứa trong đó những cái chống đối quyết liệt này, thì mục đích của họ là như thế. Và thứ hai thế này, tất nhiên là trong đó có một số tác giả mà người viết ở trong nước, trong đó có cả các nhà văn, do nhận thức sai lệch. Một sự kiện lịch sử, nếu là người tốt, người thật tâm lòng, thì người ta cảm thông, người ta thấy thương trong những cái thiếu sót đấy trong quá khứ. Người ta giải thích được vì sao nó lại như thế. Họ có tấm lòng mà, thì họ viết về cái đó với sự đau đớn, nhưng nó có khát vọng, nó có lối ra. Nhưng mà có một số nhận thức không ra, do trình độ này, do tâm tính, do cái lịch sử gì đó, nhận thức nó lệch lạc, thì sáng tác ra những tác phẩm cũng lệch lạc. Thứ hai là những cái một số bất mãn. Có không? Có chứ. Cái so bì cá nhân, bất mãn cá nhân, nghĩ là mình là tài năng không được nhà nước
0: trọng dụng
1: chế độ ưu ái giống người khác, là một số những cái người viết bị lôi kéo của cái đối tượng phản động ở nước ngoài, mà có thể viết vì mục đích là kiếm tiền. Có một số là không yên ở trong nước mà yên ở nước ngoài, thì điều đó chứng tỏ là cái thái độ ngay từ lúc sáng tác tác phẩm đã có ý thức là lệch lạc chống đối rồi, cũng là vì tiền, cũng là vì bị kích động. Thì đây là cái số mà tôi nghĩ là
0: lôi kéo.
1: Trong nước bị lôi kéo này.
0: Vâng.
1: Cũng còn có cái loại cũng ở trong nước, một số tác giả trong nước là do suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì đây là những người phản bội lại quá khứ, là những cán bộ cũ của chúng ta, đùng một ngày trở thành nhà văn để viết, chưa được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam đâu, nhưng có thể là đùng một ngày thì viết những hồi ký rồi những cái tác phẩm mà đánh giá cao mình lên, đề cao mình lên, đứng trên cả lãnh đạo để phán xét về những cái công việc của lãnh đạo qua các thời kỳ. Thế rồi là phản bội lại quá khứ, phản bội lại lý tưởng. Tôi nghĩ là đấy là những cái nguyên nhân chính tôi có thể khái quát lại.
0: Thưa nhà văn Nguyễn Hồng Thái, thì bên cạnh những cái tác phẩm giải thiêng có cái cách tiếp cận khuynh hướng tư duy nhằm xóa bỏ tính thiêng hoặc là huyền thoại về một nhân vật, sự kiện lịch sử, thì cũng có những cái tác phẩm đã xuyên tạc, làm mờ lịch sử hoặc là bôi nhọ cá nhân lịch sử, mà những cái ví dụ vừa rồi thì nhà văn cũng đã dẫn chứng. Vậy thì nhà văn có thể phân tích thêm về những cái hiện tượng này như thế nào trong đời sống sáng tác văn học ạ?
1: Về cái sự xuyên tạc này thì chúng ta phải quan sát một cái hiện tượng thế này, tức là cả một số đối tượng xấu ở trong nước, một đối tượng xấu ở nước ngoài và một số những nhà văn hoặc là những cái tác giả trong nước mắc phải. Nước ngoài thì đó là mục đích là xuyên tạc đó. Trong nước thì như tôi phân tích vừa rồi là có thể có những nhận thức sai lệch hoặc bị lôi kéo, có những cái tác phẩm mà là mờ lịch sử hoặc bôi nhọ cá nhân lịch sử, biểu hiện rất là tinh vi. Tôi nói ví dụ như này, cái người mà ý định là xuyên tạc, là mờ lịch sử, bôi nhọ cá nhân thì là mức độ cao của ý thức sáng tác về văn học nghệ thuật có chống đối rồi. Các tác giả nhóm này không phải do cái nhận thức sai lệch đâu, mà do chưa hấp thụ được cái cảm hứng sáng tạo lớn, tích cực, có giá trị thân thiện mỹ mà sáng tác có mục đích xấu. Tôi nói như là có thể do hoặc bị kích động hoặc lôi kéo hoặc vụ lợi chẳng hạn. Biết mình đang làm sai đấy, biết mình đang phản ánh như thế này là sai với sự kiện lịch sử đấy, nhưng mà cứ làm, có tính mục đích rất rõ để chống đối. Ví dụ như là bôi nhọ cái hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng hạn. Tất nhiên những cái bôi nhọ đấy thì không thể được bạn đọc trong nước là người ta chấp nhận được, người ta phản ứng ngay thôi. Điều thứ hai ấy, là mục đích của họ là cái đánh sập cái thần tượng Hồ Chí Minh. Về tư tưởng Hồ Chí Minh, tức là một trong những cái nền tảng tư tưởng của Đảng chúng ta là có tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà nếu mà đánh vào Đảng thì tốt nhất là nó chĩa một nhọn và đánh vào sập cái tư tưởng Hồ Chí Minh. Mà muốn đánh sập tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ có cách là hạ bệ thần tượng, xuyên tạc thôi. Cái hình ảnh Chủ Minh nó quá đẹp rồi. Một số những người mà ở nước ngoài ấy, thì họ là sản xuất cái bộ phim Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh thì bị Việt Kiều, người xem người ta phản đối. Đặc biệt trong nước ấy, thì chúng ta thấy có một số nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, thì các đồng chí có công với nước chẳng hạn, cũng bị sáng tác với hình tượng sai lạc, bịa đặt đời tư, bịa đặt cho trái ngược hình ảnh mà cái sự thật của họ trong lịch sử. Tôi nói ví dụ như là hình ảnh Vũ Quang Trung chẳng hạn, thì bị một số những cái chuyện ngắn miêu tả méo mó, làm cái sai lệch cái hình ảnh của một vị vua, một anh hùng dân tộc mà cả dân tộc chúng ta hết sức đề cao và coi trọng. Mục đích của họ là mờ những cái lịch sử để làm gì? Để nó xóa nhòa cái sự thật về hình tượng người anh hùng dân tộc. Mục đích là hạ bệ những cái nhân vật lịch sử để tôn vinh những cái nhân vật phản động khác.
0: Rõ ràng là mục đích rất là xấu, đúng không ạ?
1: Mục đích xấu,
0: vâng,
1: chứ không có nhầm lẫn nữa.
0: Vâng.
1: Đấy, đến người bình thường như chúng ta vẫn biết cái sự thật lịch sử nó là như vậy.
0: Và ngay sau đây thì kính mời nhà văn Nguyễn Hồng Thái cùng quý thính giả chúng ta cùng nghe một cái phóng sự.
2: Công tác phòng chống các luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật là nhiệm vụ then chốt nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ việc nâng cao nhận thức, tăng cường quản lý nhà nước đến phát huy vai trò của văn nghệ sĩ. Việc quán triệt tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng đối với đội ngũ văn nghệ sĩ các cấp cần được triển khai một cách nhất quán, theo các nội dung, chủ đề, chủ điểm, phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành, với nội dung hình thức đa dạng phong phú, tránh làm theo kiểu đánh trống bỏ rùi, hình thức qua loa chiếu lệ. Bởi nếu đội ngũ văn nghệ sĩ hiểu sai, hiểu chưa thấu đáo quan điểm tinh thần chỉ đạo thì rất dễ lầm lạc trong hành động, trong cách viết, dễ có những phản ứng nhất thời, thái quá. Tạo mọi điều kiện để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và hướng ngòi bút của văn nghệ sĩ vào phục vụ lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc. Từ thực tế cho thấy, công tác phòng chống các luận điệu xuyên tạc, núp bóng văn hóa, văn nghệ để truyền bá cái xấu, cái ác, cái phản giá trị, phản nhân văn cần được thực thi đồng bộ, kiên trì, lâu dài, nhiều giải pháp với sự tham gia của nhiều ban ngành chức năng, hội nghề nghiệp, trách nhiệm của người nghệ sĩ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhà thơ Đoàn Văn Mật, Phó Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội cho biết.
3: Tôi cho rằng trong đời sống, kể cả trong văn học, thì nó giống như trong một con người, nó có những cái ưu điểm, có những cái hạn chế, thì văn học nghệ thuật cũng thế. Trong mỗi con người, anh muốn tốt lên thì anh phải có nhiều hơn cái ưu điểm. Ưu điểm sẽ phải nhiều hơn hạn chế. Nhưng nếu mà nhìn sâu thì có những hạn chế thì mình thấy rằng cái điều mình chưa được thì mình sẽ phải sửa, và mình sẽ sửa cho nó tốt lên. Cái sự vận động trong mỗi con người và trong sự vận động trong một đất nước, trong một xã hội, ngay cả sự vận động trong lĩnh vực văn học. Hiện nay chúng ta đang triển khai rất là mạnh mẽ cái nghị quyết 80 về phát triển văn hóa. Tôi cho rằng nghị quyết 80 nó sẽ là một cái đòn bẩy rất là quan trọng để cho văn học nghệ thuật phát triển và đi đúng hướng, đúng đường, và từ đó thì sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật tốt hơn. Cái sự tốt hơn ở đây là để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân và phục vụ cho chính mỗi chúng ta. Trong câu hỏi để làm gì đối với một nhà văn, đối với một người viết, để anh đẩy lùi những cái xấu, thì chính bản thân người viết, anh phải có cái bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây phải rất vững vàng. Và cái bản lĩnh đó thì nó là cái con đường, nó là lựa chọn, và nó sẽ đi xuyên suốt theo những tác phẩm của anh. Mục đích của anh viết hướng về cái gì? Hướng về sự cao đẹp, hướng về chiều sâu nhân văn, hướng về sự phát triển chung của đất nước, của xã hội hay là của văn học nghệ thuật.
2: Nhà văn cần hiểu rõ được vai trò, vị thế của mình, song cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong việc đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc, có chính kiến cá nhân đúng đắn, tránh để các phần tử cơ hội lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc. Ngoài ra, nhà văn cần phải tích cực tuyên truyền, định hướng cho độc giả, khán giả những thông tin có nội dung đúng đắn, tích cực, tránh lợi dụng uy tín của bản thân để lôi kéo độc giả, khán giả vào những hoạt động sai trái, vi phạm pháp luật. Đó cũng là ý kiến của nhà văn Uông Triều.
4: Nhà văn thì đồng thời cũng là một công dân, thì anh ta một cách nào đấy cũng phải đóng góp cho cái sự phát triển của xã hội, giữ gìn cái sự bình yên, cái sự an toàn, những cái truyền thống, những cái giá trị của dân tộc mà ông cha từ ngàn đời và qua các thế hệ đến bây giờ vẫn tiếp tục là nuôi dưỡng và bảo tồn nó. Thì đấy là cái trách nhiệm của nhà văn, là cái trách nhiệm của công dân, và ngay cả những người đọc thì cũng cần thể hiện cái trách nhiệm công dân của mình, chứ không phát ngôn bừa bãi hoặc là viết những cái điều sai trái mà một cách nó phiến diện, hoặc là chưa có cái cơ sở khoa học, hoặc là được đông đảo cộng đồng cũng như là cái tâm thức của dân tộc mà đã ghi nhận trong một thời gian rất là dài rồi. Chẳng hạn như có những cái bài tôi, những cuốn sách, những tác phẩm tôi viết về khảo cứu, về văn hóa, về lịch sử, về Hà Nội, và các vấn đề khác, thì tôi nghĩ này, đầu tiên là cần cho người đọc là nhìn những cái sự thật, những cái góc cạnh mà qua con mắt của văn học, qua con mắt nhà văn thì có thể soi chiếu làm cho sinh động hơn, như là một cái hiện tượng, một nhân vật gì đó. Đầu tiên là cho mọi người hiểu thêm là một cái điều gì đó. Chúng ta sẽ nhìn đấy được đông đảo cộng đồng cũng như là cái tâm thức của dân tộc mà đã ghi nhận trong một thời gian rất là dài rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ nhìn đấy với một cái thái độ khách quan, nghĩa là có hạn, chẳng hạn như văn hóa lịch sử thì nó cũng có những cái ưu điểm, nhưng có thể là cũng có những cái hạn chế, hoặc là có những cái điểm nó còn khuất mờ. Thì qua cái lăng kính của nhà văn thì chúng ta nhìn một cách nó khách quan, nó công bằng, nó trung thực, nó sẽ làm tròn cái trách nhiệm của mình, cũng như là có đóng góp cụ thể, tích cực đối với sự phát triển của văn hóa, văn học, và góp phần vào cái bức tranh mà phát triển chung của cả xã hội.
2: Là người viết thế hệ trẻ, đồng thời là người chiến sĩ trong lực lượng an ninh, Trung úy Đỗ Thị Ngọc Bích, công tác tại Công an tỉnh Phú Thọ, chia sẻ trách nhiệm của người cầm bút.
5: Khi đã thấm nhuần chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước, từ đó cá nhân có lập trường tư tưởng vững vàng, định hướng sáng tác, hướng đến các giá trị chân, thiện, mỹ, phân định rạch ròi giữa đổi mới, sáng tạo nghệ thuật với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa

0: đắn cho người đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ, để văn học nghệ thuật thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với mỗi người dân, trở thành sức mạnh mềm trên hành trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
1: Văn học nghệ thuật trong mọi thời kỳ luôn có trọng trách đấu tranh bảo vệ, nuôi dưỡng, khẳng định cái mới, cái tích cực, cái tốt đẹp và chống cái ác, cái xấu xa thấp hèn. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, cần nhận diện và đấu tranh chống lại những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng. Đó là cách làm cho văn học nghệ thuật ngày càng ăn sâu, bám rễ vào đời sống tinh thần của nhân dân và trở thành sức mạnh nội sinh, sức mạnh mềm trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Đối thoại mở, đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về chủ đề đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật.
3: Chúng ta vừa nghe một cái phóng sự. Vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chia sẻ là ông tâm đắc với cái ý kiến nào? Và với cái phóng sự này thì ông đã có cùng cái quan điểm với mình không ạ?
4: Tôi hoàn toàn nhất trí về cái sự thống nhất. Khi viết tác phẩm tốt và có giá trị thì bao giờ nó phụ thuộc vào cái chỗ đứng và góc nhìn của nhà văn. Điều thứ hai là cái nhiệm vụ thiên chức của nhà văn bao giờ cũng là sáng tạo vì cái đẹp và với giá trị chân thiện mỹ để đưa đến cho độc giả, cho khán giả, cho người đọc. Cái đó là cái căn bản nhất. Thế và đúng là như thế. Và cái vấn đề muôn thuở của nhà văn, của văn nghệ sĩ là cái sáng tác, sáng tạo phải có cái chỗ đứng và góc nhìn. Tôi nhớ một lần là nhà văn Xuân Thiều, nguyên là phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, thì nhà văn có nói là trong một cái thời điểm mà rất nhiều những người trong văn học hay là ngoài xã hội nói là đảng o ép hay là đảng chỉ đạo sát sàn sạt về văn học nghệ thuật, để viết những tác phẩm rồi nó không đảm bảo cái tính tự do, thì chính những Xuân Thiều nhà văn có nói là chúng tôi luôn luôn là viết theo cái trái tim mình, viết theo tiếng gọi của trái tim, nhưng trái tim của tôi đã thuộc về đảng. Thì đó là một câu nói, nhưng mà nó là thành ra một tuyên ngôn về mặt lý luận của những văn nghệ sĩ là vì đất nước, vì dân tộc. Và cái mục đích sáng tác của nhà văn thì ngoài cái giá trị của văn học nghệ thuật thì cái trách nhiệm của công dân. Anh sống trong tổ quốc, anh sống trong cộng đồng dân tộc, anh sống trong cộng đồng của đất nước này với khí trời và non nước Việt Nam, thì nghĩa vụ của bất cứ nhà văn nào tôi nghĩ là hướng tới phục vụ cái đối tượng là người đọc của Việt Nam và với những cái trái tim mà dành cho cái đất nước này, từ đó để có sự sáng tạo.
3: Rõ ràng là những cái phân tích của nhà văn Nguyễn Hồng Thái thì chúng ta cũng thấy được rằng là những cái biểu hiện, những cái tác phẩm, những cái tác giả đấy thì thực sự là đáng lên án. Và trong cái công tác phòng chống về những cái luận điệu xuyên tạc sai trái này thì rõ ràng ở đây thì đảng, nhà nước, chính quyền, đặc biệt là những người cầm bút, những nhà văn phải có những cái biện pháp cụ thể. Theo tôi nghĩ là như thế. Vậy thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có thể chỉ ra là riêng cái mảng sáng tác văn học ấy ạ, thì phải cần có những biện pháp cụ thể nào để chúng ta ngăn chặn những cái hiện tượng đấy?
4: Nếu mà chị đặt vấn đề là đối với sáng tác văn học nghệ thuật ấy, mà để muốn ngăn chặn được những cái tác phẩm xấu hoặc những sự xâm nhập của những cái tác phẩm lệch lạc, sai trái ấy, thì tôi nghĩ là chú ý đến hai cái đối tượng chính thôi. Một là cái người sáng tác, hai là cái người lãnh đạo. Người lãnh đạo của cái mặt trận văn học nghệ thuật đấy, tôi có thể nói một số cái suy nghĩ thế này. Thứ nhất, đối với đảng và nhà nước chẳng hạn, thì một trong những giải pháp là các cơ quan đảng nhà nước phải chỉ đạo các cơ quan chức năng, ví dụ như là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chủ trì đấu tranh ngăn chặn hoạt động xâm nhập xấu của các tác phẩm xấu từ nước ngoài. Bởi vì cái số này là nó không bao giờ từ bỏ âm mưu phá hoại cả, không để tác động họ về mặt trí tuệ hay là về mặt tình cảm, mà chỉ có tác động hoặc đấu tranh, thứ nhất là ngăn chặn bằng nhiều giải pháp. Những cái đối tượng mà sáng tác những chống phá này thì là chúng ta không bao giờ là chấp nhận, nhưng mà nó ở bên ngoài, nó lại qua internet, qua những công nghệ thông tin nó truyền vào,
3: nên là có biện pháp ngăn chặn. Vâng,
4: đấy, chúng ta gọi lâu nay là bức tường lửa đấy, nhưng mà giờ không có bức tường lửa được đâu, rất là khó khăn. Thì chúng ta có những cái giải pháp, thậm chí vừa qua chúng ta cơ quan pháp luật Việt Nam là khởi tố một số đối tượng chống đối đảng nhà nước ở nước ngoài. Thế đấy cũng là một trong những cái giải pháp chúng ta sẵn sàng răn đe như vậy mà. Thứ hai là cũng đảng nhà nước và cái tổ chức chính trị xã hội tăng cường đổi mới và tạo điều kiện cho hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật. Nó càng tạo điều kiện càng tạo lợi cho các tài năng phát triển văn học nghệ thuật sáng tác những tác phẩm lớn, thì chứng tỏ chúng ta lấy cái đẹp để dẹp cái xấu. Cái chính sách đã bao gồm là định hướng khuyến khích những tìm tòi, trọng dụng phát hiện tài năng và những sáng tạo mới mẻ, đại ngộ thỏa đáng đối với những tác giả có tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng cao, và cũng phải có một bộ óc tinh tường, sự tham mưu của các cơ quan bình thường để biết đâu là cái tác phẩm hay thôi xuất sắc, chứ không phải cứ ào lên có một số ý kiến phê phán hoặc là đọc nó không kỹ mà cứ bảo những tác phẩm này là xấu, mà mình không có những con mắt tinh tường để đánh giá đây là cái sự đổi mới mặt thi pháp hay là đổi mới về mặt sáng tạo văn học nghệ thuật. Tác phẩm nó ẩn chứa một cái hàm lượng hình tượng đẹp chẳng hạn mà có thể chúng ta chưa nhìn ra, thì các cơ quan quản lý phải có cơ quan mắt xanh để bảo vệ những cái tài năng đó, những cái mầm sáng tạo đấy. Và thứ ba là thế này, cấp ủy ở trong cơ quan của Đảng và Nhà nước rồi chính quyền địa phương phải có cái định kỳ phối hợp với các hội đoàn văn học nghệ thuật thông tin những vấn đề cập nhật tình hình cho các văn nghệ sĩ. Tình hình trong nước, tình hình thế giới, tình hình thế lực thù địch đã tấn công như thế nào, rồi những cái hiện tượng về văn học nghệ thuật bị lệch lạc làm sao như chúng ta thảo luận hôm nay chẳng hạn, thì các văn nghệ sĩ cũng phải được biết, vì họ chính là người sáng tác tác phẩm mà, thì họ không biết gì về tình hình thế giới trong nước, không ai cập nhật họ cả, chỉ có là trên mạng xã hội đọc được cái gì biết cái đó thôi. Thì đấy, chúng ta không quan tâm đến đời sống tinh thần của họ, không cho họ những cái thông tin chính thống, thì họ làm sao biết được để mà tránh cái đối tượng thù địch. Cái này là rất quan trọng.
2: Đối thoại mở, đối thoại với nhà văn Nguyễn Hồng Thái về chủ đề đạo đức xã hội và ý thức của người viết trước những luận điệu sai trái trong văn chương nghệ thuật.
3: Vai trò, cái trách nhiệm của văn học nghệ thuật trong đời sống này rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng là trong cái hoạt động văn chương nghệ thuật ấy, thì trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ để mà tạo ra những cái tác phẩm hay có giá trị, mang tâm hồn con người Việt, mang bản sắc dân tộc Việt Nam thì rất là chú trọng. Vậy thì nhà văn có thể chỉ ra rằng là cái trách nhiệm của cái đội ngũ này như thế nào trong cái việc mà làm giàu có, làm ý nghĩa hơn và làm đẹp hơn những cái tác phẩm văn học mà họ tạo ra?
4: Tôi nghĩ rằng thế này, không ai thay được cái tài năng của văn nghệ sĩ trong sáng tác tác phẩm. Có họ mới có tác phẩm xuất sắc phục vụ cho cái đời sống văn học, văn hóa nghệ thuật của nước nhà. Cho nên là để có tác phẩm hay thì cái đầu tiên phải là nói đến cái vai trò cá nhân của văn nghệ sĩ cái đó. Thì tôi nghĩ rằng là theo tôi thì cái quan trọng nhất của văn nghệ sĩ là cái tài năng. Nhưng mà cao hơn tài năng thì chúng ta phải nhấn mạnh đến cái tình cảm yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thủy chung với cách mạng và đất nước. Mà cái gốc này là để ra tác phẩm tốt này. Mà nói như nhà văn Xuân Thiều là chúng tôi viết theo trái tim, nhưng trái tim của chúng tôi là thuộc về Đảng. Điều thứ hai thì tôi nghĩ là phải sống cùng với đất nước, thì khí trời này, non nước Việt Nam thì phải có trách nhiệm với cô là công dân. Khí thiêng của nước Việt Nam vẫn ở trong cái tâm hồn của họ. Cảm giác như họ xa cái đó thì sáng tác nó sẽ không hay nữa. Thế thì chúng ta, thì những nhà văn ở Việt Nam đang sống ở khí trời Việt Nam đây, chúng ta phải có trách nhiệm với cái non nước của mình, tổ quốc của mình, và để từ đó lại tạo nên cảm hứng lớn, tình cảm lớn, sáng tạo những tác phẩm đỉnh cao và có giá trị cho tổ quốc của mình. Và thứ ba là với trách nhiệm công dân và tình yêu tổ quốc, muốn viết được hay thì phải tìm hiểu cái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là cái tinh hoa về dẫn dắt cho đất nước chúng ta phát triển. Mà mình là nhà văn, mình muốn viết về xã hội mà không hiểu biết cái tinh hoa đấy, không được học tập thường xuyên cái tinh hoa ấy, cái nghị quyết đấy, cái dẫn dắt ấy của Đảng Nhà nước, tôi nghĩ là tác phẩm đó lại thiếu đi một cái phần rất quan trọng. Cái trách nhiệm của Đảng và Nhà nước thì cũng nói là phải gắn bó, phải đào tạo, bồi dưỡng những cái nhà văn, người viết, và tạo ra một cơ chế như thế nào đấy, các hội nhà văn rồi các chi hội nó sẽ thay đổi về mặt quản lý và hoạt động. Thì tôi nghĩ rằng là cái nhà văn ấy, thì cũng phải tìm hiểu cái đường lối văn học nghệ thuật của Đảng và Nhà nước thì để có sức hấp dẫn với mình, từ đó mới sáng tác được, và tích cực tham gia cái phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.
3: Là một người viết, là một nhà văn đã gắn bó cả cuộc đời mình với sự nghiệp và dân tộc, với những cái tác phẩm mà đã được bạn đọc mà đón nhận, thì nhà văn Nguyễn Hồng Thái có điều gì nhắn gửi với cái đội ngũ, đặc biệt là những nhà văn, những cái tác giả trẻ đấy ạ, thì ông có lời khuyên như thế nào đối với họ để khi mà những người viết trẻ, những nhà văn bắt đầu viết văn và có cái con đường sự nghiệp viết văn của mình ấy, họ có cái định hướng như thế nào trong cái tư duy sáng tạo để viết ra những cái tác phẩm có giá trị, có những cái thông điệp tốt đẹp đối với cuộc sống?
4: Tôi nghĩ rằng là muốn đổi mới cái thi pháp hay đổi mới sáng tác như thế nào, hay là muốn sáng tác theo cái phương pháp sáng tác nào, hậu hiện đại hay là hiện đại như chúng ta thường gọi theo cái từ lâu nay, thì tôi nghĩ là tôi không dám nói từ bản thân tôi, nhưng mà tôi muốn nghĩ rằng là đã là nhà văn là theo tôi là phải yêu đất nước mình. Thứ hai là yêu cái văn hóa của dân tộc mình, yêu đồng bào mình, yêu tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình. Những cái bài thơ tiếng Việt của Lưu Quang Vũ chẳng hạn, ông viết những bài thơ hay như thế về tiếng Việt, thì chúng ta phải yêu cái tiếng Việt đấy và với lòng tự hào tôi là người Việt Nam chứ. Và tôi nghĩ đấy là như thế thì nhà văn sẽ góp phần vào cái công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và cũng góp phần để phát triển đất nước trong cái kỷ nguyên mới theo cái chỉ đạo của Đảng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 27 của Trung ương về việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Hội nghị Trung ương 7 khóa 10 thông qua ngày 6 tháng 8 2008 đã khẳng định đội ngũ văn nghệ sĩ là một bộ phận của trí thức Việt Nam. Với tầm vóc của những người trí thức, lại là những trí thức làm công việc sáng tạo đầy vinh quang trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, việc góp phần vào công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là trách nhiệm to lớn đối với họ. Rất nhiều việc cần phải làm trong nhận thức, trong hành động thể hiện trách nhiệm này. Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm và vinh quang của văn nghệ sĩ là sáng tác tác phẩm có giá trị cho cộng đồng, cho dân tộc, để văn học nghệ thuật thực sự phát huy được vai trò tích cực của mình vào sự phát triển chung của đất nước. Điều đó cũng là minh chứng cho sự đúng đắn của đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, là cách bảo vệ chắc chắn, bền vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Còn bây giờ, xin trân trọng cảm ơn nhà văn, nhà báo Nguyễn Hồng Thái đã tham gia chương trình.
4: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ từ 15 đến 20 km mỗi giờ. Trong 24 đến 48 giờ tới, dự báo đến 13 giờ ngày 2 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 114,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Nam, khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 290 km về phía Đông Đông Nam, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8 giật cấp 10, vùng nguy hiểm 14 độ Vĩ Bắc đến 17,5 độ Vĩ Bắc, 113 đến 118 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực phía Đông, khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 3 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 111,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam, đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm, cấp 8, cấp 9, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vùng nguy hiểm từ 15 đến 20 độ Vĩ Bắc, từ 110 đến 115 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả khu vực đặc khu Hoàng Sa. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vùng có gió mạnh, sóng lớn trên biển, vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, vùng gần tâm bão nhiệt đới, sóng cao từ 3 đến 4 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
3: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử. Không khí lớp học thay đổi khi Claudia thông báo về một cậu học sinh to lớn lớp 8C tên là Julek đang tập thể hình ở phía trước. Đám học sinh cùng nhau bàn tán trêu chọc về vóc dáng, cơ bắp và cân nặng của Julek. Ewa luôn bày trò và trò nào cũng ngỗ ngược. Sau khi trêu chọc cậu bạn thì cô nàng lên xe phân khối lớn và chạy loanh quanh ngoài phố. Ewa lấy bằng lái xe của chị gái để lái xe và cả ô tô nữa. Sau đó, Ewa rủ Maika về nhà chơi. Cô bạn tặng váy đẹp cho Maika và cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Ewa rủ Maika chơi trò mệnh lệnh. Khi Ewa yêu cầu bạn mình làm gì thì tuyệt đối không được từ chối và ngược lại. Nếu ai không giữ lời thì sẽ không chơi với nhau nữa. Maika lúc đầu có vẻ do dự, nhưng Ewa thuyết phục mãi, cuối cùng cả hai cùng chơi. Ewa có vẻ thích thú vì đây là dịp cô nàng tiếp tục bày trò. Sau đây, giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thử.

0: Chúng tôi nhìn, anh chàng nọ đang đi tiếp ở đằng xa. Bây giờ đến lượt tớ ban lệnh, Eva nói. Cô bạn quan sát xung quanh, chỉ ngón tay. Cậu có nhìn thấy ông béo hói đầu ở đằng kia không? Có, tôi trả lời, mắt nhìn ông già béo ịch đang đứng phía bên kia đường trước cửa hàng, hai tay ôm bó hoa. Cậu hãy đi đến chỗ ông già, Eva nói từ tốn. Hôn vào tay ông lão, nhổ vào đầu hói của ông ta và lấy bó hoa trên tay lão. Không, tôi nói, rồi thấy sợ trong người. Ông ta sẽ tóm cổ tớ, dẫn đến đồn cảnh sát. Thôi, cậu nghĩ một trò gì đó khác đi. Eva cười khinh bỉ, nói ngắn gọn. Mệnh lệnh. Tôi thở dài thất vọng bước xuống mặt đường. Tôi bước đi miễn cưỡng. Giá có một chiếc xe ô tô nào đó lao thẳng vào người tôi lúc này thì chắc tôi xong nợ. Tuy nhiên, cứ như tôi bị lũ xe ô tô chơi xỏ, trên đường không thấy bóng dáng một chiếc xe ô tô nào cả. Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây? Hôn vào tay ông lão là một trò ngu xuẩn, chỉ tổ bẽ mặt thôi. Nhưng làm thế nào để nhổ được vào đầu hói của ông lão? Lại còn phải đánh cắp bó hoa nữa. Tôi không làm nổi đâu. Tôi quan sát. Eva đứng dưới gốc cây đang nhìn. Eva đúng là ác quá. Tôi chỉ ra lệnh cho cô bạn nhảy lò cò một chân. Vậy mà cô ấy nỡ trả đũa tôi như vậy hay sao? Tôi thề thốt. Để mà làm gì vậy hả? Nhưng tôi đành phải làm như vậy thôi. Tôi mà ra lệnh cho Eva làm cái Eva ra lệnh cho tôi, thì chắc cô bạn cũng phải phục tùng. Chỉ có tôi là con chó sói nhát gan. Ôi, tôi mà làm chót lọt, tôi sẽ trả đũa Eva. Người đàn ông cực béo và cực hói, mặc bộ com lê lịch sự. Đây phải là một ông giám đốc. Hay là mình xin ông già cho mình bó hoa này nhỉ? Ông ấy không cho đâu, vì chắc ông ta đang đợi một bà nào đó. Nếu không, thì ông ấy cần hoa làm gì? Một liều, ba bảy cũng liều. Tôi đi vòng đằng sau, tiến lại chỗ ông già, từ phía sau lưng ông ta. Ông già vẫn chưa phát hiện ra tôi. Tôi quan sát chung quanh, không có ai nhìn tôi cả. Và bất thình lình, tôi lấy hết sức bình sinh, nhổ nước bọt bắn mạnh lên cao theo đường vòng cung. Nước bọt của tôi rơi bộp xuống đầu hói của ông già. Ông già sừng sốt quay mặt về phía tôi, còn tôi lấy khăn mùi xoa lau trán mình, nhìn lên cao, miệng nói. Cháu vừa nhìn thấy hắn đó, thằng nhóc trên tầng ấy, nó nhổ cả vào đầu bác nữa phải không? Ông già nhìn lên cao lùi ra mép hè. Mày là đồ mất dạy! Ông già quát. Lát nữa, tao sẽ dẫn cảnh sát đến, đồ khốn kiếp! Phía bên kia đường, Eva cười ngặt nghẽo. Tôi còn phải lấy cho nó bó hoa và hôn vào tay ông già nữa. Tôi tiến sát đến ông già, dùng khăn mùi xoa lau mép áo vét của ông ta. Ôi, chỗ này cũng có nước bọt bác này. Tôi nói giọng dịu dàng. Cảm ơn. Ông già nói, miệng cười toe toét. Ông này rất dễ thương, có lẽ không phải giám đốc. Tôi nhìn vào bó hoa của ông lão. Tôi đặt tay lên tim. Lạy chúa tôi. Bác có bó hoa đẹp quá. Tôi nói với vẻ ngạc nhiên. Ông già nhìn vào ba bông cẩm chướng cùng với cành sim héo của mình, được bó chặt bằng băng giấy. Cháu bảo hoa đẹp hả? Ông già hỏi với vẻ nghi ngờ. Cực đẹp ạ. Và gói cũng cực đẹp nốt. Ông già ngắm bó hoa chăm chú hơn. Bác cũng chẳng biết nữa. Đẹp tuyệt trần. Cháu rất thích được một bó hoa như vậy. Cháu có thể đổi cả mạng sống để lấy bó hoa. Nhưng ông lão không hề có ý định trao bó hoa cho tôi. Thế mới oái oăm. Tôi đã lấy khăn mùi xoa của tôi lau vết nước bọt cho lão. Thế mà ông ta chẳng làm gì cho tôi cả. Tôi thở dài thất vọng. Cháu buồn cái gì thế? Ông già hỏi. Vì cháu mà có bó hoa tuyệt đẹp này thì cháu sẽ mang vào bệnh viện tặng cho chị cháu. Tôi nói giọng đau khổ, ráng huy động cho được vài giọt nước mắt. Chị cháu bị bỏng toàn thân, chẳng biết có qua khỏi không ạ? Tôi áp khăn mùi xoa vào mắt. Thế tại sao chị cháu lại bị bỏng? Dạ, chị cháu bị bỏng nước sôi bác ạ. tôi nói. Chị cháu còn bị bỏng do cả ga nữa.
1: Tôi có một người quen cũng mới bị bỏng trong xe ô tô, cháy xăng. Nhờ có phép màu, ông ta mới thoát chết đấy. Bây giờ phải thận trọng từng bước một cháu ạ. Chúng mà không nhổ vào người cháu, thì chúng sẽ đốt cháu. Chúng mà không đốt, thì chúng ăn cắp.
0: Bác ơi! Tôi nói ra chiều lạnh lùng. Bác cho cháu bó hoa này đi. Cháu sẽ mang vào bệnh viện cho chị Kasha tội

nghiệp của cháu. Thôi thì chị hãy thưởng thức chút hương hoa trước khi chị nhắm mắt xuôi tay ạ. Tại sao lại phải là hoa của tôi? Ông già ngạc nhiên. Vì hoa của bác quá đẹp, thưa bác. Trong quầy hoa, tôi thấy có hoa còn đẹp hơn cơ. Cháu đi vào đó mà mua. Tôi sẽ nói cho cháu ở chỗ nào. Nhưng mà cháu không có tiền ạ. Thôi được, tôi đưa cho cháu 100 roti. Ông già nói, giọng miễn cưỡng, thò tay vào ví tiền. Cháu không thích tiền, cháu thích bó hoa này cơ. Thích chính bó hoa này. Có ai đó đang nói vào tai cháu, mách rằng chị Kasa mà được nhận bó hoa này thì chị sẽ lành bệnh ngay. Bác ơi, bác rủ lòng thương cô gái bị bỏng tội nghiệp được không ạ? Cô để cho tôi yên, tôi đang đợi một bà đến đây để cầu hôn. Bà ấy có thể treo cổ tôi lên nếu cầu hôn mà không có hoa. Nếu muốn, tôi đưa cho cô 200 luôn. Dạ, cháu phan bác. Bác cho cháu bó hoa này đi ạ. Tôi cho cô 300 roti, rồi biến ngay. Bác ơi, cháu sẽ ban phước lành cho bác đến hết đời. Cháu phải có bó hoa này ạ. Thôi, bây giờ ta làm cách khác vậy. Ông già đề nghị. Tôi sẽ đưa tiền cho cô. Cô chạy vào quầy bán hoa, mua bó hoa khác đem ra đây. Lúc đó cô sẽ được nhận bó hoa này. Không, không được đâu ạ. Tôi rền rĩ lên. Cháu phải có bó hoa này ngay lập tức ạ. Ông già bước đi mấy bước. Tôi bám theo. Tôi sắp giật bó hoa từ tay ông già. Nhưng thoạt tiên tôi phải hôn vào tay ông ta cái đã. Bác mà không đưa ngay cho cháu bó hoa này thì cháu sẽ đợi vợ chưa cưới của bác đến và cháu sẽ nói với bà ta là bác đã làm cháu có em bé. Ông già mặt đỏ như gấc. Đồ súc sinh, mày cút ngay lập tức vì tao không biết tao sẽ phải làm gì đâu. Cháu sẽ nói với bà ấy là cháu có bầu với bác. Tôi nói oang oang như vậy. Một người đàn ông đứng nhìn chúng tôi. Mấy người đàn bà vừa bước ra khỏi cửa hàng nhìn chúng tôi. Ông béo cười ái ngại. Bây giờ thì tôi tin cô. Rồi bác khắc tin ngay thôi mà. Tôi nói tỉnh bơ. Ông béo đưa bó hoa cho tôi, miệng nói. Cô cầm lấy và cút ngay đi. Tôi cầm lấy bó hoa. Yêu cầu lịch sự hơn ạ. Tôi nói. Bất thình lình tôi chộp lấy tay ông già và hôn vào đó. Ông già giằng tay tôi ra, hoảng sợ nhìn tôi. Tôi cúi chào lịch sự. Dạ, cháu xin đa tạ ạ. Tay cầm bó hoa, tôi đi sang đường. Tôi bước lại chỗ Eva, trao cho cô bạn bó hoa. Tặng cậu đấy, cô bạn vàng của tôi. Ôi, hoa đẹp quá. Eva thích thú. Tôi quan sát ông béo. Ông già đang nhìn. Ông ta đã nhìn thấy tất cả. Tôi cầm tay Eva và chúng tôi cất bước. Hai đứa cúi chào lão béo sau góc phố, còn lão béo lấy lại bó hoa của mình từ tay Eva. Hai đứa chúng tôi cười. Cậu đã thay đổi trình tự, Eva nói. Thế nhưng làm như thế, hóa ra còn hay hơn, hay hết sảy. Cậu nhổ vào đầu hói một người, người này lại tặng hoa cho cậu vì cậu đã làm như vậy. Với đàn ông là phải xử trí như vậy. Tôi những tưởng rằng cậu nhát gan, cậu là một cô gái tuyệt cú mèo. Ngay bây giờ, cậu sẽ được thấy tớ tuyệt cú mèo như thế nào. Tôi nói, bây giờ đến lượt tớ ra lệnh. Không, hôm nay như thế là đủ rồi. Eva nói, cậu không được có ý kiến gì nữa cả. Tôi nói, kéo Eva đi theo tôi. Tôi quan sát chung quanh, suy nghĩ nên ra lệnh gì cho cô bạn đây. Eva cự tuyệt. Thôi, tớ không thích nữa rồi. Tôi đẩy Eva vào chỗ mấy thùng rác. Chỗ này. Tôi nói. Eva nhìn hoảng sợ. Cái gì chỗ này? Cậu sẽ phải quỳ ở đây, chọn nửa giờ đồng hồ. Thôi, tớ xin cậu. Cậu đừng ra lệnh cho tớ làm như thế. Cậu sẽ phải quỳ, hai tay giơ lên trời. Tôi nói chậm rãi để gây hoảng sợ và tởm lợm cho cô bạn. Cấm cậu ngồi lên hai gót chân và không được thả tay xuống dù chỉ một giây. Suốt nửa giờ đồng hồ, cậu không được nhúc nhích để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Marisa ơi, tớ van cậu.

Tôi chỉ chỗ có nhiều rác bẩn nhất. Eva nhăn mặt, rên lên vì tởm lợm, nhưng cô bạn vẫn quỳ. Tôi lôi hai tay cô bạn, bắt phải giơ lên trời. Đừng quá cao như vậy. Eva xin tôi. Phải cao như thế mới được. Tôi nói. Tôi lùi một bước lại đằng sau. Cho tớ xem đồng hồ đi. Eva đề nghị. Tôi cho cô bạn xem đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ 35. Tôi nói. Cậu phải quỳ đến 5 giờ 5 phút. Tớ không ngờ cậu lại kinh tởm đến như thế đấy. Eva nói, quỳ gối, hai tay giơ lên trời. Còn rất nhiều cái về tớ cậu chưa biết đâu. Tôi nói, thọc hai tay vào túi váy mới của tôi. Nắng làm tớ khó chịu, tớ quỳ về hướng khác được không? Quá muộn mất rồi, lệnh đã ban. Rồi cậu sẽ hối hận đấy. Tạm thời cậu hãy nghĩ tới chuyện làm sao để cậu chịu đựng nổi đi. Cậu khỏi sợ, tớ sẽ chịu đựng được. Thay vào đó, cậu sẽ không chịu đựng nổi cái tớ sẽ ra lệnh cho cậu đâu. Rồi cậu sẽ thấy. Eva phát khùng lên. Tôi cười khinh bỉ. Tớ vẫn còn nửa giờ đồng hồ nữa cơ. Chỗ này thối inh lên. Eva nói. Tất nhiên là hôi thối rồi. Vậy, chào, cưng ơi. Tớ để cậu ở lại một mình với cái mùi dễ chịu này nhé. Tôi bịt mũi đi về phía cuối sân. Ngồi trên bờ tường, từ đó tôi quan sát Eva. Cô bạn vẫn quỳ một cách thản nhiên. 5 phút trôi qua. Một lát nữa thôi, cô bạn sẽ sống dở chết dở cho mà coi. Tôi biết điều này. Ồ, cô bạn tôi lắc đầu. Rồi! Eva thét lên tuyệt vọng. Tôi tỉnh bơ. Đương nhiên là rồi rồi. Tôi cố tình chọn chỗ này để cho có nhiều ruồi bay. Còn cô bạn tôi lại thét lên. Mai ca ơi, tớ có thể đuổi ruồi đậu trên mặt được không? Không được. Ruồi đậu vào mặt tớ đây này. Chịu thôi. Tôi thét lên. Cậu chỉ có thể lắc đầu mà thôi. Cậu lại đi đi, đuổi ruồi cho tớ. Tớ không thích lại đó. Tôi nhìn. Eva lắc đầu tứ phía. Đồ lợn! Eva hét. Tớ căm thù cậu! Tôi cười thật to để cho Eva nghe thấy. Cứ để cho cô bạn la hét. Mới được có 7 phút thôi mà. Còn những 23 phút nữa cơ. Tôi ngồi trên bờ tường lùi xa chút xíu để cho nắng chiếu vào người tôi. Tiện thể tôi tắm nắng. Còn lâu nữa không? 23 phút nữa! Tớ đang quỳ trên cái gì ấy? Tớ đổi chỗ được không? Không được. Tôi quát lại. Eva rên rất to. Tôi nhảy xuống từ bờ tường, bước lại để chiêm ngưỡng từ quãng cách gần, cảnh tượng cô bạn bị hành hạ. Tôi đứng trước mặt Eva. Lũ ruồi đua nhau đậu vào đôi môi đẫm mồ hôi và méo sạch vì đau đớn của cô bạn. Eva lắc lư đầu. Lũ ruồi bay đi, rồi đậu trở lại. Cứ như là chúng đã biết còn tới ngần ấy phút nữa, chúng tha hồ đậu vào đôi môi cô bạn mà không bị trừng phạt. Tội nghiệp! Tôi nói, tớ thương cậu lắm đấy. Hai đầu gối tớ đau ê ẩm rồi đây này. Eva phàn nàn. Và cả xương sống nữa, tớ không thể chịu đựng được nữa đâu, tớ sắp ngất mất. Cậu bình tĩnh lại đi, chỉ còn có 20 phút nữa thôi, cậu sẽ chịu được. Tớ không thể chịu nổi. Tớ xin cậu rút lệnh cho tớ đi. Không được đâu, bà chị tội nghiệp của tôi ơi. Chúng mình đã thỏa thuận với nhau là không được hủy các mệnh lệnh cơ mà. Thế thì ít ra cậu cũng đuổi dùm tớ lũ ruồi chết tiệt này đi chứ. Tớ van cậu đấy. Tớ không muốn rút hai tay ra khỏi túi đâu. Tôi nói.

nom cậu sinh đáo để. Tôi nói. Đồ lợn, đồ ngu, đồ đều, tớ căm thù cậu. Tôi hôn cô bạn trong không trung, rồi nói. Đã lâu lắm rồi tớ không được nghe những lời khen xã giao dễ thương như thế.

0: Cảm ơn cậu.
1: Micah yêu quý ơi. Eva kêu than giọng đau khổ. Cậu làm gì đó giúp tớ đi.
0: Chỉ còn có 15 phút nữa thôi.
1: Nhưng mà tớ không chịu nổi.
0: Eva khóc nức nở, khóc càng lúc càng to. Tôi thương bạn tôi lắm, nhưng biết làm sao. Mệnh lệnh là mệnh lệnh mà. Tôi ngồi xổm trước mặt Eva, nói giọng dịu dàng. Eva bé nhỏ của tôi. Eva tội nghiệp của tôi. Eva khốn khổ của tôi.
1: Rồi cậu sẽ biết tay tớ.
0: Eva nói, tớ sẽ ra lệnh cho cậu quỳ ở đây đến tận đêm khuya.
1: Biết làm sao, thì tớ sẽ phải quỳ, nhưng mà tớ không sợ đâu, vì kiểu gì thì cậu cũng không trụ nổi 15 phút còn lại.
0: Đúng, tớ không trụ nổi nữa đâu.
1: Hay hơn cả là cậu nên đa tạ tớ đã ra lệnh cho cậu quỳ gối chỉ có 30 phút.
0: Tôi nói. Eva nhổ nước bọt vào tôi. Tôi nhảy sang bên. Không trúng. Tôi gom nước bọt trong miệng, nhổ thẳng vào miệng Eva.
1: Cậu thấy chưa? Răng chọn với răng, mắt chọn với mắt, nước bọt chọn với nước bọt.
0: Eva rũ đầu xuống khóc một cách bất lực. Nước bọt của tôi chảy trên má cô bạn. Eva run bắn toàn thân, khóc thống thiết, làm tôi nát con tim. Tôi rút khăn bùi xoa, lau nước mắt nước bọt của tôi, đọng trên môi cô bạn. Eva áp mặt vào tay tôi.
1: Maika yêu quý nhất trần đời của tớ ơi, cậu làm gì đó giúp tớ đi. Nói thật là tớ không thể chịu đựng được nữa rồi.
0: Thế tớ phải làm gì bây giờ?
1: Tớ chẳng biết, chúng mình đừng chơi trò ban lệnh nữa đi.
0: Không được đâu. Tôi nói, tay vuốt ve môi cô bạn. Chúng mình đã thề là chơi trò này suốt đời cơ mà. Cậu không nhớ hay sao?
1: Tớ có nhớ.
0: Thế nhưng ít ra cậu cũng giữ hai tay tớ một chút chứ.
1: Tớ không làm được như vậy.
0: Tớ không chịu được nữa đâu.
1: Thế thì cậu đi mà vi phạm lời thề và chấm dứt tình bạn của chúng ta. Và sẽ chẳng bao giờ cậu trả thù tớ được nữa.
0: Rồi cậu sẽ thấy, tớ nhất định sẽ trả thù.
1: Đây biết. Cưng ơi, đây biết.
0: Tôi nói và hôn vào đôi môi xinh xẻo, đẫm mồ hôi của cô bạn. Một bà già từ ngoài cổng bước vào, tay xách sọt rác. Bà già đổ rác bên cạnh thùng, cách không xa chỗ chúng tôi. Bà nhìn Eva.
1: Cô ấy bị làm sao vậy hả?
0: Bà già lấy làm ngạc nhiên hỏi.
1: Dạ, cô ấy đang sám hối ạ.
0: Tôi giải thích.
1: Sao lại sám hối ở chỗ thùng rác thế? Đi vào nhà thờ mà sám hối có được không?
0: Trong nhà thờ không thối như vậy.
1: Tôi nói, và cũng không có được tới ngần ấy con ruồi.
0: Bà già cười khúc khích. Một cô gái không bình thường. Bà nói, tay cầm sọt rỗng, bà già biến mất tăm ngoài cổng. Eva lắc lư cái đầu xua ruồi.
1: Lũ ruồi sắp ăn hết thịt tớ bây giờ.
0: Eva nói,
1: cậu đuổi chúng đi.
0: Tôi cầm lên tay mảnh báo to nằm trên mặt đất, quấn quanh đầu Eva, siết chặt ở đằng sau, và mảnh báo bám được.
1: Để cho cậu biết là tớ thương động vật. Cảm ơn tớ đi nào.
0: Ôi, thế thì tớ tháo mảnh báo ra ngay bây giờ đây. Tớ đi đây.
1: Đừng đừng. Tớ cảm ơn cậu nhiều.
0: Còn 10 phút nữa thôi. Tôi nói. Eva run rên nhẹ nhẹ. Bất thình lình tiếng nhạc inh tai nhức óc nổi lên, tiếng nhạc bay ra từ ô cửa sổ mở toang trên tầng 1, đàn violon và trống. Còn ở đây, chỗ này, bên các thùng đựng rác, rác rưởi tung tóe khắp nơi, Eva của tôi đang quỳ gối, hai tay giơ lên trời. Tôi bỏ đi, chân bước nhẹ. Tôi đã ra ngoài phố, khách bộ hành qua lại, buồn tẻ bình thường. Không ai biết, trong cái sân nhỏ kia, có cô gái đang bị hành hạ. Không, tôi không bỏ chạy. Mặc dầu tôi vừa định bỏ chạy, tôi sẽ quay trở lại với Eva, cho dù một cuộc trả thù khủng khiếp đang chờ đợi tôi. Trên đời này, tôi chỉ có mỗi Eva mà thôi. Tôi biết làm gì khi không có cô bạn nào. Tôi quay lại chỗ sân. Eva run bắn toàn thân. Cô bạn không biết tôi đã bỏ đi từ lâu, và nhẽ ra tôi đã bỏ đi hẳn. Tiếng nhạc phát ra qua cửa sổ to đến nỗi, phải khi tôi bước lại sát người Eva, tôi mới nghe thấy tiếng rên của cô bạn. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5:02, chỉ còn 3 phút nữa thôi. Tôi ấn núm điều chỉnh đồng hồ, lùi lại 4 phút. Tôi lột mảnh báo khỏi đầu cô bạn, toàn bộ môi Eva đẫm mồ hôi và nước mắt.

0: phát thanh viên Minh Nguyệt và gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomitrina, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Ewa xin một ông lão hai que diêm và bảo Mai Ca chơi trò bốc thăm. Ai rút que có đầu trước thì người đó sẽ được ra mệnh lệnh. Mai Ca là người thực hiện điều đó trước Ewa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao, mời các bạn theo dõi trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
4: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
5: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
4: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
5: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
4: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, Nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Điều Giản Dị của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Hai vợ chồng Huy, Bích kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Nhiều năm chạy chữa không có kết quả. Bất ngờ Huy mất vì tai nạn giao thông. Bàng hoàng hơn nữa, cậu em vợ nghi ngờ anh rể có con riêng. Bích đã tìm đến nơi đứa trẻ và mẹ nó, những người đã được Huy quan tâm khi còn sống. Câu chuyện cảm động được lật mở từng phần, từng góc độ đều ấm áp nghĩa tình. Bất ngờ ở chỗ có những tình cảm cao quý và ấm áp lan tỏa hơn cả tình thân ruột thịt mà Huy và mẹ của anh đã để lại làm hành trang và điểm tựa cho những người ở lại. Câu chuyện Điều Giản Dị khép lại mở ra dư âm ấm áp, ngọt lành cho những tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau. Vị ngọt mát này được trao đi và còn mãi.
1: Chị Bích! Chị Bích ơi! Chị Bích!
2: Thuận đấy à? Ôi giời khiếp! Có chuyện gì mà cậu gọi chị thất thanh thế hả?
1: Em có việc này, muốn nói với chị ạ.
2: Ừ, nếu có việc gấp thì cậu nói ngay đi.
1: Nhưng...
2: Ôi nhưng nhị cái gì?
1: Nhưng mà...
2: Trời đất ơi! Hiếm khi thấy em trai tôi lại bối rối như thế này đấy.
1: Chuyện này không đùa được đâu. Rất là nghiêm trọng đấy ạ.
2: Thế thì cậu nói luôn đi, dạ. Con chần chừ gì nữa.
1: Nhưng mà chị phải thật bình tĩnh để nghe em nói chị nhá.
2: Rồi. Ôi giời. Sau những biến cố vừa rồi, chị nghĩ mọi bất ngờ, đau khổ trên đời này chị đều đã trải qua. Thôi, cậu cứ ngồi xuống đây rồi nói cho chị nghe.
1: Dạ, vâng. Em nói đấy ạ.
2: Ừ.
1: Nhưng mà chị biết này.
2: Hả?
1: Anh Huy chồng chị.
2: Anh Huy mất được gần nửa năm nay rồi. Còn chuyện gì liên quan đến anh ấy nữa hả em?
1: Ừ, chị anh ấy. Anh ấy có con riêng đấy chị ạ. À.
2: Cái gì? Thuận.
1: Dạ.
2: Em vừa nói. Vừa nói cái gì?
1: Anh Huy có con riêng.
2: Cái gì?

0: chồng chị có con riêng á?
1: Vâng. Úi dồi ôi, chị bình tĩnh. Em đã bảo chị bình tĩnh rồi, đừng có trợn mắt toát mồ hôi lên như thế. Chị làm em sợ đấy.
0: Thuận ơi.
1: Dạ.
0: Chồng chị đã mất. Em ăn nói cho nó cẩn thận nhá. Tuyệt đối không được đổ tiếng oan cho người đã khuất đâu đấy.
1: Ấy, em biết mà, nhưng mà làm sao mà em dám làm cái việc tày trời thế được. Ấy là còn chưa kể, hồi anh ấy còn sống, em cực kỳ là tôn trọng anh rể. Cái chuyện này là chị rõ hơn ai hết, có đúng không ạ? Không phải là tự nhiên mà em nói chuyện này với chị đâu.
0: Nghĩa là em có bằng chứng.
1: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Thì nó đâu, đưa cho chị xem nào.
1: Vâng vâng vâng, chị chờ em một chút. Đây này, để mở điện thoại ra đã. Đây đây, chị xem đi. Chị nhìn rõ xem. Đây, đây có phải là anh ấy không?
0: Đúng là anh ấy rồi.
1: Vâng.
0: Anh ấy đang bế một bé gái.
1: Em bé này chắc chắn là khoảng 4 tuổi. Đấy, chị thấy chưa?
0: Đấy. Thấy cái gì?
1: Sao chị lại hỏi em như thế? Sao cười được cứ chứ lại. Chẳng phải là em vừa nói với chị là đấy, bằng chứng đấy. Là
0: ôi Thuận ơi.
1: Dạ.
0: Cậu lớn rồi mà vẫn không bỏ được cái tính bộp chộp thế nhỉ? Cậu nhìn xem, bế trẻ con chụp ảnh là chuyện rất bình thường.
1: Nhưng
0: thế cứ bế trẻ con chụp ảnh thì nhất định đó phải là bố à? Trời ơi. Vốn một người rất là yêu trẻ con như anh rể cậu, cứ cái tiêu chuẩn của cậu phiên ra, có khi anh ấy có đến hàng trăm đứa con ấy chứ.
1: Ấy chị Bích, nếu mà chỉ có mỗi cái bức ảnh như thế này ấy, thì em đâu có làm lớn chuyện. Em đâu có phải là đứa dở hơi đâu.
0: Thế cậu còn cái gì nữa? Đưa chị xem nốt.
1: Chị cứ từ từ, để em mở chị xem cái này. Đây đây, cho chị xem. Đấy.
0: Đâu xem nào.
1: Đây,
0: Facebook
1: em thấy
0: à?
1: Bức ảnh ở đây. Vâng. Đây đây đây đây đây. Tài khoản có tên là Hoài Thu Huy. Đấy.
0: Hoài Thu Huy.
1: Em đoán ấy, người đàn bà này tên là Hoài Thu. Đấy. Còn Huy ấy, đấy thì chị biết rồi đấy, họ ghép tên với nhau.
0: Hoài Thu Huy.
1: Đấy. Căn cứ cho câu chuyện đường đột của em là đây. Chị xem đi. Huy đăng lên trên trang cá nhân vào tối ngày hôm qua. Chị đọc đi, đây này. Đấy.
0: Gần 6 tháng kể từ ngày anh đi xa, con luôn nhắc đến anh. Huy ơi.
1: Đây đây, có cả ảnh của cả ba người nữa. Đây, ảnh này em nghi họ chụp trong một chuyến du lịch nào đó. Trông họ rất tình cảm nhá.
0: Trời đấy. Ơi Thuận.
1: Dạ.
0: Sao cậu biết chuyện này?
1: Chắc là trời xui đất khiến thôi chị ạ. Tối ngày hôm qua em rảnh, nằm lướt Facebook, bỗng nhiên cái tút này của cô ấy hiện lên tường nhà em. Ban đầu thì em chỉ tò mò kích vào xem thôi, vì thấy có người giống anh rể nhà mình. Ôi dồi ôi, đến lúc đọc nội dung thì cô ta viết, em nghĩ là không chỉ là người giống người, đây ấy, đích thị là anh ấy.
0: Đúng rồi.
1: Vâng.
0: Đúng là anh ấy. Làm gì có chuyện vừa giống người lại vừa trùng tên được.
1: Lại còn đã mất được gần 6 tháng nữa cơ chứ.
0: Đúng thế. Không bao giờ chỉ là sự trùng hợp được. Đây, còn một số ảnh sinh nhật đứa bé này nữa này.
1: Chị cứ xem đi. Vẫn còn một số ảnh nữa, dù không nhiều. Đây, ảnh anh ấy đưa con bé đi học. Đây nữa, đấy, đây nữa.
0: Đúng là bố con. Trời ơi, sao lại có chuyện tẩy trời như thế này mà tôi không biết nhỉ? Tại sao lại thế này? Sao lại thế này?
1: Kìa, chị Bích. Chị Bích, chị cứ bình tĩnh. Chị có làm sao không đấy?
0: Không, chị không sao. Không sao. Chị muốn nghỉ một chút.
1: Vâng, vâng.
0: Thuận ơi.
1: Dạ.
0: Em đi pha hộ chị cốc nước chanh nhanh lên.
1: Dạ vâng vâng, em đi pha ngay đi ạ. Chị chờ em một chút nhé.

0: Thưa các vị, phụ nữ sướng hay khổ là nhờ ở tấm chồng. Có ai đó đã nói như thế? Chắc hẳn nhiều người phản đối câu này. Ừ thì đúng rồi, là đàn ông hay đàn bà thì cũng phải tự làm chủ số phận của mình. Sao lại đem sự sướng khổ, bất hạnh hay hạnh phúc đặt lên vai người khác, dù người đó là bạn đời mình được? Nhưng đấy là lý thuyết, còn thực tế vốn muôn hình vạn trạng. Và cái câu chân lý tôi vừa đưa ra chẳng có gì sai. Cuộc đời tôi là một ví dụ. Tôi lấy Huy năm 25 tuổi, cái tuổi cực đẹp để kết hôn. Huy đẹp trai, thành đạt. Điều quan trọng là anh rất yêu vợ. Cái câu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa có lẽ sinh ra là để biểu thị tình yêu thương mà anh dành cho tôi. Đấy là một cuộc hôn nhân viên mãn. Nếu... Vâng, khi chữ nếu xuất hiện thì chắc mọi người cũng đoán ra là sẽ có biến cố. Và cái này thì cuộc hôn nhân của chúng tôi không hề thiếu. Đầu tiên là việc tôi mãi không thể sinh con. Chúng tôi đã chạy chữa khắp nơi nhưng mãi không có kết quả. Một năm, hai năm, rồi bảy, tám, mười năm, mà mọi thứ vẫn nằm nguyên ở vạch xuất phát. Sau nhiều đêm mất ngủ, tôi bàn với anh. Anh ơi, hay là chúng mình ly hôn đi.
1: Cái gì? Bích, em nói gì nghe lạ thế?
0: Này, em nhận được email kết quả đợt khám vừa rồi, mới ở Singapore về.
1: Họ nói sao?
0: Họ nói...
1: Nói sao?
0: Em rất khó có con.
1: Rất khó? Chứ có phải là không thể đâu.
0: Để em nói hết đã. Sau đó em có gọi điện trực tiếp cho bác sĩ điều trị. Bác ấy nói thẳng luôn là không thể. Em bị suy buồng trứng sớm. Đại khái là không có trứng đủ khả năng thụ tinh.
1: Chuyện này thì vợ chồng mình cũng biết rồi mà. Bác sĩ vẫn khuyên là phải kiên trì, có đúng không?
0: Kiên trì đến bao giờ nữa hả anh? Theo anh, mình còn có thể kiên trì đến lúc nào nữa?
1: Kìa, em...
0: Anh Huy, anh hãy nghe em nói. Em không thể kiên trì mãi được nữa đâu. Em muốn buông, em buông đấy.
1: Bích!
0: Anh, mẹ anh già rồi. Bà chỉ có mỗi mình anh là con trai. 10 năm nay, bà mong cháu từng ngày. Giá bà quát mắng, cạnh khóe, thậm chí bắt anh bỏ em đi để lấy vợ khác thì không nói. Đằng này, mỗi lần gặp bà vẫn cố tỏ ra vui vẻ, động viên các con. Nhưng em biết, nhiều đêm bà khóc ướt gối.
1: Anh biết, nhưng mà...
0: Còn chuyện này nữa, bác sĩ cũng khuyên em là phải dừng. Tác dụng phụ của các loại thuốc mà lâu nay em dùng có thể ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, thậm chí có thể ung thư.
1: Bình, phải rồi, hay là mình xin con nuôi, hoặc là thuê đẻ. Chuyện này bây giờ cũng bình thường mà em.
0: Không, em không thích như thế. Tốt nhất là chúng ta ly hôn đi. Anh hãy tìm người khác, anh thừa khả năng làm điều đó mà.
1: Không, anh không đồng ý. Anh không thể làm thế. Anh không thể sống nổi khi thiếu em. Anh yêu em, biết cả.
0: Cậu Thuận, chị không thể hiểu nổi. Nếu anh ấy có con riêng và một cô bồ trẻ đẹp như thế, thì tại sao anh ấy phải... Đáng lẽ ra anh ấy phải ly hôn với chị rồi chứ nhỉ? Chính chị đề xuất như thế cơ mà.
2: Hay đơn giản anh Huy là người ngại thay đổi. Chị không nghe câu người ta vẫn hay nói à?
0: Câu gì?
2: Câu... cơi nới thôi, không đập đi xây mới. Đấy.
0: À thì câu đấy thì chị vẫn nghe, nhưng nó không dành cho chồng chị.
2: Chị có tự tin quá không đấy?
0: Không, chị nói có căn cứ.
2: Căn cứ nào?
0: Sau khi chị đề nghị ly hôn, anh ấy đã gầy rộc đi, thậm chí còn ốm rất nặng. Phải đến lúc chị đồng ý rút lại ý định chia tay thì anh ấy mới phục hồi, có thể dậy đi làm được đấy.
2: À thì cái chuyện này thì em cũng có chút ít biết, nhưng mà...
0: Cậu định nói là biết đâu anh ấy diễn, đúng không?
2: Thì chắc là như thế đấy chị ạ.
0: Chị sống đủ lâu với anh Huy để đủ tự tin kết luận rằng anh ấy không phải là một người như thế.
2: Nhưng mà câu chuyện người phụ nữ này ấy, đăng lên mạng để nói về những nỗi đau của những đứa con khi mất bố là có thật chị ạ. Em cũng nghĩ là họ cũng chả diễn để làm cái gì.
0: Thế nên chị phải gặp cô ấy để tìm hiểu cho ra nhẽ Thuận ạ.
2: Vâng.
0: Cậu hãy giúp chị nhé.
2: Vâng, em sẽ tìm cách. Mà thôi, em phải về đây. Sắp đến giờ đón thằng bé tan học rồi chị ạ.
0: Cậu về đi.
2: Dạ vâng ạ. À chị ơi.
0: Hả?
2: Em vừa chợt nghĩ ra cái chuyện này ạ.
0: Còn chuyện gì nữa thế?
2: Em có đọc trên mạng một chuyện, có khi nó lại vận vào việc của anh chị cũng nên ấy chứ.
0: Chuyện như thế nào?
2: Cũng có trường hợp hai vợ chồng không có con, cuối cùng ông chồng bỏ chạy bằng cách là dựng nên cái chết giả.
0: Không có chuyện đấy đâu em. Anh Huy bị tai nạn giao thông, tuy thân thể có biến dạng một chút nhưng chị vẫn nhận ra anh ấy.
2: Vâng, thì đấy là em cứ nói thế thôi. Em xin lỗi vì gợi lại nên nỗi đau cho chị. Thôi em về đi ạ.
0: Về đi.
2: Dạ vâng vâng.
0: Em ơi.
2: Dạ.
0: Nhớ giúp chị việc kia nhá.
2: Rồi rồi, chị yên tâm. Nhất định là em sẽ tìm cách để chị gặp người đàn bà kia. Thôi em về đây.

0: Thuận, em trai tôi là một người nhanh trí, có nhiều mối quan hệ xã hội, nên việc tìm ra tài khoản Facebook có tên Hoài Thu Huy không khó. Cả cái cớ để tôi đến gặp cô ta, Thuận cũng đã chuẩn bị khá kỹ.
1: Ai đây? Chờ tôi một chút.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Chào em. Chị là Vân. Chị đến gặp em để xem nhà như đã hẹn.
2: Dạ, vâng, mời chị vào nhà ạ. Chị uống nước đi ạ.
0: Cảm ơn em, mời em.
2: Dạ. Chị ơi, đây là căn chung cư em muốn bán. Như em đã đăng trên mạng ý, có 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.
0: Cho phép chị xem nhà nhé.
2: Vâng, để em dẫn chị đi ạ. Chỗ này là cửa sổ, nhìn ra hồ điều hòa chị nhé. Nói thật với chị, bán căn này em tiếc nhất là cái cửa sổ view hồ này đấy chị ạ.
0: Ừ, công nhận là đẹp thật.
2: Cho nên bán đi em tiếc lắm. Nhưng vì vợ chồng đứa em trai em đi nước ngoài dài hạn, em phải chuyển về sống với mẹ, cho nên đành phải bán thôi chị ạ. Giá cả thì như em đã nói, vì em giao khá sát thực tế, nên nếu như có bớt ý, thì chỉ bớt một chút gọi là thôi ạ.
0: Chị hiểu. Em ơi,
2: dạ.
0: Đây là...
2: À, bàn thờ thì chị cứ yên tâm, em sẽ chuyển đi trước khi bàn giao nhà.
0: Không, ý chị là người trong ảnh...
2: Là bố của con gái em chị ạ. Anh ấy mất cách đây 6 tháng.
0: Bố của con gái em?
2: Vâng ạ. Chị ơi, chị làm sao thế ạ? Chị biết anh ấy ạ?
0: Không. Chỉ là hơi sốc khi em nói anh ấy vừa mất thôi.
2: Vâng, anh ấy bị tai nạn giao thông chị ạ. Chị ngồi xuống đây một chút đi ạ.
0: Ừ, chị cảm ơn. Bé con nhà em là cô bé xinh xắn trong ảnh kia đúng không?
2: Vâng, đó là ảnh cháu chụp chung với bố hồi sinh nhật 4 tuổi. Nay cháu đang đi học chị ạ.
0: Con bé giống bố thế.
2: Nhiều người cũng nói thế đấy ạ.
0: Chị xin lỗi hơi tò mò nhá. Rất tiếc em còn trẻ mà đã phải quá chồng. Còn bé con thì nhỏ quá.
2: Không, em là mẹ đơn thân chị ạ.
0: Có nghĩa là người trong ảnh kia chỉ là bố của con em thôi, chứ chưa phải là chồng à?
2: Hiểu thế cũng được ạ. Thôi chị ơi, mình ra phòng khách nói chuyện đi chị. Nếu như chị có thời gian, em sẽ kể cho chị nghe tại sao lại như vậy.
0: Cảm ơn em. Nếu không có gì cần phải giấu thì em cứ kể. Chuyện của chủ nhân cũng là một phần của ngôi nhà mà.
2: Vâng. Em xin lỗi, phải thẳng thắn nói ra một điều trước khi kể câu chuyện của mình.
0: Em cứ nói đi.
2: Chị đến đây không phải để mua nhà, và chị cũng không phải tên Vân như chị giới thiệu.
0: Vậy theo em, chị là ai?
2: Em nghĩ chị nên tự giới thiệu thì tốt hơn chứ ạ.
0: Chị là Bích,
2: và là vợ của anh Huy.
0: Hoài, hóa ra em đã biết.
2: Vâng, khi chị mới bước vào em chỉ hơi ngờ ngợ thôi, vì trước đó anh Huy từng cho em xem ảnh của anh chị.
0: Vậy điều gì giúp em khẳng định điều em nghi ngờ?
2: Đó là thái độ của chị khi nhìn thấy ảnh anh ấy trên bàn thờ.
0: Ra là thế.
2: Chị Bích, em thành thật xin lỗi. Em biết điều em làm có thể khiến chị đau lòng.
0: Chị không phủ nhận điều đó, nhưng chị nghĩ em có lý do.
2: Vâng, em có lý do chị ạ. Đấy cũng là một phần câu chuyện mà em sắp kể cho chị nghe ngay bây giờ.
0: Hoài, kể đi.
2: Như em đã nói, em là mẹ đơn thân. Con của em cũng là một cô bé vô cùng đáng yêu.
0: Nhìn ảnh cũng đã thấy điều đó rồi em ạ.
2: Cảm ơn chị. Năm lên 1 tuổi, con bé bị ốm nặng. Muốn cứu tính mạng, bác sĩ bảo nó cần phải tiếp máu. Vấn đề là bé con nhà em thuộc nhóm máu hiếm.
0: Nhóm máu hiếm? Chị cũng đã đọc được ở đâu đó rằng có những nhóm máu trên thế giới này chỉ có vài chục người có.
2: Nhóm máu của con em chưa đến mức đó, nhưng cũng rất hiếm ở Việt Nam. Em đã dò tìm khắp nơi. May mà trên diễn đàn của một nhóm máu hiếm, người ta giới thiệu cho em anh Huy. Anh ấy có nhóm máu trùng với con bé.
0: Vậy à? Thế mà chị chưa từng nghe anh ấy nói về nhóm máu của anh ấy bao giờ.
2: Chắc là anh ấy không muốn chị lo. Những người có nhóm máu hiếm luôn đối diện với nguy cơ khi xảy ra việc cần tiếp máu chị ạ.
0: Chị hiểu.
2: Rất may anh Huy đã nhiệt tình giúp em. Mà không chỉ một lần, suốt hàng mấy tháng trời, anh ấy đã chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện theo mẹ con em, thậm chí vào tận thành phố Hồ Chí Minh.
0: Huy luôn nhiệt tình giúp đỡ người khác em ạ.
2: Vâng. Em cũng biết như thế là rất phiền hà cho anh ấy, nhưng lúc đó bi quá nên em cứ mặc kệ. Rồi cái đợt vất vả ấy cũng qua. Bác sĩ bảo nếu không có anh Huy thì con bé khó mà qua được. Có lẽ do gần gũi nhiều, lại chưa được biết đến bóng dáng của người cha bao giờ, nên con bé nhà em cứ bám chặt lấy anh Huy. Điều may mắn là anh ấy cũng rất yêu con bé.
0: Chắc em cũng đã biết rồi. Anh chị lấy nhau 10 năm mà không có con.
2: Sau này khi đã thân hơn, khi anh Huy nhận con em làm con nuôi, anh ấy có kể cho em nghe. Và cũng vì thấu hiểu tình cảnh của anh ấy, vì cảm phục anh ấy, vì cái ơn anh đã cứu mạng con em, cả vì tình cảm dành cho anh Huy nữa, nên em đã có một lời đề nghị tày trời.
3: Hoài, hôm nay em uống hơi nhiều rồi đấy.
4: Tệ, em không sao đâu. Anh Huy, em có chuyện này.
3: Ủa, đừng có uống nữa. Chuyện gì, nói anh nghe xem nào.
4: Nếu anh cần, em có thể để cho anh một đứa con.
3: Thôi, đừng có uống nữa. Sao em lại...
4: Anh đừng vội nghĩ em muốn ràng buộc gì đó. Em biết anh là đàn ông đã có gia đình, nhưng anh cũng biết đấy, tình cảm vốn rất khó cắt nghĩa.
3: Hoài, anh hiểu mà. Anh cảm ơn những gì em đã nghĩ cho anh, nhưng thực tình anh không thể. Anh yêu Bích, dù cô ấy đã đề nghị ly hôn để anh có thể tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, nhưng thật sự là anh không thể.
4: Anh Huy,
3: nếu em cảm thấy khó xử thì anh sẽ không qua đây nữa.
4: Không, không, anh cứ qua. Em không sao đâu. Còn bé cần anh. Em xin lỗi vì đã làm điều ngu ngốc. Em xin lỗi.
3: Hoài,
2: đấy là lần duy nhất mà em cảm thấy mình làm một việc có lỗi với chị. Nhưng em nói thật, không phải vì hôm ấy em uống hơi nhiều mà...
0: Chị hiểu, hoàn toàn hiểu việc em làm. Là chị, có lẽ chị cũng làm như em thôi.
2: Sau đó, anh ấy vẫn thường xuyên qua lại với bé con nhà em. Anh ấy chăm sóc nó như một người cha chăm con.
0: Huy yêu trẻ con lắm.
2: Vâng, một tình yêu đặc biệt cho trẻ con. Sau đấy, em tránh không bao giờ nhắc đến chuyện sinh con cho Huy nữa. Em hiểu, đó là sự tôn trọng có ý nghĩa nhất mà mình có thể làm cho anh ấy. Rồi, anh Huy mất vì tai nạn. Với mẹ con em, đó là một cú sốc kinh hoàng. Trong dòng người rất đông đến viếng anh Huy hôm đó, còn bé con nhà em đã khóc như mưa.
0: Thú thực, lúc đó do quá đau buồn nên chị đã không biết những gì xung quanh.
2: Vâng, em hiểu mà. Sau đó em đã lập bàn thờ anh Huy ở đây, như chị đã thấy đấy. Em muốn con em sau này lớn lên vẫn nhớ nó đã từng có một người cha đã cứu mạng nó bằng chính dòng máu của mình và đã từng rất yêu nó.
0: Cảm ơn em.
2: À, chị ơi, còn chuyện này nữa, em muốn kể cho chị nghe luôn.
0: Còn chuyện gì thế em?
2: Về mẹ anh Huy, tức mẹ chồng chị.
0: Mẹ chồng chị? Bà liên quan gì đến câu chuyện này?
2: Có một chút. Chuyện này anh Huy cũng không biết đâu chị ạ. À, đấy là một hôm, có lẽ là do theo dõi con trai mà biết, bà đã tìm gặp em.
0: Thế à?
2: Bà dặn em, nếu chỉ câu chuyện Huy nhận con em làm con nuôi thì được, nhưng không được đi quá giới hạn. Bà không muốn chị bị tổn thương.
0: Trời đất ơi, mẹ tôi.
2: Chị biết những người xung quanh chị vô cùng tuyệt vời.
0: Giờ thì cả chồng chị, cả mẹ chồng chị đều không còn nữa. Hình như có lời bài hát: và ta biết một điều thật giản dị, càng xa nhau ta càng thấy yêu nhau. Đấy là một bản tình ca, nhưng trong trường hợp này chị vẫn thấy rất đúng.
2: Vâng, giản dị nhưng vô cùng thiêng liêng, đúng không chị?
0: Đúng. Đúng vậy.
2: Chết rồi, quá giờ em đi đón con bé rồi. Chị cứ ngồi đây chơi, em đi đón con khoảng 10 phút về thôi ạ. Tối nay chị ở đây ăn cơm với mẹ con em nhé.
0: Đồng ý. Nhưng cho chị đi đón con bé với em được chứ? Chị muốn thay Huy chăm sóc nó.
2: Chị biết. Được thế thì hạnh phúc cho mẹ con em quá. Mình đi thôi chị.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Điều Giản Dị của tác giả Lê Thanh Tăng qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các em thân mến, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Lực lượng Thanh niên Xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026, chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe một số bài hát thiếu nhi hay về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Lực lượng Thanh niên Xung phong. Bây giờ, chị và các em cùng nghe bài hát Em thương Thanh niên Xung phong của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu do Tốp ca Thiếu nhi quận Bình Thạnh thể hiện.

fan thân mến, tình yêu với thanh niên xung phong và lý tưởng, niềm mong ước trở thành đoàn viên cùng các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn là mục tiêu phấn đấu của thiếu nhi và cũng là nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nên các ca khúc thiếu nhi hay. Sống mãi với tuổi thơ về chủ đề này, chúng ta có thể nói đến các bài hát như Em thương thanh niên xung phong của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên của nhạc sĩ Hoàng Vân, Em là đoàn viên tương lai của nhạc sĩ Mộng Lân, Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai, Măng non dưới cờ đoàn của nhạc sĩ Phan Long, vân vân. Các bài hát này nói lên niềm vui, lòng mong ước trở thành đoàn viên thanh niên của các bạn thiếu nhi nước nhà. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Măng non dưới cờ đoàn của nhạc sĩ Phan Long do bạn Kim Oanh và Top Ca Phường Điện Biên trình bày.

0: Khanh thân mến, bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên là một ca khúc thiếu nhi hay, phổ biến và sống mãi với tuổi thơ. Trong cuốn sách âm nhạc với tuổi thơ của nhạc sĩ Quỳnh Mai, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã chia sẻ về bối cảnh ra đời của bài hát này như sau. Bài hát Tiến lên đoàn viên được sáng tác vào mùa hè năm 1954. Lúc đó, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc, nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có chủ trương cho các em đội viên thiếu niên tháng 8, nay là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, đã đến tuổi trưởng thành mà rèn luyện tốt, đủ tiêu chuẩn trở thành một đoàn viên sẽ chuyển lên đoàn. Trong không khí ấy, các em thiếu nhi rất hào hứng, cho nên tôi viết bài hát này để tặng cho các em đội viên được chuyển thẳng lên đoàn viên. Nhiều thập kỷ trôi qua, bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu thích ca hát. Bạn Thi Khanh, học sinh trường tiểu học Isaac Newton, cho biết về điều bạn yêu thích ở bài hát Tiến lên đoàn viên.
1: Cháu thích bài hát Tiến lên đoàn viên bởi vì bài hát hợp với tuổi của chúng cháu. Bài hát nói lên mong ước của một bạn học sinh muốn trở thành đoàn viên. Bài hát có giai điệu ngọt ngào và rất hay. Đó là điều cháu thích ở bài hát Tiến lên đoàn viên.
0: Các em vừa nghe chia sẻ của bạn Thi Khanh, học sinh trường tiểu học Isaac Newton. Sau đây, chị Ngọc Kiên mời các em nghe bài hát Tiến lên đoàn viên của nhạc sĩ Phạm Tuyên do Top Ca cùng Thiếu Nhi Hà Nội thể hiện.

em đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc thiếu nhi hay về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tình yêu với lực lượng thanh niên xung phong. Ngay bây giờ, chị mời các em nghe bài hát Em là đoàn viên tương lai của nhạc sĩ Mộng Luân do Top Ca Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Hoàn Kiếm trình bày.

0: Em thân mến, trong các bài hát thiếu nhi về đoàn thanh niên, Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai là một ca khúc thiếu nhi hay về chủ đề này. Bây giờ, nhạc sĩ Hoàng Giai sẽ chia sẻ với các em về bối cảnh ra đời của bài hát Em bước theo đoàn thanh niên của mình.
1: Bài này tôi phát đăng trên 1967. Lúc ấy là tôi đang công tác thiếu nhi ở Hải Phòng. Và cái bài này tôi nghĩ là cái công tác đội chính là bước theo đoàn thanh niên. Vì thế cho nên tôi viết bài này là gửi cuộc vận động của Trung ương đứng tổ chức gồm có các cơ quan 5668. Không ngờ bài ấy được giải nhất, được giải A. Nhưng mà lúc ấy tôi viết tên là Đoàn Thanh Lao Động Việt Nam Quang Vinh. Nhưng đến năm 70 thì đoàn mang tên là Hồ Chí Minh. Cho đến năm 2004 thì tôi mới đề nghị đại phú đại chứ là em có đoàn tên Cộng sản Hồ Chí Minh Quang Vinh. Và được đồng chí Hoàng Lương phối thu lại cho hát. Vì thế bài nó còn lại ngày nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bài này thì là nó có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Vì đấy là bài đầu tiên mà tôi viết và đã được giải A, giải cao đấy. Và tôi nhớ bài này là người chấm cho tôi là nhạc sĩ Văn Trung. Bài viết của tôi về bài Em bước theo đoàn thanh niên và đã được in trong rất nhiều tập sách và nhắc đến cái bài này của tôi.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của nhạc sĩ Hoàng Giai về bài hát Em bước theo đoàn thanh niên.

Chúng ta vừa nghe bài hát Em bước theo đoàn thanh niên của nhạc sĩ Hoàng Giai do bạn Linh Chi và Tốp Sơn Ca trình bày. Bây giờ, chị mời các em nghe một bài hát thiếu nhi khác cũng rất thú vị về đoàn thanh niên. Đó là bài hát Hôm nay là đội viên, ngày mai là đoàn viên của nhạc sĩ Hoàng Vân do Tốp Ca thiếu nhi câu lạc bộ Ba Đình trình bày.

Vừa rồi là bài Theo bước đoàn ta của nhạc sĩ Bành Mẫn do tốp ca thiếu nhi trường Nguyễn Công Trứ thể hiện. Tiếp tục chương trình là bài hát Niềm vui mới dân đoàn do tốp ca thiếu nhi Hoàn Kiếm trình bày.

khi kết thúc chương trình, chúng ta sẽ nghe một bài hát thiếu nhi khác cũng rất hay và phổ biến về anh phụ trách thiếu nhi. Đó là bài Hát tặng người phụ trách của nhạc sĩ Phong Nhã do Tốp ca thiếu nhi trường Hoàn Kiếm trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S giống như một bức tranh thổ cẩm đại ngàn, rực rỡ, đa sắc và vô giá. Nhưng di sản sẽ sống ra sao nếu chỉ được cất giữ trong tủ kính bảo tàng? Làm thế nào để những giá trị ngàn năm ấy được sống, được thở và chạm được vào nhịp đập của thời đại hôm nay?
3: Thưa quý vị, những năm gần đây, một làn sóng trỗi dậy đầy mạnh mẽ của văn hóa dân tộc thiểu số trong dòng chảy nghệ thuật đại chúng. Từ thước phim điện ảnh triệu đô, bộ sưu tập thời trang trên sàn diễn quốc tế, cho đến các tác phẩm sân khấu và những sự kiện văn hóa do người trẻ tạo lập. Việc đưa chất liệu của đồng bào vùng cao vào nghệ thuật đương đại không còn chỉ là một xu hướng, mà trở thành chiếc chìa khóa quan trọng trong bảo tồn di sản, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và lòng biết ơn cội nguồn trong tim mỗi người Việt. Một người trẻ miền xuôi say đắm điệu múa cổ của người Thái, một khán giả đô thị xúc động trước câu chuyện của người Mông nơi dẻo cao, đó chính là lúc giao lưu văn hóa được hiển hiện một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất. Văn hóa không còn bị ranh giới địa lý chia cắt, nó trở thành tiếng nói chung của sự thấu hiểu và sẻ chia.
2: Thế nhưng ranh giới giữa sáng tạo cách tân và sự lai căng sai lệch cũng rất mong manh. Làm sao để biến hóa truyền thống mà không làm mất đi cái gốc? Làm thế nào để mang một tấm áo chàm lên sân khấu với trọn vẹn sự tôn trọng, chân quý thay vì sự thiếu hiểu biết làm tổn thương cốt cách tộc người? Đây không chỉ là bài toán của những nhà làm nghệ thuật mà còn là trách nhiệm bảo vệ di sản của thế hệ tương lai. Hôm nay, lấy cảm hứng từ vở kịch rối đương đại Khăn Piêu Ngoại Truyện do chính các bạn sinh viên Gen Z dàn dựng tại thủ đô Hà Nội, chúng ta sẽ cùng bước vào một cuộc hành trình để lắng nghe câu chuyện về sợi chỉ đỏ đang nối dài văn hóa đại ngàn đến mai sau.
3: Quý vị và các bạn thân mến, Khăn Piêu Ngoại Truyện là dự án thi kết thúc học phần môn dàn dựng nghệ thuật của sinh viên lớp tổ chức sự kiện 5 Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Với dự án này, những người trẻ lựa chọn một cách tiếp cận khác, đối thoại với truyền thống bằng chính tư duy sáng tạo của mình.
4: Thuở xa xưa, khi núi rừng Tây Bắc còn chìm trong màn sương huyền tích,
2: truyền thuyết về chiếc khăn piêu vốn quen thuộc trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái. Đó là câu chuyện về tình yêu, về lời hẹn ước được gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ. Câu chuyện bắt đầu từ ranh giới vô hình nhưng nghiệt ngã giữa hai mường, mường Thanh, xứ của những người đàn ông rắn như đá núi, và mường La, nơi của những người phụ nữ mềm như suối mây. Ở đó, nàng Ban và chàng Dốc gặp nhau, yêu nhau và dùng sợi chỉ hồng thêu lên chiếc khăn piêu làm tín vật định tình. Nếu chỉ dựng lại nguyên vẹn câu chuyện ấy, có lẽ các sinh viên vẫn hoàn thành một bài thi học phần. Nhưng họ đã chọn một con đường khó hơn. Thay vì kể lại nguyên mẫu truyền thuyết, nhóm biên kịch xây dựng một ngoại truyện, một dị bản sân khấu của riêng mình.
5: Ta cứu người không phải vì họ thuộc mường nào cả, mà là vì tất cả chúng ta ở đây đều uống chung một dòng nước. Với ta, không có luật lệ nào lớn hơn tính mạng con người cả.
2: Ở phần ngoại truyện này, nàng Ban và chàng Dốc vẫn gặp nhau giữa hai mường, vẫn có chiếc khăn piêu theo bằng sợi chỉ hồng làm tín vật tình yêu. Nhưng không dừng lại ở mối tình đôi lứa, một trận lũ dữ xuất hiện, cuốn cả hai mường vào hiểm nguy. Chính trong khoảnh khắc ấy, những ranh giới được dựng lên bởi luật tục và định kiến dần bị xóa nhòa, nhường chỗ cho sự cưu mang giữa con người với con người. Về chủ ý này, bạn Trần Thị Diễm Quỳnh, trưởng ban tổ chức dự án, chia sẻ.
6: Ở trong cái tình tiết chạy lũ, có một cái câu thoại rất là hay của phim Hướng La, đấy là qua ngày hôm nay chúng ta đã có thể thấy không có gì quý giá hơn ranh giới giữa tình người. Ở đây bọn em muốn thể hiện một cái điều rằng là khi mà thiên tai bão lũ xảy ra, thứ người ta cần ở đây đấy là giá trị của tình người. Có những hủ tục, có những quy tục, có những luật lệ như thế, nhưng trong cái tình cảnh như thế mình cần phải gạt bỏ tất cả. Và quan trọng nhất là tính mạng của con người, mình cứu nhau, đấy là cái điều quan trọng nhất.
2: Nếu truyền thuyết nhấn mạnh tình yêu của hai con người, thì khăn piêu ngoại truyện mở rộng ý nghĩa của chiếc khăn piêu thành biểu tượng của sự hòa hợp và gắn kết cộng đồng. Đây cũng là cách người trẻ gửi gắm góc nhìn của mình về những giá trị không bao giờ cũ. Trong hoạn nạn, không có luật lệ nào lớn hơn sự sống và cũng không có ranh giới nào cao hơn tình người.
3: Không chỉ làm mới câu chuyện, các sinh viên còn lựa chọn một cách kể hoàn toàn khác. Trên cùng một sân khấu, kịch nói, múa đương đại và rối cạn cùng hiện diện. Múa đương đại dẫn dắt những phân đoạn giàu cảm xúc, kịch nói đào sâu tâm lý nhân vật. Còn rối cạn tạo nên những lớp biểu đạt giàu tính biểu tượng. Ba loại hình nghệ thuật khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, kể lại một huyền tích bằng ngôn ngữ sân khấu của thế hệ hôm nay.
6: Tất cả những cái tình tiết đương đại bọn em đưa vào là để tiếp tục thể hiện cái câu chuyện đấy theo một cái nhìn nó nghệ thuật hơn. Và bọn em không lựa chọn thể hiện chỉ đơn thuần là rối cạn hay chỉ đơn thuần là múa đương đại, mà bọn em muốn kết hợp lại hai loại hình này lại, bởi vì nó thể hiện sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Và bọn em muốn làm, bọn em thử làm và bọn em đã làm. Có thể tìm thấy bất kỳ một cái vở rối cạn nào hay bất kỳ một cái vở kịch đương đại nào họ tái hiện lại truyền thuyết này không khó, nhưng việc kết hợp giữa rối cạn và múa đương đại là sự kết hợp đầu tiên và bọn em ở những sinh viên của khoa quản lý văn hóa nghệ thuật muốn làm và đã làm.
3: Đằng sau vài chục phút trên sân khấu là hàng tuần tập luyện liên tục tại hầm thư viện nhà trường. Với nhiều thành viên trong ekip, đây cũng là lần đầu tiên tiếp cận nghệ thuật rối cạn, một loại hình đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn hoàn toàn khác với diễn xuất thông thường. Khó khăn không chỉ nằm ở việc điều khiển con rối, mà còn ở khâu thiết kế. Kinh phí hạn hẹp, buộc các bạn phải tự nghiên cứu, tự chế tác, tự thử nghiệm để tạo nên những nhân vật của riêng mình. Bạn Đỗ Nguyễn Gia Anh, người trực tiếp thiết kế và điều khiển con rối nhân vật,

0: Hoàng Dốc chia sẻ.
1: Cái khó khăn nhất vẫn là về thiết kế con rối và điều khiển con rối. Bọn em phải ngày đêm xem tất cả những cái tư liệu có thể có ở trên mạng về nhà hát và phải đi tìm hiểu từng chi tiết một xem cách làm con rối như thế nào. Bọn em có thể thuê đặt một con rối thì rất đơn giản, nhưng mà cái kinh phí nó rất là lớn, phải đến 7-8 triệu một con. Nhưng bọn em đã cố gắng là nghiên cứu từng tài liệu một để tối ưu nhất cái chi phí xuống là có khoảng độ 500-600 nghìn cho một cái con rối đấy. Nó chưa thật sự là hoàn hảo như là một con rối thật người ta diễn, nhưng mà đánh giá từ nhà hát Múa Rối Thăng Long như thế là quá hợp lý trong một vở diễn của sinh viên.
0: Dưới ánh đèn sân khấu, những con rối tự chế, âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động hình thể hòa quyện thành một chỉnh thể giàu cảm xúc. Nhưng điều còn lại sau đêm diễn không chỉ là một bài thi đạt điểm cao, mà khăn piêu ngoại truyện cho thấy cách người trẻ đối thoại với di sản bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Không lặp lại những gì đã có, cũng không quay lưng với truyền thống. Đôi khi, cách tốt nhất để một huyền tích tiếp tục sống trong hiện tại không phải là giữ nguyên nó, mà là để mỗi thế hệ kể lại câu chuyện ấy bằng chính cảm xúc, suy nghĩ và trách nhiệm của mình.
2: Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc anh em.
0: Sau những thử nghiệm táo bạo về nghệ thuật, khăn piêu ngoại truyện còn là minh chứng cho hành trình người trẻ học cách ứng xử với di sản. Giữa sáng tạo và làm sai lệch truyền thống luôn tồn tại một ranh giới rất mong manh. Với những sinh viên thực hiện dự án này, trước khi nghĩ đến việc làm mới một huyền tích, các bạn đã dành nhiều thời gian để trả lời một câu hỏi quan trọng hơn. Làm thế nào để sự sáng tạo của mình được chính cộng đồng sở hữu di sản công nhận?
3: Sau ấn tượng về sự táo bạo trong cách kể một truyền thuyết bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại, thì càng trò chuyện với những người thực hiện dự án, chúng tôi càng nhận ra điều họ nhắc đến nhiều nhất lại không phải là sự sáng tạo, mà là nỗi lo. Lo làm chưa đúng, lo hiểu chưa đủ, lo vô tình làm tổn thương chính những con người mà mình mong muốn tôn vinh thông qua tác phẩm. Có lẽ càng đi sâu vào tìm hiểu di sản, người ta càng hiểu rằng mỗi họa tiết trên trang phục, mỗi cách xưng hô hay mỗi nghi lễ đều chất chứa ký ức, niềm tự hào và bản sắc của cả một tộc người. Chỉ một chi tiết thiếu cẩn trọng cũng có thể khiến những thiện ý ban đầu trở nên phản tác dụng. Thực tế, từng có không ít bài học đáng tiếc xuất phát từ sự thiếu nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết. Có những bộ trang phục biểu diễn được cách tân nhưng vô tình làm sai lệch, thậm chí xúc phạm những biểu tượng văn hóa tâm linh và giá trị truyền thống. Có bộ lễ phục vốn chỉ xuất hiện trong những dịp trọng đại lại được nhân vật trong phim truyền hình mặc đi chăn trâu. Hay những tiểu phẩm sân khấu khai thác lối nói ngọng nghịu để gây cười, vô tình gợi lên hình ảnh ngô nghê lạc hậu về đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những bài học ấy, ekip khăn piêu ngoại truyện luôn nhắc mình phải bước đi thật thận trọng. Ngay từ khi bắt tay xây dựng kịch bản, các thành viên đã luôn thống nhất với nhau rằng sáng tạo không đồng nghĩa với việc được phép thay đổi mọi thứ theo ý mình.
4: Bọn em không muốn là làm cho có, bọn em muốn là tất cả mọi người, đặc biệt là cộng đồng người dân tộc Thái đen xem, họ phải cảm thấy tự hào đối với cái câu chuyện này. Đấy là lý do tại sao bọn em đã tham khảo ý kiến của rất nhiều người để chỉnh sửa từng cái chi tiết trong bài, kể cả là những cái tình tiết mà bọn em mới thêm vào. Bọn em hỏi từ người trẻ nhỏ, người lớn, hỏi từ những người dân bình thường cũng như là những người có tri thức và có học vấn cao, xem rằng những cái tình tiết bọn em đưa vào nó có phản cảm hay không, và cộng đồng người dân tộc Thái người ta có cảm thấy có vấn đề gì với cái vấn đề này hay không. Nếu như họ cảm thấy không ok, bọn em sẽ không làm.
3: Người làm văn hóa thường được khuyến khích phải sáng tạo, nhưng sáng tạo cũng cần có giới hạn. Giới hạn bảo vệ sự tôn nghiêm của những giá trị văn hóa đã được hình thành qua nhiều thế hệ. Phía sau một bộ trang phục, một nghi lễ hay một cách xưng hô, đôi khi là niềm tự hào của cả một cộng đồng. Chỉ một chi tiết thiếu cẩn trọng cũng có thể tạo nên những tranh luận không đáng có.
4: Em là người Lào Cai, em cũng là người miền núi, nên là bạn bè nói chuyện với nhau mình là tiếng lơ lớ để trêu nhau thì có, nhưng người xem người ta có cảm thấy là mình đang tôn trọng người ta hay không, đấy là một cái yếu tố cực kỳ rủi ro, bởi vì đấy là tiếng nói của người ta, cách nói chuyện của người ta mà mình lại mang lên theo một cái hướng nó hài hước như thế thì đối với em thì nó không hoàn toàn là tôn trọng, mình đã thay thế bằng việc sử dụng từ sao cho giống với cách mà người dân tộc Thái hay nói, ví dụ như là mường trời chẳng hạn. Thay vì mình dùng nó là làng thì nó lại là hai mường. Đấy, nó là cái sự tôn trọng của bọn em đối với cái ngôn ngữ thể hiện của người Thái, thay vì là mình sử dụng giọng điệu khác.
3: Đinh Thị Hồng Phượng, diễn viên múa rối của dự án chia sẻ, thay vì sử dụng những bộ trang phục Thái cách tân đầy rẫy ở các cửa hàng cho thuê tại Hà Nội, các bạn lặn lội liên hệ và mượn được những bộ trang phục thuần vải Chàm nhuộm thủ công truyền thống từ Lào Cai. Các bạn còn không ngần ngại gọt rũa lại từng chi tiết của con rối cạn sát ngày diễn chỉ để vừa vặn với trang phục gốc.
5: Vì mình là làm về di sản văn hóa, nếu mà chỉ cần một cái sai lệch với di sản thôi có thể gây lại hậu quả rất lớn. Trước đó thì em cũng có xem trên mạng xã hội hay là các trang thông tin về trang phục của người Thái, nhưng mà đa phần nó sẽ là bản cách tân. Khi mà thầy Trung gửi trang phục gốc của người Thái về, em khá là bất ngờ bởi vì nhìn những trang phục rất thô sơ thôi, nhưng mà em có thể nhìn được bên trong đấy là cái quá trình làm ra bộ trang phục đấy có thể rất là cầu kỳ. Nhìn em khá là thích hai bộ trang phục của ban và dốc mà thầy Trung đã cho em mượn.
3: Theo chúng tôi, điều giá trị nhất mà khăn piêu ngoại truyện mang lại không chỉ nằm ở sự kết hợp giữa rối cạn, múa đương đại hay kịch nói. Đáng trân trọng hơn cả là các bạn không xem việc tiếp thu ý kiến của cộng đồng, của chuyên gia như một thủ tục bắt buộc trước khi dựng vở, mà coi đó là một phần của quá trình sáng tạo. Càng lắng nghe, các bạn cần nhận ra rằng di sản không nằm yên trong những trang sách hay những hiện vật được lưu giữ trong bảo tàng. Di sản vẫn hiện diện trong đời sống của cộng đồng, trong tiếng nói, trang phục, tập quán và cả cách mỗi người gìn giữ ký ức của dân tộc mình. Đọng lại sau vở diễn là bài học về cách người trẻ ứng xử với di sản. Sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết và tôn trọng. Bởi chỉ khi bắt đầu từ sự tôn trọng, sáng tạo mới có thể trở thành cây cầu nối quá khứ với hiện tại, thay vì vô tình tạo ra những khoảng cách mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, khăn piêu là một trong những biểu tượng tiêu biểu trong trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Thái. Không chỉ dùng để che đầu, giữ ấm, chiếc khăn còn là kết tinh của kỹ thuật thêu thủ công tinh xảo và những quan niệm văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Đối với phụ nữ Thái, khăn piêu gắn bó suốt cả cuộc đời. Đó là món quà tự tay cô gái chuẩn bị trước ngày về nhà chồng, là niềm tự hào về sự khéo léo, đức hạnh, đồng thời cũng là vật thiêng xuất hiện trong nhiều nghi lễ của cộng đồng. Chiếc khăn không đơn thuần là một sản phẩm thủ công mà còn lưu giữ ký ức, bản sắc và tinh thần văn hóa của người Thái.
1: Sau đêm công diễn, nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu và những người con dân tộc Thái đã bày tỏ sự xúc động trước cách các bạn sinh viên lựa chọn trang phục nguyên bản, tôn trọng những chi tiết văn hóa cốt lõi và kể lại câu chuyện theo một hướng sáng tạo, nhưng không làm sai lệch bản sắc. Một trong những người đồng hành từ những ngày đầu của dự án là thầy Hà Văn Trung, người con dân tộc Thái, phó trưởng khoa văn hóa nghệ thuật, trường cao đẳng Lào Cai. Không chỉ tham gia tư vấn chuyên môn, thầy còn thực sự xúc động khi chứng kiến văn hóa của dân tộc mình được người trẻ tiếp cận bằng sự nâng niu và trân trọng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi gặp gỡ thầy Hà Văn Trung và tiến sĩ Trịnh Lê Anh, trưởng bộ môn quản trị sự kiện, khoa du lịch học, trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, giảng viên trực tiếp hướng dẫn dự án để lắng nghe câu chuyện phía sau một vở diễn đã chinh phục cả giới chuyên môn lẫn chính cộng đồng sở hữu di sản.
2: Xin chào và cảm ơn hai ông đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Thưa tiến sĩ Trịnh Lê Anh, với tư cách là giảng viên hướng dẫn, ấn tượng đầu tiên của ông là gì khi các học trò của mình đề xuất một đề tài vừa khó vừa có độ rủi ro văn hóa cao như thế này cho một bài thi hết học phần ạ?
3: Tôi nghĩ rằng là trước hết phải ghi nhận cái sự liều lĩnh tích cực của các em. Tôi dùng cái chữ là liều lĩnh tích cực. Với một bài thi hết học phần thì nhiều nhóm sinh viên có thể chọn một cái phương án an toàn hơn, một đề tài gần gũi này, dễ dàng dựng, ít rủi ro về chuyên môn và văn hóa. Nhưng mà các em lại chọn văn hóa Thái, chọn khăn piêu, chọn ký ức dân gian, rồi còn đưa vào rối cạn múa hình thể, sân khấu đương đại. Đó thực sự không phải là một lựa chọn dễ dàng. Cái đáng quý ở đây không chỉ là dám nghĩ mà các em dám bước vào một vùng chất liệu có chiều sâu. Văn hóa truyền thống thì không phải là thứ để đem ra minh họa cho đẹp đâu. Nó có lịch sử, có cộng đồng, có niềm tin, có những điều nên và không nên chạm tới. Gọi là tính thiêng đấy ạ. Khi sinh viên chọn một đề tài như vậy thì các em buộc phải học cách nghiên cứu này, lắng nghe, đối thoại và tự giới hạn mình trong sự sáng tạo ấy mà tuổi trẻ vốn rất bay bổng.
2: Vâng, một sự liều lĩnh đầy tích cực và chín chắn. Còn với thầy giáo Hà Văn Trung, một người con của đồng bào Thái và trực tiếp theo sát các bạn sinh viên ngay từ bước đi chập chững để tìm hiểu tư liệu, ông cảm nhận như thế nào về thái độ và cách tiếp cận di sản của nhóm bạn trẻ này khi đa số các em thì đều không phải là người Thái?
4: Thì các bạn đã chủ động tìm đến các chuyên gia, những người mà có am hiểu về văn hóa Thái. Thì các bạn cũng tìm đến mình với một cái mong muốn là tìm được người có thể hướng cho các bạn ấy không bị sai lệch về văn hóa. Và qua cái chương trình biểu diễn của các bạn, của cái hôm mà báo cáo biểu diễn thì mình thấy rằng là các bạn đã có những cái thể hiện rất là tốt, khai thác rất là sâu những cái chất liệu về dân gian dân tộc. Thông qua cái buổi báo cáo biểu diễn của các bạn thì mình thấy rằng là đáng quý nhất đó chính là những cái mà thể hiện ở trong trang phục của dân tộc Thái. Các bạn ấy đã đưa những cái trang phục nguyên bản, một màu tràm đen này của áo cóm, rồi là những hàng cúc bạc, rồi cả những cái chiếc váy đen tuyền không có cách điệu, chỉ có một cái chút gọi là giải đeo buộc eo màu xanh, và chiếc khăn piêu thì hoàn toàn là những chiếc khăn piêu cổ các bạn ấy đã mượn và sưu tầm. Thì khi mà nhìn lên sân khấu những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy rất là xúc động, bởi vì trong những cái bối cảnh hiện giờ thì cũng nhiều người bà con trong cộng đồng người Thái thì người ta cũng đã nhiều lần lên tiếng khi mà trang phục của dân tộc Thái gần đây bị gọi là thiết kế nó hơi quá đà, làm biến dạng cái bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái. Thì cái chính cái điều đấy các bạn ấy làm cho mình cảm thấy là đó là một cái sự rất là tôn trọng về văn hóa nguyên bản.
2: Thời gian qua chúng ta đã chứng kiến không ít tai nạn văn hóa đáng tiếc gây tổn thương cho cộng đồng sở hữu di sản trên các sân khấu nghệ thuật. Để ngăn ngừa rủi ro này, việc định hướng và đặt ra những nguyên tắc giới hạn cho sự sáng tạo của các em được các ông quan tâm như thế nào ạ?
3: Ngay từ đầu thì tôi luôn nhắc các em một nguyên tắc là sáng tạo không có nghĩa là được phép tùy tiện với văn hóa. Với chất liệu truyền thống, nhất là văn hóa của một cộng đồng cụ thể như là đồng bào người Thái, thì người làm nghệ thuật phải biết mình đang chạm vào điều gì. Tôi cũng định hướng các em theo các cái bước. Thứ nhất là phải nghiên cứu trước khi sáng tạo, đọc tài liệu, xem hình ảnh, tìm hiểu ý nghĩa của khăn piêu, trang phục, hoa văn, đời sống tinh thần. Thứ hai là phải phân biệt giữa việc lấy cảm hứng và đại diện cho văn hóa. Sinh viên có thể sáng tạo một câu chuyện lấy cảm hứng từ khăn piêu, nhưng không nên tự cho mình cái quyền là nói thay toàn bộ văn hóa Thái. Thứ ba là phải kiểm tra các cái chi tiết nhạy cảm. Tôi cũng khuyến khích các em biến hóa câu chuyện theo hướng biểu tượng hơn là mô phỏng nguyên si. Khi mà không chắc chắn lắm về một cái nghi lễ hay là một cái điều gì đó gọi là cốt truyện hay là kiêng kỵ, tốt nhất là không bê nguyên lên sân khấu. Tôi nhớ là tôi cũng đã có cuộc tranh luận rất là gay gắt với các em trong một đôi tuần về việc là các em sử dụng cái chi tiết đó nó có mang tính nhân văn hay không, có bị phản cảm hay không. Đấy, thế thì từ đó chúng tôi mới lựa chọn một cái hướng đi gọi là tiếp cận là khăn piêu ngoại truyện. Tức là chúng tôi đã đặt chúng tôi là một cái trường hợp là chúng tôi kể chuyện bên ngoài cái luồng nguyên bản. Và dẫu vậy thì sự sáng tạo nó vẫn phải trong một cái vòng kiểm soát nhất định và hợp lý. Đó.
2: Thầy Hà Văn Trung thì có bổ sung gì về những ranh giới, những kiêng kỵ cụ thể trong đời sống tâm linh của người Thái mà ông đã lưu ý các em phải tuyệt đối tránh không ạ?
4: Những cái mà không được phạm phải đó là những vấn đề về tâm linh này. Ví dụ như ở trong việc làm trang phục Thái gần đây ấy, mà có một số nhà thiết kế người ta đã vi phạm những cái điều mà cộng đồng người Thái lên tiếng. Đó là người ta đã mang những cái vải thổ cẩm có tên là phải khít ấy, đã đắp lên bên ngoài của những chiếc áo Thái. Một là nó có những cái hình thù màu mè loè loè, hình màu đỏ. Và thứ hai nữa là cái vải đó chỉ được sử dụng nhiều ở trong tang lễ thôi. Do đó mà khi người Thái nhìn vào đấy thì người ta cảm thấy phản cảm và nó liên quan, khiến cho cái cộng đồng người Thái người ta liên tưởng đến cái tang lễ. Cho nên khi mà mình tư vấn nội dung cho các bạn sinh viên thì mình cũng nói rằng là các bạn sẽ không được phạm phải những cái điều như thế, mình sẽ tránh những cái việc như vậy. Mình thì mình cho rằng là cái việc mà sáng tạo ấy chắc chắn là phải có, bởi vì là đã làm nghệ thuật là nó phải sáng tạo. Chứ nếu mà các bạn cứ bê nguyên si những cái gì nguyên bản lên sân khấu, chắc chắn là nó sẽ không phải là có tính nghệ thuật rồi. Tuy nhiên thì cái ranh giới giữa cái sự bảo tồn và cái sự phát triển nó sẽ ở những cái mức độ vừa phải, cho phép giữ được những cái đặc trưng cơ bản nhất của trang phục dân tộc Thái. Còn nếu mà mình hơi quá đi một chút thôi thì nó sẽ thành những cái mà nó phản cảm chẳng hạn, hoặc là để cho người ta liên tưởng đến những cái vấn đề khác, thì cái điều đó thì nó cũng rất là mong manh thôi, bởi vì làm nghệ thuật thì ranh giới nó không rõ ràng. Làm nghệ thuật thì sẽ phải có những cái gọi là biết lắng nghe, biết học hỏi, gọi là biết tìm đến những chuyên gia tư vấn nữa thì cũng là những cái tốt.
2: Vâng, vậy theo tiến sĩ Trịnh Lê Anh, bài học lớn nhất đọng lại cho cả người dạy, người hướng dẫn và các bạn sinh viên sau dự án này là gì ạ?
3: Sáng tạo từ di sản không chỉ là câu chuyện làm cho nó hay, cho nó lạ, cho viral, đó còn là câu chuyện đạo đức nghề nghiệp. Người trẻ hôm nay thì có quyền làm mới, truyền thống, nhưng mà quyền ấy cũng đi cùng trách nhiệm hiểu đúng, tôn trọng đúng và đối thoại đúng với cộng đồng sở hữu di sản. Một tác phẩm tốt không phải là một tác phẩm khiến truyền thống bị đóng khung, mà là tác phẩm giúp cho truyền thống có thêm đời sống mới này, trong khi nó vẫn giữ được cái phẩm giá văn hóa của nó. Và theo tôi thì bài học lớn nhất mà các em sau dự án này không chỉ là làm được một vở diễn đâu, mà quan trọng hơn là các em hiểu rằng muốn sáng tạo bền vững với di sản, với văn hóa thì trước hết phải biết khiêm tốn, phải biết mình nhỏ bé trước di sản.
2: Vâng, một thông điệp sâu sắc, biết mình nhỏ bé trước di sản. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Trịnh Lê Anh và thầy Hà Văn Trung với những chia sẻ hôm nay. Hy vọng rằng ngọn lửa đam mê và tư duy làm văn hóa tử tế này sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến các thế hệ trẻ tiếp theo.
5: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Thưa thính giả, thành công của vở diễn Khăn Piêu Ngoại Truyện không chỉ dừng lại ở những tràng pháo tay giòn giã tại Rạp Đại Nam, mà còn ở chỗ mở ra một tư duy hoàn toàn mới về cách người trẻ làm sống dậy các giá trị di sản. Từ giảng đường bước ra thực tế, dự án này mang theo những tiềm năng lan tỏa to lớn, đồng thời để lại những bài học kinh nghiệm trong công tác đào tạo những nhà quản lý, tổ chức và sáng tạo văn hóa tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn về hành trình phía trước qua lăng kính của những người làm giáo dục nghệ thuật.
0: Một bài thi hết học phần nhưng lại mang một khát vọng lớn lao vượt ra ngoài ranh giới của điểm số. Khi nhìn thấy sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng và đặc biệt là sự gật đầu đầy tự hào từ chính cộng đồng người Thái, Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã ngay lập tức nhìn thấy một bước đi dài hơi hơn cho đứa con tinh thần của các học trò. Đó là khát vọng đưa di sản trở lại phục vụ chính cộng đồng sở hữu, biến một bài tập sân khấu thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa có sức sống nội sinh mạnh mẽ. Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ngọc, Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, chia sẻ về định hướng đầy hứa hẹn này.
6: Sau khi khăn piêu ngoại truyện đã được công diễn

0: nhiễm rồi thì khoa cũng như các nhóm sinh viên hiện nay đang triển khai một cái bước tiếp theo, đó là sẽ đưa khăn piêu ngoại truyện đến với những cái địa phương mà có tộc người Thái sinh sống để có thể biến cái tác phẩm khăn piêu ngoại truyện này trở thành một cái sản phẩm văn hóa phục vụ du lịch cho địa phương. Thì đó là cái hoạt động tiếp nối dự án và phần thi kết thúc học phần của các bạn.
1: Nhìn từ dự án khăn piêu ngoại truyện, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của chiếc kiềng ba chân trong đào tạo là tri thức nền tảng vững vàng, tư duy thực hành nhạy bén và sự dẫn dắt từ các chuyên gia bản địa. Khi các chất liệu văn hóa dân tộc vùng cao đang được khai thác ồ ạt, bài học lớn nhất để những nhà tổ chức tương lai tránh được các tai nạn phản cảm chính là việc luôn đặt chữ đúng lên trước chữ hay.
0: Trong rất nhiều môn học, đặc biệt là với những cái môn học như là quản lý lễ hội này, lễ hội truyền thống Việt Nam này, rồi các môn về tổ chức sự kiện, thì khoa quản lý văn hóa nghệ thuật đối với cả các cái bài tập tình huống của sinh viên luôn luôn phải nghiên cứu về các cái bên liên quan và nhấn mạnh vào cái vai trò chủ thể của cộng đồng, đặc biệt là với những cái cộng đồng mà chủ sở hữu văn hóa của các văn hóa tộc người, thì đây là một yếu tố rất là quan trọng để tạo nên cái sự thành công. Luôn luôn các thầy cô trong khoa, trong trường luôn dặn các bạn là khi làm về văn hóa thì trước mắt các bạn phải đúng đã, phải đúng trước đã rồi bắt đầu mới tính đến hay.
1: Không phải mọi bài thi đều được nhắc đến sau khi học phần khép lại, nhưng khăn piêu ngoại truyện đã làm được điều đó. Không chỉ bởi sự chìm chu trong giàn dựng, mà còn bởi cách những người trẻ lựa chọn đối thoại với di sản bằng sự sáng tạo, hiểu biết và trách nhiệm. Rồi đây, những sinh viên thực hiện dự án sẽ trở thành cán bộ quản lý, nhà tổ chức sự kiện, đạo diễn, biên kịch hay những người làm văn hóa ở nhiều vị trí khác nhau. Điều chúng ta kỳ vọng không chỉ là sẽ có thêm nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, mà là có thêm những người làm nghề luôn biết bắt đầu từ sự thấu hiểu và tôn trọng. Khi sáng tạo đi cùng trách nhiệm, di sản sẽ không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được lan tỏa bằng những cách kể mới phù hợp với nhịp sống hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, hành trình cùng khăn piêu ngoại truyện xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh.

0: mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
1: 30 phút cùng VOV2.
2: 30 phút cùng VOV2. Vân An và Phạm Trang xin kính chào quý vị thính giả.
3: Cảm ơn quý vị đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của 30 phút cùng VOV2.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, bộ máy tinh gọn hơn, chuyển mạnh sang kiến tạo phát triển.
4: Hôm nay đi khám rất là tốt, được quản lý lâu dài, rất là yên tâm.
3: 9,2 triệu người dân thành phố Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí từ ngày 1 tháng 7.
2: Nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực từ hôm nay. Người tham gia bảo hiểm y tế được mở rộng quyền lợi. Hệ thống y tế cần chuẩn bị như thế nào để triển khai hiệu quả? Cùng bàn luận trong tiết mục Chuyện hôm nay.
5: Nhặt nhanh,
6: điểm gọn.
2: Thưa các bạn, sáng nay ngày 1 tháng 7, tại Tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự còn có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 3.651 điểm cầu với hơn 557.000 đại biểu tham dự.
3: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, qua một năm vận hành, mô hình mới đã khẳng định tính ưu việt so với mô hình cũ, thể hiện tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển. Bộ máy được tổ chức tinh gọn, hiệu lực, cắt giảm triệt để khâu trung gian, tiết kiệm ngân sách phục vụ phát triển, tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
7: Phải khẳng định bộ máy tinh gọn gắn với chuyển đổi số đã tạo được bước đột phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, kết quả mức độ hài lòng của người dân đạt 83,08%, đặc biệt 89,09%, ý kiến ghi nhận cơ bản không còn tình trạng công chức sách nhiễu phiền hà. Đây là những minh chứng thực chất củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào các quyết sách của Đảng.
2: Các ý kiến tại hội nghị cho rằng việc phân cấp, phân quyền cùng với mô hình mới đã tạo thuận lợi trong việc giải quyết những vấn đề tồn tại nhiều năm về giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ, dần khắc phục được những điểm nghẽn và triển khai nhiều dự án mới với quy mô đầu tư rất lớn, góp phần vào sự phát triển của các địa phương, tỉnh, thành phố.
3: Để hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chính phủ sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ hơn nữa về thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với chuyển đổi số, chính phủ số, chính quyền số. Tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết.
8: Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, ổn định, tạo niềm tin cho mọi người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển, hoàn thiện quy chuẩn tiêu chuẩn, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc từ thực tiễn, thì trong đó thì sẽ sửa đổi bổ sung trong năm 2027 là 49 luật, và đồng thời ngay sau đây là sẽ tập trung để giải quyết 21 nội dung nhiệm vụ còn vướng mắc, khó khăn cho vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương hai cấp cần phân cấp, phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực, đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
6: Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá năng lực, sở trường, kinh nghiệm của cán bộ để bố trí đúng người, đúng việc. Phải tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về cơ sở, nhất là những lĩnh vực mà cơ sở người ta đang cần: đất đai, xây dựng, quy hoạch, đầu tư, tài chính, công nghệ thông tin, thanh tra, tư pháp, giáo dục, y tế và quản lý đô thị. Phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với đảm bảo nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Đây là yêu cầu rất quan trọng. Phân cấp phân quyền phải thực chất, phải đảm bảo cấp được giao có nhiệm vụ đủ thẩm quyền, nhân lực, kinh phí, công cụ quản lý để thực hiện, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ những cái điều kiện cần thiết. Phân cấp không phải là chuyển gánh nặng xuống cho cấp dưới, mà là chuyển thẩm quyền, chuyển nguồn lực, chuyển dữ liệu, công cụ thực thi và trách nhiệm một cách rõ ràng, minh bạch, có kiểm soát. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, công khai, minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
3: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý tài sản công dư dư, ưu tiên phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội và các nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Riêng đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc. Một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính, một nguồn dữ liệu dùng chung, một quy trình phối hợp liên thông, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng. Chương trình xin tiếp tục với một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Theo đánh giá của các chuyên gia, phổ điểm năm nay có độ phân hóa tốt, không xuất hiện mưa điểm 10, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh đại học, ghi nhận của phóng viên VOV2.
9: Phân tích phổ điểm của tất cả các môn tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận xét.
10: Thì tôi cho rằng là năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi, thể hiện bằng cái việc tức là không còn mưa những điểm giỏi đấy, và cái tỷ lệ điểm trung bình cũng rất là cao. Một cái nguyên nhân tích cực đấy là chúng ta phân hóa đề thi, nhưng một cái nguyên nhân khác chúng ta đã rất mạnh dạn để hướng tới cái việc là học tập nhân tài thật đấy, và thông qua đó đánh giá đúng được cái thực lực năng lực của thí sinh.
9: Theo Phó Giáo sư tiến sĩ Bùi Thanh Hoa, giảng viên cao cấp khoa xã hội học trường Đại học Tây Bắc, từ phổ điểm có thể thấy đề thi ngữ văn năm nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, trong đó có việc đánh giá và đo lường năng lực của học sinh để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học.
11: Ban đầu thì có những cái lo ngại cái ngữ liệu được sử dụng trong đề thi ngữ văn năm 2026 có làm giảm tính công bằng vùng miền không, khi nhắc nhiều tới công nghệ, nhắc nhiều tới những cái phát minh hiện đại, nhắc nhiều tới những cái nhân vật nước ngoài. Nhưng mà quả thực khi mà xem phổ điểm và xem kết quả xếp hạng thì chúng tôi thấy như là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu đã lọt vào top 10, và điều đấy cho thấy rằng năng lực của các thí sinh đã được đo và được hiện diện ở trên phổ điểm.
9: Trong khi đó, tỷ lệ bài thi toán dưới điểm trung bình từ hơn 56% năm 2025 giảm xuống còn gần 38% trong năm nay. Giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đức Thái, giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng đây là một tín hiệu vui. Điều này cho thấy các nhà trường đã có những chuyển động để nâng cao chất lượng.
12: Cái điểm trung bình cũng như cái số điểm khá giỏi và đặc biệt là điểm 10 nó nhiều lên là hệ quả tất yếu của cái sự tiến bộ về dạy và học môn toán ở nhà trường phổ thông trong suốt cả năm học 2025-2026, chứ không phải chỉ là cái việc đề thi năm nay dễ hơn, đề thi năm nay khó hơn.
9: Từ những phân tích về phổ điểm, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức đưa ra dự đoán về bức tranh tuyển sinh năm nay.
10: Tôi dự đoán là năm nay với các ngành hot, với các trường top trên thì cái điểm rất cao sẽ giảm khoảng từ 1 đến 3 điểm. Còn với những cái tổ hợp khác thì biên độ 1 điểm và sẽ ổn định ở cái mức tức là những cái trường dưới là từ 15 đến 20 điểm thì mức ổn định.
9: Thí sinh có thể dùng điểm thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Sau thời gian này, các trường đại học tổ chức lọc ảo, xét tuyển và công bố kết quả từ 17 giờ ngày 9 tháng 8.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thành phố Hà Nội chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên quy mô toàn thành phố. Đây không chỉ là một chiến dịch y tế đơn thuần mà là bước đi cụ thể, mạnh mẽ nhằm thực hiện hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá nâng cao sức khỏe nhân dân, nghị quyết số 14 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về an sinh xã hội. Có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình, phóng viên VOV2 phản ánh.
13: Trước đây là bác bị làm sao?
14: Ngay từ sáng sớm, hàng trăm công dân thuộc nhóm người cao tuổi, người có công, người yếu thế và mắc bệnh mạn tính đã có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình, thành phố Hà Nội để được khám sức khỏe miễn phí. Từ khâu tiếp đón đến các bước khám bệnh đều được tiến hành nhanh chóng nhờ ứng dụng chuyển đổi số, khiến người dân cảm thấy hài lòng.
15: Nói chung là phấn khởi vì được cơ sở quan tâm đến tất cả những người yếu thế trong xã hội.
4: Hôm nay đi khám rất là tốt, được quản lý lâu dài, rất là yên tâm.
14: Theo tiến sĩ bác sĩ Tiêu Ngọc Chiến, giám đốc trạm y tế phường Ba Đình, tất cả người dân đến khám đều được cân đo chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, xét nghiệm máu và nước tiểu, khám nội ngoại khoa và chụp X-quang nhằm sàng lọc, chủ động phát hiện bệnh sớm và được tư vấn về các biện pháp dự phòng, quản lý, điều trị bệnh mãn tính một cách hiệu quả.
13: Phối hợp với bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn thì chúng tôi đã tổ chức các cái dây chuyền khám đảm bảo theo đúng quy định từ khám lâm sàng, khám cận lâm sàng và chụp X-quang. Và trong quá trình làm thì tất cả các cái hồ sơ kết quả khám của người bệnh được nhập vào hồ sơ sức khỏe điện tử và được quản lý theo dõi một cách toàn diện và tổ chức hàng năm.
14: Hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân thủ đô không còn là nhiệm vụ riêng của y tế cơ sở, mà còn có sự chung tay tiếp sức từ các bệnh viện tuyến đầu thành phố. Bác sĩ Lương Đức Dũng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, ngay trong buổi sáng nay, các bác sĩ của bệnh viện đã có mặt tại trạm y tế phường Ba Đình để cùng tham gia khám sức khỏe cho nhân dân.
16: Chúng tôi sẽ tiếp tục cử những y bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hỗ trợ trạm y tế trong công tác khám sức khỏe sàng lọc toàn dân. Đồng thời thiết lập kênh hội chẩn từ xa, đảm bảo bất cứ khi nào người dân Ba Đình cần đều có sự can thiệp và tư vấn chuyên môn kịp thời từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Thứ hai, đồng hành cùng địa phương xây dựng chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử là ưu tiên hàng đầu.
14: Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí chính thức được triển khai đồng loạt trên toàn thành phố, đánh dấu bước khởi đầu cho một chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Với sự chuẩn bị đồng bộ của ngành y tế và chính quyền cơ sở, cùng quyết tâm đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, chương trình không chỉ góp phần phát hiện sớm bệnh tật mà còn hiện thực hóa mục tiêu để mỗi người dân thủ đô đều được quản lý sức khỏe chủ động, toàn diện và liên tục theo vòng đời, đảm bảo an sinh bền vững.
1: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, nhiều quy định mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý là việc mở rộng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến trong một số trường hợp, cùng với việc điều chỉnh hưởng theo lương cơ sở mới. Những thay đổi này tác động trực tiếp đến hàng chục triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong tổ chức tiếp nhận, thanh toán và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh. Những điều chỉnh này sẽ mang lại thay đổi gì cho người tham gia bảo hiểm y tế? Đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và vì sao chính sách lại được điều chỉnh theo hướng đó? Quan trọng hơn, hệ thống y tế cần chuẩn bị như thế nào để những quyền lợi mới được thực hiện thống nhất, hiệu quả ngay tại nơi khám chữa bệnh? Đó cũng là nội dung của chuyện hôm nay với sự tham gia của ông Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế. Xin được mời biên tập viên Phạm Trang tiếp tục chương trình.
17: Trước hết thì xin cảm ơn ông Hoàng Trung Tuấn đã tham gia chương trình ạ. Thưa ông Hoàng Trung Tuấn, nhìn từ góc độ cơ quan xây dựng chính sách thì đâu là bất cập lớn nhất của cơ chế bảo hiểm y tế trước đây mà lần điều chỉnh từ ngày hôm nay sẽ hướng tới giải quyết?
18: Vâng, xin chào MC và quý thính giả. Theo cái quy định của luật bảo hiểm y tế trước đây thì người tham gia bảo hiểm y tế mà khi đi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến trung ương mà không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là không đúng cái quy định về cái chuyển tuyến thì sẽ không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán cái chi phí khám bệnh chữa bệnh. Đây là một trong những cái nội dung mà nó bất cập và đã được và nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế năm 2024, và cái nội dung này đã được giải quyết và quy định trong cái luật số 51 năm 2024 đã được Quốc hội thông qua và ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2024 và thực hiện có lộ trình

0: và hệ thống khám bệnh chữa bệnh phải có khả năng đáp ứng khi mà cái chính sách đó được ban hành. Do vậy mà khi mà đưa vào trong quy định trong cái luật việc mở rộng cái quyền lợi không làm theo cái hướng mở rộng ngay, mở rộng toàn bộ mà được thiết kế theo lộ trình và theo từng cấp chuyên môn kỹ thuật cụ thể. Đó là những cái mà chúng tôi cân nhắc và đã đưa vào trong cái quá trình thực hiện xây dựng luật.
1: Vâng, và ngay như từ đầu ông đề cập là trong số những cái thay đổi lần này thì cái việc mà tiến hành thanh toán khám ngoại trú trái tuyến với những cái bệnh nhân có hưởng chế độ bảo hiểm y tế được xem là cái bước đột phá. Vì sao cái chính sách này được lựa chọn để chúng ta tháo gỡ chứ ạ?
0: Vâng, trên thực tế thì cái việc khám ngoại trú là cái nhu cầu rất thường xuyên của người dân, và nhất là với cái bệnh thông thường, bệnh mãn tính và cái bệnh mà cần thể điều trị dài ngày. Thế thì cái bước đột phá trong cái thay đổi lần này là từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cái người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng cái mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú, đó là trong một số cái trường hợp. Thứ nhất là đối với cấp khám bệnh chữa bệnh cơ bản, mà trường hợp các cái khám bệnh các cơ sở mà khám bệnh chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương hoặc tương đương với tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương, hoặc là các cái cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp cơ bản mà đạt số điểm từ 50 điểm đến dưới 70 điểm. Đối với cái cơ sở này thì trước ngày 1 tháng 7 thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ không được hưởng khi đi khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp mà không đúng cơ sở, đúng cái cơ sở mà đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và không đúng về cái quy định về chuyển người bệnh. Đấy, thì trừ cái trường hợp người bệnh mà nhóm bệnh được quy định tại cái phụ lục 1 và phụ lục 2 của cái thông tư 01 năm 2025 thì đã được thanh toán 100%. Nhưng tuy nhiên từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, người bệnh sẽ được hưởng 50% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong cái phạm vi quyền lợi được hưởng khi đi mà khám bệnh chữa bệnh ngoại trú. Cái thứ hai là đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh cấp chuyên sâu mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh, thì trước ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì người tham gia bảo hiểm y tế cũng không được hưởng cái khám chữa bệnh ngoại trú trong trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh mà không đúng quy định. Thế nhưng mà tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì người bệnh sẽ được hưởng 50% cái chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.
1: Vâng, vậy thì cần hiểu chính xác 50% này là gì và được tính như thế nào, và trong những cái điều kiện nào ngoài những cơ sở khám chữa bệnh là đã được cấp phép?
0: Vâng, đúng, cái này là cái mà chúng ta cần phải hiểu sâu và rộng hơn. Cái mức 50% mức hưởng phải là quỹ bảo hiểm thanh toán 50% số tiền chi trên hóa đơn, không phải là cái mức mà 50% mà số tiền mà thanh toán trên hóa đơn mà người bệnh phải chi trả. Đấy, tỷ lệ được tính trên cái mức hưởng của từng nhóm đối tượng và trong phạm vi quyền lợi được hưởng theo quy định của luật bảo hiểm y tế. Và để minh chứng rõ nhất thì có ví dụ như thế này. Thứ nhất là cái bệnh nhân A mà có mức hưởng của đối tượng là 100%, mà khi đi khám trái tuyến, tức là khám không đúng cái thì cái tổng chi phí của một lần khám là 1 triệu đồng. Thì tại bệnh viện cấp tỉnh mà được xếp cấp cơ bản thì bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 1 triệu đồng nhân 100% và nhân với lại 50% cái mức hưởng ngoại trú thì là được 500.000. Đấy, và bệnh nhân phải đồng chi trả 500.000. Thế nhưng mà đối với bệnh nhân mà đối với người tham gia bảo hiểm y tế mà thuộc cái đối tượng mà chỉ được hưởng 80% ấy thì lại phải lấy 1 triệu và nhân với 80% và nhân với 50% của ngoại trú thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 400.000 và người bệnh phải tự chi trả là 600.000 đồng. Đó.
1: Vâng. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta mở rộng thanh toán khám ngoại trú trái tuyến thì có thể khiến người bệnh tập trung nhiều hơn vào các bệnh viện tuyến trên ạ. Trong khi chủ trương lâu nay của chúng ta là tăng cường vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì khi mà xây dựng chính sách thì vụ bảo hiểm y tế đã tính toán yếu tố này như thế nào để chúng ta vừa bảo đảm là mở rộng được cái quyền lợi của người dân nhưng cũng không tạo ra những cái tác động ngoài mong muốn đối với cái hệ thống khám chữa bệnh?
0: Vâng, thì đúng, như tôi đã nói ở trên ấy, thì trong quá trình xây dựng chính sách cái nội dung này phải được bàn thảo luận và cân nhắc rất kỹ. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mở rộng quyền lợi được xây dựng trên cơ sở đã được tính toán kỹ lưỡng về khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế và cái dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế và cái tốc độ gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế và cũng không gây cái tác động ngoài mong muốn đối với cái hệ thống khám bệnh chữa bệnh. Do đó mà trên cơ sở mà thảo luận thống nhất thì quy định không mở rộng một cách đại trà cho mọi cơ sở khám chữa bệnh và mọi trường hợp mà xác định theo cấp chuyên môn kỹ thuật, nhóm cơ sở khám bệnh chữa bệnh và phạm vi quyền lợi và có lộ trình cụ thể. Để tăng cường cái vai trò của y tế cơ sở, Bộ Y tế đã và đang tiếp tục rà soát thì bổ sung, hoàn thiện các cái quy trình chuyên môn, hoàn thiện các cái phương thức thanh toán theo hướng khuyến khích và nâng cao cái chất lượng và hiệu quả khám bệnh chữa bệnh và tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin trong khám

0: trong giám định này, kiểm soát chi phí này, liên thông dữ liệu khám bệnh để minh bạch và phòng chống cái lạm dụng và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Và đồng thời thì đẩy mạnh cái chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng bệnh tật và quản lý bệnh mãn tính để giảm cái chi phí điều trị trong giai đoạn bệnh nặng, bệnh cấp tính. Và cũng theo cái nghị quyết thì chúng tôi đã từng bước mà thực hiện để cái bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân và miễn viện phí ở cái mức cơ bản. Và chủ trương thì vẫn là củng cố và phát triển cái y tế cơ sở và khuyến khích người dân khám bệnh chữa bệnh ban đầu đúng nơi đăng ký. Còn quy định mới là cái cơ chế mà giúp cho cái tiếp cận dịch vụ y tế được thuận lợi hơn này, giảm bớt được cái chi phí phải tự chi trả và tạo điều kiện để người dân được khám bệnh chữa bệnh kịp thời ngay từ tuyến cơ sở và cũng như là các cơ sở phù hợp theo quy định. Và đây cũng là một cái nền tảng để nâng cao cái chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Vâng. Thực tế thì một số quốc gia phải siết chặt cái quyền lợi bảo hiểm y tế vì áp lực già hóa dân số và cái chi phí y tế tăng nhanh. Trong khi đó thì chúng ta cũng đang mở rộng thêm cái quyền lợi. Thì điều gì tạo cơ sở để chúng ta tự tin thực hiện cái mục tiêu lần này?
0: Cái nội dung mà để chúng ta tự tin trong cái thực hiện lần này, thứ nhất là chúng ta phải trên cơ sở là cái quyền lợi của người dân được đảm bảo ở cái mức cao nhất. Và cái thứ hai là cái quyền lợi đó nhưng cũng không ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta vẫn nâng cao được hiệu quả quản lý sử dụng của quỹ bảo hiểm y tế, và quỹ bảo hiểm y tế vẫn cân đối để chi trả được cho những cái hoạt động này.
1: Vâng. Thưa ông, là đối với người bệnh, cái việc thay đổi chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 là cái câu chuyện về quyền lợi và chi phí khám chữa bệnh, thì các cơ sở khám chữa bệnh của chúng ta cũng đã có cái sự chuẩn bị cấp tập để triển khai những quy định mới như là cái công tác tổ chức tiếp đón, phân luồng, nhân lực, công nghệ thông tin và cũng như cái nguồn lực để phục vụ người bệnh. Vậy thì trong khi mà theo dõi thực tế triển khai thì Bộ Bảo hiểm Y tế sẽ đặc biệt quan tâm đến những vấn đề nào để bảo đảm là cái chính sách của chúng ta được thực hiện đúng tinh thần và người bệnh thì thực sự được hưởng quyền lợi ạ?
0: Về thứ nhất là chúng tôi sẽ phải tập trung vào theo dõi các cái nhóm vấn đề. Thứ nhất đó là cái việc các cơ sở y tế hướng dẫn tiếp đón và phân luồng để mà giải thích cái quyền lợi cho người bệnh và có thống nhất và rõ ràng. Thứ hai là cái việc kết nối dữ liệu và giám định thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế phải kịp thời và minh bạch hay không đó. Và cái thứ ba là khi đi khám chữa bệnh tăng cao thì cái tính đáp ứng của cơ sở khám bệnh chữa bệnh về cái chất lượng dịch vụ khám bệnh chữa bệnh và khả năng về cái cân đối của quỹ để kịp thời có cái hướng dẫn phù hợp trong quá trình để xây dựng và điều chỉnh cái chính sách.
1: Vâng, và nếu mà thực tế chúng ta phát sinh những cái điểm chưa phù hợp hoặc là cái cách hiểu khác nhau giữa các địa phương thì vụ bảo hiểm y tế sẽ có cái cơ chế tiếp nhận cũng như là điều chỉnh và cập nhật những cái chính sách như thế nào ạ, thưa ông?
0: Vâng, về phía vụ bảo hiểm y tế của chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên phối hợp với lại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cái sở y tế cũng như là cơ sở khám bệnh chữa bệnh để tiếp nhận và phản ánh tổng hợp các cái tình hình thực tế để phân tích các cái thông tin và kịp thời để hướng dẫn. Và cái thứ hai là với những cái vấn đề mà thuộc thẩm quyền thì Bộ Y tế sẽ ban hành các cái hướng dẫn và giải thích ngay. Còn đối với những vấn đề mà vượt thẩm quyền hoặc là cần phải điều chỉnh thì Bộ Y tế sẽ tiếp thu và tổng hợp để nghiên cứu trong quá trình sửa đổi các cái quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
1: Vâng, vậy thì bên cạnh những cái quy định về khám ngoại trú trái tuyến thì còn điểm mới nào từ ngày hôm nay mà nếu người dân không nắm rõ thì chúng ta sẽ dễ tự đánh mất cái quyền lợi của mình?
0: Vâng, thực ra là cái quyền lợi của người dân sẽ không bao giờ bị tự đánh mất đi, vì khi người bệnh đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế thì các cái người cơ sở y tế sẽ giải thích và sẽ cung cấp các cái quyền lợi cho người dân. Nhưng mà tuy nhiên thì người bệnh cũng phải nắm được các cái thông tin về chính sách để chúng ta hiểu và trong quá trình chúng ta đi khám bệnh chữa bệnh. Ví dụ như là từ ngày 1 tháng 7 đồng thời với việc mà được về chính sách mới của bảo hiểm y tế thì cái quy định về cái nâng lương, mức lương cơ bản, nâng lương cơ sở thì cũng được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 và lương cơ sở đã nâng lên là 2.530.000 đồng một tháng. Thế thì tuy nhiên thì cái quyền lợi người bảo hiểm tham gia bảo hiểm y tế thì theo cái mức lương cơ sở sẽ được tăng lên. Ví dụ như cái quy định về thanh toán 100% trong trường hợp chi phí một lần khám chữa bệnh dưới 6 tháng lương cơ sở, và quy định là thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật mà không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Ví dụ như là về cái nội dung liên quan đến người tham gia bảo hiểm được hưởng 100% chi phí trong cái phạm vi chi trả của quỹ khi mà mức chi của một lần mà đi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đấy, thấp hơn 15% mức lương cơ sở khi

0: tổng chi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm thấp, bảo hiểm y tế thấp hơn thì sẽ bằng là cái 15% mà nhân với lại cái 2.530.000, tức là người bệnh sẽ được hưởng ở mức dưới 379.000. Đấy. Và ví dụ như là trường hợp mà bệnh nhân có tổng chi phí là 370.000 đồng thì theo cái quy định tại cái điểm A khoản 4 điều 22 của luật bảo hiểm y tế ấy, thì 100% mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc cấp chuyên sâu trong trường hợp chẩn đoán xác định là điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo và bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 370.000 mà nhân với 100% thì là được 370.000 và bệnh nhân không phải trả đồng nào. Đấy, còn nếu mà bệnh nhân theo cái điểm C khoản 4 điều 22 luật bảo hiểm y tế mà bệnh nhân người bệnh mà 40% mức hưởng khi đi khám bệnh chữa bệnh nội trú tại các cơ sở khám bệnh cấp chuyên sâu trừ trường hợp quy định tại các cái điểm mà theo cái điểm A, B, D và H của cái khoản 3 khoản 4 ấy, thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán là 370.000 nhân 100.000 và nhân với 40% thì là thanh toán 148.000 và bệnh nhân tự chi trả là 222.000. Đấy, còn thêm một cái là ví dụ như trường hợp mà tham gia bảo hiểm y tế mà người tham gia bảo hiểm y tế mà được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật ấy thì quỹ bảo hiểm y tế thanh toán tổng cái chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tức là lấy 45 tháng lương cơ sở nhân với 2.530.000 là tương đương với 113.850.000. Cái số tiền này cũng tăng rất nhiều so với số tiền trước đây mà người bệnh được rồi.
1: Vâng, tuy nhiên ông có lo ngại là khi mà cái quyền lợi được mở rộng thì có thể xuất hiện tình trạng người dân đi khám nhiều nơi hoặc là ở khám quá mức cần thiết vì đã có bảo hiểm y tế chi trả, và chính sách của chúng ta lần này thì có những cái hàng rào kỹ thuật nào để chúng ta hạn chế cái nguy cơ lạm dụng quỹ không ạ?
0: Vâng, về từ trước đến nay thì trong quá trình và thực hiện và quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế thì hiện nay cái công nghệ thông tin về cái ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là cái trích chuyển dữ liệu trong thanh toán chi phí khám bệnh bảo hiểm y tế cũng như là cái dữ liệu của người bệnh đi tham gia bảo hiểm y tế cũng đã được liên thông tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Thế do vậy là chúng ta không lo là cái việc mà người bệnh có thể tự đi khám nhiều lần trong một ngày. Vâng. Đấy, thì cái này cũng là một cái nội dung mà chúng tôi đã phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có những cái hàng rào kỹ thuật để trong quá trình mà thực hiện cái đó. Thế nhưng mà với cái nguyên tắc nhất là mở rộng cái quyền lợi phải đi đôi với việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn và hiệu quả. Và cái chính sách bảo hiểm y tế thì hiện nay dựa trên những cái chia sẻ rủi ro và người tham gia, cho nên là quỹ phải được sử dụng đúng đối tượng, đúng phạm vi, đúng chỉ định chuyên môn và đúng quy định về thanh toán. Đấy, và hiện nay thì các cái văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì cũng đã được hoàn thiện trong thời gian vừa qua.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, những cái thay đổi trong chính sách bảo hiểm y tế từ ngày 1 tháng 7 không chỉ là điều chỉnh về mức hưởng hay phạm vi chi trả mà còn phản ánh nỗ lực hoàn thiện chính sách theo hướng tạo thuận lợi hơn cho người bệnh trong tiếp cận dịch vụ y tế. Tuy nhiên là để những cái thay đổi ấy thực sự phát huy hiệu quả thì không chỉ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan quản lý mà còn cần người dân hiểu đúng, nắm rõ và chủ động sử dụng quyền lợi bảo hiểm y tế của mình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số.

0: của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thực khách thông thái.
6: Thực khách thông thái.
7: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài câu lệnh, người dùng hôm nay đã có thể nhận về một thực đơn giảm cân, một chế độ ăn từ các công cụ AI. Những lựa chọn ấy có an toàn hay sự tiện lợi của công nghệ có thể khiến bạn đánh đổi sức khỏe? Đây là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị theo dõi câu chuyện của một số trường hợp mà chúng tôi đã có dịp trò chuyện.
8: Chỉ trong vòng 2 tháng, từ chỗ chức năng thận suy giảm và đang được theo dõi, một bệnh nhân lớn tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bất ngờ ghi nhận mức lọc cầu thận giảm rất nhanh, chỉ còn khoảng 20% so với bình thường. Trước đó, theo đánh giá của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị cũng như là chế độ ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân cơ bản vẫn ổn định. Chi tiết bất thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân thành thật chia sẻ đã uống nước ép khế chua theo thông tin đọc được trên mạng.
9: Tôi nghĩ khế là quả bình thường, lại thấy người ta nói là tốt cho sức khỏe, nên cũng không nghĩ là nguy hiểm.
8: Trường hợp này đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận thông tin sức khỏe. Chỉ cần một lời khuyên được giới thiệu là tự nhiên, là lành tính, có lượng tương tác và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thì không ít người sẵn sàng làm theo mà quên mất rằng cơ thể mỗi người là khác nhau.
9: Nhiều khi tôi bị mệt hay muốn ăn kiêng, giảm cân thì cũng lên mạng xem thử là nên ăn gì. Có cái người ta hướng dẫn rất kỹ nên mình cũng dễ thực hiện theo.
8: Ngày nay với các công cụ AI, việc tìm kiếm thông tin sức khỏe còn nhanh hơn trước rất nhiều. chỉ cần vài câu lệnh, người dùng đã có thể nhận về một thực đơn, một chế độ ăn liên quan đến giảm cân, mỡ máu hay đường huyết. Anh Phạm Văn Dũng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Mình đã có thử nghiệm ChatGPT để mình thử lên một cái thực đơn phù hợp. Mình cảm giác là nó rất chi tiết, bởi vì là những câu hỏi mình đặt ra thì thường nó sẽ lại hỏi lại mình. Ví dụ như là nó hỏi mình là ví dụ mình bị gút thì nó sẽ hỏi mình cụ thể là đau nhức như thế nào, đã bao lâu, đã xét nghiệm chưa. Thì dựa trên những cái chỉ số kết quả xét nghiệm thì nó có thể lên cho mình một cái thực đơn cụ thể ăn trong ngày 3 bữa hoặc là như thế nào đấy.
8: AI hay mạng xã hội có thể giúp người dùng tham khảo thông tin, nhưng không công cụ nào biết được người bệnh đang ở giai đoạn nào, chỉ số xét nghiệm ra sao, đang dùng thuốc gì hay cơ thể có chống chỉ định với loại thực phẩm nào.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới giữa tham khảo và làm theo đang ngày càng mong manh khi công nghệ giúp người dùng tiếp cận lời khuyên sức khỏe quá nhanh và quá dễ. Nhưng một thực đơn được thiết kế trong vài giây liệu có thể thay thế cho đánh giá của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung phóng viên VV2 trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm.
10: Thưa bác sĩ, hiện nay thì nhiều cái công cụ AI cũng quảng cáo là có thể cá nhân hóa cái thực đơn dựa trên độ tuổi này, cân nặng, mức độ vận động, thậm chí là cả cái mục tiêu mà người dùng mong muốn như là giảm cân, giảm cơ. Vậy thì theo bác sĩ thì AI hiện nay đã làm tốt đến mức nào trong cái việc xây dựng chế độ ăn cho từng cá nhân?
11: Hiện nay thì những cái công cụ AI cơ bản chúng ta thường dùng, ví dụ như là ChatGPT hoặc là Gemini, thì nó cũng đã có những cái hỗ trợ cho người dùng ở cái mức khá là cơ bản. Hoặc thậm chí một số các cái hãng công nghệ họ đã phát triển những các cái app can thiệp trong vấn đề về xây dựng thực đơn cá thể hóa, và cũng hỗ trợ cho chúng ta có thể tính được cái nhu cầu năng lượng. Thế tuy nhiên thì cái mức độ cá nhân hóa này thì vẫn chủ yếu dựa trên các cái dữ liệu mà người dùng nhập vào. Và nếu như người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai hoặc không biết mình có bệnh lý nền hoặc là vấn đề khác mà cũng không biết để khai báo thì cũng dễ dẫn tới những kết quả sai lệch.
10: Vậy thì trong thực tế khám và tư vấn dinh dưỡng thì bác sĩ đã có gặp cái trường hợp nào mà áp dụng cái thực đơn từ những cái phần mềm như thế và dẫn đến cái việc là mất cân bằng dinh dưỡng?
11: Thực tế thì mình cũng gặp một số trường hợp khám tư vấn dinh dưỡng. Tuy nhiên thì họ có thể là tham khảo hoặc tìm hiểu các cái kiến thức chung trên mạng xã hội, trên các cái nền tảng ứng dụng hoặc là trong các cái chatbot của AI. Tuy nhiên thì cái việc mà họ tuân thủ được nó cũng là cái câu chuyện rất là khó khăn. Tức là họ cũng chỉ tham khảo và nhận được kiến thức chung như vậy. Còn cái việc mà áp dụng lâu dài thì mình cũng chưa gặp những trường hợp nào áp dụng lâu dài để gây ra vấn đề gì cả. Chúng ta biết là với những người có bệnh nền, đặc biệt là những người đái tháo đường, nếu như tự ý áp dụng những cái chế độ dinh dưỡng do AI hướng dẫn nhưng mà chưa được kiểm chứng chẳng hạn thì đôi khi nó cũng gây ra những cái tác dụng ngược.
10: Như vậy ngoài cái nhóm người mắc bệnh mãn tính như bác sĩ vừa đề cập thì còn cái nhóm đối tượng nào cần đặc biệt thận trọng khi mà sử dụng AI để xây dựng thực đơn không ạ?
11: Ngoài những nhóm bệnh lý nền vậy thì có những cái nhóm đặc biệt thận trọng, ví dụ như là trẻ em, phụ nữ mang thai cho con bú hoặc là người cao tuổi, hay là những cái nhóm mà suy dinh dưỡng hoặc là dối loạn ăn uống vận động liên quan đến cường độ tập luyện cao.
10: Người tiêu dùng thì nên xem cái AI như một công cụ hỗ trợ mức nào và khi nào thì chúng ta có thể tự tham khảo và khi nào thì nhất thiết phải tìm đến những cái chuyên gia dinh dưỡng ạ?
11: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm, hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần, hoặc là các cái ứng dụng thì nó có tính năng là nhắc nhở. Thì đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
12: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
13: Tại sao?
14: Thế nào?
13: Tại sao?
14: Thế nào?
7: Thưa các bạn, những món ăn nhiều màu sắc bắt mắt như giò chả hồng tươi, nem chua đỏ au hay bánh kẹo sặc sỡ từ lâu đã trở nên quen thuộc ở các khu chợ và hàng quán. màu sắc không chỉ làm món ăn hấp dẫn hơn mà còn tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng.

0: Tuy nhiên, vì sao các chuyên gia lại cảnh báo không nên lạm dụng phẩm màu trong chế biến thực phẩm và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau.
1: Trước hết, cần phân biệt phẩm màu trong thực phẩm gồm hai loại, tự nhiên và tổng hợp. Phẩm màu tự nhiên được chiết xuất từ nguyên liệu như nghệ, gấc, lá dứa. Trong khi đó, phẩm màu tổng hợp là chất tạo màu công nghiệp chỉ được phép sử dụng trong danh mục và liều lượng an toàn. Thực tế cho thấy, để tăng sức hút cho sản phẩm, không ít cơ sở đã lạm dụng phẩm màu hoặc sử dụng những loại không rõ nguồn gốc, tạo ra màu sắc đậm và bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thu Hồng, một người nội trợ ở phố Chùa Láng, Hà Nội, chia sẻ.
2: Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà mua về ăn thì cũng thấy lo lo. Nhất là những cái màu như màu hồng, màu đỏ thì trông thì rất là tươi. Nhưng mà không biết là người ta có chế biến bằng phẩm màu hay không.
1: Việc sử dụng phẩm màu sai cách hoặc vượt quá giới hạn cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là khi sử dụng lâu dài, các chất này có thể tích lũy trong cơ thể và tác động đến nhiều cơ quan như gan, thận và hệ tiêu hóa. Anh Dương Văn Hùng, Chủ tịch Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam cho biết.
3: Có thể là có những cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện được ra ngay, đó là cấp tính, gây ra những cái hiện tượng chóng mặt, buồn nôn vân vân. Ngoài ra thì cũng có những cái mang tính chất là mãn tính, không có những cái dấu hiệu biểu hiện ngay nhưng dần dần tích tụ, là đặc biệt là cái giới trẻ hiện nay là rất thích những món ăn mà nó bắt mắt về mặt màu sắc. Dần dần tích tụ lâu dài thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khả năng phát triển, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mọi người.
1: Để hạn chế những rủi ro này, các chuyên gia khuyến cáo người sản xuất và chế biến thực phẩm cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phụ gia, chỉ sử dụng phẩm màu nằm trong danh mục cho phép và đúng liều lượng quy định. Đồng thời, nên ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên để tạo màu, vừa an toàn, vừa thân thiện với sức khỏe. Anh Dương Văn Hùng khuyến cáo.
3: Chúng ta phải sử dụng những cái phẩm màu được phép trong danh mục. Hai là sử dụng cái liều lượng cho phép. Mỗi một cái loại gia vị căn cứ trên thành phần của nó thì đều ghi rõ về liều lượng. Cái thứ ba là gì, là một cái ưu tiên hàng đầu là nếu như chúng ta có được cái màu tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Ví dụ như củ nghệ, gấc, rồi lá dứa, cà chua, rau dền, đỗ đen vân vân. Cố gắng không phải sử dụng đến cái màu không xác định được rõ về nguồn gốc.
1: Màu sắc hấp dẫn là một yếu tố quan trọng trong ẩm thực nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng phẩm màu không chỉ là trách nhiệm của người sản xuất mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.
0: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay, chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả nhỏ tuổi của chương trình kể chuyện và hát ru. Các bé ơi, khi còn nhỏ, các bé dễ làm quen với các bạn khác và chơi cùng nhau những trò chơi thú vị. Vậy còn các loài vật nhỏ bé thì sao nhỉ? Chúng có đùa vui và chơi với nhau không? Để trả lời câu hỏi đó, các bé cùng theo dõi truyện ngắn Cuộc gặp gỡ thân thiện của tác giả Trần Thị Minh qua giọng kể của anh Tuấn nhé.
1: Mặt trời từ từ nhô lên trên những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, với những mảnh ruộng bậc thang xinh đẹp ăm ấp nước bạc đợi ngày gieo cấy nổi bật giữa màu xanh rừng già, được điểm xuyết những mảnh hoa đỗ quyên hồng, tím, nên thơ. Dưới chân núi là con suối uốn lượn bên những tảng đá to lổn nhổn. Trên một bãi đất rộng bằng phẳng có một đoạn dốc xuống. Một chú dê đang thong thả bứt lá. Gần đấy, sau một thân cây to đổ chặn ngang lối đi, là mấy chú thỏ đang bó từng túm lá, chuẩn bị đem về làm thức ăn. Trên thân cây đổ, mấy chú sóc nhỏ nhắn, đuôi dài

bông lau chạy đi chạy lại. Trên cành cây to gần bãi đất, một chú khỉ mặt đỏ, đuôi dài, nét mặt tinh nghịch xuất hiện. Chú thoăn thoắt truyền cành, đập các cành cây tạo tiếng xào xạc, có lúc lại đánh đu điệu nghệ, cố tình gây sự chú ý với bạn dê, thỏ, sóc. Khi thấy các bạn ngừng hoạt động, ngẩng lên nhìn mình, chú khỉ nhảy xuống cành cây trụi lá thấp nhất, chú e hèm rồi bắc loa gọi to: "Này các bạn ơi, xin chào các bạn, tớ là khỉ mặt đỏ. Các bạn nhớ nhé, khỉ mặt đỏ, tớ rất muốn làm quen với tất cả các bạn." Nói rồi thoăn thoắt đu bám nhảy hết cành cây nọ sang cành cây kia, có lúc trèo lên tận ngọn cây to rồi nhào xuống thoăn thoắt. Lúc nó nhảy xuống đất lăn mấy vòng rồi trồng cây chuối lộn ngược, chiếc đuôi dài ngoáy tứ tung rồi lại bám trèo lên cây thoăn thoắt. Lũ thỏ tròn mắt nhìn khỉ, thỏ lớn nhất ghé tai nhỏ thì thầm: "Cái ông bạn kia vô duyên thế cơ chứ. Tránh đầu ra cho em nhìn ông ấy với." Chú thỏ nhỏ bị thân cây che ngang, không nhìn thấy gì, bèn đứng lên bó lá, rồi nhảy choi choi lên ngắm khỉ, vừa the thé nhắc hai anh thỏ: "Giữa bãi cỏ là chàng dê tổ tạch đang nhai cỏ. Thấy cảnh tượng lạ, chàng ta quên cả ăn cỏ, cứ ngậm mãi nắm lá ngang mồm, dãi và cỏ rơi xuống. Dê quễ tai, rung râu, chằm chằm nhìn khỉ, như không hiểu điều gì đang xảy ra trước mắt." "Chuyện gì đấy? Chuyện gì đấy?" Bọn sóc đứng bằng hai chân sau, hết nhìn nhau dò hỏi, lại nhìn khỉ bằng con mắt ngạc nhiên. Quả thật, ngày hôm nay chúng mới thấy có kẻ lạ đến đây phá rối cuộc sống yên ả của chúng. Thực ra, nhà khỉ không đâu xa, nhưng bọn chúng ở tít trên đỉnh núi và trên cây cao. Thi thoảng, dê sóc vẫn nhìn thấy, nhưng hôm nay chúng mới nhìn thấy chàng khỉ rõ như vậy, lại được chàng ta làm quen bằng những hành động kỳ quặc hiếm thấy. Sau một hồi biểu diễn ra mắt các bạn, khỉ nhảy xuống đất, chiếc đuôi dài lõng thõng, nó khệnh khạng chạy đến bên thỏ, tặng cho mỗi chú thỏ một củ cà rốt. Tiện tay, nó túm hai tay từng chú thỏ nhấc lên cười khèng khẹt, rồi thổi phù phù vào mặt thỏ. Nó túm tai thỏ nhỏ nhất, nhấc chú ta qua khỏi thân cây gỗ cao đã ngáng tầm mắt của thỏ con. Vì chú thỏ nào cũng được tặng cà rốt, nên dù bị nhấc lên cao và bị thổi vào mặt, chúng vẫn cười đến tận mang tai. Hai tay vẫn ôm khư khư củ cà rốt trước ngực. Khỉ mặt đỏ chạy đến bên đàn sóc, thò tay vào túi móc ra những nắm hạt dẻ, rồi chia cho chúng. Mỗi lần chia xong hạt dẻ cho sóc, khỉ lại chìa tay ra để bắt tay với chú sóc ấy, khiến chúng lúng túng vì tay đang bận ôm hạt dẻ, có con luống cuống đánh rơi hết cả hạt dẻ xuống đất. Khỉ nghịch ngợm, ngoáy đuôi, gạt cả bọn sóc đổ cành càng vào nhau, rồi nó vọt sang anh dê đang cười be be trước cảnh lũ sóc ngã. Khỉ ta đút vào mõm anh dê một nắm đọt cỏ non. Trong lúc anh dê đang mải ngậm món quà ngon lành ấy, nó nắm bộ râu anh giật giật mấy cái rồi cười khanh khách, khiến cho các loài vật cũng cười rộn rã. Bọn chim đang trụm trên cành cao nhất ngắm khỉ cũng cười rinh rích khắp núi rừng. Trên cao, ông mặt trời cũng cười rung cả chòm râu vàng chóe cùng những vầng hào quang vàng chói lọi ban phát nắng ấm xuống trần gian. "Nhớ ta là khỉ mặt đỏ nhá, nhớ ta là khỉ mặt đỏ nhá, ha ha ha." Nói xong câu ấy, khỉ móc trong túi ra một quả chuối, chạy lon ton đến bên một tảng đá bằng phẳng,
bóc vỏ rồi quăng vỏ chuối lên cao. Vỏ chuối rơi xuống, nằm xõa trên đỉnh con dốc ven suối, khỉ nhồm nhòm ăn. Ăn xong, nó nằm xuống bề mặt hòn đá trong tư thế nằm nghiêng. Tay phải chống đầu, tay trái và chân rung rung theo một nhịp nhạc, không để ý đến lũ sóc con, thỏ chụm đầu vào, tỏ ý bàn bạc việc gì đó. Khỉ mặt đỏ sau lúc khoái chí, nhịp theo điệu nhạc nào đấy, mắt nó mơ màng tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó, nó và các con vật hòa đồng và nó được tôn làm đại ca, dẫn đầu cả bọn thỏ, chồn cáo, sóc dê đi nghênh ngang trong rừng. Lũ hổ báo chỉ dám đứng ngoài mà nhìn. Đôi mắt nó lim dim rồi dần dần khép lại. Chỉ một lúc sau, nó đã ngáy khò khò. Sóc nâu vẫy tay. Cả bọn sóc, thỏ, cử thỏ con đứng trước khỉ làm cảnh giới. Còn chúng bí mật luồn ra sau lưng khỉ. Sau khi nhận được ám hiệu an toàn từ thỏ con, lũ sóc thỏ lén đứng ra cạnh đuôi khỉ. Chợt sóc nâu trượt chân, tiếng động, khỉ đỏ mặt tỉnh giấc. Hé mắt nhìn thấy chúng đằng sau mình, nó lặng thinh vờ ngủ tiếp. Chú thỏ cảnh vệ không phát hiện ra, tiếp tục làm dấu hiệu cho cả bọn hành động tiếp. Cả lũ xúm vào bám đuôi khỉ, rồi theo dấu của sóc, đầu đàn cùng kéo mạnh như đang kéo co. Khỉ mặt đỏ vẫn nằm yên, nó đợi thỏ cảnh vệ vào bám cùng. Khi cả lũ nắm môi, mắm lợi, kêu hai, ba và gồng mình kéo, khỉ quẫy đuôi thật mạnh. Hây ra! Cả lũ bị tuột tay, đồng thanh rú lên, rồi vung ra tứ tung. Có sóc ngã vào bụi cây, có sóc ngã văng lên cành cây, nằm tịt trên đó. Cả ba thỏ trắng và sóc nâu ngã đè lên nhau thành một cụm. Dê đứng đằng xa, nhìn cảnh đó khoái chí cười be be. Chòm râu vảnh ra quạp vào, lũ chim trên cây cười the thé. Mấy con bướm đang vờn nhau cạnh suối, vót lên cười khanh khạch. Khỉ ta ngồi dậy ôm bụng cười ha ha, rồi chạy đến bên gốc cây to, nhanh nhẹn leo lên gà gật trên đó. Chết chết, trả đây trả đây, đồ tham lam, đồ tham lam. Hai chú chim tranh nhau, một con mồi kêu váng lên. Chúng đuổi nhau va vào một anh trào màu đang cắp một quả ớt to chín đỏ bay ngang. Trào màu giật mình há mồm kêu chết, đánh rơi quả ớt. Quả ớt bay vùn vụt rơi trúng đầu thỏ. Thỏ giật mình co giò phóng lên va vào sóc nâu đang đứng nhằn hạt dẻ. Sóc nâu kêu oái, hạt dẻ vừa cho vào mồm bắn ra, mặt mũi nó tối tăm, hoa cả hoa cải bay tứ tung. Nó ngã ngồi lên vỏ chuối, vỏ chuối trơn trượt đưa cả sóc nâu lao vùn vụt trên dốc, bay vèo xuống suối sâu và chảy xiết. Nó ngoạc mồm kêu cứu cứu. Các con vật gần đấy hốt hoảng chạy ra, nhưng không con vật nào dám nhảy xuống nước cứu sóc. Chúng chỉ dám chạy theo trên bờ, khua tay, khua đuôi kêu váng lên. Khỉ mặt đỏ bừng tỉnh, giật mình, vội nhảy xuống, chạy đuổi theo. Sóc đã đuối sức, đang giã gạo, lúc thì cái đầu, lúc thì cái đuôi, lúc là chi trước, ngụp lên, ngụp xuống. Ôi trời! Sao các bạn vẫn trên bờ thế này? Vừa kêu to, khỉ vừa nhảy vọt xuống, bơi đến gần sóc, rồi giữ chiếc đuôi ra trước mặt sóc nâu. Sóc nâu bám vội lấy cái đuôi khỉ và được nó kéo vào bờ. Cả bọn xúm vào, thỏ chìa tay ra, bọn sóc chìa đuôi để khỉ bám vào leo lên. Khỉ dốc ngược chú sóc lên vai rồi chạy nhanh, với dáng chạy khệnh khạng. Chú sóc nôn ỏng ọc ra nước, bắn cả vào những chú sóc khác đang tất tả chạy sau. Khỉ đặt sóc nằm xuống rồi thở hồng hộc.
Sóc nâu được các bạn sóc cấp cứu thay nhau hà hơi thổi ngạt. Nó mở mắt, gượng ngồi dậy. Sống rồi, sống rồi. Anh ơi anh đừng chết nhá. Sóc nâu em mếu máo. Các bé biết không, cả bọn sung sướng nhảy múa quanh khỉ mặt đỏ và sóc nâu. Một thiếu nữ sóc nhảy từ trên lưng dê xuống, e thẹn ôm một bó hoa thật lớn đến tặng cho khỉ. Cả bọn xuống vào công kênh khỉ lên lưng dê, giữa tiếng hoan hô rầm rầm.

Anh Tuấn vừa gửi tới chúng mình truyện ngắn có nhan đề Cuộc gặp gỡ thân thiện của tác giả Trần Thị Minh. Các loài vật trong rừng như chú khỉ mặt đỏ, đàn thỏ, sóc nâu đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Những trò đùa nghịch vui vẻ khiến tình bạn của những loài vật nhỏ bé thêm sinh động, dễ thương. Bạn khỉ biết tặng các loài vật khác món ngon và cứu sống sót không bị chết đuối. Một câu chuyện thú vị giúp các bé hiểu hơn ý nghĩa của tình bạn cũng như đời sống của các loài vật trong rừng. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Các bé hãy ngủ ngoan sau khi nghe nghệ sĩ Minh Phương du bài thơ Nấm rừng của tác giả Nguyễn Châu. Chu Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Thưa các bạn, lấy chồng hơn 9 tuổi, cô gái mong người đàn ông của đời mình đủ chín chắn, làm chỗ dựa vững chắc cho cô và các con. Nhưng trái lại, chồng cô lại có thói trăng hoa vũ phu, khiến đời sống vợ chồng lạnh nhạt, hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Cô phải làm gì trong tình huống này đây? Trước khi lắng nghe những lời khuyên từ thính giả, mời các bạn cùng đến với tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiến tranh đã lùi xa, nhưng nhiều gia đình vẫn mòn mỏi chờ người thân trở về do chưa tìm thấy hài cốt. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Đảng và Nhà nước đang thắp lên hy vọng cho những người thân đang ngày đêm mong ngóng. Trong tiết mục Điều Muốn Nói hôm nay, mời quý vị lắng nghe tâm sự của một người thân cũng là suy nghĩ chung của các gia đình.
1: Hơn nửa thế kỷ qua, gia đình tôi vẫn sống trong nỗi chờ đợi mòn mỏi và niềm đau chưa bao giờ nguôi ngoai, kể từ ngày bác tôi lên đường nhập ngũ rồi mãi mãi không trở về. Bác là anh trai của bố tôi. Ngày khoác ba lô ra trận, bác mới ngoài đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Khi đất nước còn chia cắt hai miền, bác tình nguyện lên đường chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc. Nghe bố và các cô chú kể lại, trong buổi chia tay năm ấy, bác chỉ mỉm cười và nói, đánh giặc xong, con sẽ trở về. Lời hẹn giản dị ấy đã trở thành niềm hy vọng để cả gia đình chờ đợi suốt hơn nửa thế kỷ qua. Sau khi vào chiến trường, gia đình chỉ nhận được hai lá thư của bác. Những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chan chứa tình yêu thương, động viên mọi người ở nhà yên tâm và tin vào ngày chiến thắng. Thế nhưng hơn một năm sau, gia đình lặng người khi nhận được giấy báo tử với vài dòng thông tin ngắn ngủi. Bác đã anh dũng hy sinh tại chiến trường miền Nam. Tin dữ như xé nát trái tim của cả gia đình. Bà nội tôi suy sụp đến mức đổ bệnh nặng, phải mất gần một năm mới dần hồi phục. Nhưng từ đó cho đến cuối đời, bà sống lặng lẽ với một nỗi đau khôn nguôi. Điều bà đau đớn nhất không phải là sự mất mát, mà là chưa thể tìm được hài cốt của con để đưa con trở về yên nghỉ trên chính quê hương mình. Năm tháng lặng lẽ trôi qua, rồi ông bà nội lần lượt về với tổ tiên, mang theo tâm nguyện còn dang dở. Nhưng những người ở lại chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Suốt nhiều năm qua, gia đình tôi đã không biết bao lần đi tìm bác tại những nơi đơn vị từng chiến đấu, lần theo từng manh mối, dù mong manh nhất. Mỗi khi gặp lại đồng đội cũ của bác, cả gia đình đều chăm chú lắng nghe từng câu chuyện về chiến trường, hy vọng tìm được một thông tin có thể dẫn lối. Có những chuyến đi hàng trăm cây số chỉ để xác minh một lời kể, một địa danh hay một ký ức còn sót lại, rồi lại lặng lẽ trở về khi mọi dấu vết đều rơi vào im lặng. Hy vọng rồi thất vọng, nhưng chưa một lần chúng tôi nghĩ đến việc dừng lại. Khi biết Đảng và Nhà nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc thật khó diễn tả. Đó không chỉ là niềm vui mà còn là sự xúc động và biết ơn sâu sắc. Tôi hiểu, tìm kiếm hải cốt của những liệt sĩ đã hy sinh cách đây vài chục năm là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Những cánh rừng năm xưa đã đổi thay, địa hình không còn như trước. Nhiều nhân chứng cũng đã chẳng còn sống. Thế nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm băng rừng lội suối, kiên trì rà soát từng địa điểm, lần tìm từng dấu vết nhỏ nhất với mong muốn đưa các anh trở về. Chiến dịch ấy không chỉ là hành trình tìm kiếm những người lính còn nằm lại nơi chiến trường, mà còn là hành trình hàn gắn những nỗi đau đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Đó là hành trình mang lại sự bình yên cho biết bao gia đình vẫn từng ngày mong ngóng một tin tức, một kết quả giám định ADN hay chỉ là một kỷ vật có thể giúp họ nhận ra người thân của mình. Chỉ cần còn một tia hy vọng, gia đình tôi vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi. Bởi sự trở về của một liệt sĩ không chỉ là niềm hạnh phúc của riêng một gia đình, mà còn là sự trọn vẹn của nghĩa tình, là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, giá trị thiêng liêng mà dân tộc Việt Nam luôn gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ về tâm trạng buồn của cô gái trẻ khi bị chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
1: Năm nay em 25 tuổi, chồng em hơn em 9 tuổi. Vợ chồng em đã có một bé gần 2 tuổi. Hành trình có con của chúng em không hề dễ dàng. Sau nhiều năm mong ngóng mà chưa có tin vui, em đã làm IVF. May mắn là em đậu thai và sinh được một bé khỏe mạnh. Hiện tại em vẫn còn một số phôi được lưu trữ tại bệnh viện để có thể sinh thêm con trong tương lai. Điều khiến em đau lòng là gần đây em phát hiện chồng thường xuyên nhắn tin với phụ nữ lạ, thậm chí có cả những người làm nghề không trong sạch. Em từng đọc được tin nhắn của chồng nói với một đồng nghiệp nữ rằng vợ anh không đẻ được, anh muốn thay vợ, chỉ cần tìm người mắn đẻ là được. Đọc những lời đó, em thực sự suy sụp. Khoảng nửa năm nay, em phát hiện chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ đó là một mẹ đơn thân có con riêng. Em đã cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với chồng, mong anh thẳng thắn chia sẻ. Nhưng lần nào anh cũng chối bỏ, phủ nhận hoặc gạt đi, như thể những nghi ngờ của em là vô lý. Cuộc sống hôn nhân của em vốn đã có nhiều vấn đề từ trước khi em biết chuyện ngoại tình. Chồng em là người khá gia trưởng, anh luôn muốn mọi việc phải theo ý mình. Chỉ cần em làm điều gì không vừa ý, anh sẽ nổi nóng, mắng chửi, thậm chí đã có nhiều lần anh thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Em hiểu chồng làm nghề xây dựng vất vả, nên luôn cố gắng thông cảm, chưa từng đòi hỏi anh phải gánh vác hết việc nhà, chỉ mong anh dành thời gian cho con nhiều hơn. Nhưng những ngày nghỉ hiếm hoi, anh thường đi nhậu hoặc tụ tập với bạn bè. Có những hôm em vừa bế con, vừa cơm nước, vừa dọn dẹp, đến kiệt sức, nhưng cũng không nhận được một lời hỏi han hay động viên từ chồng. Mỗi lần em muốn tâm sự, chồng đều gạt đi hoặc tỏ thái độ khó chịu. Cuộc sống làm dâu cũng khiến em chịu nhiều áp lực. Em luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, nên em luôn nhẫn nhịn với hy vọng gia đình sẽ yên ấm, con có đủ cha, đủ mẹ. Nhưng càng cố gắng, em lại càng cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng. Điều em lo lắng nhất là tương lai của con. Cháu còn quá nhỏ. Em luôn mong con được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, được yêu thương và chăm sóc đầy đủ, nên em đã cố gắng chịu đựng. Nhưng đến bây giờ, em không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Hiện tại em thực sự rất bế tắc. Một bên là mong muốn giữ gìn gia đình, để con có đủ cha đủ mẹ. Một bên là những tổn thương, sự phản bội và cách cư xử của chồng, khiến em ngày càng kiệt sức. Em rất mong nhận được lời khuyên từ chuyên gia và mọi người. Liệu em nên làm gì để chồng nhận ra giá trị của gia đình, từ bỏ những mối quan hệ bên ngoài và quay về với vợ con? Hay em nên học cách mạnh mẽ hơn để bảo vệ bản thân và con mình? Nếu ở trong hoàn cảnh của em, mọi người sẽ lựa chọn như thế nào để con vẫn có thể lớn lên trong sự bình yên và hạnh phúc?

0: Các bạn thân mến, một mái ấm chỉ thực sự hạnh phúc khi được xây dựng bằng sự yêu thương, tôn trọng và trách nhiệm từ cả hai phía. Người vợ trong câu chuyện đêm nay đã hết lòng vun vén gia đình, vượt qua biết bao gian nan để có được đứa con mong ước. Thế nhưng, đáp lại những sự hy sinh ấy là sự bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy phải làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
1: Thính giả có nickname Mr. Tiến Thổ bình luận trên fanpage của chương trình như sau. Bạn còn trẻ, cuộc hôn nhân cũng chỉ ở giai đoạn đầu nên còn rất nhiều khó khăn. Nếu không thể thay đổi được cách sống của chồng, hãy cố gắng thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt đó đi, nếu không sẽ khổ cả đời đấy. Cũng cho rằng, nhân vật còn một chặng đường dài để đi tiếp nên phải thật cố gắng để tự lập cuộc sống. Thính giả Phan Hoàng khuyên, 25 tuổi là quãng thanh xuân để chúng ta phấn đấu xây dựng cuộc sống sau này. Đừng để nó bị vùi dập vì người chồng không đáng được tôn trọng bạn ạ. Thính giả Tiến Hạnh khuyên nhân vật, hãy tự kiếm tiền để nuôi con thì cuộc sống mới hạnh phúc được. Đừng để cuộc đời lãng phí vì người đàn ông chẳng ra gì bạn ạ. Thính giả Bích Nhuần Hà thì dứt khoát, mình khuyên bạn bỏ càng nhanh càng tốt, cố gắng níu kéo ngày nào bạn sẽ khổ thêm ngày đó bạn ạ. Tuổi còn trẻ, sao phải chấp nhận cuộc sống địa ngục như vậy? Gọi điện về chương trình, bác Nguyễn Thị Sơn ở Hà Tĩnh góp ý với nhân vật như thế này.
2: Cô hãy nói thẳng thắn với anh ta, để cho anh ta làm những công việc nấu ăn nấu uống cho anh ta, để cho anh ta làm. Nếu một thời gian mà anh ta không sửa tính đổi này, thì cô hãy ly hôn đi, mẹ con sống cho khỏe. Sống với con người mà hãy đi lăng nhăng rồi khổ suốt đời đó.
1: Rất nhiều thính giả động viên nhân vật hãy mạnh mẽ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn Thiện Tâm nhắn nhủ, em không thể thay đổi được ai ngoài chính bản thân mình. Hãy cố gắng tự chủ về tài chính để tự quyết định cuộc đời. Chỉ khi em hạnh phúc thì con mới có một tuổi thơ vui vẻ. Đừng cố gắng duy trì một cuộc hôn nhân đầy đau khổ, bởi điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con. Với một người chồng như thế, em còn mong chờ điều gì nữa? Thính giả Nguyễn Phương Hồng cũng khuyên nhân vật, hãy mạnh mẽ hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn và chuẩn bị một nền tảng tài chính vững vàng để tính đến chuyện rời đi. Tính cách của chồng bạn rất khó thay đổi. Nếu tiếp tục chịu đựng thì cả đời bạn sẽ chỉ nhận về đau khổ. Cùng chung quan điểm, thính giả Nga Lưu viết, đến giờ này thì bệnh của chồng bạn cũng coi như đã bó tay. Điều bạn cần làm là ngừng đặt hy vọng vào chồng, tập trung chăm sóc bản thân và con cái. Khi có thu nhập ổn định, tự nuôi sống được mình và con thì cuộc sống mới thật sự sáng sủa hơn. Bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên cũng có chia sẻ dành cho nhân vật.
3: Bác nghĩ cháu không cần phải luyến tiếc người chồng này làm gì nữa. Hãy ly hôn ngay đi thôi. Ngoại tình đã không chấp nhận được rồi. Lại cả cái thói vũ phu bạo lực nữa. Vậy thì hỏi còn gì là tổ ấm, là hạnh phúc vợ chồng, hạnh phúc gia đình nữa. Nghe cháu kể vậy thì cái tính trăng hoa, độc đoán, vũ phu của anh ta nó là bản tính rồi, khó mà thay đổi lắm. Cháu cũng đã chịu đựng vậy là quá mức, quá kiên nhẫn và đã nén lòng lắm rồi đó. Hãy giải thoát luôn đi và chắc là đứa con thì nó cũng sẽ theo mẹ, chứ không phải lăn tăn cháu ạ. Bởi vì nếu cứ tồn tại một gia đình lạnh nhạt, đày đọa nhau thế này thì rồi đứa con cũng bị ảnh hưởng rất không tốt. Khi mà chứng kiến những cái thái độ, hành động của một người cha như vậy, bản thân mình cũng chẳng được hưởng cái chút ấm áp hạnh phúc ở chồng nào.
1: Bên cạnh những lời động viên, không ít thính giả cho rằng nhân vật cần nhìn lại chính mình, đặc biệt là sự phụ thuộc về kinh tế. Thính giả Lưu Nguyễn bày tỏ, bạn không có thu nhập để tự lo cho bản thân, mọi gánh nặng tài chính đều đặt lên vai chồng thì rất khó nhận được sự tôn trọng. Bản thân không chịu thay đổi mà chỉ mong người khác thay đổi thì không giải quyết được vấn đề. Thính giả Vũ Mạnh Khang cũng chia sẻ, muốn thay đổi số phận thì trước hết hãy chăm chỉ làm việc, chấp nhận vất vả để kiếm tiền. Chỉ khi tự chủ được kinh tế, bạn mới có cơ hội tạo dựng được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bác Đào Mạnh Miện cũng ở tỉnh Hưng Yên có vài lời khuyên với nhân vật như thế này.
4: Cháu nhờ bố mẹ chồng và người có uy tín trong họ để có lời khuyên dân dạy bảo chồng cháu chấm dứt tính hư tật xấu ngay nó đi để vợ chồng ăn ở với nhau trọn đời. Nếu không biến chuyển, không tiến bộ thì cháu chia tay ngay vì có chồng. chồng cũng như không.
1: Thính giả có nickname vẫn như cũ bày tỏ. Cuộc đời mỗi người đều có những gập ghềnh, nhưng khác nhau là lựa chọn cách bước tiếp như thế nào. Bạn còn rất trẻ, đừng sống phụ thuộc vào cảm xúc hay sự quyết định của người khác. Hãy cố gắng thay đổi số phận bằng chính sự nỗ lực của mình. Và cuối cùng là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình dành cho nhân vật.
5: Một bàn tay thì không tạo thành tiếng vỗ được. Dù cháu có níu kéo, dù cháu có cố gắng đến mức độ nào đi chăng nữa, một bên thì vo tròn, một bên bóp đẹp thì cũng không bao giờ tạo nên hạnh phúc. Cháu phải đứng lên để bảo vệ bản thân mình, chứ đừng thu mình trong ngõ ốc là cháu lên ly thân một thời gian, chứ không có cho cơ hội.
6: Anh Thắng này, trong xã hội hiện đại ngày nay thì phụ nữ không chỉ đảm đương công việc ngoài xã hội mà khi trở về nhà còn gánh vác biết bao việc không tên. Nhiều chị em đáng ra phải được chồng tôn trọng, nhưng trái lại kết quả là nhận được sự thờ ơ vô trách nhiệm của chồng, thậm chí còn bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh nghĩ sao về điều này ạ?
0: Vâng ạ, là nam giới thì tôi cũng luôn luôn phản đối mọi hành vi bạo lực trong gia đình, đặc biệt khi người bị tổn thương lại là người bạn đời đã cùng mình xây dựng tổ ấm thì điều đó càng đáng lên án. À vâng, một cuộc hôn nhân chỉ có thể bền vững khi cả hai biết yêu thương, tôn trọng và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm chị ạ.
6: Tôi cũng đồng ý với anh về việc này ạ. Không một gia đình nào có thể hạnh phúc nếu một người chỉ biết nhận mà không biết cho đi, chỉ biết đòi hỏi mà lại không biết chia sẻ. Ngoại tình, vô trách nhiệm hay là bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều để lại những vết thương rất sâu, không chỉ cho người vợ, người chồng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tâm lý của con cái nữa đấy anh Thắng ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì chị có lời khuyên nào dành cho nhân vật đêm nay ạ?
6: Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thực sự thấy xót xa cho hành trình đi tìm hạnh phúc của một người phụ nữ còn rất trẻ. Ai bước vào hôn nhân cũng mang theo ước mơ giản dị, có một người chồng biết yêu thương,

0: trân trọng và biết ơn những hy sinh của bạn hơn. Nhưng thật đau lòng, những gì bạn nhận lại là sự phản bội. Những lời nói tán tỉnh gửi cho người phụ nữ nào đó đã phủ nhận tất cả sự cố gắng của vợ, thậm chí còn vứt bỏ sự hy sinh bấy lâu nay bạn đã mất bao công sức vun đắp cho gia đình. Chắc bạn cũng đã nghe những lời khuyên của các thính giả đêm nay. Hầu hết họ đều bức xúc với chồng bạn. Nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi phát hiện ra sự việc, bạn không bỏ người đàn ông đó đi cho giải nợ? Bởi anh ta chẳng có tài cán gì ngoài việc tán tỉnh những phụ nữ khác để tìm kiếm sự phiêu lưu trong tình ái, nhưng lại ngược đãi với người vợ trẻ. Tuy nhiên tôi hiểu tâm trạng của bạn, chẳng thể chấm dứt đời sống hôn nhân một cách dễ dàng được, bởi vẫn còn có nhiều sợi dây ràng buộc, trong đó có cả đứa con còn đỏ hòn. Nhưng cũng có những điều chúng ta cần phải suy nghĩ một cách thấu đáo, rồi hành động một cách quyết liệt mới có thể có kết quả đẹp được, bạn ạ. Phụ nữ thời nay đã khác xưa rất nhiều. Chúng ta không còn phải sống quanh quẩn, yên phận, chỉ là cái hom của chồng nữa. Mà như trên cũng đã nhắc tới, chị em chúng ta ngày nay có tri thức, có công việc, có khả năng tự lập và hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của mình để nuôi dạy con nên người. Giá trị của người phụ nữ không phụ thuộc vào việc có giữ được một ông chồng hay không, mà nằm ở việc họ biết yêu thương, tôn trọng và bảo vệ chính mình. Tôi thấy bạn đã hy sinh quá nhiều, cố gắng làm tròn vai của một người vợ tần tảo, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, lo cho gia đình. Với con, bạn cũng đã hy sinh hết mình, chăm sóc con, cùng với đó là người con dâu biết điều. Nhưng hôn nhân không thể được gìn giữ bằng sự nhẫn nhịn của một người. Đổi lại, chồng thì liên tục phản bội, dối trá và thậm chí dùng bạo lực. Tôi thấy điều này quá sức đối với chị em phụ nữ. Do vậy, nếu cứ tiếp tục chịu đựng, người mệt mỏi nhất chính là bạn và người chịu ảnh hưởng nhiều nhất lại chính là con. Vì vậy, điều bạn cần làm lúc này không phải là van xin hay tìm mọi cách để giữ chân chồng. Hãy tập trung chăm sóc bản thân, phát triển công việc, xây dựng cuộc sống của riêng mình và nuôi dạy con thật tốt để anh ấy nhìn thấy rằng, dù không có chồng ở bên, bạn vẫn là một người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh và có thể mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Sự kiên cường ấy đôi khi còn khiến một người đàn ông phải nhìn lại những gì đã đánh mất. Còn nếu sau tất cả anh ấy vẫn tiếp tục ngoại tình, vẫn xem thường vợ, vẫn không thay đổi và tiếp tục có hành vi bạo lực, thì bạn cũng đừng vì hai chữ gia đình mà đánh đổi cả cuộc đời mình. Một cuộc hôn nhân chỉ còn nước mắt, không đáng để níu giữ. Chia tay không phải là thất bại, mà đôi khi là sự lựa chọn dũng cảm để bảo vệ phẩm giá, sức khỏe tinh thần của bản thân và mang đến cho con một môi trường sống bình yên hơn. Đừng sống trong sự bi lụy, cũng đừng tự cho rằng mình không đủ tốt. Người có lỗi là người phản bội niềm tin của gia đình, chứ không phải là người đã hết lòng vì chồng, vì con đâu bạn ạ. Hãy tin rằng khi một cánh cửa khép lại, cuộc đời vẫn còn rất nhiều cơ hội phía trước. Chỉ cần bạn đủ mạnh mẽ bước qua nỗi đau hôm nay, bạn sẽ nhận ra rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ việc giữ một cuộc hôn nhân, mà đến từ việc sống là chính mình. Được tôn trọng, được bình yên. Bạn thấy điều này có đúng không?
1: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96.5 MHz.
3: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
4: Em vừa trải qua sinh nhật lần thứ 28 trong bệnh viện cùng con trai. Tưởng vậy đã đủ khổ sở rồi, mà con em còn ăn trộm đồ chơi của bạn cùng phòng và làm hỏng, khiến em phải đền tiền và muối mặt xin lỗi người ta. Đây không phải là lần đầu tiên con em làm như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên em cảm thấy hối hận vì đã sinh ra con. Có lẽ mọi người sẽ nói em là người mẹ không ra gì, nhưng thực sự em quá mệt mỏi rồi. Con trai em năm nay lên 7 là kết quả của việc em bị xâm hại. Trước đây, em có một mối tình đẹp với đàn anh khóa trên ở trường đại học. Chúng em đã tính chuyện cưới xin sau khi ra trường.

0: Tường. Vậy mà, một lần về quê ăn dỗ, đúng đoạn đường vắng vẻ, trời lại mưa to, em trúng mưa ở căn chòi và đã bị người ta giở trò đồi bại. Em la hét cầu cứu sự giúp đỡ nhưng vô vọng. Dù trong cơn hoảng loạn, em vẫn kịp nhận ra đó là người xã bên mà em từng biết qua. Xong việc, anh ta bỏ đi ngay, còn em vội vàng lao nhanh vào màn mưa, vừa để không bị ai bắt gặp, vừa để gột bỏ những gì không sạch sẽ trên cơ thể mình. Em đã nghĩ đến việc báo công an, nhưng lại sợ chuyện lộ ra em biết ăn nói thế nào với bố mẹ và bạn trai em. Vì vậy, em quyết định âm thầm chịu đựng và uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hơn một tháng sau, em phát hiện mình có thai. Trước khi sự việc ấy xảy ra, em và bạn trai cũng đã phát sinh quan hệ, nên em chỉ mong rằng đứa bé này chính là con của anh. Gia đình bạn trai em ít con cháu nên luôn giục chúng em có con sớm. Hai gia đình đã tổ chức dạm ngõ và chỉ chờ gần một năm nữa em ra trường là sẽ làm đám cưới. Vì thế, chúng em không dùng biện pháp tránh thai. Trong thời gian này, em đã mang bầu một lần, nhưng do trưởng ngoài dạ con phải cắt một bên buồng trứng. Bác sĩ nói khả năng mang thai của em sau này chắc chắn bị ảnh hưởng, cho nên em đã do dự việc giữ hay bỏ đứa trẻ này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết định giữ lại và thông báo cho bạn trai. Anh và gia đình rất mừng, ngay lập tức tổ chức lễ cưới. Do sức khỏe yếu, em phải bảo lưu việc học và trở về quê sinh sống cùng bố mẹ chồng. Kinh tế khó khăn nên cả thai kỳ em không được theo dõi nhiều. Đến tuần thứ 35, em bị cạn ối, thai chậm tăng trưởng nên được chuyển lên tuyến trên mổ gấp. Con em sinh ra nặng chưa đến 2 cân. Hơn nữa, kết quả sàng lọc, con em bị tan máu bẩm sinh. Gia đình hai bên và vợ chồng em chẳng ai mang gen bệnh, đã khiến chồng em sinh nghi. Quanh co mãi, cuối cùng em đành cho anh biết sự thật. Anh trách em, sao lừa gạt anh và gia đình anh như vậy? Sau đó, anh để lại tiền và gọi mẹ em lên chăm sóc cho em và con. Còn anh và bố mẹ anh trở về quê. Anh vẫn vô cùng tử tế khi giấu kín thân thế đứa trẻ, vẫn đứng tên khai sinh cho con. Khi hai mẹ con xuất viện, anh vẫn nhờ người thuê trọ và đóng tiền trọ trước một năm ở trên huyện để hai mẹ con được chăm sóc tốt nhất. Con được hơn 2 tháng, em nghe tin anh xin chuyển công tác vào Nam, không một câu từ giã, không một cuộc gọi, chỉ có những khoản tiền được gửi về đều đặn hàng tháng. Khi thì 5 triệu, khi thì 3 triệu, cho đến khi đứa trẻ 3 tuổi, em nhận được tờ đơn ly hôn. Em biết em đã sai và anh đã quá tốt với em nên chủ động viết vào đơn không cần chu cấp. Em đã phải làm đủ mọi công việc để chữa bệnh cho con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, nhưng nếu con ngoan ngoãn, có lẽ em sẽ cảm nhận được sự an ủi. Nhưng đằng này, con em tính tình ngang bướng, học cái gì cũng chậm, nhưng học nói bậy, phá phách thì rất nhanh. Đi học, liên tục bị cô giáo gọi lên trường vì con hư và ảnh hưởng đến các bạn. Do con bị bệnh và yếu ớt nên em cũng không dám roi vọt nhiều. Em luôn cố gắng yêu thương con, chí ít là tròn trách nhiệm làm mẹ. Nhưng con thì ghét em vì em cấm cản đủ thứ, thậm chí còn nói hỗn, phản ứng khi em dạy bảo con. Nuôi dạy con khiến em chịu rất nhiều áp lực. Gương mặt và tính cách của con luôn khiến em nhớ đến nỗi đau của chính mình. Nhiều lúc em muốn đưa con đến mái ấm hoặc trại trẻ nào đó, hàng tháng em sẽ gửi tiền nuôi con, miễn là em không phải đối diện với con để tinh thần được thoải mái một chút. Và có lẽ như vậy, cuộc đời em mới có hy vọng. Gần đây, về quê thăm bố mẹ, em nghe tin người đàn ông đó vừa mãn hạn tù do anh ta cố ý gây thương tích cho người cùng làng. Em chợt nghĩ, hay trả đứa bé này về cho anh ta. Vì cuộc sống cứ như thế này, em nghĩ sẽ không tốt cho cả hai mẹ con em. Bởi em thực sự không còn đủ yêu thương và kiên nhẫn để nuôi dạy con nên người nữa rồi.
1: Các bạn thân mến, có những đứa trẻ sinh ra không xuất phát từ tình yêu thương hay sự mong đợi của cha mẹ. Không những thế, con lại còn ngỗ ngược, khiến việc nuôi dạy con trở thành áp lực. Phải làm thế nào với đứa con này đây?
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@vov2a.gmail.com. Lưu ý, tên hộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook bạn hãy nói với chúng tôi 96,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 4143 phố Ba Triệu, Hà Nội.
1: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
3: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
4: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
3: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán lên này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây thắng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đôi bạn văn chương.
11: Đôi bạn văn chương.
12: Đôi bạn văn chương.
13: Thưa quý vị thính giả, trong các nhạc sĩ Việt Nam thuộc lứa trưởng thành sau 1975, Thanh Tùng là một gương mặt độc đáo, khó lẫn. Sinh tại Nha Trang, lớn lên ở Hà Nội, học nhạc tại Triều Tiên, làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Âm nhạc của ông sang trọng, đa dạng và thấm đẫm những nét tinh hoa của nhiều vùng đất. Thanh Tùng cũng có những năm tháng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, cơ sở 2 với vai trò nhạc sĩ chỉ huy dàn nhạc. Các ca khúc của Thanh Tùng được nhiều tầng lớp xã hội yêu mến và có một sức sống mạnh mẽ suốt mấy chục năm qua. Tưởng niệm tròn 10 năm ngày ông đi xa, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật xin được dành một chương trình trò chuyện về chất du âm nhạc Thanh Tùng với tên gọi Thanh Tùng nỗi buồn cất cánh, và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, nhà thơ, nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên trưởng ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Vâng, xin chào anh Đỗ Anh Vũ, xin chào quý vị thính giả của chương trình Đôi bạn văn chương.
13: Vâng, thưa quý vị, trong trí nhớ của tôi thì vào cuối thập niên 80, nhạc sĩ Thanh Tùng cùng lúc công bố hàng loạt ca khúc và ngay lập tức nhận được sự hưởng nhiệt liệt của công chúng. Có thể kể đến các bài như Giọt nắng bên thềm, Hoa tím ngoài sân, Ngôi sao cô đơn, Chuyện tình của biển, Câu chuyện nhỏ của tôi, vân vân. Anh Trần Nhật Minh có thể chia sẻ với các thính giả về cái bài hát đầu tiên của Thanh Tùng mà anh được nghe là gì không ạ? Và ấn tượng khi đó ra sao?
14: Trước những cái năm 80-90, đây là cái giai đoạn mà Thanh Tùng viết nhiều nhất và có dấu ấn nhất. Và đặc biệt là khi mà ông tham gia vào cái nhóm những người bạn.
13: Vâng.
14: Hình như là cỡ những đầu những năm 90 thì phải.
13: 1991.
14: Nó chín rộ nhất. Vâng. Thời kỳ đỉnh cao nhất của các nhạc sĩ. Sau khi mà họ cũng đã có những cái sáng tác trước đó. Nhưng mà khi tập hợp lại thì cái làn gió mới, cái sức sống mới nó ùa vào. Họ sáng tác những cái tác phẩm nó có những cái khác biệt rất là lớn. Thanh Tùng thì đã viết từ những cái năm trước đó rất nhiều rồi, và ông có sự đa dạng trong cách viết, nó cũng có những cái nét của phía Bắc. Thế thì trước đó là những năm 70 thì có cái nhóm Phượng Hoàng,
13: vâng,
14: là cái nhóm nhạc trẻ
13: Lấy
14: nhưng
13: Hòa.
14: Mà cũng phần lớn là đặt lời mới cho các ca khúc quốc tế, và họ cũng có những cái bài sáng tác riêng. Nhưng mà sau này thì cái lứa sau, cái nhóm sau mà bắt đầu làm nên một cái nền nhạc nhẹ rất là lớn, thì trong đó Thanh Tùng cũng là một trong nhân vật tiêu biểu. Và cái thời gian đó là cái thời gian đặc biệt là các hội diễn, các múa nhạc toàn quốc ấy, nó rất phát triển và nó tốn bài hát rất là nhiều, cho nên là thu hút rất nhiều những cái bài hát để cho các ca sĩ dự thi. Tôn Thất Lập, rồi Tử Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, thậm chí có cả Trịnh Công Sơn cũng viết những cái ca khúc mới.
13: Vâng.
14: Thế thì hồi đó là tôi cũng còn đi học, bắt đầu chuẩn bị vào đại học, thì nghe nhiều lắm. Có cái đài cassette ấy, thì nghe nhạc quốc tế, nghe nhạc tiền chiến. Nhưng mà đài thì Thanh Tùng được phát nhiều lắm.
13: Vâng.
14: Thậm chí là tôi nghe rất nhiều, và cho đến bây giờ những cái ca khúc mà phổ cập của Thanh Tùng, thậm chí là tôi thuộc. Không hát được thôi, nhưng mà thuộc rất nhiều. Thế thì một trong những bài hát, những cái bài hát đầu tiên nghe, tôi nhớ là có hai cái bài nhớ nhất là Hát Với Chú Ve Con và Cảm Ơn Mùa Thu. Cảm Ơn Mùa Thu tôi nhớ là hình như qua giọng hát của Ngọc Bích. Thì những cái bài đó là những bài mà tạo cái ấn tượng đầu tiên là một cái chất nhạc nó rất là
13: trẻ trung.
14: Nó khác nhiều với các cái bài hát viết trước, nó vẫn còn ảnh hưởng cái xu hướng cũ. Và ca từ cũng thế, ca từ của Thanh Tùng nó rất độc đáo, không rườm rà, không hoa mỹ, không sên, mà nó có những cái tiết chế nhất định nhưng nó vẫn đủ cái độ sang, và có những cái câu chuyện mà cái cách ông đưa vào, dẫn dắt vào trong cái câu chuyện nó rất là hay. Cái bài Hát Chú Ve Con ấy, nếu mà nghe cái câu chuyện của cái xuất xứ bài hát này ấy, thì nó là một bài hát không nghĩ là bài hát viết cho cái nỗi buồn đâu. Đấy, nó mặc dù nó có câu là điều đừng
13: là
14: mang vui trong lời ca những nỗi ưu phiền, và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn. Ông chỉ răng cái này vào thôi để nó móc vào một cái câu chuyện, tức là ông tiễn đưa một người bạn gái đi nước ngoài và chia tay một cái mối tình, và cô này cũng có những cái nỗi niềm của người xa xứ, thì đây là ông viết cho cô ấy, và có những cái lời nhắn nhủ là hãy lạc quan lên, hãy như những chú ve vẫn hát cho đời, cho người. Thì đấy là cái bài mà tôi cũng ấn tượng.
13: Bài giai điệu rất là rộn ràng, sôi nổi.
14: Không nghĩ là xuất xứ nó viết cho một cái chuyện buồn.
13: Vậy.
14: Đấy là cái chất của Thanh Tùng đấy.
13: Vậy.
14: Thế rồi Cảm Ơn Mùa Thu cũng thế. Một cái bài mà rất hào sảng, chất nhạc, rồi ca từ. Nó rất nhiều những cái câu mà tạo cho người ta một cái không gian nó rộng mở của mùa thu, và cái lòng người nó đón những cái ngọn gió mùa thu để làm cho con người ta nó có những cái trạng thái tâm lý rất là sảng khoái.
13: Bài đấy phóng khoáng, rất phóng khoáng.
14: Nhạc cũng thế và lời cũng thế, rất là đẹp.
13: Vâng, và một điều ấn tượng của tôi về Thanh Tùng là ông hầu như rất ít phổ thơ mà tự mình viết cả nhạc và lời cho ca khúc. Trong đó thì phần ca từ của mỗi bài hát mang đậm giá trị văn học, giàu chất thơ và có thể xem như những bài thơ. Ở mỗi ca khúc của ông thì chinh phục người nghe bằng cả nhạc và lời cùng đẹp. Và thường thì ngay từ những câu mở đầu của mỗi tác phẩm đã tạo được một không khí riêng, rất giống như một câu chuyện đầy cuốn hút. Chẳng hạn mùa xuân đến đạp xe trên phố, tóc xõa vai mềm, mùa xuân hát, nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng, mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe em hát, và tôi biết rằng nó yêu em là điều khó khăn trong lời tỏ tình của mùa xuân. Hay là một ngày tình cờ trên đường phố tôi có bản chân ai, mặt trời thì hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim. Và rồi một ngày đã qua không ngày nào hơn, con đường vẫn đợi mà đâu thấy bước chân ai trong hoa tím ngoài sân.
14: Anh Vũ nói một cái đặc trưng rất rất là Thanh Tùng như vậy, tức là cái cách kể chuyện của Thanh Tùng rất là độc đáo. Ông có một cái mã riêng, ngay từ đầu ấy vào rất là tự nhiên, không cần lên giọng, nhạc cũng vậy, và cái ca từ ấy nhiều khi là vào là bằng những câu như câu nói. Thí dụ như hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, thế rồi em và tôi một đêm trăng sáng, là nó rất là giản dị. Nhưng mà nó lại gửi vào một cái không gian âm nhạc. Nó tạo nên cái chủ đề âm nhạc, bắt đầu ông phát triển dần đi vào cái không gian của những cái suy cảm, của những cái nỗi niềm. Và đặc biệt là với Thanh Tùng ấy, thì anh Vũ để ý là bao giờ ông cũng đi từ cái tôi của mình, rồi ông hướng ra cuộc đời, hướng ra những không gian rộng hơn để yêu đến cuộc đời này, yêu đến con người xung quanh mình, những cái số phận xung quanh mình. Thì sau này bắt đầu ông mới đi vào cá thể hơn, đi vào những cái nỗi niềm riêng tư hơn, sâu kín hơn. Thì tôi nghĩ là cái con người mà nó cũng giống mọi người thôi, tức là cái giai đoạn trẻ trung thì người ta muốn hướng tới cái thế giới bên ngoài, muốn hòa vào cái nhịp chung của mọi người với cuộc đời rộng mở. Thế sau càng về già, càng có tuổi, càng đi qua những năm tháng từng trải thì họ thu lại cái thế giới của mình, nó riêng tư hơn. Cái đấy là cái anh Vũ cũng nhận ra rất đúng, và đúng là ông Tùng làm chủ ngôn ngữ của mình. Cái đấy là cái rất thuận lợi cho viết ca khúc, bởi vì là mình tự chủ được, mình nó song hành được với cái nhịp âm nhạc của mình.
13: Tức là không phải nhạc sĩ nào cũng
14: không phải đâu, rất
13: lời
14: là
13: hay cho ca khúc của mình
14: làm
13: đâu.
14: Ca từ không phải đơn giản đâu, kể cả nước ngoài là nó có cái những cặp viết là chỉ một ông viết nhạc, một ông viết lời thôi. Hình như là Thanh Tùng, như tôi thấy là
13: chỉ
14: mỗi bài sau này
13: phổ thôi là
14: gần cuối đời,
13: đúng rồi, là phổ thơ tế hành.
14: Vâng.
13: Tức là mình có thể cảm nhận là Thanh Tùng cũng là một thi sĩ, cũng chất thi sĩ rất là đậm nét, nên ông viết lời mình cảm thấy ông viết dễ dàng lắm, lời nó rất tự nhiên, không cần phải lên cân cố gắng gì hết,
14: nó rất trôi tự nhiên.
13: Trong cái bài Lời Tỏ Tình Của Mùa Xuân thì tôi nhớ còn có những câu là đất nước với sức sống mới như chim én bay trên trời cao, tức là cũng có những câu mà gắn với cả thời cuộc thời đại đấy, nhưng sau này thì không còn có đất nước ở trong bài hát nữa, mà nó sẽ quay về những câu chuyện rất là riêng tư.
14: Không, nhưng mà anh Vũ để ý là cái câu anh vừa đọc lên ấy, nó không khiên cưỡng, cũng nói về đất nước, cũng nói về sự đổi mới, cũng nói về những cái giai đoạn mà đất nước chuyển mình. Nhưng mà nghe nó rất nhuyễn vào trong cái câu chuyện bài hát chung, chứ nó không hô khẩu hiệu. Tôi nói ông, nhiều nhạc sĩ bây giờ viết về những cái phong trào này, phong trào khác ấy, là nó rất cứng, đúng khó rồi. Lắm. Vì sau này Thanh Tùng nhóm kia còn đi những cái giai đoạn mà Thanh Niên Xung Phong viết cho cái lực lượng đó. Trịnh Công Sơn cũng phải đi viết về...
13: Em ở nông trường, em ra biên giới.
14: Nhưng mà nó phải nói là tài năng của các vị là viết nó rất như không, nó không bị cứng.
13: Tức là minh họa nhưng không phải là minh họa nữa.
14: Đấy. Nó giỏi ở chỗ đó.
13: Vâng, Tình Yêu Đôi Lứa thì in đậm trong nhiều ca khúc giai đoạn đầu của Thanh Tùng là thứ tình yêu mà rất đỗi trong sáng, không vướng nhục cảm, không có sự chiếm hữu, mà tôi thấy nó chỉ e ấp khe khẽ, tâm tình thủ thỉ, nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở, giống như bước đi sẽ mất, động hờ sẽ tan. Còn sau này thì tình yêu trong các ca khúc ở giai đoạn sau của ông như là Em Và Tôi này, Tình Không Biên Giới hay là Trái Tim Không Ngủ Yên thì có sự nồng nàn hơn, táo bạo mãnh liệt hơn. Sự thay đổi về sắc thái này tạo ra nét đa dạng trong phong cách âm nhạc Thanh Tùng, cả về lời và nhạc. Nếu như nhiều nhạc sĩ chỉ viết ca khúc theo một tempo nhất định thôi, chẳng hạn như là Đoàn Chuẩn chẳng hạn, thì Thanh Tùng rất là biến hóa, có bài thong thả sâu lắng, có bài vừa phải, có bài rộn ràng sôi động hối hả, chẳng hạn như là Hát Và Chú Ve Con hay là Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi là những bài có tốc độ khá nhanh. Còn Nếu Tôi Chết Thay Cho Tôi với cái đàn guitar thì lại hòa trộn nhiều tốc độ và có những sắc thái như là phong trần, lãng tử, du mục. Thì anh mình có bình luận gì về cái sự đa dạng này trong phong cách của Thanh Tùng?
14: Thứ nhất là âm nhạc của Thanh Tùng đã đến với công chúng bằng rất nhiều giọng điệu. Bài nào theo tôi là cũng là hay.
13: Ta sẽ đều tài, không có bài non lép.
14: Nhưng mà cái đều ấy là cũng có cái sự phong phú, chứ không phải theo một giọng. Và nói về nhạc Thanh Tùng ấy, nhạc và lời, mình phải gắn hai cái yếu tố đó. Thuộc diện nhạc sang ấy, nhưng mà lại rất gần gũi với công chúng. Hát dễ, dễ thuộc lời. Đương nhiên không dễ dãi. Và tất nhiên là không phải dễ hát hay. Bởi vì những người mà tiếp nhận nhạc của Thanh Tùng ấy, mà dùng kỹ thuật nhiều ấy, chưa chắc đã hay đâu. Nó phải thấm, nó phải có những cái từng trải.
13: Hát phải giản dị thôi.
14: Để tạo cái cảm xúc. Rất nhiều thế hệ trước là như anh cũng nhắc Đoàn Chuẩn, hoặc là ví dụ như một cái nhạc sĩ cũng rất sang và rất cổ điển như kiểu Công Tiến ấy, thì nó là một cái thế giới khác. Nhưng mà Thanh Tùng là nó gần hơn với đời sống này, gần hơn với những cái cung bậc mới. Thế và ông ấy có những tiết điệu khác nhau rất nhiều. Ở đây nó phù hợp với từng nội dung bài. Tôi thấy nhiều nhạc sĩ ví dụ viết những bài nhạc rất vui nhưng mà lời rất buồn. Thế nhưng Thanh Tùng nó rất là khớp. Cái bài Tiếng Đàn Guitar của Locca là viết chung với cả
13: Hình Phước Liên.
14: Hình Phước Liên. Rõ ràng là cái với cái chất đó thì phải âm nhạc đó. Vì ca từ ở đây có một chút là phỏng thơ thôi. và lấy cái câu chuyện của nhà thơ Lorca, nó có

0: hoang dã của những người Zigan, cho nên tốc độ, tempo rồi âm nhạc nó phải thế, cũng như là nó khớp vào những ca từ nó rất nóng bỏng, rất hoang dã, thế thì nó khớp vào với nhau. Thế rồi những cái bài tự sự thì rõ ràng nhạc nó lại khác, và những cái bài nó đi vào cái tâm sự cá nhân, ví dụ sau này ông viết một mình cho người vợ mất thì nó thủ thỉ, nó rất hợp. Nói chung là nhạc và lời của ông nó nhuyễn vào nhau, có một cái hợp lý.
1: Tiếp theo mời quý thính giả sẽ cùng nghe một vài ý kiến của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân về ca khúc Thanh Tùng.
2: Cái dòng chảy âm nhạc của Việt Nam chúng ta là trên một cái nền ca khúc, phải nói rằng là ca khúc cách mạng, đã đạt được một cái trình độ rất là vạm vỡ qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Thì đến những cái năm sau khi mà đất nước thống nhất 75 ấy, thì nó cũng đang lúng túng ở trong một cái giai đoạn mà không biết là sẽ là tiếp tục là những cái bài hành khúc, những cái bài chính ca, thì Thanh Tùng có xuất hiện. Và Thanh Tùng lúc đó thì với cái cách nhìn mới mẻ và trẻ tuổi, cùng với lại cái không khí của âm nhạc sau khi đất nước thống nhất ấy, và cộng với lại những cái phương tiện trước đây ở trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa chúng ta chưa có, thí dụ như là những cái đàn điện tử, như cái dàn trống, nhạc gia, rồi những cái bộ âm thanh, ampli, thì Thanh Tùng chính là một cái người mà đã nhìn ra được một cái đường đi mới, một cái cách đi mới, và chúng ta gọi là một cái trường phái, là một cái phong cách âm nhạc gọi là nhạc nhẹ Việt Nam. Tính chất của âm nhạc của anh ấy thì nó gắn liền với cái con người của anh ấy. Rất là vui vẻ, rất lạc quan, và luôn luôn là lấy cái tình yêu, cái tính trữ tình của mình ấy để mà lan tỏa. Thế và về âm nhạc mà nói thì tất cả các bài của anh ấy, trừ như là bài Hát với chú ve con, còn lại đa số các bài khác đều diễn ra trong một cái tiết tấu là chậm vừa, tự sự, điềm tĩnh, rất là trong sáng. Và đặc biệt nữa là đại đa số các bài đó đều viết ở giọng trưởng, tức là cái giọng rất là sáng sủa, ít bài giọng thứ lắm. Có chăng là giai đoạn sau này khi mà ở cuộc sống gia đình ấy của anh, mà khi chị mất đi, thì anh là sống trong một cái tâm trạng nó cũng tương đối là nó bị thay đổi. Và lúc đó thì cái bài mà chúng ta biết là Một Mình ấy, là một bài anh viết về giọng thứ, nó có thể nói là rất là xúc động và nó lắng đọng lại hẳn. Những cái giai điệu của các ca khúc của Thanh Tùng thì nó lại rất là có tính khí nhạc.
3: Đôi bạn văn chương, tiếng lòng tri kỷ. Phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96,5 MHz.
1: Trong nhiều ca khúc của Thanh Tùng thì nhân vật nữ thường ở vị trí trung tâm, và cũng không ít lần thì người con gái ấy, người phụ nữ ấy gắn với những nỗi buồn, chẳng hạn từ Ngôi Sao Cô Đơn đến Giọt Nắng Bên Thềm, hay những bài mà nhịp điệu nó nhanh một chút như là Phố Biển hay Mơ Ngâu, thì trong đấy cũng có những cái chuyện tình nó dở dang, cuối cùng là hai người không đến được với nhau nữa. Nhưng mà nỗi buồn trong âm nhạc Thanh Tùng thì thường được xoa dịu theo một cách nào đó, nó không ủ ê bi lụy mà trong trẻo và bay lên. Cũng vì thế cho nên tôi chọn cái tên của chương trình hôm nay là Nỗi Buồn Cất Cánh. Và cũng có thể nói là nhạc sĩ đã nâng đỡ con người và chữa lành nỗi buồn cho các nhân vật của mình. Anh nghĩ sao về điều này?
0: Thanh Tùng là một người đàn ông đào hoa, từng trải, và không chỉ là một nhạc sĩ, ông còn là một doanh nhân. Soi chiếu từ cuộc đời, ông chắc chắn là sẽ qua rất nhiều những cái thăng trầm, và chính những cái thăng trầm đó giúp cho ông có một cái điểm tựa, một cái sự vững vàng nhất định, kể cả trong cái đời sống tinh thần lẫn đời sống vật chất. Thế thì những cái câu chuyện tình cảm, tình ái đi qua, ông không dùng cái nỗi buồn để bi lụy mình, để kể khổ, và ông chỉ dùng cái nỗi buồn đó để nâng mình lên, để giúp cho đời những cái tiếng hát nó cao thượng, nó lạc quan, và nó chia sẻ, mà ông làm cho nỗi buồn nó đẹp hơn. Anh Vũ dùng cái chủ đề này rất hợp lý. Nỗi buồn cất cánh, thậm chí nỗi buồn nó lại tạo một cái sự thăng hoa trong xúc cảm, và bài hát của ông nó có sự sang trọng.
1: Vâng, thưa quý vị, có một biến cố rất quan trọng trong đời sống của Thanh Tùng, đó là khi người vợ thân yêu của ông qua đời. Ông đã có nhiều ca khúc viết để tưởng nhớ người bạn đời của mình, như là Lối Cũ Ta Về, Một Mình, Đêm Lá Ngoài Sân, Hoa Cúc Vàng. Và ở đây thì chúng tôi cảm thấy nỗi buồn cho âm nhạc của ông nó có phần khác với những bài hát khác, vì nó không che giấu. Nếu như những bài hát khác thì cái nỗi buồn đấy có thể là hướng đến tha nhân, hướng đến những con người nào đó, những nhân vật nào đó trong cuộc đời, thì ở đây là viết về chính những câu chuyện của mình, cho nên là những câu ca từ nó như là rút gan rút ruột ra để viết, và

0: gây nên sự xúc động rất là mạnh mẽ trong lòng người nghe. Nhớ em vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa, bâng khuâng khi con đang còn nhỏ, tan ca bố có đón đưa. Hay là đêm qua em vừa đến sao chưa ghé qua nhà, sao chưa về thăm con nhớ em nhiều lắm đấy. Lần đầu khi tôi nghe câu này tôi rớt nước mắt. Có một số cái bản chép lời ở trên mạng ấy thì viết là sao không về thăm anh em nhiều lắm đấy, thì đấy là chép sai. Phải là sao không về thăm con, thì người ta mới thấy cái sâu thẳm và cái nó rất đời, rất thực.
1: Viết về vợ, tôi nhớ một cái chương trình chúng tôi với anh cũng đã nói chuyện đúng không?
0: Vâng.
1: Là trong thơ ca ấy, không nhiều đâu. Viết cho vợ không phải đơn giản đâu,
0: đúng
1: rất
0: rồi.
1: Ít. Và đây lại còn là khóc chứ. Cái khóc ông Thanh Tùng nó rất cụ thể vào trong cái hoàn cảnh, viết như từ gan ruột mình ra. Cái bài đấy là bài Hoa Cúc Vàng anh nhắc, bài Một Mình cũng có con trong đó, tan ca bố có đón đưa.
0: Đúng.
1: Tức là cả một cái gia đình gồm cha mẹ con cái, mà không chỉ người chồng mất mát mà cả những người con.
0: Đúng.
1: Cái đấy là điều đương nhiên, và Thanh Tùng đưa vào một cách rất nhuyễn, người nghe người ta cảm thấy thương cảm, cảm thấy nó rất tự nhiên và nó không lên gân lên cốt, không bi kịch hóa mà nó cũng rất đời thường. Đấy là một cái cách mà Thanh Tùng xuyên suốt trong rất nhiều ca khúc.
0: Nhân nói đến bài Một Mình của Thanh Tùng thì tôi nhớ là trong các ca khúc Việt Nam nổi tiếng thì cũng có một bài hát tên là Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương. Và so sánh hai cuộc đời của hai ông với nhau thì hai ông cũng đều có những cái câu chuyện buồn ở trong đời sống tình cảm hôn nhân và đều trải nỗi cô đơn của mình vào tác phẩm, cho nên là tên ca khúc là giống nhau. Anh Minh có thể so sánh hai ca khúc Một Mình này một chút được không?
1: Nói thêm về cái Một Mình của Thanh Tùng, rất là cụ thể cái hoàn cảnh. Và có những cái câu nó rất là thương, chi tiết lắm, đời thực lắm. Nhớ em
0: vội vàng
1: trong nắng trưa, áo phơi
0: trời đổ
1: cơn mưa.
0: Người phụ nữ rất là tất bật, tảo tần.
1: Và cái tảo tần này nó theo suốt ông. Đến khi người vợ mất rồi nó vẫn ám ảnh ông. Và cái điều đó nó cho thấy cái sự chung thủy của một người nhạc sĩ. Thế còn ở Lam Phương ấy, cái Một Mình Lam Phương nó hơi khác một chút. Lam Phương là nhạc sĩ ở hải ngoại, xa quê hương rất lâu, cho nên ông luôn ám ảnh cái nỗi thiếu quê hương, giống như rất nhiều cái nhạc sĩ ở hải ngoại. Không chỉ bài Một Mình đâu, trong rất nhiều bài Lam Phương đều đưa vào những cái nỗi niềm của mình. Thế thì cái bài Một Mình ở đây ấy, mở đầu ông cũng hướng ra bên ngoài. Một buổi sáng rất bình dị trong cái khuôn viên ở nhà, sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài hiên nắng lóe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nhưng ngỡ đâu càng về sau thì cái thân phận cô đơn nó rõ hơn. Bài Thanh Tùng nó là một cái trạng thái cá thể, nhưng bài của Lam Phương là cái bài viết về cái nỗi cô đơn của riêng mình, nhưng mà nó lại rộng ra hơn, là khái quát được cả một cái thân phận. Thì đúng là nó ám một cuộc đời Lam Phương tật. Và cái câu cuối Lam Phương chốt rất hay, phải nói nó là cái chìa khóa của bài hát.
0: Vâng.
1: Tức là
0: Chỉ vì đời mình
1: Chưa có bình minh.
0: Chính vì câu này mà tôi nghĩ là Lam Phương tuyệt vọng hơn là Thanh Tùng.
1: Tuyệt vọng nhiều
0: Thanh Tùng.
1: Mà nó nhiều cái nỗi niềm nó chất chồng vào. Chứ cái Một Mình của Thanh Tùng là một mình của cái chi tiết cụ thể, là cái mất của người vợ thôi.
0: Vâng.
1: Còn đây là nó ám ảnh bao tháng nó mới ra cái Một Mình này của Lam Phương, một người con xa xứ.
0: Đứng biết mặt tiểu sử thì khi Lam Phương viết bài này là năm 1989 thì hai ông Lam Phương và Thanh Tùng cũng giống nhau ở chỗ là cũng không còn người bạn đời bên cạnh nữa. Vì Lam Phương lúc này là đã chia tay với Túy Hồng rồi. Và thậm chí là chia tay xong với mối tình thứ hai là cô Hường ở Paris rồi. Cho nên là ông cũng rất là cô đơn. Thế nhưng mà Thanh Tùng cô đơn thì vẫn còn bước tiếp, bởi vì đêm đêm liêu siêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về, cô đơn nhưng vẫn bước đi. Nhưng mà cái cô đơn của Lam Phương thì gần như tuyệt vọng, bởi vì là không biết ngày mai mình sẽ như thế nào. Vâng, thưa quý vị, tôi quan sát thấy thì có rất nhiều nhạc sĩ đưa triết lý vào âm nhạc, nhưng mà mỗi người thì có một cách riêng của mình. Và triết lý trong ca khúc Thanh Tùng thì ít khi nằm ở trung tâm của tác phẩm, mà thường được đan cài rất khéo ở một vị trí nào đó. Chẳng hạn, cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông, lòng người lạ lùng thường hay mong nhớ những điều hư không trong hoa tím ngoài sân, hay là một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Ở bài Giọt Sương Trên Mi Mắt thì triết lý có thể nói là có từng nhan đề của tác phẩm.
1: Thanh Tùng viết không chủ ý những ca khúc của mình là phải triết lý. Nó theo một cái nội dung rất tự nhiên. Khi mà phát triển câu chuyện thì nhạc sĩ găm vào những cái câu như anh vừa đọc, thì rõ ràng là những cái câu nói nó rất nhuyễn vào trong cái nội dung chung, chứ nó không phải một cái hệ thống triết lý, mà đây là những cái câu mà nó phù hợp với cái bối cảnh câu chuyện. Và rõ ràng là khi hát lên cùng với chung cả toàn bài thì nó không bị khiên cưỡng.
0: Tức là những cái từ khóa như là hư không, như là hư vô, mình cảm thấy nó có màu của triết lý, màu của nhà Phật. Thế nhưng mà ông lại viết ra
1: viết
0: nó
1: rất
0: tự đời.
1: Nhiên.
0: Trở lại cái câu chuyện về những cái triết lý trong ca khúc Thanh Tùng ấy, thì một bạn của ông nghĩa là Trịnh Công Sơn thì cái triết lý của Trịnh Công Sơn nó lại rất khác đúng không ạ? Nó đậm đặc hơn, siêu hình hơn, khó cảm nhận hơn, khó hiểu hơn.
1: Khó cảm nhận và đặc biệt là nó nâng thành một cái triết lý chung trong cả một cái hệ thống ca khúc của Trịnh Công Sơn. Thanh Tùng nhẹ nhàng hơn, Thanh Tùng đưa vào nó êm hơn, không hề tạo ra cái ý thức là bài hát mình phải có những cái triết lý như vậy. Không ai nói là bài hát của Thanh Tùng triết lý, vẫn là bài nhạc tình, nhạc trữ tình.
0: Một trong những bài rất là triết của Trịnh Công Sơn là tôi nhớ là cái bài Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia. Thì mình so sánh với Thanh Tùng mình thấy là một bên rất đóng, một bên rất mở, một bên thu lại, một bên thì lại hướng lên
1: cái
0: lên trên.
1: Tình của Thanh Tùng là rất thật, nó có nhân vật, nhưng cái tình của Trịnh Công Sơn nó cứ gửi vào trong triết lý, cái hình bóng nó rất đâu đó, rất hư vô.
0: Tôi rất thích cái ca từ của giọt sương trên mi mắt ấy, tức là ở đây là những giọt nước mắt, nhưng mà cuối cùng là bình thường nước mắt phải rơi xuống, nhưng ở đây khi nước mắt đã thành giọt sương thì nó lại là bay lên. Cho nên là giọt sương trên mi mắt là mặt trời dịu êm, thì mình cảm thấy những cái nỗi buồn nó đã được chuyển hóa thành một cái lòng yêu đời, yêu cuộc sống. Và mình thấy những ca khúc của Thanh Tùng có thể viết về nỗi buồn đi chăng nữa, nhưng mà cuối cùng lại làm cho con người ta rất là gắn bó với cuộc đời và tạo thành một cái giá trị rất là đặc biệt cho những các tác phẩm của Thanh Tùng. Thưa quý vị, mỗi lần nghĩ về Thanh Tùng thì tôi cũng có cái cảm giác là cái con người của ông ấy, cái khí chất của ông ấy, nó rất là giống với cái tên của ông. Tức là nó là một cái bóng cây, nó tỏa mát mà nó rất là vững chãi, nó rất là chắc chắn và hiên ngang nữa. Không bao giờ bi lụy, không bao giờ cúi đầu. Và có lẽ ông cũng muốn truyền cả cái tinh thần này cho những người con của mình nữa. Vì thế nên là tên các con của ông đều tên những loài cây. Anh con trai đầu là anh Bách, anh thứ hai là anh Thông, cuối cùng là chị Bạch Dương. Đều là những loài cây. Và phần cuối chương trình thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe một số tâm sự của chị Nguyễn Bạch Dương, con gái nhạc sĩ Thanh Tùng, về những ảnh hưởng của người cha đối với các con ở trong gia đình, những kỷ niệm của chị.
2: Thực ra thì ba tôi chưa bao giờ định hướng hay mong muốn các con phải nối nghiệp. Vì thế cho nên cả ba anh em chúng tôi đều không có ai theo nghệ thuật mà lựa chọn con đường kinh doanh. Nhưng mà càng lớn thì tôi nhận ra rằng chính việc được lớn lên trong gia đình có ba làm nghệ thuật chuyên nghiệp thì đã ảnh hưởng rất nhiều đến anh em chúng tôi. Chính trong cái môi trường mà chúng tôi được lớn lên như thế thì chúng tôi hiểu được những cái giá trị của người lao động, sáng tạo, sự nghiêm túc, cái tinh thần kỷ luật và đặc biệt là cái sự luôn muốn tìm tòi, đổi mới, cái lối đi riêng cho mình. Từ nhỏ thì tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm theo ba đi làm. Có một cái giai đoạn mà ba thức khuya rất là nhiều và cái giai đoạn ông sáng tác nhạc phim và ông tập trung rất là cao độ. Và trong đó là có cái bộ phim Ván Bài Lật Ngửa. Giai đoạn mà ba tôi dàn dựng cho các đoàn nghệ thuật, đặc biệt là đoàn Hải Đăng, thì tôi nhớ có những cái tiết mục mà ông yêu cầu ca sĩ và nhạc công hát đi hát lại rất là nhiều lần, cho đến khi mà tôi còn thuộc luôn cả cái bài hát. Hồi đó thì tôi rất là nhỏ, tôi cũng chưa hiểu hết được công việc của ba, cho đến tận bây giờ khi mà gia đình chúng tôi thực hiện dự án Legacy of Love, có dịp nhìn lại những cái tư liệu, gặp gỡ các cô chú, bạn bè, các người đồng nghiệp của ba, thì tôi mới hiểu đầy đủ hơn về niềm đam mê cũng như là những cái cống hiến của ba dành cho âm nhạc.
0: Thưa quý vị, âm nhạc Thanh Tùng đã ghi một dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ca khúc Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20 và bắt sang thập niên đầu của thế kỷ 21. Những cống hiến âm nhạc của ông rất là đa dạng, nhiều màu sắc, nhiều đề tài. Ông có những bài hát viết cho địa phương rất thành công như là Hoàng Hôn Màu Lá với vẻ Đắk Nông, có những bài viết cho nhạc phim như là Vĩnh Biệt Mùa Hè, có cả những ca khúc thiếu nhi như là Mùa Hạ và Những Chùm Hoa Nắng, có những bài mà mang cái cảm hứng quê hương đất nước rất là đậm nét gắn với văn hóa dân tộc như là bài Một Thoáng Quê Hương chung cùng với nhạc sĩ Từ Huy. Và sau hết thì ta thấy được một tình yêu thiết tha trìu mến của ông với cuộc đời, với con người, như những lời ca ông đã viết trong Cảm Ơn Mùa Thu. Và bầu trời như có gió mát, gió trên trời như có tiếng hát, hát cho mùa thu đến, cho quê hương hay cho tình yêu. Và để kết thúc chương trình hôm nay thì xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Mơ Ngâu của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin cảm ơn nhà thơ, nhà báo Trương Nhật Minh đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Úi giời, chiếu tướng.
1: Giời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
0: Ừ hay, sao mà chán?
1: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
0: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
1: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
10: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
9: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 116,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày 2 tháng 7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Vị trí ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 160 km về phía đông. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 14,5 đến 18 độ Vĩ Bắc, 112 đến 117 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông. Đến 19 giờ ngày 3 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, vị trí ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Cường độ có khả năng mạnh thêm cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Vùng nguy hiểm từ 16 đến 20,5 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ ngày 2 tháng 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 8.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát
2: The Color Song.

0: talk.
1: Các con thân mến, trong bài hôm nay chúng ta gặp lại năm bạn. Con hãy chào mọi người đi nào.
0: Hello, Miss Cynthia. Hello, Cat. Hello, Puppy. Hello, Duck. Hello, Bird. Hello, Parrot.
1: Con hãy nói lại cho cô Cynthia biết con đã đánh số các bạn và tô màu mỗi bạn một màu gì. 1. Red Parrot. 2. Yellow Cat. 3. Green Bird. 4. Blue Duck. 5. Brown Puppy. Bây giờ cô Cynthia sẽ nhắc lại. Nếu cô nhắc đúng thì con nói Yes. Nếu cô nói sai thì con nói No. Rồi sửa lại cho cô nhé. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Red Parrot.
1: Yes.
0: 2. Green Cat.
1: No, Yellow Cat.
0: Ah, yes, Yellow Cat. Thank you. 3. Green Bird.
1: Yes.
0: 4. Brown Duck.
1: No, Blue Duck.
0: Yes, Blue Duck. Thank you. 5. Brown Puppy.
1: Yes.
0: Song.
1: Hôm nay chúng ta học hát bài
2: Yes, No.
1: Trước hết, con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

Bây giờ cô hướng dẫn các con hát từng đoạn. Đoạn thứ nhất. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ hai. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ ba. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ tư. Chúng ta hát lại. Đoạn thứ năm. Chúng ta hát lại. Chúng ta hát cả bài.

0: lời.
1: Chúng ta chơi trò chơi bắt chước động tác của các con vật nhé. Trước hết, con đã có 5 bạn.
0: Cat, puppy, parrot, duck and bird.
1: Con hãy tô màu các bạn ấy theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Chuẩn bị.
0: Start. 1. Cat, yellow. 2. Duck, blue. 3. Parrot, red. 4. Puppy, brown. 5. Bird, green.
1: Very good. Các con đọc to tên các bạn nào.
0: Yellow cat. Blue duck. Red parrot. Brown puppy. Green bird.
1: Con có biết động tác của các con vật này không?
0: Cat.
1: Hay chạy nhảy.
0: Duck.
1: Đi lạch bạch.
0: Parrot.
1: Vỗ cánh.
0: Puppy.
1: Hay vẫy đuôi.
0: Bird.
1: Giang cánh bay. Con chuẩn bị làm động tác theo cô nào.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên và kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch và kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Chúng ta làm lại một lần nữa nhé.
0: Stand up. Cat.
1: Con nhảy lên kêu.
0: Meow, meow. Duck.
1: Con đi lạch bạch kêu.
0: Quack, quack. Parrot.
1: Con vỗ tay vào hai đùi.
0: Puppy.
1: Con ngoáy mông.
0: Bird.
1: Con giang tay vẫy lên vẫy xuống. Bây giờ làm động tác theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Cô sẽ nói tên con vật và màu của nó. Con làm động tác.
0: Yellow cat. Blue duck. Red parrot. Brown puppy. Green bird.
1: Chúng ta chơi lại nhưng đảo trật tự.
0: Red parrot. Yellow cat. Green bird. Brown puppy. Blue duck.
1: Very good.

0: color.
1: Các con vẽ và tô màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Vẽ con mèo đội mũ, chúng ta vẽ như sau. Vẽ cái đầu cat, một vòng tròn nhỏ. Vẽ thân mình cat, một quả trứng gắn với cái đầu. Vẽ a hat trên đầu cat. Vẽ một hình vuông ba cạnh úp xuống, một vạch ngang ở đáy. Vẽ a bag bên cạnh cat. Vẽ một hình chữ nhật. Vẽ một cái quai túi, tức là một đường vòng từ đầu này sang đầu kia của túi. Giỏi lắm, con hãy nói to ba thứ con vừa vẽ nào.
0: Cat, a hat, a bag.
1: Bây giờ cô Cynthia ra lệnh tô màu. Các con hãy làm theo nhé. Trước khi tô màu, con nhắc lại mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: Cat, yellow.
1: Cat, yellow.
0: Hat, red.
1: Hat, red.
0: Bag, green.
1: Bag, green. Con nói to ba thứ với ba màu của nó nhé.
0: Cat, yellow. Hat, red. Bag, green.
1: Để kết thúc bài học, con hãy trả lời cô Cynthia. Khi cô hỏi, cat, con nói màu của nó, chuẩn bị.
0: Start. Cat.
1: Yellow.
0: Bag.
1: Green.
0: Hat.
1: Red. Very good. Thank you. Để chuẩn bị cho bài sau, đề nghị các vị phụ huynh giúp các cháu vẽ 5 bức tranh. Vẽ một cách đơn giản nhất và không có màu. Tranh 1. 6 cái tẩy. Tranh 2. 7 cái thước kẻ. Tranh 3. 8 cái mũ. Tranh 4. 9 cái túi sách. Và tranh 5. 10 cái bút. Goodbye.
0: Bye bye.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 49 với chủ đề Nghi lễ trong các trường học ở Pháp.
1: Les vacances scolaires en France.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới sau.
1: Les vacances scolaires. Les vacances scolaires.
0: Nghỉ lễ trong các trường học.
1: Être intercalé. Être intercalé.
0: Được xen vào.
1: Le service jeunesse et sport. Le service jeunesse et sport.
0: Sở thanh niên và thể thao.
1: Allonger les périodes de vacances. Allonger les périodes de vacances.
0: Kéo dài kỳ nghỉ.
1: Organiser des stages intensifs. Organiser des stages intensifs.
0: Tổ chức các cuộc thực tập tăng cường.
1: Des séjours linguistiques. Des séjours linguistiques.
0: Kỳ nghỉ kết hợp học tiếng.
1: Renflouer leurs comptes.

0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: Comme dans de nombreux pays du monde, en France, il y a deux types de vacances. Les vacances d'été, dites les grandes vacances, qui durent deux mois, et les vacances scolaires, qui sont réparties sur l'année.
0: Cũng giống như một số nước trên thế giới, ở Pháp, các trường học có hai dạng kỳ nghỉ, đó là kỳ nghỉ hè, là kỳ nghỉ dài nhất, kéo dài 2 tháng, và kỳ nghỉ lễ, rải rác trong suốt năm học.
1: Celles-ci sont beaucoup plus courtes que les grandes vacances.
0: Nghỉ lễ thường ngắn hơn nhiều so với nghỉ hè.
1: Leur durée est d'une à deux ou trois semaines à la Toussaint, à Noël, au mois de février et pendant la période de Pâques.
0: Nghỉ lễ thường kéo dài từ 1, 2 hoặc 3 tuần vào các dịp như là lễ các thánh, Noël, tháng 2, tháng 3 và lễ Phục sinh.
1: Le calendrier des vacances scolaires en France est différent selon les zones.
0: Lịch nghỉ lễ ở các trường học khác nhau tùy theo từng vùng.
1: En général, les vacances scolaires commencent le vendredi soir ou le samedi matin après les cours et se terminent deux semaines plus tard, le lundi matin, à la reprise de ceux-ci.
0: Thường thường thì các kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào chiều thứ sáu hay là sáng thứ bảy. Thứ hai, hai tuần sau đấy, học sinh sẽ đi học trở lại.
1: Que faire pendant les vacances scolaires?
0: Vậy mọi người làm gì trong dịp nghỉ lễ?
1: Le service jeunesse et sport propose chaque année de multiples activités, visites et animations sur la commune et environ, mais aussi des séjours en France ou en Europe.
0: Sở thanh niên và thể thao hàng năm tổ chức rất nhiều hoạt động tham quan, vui chơi ngay tại phường, xã và các vùng lân cận. Họ còn tổ chức những kỳ nghỉ ở Pháp hay là châu Âu.
1: Des stages intensifs d'anglais sont organisés pour les enfants et les adolescents de 5 à 17 ans durant les vacances scolaires.
0: Người ta tổ chức các cuộc thực tập tăng cường tiếng Anh cho các em từ 5 đến 17 tuổi trong các dịp nghỉ lễ.
1: Ces stages leur permettent une immersion dans un environnement anglophone et offrent l'avantage d'un apprentissage continu.
0: Những đợt thực tập như vậy giúp các em hòa nhập vào không gian Anh ngữ và tạo thuận lợi cho việc học tiếng liên tục.
1: Selon la formule choisie, les élèves peuvent s'inscrire à des séjours linguistiques en famille ou en résidence, avec cours ou sans cours.
0: Tùy theo loại hình, học sinh có thể đăng ký tham gia học tiếng tại gia đình hay là nơi lưu trú của mình, có theo lớp học hoặc là không có lớp học.
1: Plusieurs programmes permettent de combiner la pratique de la langue, la visite du pays et la participation.

0: participation à un stage sportif, tennis, golf, équitation ou foot.
1: Nhiều chương trình cho phép kết hợp thực hành tiếng với tham quan hay là tham gia một khóa tập thể thao như là quần vợt, đánh gôn, cưỡi ngựa hay là đá bóng.
0: Pour les étudiants, c'est l'occasion de voyager, de se balader avec leurs copains dans les villes où ils sont logés.
1: Đối với các bạn sinh viên thì đây là dịp để đi du lịch, đi dạo cùng bạn bè trong thành phố nơi họ sinh sống.
0: Par ailleurs, pendant les vacances scolaires, certains étudiants ont un petit job pour renflouer leur compte.
1: Tuy nhiên thì một số sinh viên cũng đi làm thêm trong kỳ nghỉ lễ để tăng thu nhập cho mình.
0: Ceux qui ont une bonne condition physique se font embaucher comme vendangeurs pour une durée qui varie en général de 8 à 15 jours.
1: Những sinh viên có sức khỏe đi làm thợ hái nho trong khoảng từ 8 cho đến 15 ngày.
0: Le plus souvent, avec ce travail sympa et épuisant, ils gagnent de 50 à 60 euros net par jour.
1: Thông thường thì với công việc khá là thoải mái này, nhưng mà cũng hết sức là vất vả, họ kiếm được từ khoảng 50 đến 60 euro một ngày.
0: Le babysitting et le papysitting est également un bon moyen pour occuper son temps en se faisant un peu d'argent, en venant en aide aux personnes âgées ou simplement en leur tenant compagnie.
1: Việc trông trẻ hay là giúp đỡ cho các cụ già hoặc đơn giản chỉ là đến chuyện trò với họ cũng là một cái cách mà vừa lấp đầy khoảng thời gian trống của mình cũng như là có thể giúp kiếm thêm được chút tiền.
0: En réalité, pour les élèves français, les vacances scolaires sont aussi synonymes de devoirs à remettre ou d'exposés à présenter au retour de l'école.
1: Trên thực tế thì đối với học sinh Pháp, các kỳ nghỉ lễ cũng đồng nghĩa với những bài tập phải trả, những bài thuyết trình phải trả, trình bày khi trở lại trường.
0: Cette année, les écoliers français auront leurs vacances de la Toussaint du samedi 22 octobre 2011 au jeudi 3 novembre 2011.
1: Chính vì vậy họ nghỉ lễ mà không quên ôn tập bài vở. Năm nay học sinh Pháp được nghỉ lễ các thánh từ thứ Bảy ngày 22 tháng 10 đến thứ Năm ngày 3 tháng 11.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, âm nhạc với cuộc sống số này, chúng ta sẽ mở đầu với những nốt nhạc rộn rã, reo vui và ngập tràn niềm tin qua một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Phi Tường, Hội Âm Nhạc Hà Nội, ca khúc Việt Nam Vươn Mình Kỷ Nguyên Mới. Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ những câu hát đầu tiên, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới sáng ngời dưới ánh đảng hồng tươi. Tác phẩm đã mở ra một không gian âm nhạc bao la, rực rỡ sắc màu của hoa của nắng mới và của tinh thần đoàn kết muôn người như một. Bài hát không chỉ là lời tri ân sâu sắc đến đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại, mà còn là khúc tráng ca đầy tự hào của con cháu Lạc Hồng trên con đường khẳng định vị thế sánh vai với các cường quốc Nam Châu.

0: Vâng, khi lắng nghe tác phẩm Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới, điều đầu tiên chạm đến trái tim người nghe chính là một bức tranh đất nước vô cùng sống động, tràn ngập sắc màu và niềm tự hào dân tộc. Tác phẩm đã khái quát trọn vẹn chặng đường lịch sử từ cội nguồn dân tộc, sự dẫn dắt của Đảng, Bác Hồ cho đến ý chí đại đoàn kết một lòng của nhân dân ta ngày hôm nay. Có thể nói chiều dài lịch sử và chiều rộng của không gian đất nước đã được nhạc sĩ Phi Thường gói gọn rất khéo léo trong từng câu từ và giai điệu đầy cảm xúc. Vâng, cụm từ Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới mang tầm vóc lịch sử rất lớn. Anh có thể chia sẻ cái hoàn cảnh sáng tác và nguồn cảm hứng mạnh mẽ nào đã thôi thúc nhạc sĩ đặt bút viết nên những nốt nhạc đầu tiên của ca khúc này?
1: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn. Như câu nói của Bác Hồ, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đã là người Việt Nam, đều có tinh thần yêu nước nồng nàn, tạo thành khối đại đoàn kết, chiến thắng trước mọi kẻ thù xâm lược qua mọi thời đại. Ca khúc Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới được tôi sáng tác từ niềm tự hào sâu sắc trước những thành tựu phát triển của đất nước và khát vọng đưa Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn. Tôi mong muốn dùng âm nhạc để truyền tải tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và niềm tự hào vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Những giai điệu đầu tiên được hình thành từ cảm xúc tự hào khi nhìn thấy hình ảnh một Việt Nam đổi mới, hội nhập và ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
0: Bài hát mang tinh thần hành khúc rất rõ nét nhưng vẫn giữ được sự mềm mại. Nhạc sĩ đã cân bằng giữa tính thúc giục hào hùng của nhịp điệu và tính trữ tình tự hào của giai điệu như thế nào để người nghe dễ tiếp cận nhất?
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi lựa chọn nhịp hành khúc làm chủ đạo để tạo khí thế mạnh mẽ, thôi thúc tinh thần tiến lên. Tuy nhiên trong phần giai điệu và ca từ, tôi đưa vào những nét mềm mại, giàu cảm xúc để người nghe cảm nhận được tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc một cách gần gũi. Sự kết hợp này giúp bài hát vừa có sức cổ vũ, vừa dễ đi vào lòng người, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.
0: Trong bài hát có những hình ảnh rất giàu tính biểu tượng nghệ thuật như ánh đảng hồng tươi, rực rỡ sắc hoa, con cháu lạc hồng. Nhạc sĩ tâm đắc nhất với câu hát hay phân đoạn nào nhất trong tác phẩm này, vì sao?
1: Cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, tôi đặc biệt tâm đắc với những câu hát nhắc đến con cháu lạc hồng, bởi đó là lời nhắc nhở về cội nguồn, về dân tộc, truyền thống hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Hình ảnh ấy không chỉ gợi niềm tự hào mà còn khơi dậy trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong việc tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp mà cha ông ta đã để lại.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ đầy cảm xúc của nhạc sĩ Phi Thường về hoàn cảnh ra đời cũng như là nội dung ý nghĩa của ca khúc. Thưa quý vị và các bạn, ca khúc được viết ở nhịp 2/4 tốc độ vừa phải nhưng dứt khoát, mang tính chất của một khúc hành khúc kết hợp với ca khúc quần chúng. Nhịp điệu này tạo cảm giác thúc giục bước đi vững chãi với tinh thần vươn mình và vững bước của chủ đề tác phẩm. Giai điệu chuyển động chủ yếu theo các bước nhảy âm trì giãn cách quãng 3, quãng 4, quãng 5 phẳng, kết hợp đi liền bậc tạo nên sự cân bằng giữa tính uyển chuyển và sự mạnh mẽ. Các nốt móc đơn liên tiếp ở các đảo phách nhẹ tạo độ nảy và sự tươi vui trẻ trung cho bài hát. Bài hát có cấu trúc gọn gàng, mạch lạc theo hình thức đoạn đơn phát triển. Nửa đầu tập trung ngợi ca Đảng, Bác Hồ và bức tranh đất nước đổi mới từ Bắc chí Nam. Nửa sau, từ kỷ nguyên mới mở ra trang sử mới, là cao trào của tác phẩm với tầm nhìn vĩ mô và lời khẳng định vị thế của dân tộc. Ở phần kết thúc, anh sử dụng cấu trúc thay đổi, một loạt sánh vai khắp Nam Châu và hai kết bài là bước tương lai sáng ngời. Vậy thì dụng ý kết cấu này nhằm gửi gắm kỳ vọng gì của nhạc sĩ vào chặng đường sắp tới của đất nước?
1: Thời học sinh cho đến hiện tại, câu nói nổi tiếng của Bác Hồ vẫn vang vẳng bên tai của nhạc sĩ Phi Thường. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ phần lớn vào công lao học tập của các cháu. Nếu câu hát sánh vai khắp Nam Châu thể hiện khát vọng hội nhập, khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, thì câu vững bước tương lai sáng ngời lại hướng đến hành trình phía trước với niềm tin và sự lạc quan. Tôi muốn phần kết mở một tầm nhìn rộng hơn, không chỉ là mục tiêu đạt được vị thế xứng đáng mà còn là quyết tâm tiếp tục phát triển bền vững trong tương lai.
0: Tác phẩm thì ca ngợi những giá trị truyền thống và lịch sử nhưng giai điệu lại rất trẻ trung rộn rã. Khi sáng tác, anh có hướng tác phẩm này đến việc tiếp cận và khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ ngày nay không?
1: Thưa quý thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ, Ngay từ khi sáng tác, nhạc sĩ Phi Thường mong muốn ca khúc có thể đến gần hơn với các bạn trẻ. Vì vậy, bên cạnh nội dung ca ngợi lịch sử, truyền thống và lòng yêu nước, thì nhạc sĩ Phi Thường luôn chọn tiết tấu tươi mới, rộn ràng, dễ nhớ và giàu năng lượng. Tôi hy vọng bài hát sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào của dân tộc, tinh thần cống hiến và trách nhiệm xây dựng đất nước trong thế hệ Gen Z và Gen Alpha.
0: Đã, câu hỏi cuối, nhạc sĩ có mong muốn ca khúc Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới sẽ được vang lên trong những không gian hay sự kiện như thế nào để phát huy tối đa giá trị của vùng tinh thần đại đoàn kết dân tộc?
1: Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Phi Thường mong muốn ca khúc Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới sẽ được vang lên thường xuyên trong các sự kiện chính trị, văn hóa, chương trình nghệ thuật cộng đồng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp và những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước. Đặc biệt, tôi hy vọng bài hát có thể trở thành nguồn cảm hứng trong các hoạt động hướng về cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, góp phần vào hòa bình thế giới. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin cảm ơn nhạc sĩ Phi Thường. Và bây giờ một lần nữa mời quý vị và các bạn cùng nghe lại Việt Nam vươn mình kỷ nguyên mới.

Quý vị và các bạn thân mến, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72/2001/QĐ-TTg việc chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình Việt Nam thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình, đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Góp sức mình vào những hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, các nhạc sĩ bằng khả năng và sự sáng tạo của mình đã viết nên nhiều ca khúc hay. Âm nhạc với cuộc sống số này, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Gia đình là mái ấm. Ca khúc đã đoạt giải nhì trong một cuộc vận động sáng tác về đề tài gia đình

0: Quý vị và các bạn vừa nghe âm nhạc với cuộc sống trích giới thiệu ca khúc Gia đình là mái ấm của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, ca khúc đoạt giải trong một cuộc vận động sáng tác về đề tài gia đình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và nghe ông giới thiệu về ca khúc này.
1: Xin chào anh Xuân Kỳ và thính giả của Đài Tiếng Việt Nam.
0: Trước khi mà mời quý thính giả cùng nghe nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là quan điểm về gia đình, về hạnh phúc gia đình của nhạc sĩ Thanh Tùng là như thế nào. Ông có thể chia sẻ thính giả biết được không ạ?
1: Đối với tôi thì về gia đình thì nó là một cái khái niệm mà có lẽ nó rất có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng là từ trong con người ta ai cũng phải có gia đình, từ gia đình nhỏ đến gia đình lớn. Nhưng nhìn chung là ông bà rồi thì cha mẹ sinh ra mình đều là có một cái gia đình rất là êm ấm. Có lẽ đấy là một cái hình ảnh mà có thể đánh thức mình nhớ lại những cái thời mình còn nhỏ chứ. Thì nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào gia đình thì mình lớn lên được. Cái gia đình nuôi mình ăn học tất cả các thứ mình thành đạt cho đến bây giờ là đều phải có cái yếu tố của gia đình. Nếu không có chắc là không thể thành đạt như bây giờ. Vì thế gia đình đối với tôi rất là quan trọng. Đặc biệt nữa là khi tôi lấy vợ và lại có gặp một cái người mà mình cảm thấy rằng là nói như là một cái thành ngữ Pháp, tức là mình tìm lại được cái nửa của phía bên kia của mình, thì mình cảm thấy rất là tâm đắc và mình cảm thấy nó phù hợp.
0: Những cái mà quan điểm của nhạc sĩ Thanh Tùng về gia đình, câu chuyện nhạc sĩ vừa kể có được truyền tải trong cái ca khúc Gia đình là mái ấm không ạ?
1: Có, tôi dùng tất cả những cái lời ca mà có tính khái quát nhất xung quanh vấn đề về gia đình. Và có lẽ đấy là một trong những nguyên nhân mà làm cho cái bài hát nó công chúng được tập trung vào cái khái niệm gia đình nói chung.
0: Vâng. Thưa nhạc sĩ, thính giả và công chúng yêu nhạc thì cũng cứ rất là hay băn khoăn và tò mò muốn tìm hiểu rằng là rốt cuộc thì cuộc sống gia đình của một nhạc sĩ như thế nào. Bởi vì là thông thường người ta sẽ nghĩ rằng là một nhạc sĩ thì chắc là phải gia đình vui lắm, lúc nào cũng tràn ngập âm nhạc và tràn ngập tiếng cười. Vậy thì trong gia đình nhạc sĩ Thanh Tùng thì sao ạ? Có khi nào mà mình có những cái rắc rối mà khó vượt qua được không ạ?
1: Thực tế thì là gia đình nào cũng có những cái mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Tuy nhiên là rất may là tôi lấy một người vợ là cũng có cái hiểu biết, vợ tôi là bác sĩ. Thế là một, thứ hai là hợp nhau tính nhau rồi thì thực ra là các cái công việc nó đều là suôn sẻ. Thế thành thử ra là tôi cũng rất may
0: giống nhau về chiến sĩ đúng không?
1: Vâng.
0: Nhà sĩ, bác sĩ.
1: Vâng. Thế nhưng mà nó lại hay ở chỗ tức là người ta hiểu về mình, thành thử ra là mình có cái thời gian được dành nhiều cho cái sự nghiệp của mình hơn. Thì đấy là một cái thuận lợi trong gia đình của tôi.
0: Vâng, tức là toàn thấy nhạc sĩ Thanh Tùng ca ngợi về người vợ của mình và chắc chắn là phải là người vợ tuyệt vời rồi. Một câu hỏi nữa dành cho nhạc sĩ Thanh Tùng là nó sẽ có những cái khó khăn rồi, có những cái sự đồng cảm rồi. Thế nhưng mà nhạc sĩ có thể cho thính giả biết được rằng là ông có cái cách nào hoặc có cái kinh nghiệm nào để vượt qua những cái khó khăn, những rắc rối trong cuộc sống không ạ?
1: Đối với gia đình nào cũng có những cái khó khăn. Mà người ta hay nói nhiều nhất là khó khăn về kinh tế. Thì tôi đã vượt qua được cái khó khăn kinh tế ở chỗ tức là mình tự làm ra được là một. Thứ hai là bà vợ cũng có một cái nghề nghiệp nó ổn định. Thành thử ra là ông vượt qua được. Nhưng mà cái chính không phải vấn đề chỗ kinh tế nữa, mà nó là chỗ tức là mình hiểu nhau, thông cảm với nhau, rồi thì có thể bỏ qua những cái lặt vặt mà để mình, ví dụ đối với vợ thì tất cả vì chồng con, nhưng ngược lại mình thì là tất cả là vì vợ con. Thế thì vất vả nhất có lẽ gia đình, có lẽ tôi cho rằng đó là vấn đề nuôi con cái. Sao cho nó vừa ngoan này, học giỏi này, mà rồi thì nó không có một cái làm cho mình phải lăn tăn từ ở trường đến lớp cho đến ở nhà. Thì đấy là cái mà chúng tôi đã vượt qua được.
0: Và trở lại với cái ca khúc Gia đình là mái ấm, như nhạc sĩ Thanh Tùng lúc nãy có nói là ông nhấn mạnh rất sâu vào cái chữ gia đình. Và nếu như mà quý thính giả vừa được nghe chương trình trích giới thiệu thì quý thính giả có thể thấy là những cái câu hát của nhạc sĩ Thanh Tùng, nó những cái câu văn nó đẹp lắm, nó như bài thơ ấy. Đây có phải là cái bút pháp của ông không? Là cái cách mà ông chọn?
1: Thực ra thì là một trong những đặc điểm phong cách sáng tác của tôi là lời ca phải được xây dựng trên một cái hình tượng nào đó. Mà cái hình tượng đó đầu tiên, cái phương tiện biểu hiện cái hình tượng đó là phải là những cái ngôn từ mà nó làm cho người ta cảm thấy nó
0: có chất thơ,
1: nó yêu thích, người ta cảm thấy yêu thích. Thế nên thực ra là nhiều người cứ bảo tôi là hình như là làm thơ, nhưng thực ra là tôi học văn thật nhưng mà không biết làm thơ. Người chỉ biết là lời ca làm sao mình làm cho nó đẹp. Để nó phù hợp với chủ đề. Và chính có lẽ đó là một cái cũng góp phần nho nhỏ vào cái sự thành công của ca khúc.
0: Ở trong cái câu hát đầu tiên của cái bài hát đấy là
1: không biết từ bao giờ
0: gia đình là mái ấm. Tại sao nhạc sĩ lại có cái cách đặt vấn đề như thế?
1: Là bởi vì thế này, nhiều khi mình trong văn học ấy, người ta hay có cái thế là phủ định lại cái khẳng định. Hoặc là mình vấn lại cái mà người ta đã trở thành câu hỏi. Hoặc là chưa thành câu hỏi. Thì cũng là một cái cách mà để cho người ta có một cái gì đó nó lạ lẫm trong câu hát. Cũng giống như là em đến Sơn Tây bây giờ chưa, thực ra thì cái chuyện đến Sơn Tây không đến điều gì phải hỏi. Thế nhưng mà tự dưng có câu ấy vào thì tự dưng người ta cảm thấy nó lạ. Thế thì trong một bài hát mà mình có một cái nốt nhạc, cái giai điệu nào đó mà lạ, hay một lời ca nào đó mà lạ, thì cũng là một cái đánh thức cho sự chú tâm của công chúng đến với bài hát của mình.
0: Và những câu hát đầy chất thơ, nhạc sĩ có thể một lần nữa đọc lại cho thính giả nghe này.
1: Không biết từ bao giờ gia đình như tổ ấm, như rừng cây xanh thắm cho bốn mùa thơm hoa. Không biết từ bao giờ gia đình là mái ấm, nơi có mẹ có cha, có tình thương ông bà, có người thân quanh ta.
0: Vâng, rất là hay ạ. Ở trong ca khúc đó thì ông sử dụng âm nhạc như thế nào?
1: Vâng, chính nhất thì là mỗi một tác giả thì có cái cách làm khác nhau. Nhưng mà riêng với tôi, về đặc biệt là về bài gia đình ấy, thì tôi sáng tác trong một thời kỳ nó rất là bận rộn, gấp gáp. Tôi phải huy động hết mình. Vâng. Nói như tục ngữ quay câu rất hay, tức là tâm tưởng là thành sự. Nghĩa là lúc nào mình nghĩ tới thì nó sẽ được, vâng, nó sẽ thành. Thì tôi đi đâu tôi cũng dắt một cái bút sẵn. Và nhất là đi bộ, phần lớn những bài hát của tôi ra đời đều bằng đi bộ. Tôi cứ nghĩ như thế nào lại ghi lại như thế. Và trong khoảng 3-4 ngày liền thì tôi tập trung vào, thứ nhất là phải xung quanh. Thế thì mình phải tập trung những cái gì mà nó trung tâm nhất, cơ bản nhất, cốt yếu nhất. Thì vấn đề đó là gia đình. Thế nhưng mà vì là mình đã đặt cái câu hỏi là không biết từ bao giờ mà gia đình là tổ ấm, vì mình cảm thấy rằng là đã khẳng định cái là gia đình là mái ấm rồi. Thế thì tôi phải dùng làm sao là cái lời ca nó lôi cuốn người ta vào. Nhưng mà thực ra cái bài này viết cũng không hẳn hoàn toàn là theo phong cách nhạc trẻ đâu, mà nó có một cái chút ít gì đó ban đầu là của cái classic, tức là nó mang tính cổ điển một chút. Nhưng sau đó thì đặc biệt là đến cái chỗ này làm cho tôi cũng xúc động, tức là tình yêu nào đầu tiên gọi ta tha thiết nhất thì đó chính là gia đình, rồi mới đến quê hương, rồi mới đến đất nước.
0: Đấy.
1: Vì con người ta sinh đều phải có gia, có bố mẹ này, có ông bà này, có gia đình nhỏ, rồi mới đến ngay xóm làng tất cả các thứ chứ. Thế thì khi mà dù đi đâu về đâu, nơi cùng trời cuối đất, khi nói với gia đình vẫn là một cái tình yêu thứ nhất.
0: Dạ vâng.
1: Tôi cho rằng như thế là nó rất hợp với cái tâm trạng của mọi người.
0: Trước khi mà tạm biệt thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam, và trước khi một lần nữa mời quý thính giả nghe trọn vẹn ca khúc Gia Đình Là Mái Ấm của nhạc sĩ Thanh Tùng, ông có một cái thông điệp nào dành cho gia đình mình ạ? Dành cho người vợ của mình, dành cho các con của mình?
1: Tôi chỉ thấy là nhờ có gia đình mà tôi cảm thấy cái công việc của mình nó ổn định, và nó có những cái điểm tựa để cho mình vượt lên phía trước.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, thứ năm ngày mùng 2 tháng 7 trên VOV2.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, nơi mang đến niềm vui cho người cao tuổi.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái cẩn trọng với dị ứng ngộ độc hải sản mùa du lịch.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên, làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đồng hành hiệu quả cùng con.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh, chi cục kiểm lâm Thái Nguyên chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu.
1: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo đánh giá phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và hướng chọn nghề.
0: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, khát vọng độc lập từ một người thanh niên yêu nước.
1: Từ 6 giờ 50, tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 giữa đội tuyển Mỹ gặp đội tuyển Bosnia.
0: 12 giờ 15 gia đình Việt, từ chuyển đổi số đến chuyển đổi trong mỗi gia đình.
1: 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, vợ chồng lệch pha, cách nào để bắt lại nhịp yêu thương.
0: 13 giờ 45 nhịp sống văn hóa lan tỏa sức sống văn hóa truyền thống trong xã hội số.
1: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tác động thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học 2026.
0: 18 giờ đồng hành cùng World Cup 2026, đội tuyển Paraguay từ vực thẳm đến chiến thắng lịch sử trước Đức tại World Cup 2026.
1: 22 giờ chuyện thầm kín, rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh.
0: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Địa bàn bóng đá phạt gần với đường biên dọc và còn cách rất xa so với cầu môn. Bóng đã được các cầu thủ Senegal triển khai sang hàng ngang bên phía cánh phải trước khi trả ngược trở về phần sân nhà. Diaw

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

đấy thôi. Động tác 2, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3, lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4, bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5, lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6, vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7, chân 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7

4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc các thính giả có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 2 tháng 7, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả với những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức trong việc chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi nhiều gia đình phải lo cuộc sống, không thể ở bên cha mẹ suốt cả ngày, đặc biệt là ở đô thị. Từ thực tế đó, phường Long Biên, Hà Nội đã ra đời mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Nơi đây đã mang đến không gian để các cụ được giao lưu, luyện tập và chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Phóng sự trong chương trình Chuyện Người Già lúc 5h15 và 11h30 ghi nhận thực tế.
2: Công nghệ số đã mở ra nhiều tiện ích cho cuộc sống, nhưng cũng khiến nhiều gia đình đối diện với nghịch lý. Con người kết nối với thế giới dễ dàng, nhưng đôi khi lại xa nhau hơn trong chính ngôi nhà của mình.
4: Tôi nghĩ là cái công nghệ số ấy thì nó đem lại rất là nhiều tiện ích cho cuộc sống gia đình. Ví dụ như là khi mà thanh toán online này hay là kết nối được với những người thân ở xa của chúng ta ấy. Tuy nhiên thì đi kèm với đó thì cũng có thể là có nhiều...

0: cơ nếu như mà mỗi người chúng ta thì quá lệ thuộc vào các cái thiết bị thông minh, và nhiều các cái gia đình mà bố mẹ con cái cả ngày thậm chí là không nói chuyện với nhau một câu nào cả, và thường là chỉ là giao tiếp qua mạng xã hội thôi.
1: Tứ đại đồng đường, bố mẹ, ông bà, các cụ ở với nhau, sum vầy canh mâm cơm, các buổi tối về chưa còn nữa đâu.
2: Làm thế nào để giữ nhịp sống số hóa, những bữa cơm sum họp, sự sẻ chia và lòng hiếu kính vẫn được gìn giữ vun đắp? Câu hỏi này sẽ được phân tích kỹ trong chương trình Gia đình Việt lúc 12 giờ 15.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 đưa ra những cảnh báo về vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên hiện nay và tư vấn cho các phụ huynh nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường để đồng hành hiệu quả cùng con.
2: Chương trình Thông điệp xanh lúc 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút có bài viết ghi nhận Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu. Như vậy, Thái Nguyên là tỉnh thứ 23 của cả nước không còn gấu nuôi nhốt.
3: Từ ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả cùng phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Thí sinh và gia đình bắt đầu lựa chọn những phương thức phù hợp cho xét tuyển đại học sắp tới. Phóng sự trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút đề cập vấn đề này.
2: Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông tác động thế nào đến bức tranh xét tuyển đại học 2026 là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Đội tuyển Paraguay từ vực thẳm đến chiến thắng lịch sử trước Đức tại World Cup 2026 là nội dung trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn có nhiều nội dung thiết thực.
3: Chương trình chuyến đi kỳ thú ngày 3 tháng 7 cùng quý thính giả tìm hiểu về làng nghề nón lá Gia Thanh, tỉnh Phú Thọ. Chương trình sắc màu các dân tộc Việt Nam ngày 5 tháng 7 mời quý vị và các bạn khám phá xã Mường Chanh, một xã vùng ven của tỉnh Sơn La. Nơi đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa du lịch sinh thái núi rừng, văn hóa bản địa độc đáo của người Thái Đen và những giá trị lịch sử hào hùng.
2: Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 3 tháng 7 sẽ giúp các bạn trẻ tìm hiểu về nghề dạy nhạc cụ. Đây là công việc giảng dạy kỹ năng chơi các loại nhạc cụ như piano, guitar, violon, đàn tranh, sáo cho học viên ở mọi lứa tuổi, khơi dậy niềm đam mê âm nhạc. Não bỏ ngô là thuật ngữ được các nhà nghiên cứu mô tả tình trạng não bộ quen với các kích thích nhanh dẫn tới suy giảm khả năng tập trung, ghi nhớ và kiểm soát hành vi trong cuộc sống hàng ngày. Với câu hỏi, giải pháp nào cho não bỏng ngô ở người trẻ, chuyên gia trong chương trình Hành trang trẻ ngày 4 tháng 7 sẽ giúp các bạn trẻ có những thông tin hữu ích.
3: Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 3 tháng 7 giới thiệu với quý vị và các bạn về những điểm tựa của bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những già làng, trưởng bản, người có uy tín, là cầu nối quan trọng đưa chủ trương đường lối của Đảng vào đời sống. Chương trình Đời như cổ tích ngày 4 tháng 7 mời các bạn gặp gỡ nhóm thiện nguyện Tâm Phúc, Hà Nội với chương trình Con nuôi vùng cao, góp phần bảo trợ và hỗ trợ trực tiếp cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lai Châu và Điện Biên.
2: Sinh non là mối đe dọa gây tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sinh non, trong đó có những trường hợp có thể phòng tránh mà mẹ bầu cần biết. Trong chương trình Eva làm mẹ ngày 3 tháng 7, các chuyên gia sẽ tư vấn cụ thể. Chương trình Thực khách thông thái ngày 4 tháng 7 sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn có bữa ăn sáng đúng cách, nền tảng cho sức khỏe mỗi ngày. Chương trình Chuyện thầm kín ngày 4 tháng 7 sẽ trao đổi về vấn đề không có nhu cầu tình dục có phải là bất thường.
3: Các bạn đam mê trái bóng tròn nhớ đón nghe các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu bóng đá World Cup trên sóng VOV2. Các tin tức bình luận của các chuyên gia về World Cup sẽ có trong chương trình Đồng hành cùng World Cup lúc 18 giờ các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
4: Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, vào lúc 1 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Cường độ có khả năng mạnh lên thành bão, cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16-18,5 độ Vĩ Bắc, 110-116 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa. Đến 1 giờ ngày 4 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Vị trí ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc, cường độ cấp 8, giật cấp 10. vùng nguy hiểm vĩ tuyến 16,5 đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 113 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía đông khu vực Vịnh Bắc Bộ. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, gió mạnh sóng lớn trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Từ chiều nay, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian tập trung mưa vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi dưới 22 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Vùng núi có nơi dưới 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Từ chiều vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Phía Bắc, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
6: Chuyện người già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, ở tuổi xế chiều, người cao tuổi không mong điều gì quá lớn lao mà chỉ đơn giản là có một cơ thể khỏe mạnh, có người để trò chuyện và mỗi ngày được sống trong niềm vui.
1: Đối với người cao tuổi thì, khi mà mình khỏe nhá, mình có nội lực rồi thì mình bản lĩnh, mình tạo tự tin.
2: Thế như tôi bị giết đầu thì tôi tập, thành ra tôi thích.
3: Tập được khỏe mạnh những môn như dân vũ, khiêu vũ. Những người cao tuổi như tôi cũng rất là phấn khởi khi mình vẫn còn có sức khỏe.
0: Già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức trong việc chăm sóc người cao tuổi, nhất là khi nhiều gia đình phải lo cuộc sống, không thể bên cha mẹ suốt cả ngày, đặc biệt là ở đô thị. Từ thực tế đó, phường Long Biên, Hà Nội đã ra đời mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi. Nơi đây đã mang đến không gian để các cụ được giao lưu và chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu mô hình qua phóng sự của phóng viên VOV2.
4: Hít vào, vươn hai tay qua đầu, mắt nhìn theo tay, thở ra, đưa hai tay ra sau.
5: Theo nhịp hô, hít vào, thở ra của giáo viên, hàng chục học viên tóc đã bạc, chậm rãi thực hiện từng động tác của bộ môn yoga. Những cánh tay từ từ đưa lên rồi hạ xuống. Có người còn hơi chậm vì đôi vai đau mỏi. Có người không thể ngồi trên thảm tập mà chỉ ngồi ghế vì chân đau. Thế nhưng tất cả đều chăm chú, kiên trì làm theo hướng dẫn.
4: Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở ra, lại chống hai tay ra sau.
5: Đã hơn một tháng nay, cứ 7 giờ 30 sáng, bà Trần Kim Chi, 76 tuổi, ở phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, được con trai đưa đến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi Long Biên. Ở tuổi xế chiều, điều bà mong mỏi nhất không phải điều gì lớn lao, mà đơn giản là có đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống, để những cơn đau nhức xương khớp không còn là nỗi ám ảnh mỗi ngày.
6: Thế chính là mình đầu óc không bị đau nhức gì hết ấy. Xương khớp các thứ là cái đấy quan trọng. Thứ này vui vẻ, thoải mái luôn.
5: Những bài tập nhẹ nhàng giúp cơ thể các cụ dẻo dai hơn. Chính vì thế, từ ngày đến cơ sở chăm sóc ban ngày, bà Vũ Thị Khang, 80 tuổi, nhà ở phường Bồ Đề, chưa bỏ lỡ buổi tập nào.
7: Cả ngày sáng con đưa sớm tối nó đón về đây, đồng bạn đồng bào biết nhiều chuyện, với lại cái tập khỏe nhỉ, sướng hơn trước, nó khỏe người lên mà nó vui, hiện lại phấn khởi lên rồi nó quên mọi chuyện đi.
5: Kết thúc bài tập, không gian lại rộn ràng bởi tiếng hát, tiếng vỗ tay và những nụ cười sảng khoái khi tập yoga cười. Ban đầu còn đôi chút ngượng ngùng, nhưng chỉ sau ít phút, cả căn phòng như được lấp đầy bởi nguồn năng lượng tích cực. Với người cao tuổi, mỗi tiếng cười không chỉ giúp tinh thần thư thái hơn, mà còn là động lực để vượt qua những mệt mỏi, cô đơn của tuổi già. Chị Nguyễn Phương Anh, giáo viên dạy yoga cho biết.
8: Yoga chủ yếu là thân tâm trí và các cụ được thư giãn khi mà tinh thần của cũng thoải mái. Các cụ tập luyện tác động toàn bộ cơ thể và khí huyết lưu thông. Khi đó về cái giấc ngủ của các cụ cũng được tốt hơn. Qua các động tác yoga, qua việc hít thở sâu, rất là tốt đối với người già.
5: Trong số những người đến với cơ sở chăm sóc ban ngày, bà Nguyễn Thị Múi, 82 tuổi, ở phố Sài Đồng, là một trong những người cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân. Trước đây khi con trai con dâu đi làm, các cháu đến trường, bà thường ở nhà một mình. Con trai bà làm việc ở sân bay Nội Bài, trưa nào cũng về ăn cơm cùng mẹ, rồi lại vội vã bắt xe buýt đến chỗ làm. Từ khi tham gia mô hình chăm sóc bán trú, mỗi sáng con trai đưa bà đến trung tâm rồi yên tâm đi làm. Còn bà bắt đầu một ngày mới cùng những người bạn già.
9: Đến đây đầy đủ các bạn này thì quen nhau, thì người nọ gặp người kia thì trò chuyện với nhau. Toàn các bạn già với nhau để trò chuyện với nhau, nó hợp. Trước lạ sau quen, bây giờ quen hết nhau rồi, nói chuyện với ai cũng được.
5: Từ những người xa lạ, các cụ nhanh chóng trở thành bạn bè, cùng chia sẻ chuyện sức khỏe, con cháu, cuộc sống và động viên nhau trong từng buổi tập. Có lẽ ở tuổi già, một người bạn để chuyện trò cũng là món quà quý giá.
10: Làm đây dễ chịu không?
11: Dễ chịu lắm. Các bác sĩ thì nhiệt tình, thoải mái.
5: Đến cơ sở, các cụ còn được theo dõi sức khỏe hàng ngày, hướng dẫn vận động phù hợp với từng thể trạng, nhắc nhở dùng thuốc đúng giờ và chăm sóc dinh dưỡng khoa học. Nhờ đó, người cao tuổi không chỉ duy trì sức khỏe ổn định mà còn hình thành nếp sinh hoạt điều độ, điều mà nhiều gia đình khó có thể đảm bảo khi con cháu đều bận rộn với công việc. Sau giờ nghỉ trưa, phòng sinh hoạt chung lại rộn ràng với những bài hát quen thuộc, những trò chơi nhẹ nhàng giúp rèn luyện trí nhớ và các hoạt động giao lưu tập thể. Không gian ấy không chỉ mang đến niềm vui cho người cao tuổi mà còn giúp con cháu yên tâm hơn khi cha mẹ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe và có môi trường sinh hoạt phù hợp trong suốt cả ngày. Có lẽ điều ý nghĩa nhất mà cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày cho người cao tuổi phường Long Biên mang lại không chỉ là những bữa cơm đủ đầy hay sự theo dõi sức khỏe thường xuyên, mà còn là một không gian để người cao tuổi được gặp gỡ, sẻ chia và sống vui mỗi ngày. Bởi ở tuổi xế chiều, được quan tâm, được lắng nghe và được đồng hành cũng chính là một cách để sống vui, sống khỏe.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, dù mới được thành lập nhưng cơ sở chăm sóc ban ngày đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của không những người cao tuổi mà cả xã hội, giúp người cao tuổi duy trì sức khỏe, có thêm cơ hội giao lưu và

0: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển đổi cái trạng thái từ điều trị sang phòng bệnh một cách chủ động.
1: Từ thực tế chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng thì đâu là lý do khiến phường xây dựng mô hình này thưa ông?
0: Chúng tôi thấy rằng là do cái vấn đề già hóa dân số nên là số lượng người cao tuổi mỗi một năm tăng lên rất là nhiều. Các con cái là phải lo đi làm từ sáng đến tối về, các cháu thì đi học. Nên là người cao tuổi thì nhiều như vậy, bây giờ cứ ở trong gia đình thì cả một cái khoảng thời gian từ sáng đến tối các con các cháu mới về thì các cụ rơi vào trạng thái chỉ có một mình ở nhà. Với những cụ khỏe, cụ còn tham gia được các hoạt động hoặc đi chơi đấy đó, nhưng nhiều cụ hạn chế trong vấn đề đi lại rồi là tình trạng bệnh tật. Các hoạt động mà hàng xóm để chơi với nhau cũng rất hạn chế và các cụ ở nhà chỉ có một mình sẽ rơi vào cái trạng thái cô đơn ở trong chính ngôi nhà của mình, đi vào cái trạng thái sa sút trí tuệ. Chính lẽ đó thì với cái cơ sở của chúng tôi mở ra thì sẽ được đón các cụ từ sáng và các cụ đến đây được thực hiện suốt cả một cái quá trình lịch trình trong ngày.
1: Và những người cao tuổi nào có thể tham gia được mô hình này ạ?
0: Trong đề án chúng tôi cũng xây dựng cái khung độ tuổi trong cái giai đoạn đầu dưới tuổi 7 năm. Số lượng ở một cơ sở này tối đa thì là được 40 cụ và chúng tôi mong muốn là sẽ đây là mô hình điểm để nơi này là nơi chăm sóc các cụ ngay từ khi các cụ còn khỏe. Và khi các cụ còn khỏe, các cụ được chăm sóc về y tế, cụ được chăm sóc về mặt tinh thần, các cụ được chăm sóc về mặt dinh dưỡng, bổ cập kiến thức ngay từ còn khỏe. Nó sẽ kéo dài được những cái ngày khỏe của các cụ những năm sau. Chính lẽ đó về lứa tuổi thì ban đầu thì chúng tôi cũng xây dựng khung độ tuổi từ dưới 10 năm. Nhưng sau một tháng chúng tôi cũng đã ý kiến, kiến nghị đến Ủy ban Đảng ủy phường cũng như đưa kiến nghị lên thành phố là đề nghị là sẽ lưới rộng, không khống chế khung độ tuổi nữa.
1: Điều gì khiến cơ sở chăm sóc thay đổi như vậy ạ?
0: Chúng tôi nhận thấy là các cụ trên 80, trên 85, có những cụ 90 tuổi, nhưng các cụ vẫn mạnh khỏe và các cụ vẫn nguyện vọng là mong muốn được sinh hoạt ở trong những cái khu vực như này. Vậy thì nếu mà chúng ta đưa vào một cái khung độ tuổi thì vô tình mình từ chối các cái cụ kia thì cũng không được.
1: Vì sao lại lựa chọn mô hình sáng đi chiều về thay cho chăm sóc nội trú?
0: Đây là một cái ý nghĩa khi mà viết đề án thì chúng tôi cũng mong muốn làm sao khi mà phát triển một cái cơ sở đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị chăm sóc các cụ trong ngày một cách tốt nhất là cái khoảng thời gian mà các con các cháu không có ở nhà để chăm các cụ thì có một nơi để đón các cụ và các cụ được tổ chức cái sinh hoạt như vậy. Nhưng mà lại vẫn phải duy trì được cái nếp sống hàng ngày của các cụ. Vậy thì buổi chiều tối các cụ lại được các con các cháu đón về. Thứ bảy chủ nhật các con cháu được nghỉ thì các cụ vẫn ở nhà quây quần với các cụ. Nên cái mô hình của chúng tôi ngoài cái câu chuyện ở tại đây được chăm sóc ra thì vẫn còn cái gắn kết với lại gia đình để trông nom chăm sóc và duy trì cái nếp sống hàng ngày của các cụ. Đó chính là cái đạo hiếu của trong văn hóa truyền thống của người Việt mình là con cái phụng dưỡng ông bà cha mẹ chăm sóc trực tiếp.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa các cụ và quý thính giả, người cao tuổi cần một chế độ dinh dưỡng đa dạng và hợp lý để tránh bệnh tật. Nhưng đôi khi họ quên cả ăn, uống nước làm cho sức khỏe càng kém hơn. Để người cao tuổi luôn khỏe mạnh, cần chú ý đến những điều sau.
3: Người cao tuổi nên giảm chất đường bột. Với người cao tuổi Việt Nam, nhu cầu về năng lượng là từ 1.700 đến 1.900 calo một người một ngày. Năng lượng từ ngũ cốc cung cấp 68%, các chất béo cung cấp 18% và các chất đạm cung cấp 14% tổng nhu cầu năng lượng trong khẩu phần ăn hàng ngày. Về chế độ ăn của người cao tuổi cần lưu ý, chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, khi ăn cần nhai chậm, nhai kỹ thức ăn, nên ăn các thức ăn thực vật như vừng, lạc, đậu đỗ, rau xanh và hoa quả chín. Ăn ít thịt, thay vào đó là cá, tôm. Chế biến các món hấp, luộc nhừ thay thế các món rán nướng. Không ăn quá no, nhất là vào buổi tối. Sau khi ăn xong, nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong vòng 30 phút sẽ giúp dạ dày nhào trộn thức ăn và dễ tiêu. Ăn giảm thịt, giảm chất béo và giảm muối. Người cao tuổi ăn ít thịt, thay vào đó là các thực phẩm giàu canxi như cá, tôm, cua, 100g tép chứa 910mg canxi, 100g cua chứa 5.040mg canxi. Các protein thực vật như đậu đỗ, vừng lạc, đậu phụ vì chúng có nhiều chất xơ giúp thải lượng cholesterol. Hạn chế ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol nên ăn ít nhất 3 bữa cá một tuần, 3 quả trứng một tuần và ăn thêm sữa chua. Về chất béo, nên ăn cả dầu thực vật và mỡ động vật. tỷ lệ chất béo thực vật chiếm 35%,

0: tổng lượng chất béo. Dầu thực vật tốt với người có tăng huyết áp, không có cholesterol và ít axit béo bão hòa, dưới 40% hơn mỡ động vật. Ngoài ra, ăn hạn chế các thực phẩm có hàm lượng muối cao như các loại dưa cà muối, hạn chế những đồ ăn thức uống gây mất ngủ như cà phê, chè đặc, ăn thêm đậu, lạc, vừng và cá. Ở người cao tuổi, tiêu hóa hấp thụ chất đạm đều kém nên dễ xảy ra tình trạng thiếu chất đạm. Ở đậu, lạc, vừng và cá có nhiều chất đạm, ngoài ra chúng lại có nhiều chất dầu giúp đề phòng các bệnh về tim mạch. Cho nên người cao tuổi nên ăn nhiều món ăn từ đậu tương như đậu phụ, sữa đậu nành, tảo phớ. Mỗi gia đình nên có một lọ vừng lạc để bổ sung cho bữa ăn hàng ngày. Mỗi tuần ăn 2 đến 3 bữa cá, nên ăn cá nhỏ, kho nhừ hay lừa để ăn được cả xương, có thêm canxi để phòng bệnh xốp xương. Người cao tuổi cần chú ý ăn nhiều rau để có chất xơ kích thích nhu động ruột, tránh táo bón. Rau tươi, quả chín còn cung cấp các chất dinh dưỡng hết sức quan trọng đối với người cao tuổi là các vitamin và chất khoáng. Uống đủ nước theo nhu cầu. Người cao tuổi thường uống ít nước do sợ đi tiểu nhiều, mất ngủ. Nước giúp cho tiêu hóa tốt hơn và đào thải các chất cặn bã của cơ thể. Uống từ 1,5 đến 2 lít nước một ngày. Cần chủ động uống nước, không chờ khát mới uống.
1: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay do biên tập viên Thu Hà thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đột quỵ là tình trạng cấp cứu khẩn cấp bởi mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào não bị tổn thương. Thế nhưng có một tình huống khiến việc cấp cứu trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đó là đột quỵ xảy ra trong lúc ngủ. Nhiều người đi ngủ thì hoàn toàn bình thường, nhưng sáng thức dậy thì đã méo miệng, nói khó, yếu liệt tay chân. Điều đáng nói là khi đó, cả người bệnh lẫn bác sĩ đều không biết chính xác cơn đột quỵ xảy ra từ lúc nào. Vậy những trường hợp này sẽ được chẩn đoán và điều trị ra sao? Và khi mà đã lỡ thời gian vàng thì người bệnh còn cơ hội phục hồi hay không ạ? Tham gia giải đáp và thông tin đến quý vị thính giả trong chương trình hôm nay là bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Chào chị.

0: Trang ạ.
1: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa bác sĩ, ở trung tâm đột quỵ thì chắc hẳn bác sĩ gặp khá nhiều trường hợp người bệnh đi ngủ hoàn toàn bình thường, nhưng mà sáng dậy thì đã có những cái biểu hiện như là méo miệng và nói khó hoặc là yếu liệt tay chân. Những ca như vậy thì thường nguy hiểm ở điểm nào?
0: Vâng ạ, chúng tôi cũng khá là thường xuyên tiếp nhận các cái trường hợp có các cái biểu hiện lâm sàng như vậy. Thì những cái trường hợp như thế này thì khả năng là bệnh nhân đã có đột quỵ. Nó nguy hiểm ở cái điểm là một số trường hợp bệnh nhân có cái tình trạng là tắc các cái động mạch lớn, nếu như mà không được khai thông và xử lý kịp thời có thể dẫn tới các cái tổn thương não rất là rộng, có thể gây hôn mê sâu và thậm chí là tử vong. Còn nếu nhẹ thì cũng để lại những cái biến chứng yếu liệt chân tay lâu dài và bệnh nhân phải nằm một chỗ, cần sự hỗ trợ từ người nhà và không thể tự sinh hoạt được như bình thường.
2: Vâng, nhiều người nghe đến đột quỵ lúc ngủ thì thường nghĩ là bệnh xảy ra đúng lúc đang ngủ, nhưng trong chuyên môn thì các bác sĩ lại dùng khái niệm là đột quỵ khi thức giấc ạ. Vậy thì cách gọi này cái phản ánh cái điều gì trong cái quá trình chẩn đoán và điều trị của các y bác sĩ ạ?
0: Chúng tôi gọi là đột quỵ thức giấc bởi vì là khi mà bệnh nhân thức dậy rồi, bệnh nhân mới thấy mình có các cái triệu chứng lâm sàng. Và cái đột quỵ thức giấc này thì thông thường là bệnh nhân sẽ không cung cấp được chính xác thời gian cho bác sĩ điều trị đột quỵ, và nó sẽ gây ảnh hưởng khá là nhiều đến cái vấn đề quyết định điều trị cho bệnh nhân của các bác sĩ ạ.
2: Vâng, việc xác định cái cơn đột quỵ xảy ra từ khi nào thì là một cái điều rất khó trong cái điều trị, đúng không ạ? Và với đột quỵ thì người ta vẫn nhắc đến cái thời gian vàng. Vậy thì những cái trường hợp mà đã ngủ qua đêm mới phát hiện thì bác sĩ đã mất đi những cái dữ liệu quan trọng nhất, đó là thời điểm khởi phát.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Chúng tôi rất quan tâm đến cái triệu chứng, cái thời điểm mà bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên, bởi vì nó sẽ liên quan đến cái việc mà bệnh nhân có được dùng các cái thuốc làm tan cục máu đông hay là có được can thiệp mạch hay không. Cái thời điểm khởi phát là hết sức quan trọng ạ.
2: Vâng. Và thì ví dụ một người mà đi ngủ lúc 10 giờ tối và buổi sáng 6 giờ phát hiện yếu liệt, nhưng cũng có những trường hợp 2-3 giờ sáng người bệnh thức dậy đi vệ sinh và lúc đó thì vẫn thấy bình thường. Những chi tiết như thế thì có cái ý nghĩa như thế nào trong việc quyết định điều trị thưa bác sĩ?
0: Vâng ạ, đấy là những cái thông tin rất là quan trọng ạ. Nếu mà một bệnh nhân mà trước khi đi ngủ thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà 6 giờ sáng hôm sau mới phát hiện ra liệt thì cái đó chính là cái đột quỵ thức giấc. Nhưng mà những cái trường hợp mà thức dậy lúc 2-3 giờ sáng đi vệ sinh thì hoàn toàn bình thường, và 6 giờ thì lại mới xuất hiện liệt. Như vậy thì cái khoảng thời gian khởi phát của bệnh nhân sẽ được tính từ lúc là 2-3 giờ sáng. Nếu mà 3 giờ sáng bệnh nhân vẫn bình thường nhưng 6 giờ bệnh nhân thấy liệt và đến viện thì lúc đó là cái thời gian khởi phát của bệnh nhân là mới có khoảng 3 tiếng, là vẫn trong cái khoảng thời gian vàng cho phép để điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân ạ.
2: Vâng. Thưa bác sĩ Nguyễn Thúy Linh ạ, lúc này thì tổ thư ký thông báo của thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng ạ.
2: Alo ạ, xin chào thính giả.
3: Vâng, bác sĩ cho tôi hỏi một câu là tôi mới đi khám tim và mạch máu ở bệnh viện Bạch Mai về, thì hai mạch cảnh của tôi là bác sĩ nói là sơ vữa rất nhẹ, thì bác sĩ cho tôi hỏi xem tim tôi không làm sao, thì bác sĩ cho tôi hỏi là vậy sơ vữa rất nhẹ, vậy thì nguy cơ đột quỵ của tôi có bao nhiêu phần trăm ạ?
0: Dạ vâng. Xin hỏi là bác có bệnh lý nền gì trước đây không ạ? Các
3: dạ,
0: cái bệnh lý về huyết áp tiểu đường
3: không ạ? Tôi không ạ.
0: Dạ vâng, thế còn bệnh lý về tim mạch thì bác có vấn đề gì không ạ? Các bệnh lý như là rối loạn nhịp tim hoặc là phải đặt stent mạch vành ạ?
3: Tôi toàn bộ không có bệnh gì, không có bị một cái gì, và tôi khám riêng về mạch máu nữa, thì riêng mạch máu mạch cảnh của tôi thì là sơ vữa rất nhẹ.
0: Vâng. Thế không biết là bác có được làm xét nghiệm máu không ạ? Thì cái chỉ số lipid máu của bác thì không biết là các bác sĩ có tư vấn gì không ạ?
3: Tôi làm toàn bộ của tôi tất cả đều bình thường.
0: Vâng. Với các cái trường hợp mà bệnh nhân không có các cái yếu tố nguy cơ nhiều như là các bệnh lý về tăng huyết áp, về tiểu đường cũng như là các cái bệnh lý về rối loạn nhịp tim, các cái chỉ số mỡ máu trong giới hạn, thì cái việc mà vữa sơ rất nhẹ động mạch cảnh thì nó không quá là nghiêm trọng và cũng không thể hiện được là cái nguy cơ đột quỵ nó sẽ cao. Tuy nhiên là bác vẫn nên khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng một lần để đánh giá các cái rối loạn ở trong máu như là các cái chỉ số về mỡ máu. Và thứ hai nữa là bác cũng nên đo huyết áp thường xuyên, một ngày khoảng 2 lần, thường là sẽ đo vào buổi sáng sau khi ngủ dậy để đánh giá các yếu tố bệnh nền. Với các cái trường hợp giống như của bác thì tạm ở thời

0: điểm hiện tại này nguy cơ đột quỵ thì sẽ không quá cao giống như là các cái bệnh nhân mà đã từng có bệnh nền từ trước như là huyết áp và tiểu đường hay là rối loạn mỡ máu.
1: Vâng ạ.
2: Có cần lưu ý những cái điều gì không ạ để phòng tránh những cái nguy cơ không
0: Dạ,
2: đáng tiếc ạ?
0: ngoài cái việc là bác có một cái chế độ sinh hoạt đều đặn về tập luyện thể lực cũng như là các cái chế độ ăn uống lành mạnh, tránh các cái kích thích, các cái rượu bia, thuốc lá. Phụ nữ thì chắc là ít thôi ạ. Bác cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ để được đánh giá và tư vấn cụ thể hơn ạ.
1: Có đấy ạ, tôi vẫn như vậy đấy ạ.
2: Và hy vọng là bác vẫn duy trì những cái lối sống và những cái hướng dẫn của bác sĩ Nguyễn Thúy Linh ạ, để
1: Vâng ạ.
2: đảm bảo sức khỏe ổn định. Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện
1: Cảm ơn
2: đến
1: bác
2: chương
1: sĩ.
2: trình ạ. Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, nhiều người nghĩ rằng cái tình trạng đột quỵ đã xảy ra qua đã qua cả một đêm thì cái việc cứu chữa sẽ rất là hạn chế. Thực tế thì cái suy nghĩ này có đang khiến nhiều người bệnh tự đánh mất cái cơ hội điều trị không ạ?
0: Dạ vâng. Qua một đêm rồi thì không còn cứu chữa được nữa, đấy là một cái quan niệm chưa đúng ạ. Bởi vì trong nó giống như là lúc nãy chúng khi mà bệnh nhân đến thì các bác sĩ sẽ khai thác là liệu là trong cái lúc ngủ đấy bác có đi vệ sinh không. Thế thì các bác sĩ sẽ đánh giá được lại chính xác cái khoảng thời gian nào mà bệnh nhân khởi phát đột quỵ. Vấn đề thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt, các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn và sẽ đánh giá cái tổn thương nhu mô não, tổn thương đến mức nào. Và thực tế là có những trường hợp là bệnh nhân mặc dù là đã qua cái khoảng thời gian vàng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục được điều trị tái tươi máu và quay trở lại được cuộc sống bình thường, nhưng mà phải có cái sự đánh giá từ bác sĩ chuyên môn về đột quỵ ạ.
2: Như vậy hiện nay cái việc điều trị đột quỵ là không còn phụ thuộc hoàn toàn vào mốc thời gian nữa, mà các bác sĩ còn đánh giá xem là cái phần não nào còn có thể cứu được nữa, đúng không ạ? Có
0: Dạ
2: thể hiểu
0: vâng,
2: như vậy.
0: dạ vâng, đúng rồi ạ.
2: Và thế thì như bác sĩ có đề cập là sẽ đánh giá những cái tổn thương dựa trên những cái chẩn đoán hình ảnh, vậy thì các cái kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện nay thì giúp bác sĩ xác định cái cơ hội cứu chữa như thế nào?
0: Thông thường đối với hiện nay thì các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh rất là hiện đại và các cái cơ sở tuyến cuối có các cái phim để đánh giá nhu mô não một cách gọi là rất là cụ thể để xem là cái vùng nào của não vẫn còn cứu được. Thông thường thì hiện nay là sẽ có các cái phim, hai cái phim mà các bác sĩ dùng nhiều nhất, đó là phim cắt lớp vi tính và thứ hai là phim cộng hưởng từ hay là còn gọi là phim MRI đấy ạ. Thế thì đối với phim cắt lớp vi tính thì thông thường là chúng tôi sẽ chụp cái mạch máu não của bệnh nhân xem là mạch máu não có tắc hay không để còn can thiệp. Và thứ hai nữa là đối với phim cộng hưởng từ thì các bác sĩ sẽ đánh giá được cái nhu mô não, tức là cái tế bào não có còn đủ cái tiêu chuẩn để tái tưới máu hay không.
2: Vâng. Thế thì có trường hợp nào mà bác sĩ thường gặp là bệnh nhân đến viện khá muộn, gia đình thì gần như không còn hy vọng nhưng mà cuối cùng thì vẫn can thiệp và phục hồi tốt không ạ?
0: Dạ, những cái trường hợp như thế này thì là ở bệnh viện 108 cũng khá là thường gặp đấy ạ. Bởi vì là nhiều khi là người nhà không có để ý bệnh nhân và sau đó thì sáng hôm sau thì bệnh vào gọi bệnh nhân thì mới biết là bệnh nhân bị liệt một nửa người đưa đến bệnh viện. Thế thì tại thời điểm đó thì ngay lập tức tim đột quỵ của bệnh viện 108 thì cho bệnh nhân chụp chiếu ngay, hội chẩn ngay tại bàn chụp CT của bệnh nhân, quyết định tiến hành tái tưới máu cho bệnh nhân. Thông thường là những cái trường hợp này thì có tắc mạch lớn nhưng mà cái tuần hoàn bằng hệ của bệnh nhân rất là tốt và sau khi tái tưới máu xong thì bệnh nhân vẫn hồi phục được khá là ổn, kết hợp với các cái vấn đề điều trị sau đột quỵ nữa.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ Nguyễn Thúy Linh ạ, chúng ta sẽ dành thời gian để tư vấn cho một thính giả nữa gọi điện đến chương trình ạ. Alo ạ.
1: Alo, có đây rồi ạ.
2: Vâng, xin mời bác đặt câu hỏi với bác sĩ ạ.
1: Xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Tôi hôm nay 70 mà tôi đang bị suy giãn tĩnh mạch hai chi dưới. Thế thì cái phương pháp điều trị như thế nào và như nào cho nó khỏi, xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác ạ. Chúng cháu thì chủ yếu liên quan đến các bệnh lý về đột quỵ là các cái bệnh lý về mạch máu não bác ạ. Còn các cái giãn tĩnh mạch chi dưới thì nó lại là một chuyên ngành khác của chuyên ngành tim mạch bác ạ. Thì hai cái chuyên ngành này nó khá là khác nhau. Bác nên đến các cái cơ sở y tế chuyên về tim mạch để được tư vấn cụ thể hơn bác ạ.
1: Như thế này nó có nguy cơ để đột quỵ không ạ? Thế thì nếu mà giãn tĩnh mạch thế thì nó có nguy cơ không ạ?
0: Dạ, nó là một cái nguy cơ tương đối ạ. Với bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch thì có thể có hình thành các cái cục máu đông ở tĩnh mạch. Cục máu đông ở tĩnh mạch thì nó có thể bắn đi các cái

0: cơ quan khác có thể gây cục máu đông lên đến tim hoặc lên đến phổi thì sẽ nguy cơ cao hơn là đối với đột quỵ ạ.
1: Nhưng mà cái phương pháp điều trị thì như nào ạ? Xin hỏi bác sĩ
0: Dạ,
1: một
0: phương
1: chút
0: pháp
1: ạ.
0: điều trị của suy giãn tĩnh mạch thì nó là cả một cái chuyên đề rất là lớn ạ. Bác nên đi khám thêm ở chuyên ngành tim mạch bác ạ.
1: Vâng ạ, thế ạ.
0: Vâng.
1: Thế xin cảm ơn bác sĩ ạ và xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng.
1: Vâng.
2: Cảm ơn Thanh Nhã đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay thì ngoài cái thuốc tiêu sợi huyết thì nhiều người cũng nghe nhắc đến cái việc là cái kỹ thuật lấy huyết khối ấy. Vậy thì phương pháp này đã thay đổi cái cơ hội sống của người bệnh nhân đột quỵ như thế nào?
0: Dạ vâng ạ, cái việc kỹ thuật tiêu lấy huyết khối gọi là lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học thực nó là một cái cuộc cách mạng trong quá trình điều trị đột quỵ. Thế thì với bệnh nhân đột quỵ não, nó có trong cái giai đoạn cấp có hai cái việc điều trị rất là quan trọng. Thứ nhất là nếu như mà trong trường hợp mà bệnh nhân đột quỵ cấp nhưng mà đến trong giờ sớm, từ giờ vàng đấy ạ, mà không có tắc cái động những cái động mạch lớn, thường là do những cái tổn thương động mạch nhỏ, thì bệnh nhân sẽ được dùng thuốc tiêu sợi huyết. Là các bác sĩ sẽ tiêm thuốc này vào đường tĩnh mạch giống như các bác dùng thuốc tiêm đường tĩnh mạch bình thường. Và sau đó thì cái thuốc này nó sẽ làm tan các cái cục máu đông ở trong những cái động mạch nhỏ của bệnh nhân, là tái cấp máu lại cho cái vùng não bị tổn thương. Còn kỹ thuật lấy huyết khối, tức là khi mà tổn thương đột quỵ não gây ra bởi các cái tình trạng là tắc các cái động mạch lớn ở trên não, thì các bác sĩ sẽ tiến hành đưa bệnh nhân lên phòng can thiệp mạch, sẽ được chụp toàn bộ hệ thống mạch não, và sau đó thì các bác sĩ sẽ đưa cái dụng cụ vào trong đường nội mạch của bệnh nhân và lên tận các cái động mạch não, và sau đó thì can thiệp để hút cái cục máu đông ở trong các cái lòng động mạch đấy ra. Và
2: Vâng.
0: đây thực sự là một cái cuộc cách mạng trong quá trình điều trị đột quỵ và cứu sống được rất là nhiều bệnh nhân.
2: Vâng. Một cái điều đáng lo là nhiều dấu hiệu đột quỵ ban đêm thì rất dễ bỏ qua. Theo bác sĩ, đâu là những cái biểu hiện làm người dân cần đặc biệt cảnh giác khi mà vừa thức giấc?
0: Dạ, đối với các cái dấu hiệu của đột quỵ thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là Hội đột quỵ đã đưa ra các cái dấu hiệu rất là dễ hiểu để một người có thể nhận biết được là khả năng là bệnh nhân đã bị đột quỵ. Đó là viết tắt của cái từ gọi là be fast bằng tiếng Anh. Chữ B là đại diện cho cái từ balance, tức là mất cân bằng, bệnh nhân bị chóng mặt. Thứ hai là chữ E đó, thì đại diện cho từ eye, bệnh nhân đột ngột là mất thị lực của một bên. Còn các cái từ fast thì là nó giống với các cái từ của ngày xưa mà Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra để cảnh báo các cái dấu hiệu của đột quỵ. Đó là tự dưng là tay bị rơi xuống, không nhấc được tay lên. Và thứ hai là méo miệng. Thứ ba là nói khó. Và cái yếu tố cuối cùng là thời gian. Thì cái khoảng thời gian vàng là đối với đột quỵ là 4 tiếng rưỡi đối với tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và 6 tiếng đối với có tắc mạch lớn. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian bây giờ có thể mở rộng ra hơn và tùy từng trường hợp, và các bác sĩ sẽ phải đánh giá rất là kỹ lưỡng dựa vào các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Ngoài ra thì trước khi ngủ có một số bệnh nhân hơi tê một chút và bệnh nhân đi ngủ luôn đến hôm
2: Vâng.
0: sau, thì nên là khi bệnh nhân xuất hiện tê bì yếu là nên đến bệnh viện luôn ạ.
2: Vâng. Tuy nhiên cũng có cái trường hợp nào mà bác sĩ đã từng gặp là bệnh nhân sau khi tỉnh dậy thấy tê yếu nhẹ nhưng vẫn cố đi làm và cố sinh hoạt bình thường và đã khiến cái tình trạng nặng hơn không ạ?
0: Dạ có ạ, cái trường hợp này thì chúng em cũng gặp khá là nhiều, và đây là một dấu hiệu rất là quan trọng, dễ bị bỏ qua. Và đến khi bệnh nhân mà liệt hoàn toàn rồi thì cái khả năng cứu để mà hồi phục lại cái liệt thì rất là khó. Khi mà bệnh nhân mới chỉ thoáng qua thôi, hơi tê một chút, nói vấp một tí và hơi yếu nhẹ nhẹ thôi, và nên đi khám cấp cứu ngay. Bởi vì thông thường những trường hợp đấy là não đã bị thiếu máu rồi. Và có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh hoặc là động mạch nội sọ hẹp rất là khít. Nếu bệnh nhân đến kịp thời dùng thuốc hoặc là mình đặt stent vào và mở rộng cái dòng chảy ra, là bệnh nhân đã tránh được một cái cuộc đột quỵ nặng và có thể quay trở lại được cuộc sống bình thường ạ.
2: Vâng ạ, thưa bác sĩ ạ, lúc này thì tổ thư ký thông báo có thính giả muốn đặt câu hỏi với bác sĩ. Alo ạ.
3: Dạ chào bác sĩ, vâng. Xin bác sĩ cho tư vấn cho tôi biết là hiện nay là tôi 70 tuổi rồi mà tôi lại bị máu nhiễm mỡ này, gan nhiễm mỡ, xong lại còn bị xơ vữa mạch cảnh nữa ạ. Thế thì tôi muốn hỏi bác sĩ là cái nguy cơ đột quỵ có cao không? Mà bây giờ là có cái biện pháp gì để phòng chống được cái đó ạ?
0: Dạ
3: Hàng
0: bác.
3: tháng tôi vẫn uống thuốc máu mỡ đấy ạ, nhưng nó không hạ bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, bác có tiểu đường hay là có tăng huyết áp không ạ?
3: Tôi huyết áp thì hơi thấp một tí, ví dụ như là 105 với lại 6970 ạ, trên 6970. Thế nhưng tôi lại bị mấy tháng nay tôi lại bị men gan gan cao, thì lại cũng lại nếu như mà không uống thuốc máu mỡ thì cũng lo bác nhỉ. Mà uống thì nó lại ảnh hưởng đến men gan đấy. Cho nên xin bác sĩ tư vấn cho tôi là bây giờ phòng chống như thế nào ạ? Có cái biện pháp gì không ạ?
0: Dạ vâng. Đối với các bệnh nhân mà có rối loạn lipid máu thì là cái nguy cơ đột quỵ nó sẽ cao hơn những cái bệnh nhân mà không có rối loạn lipid máu. Thế thì với trường hợp của bác ấy, thì cái việc điều trị rối loạn lipid máu nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là mình dùng thuốc và vấn đề thứ hai là thay đổi lối sống. Thế thì cái việc dùng thuốc thì nó sẽ căn cứ vào là cái nồng độ lipid máu của bác là bao nhiêu. Cái này thì sẽ được quyết định bởi bác sĩ chuyên khoa. Chúng cháu sẽ kê đơn dựa vào cái nồng độ lipid ở trong máu của bác, chứ không phải là cứ cao là mình sẽ dùng. Nó có cái chỉ số nhất định để kê đơn bác ạ. Cái vấn đề thứ hai là trong cái quá trình dùng thuốc hạ mỡ máu thì nó có thể gây tăng men gan, nhưng mà bản thân cái việc tăng men gan là do rất nhiều yếu tố khác chứ không chỉ do mỗi mỡ máu. Thế cho nên là để mà kê cái thuốc nào, dùng ra làm sao và liều như thế nào thì bác nên tư vấn cụ thể trực tiếp để chúng cháu xét nghiệm và xem các chỉ số của bác. Vấn đề thứ hai là thay đổi lối sống. Thì với những cái bệnh nhân mà rối loạn lipid máu thì cái đầu tiên là phải kiểm soát chế độ ăn. Chế độ ăn hạn chế các cái mỡ này, đồ ăn chiên xào này và tăng cường rau xanh lên. Đó, kết hợp với việc là tập thể dục bác ạ.
3: Dạ vâng. Thì thể dục thì tôi chỉ đi bộ được mỗi sáng là khoảng từ 40 đến 50 phút. Thế còn cả ngày là không tập cái gì nữa ạ. Thế ăn thì kiêng lắm bác sĩ ạ, kiêng mỡ rồi kiêng lục phủ ngũ tạng theo như là bác sĩ hướng dẫn, nhưng mà cái máu mỡ nó vẫn không về bình thường được.
0: Thế thì bác có thể đến bệnh viện 108 hoặc là các cái bệnh viện chuyên ngành để chúng cháu xét nghiệm thêm, bởi vì có một số trường hợp bệnh nhân có những cái bệnh nền khác hoặc là có những cái bệnh nhân mà có rối loạn gen di truyền chẳng hạn, thì cái việc mà dùng thuốc nó cũng rất là khó, thì cái này phải khám chuyên môn và khám chuyên khoa sâu bác ạ.
3: Vâng, phải chuyên sâu. Vâng, thế cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, cảm ơn thính giả đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ, trong thực tế cấp cứu thì bác sĩ thường gặp những cái sai lầm nào khiến bệnh nhân đột quỵ khi ngủ bị chậm trễ khi điều trị ạ?
0: Vâng, chúng em cũng gặp một số trường hợp mà ví dụ như thế là các cái bệnh nhân mà cao tuổi rất là ngại gọi cho con cái khi mà trước khi đi ngủ có vẻ hơi yếu một chút, nhưng mà đêm rồi ngại làm phiền nên là thôi để sáng hôm sau gọi các con. Vấn đề thứ hai nữa là cái lúc mà thức dậy thì có vẻ yếu nhẹ nhẹ thôi, nên là thôi cố. Cố thì đến lúc mà liệt hẳn lên, liệt hoàn toàn, không đi lại được nữa thì lúc đấy mới đến viện, thì là nó bỏ qua mất cái giai đoạn vàng của bệnh nhân để được điều trị đúng cách.
2: Vâng. Và trong cái giờ vàng cấp cứu đột quỵ thì vai trò của người thân quan trọng như thế nào? Và gia đình thì cần chuẩn bị cũng như là cung cấp những cái thông tin như thế nào để bác sĩ hỗ trợ xử trí một cách nhanh nhất?
0: Dạ vâng. Thứ nhất là đối với người nhà của bệnh nhân thì cần phải cung cấp cho các bác sĩ, thứ nhất là cái thời điểm nào mà bệnh nhân còn bình thường, thời điểm cuối cùng mà nhìn thấy bệnh nhân bình thường là khi nào. Thứ hai là các thuốc bệnh nhân đang dùng gần đây là gì, có dùng thuốc chống đông nào không, có mới phẫu thuật nào không, để liên quan đến cái vấn đề là bệnh nhân sẽ được dùng các cái thuốc, có thể sẽ được dùng các thuốc tiêu sợi huyết và các cái tiền sử bệnh lý nền trước đó của bệnh nhân. Một khi mà đã phát hiện ra người nhà mình bị đột quỵ thì tuyệt đối không cho bệnh nhân uống bất kỳ một thuốc gì cả. Và lập tức đưa đến các cơ sở gần nhất có khả năng điều trị về đột quỵ.
2: Vâng. Hiện nay thì vẫn còn nhiều người tự cạo gió này, hoặc châm cứu và là cho uống những cái thuốc huyết hạ huyết áp, hoặc là chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi tính tiếp. Vậy thì những cách xử trí này nguy hiểm như thế nào ngoài cái việc là bỏ qua cái thời gian vàng trong cái việc cấp cứu ạ?
0: Vâng. Cái việc cạo gió và châm cứu thì không thể điều trị được bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn cấp. Còn đối với bệnh nhân có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không thì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Bản thân các bác sĩ thì khi mà đến khám bệnh nhân thì sẽ phải cho bệnh nhân chụp phim trước. Sau khi chụp phim xong có chẩn đoán xác định bệnh nhân này là nhồi máu hay chảy máu thì mới quyết định cho bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp. Nếu bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lại là nhồi máu não thì chúng ta vô tình làm cho cái tình trạng bệnh nó sẽ hồi phục kém hơn.
2: Vâng. Và thưa bác sĩ Nguyễn Thúy Linh ạ, lúc này thì có một thính giả nữa gọi điện đến chương trình ạ và muốn đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Alo ạ.
4: Trên đây khoa học có nói với tôi nhiều lần là nên ăn nhạt. Thế thì tôi tính lừa miệng bằng ăn cháo đường có được hay không? Hay là ăn đường thì không tốt? Thế mà khoa học ngày xưa thì là cho ăn phân phối cái sữa ông thọ. Thế bây giờ thì lại bảo là sữa ông thọ nhiều đường, không biết là sử dụng bằng cách nào, có nên bỏ dùng hay là bỏ.
0: Xin
4: cảm ơn.
0: Vâng. Bác ơi, bác có bị tiểu đường không ạ?
4: Không.
0: Vâng. Ăn nhạt mà thay bằng đường thì cũng không tốt bác ạ. Ăn nhạt ở đây mục đích là người ta muốn giảm muối, tức là muốn giảm cái lượng natri ở trong cái quá trình mà bệnh nhân hấp thu vào giảm cái đầu vào của natri, thì mình cũng không nên thay hoàn toàn cái

0: muối đấy bằng đường, mà nên giảm cái lượng muối mình nêm nếm ạ. Còn cái việc mà có nên bỏ hẳn đường hay không hoặc bỏ hẳn sữa ông thọ hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào từng lứa tuổi và từng bệnh nhân một bác ạ. Tuy nhiên thì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Thế cho nên là mình dùng ở một cái lượng vừa phải và không nên lạm dụng quá. Và đặc biệt là đối với những bệnh nhân tiểu đường thì nên hạn chế và nên chuyển sang các cái chế phẩm mà dành riêng cho bệnh nhân tiểu đường ạ.
1: Vâng,
2: Tôi cảm ơn.
1: bác đã nghe rõ hướng dẫn của bác sĩ rồi đúng không ạ?
2: Vâng, thưa ạ.
1: Vâng, cảm ơn bác đã gọi điện đến chương trình. Thưa bác sĩ, hiện nay có khá nhiều cái quan niệm dân gian như là tắm khuya này, uống rượu bia buổi tối hay là thức khuya thì cũng dễ gây đột quỵ vào ban đêm. Vậy thì dưới góc độ chuyên môn thì những cái yếu tố nào thực sự làm gia tăng cái nguy cơ đột quỵ trong lúc ngủ ạ?
0: Vâng, tắm khuya này, uống rượu bia hay là thức khuya nó không phải là nguyên nhân chính gây ra đột quỵ, nhưng nó là những cái yếu tố nguy cơ làm dễ khởi phát cái cơn đột quỵ. Thế thì cái yếu tố thực sự làm gia tăng nguy cơ đột quỵ đó là các cái vấn đề như là hút thuốc lá, tiểu đường, mỡ máu. Thế thì việc mà bệnh nhân kiểm soát tốt được cân nặng, kiểm soát tốt tiểu đường, mỡ máu và tập luyện thể lực vừa với sức của mình đó là những cái dự phòng đột quỵ tốt nhất. Còn cái việc là tắm khuya uống rượu bia thì mình nên hạn chế, bởi vì là khi mà trong quá trình tắm hay là quá muộn hoặc là uống rượu bia thì nó cũng ảnh hưởng gọi là một cái yếu tố làm tăng dễ khởi phát cái cơn đột quỵ hơn ạ.
1: Vâng, cái thời tiết nắng nóng như hiện nay thì cũng làm tăng cái nguy cơ đột quỵ. Vậy thì với những cái bệnh nhân mà có bệnh nền như là tăng huyết áp, tiểu đường, mỡ máu thì bác sĩ có những cái lời khuyên như thế nào để hạn chế cái nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là những cái cơn đột quỵ xảy ra trong lúc ngủ ạ?
0: Dạ vâng, với các bệnh nhân mà đã có bệnh nền rồi thì mình phải kiểm soát được tốt, tức là mình phải uống thuốc đầy đủ, uống đúng thuốc, uống đủ thuốc và nên kiểm tra lại mỗi 3 đến 6 tháng một lần với bác sĩ chuyên môn để đánh giá các cái rối loạn nó đã những cái chỉ số của mình nó đã đạt đích hay chưa và có phải điều chỉnh liều hay cứ chưa. Ngoài ra thì còn có các cái điều chỉnh về chế độ ăn và chế độ tập luyện thể lực vừa với sức, thì các bác nên tham khảo các bác sĩ về chuyên ngành, điều các bác sĩ mà vẫn hay điều trị cho mình, tránh các cái thông tin gọi là không chính xác ở trên mạng ạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đột quỵ trong lúc ngủ nguy hiểm vì dễ phát hiện muộn nhưng không đồng nghĩa với là việc hết cơ hội điều trị. Và điều quan trọng nhất là vẫn nhận biết sớm những cái dấu hiệu bất thường và đưa người bệnh đến các cơ sở điều trị chuyên sâu nhanh nhất có thể. Thay mặt thính giả thì một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Van vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Van. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV

0: thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, hiện đang là mùa cao điểm của các tour du lịch biển. Hải sản luôn là thực đơn không thể thiếu trong mỗi bàn tiệc của du khách. Tuy nhiên, những món ăn giàu đạm và vô cùng hấp dẫn này đôi khi lại là nguy cơ tiềm ẩn đối với một số người.
3: Năm ngoái, trước khi đến với vùng biển nổi tiếng Nha Trang, anh Nguyễn Việt Hưng ở Hà Nội đã cảm thấy háo hức và thích thú vì được khám phá nhiều cảnh đẹp cũng như thưởng thức nhiều món ăn tươi ngon được chế biến từ hải sản. Vốn là người có thể trạng hoàn toàn bình thường, anh không bao giờ nghĩ mình lại bị dị ứng khi ăn món mực hấp.
4: Tôi ăn hải sản thì không vấn đề gì, nhưng mà riêng hôm đấy thì có món mực hấp, thế là cũng ăn. Tối hôm đấy thì bắt đầu người xuất hiện cái mẩn ngứa ở mặt, tay, ở ngực. Ban đầu thì cũng không nghĩ là mực, xong là mấy hôm sau thì tôi chủ động không ăn mực nữa, thì thấy mình không làm sao cả.
3: Không may mắn như anh Hưng, chuyến đi biển của chị Trần Thị Gấm ở Ninh Bình đã trở thành một kỷ niệm đáng sợ khi cơn dị ứng dữ dội hơn rất nhiều.
5: Tôi có ăn tôm và bị dị ứng, nó nổi mẩn ngứa toàn người và rất chi là khó chịu. Sau đấy là tôi phải đi khám và bác sĩ cho các cái thuốc để uống điều trị.
3: Với bờ biển dài hơn 3.000 km, nước ta có nguồn hải sản rất phong phú. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với loại thực phẩm giàu dinh dưỡng này. Chị Xuân Phương, chủ một nhà hàng tại tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Lắm người ăn con tôm bị dị ứng, ăn con ghẹ bị dị ứng. Chỉ mua cái con mà thường xuyên đánh bắt về, còn nó con mà lạ lẫm thì không bao giờ mình dám mua, để cho khách ăn cả.
3: Không chỉ dị ứng, nước ta cũng từng ghi nhận một số trường hợp bị ngộ độc, thậm chí tử vong do ăn hải sản sống hoặc ăn phải các loài có độc. Anh Nhu, một ngư dân ở thành phố Đà Nẵng chia sẻ kinh nghiệm.
7: Nhiều khi ăn trúng cái này trúng kia ngộ độc gì chứ, ví dụ như con cá nóc đó, biết mặn thì ăn nó không bị ngộ độc, còn không biết mặn thì mổ bể mặt nó thì bị ngộ độc.
3: Với du khách, khi đến với những vùng biển xa lạ, việc lựa chọn hải sản để thưởng thức lại càng cần thận trọng để phòng ngừa nguy cơ dị ứng và ngộ độc thực phẩm.
0: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những chuyến du lịch biển, thực khách nên lưu ý điều gì? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe hướng dẫn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm, Viện Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội.
8: Thưa bác sĩ, nhiều người thường nhầm lẫn giữa dị ứng hải sản và ngộ độc hải sản. Vậy thì xin bác sĩ có thể chỉ ra những cái điểm giống nhau và khác nhau của hai tình trạng này và dựa vào những cái dấu hiệu đặc trưng nào để phân biệt, thưa bác sĩ?
9: Dị ứng hải sản là cái phản ứng của cơ thể đối với protein có trong hải sản, dù hải sản đấy nó đang sống hoặc đã được nấu. Nên dấu hiệu nhận biết thì thường là nó xuất hiện rất nhanh, trong một vài phút thôi, đến vài giờ. Triệu chứng của nó nổi bật là ngứa, nổi mề đay, rồi phù môi, phù mắt, choáng. Còn cái ngộ độc hải sản thì thường là cái triệu chứng là buồn nôn, rồi nôn ra, tiêu chảy, và đặc điểm là có nhiều người ăn cùng dễ bị. Còn cái kia thì cá thể có những người lẻ tẻ thì sẽ bị cái phản ứng dị ứng.
8: Dưới góc độ y tế thì bác sĩ có lưu ý gì về cách lựa chọn, rồi sơ chế hoặc là những cái sai lầm nào cần tránh trong cách ăn hải sản để phòng ngừa nguy cơ dị ứng hoặc là ngộ độc hải sản ạ?
9: Khi đi du lịch hè ở biển thì người dân nên chọn các nhà hàng mà có cơ sở vật chất, điều kiện vệ sinh tốt, bán những cái hải sản nó có nguồn gốc rõ ràng. Đấy, rồi là cái thực hành nấu nướng tại cái cơ sở đấy nó phải đảm bảo. Về sơ chế thì chúng ta phải rửa sạch, để riêng hải sản sống và hải sản chín, giao thớt riêng. Không nên ăn hải sản tái, sống, gỏi, chưa nấu chín kỹ. Các sai lầm cần tránh ăn quá nhiều một lúc. Chúng ta ăn nhiều một lúc cũng không nên. Ăn hải sản không rõ nguồn gốc, ăn đồ sống, để lẫn đồ sống với đồ chín. Dùng lại nước chấm, dụng cụ đã chạm vào hải sản sống là chúng ta không dùng.
8: Trong cái trường hợp mà không may xuất hiện những cái triệu chứng như là nổi mề đay, khó thở, hoặc là nôn mửa

0: Tiêu chảy sau khi ăn hải sản tại vùng biển mà cách xa những cái bệnh viện lớn thì người bệnh hoặc là người nhà cần thực hiện cái bước sơ cứu khẩn cấp như thế nào?
1: Đầu tiên là chúng ta phải ngừng ăn ngay khi có triệu chứng phản ứng dị ứng. Đấy, chúng ta gọi cấp cứu 115 để đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu mà nặng thì chúng ta nới lỏng quần áo để bệnh nhân nằm nghiêng, nếu như là có dấu hiệu buồn nôn chúng ta không tự ý cho ăn thêm. Nếu người bệnh đã được bác sĩ mà kê dùng thuốc adrenaline ấy, trước đó thì dùng ngay theo hướng dẫn, nhưng mà vẫn phải đi cấp cứu, chúng ta không thể chậm trễ được. Nếu chủ yếu là nôn tiêu chảy thì chúng ta có thể cho người bệnh uống nước Orezon để tránh mất nước, không uống quá nhanh, không tự dùng thuốc cầm chảy khi có sốt cao, đau bụng, đi ngoài phân máu, cấp cứu ngay nếu có khó thở, phù ở môi dưới rồi là lưỡi, lơ mơ tím tái, nôn mửa liên tục, tiêu chảy, sốt cao, đi ngoài có máu.
0: Gia đình nên chuẩn bị sẵn những cái loại thuốc thiết yếu hay là vật dụng y tế nào trong cái túi thuốc cá nhân mang theo để phòng ngừa và xử lý kịp thời các cái sự cố liên quan đến dị ứng hay là ngộ độc hải sản, thưa bác sĩ?
1: Rồi, gia đình chúng ta đi biển, chúng ta chuẩn bị một cái túi thuốc nhỏ, trong đó có dung dịch Orezon này để bù nước. Rồi chúng ta có thuốc hạ sốt thông thường, thuốc dị ứng dạng uống đã từng dùng, rồi men vi sinh, nước sát khuẩn tay, khẩu trang, băng gạc, nhiệt kế, thuốc đang dùng hàng ngày nữa. Với người đã dị ứng nặng với hải sản và từng có cái phản ứng phản vệ thì cần đi khám trước, đi nghỉ mát và mang theo thuốc cấp cứu mà bác sĩ đã chỉ định, đặc biệt là bút tiêm adrenaline tự động nếu đã được bác sĩ chỉ định dùng.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng về những chia sẻ dành cho thính giả của VOV2.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
3: Thưa các bạn, không ít gia đình vào mùa hè thường băn khoăn không biết nên chọn món ăn nào để vừa dễ ăn, vừa đảm bảo dinh dưỡng. Những món ăn quá nhiều dầu mỡ hay chế biến cầu kỳ đôi khi lại khiến cơ thể thêm cảm giác nặng nề. Vì vậy, các món canh thanh mát từ rau xanh, hải sản hoặc những nguyên liệu quen thuộc trong vườn nhà luôn là lựa chọn được nhiều người yêu thích.
4: Để giúp cơ thể vừa được bổ sung dinh dưỡng, vừa thanh nhiệt, giải độc trong những ngày hè oi bức, bà Nguyễn Thị Bích Liên, chuyên gia nấu ăn, sẽ gợi ý cho chúng ta một số món ăn dân dã, dễ chế biến nhưng rất tốt cho sức khỏe.
5: Các món ăn để giải nhiệt mùa hè cùng có ngao nấu chua, rồi canh thịt nấu chua hoặc là nấu với dọc mùng, mướp đắng nhồi thịt hoặc là mướp đắng nấu với tôm tươi. Còn món quen thuộc nhất là món canh cua nấu rau đay mồng tơi và mướp, là món ăn là rất là giải nhiệt cho mùa hè.
4: Những món canh giải nhiệt mà bà Nguyễn Thị Bích Liên vừa chia sẻ đều là những món ăn quen thuộc. Không chỉ dễ tìm nguyên liệu để chế biến, các món ăn này còn giúp bổ sung dưỡng chất và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt với thời tiết của mùa hè. Tuy nhiên, để món ăn vừa thơm ngon, hấp dẫn, lại giữ được tối đa giá trị về dinh dưỡng thì không phải ai cũng biết cách thực hiện. Chương trình hôm nay, bà Nguyễn Thị Bích Liên sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến món canh thanh mát bổ dưỡng rất thích hợp cho thực đơn ngày hè.
5: Tôi sẽ hướng dẫn các bạn món canh mướp đắng nấu với tôm tươi. Mướp đắng thì các bạn mua về mình phải rửa sạch, bổ đôi, moi bỏ hạt, cắt miếng mỏng tôm tươi cho vào cối, các em giã ra, xong rồi nước sôi ta nêm nếm gia vị mì chính cho vừa đủ, ta thả cái tôm nó vào, xong bắt đầu đổ hết tất cả mướp đắng vào. Các bạn đừng cho đũa vào khuấy, càng cho đũa vào khuấy bao nhiêu thì mướp đắng nó sẽ ra đắng nhiều hơn bấy nhiêu. Sau đó cho hành rau mùi là xong. Còn món thứ hai là món canh cua rau đay mồng tơi. Rau đay mồng tơi ta mua một mớ, mướp ta mua một quả cua, các bạn rửa sạch, sau đó các bạn gỡ mai, bỏ yếm, bỏ mồm, khơi gặt, ta để riêng vào một cái bát con. Thịt cua các bạn nhìn phải rửa sạch lại một lần nữa, giã thật nhỏ, bắt đầu ta lọc, xong rồi cho vào xong nước, ta đun sôi, bắt đầu ta nêm nếm gia vị mì chính nước mắm. Sau đó mồng tơi, rau đay với mướp thì cái nào mềm ta thả trước, kẹt cua ta cho vào, ta chưng thêm một ít hành phi lên cho thơm, ta đổ lên trên mặt, xong rồi ta nêm nếm gia vị. Là hai món này rất thích hợp cho mùa hè.
4: Hy vọng rằng những chia sẻ của bà Nguyễn Thị Bích Liên, chuyên gia nấu ăn, sẽ giúp các bạn có thêm những gợi ý hữu ích để làm phong phú thực đơn hàng ngày, chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình và giữ được cảm giác ngon miệng trong mùa nắng nóng.
3: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay, chương trình do Ánh Tuyết và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Thưa quý vị và các bạn, áp lực học tập, những biến động của tuổi dậy thì cùng với tác động từ môi trường sống và mạng xã hội đang khiến ngày càng nhiều thanh thiếu niên gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Đáng chú ý, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã kéo dài, ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt của các em.
8: Những đêm thức trắng, sự im lặng kéo dài, gia đình em Phan Thị Mỹ Hạnh ở Hải Hậu, Ninh Bình từng nghĩ đó chỉ là áp lực học tập hay biểu hiện của tuổi mới lớn. Chỉ khi con gái phải nhập viện, họ mới biết em đang gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.
9: Em ở nhà mất ngủ, chán ăn, suy nghĩ nhiều về vấn đề gia đình thôi. Em ở một mình ở trong phòng thôi, khó chịu, mệt mỏi, ăn không thấy ngon.
8: Hạnh vốn ít nói, sống khép kín nên những thay đổi của em không được gia đình nhận ra kịp thời.
10: Chỉ thấy cháu ít nói và ở trong phòng một mình. Ban đầu thì nghĩ là đang buồn, cũng có hỏi han rồi là động viên cho ăn uống, nhưng mà cháu không đáp lại, cháu chỉ giữ trong mình thôi.
8: Không chỉ Hạnh, các bác sĩ cho biết ngày càng nhiều thanh thiếu niên phải điều trị trầm cảm do áp lực học tập, biến cố gia đình hoặc sang chấn tâm lý. Đỗ Bảo Trâm, 19 tuổi, cũng từng âm thầm chịu đựng những cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài trước khi phải nhập viện điều trị.
9: Vì em không chia sẻ được với ai, với cả những cái cảm xúc buồn bã của em thì em không giải tỏa được, nên là em hay bị dồn nén ở trong tim ấy. Dạo gần đây thì em chán đời lắm rồi, em mới bắt đầu em mới quay ra em rạch tay.
8: Theo các bác sĩ, sự im lặng thu mình, mất hứng thú với cuộc sống, học tập sa sút hay rối loạn giấc ngủ đều có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của trầm cảm ở thanh thiếu niên. Bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, khoa M7, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
11: Cái đầu tiên đó là làm sao để cho bệnh nhân cũng như là gia đình họ hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà đi khám cũng như là điều trị các cái dối loạn tâm thần, bởi vì là có một cái sự kỳ thị, người ta sẽ nghĩ là khi mà bệnh nhân bị những cái dối loạn mặt cảm xúc như thế này là do yếu đuối hoặc là thiếu lý trí, các bạn ấy đã bị mất cân bằng trong cái việc mà sức chống đỡ với stress, với cả những cái yếu tố tác động từ bên ngoài.
8: Trầm cảm không phải là sự yếu đuối và cũng không thể tự vượt qua nếu thiếu sự hỗ trợ. Lắng nghe, đồng hành và đưa người bệnh đến cơ sở chuyên khoa ngay từ khi có dấu hiệu bất thường sẽ giúp nhiều người trẻ có thêm cơ hội vượt qua căn bệnh này.
12: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
7: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên đang là vấn đề được nhiều gia đình quan tâm. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đồng hành hiệu quả cùng con? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai. Mời các bạn cùng nghe.
13: Thưa bác sĩ, qua thực tế thăm khám thì bác sĩ đánh giá như thế nào về cái tình trạng rối loạn tâm thần ở thanh thiếu niên hiện nay và những cái rối loạn nào thì thường gặp nhất ạ?
14: Rối loạn tâm thần từ thanh thiếu niên từ trước đến nay cũng đều là nhiều cả. Do người dân cũng như là xã hội đã không nhận biết được, thì nên cái việc mà đưa đi khám thì ít hơn. Thế nhưng đến giờ, từ bố mẹ, từ xã hội và người dân đã nhận thức được tương đối, thế nên cái việc khám thì ngày càng nhiều. Nói về những cái rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên hay đến khám, ví dụ như là những cái biểu hiện của trầm cảm này, có thể biểu hiện của lo âu này, có biểu hiện của rối loạn giấc ngủ này, có biểu hiện về những cái phân định giới tính này, có biểu hiện về những cái rối loạn ăn uống, để có những cái trường hợp ví dụ như là nhổ tóc hay là nhổ lông mày, hoặc là có những cái trường hợp như là căng thẳng này, sử dụng chất này, hoặc là có những trường hợp là rối loạn hành vi, ví dụ như nghiện game hoặc hành vi mang tính kém phối hợp.
13: Nhiều cha mẹ cho rằng là con đang bước vào cái tuổi dậy thì nên là tính cách có phần thay đổi, đó cũng là cái điều bình thường. Vậy đâu là những cái dấu hiệu cảnh báo cho thấy là trẻ cần được đưa đi khám chuyên khoa?
14: Thay đổi dễ nhận là thứ nhất ý, thường là cảm xúc, có thể là hay cáu gắt, buồn chán hay lo lắng, hoặc là thay đổi về hành vi, ví dụ như lạm dụng internet, lạm dụng mạng xã hội, hoặc là anh có những cái hành vi phản ứng mang tính bạo lực. Về nhận thức, học tập sút kém, độ tập trung không tốt chẳng hạn, sử dụng những cái chất ví dụ như thuốc lá hoặc là những cái chất cấm. Thế ngoài ra thì chúng ta thấy là còn những cái vấn đề về giấc ngủ, những cái vấn đề về ăn uống, những vấn đề về giới tính, tình dục, hoặc là những cái vấn đề khác.
13: Và theo bác sĩ thì những cái áp lực học tập hay là cái việc sử dụng mạng xã hội hiện nay, rồi là những cái mâu thuẫn trong gia đình thì có tác động như thế nào đến sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên ạ?
14: Chúng ta thấy là mạng xã hội nó cũng là có những cái mặt tích cực vì giúp nó kết nối. Thế nhưng mà về cái tuổi học đường ấy, thì các bạn ấy đang vì thế giới thực thì bạn đã chưa được trải nghiệm đủ. Trong cái thế giới ảo thì nó sẽ không nhìn nhận được như thế giới thực. Trong những cái trò chơi trực tuyến ấy, có những cái sức hút dễ phụ thuộc, nhiều trường hợp người ta lạm dụng và sa đà. Nữa là cái mâu thuẫn gia đình với cái tuổi học đường ấy, thì được quan tâm nhiều hơn là cái cấu trúc gia đình, thì nó lại rất là cần những cái mô hình của gia đình. Khi những cái mô hình đấy không chuẩn thì cái trẻ thì nó sẽ không có một cái mô hình ổn định để nó học hỏi, thì nó sẽ dễ bị dao động.
13: Theo bác sĩ, các bậc phụ huynh cũng như là chính các cái bạn trẻ thì cần phải làm gì để mà có thể bảo vệ được cái sức khỏe tâm thần của mình ạ?
14: Đầu tiên ý, thì cá nhân đấy thì anh phải được học tập, anh được rèn luyện xây dựng những cái mô hình chuẩn. Thứ hai là gia đình, là bố mẹ cũng như người là xây dựng cái cấu trúc gia đình nó bền vững, phù hợp. Trong đấy thì có sự chia sẻ, sự hỗ trợ, sự dạy dỗ cũng như cộng đồng và nhà trường. Nó gọi là cái môi trường. Hai là những cái vấn đề là thể chất cũng như là cái môi trường xã hội khác. Và chúng ta gọi là những cái vấn đề sinh học. Trong những gia đình mà chúng ta gọi là có những nguy cơ cao bệnh này bệnh khác, ví dụ như là chấn thương sọ não, phải điều trị thuốc này thuốc kia vân vân, nhà chuyên môn có những cái sàng lọc cần thiết thì can thiệp sớm.
13: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
12: Lời khuyên bác sĩ.
7: Thưa quý vị và các bạn, trời nắng nóng, chỉ sau một lúc làm việc hay đi ngoài đường, nhiều người thường vội uống thật nhiều nước để giải cơn khát. Cũng có người chỉ uống khi thấy khát. Liệu những thói quen này có thực sự tốt cho sức khỏe? Uống nước như thế nào mới đúng trong những ngày hè?
15: Nước chiếm khoảng 70-80% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ hấp thu, chuyển hóa đến đào thải chất cặn bã. Chỉ cần mất khoảng 2% lượng nước, cơ thể đã có thể mệt mỏi. Mất nhiều hơn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Vậy mỗi người cần uống bao nhiêu nước mỗi ngày? Theo thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, giảng viên bộ môn dinh dưỡng lâm sàng và y học gia đình, trường đại học Y Dược, nhu cầu này không giống nhau ở mỗi người. Tuy nhiên, nếu thường xuyên khô miệng, táo bón, ít đổ mồ hôi hoặc nước tiểu có màu vàng sẫm, thì đó có thể là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước.
16: Lượng nước uống vào thì nên bằng cân nặng nhân với 40 ml. Ví dụ như một người nặng 50 cân. Thì 5 x 4 sẽ là 20 đúng không ạ? Thì mình sẽ uống khoảng 2 lít nước một ngày. Ngoài ra thì những người mà mắc những cái bệnh lý đặc biệt, ví dụ như bệnh lý về suy tim hoặc suy thận, cần phải chú ý lượng nước uống vào, đặc biệt là giai đoạn có phù, thì cái lượng nước mình uống vào chỉ bằng lượng nước tiểu 24 giờ cộng thêm 300-500 ml trong một ngày, mà không nên uống nhiều hơn.
15: Không chỉ uống đủ, cách uống cũng rất quan trọng. Rót đầy một cốc nước rồi uống thật nhanh để giải khát là thói quen của không ít người. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn có thể làm rối loạn cân bằng nước, điện giải, khiến cơ thể khó chịu, buồn nôn, mệt mỏi và không có lợi cho hệ tuần hoàn, đặc biệt sau khi vận động gắng sức.
16: Nếu như mà mình uống nước quá nhiều sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng là nhược xương, người sẽ cảm thấy khó chịu, buồn nôn hoặc là mệt thêm. Do đó thì cách uống cần chú ý như sau. Thứ nhất thì mình có thể uống đều nước nhiều lần trong ngày, kể cả khi không khát, để tránh cơ thể bị trong cái tình trạng đã mất nước rồi. Cái nước uống này mình cũng nên sử dụng những cái thức uống đảm bảo vệ sinh.
15: Ngoài nước lọc, nhiều người lựa chọn nước ngọt có ga hoặc các loại nước ép để giải khát trong mùa hè. Tuy nhiên, không phải loại đồ uống nào cũng giúp cơ thể bù nước hiệu quả.
16: Một số loại nước trái cây có hàm lượng đường thấp, tuy nhiên có một số nước trái cây có hàm lượng đường cao thì mình cần tránh. Với nước cam và bưởi chẳng hạn thì nó thuộc nhóm đường huyết trung bình, có thể gây tăng đường mức độ nhẹ. Dưa hấu thì có cái chỉ số đường huyết rất cao và gây tăng đường rất là nhanh. Thì những cái nước hoa quả này nó vẫn gây tăng cái cơn khát nếu như mình uống lượng nhiều. Tuy nhiên thanh long trắng hoặc là sinh tố ổi thì cái hàm lượng đường nó lại thấp hơn.
15: Bác sĩ cũng khuyến cáo thay vì đợi đến khi khát mới uống, mỗi người nên chủ động bổ sung nước đều trong ngày. Có thể uống khoảng 40% lượng nước vào buổi sáng, 40% vào buổi chiều và 20% vào buổi tối.
7: Tới đây thời lượng của chương trình Sức khỏe cộng đồng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
12: Thông điệp xanh.
17: Thông điệp xanh. Thưa quý vị thính giả, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức bảo tồn và vườn quốc gia Bạch Mã cùng phối hợp tổ chức cứu hộ thành công một cá thể gấu nuôi nhốt do hộ dân ở phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên tự nguyện chuyển giao. Như vậy, Thái Nguyên là tỉnh thứ 23 của cả nước không còn gấu nuôi nhốt. Mời quý vị thính giả nghe bài viết của phóng viên Anh Thu.
18: Theo thông tin của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên, cá thể gấu được cứu hộ là gấu ngựa cái, hơn 20 năm tuổi, nặng khoảng 160 kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2025. Đây là cá thể đã trải qua thời gian dài bị nuôi nhốt, cần được chăm sóc và phục hồi trong môi trường phù hợp hơn. Ngay khi đạt được sự thống nhất, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên với vai trò là cơ quan quản lý chuyên ngành, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục chuyển giao. Cùng với đó, các tổ chức bảo tồn triển khai đội ngũ chuyên môn thực hiện các bước kỹ thuật nhằm bảo đảm quá trình cứu hộ diễn ra an toàn, đúng quy trình. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết.
19: Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thì trước đây nuôi nhốt gấu khoảng 5 con. Trong quá trình vận động, người dân

0: hộ, các cá thể gấu sẽ được chăm sóc theo chế độ phúc lợi chuyên biệt với không gian sống gần gũi tự nhiên, chế độ dinh dưỡng hợp lý và theo dõi thú y chặt chẽ. Để có được kết quả này, ông Dũng chia sẻ kinh nghiệm.
1: Các cái văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước ta đã ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và nó chặt chẽ trong cái quá trình nuôi nhốt các cái loại động vật hoang dã này. Cái thứ hai là cái sự nhất quán của chi cục kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với cái chính quyền địa phương đồng thuận việc mà tuyên truyền vận động. Cái thứ ba chúng tôi phải kiên trì, cái này không cũng xác định là không thể ép buộc, không thể mà cưỡng chế được, thì chỉ có cách là phải mưa dầm thấm lâu thì mình tuyên truyền với nhiều cái hình thức đến cứ tỉ tê với gia đình.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật, việc Thái Nguyên trở thành tỉnh, thành phố thứ 23 không còn gấu nuôi nhốt là một dấu mốc ý nghĩa và rất đáng ghi nhận. Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV cho rằng đây là động lực để các địa phương còn lại tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam trong bảo tồn động vật hoang dã. Đặc biệt, Hà Nội đang là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu và do đó cần phải có những hành động mạnh mẽ và dứt điểm hơn từ chính quyền và cơ quan chức năng để thực hiện mục tiêu này.
2: Thành công của Thái Nguyên thì đã cho thấy là khi chính quyền địa phương có quyết tâm, lực lượng kiểm lâm chủ động vào cuộc và các tổ chức bảo tồn phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động thì rõ ràng là mục tiêu không còn gấu nuôi nhốt là hoàn toàn có thể đạt được.
0: Sau khi Thái Nguyên hoàn thành việc chuyển giao cá thể gấu cuối cùng, Việt Nam hiện chỉ còn 138 cá thể gấu tại khoảng 50 cơ sở nuôi nhốt ở 11 tỉnh, thành phố. Trong đó Hà Nội là địa phương còn nhiều gấu nhất, chiếm gần một nửa tổng số gấu nuôi nhốt trên cả nước và tập trung chủ yếu tại xã Phúc Thọ. Đây là điểm nghẽn lớn trong hành trình đưa Việt Nam về đích trên chặng đường chấm dứt nuôi nhốt gấu. Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV, một trong những trở ngại lớn nhất hiện nay nằm ở tốc độ tự nguyện chuyển giao tại các điểm nóng. Hiện nay, tất cả các cá thể gấu đang nuôi nhốt tại các trang trại tư nhân đã được đăng ký gắn chip. Và trong bối cảnh không có định hướng khác từ các cơ quan quản lý nhà nước, quá trình chuyển giao hiện nay phụ thuộc nhiều vào sự hợp tác và phối hợp của chủ nuôi.
2: Ở Phúc Thọ tiếp tục nuôi nhốt gấu, trong khi nhà nước nghiêm cấm các hoạt động trích hút và buôn bán mật gấu hay là các sản phẩm từ gấu, thì theo tôi là rõ ràng là một bộ phận chủ gấu vẫn đang trì hoãn cái việc chuyển giao, đến từ cái tâm lý chờ đợi được bồi hoàn, kỳ vọng là có thể tiếp tục thu lợi được từ gấu một cách âm thầm từ cái việc mà khai thác mật gấu trái phép chẳng hạn. Do đó thì tôi nghĩ là chỉ khi các cơ quan chức năng có thể tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, cũng như là thể hiện rõ quan điểm của nhà nước về việc không bồi hoàn khi chuyển giao gấu, thì mới có thể xóa bỏ những động lực khiến chủ nuôi tiếp tục mong muốn nuôi nhốt gấu và từ đó thì thúc đẩy các hoạt động chuyển giao gấu cho nhà nước.
0: Trong bối cảnh cả nước đang tiến gần tới mục tiêu chấm dứt hoàn toàn nuôi nhốt gấu, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên NV cũng như các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã khác kỳ vọng Hà Nội sẽ có những hành động quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm điểm nóng ở Phúc Thọ.
3: Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 6 vừa qua, miền Bắc trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Khi nhu cầu sử dụng điện tăng vọt, áp lực lên hệ thống điện truyền tải cũng lớn hơn bao giờ hết. Vì vậy, đòi hỏi ngành truyền tải điện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần kỷ luật và những ca trực trách nhiệm để bảo đảm dòng điện luôn thông suốt, an toàn và ổn định phục vụ nhân dân. Phóng viên VOV2 ghi nhận.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuối tháng 6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng cao điểm. Đặc biệt là ngày 24 và 25 tháng 6, nhiệt độ duy trì ở mức cao, độ ẩm thấp, cùng hiệu ứng tích nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên tới 45-48 độ C. Nhu cầu làm mát tăng khiến phụ tải điện trên toàn quốc tăng cao tại các trạm biến áp và đường dây truyền tải điện. Những người lính truyền tải điện gần như không có khái niệm giờ cao điểm hay ngày nghỉ, bởi chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra, dòng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của hàng triệu người dân có thể bị ảnh hưởng. Theo ông Phạm Quang Hòa, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 1, ngay từ đầu năm nay, đơn vị đã xây dựng các kịch bản ứng phó nắng nóng cực đoan, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực và các phương án vận hành dự phòng.
4: Từ đầu năm 2026 đến nay, thì công ty đã chuẩn bị cho kịch bản của nắng nóng của năm 2026. Thì cái kịch bản của đợt này, nó là đợt 3 của đợt nắng nóng 2026, là từ ngày 22 cho đến cỡ khoảng ngày 26 của tháng 6. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thì là nhiệt độ có thể lên đến 39-40 độ. Và đặc biệt là hai cái cao điểm ngày là cao điểm trưa và cao điểm tối là những cái cao điểm mà nắng nóng cực độ. Và như vậy những cái thời điểm đấy sẽ là những cái thời điểm mà lưới truyền tải sẽ vận hành với cái mức mang tải là tối đa.

0: về mặt kỹ thuật, về vận hành.
1: Để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, toàn bộ các tuyến đường dây truyền tải đã được kiểm tra, sửa chữa, xử lý triệt để các điểm phát nhiệt. Các vi phạm hành lang lưới điện được rà soát. Lực lượng vận hành được tăng cường ứng trực 24/24 giờ. Ông Hòa nhấn mạnh đến vai trò của lãnh đạo, quản lý của từng đơn vị, bộ phận, không rời vị trí, bám sát hiện trường để thực hiện các phương án vận hành trong suốt đợt nắng nóng.
0: Ở đây chúng tôi đã yêu cầu tất cả lãnh đạo, các đơn vị, lãnh đạo các đội trạm phải trực tiếp chỉ đạo trong suốt những ngày nắng nóng. Cộng với toàn bộ công ty cũng sẽ có lãnh đạo công ty cùng với các phòng ban sẽ đi kiểm tra cái công tác việc thực hiện triển khai theo văn bản chỉ đạo của cấp trên có thực hiện đúng hay không.
1: Tại trạm biến áp 500 kV Nho Quan, Ninh Bình, một nút truyền tải quan trọng của hệ thống điện miền Bắc, áp lực vận hành tăng lên rõ rệt trong những ngày cao điểm. Anh Hoàng Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ quản lý vận hành trạm 500 kV Nho Quan cho biết, các trạm biến áp đường dây đều mang tải điện tối đa trong những đợt nắng nóng cao điểm trong tháng 5 và tháng 6. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị đã được triển khai với tinh thần chủ động và kỷ luật cao nhất.
2: Ngay từ đầu năm 2026, đã nhận thức được là cái vai trò đảm bảo cấp điện an toàn cho miền Bắc tại trạm 500 Nho Quan thì các quản lý kỹ thuật thì rà soát hoàn thiện, lập các phương án đảm bảo cấp điện mùa khô, xử lý phát nhiệt, bảo dưỡng tiếp xúc của xử lý phát nhiệt kia để chuẩn bị sẵn sàng cho mùa khô. Bắt đầu từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 là tổ chức trực lãnh đạo, trực tăng cường.
1: Bên cạnh con người, thiết bị trọng yếu nhất tại trạm biến áp cũng được đặt dưới chế độ giám sát đặc biệt. Tại trạm 220 kV Thanh Nghị, tỉnh Ninh Bình, công tác kiểm soát máy biến áp được thực hiện nghiêm ngặt. Theo ông Đào Trọng Tài, trưởng phòng kỹ thuật công ty truyền tải điện 1, máy biến áp là thiết bị quan trọng bậc nhất của hệ thống truyền tải điện. Vì vậy, mọi quy trình bảo trì kiểm tra đều phải được thực hiện ở mức cao nhất.
3: Để phải thực hiện các cái quy trình và các cái chế độ bảo trì theo các cái kế hoạch trước đó, thường là tuân thủ theo các cái quy định của nhà xuất cũng như các cái quy định của ngành, đảm bảo cái tình trạng làm việc của nó phải ở cái trạng thái tối đa.
1: Không chỉ duy trì chế độ bảo trì nghiêm ngặt, ngành điện còn chuẩn bị sẵn các phương án vận hành dự phòng, sẵn sàng xử lý các tình huống bất thường phát sinh. Trong đợt nắng nóng vừa qua, hệ thống làm mát máy biến áp đã được rà soát, nâng cấp, bổ sung thêm quạt và tăng cường làm mát thân máy nhằm hạn chế nguy cơ quá nhiệt.
4: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này thứ hai và thứ năm hàng tuần hoặc trên website vov2.vov.vn.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Kết quả thi trung học phổ thông của năm 2026 có số lượng thí sinh thi trung học phổ thông cao nhất từ trước đến nay. Thứ hai nữa là qua phân tích phổ điểm của tất cả các môn thì tôi cho rằng là có phân loại rất tốt.
8: Xin kính chào quý vị thính giả. 8 giờ sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả cùng phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hành trình lựa chọn phương thức tuyển sinh của thí sinh bắt đầu. Đây cũng là nội dung của Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay. Xin được chuyển tới quý vị thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều mùa tuyển sinh đại học thì các trường đã được thực hiện đa dạng hóa phương thức như là sử dụng học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay là kết hợp với các phương thức cùng phỏng vấn. Nhưng theo thống kê từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong các phương thức được thí sinh lựa chọn sử dụng cho xét tuyển đại học. Cùng với việc công bố kết quả điểm cũng như là phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh và gia đình bắt đầu cho những lựa chọn, những phương thức phù hợp cho xét tuyển đại học sắp tới. Phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện.
9: Ngay từ sáng ngày 1 tháng 7 khi Bộ Giáo dục và Đào tạo mở cổng tra cứu thông báo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chị Lê Thị Hường nhà ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã có được kết quả thi tốt nghiệp của con trai mình.
10: Con chưa tuyển theo tổ hợp 3 môn là văn, sử và kinh tế pháp luật. Mỗi năm nó mỗi kiểu. Và có khi năm nay lại điểm cao hơn nên là các con cũng chọn trường vừa mức của con.
9: Cùng lớp con trai chị Hường, rất nhiều bạn học của con đều đầu tư để có thêm nhiều cơ hội xét tuyển đại học, ví dụ như chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Nhưng nhìn vào thực lực học của con, chị chỉ đầu tư để con tham gia ôn luyện thật tốt, đồng thời lấy luôn kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp học bạ để xét tuyển đại học. Vì mức điểm của con chỉ ở diện trung bình nên khả năng đạt nguyện vọng cũng sẽ ở mức vừa tầm.
11: nó còn thích cái quản trị du lịch đấy. Thì em đang bảo là hay là cứ học cái điều dưỡng, nhưng mà nó bảo là nếu mà chọn thì con hoa chọn cái kia. Bên quản trị du lịch ấy, trường học viện phụ nữ đấy. Trong là điểm nó cũng vừa tầm tầm ấy.
9: Đồng hành cùng con, nhưng do cách tổ chức thi, các loại hình, phương thức xét tuyển đại học đã thay đổi quá nhiều so với trước kia, nên chị Hường cũng như nhiều phụ huynh ở lớp của con chỉ có thể hỗ trợ động viên cũng như lo lắng về tài chính. Còn các phần kỹ thuật thao tác trên hệ thống để đăng ký xét tuyển đều phải giao cho các con.
11: Có nhiều tổ hợp mà xét tuyển thì các phụ huynh các băn khoăn rất chăn trở. Thầy cô đã hướng dẫn cho các con, và sau đấy được phụ huynh cùng đồng hành với các con để định hướng thêm cho các con để các con chọn ngành nghề.
9: Chị Nguyễn Minh Quý, một phụ huynh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội thì suốt những năm con đi học, đồng hành, đồng nghĩa với thuộc lòng về quy chế, cách thức và cả những thay đổi trong dạy học, tuyển sinh, đặc biệt là tuyển sinh đại học.
12: Cả hai mẹ con đều cùng phải tìm hiểu. Thứ nhất là do sở thích của con đưa ra là sở thích của con, những ngành nào thì hàng ngày mình đi làm và mình cũng phải cứ mở các cái ngành đấy để mình tham khảo xem các cái ngành của con nó thích là nó như thế nào để mình còn định hướng thêm cho con. Quan trọng là vẫn cứ ưu tiên là cái sở thích của con lên trước, chọn ngành trước, chọn trường sau.
9: Với mong muốn theo học ngành Logistics, trong khi kết quả thi tốt nghiệp khối D01 đạt 25,75, HSA đạt 99 điểm. Thuộc diện khá cao. Tuy nhiên, chị Minh Quý cho rằng cần có chiến lược đăng ký xét tuyển mới hy vọng vào được ngành học và trường đại học mong muốn.
12: Con đang định vào giao thông vận tải thì năm ngoái là nếu HSA là những 100 gần 103 điểm, còn quy đổi ra là 27,5 mà điểm của con đang hơi chơi vơi thì con bảo là con chỉ thích ngành logistics thì con sẽ đăng ký các ngành logistics của các trường. Trường này không vào được thì con đăng ký cái trường ít điểm hơn.
9: Cùng với ngành học, điểm số, phụ huynh này cũng nhớ chi tiết các nội dung quan trọng quyết định việc đỗ trượt đại học của con.
12: Con tự quyết định trong tất cả mọi thứ và con cũng nhớ được tất cả những ngày nào cần phải làm gì. Nhưng mà mình vẫn phải đồng hành cùng con, mình vẫn phải tìm hiểu và mình ghi nhớ, gửi và nhắc nhở cho con để những cái mốc quan trọng con cần phải làm.
9: Thời điểm từ 8 giờ ngày 1 tháng 7 đến hết tháng 7 trở thành khoảng thời gian cực kỳ quan trọng với thí sinh và gia đình các em để quyết định khả năng đỗ đại học đúng nguyện vọng. Việc hoàn thành đưa tất cả các minh chứng cho các phương thức xét tuyển cũng là điều đặc biệt cần thực hiện, cẩn trọng và kiểm tra để chắc chắn đã thực hiện đầy đủ, tránh việc sai, thiếu dẫn đến thua thiệt cho thí sinh trong quá trình xét tuyển.
8: Thưa quý vị và các bạn, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 có những biến động ra sao căn cứ trên phổ điểm đã được công bố? Kết quả này tác động như thế nào tới điểm tuyển sinh của các trường? Khối ngành sư phạm vốn có điểm tuyển sinh thuộc diện cao nhất trong những mùa tuyển sinh gần đây có những biến động gì hay không? Lời khuyên cho thí sinh trong giai đoạn lựa chọn quan trọng về ngành học, về trường học phù hợp ra sao? Rất nhiều câu hỏi được phóng viên VOV2 đặt ra với tiến sĩ Trần Bá Trình, trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
9: Vâng, thưa thầy, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được đánh giá là có nhiều thay đổi ở một số môn học. Từ góc độ tuyển sinh thì ông nhận định như thế nào về những biến động này và tác động tới mặt bằng xét tuyển đại học năm nay ra sao ạ?
13: Phổ điểm thi kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về cái kết quả bài làm của học sinh. Đặc biệt là thí sinh khi tra cứu điểm của mình thì cũng có thể xác định được cái vị trí của mình trong cái xếp hạng so với các bạn thí sinh ở trên toàn quốc. Không chỉ là vị trí theo một môn học mà còn là vị trí theo tổ hợp các môn học. Một số tổ hợp cơ bản thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có phổ điểm. Tuy nhiên thì phổ điểm cũng chỉ là một kênh để mà đánh giá dự đoán về điểm chuẩn xét tuyển vào mỗi ngành của một chương trình đào tạo. Bởi lẽ còn có những yếu tố khác tác động còn trực tiếp hơn. Ví dụ như chỉ tiêu tuyển sinh, ví dụ như là số lượng nguyện vọng của thí sinh đặt vào một ngành cụ thể. Và đặc biệt là cái thứ tự ưu tiên của thí sinh cho ngành đó.
9: Thưa thầy, trong bối cảnh nhiều trường sử dụng đồng thời nhiều phương thức xét tuyển, phổ điểm cho phổ thông năm nay sẽ ảnh hưởng ra sao đến vai trò của các cái phương thức xét tuyển, trong đó đặc biệt lưu ý đến hình thức xét tuyển bằng điểm trung học phổ thông?
13: Phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông thực chất nó không phụ thuộc quá nhiều vào phổ điểm, bởi lẽ là kỳ thi này có một vai trò vô cùng quan trọng. Trước hết là kỳ thi có mức độ phủ rộng trên khắp lãnh thổ nước Việt Nam ta. Khả năng tiếp cận kỳ thi là công bằng đối với tất cả thí sinh. Hơn nữa thì phổ điểm năm nay cũng như nhiều năm trở lại đây thì đều cho thấy thì bên cạnh cái đánh giá cái yêu cầu cần đạt theo chương trình giáo dục phổ thông thì các đề thi đều có cái tính phân hóa nhất định. tạo ra một cái cơ sở đáng tin cậy cho việc xét tuyển đại học. Vì đảm bảo được cái yêu cầu như thế, cho nên là cái phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ là một cái phương thức chủ đạo trong nhiều năm tới.
9: Từ thực tế phổ điểm và dự báo điểm chuẩn, thầy có khuyến nghị gì để thí sinh xây dựng được chiến lược đăng ký nguyện vọng hợp lý, vừa đảm bảo cơ hội trúng tuyển, vừa phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của bản thân ạ?
13: Nguyên tắc chung trong việc xác định cái nguyện vọng xét tuyển thì nó vẫn phải dựa trên những nguyên lý chung của hướng nghiệp. Ưu tiên đầu tiên các em phải suy nghĩ và lựa chọn dựa trên các ngành học. Vì ngành học nó sẽ theo các em 4 năm và thậm chí theo nhiều hơn, lâu hơn trong những nghề nghiệp của các em. Ưu tiên lựa chọn ngành học trước, sau đó mới ưu tiên lựa chọn cái cơ sở đào tạo mà có ngành học đấy. Ưu tiên lựa chọn cơ sở đào tạo thì dựa trên uy tín, chất lượng của nhà trường là một phần, nhưng cũng nên căn cứ vào cái điểm chuẩn của năm ngoái và cũng nên tham chiếu cái phổ điểm năm ngoái, cái phổ điểm của năm nay để mà có thể đưa ra cái dự đoán về cái khả năng có thể trúng tuyển được. Sau cùng thì là cái chiến lược để đặt nguyện vọng xét tuyển sao cho mà mình có khả năng trúng tuyển vào ngành học mình mong muốn. Thế còn chi tiết hơn thì các trường đại học đều có bộ phận truyền thông và tư vấn tuyển sinh. Dựa trên các dữ liệu hết sức cụ thể của mỗi em học sinh thì các em nên hỏi trực tiếp cán bộ tư vấn tuyển sinh của mỗi trường thì các em sẽ có được những cái tư vấn nó sát hơn.
9: Trân trọng cảm ơn thầy với những chia sẻ vừa rồi.
8: Thưa quý vị và các bạn, như tiến sĩ Trần Bá Trình chia sẻ thì điểm thi tốt nghiệp cũng như là phổ điểm dù được đông thí sinh lựa chọn xét tuyển đại học trong những năm qua nhưng không phải là căn cứ để đánh giá toàn bộ khả năng thí sinh đỗ ngành này hay là trường này. Bởi lẽ ngoài những căn cứ khác như là chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, học bạ thì còn có yếu tố tâm lý thí sinh, tâm lý xã hội theo từng giai đoạn. Nhưng có một thực tế là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang ngày một tiệm cận cũng như là trở thành phương thức xét tuyển đáng tin cậy như khẳng định của giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội.
14: Chúng ta đương mong muốn có một kỳ thi trung học phổ thông làm sao có thể phục vụ để xét tuyển đại học một cách công bằng, khách quan và chính xác. Để làm sao các em khỏi phải làm quá nhiều bài thi khác nhau để các trường đại học có thể yên tâm tuyển sinh đại học thì tôi cho rằng là năm nay có cái sự cải tiến rất tốt về cái sự phân hóa chất lượng đề thi. Với cái kết quả như vậy thì cá nhân tôi là một giáo sư đại học và đã từng công tác tuyển sinh của các trường đại học thì tôi thấy là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng kết quả trung học phổ thông để tuyển sinh vào đại học.
8: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: Các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 5 tháng 6 năm 1911 đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một dấu mốc thiêng liêng và trọng đại. Từ bến cảng nhà rồng lịch sử, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành mang theo khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho đồng bào, đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Hành trình bôn ba của người không chỉ mở ra bước ngoặt vĩ đại cho cách mạng Việt Nam, mà còn làm thay đổi hoàn toàn sứ mệnh của cả một dân tộc.
1: Ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng nhà rồng trên con tàu đô đốc Latus Torevin với tên gọi là Văn Ba trong vai trò phụ bếp để bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
2: Trong gần 30 năm bôn ba ở nước ngoài, người đã đi qua nhiều quốc gia tại châu Âu, châu Phi, châu Mỹ để lao động, học tập và tìm hiểu thực tiễn các phong trào cách mạng trên thế giới.
1: Năm 1919, với tên gọi Nguyễn Ái Quốc, người gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Versailles đòi quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam.
2: Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận luận cương của Vladimir Ilyich Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Từ đó, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc theo cách mạng vô sản. Hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc đã mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

0: Trên sân vận động Levi Stadium ở bang California của nước Mỹ vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Bosnia Herzegovina và nước chủ nhà Mỹ, với bản quốc ca của Mỹ có tên gọi là Lá cờ lấp lánh sao. Đây là bản quốc ca được viết từ năm 1814, sau đó được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua làm quốc ca vào ngày 3 tháng 3 năm 1931. Bản quốc ca có phần lời và nhạc lấy cảm hứng từ cuộc chiến kiên cường của quân dân Mỹ, với lá cờ tung bay trên pháo đài Fort McHenry trong cuộc chiến năm 1812. Trong khi đó thì quốc ca của Bosnia có một điểm đáng chú ý là trong quá trình diễn ra quốc ca, cao thủ Bosnia vẫn đứng nguyên và không nhẩm lời hát, bởi vì thực tế là bản quốc ca do tác giả Dušan Šestić sáng tác nhạc vào năm 1999. Nhưng đây là một trong số những bản quốc ca không có lời, cùng với Kosovo, Tây Ban Nha và San Marino. Lúc này thì từ khóa Bosnia cũng đang khá là hot ở trên các nền tảng mạng xã hội, nhờ ca khúc I'm from Bosnia, Take Me to America. Đây là bản nhạc, bài hát được ban nhạc Dubioza Kompletic sáng tác, và nó trở thành bài hát cổ động cho đội tuyển Bosnia Herzegovina. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ là ngày Quốc khánh Mỹ, ngày 4 tháng 7. Và bởi vậy cho nên ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của hơn 7,5 vạn khán giả trên các khán đài của sân vận động, đa phần sẽ là cổ động viên của đội chủ nhà Mỹ, cao thủ Mỹ đang thể hiện rõ sự quyết tâm. Họ hát quốc ca với sự hào hứng và chắc chắn là sẽ vào cuộc với sự quyết tâm để giành chiến thắng. Đó sẽ là món quà sớm để dành tặng cho ban tổ chức nước chủ nhà, cho chính quyền cũng như là những người hâm mộ bóng đá Mỹ. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Brazil, bắt chính là ông Rafael Claus, trợ lý là Manis và Figueiredo, trọng tài thứ tư là người Argentina Herrera và trợ lý là Navarro. Trọng tài VAR là ông Juan Soto người Venezuela. Trợ lý trọng tài VAR là các ông Galo người Colombia và Brisa người Pháp. Bây giờ bình luận viên Thành Công sẽ chuyển tới quý vị và các bạn đội xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Ngày hôm nay thì các cầu thủ Mỹ họ ra sân với đội hình gồm có thủ thành mang áo số 24 Mark Fraser, cầu thủ gồm có số 2 Sergio Reyes, số 3 Chris Richard, số 4 Tyler Adam, số 5 Anthony Robinson, số 8 Weston McKennie, số 10 Christian Pulisic, số 13 Tim Ream đội trưởng, số 16 Alex Friedman, số 17 Malik Tillman và cầu thủ mang áo số 20 đó là Balogun. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Mỹ đó là ông Mauricio Pochettino, vị huấn luyện viên người Argentina. Trong khi đó thì đại diện bóng đá châu Âu, đội tuyển Bosnia Herzegovina ngày hôm nay ra sân với thủ thành mang áo số 1 Nikola Vasli, cầu thủ số 4 Muharemovic, mang băng đội trưởng, số 5 Kolasiak, số 7 Amas Deric, số 8 Armin Gigovic, số 10 Demirovic, số 11 Edizeko, số 14 Ivan Suzic, số 18 Nikola Katic, số 19 Alabegovic và cầu thủ mang áo số 21 đó là Vradizic. Huấn luyện trưởng của đội tuyển Bosnia Herzegovina đó là ông Barbares. Cả hai huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ và Bosnia Herzegovina đều là những huấn luyện viên năm nay đã bước sang tuổi 54. Như vậy là ở trong hiệp 1 trận đối đầu giữa hai đội tuyển Mỹ và Bosnia Herzegovina ở vòng 32 đội tại World Cup 2026 thì cầu thủ Mỹ sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái theo hướng quan sát từ phía khán đài A, trong khi đó thì Bosnia Herzegovina ngày hôm nay thi đấu với bộ trang phục áo xanh quần xanh và bảo vệ phần sân bên phía tay phải. Hiệp 1 cuối đầu giữa hai đội tuyển Mỹ và Bosnia Herzegovina đã được bắt đầu. Ngay sau khi tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài người Brazil cất lên thì cầu thủ Bosnia Herzegovina đã thực hiện một tình huống chuyên gia